0: allting, för allting, gravitationen drar ju ner allting. Modellen Jerry Hall hade ju som motto tidigare att ligg ner. Du, så kvinna ska du alltid ligga på rygg.
1: När då?
0: I alla positioner, inte minst under sexakten. Men man är snyggast då, men allting slätas ut.
1: Bra bröstkunskap att veta. Men tillbaka till den här tiden i Frankrike när brösten börjar bli en grej. Liksom, hur såg man att det, hur visste man att det var så här?
0: Det finns ju många konstverk från den här tiden. Man ser då de unga mödrarna med lite då mindre bröst och ammorna med ganska mycket större bröst.
1: Så man skildrade det i samma verk?
0: Man kunde skildra det i samma verk också. Det var ju, det var ju status att ha både en ung fru med, eller en fru med toppiga bröst och en amma med rejäla matreserver.
1: Intressant.
0: Men man kan se bröst på andra håll lite senare i Frankrikes historia också. Till exempel efter revolutionen. Då finns det här berömda konstverket Friheten på barrikaderna av Delacroix. Där man ser en barbröstad kvinna med gevär i ena handen och en fransk flagga i den andra.
1: Och ganska schyssta lökar.
0: Väldigt schyssta lökar. De kan inte beskyllas vara toppiga. Men att brösten då hänger fritt handlar ju inte om någon så kallad wardrobe malfunction.
1: Vad är det?
0: Utan då, jag menar, en garderobsolycka.
1: Nej.
0: Utan de här blottade brösten, det ska ju understryka hennes mod och symbolisera då demokratins sunda värderingar. Liksom man muckar inte med en morsa typ. Men att den här bilden inte riktigt speglar verkligheten där kvinnor saknade rösträtt och mycket annat också, det är ju en annan
1: historia, en annan brösthistoria. Okej, men så det som jag tar med mig här från Thorntons liksom undersökning av brösten på det här tidet var då att stora bröst var lite mer lågstatus. Mm. Ammornas mjölkfyllda bröst och de här mindre då mjälla, vad var det, skålarna av mjölk.
0: Grädde.
1: Det var idealet.
0: Skålar av grädde eller mjälla äpplen.
1: Just det. Och då var idealet att slippa amma och slippa ha stora bröst.
0: Stämmer. Men ibland har ju synen på bröst till och med haft rasistiska inslag. Stora bröst har också förknippats med primitivitet. I slutet av 1800-talet försöker till exempel en tysk antropolog, Hermann Heinrich Ploss. Ja, analysera den kvinnliga anatomin och kom fram till att raserna gick att skilja från varandra utifrån formen och storleken på själva brösten.
1: Så brösten har sin egna mörka rasbiologiska historia?
0: Ja, även då. Ja, men den här tyske antropologen, han tyckte sig se att ju längre söderut han kom från Tyskland, desto större bröst hade kvinnorna och större bröstvårtor, vilket han betraktade som mindre tyskt och därmed lite mindre värt. Boken blev för övrigt en bästsäljare ända in på 1920-talet, vilket möjligen kan förklaras med att den var full av mycket illustrativa bilder.
1: Okej.
0: På de brösten han skrev om.
1: Så det var liksom den tidens
0: filmaktuellt, ja. Kollektiv.
1: Men på det stora hela, är det inte så att så här, bröststorlekar, att idealen har svängt fram och tillbaka? Eller så har jag uppfattat det, att det är ibland de stora, ibland de små?
0: Ja, efter andra världskriget under 1950-talet blev ju då kurviga kvinnor med rejäla hyllor, grejen igen. Vi har ju filmstjärnor då som Jane Russell, Sophia Loren och inte minst då Marilyn Monroe. De hade ju alla fylliga bröst som en sorts USP.
1: Unique selling point.
0: Mm. Men den här typen av storbystade kvinnor kommer ju framförallt då att representera och liksom lusta eller erotik och passion, inte fashion.
1: Okej, så det fanns en uppdelning?
0: Ja, men även om kvinnor med rejält tilltagen byst blev enormt kända och uppskattade även för sin klädstil, så var det då filmstjärnor med mindre bröst som blev symboler för elegans och stil, liksom som Maud Hepburn då, eller Catherine Hepburn före henne. Inte minst för att de också ofta fick roller då som svala och stiliga överklasskvinnor, och sådana ansågs då inte ha stora bröst.
1: Just det. Men om man tar liksom modehistorien då, hur designers och modehus, hur har man förhållit sig till bröst där?
0: Oh Gud, där har man ju verkligen haft ett komplicerat förhållande till bröst.
1: Love and hate.
0: Som är större än A-kuper, ska vi säga. Uh-huh. Ja, men det har ju mest varit myggbett som man har gillat där. Men man har visat dem i alla fall. De har fått fått vara där.
1: På det villkoret att de är så små som myggbett.
0: Ja, men 1966 då skrällde ju till exempel Yves Saint Laurent till med en blus i genomskinlig chiffong.

0: där brösten syntes under då och rafflande.
1: Vilket bra stiltips inför sommaren. Genomskinlig chiffong.
0: Be my guest. Ja, men John Galliano senare, han är ju känd för citatet bröst förstör siluetten.
1: Så hårt.
0: Han menar då att stora eller vanliga bröst inte riktigt lirar med den här typen av historiskt inspirerade plagg som han gjorde då för Dior och senare Margiela. Men många, och inte bara han, tycker nog att bröst kan vara i vägen för deras design, att de sabbar den här siluetten de är ute efter. Men inte alla, okay. Vill jag inflika.
1: Vem är
0: inte alla.
1: Som gillar bröst då?
0: Den franska modeskaparen Thierry Mugler, han sa, och det här var ju visst då i början av 90-talet, att jag tycker att ett par bröst är så härliga och jag kan inte motstå när de är upppuffade. Det är så förföriskt, det är väldigt sexuellt.
1: Vad sa du, fransmannen?
0: Mm, där kommer de igen. Och minns du modellen Eva Herzegova?
1: Som nej.
0: 1994 så gjorde hon succé genom en reklamkampanj för en sorts upppuffningsbio, push-up, på vilken hon då glatt tittar ner på sina bröst under rubriken Hello Boys. Alltså den här kampanjen blev enormt framgångsrik och betraktas ju som en av de bästa under 1900-talet typ.
1: En av de bästa.
0: Bästa, precis.
1: Nu har jag fått ganska många intressanta ingångar att fantisera om på stranden när jag låter blicken svepa ut över mina medsystrars kupor, vad det nu kan vara, A, B, C, D.
0: Mm. Har du tänkt på att man säger double D eller dubbel D och inte så ofta E eller F?
1: Ja, det har du rätt i. Varför är
0: kanske
1: det så?
0: Kanske för att det också associeras med att man får underkänt att liksom, du vet,
1: F.
0: Så, det, ja. Man håller sig bara A, B, C, D och då dubblar man D.
1: Så då säger man double D?
0: Double D.
1: Just det.
0: Bara en liten reflektion. Ja, men det finns faktiskt också en spännande historia om både bröst och baddräkter som du kanske vill ta med dig ut.
1: Till stranden.
0: Till stranden.
1: I sommar.
0: I sommar.
1: Jättegärna.
0: Mm. Har du hört talas om Annette Kellerman?
1: Annette Kellerman? Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Annette Kellerman, det var en atletisk kvinna från Australien som blev megakändis under det tidiga 1900-talet genom att simma i baddräkter som kom att ligga till grund för dagens baddräkter.
1: Och 1900-talet, var hamnar vi då rent badmodemässigt?
0: Ja, men då är vi fortfarande i de här tunga, ofta stickade och stora, bylsiga badkläderna.
1: Just, jag tänker på klädsim. Det är ju kul, men man blir ju chockad över hur jobbigt det är. Har du provat klädsim?
0: Verkligen inte. Ja, men det kan ju vara livsfarligt, man kan ju drunkna. Annette Kellerman, hon var hur som helst en elitsimmare, en tidig sån. Och hon fattade att det här påverkade ju resultaten om hon simmade i de här tunga typerna av badplagg.
1: Just det, så hon såg till att skippa då de här tygsjoken.
0: Det gjorde hon, och hon greps 1907 på en strand i Boston för oanständighet. Där hon då hade en tajt dräkt som visade benen.
1: Alltså hon åkte dit och det blev rättegång?
0: Jajamensan, men domaren, han köpte hennes argument om att motion var bra och tillät henne bära baddräkten när hon simmade. Så länge hon dolde sin kropp under en mantel tills hon gick ner i vattnet och slängde av sig manteln i vattenbrynet och simmade iväg.
1: Men du, är inte det någonting att ta med sig? Är inte det ett ganska bra badmode? Mantel över sina badkläder?
0: Låter snyggt.
1: Det kan jag se faktiskt dig.
0: Jag tänkte, det kan jag med.
1: Och där är Susanne Ljung i sin mantel.
0: Värst. Ja, men Annette Kellerman, hon var också väldigt smart, för med hjälp av PR-folk så spred hon den här nyheten om sin seger, och hon blev ju då ännu mer känd, vilket då möjliggjorde produktion av den första moderna baddräkten för kvinnor som kallades för The Kellerman.
1: Mm-hmm. Och hur såg den ut? Liten som en atom?
0: Nej, den var ganska rejäl. Den var modellerad efter herrbaddräkter, alltså svart med en enkel rund ringning i halsen där, som en t-tröja ungefär. Men med en liten kjol då, till syv för syns skull, eller anständigheten.
1: Men du nämnde ju någonting om att Kellerman också var en bröstpionjär.
0: Jajamensan. Hon blev även den första skådespelaren att framträda naken i en Hollywoodfilm. A Daughter of the Gods 1916. Det var en sorts fantasyfilm där man kunde skymta hennes bröst bakom hennes långa, lockiga hår.
1: Hon fick verkligen mersmak av att visa hud efter de här baddräktsscenerierna. Vad blev hon mest känd för då? Den här baddräkten eller att hon visade brösten?
0: Baddräkten och för sitt snack om vikten av träning. Hon var väldigt inne på det. Och en professor i historia i Australien, hon säger att Annette Kellerman såg sig själv som något av en guru för kvinnors träning. Men andra såg henne också som en ikon för kvinnlig modernitet.
1: Det låter som det borde göras en film om henne.
0: Vet du, det har det faktiskt gjorts. På 50-talet så blev Annette Kellermans liv faktiskt en film med Esther Williams i huvudrollen. Det vill säga hon som simmade i många filmer. Och den amerikanska titeln var Million Dollar Mermaid. Men i Storbritannien så fick den titeln The One Piece Bathing Suit.
1: Så en hel film om baddräkten.
0: Mm. Svenska då, här hette den Vattnets Venus.
1: Också bra.
0: Ja, Annette Kellerman hon tyckte var filmen var så där tyckte hon. Ja, men jag tror hon hade mycket mer rafflande liv än vad den här ganska städade filmen gör gällande.
1: Ja, här är en scen ur filmen där Kellerman då travar in på stranden med bara ben.
0: Mm, väldigt snygga ben. Och här i filmen är baddräkten också väldigt tajt.
1: Ja. Till skillnad från alla andra på stranden som har de här stora tygsjoken då.
0: Det är... ja, typ tröja och shorts.
1: Ja,
0: som bryter ju av. Hon var också känd för att ha samma mått som en Venus-skulptur av
1: det
0: marmor.
1: Också.
0: Så att hon var liksom perfekta mått.
1: Nej. Ja, hon skapar ju verkligen kaos när hon kliver in här på stranden. Alltså det är som en uppståndelse. Är det så här när du äntrar en strand också? Va?
0: Hela tiden.
1: Vad brukar du ha på dig? Kör du en sån här Kellerman eller kör du en sån Louis Rerard?
0: Bikini? Ja. Nej, men jag kör ett mellanting. Jag har en ganska redig bikinitopp. Jag vill att saker och ting ska hållas på plats. Och shorts, det är min grej.
1: Mm.
0: Men jag vill bara också inflägga att Kellerman, hon avskydde bikini. I en intervju sa hon, "The bikini is a mistake. Only two women in a million can wear it. And it's a very big mistake to try."
1: En ganska skarp varning från ett badproffs och naken modell.
0: Eller hur?
1: Ja, nu har vi hört här hur naven en gång provocerat. Det har provocerat att visa benen. Den här lilla atombikinin, den andra explosiva bikinin. Alltså vet du vad jag tror provocerar mest idag med strandlivet?
0: Nej.
1: Jag tror det är de här personerna som tar sig till stranden men vägrar att klä av sig. Alltså sitter typ påklädda, kanske i så här svart t-shirt. Och de vägrar att bada. När vi har en sån här, idag vet vi har ju så ivrig badkultur, vinterbadare. Badet har ju blivit en sån frihetssymbol. Så sitter de där människorna där som alltså bad, icke-badarna, badvägrarna. Jag tror folk blir helt galna på människor som inte badar.
0: Talar du med mig nu?
1: Du är en sån. Jag hade det på känn. Du är en icke-badare.
0: Ja, och stolt över det. Varför blöta ner sig i onödan? Det är mitt motto.
1: Då, med de orden så vill jag säga tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Susanne Ekman.
1: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
2: Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
3: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad, men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
4: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
5: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Kommande timme kommer vi helt och hållet ägna oss åt kultur. Sportjournalisten Erik Niva kommer att bevaka fotbolls-VM. Och vad har det med kultur att göra, tänker kanske du. Jo, det handlar om fotboll som sport i andra hand och kulturfenomen i första. I P1 Kultur med Lisa Bergström från gårdagen.
8: Fotbolls-VM drar igång imorgon, hör Graham Potter, herrlandslagets förbundskapten, berätta om hur kultur kan bygga lag. Och Erik Niva är gäst, fotbollsexpert. Han slår fast att fotbolls-VM är världens största kulturföreteelse. Hur kom man fram till det? Horace Engdahl från Svenska Akademin ger honom mothugg i dagens P1 Kultur och menar att fotboll är något helt annat, nämligen sport. Vi går in i fotbollen idag. Jag heter Lisa Bergström.

0: Hej Erik Niva.
1: Hallå där.
0: En av Sveriges mest prisade sportjournalister. Du jobbar för Aftonbladet men är också författare, en lång rad böcker om fotboll och expert i Viaplays fotbollssändningar. Och en del av våra lyssnare kanske har hört dig i den nu nedlagda men populära podcasten When We Were Kings, som du gjorde tillsammans med Håkan Andreasson. Den är djupt dök ner i fotbollshistorien.
1: Stämmer bra.
0: Men vi bandar ju det här samtalet för du har så mycket att göra.
1: Det är VM-tider. Ingen rast, ingen ro. Bollarna stannar aldrig. De slutar aldrig rulla. Men ibland rullar de snabbare än annars.
0: Men när det här kommer sändas då kommer det bara vara en dag kvar till fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och du kommer vara där. Vilken blir den första matchen du kommer se på plats?
1: Ja, det blir ju den faktiska premiären mellan Mexiko och Sydafrika på exceptionellt klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Det är ju en arena som redan har varit värd för två VM-finaler och nu ger vi oss alltså ut på en tredje dans. Så det är klart att det är svårt att inte svepas med när vi börjar prata på det här sättet och börjar VM-febern stiga trots alla invändningar och minerade komplikationer.
0: Svårt för Sydafrika att vinna den matchen.
1: Ja, det är väl ganska sällsynt att ett bortalag vinner en VM-premiär. Det ska ju sägas för finsmakarna att den här premiären är ju en repris på premiären från 2010 nere i Sydafrika då det var Mexiko som var gästerna. Då delades poängen broderligt med ett 1-1 kryss. Men den här gången framstod onekligen Mexiko som ganska tunga favoriter. Svårt där uppe på hög höjd på Azteca-stadion också, vet du. Luftföroreningarna bidrar till att göra den svårspelad.
0: Ja, men vi får ju se hur det går. Men då i alla fall hade de ju vuvuzelor som de tutade i inne på arenorna. Vilket är ditt liksom mesta VM lifehack, något som du packar med dig som du inte kan vara utan, en sittdyna?
1: Nej, alltså jag har ju ett väldigt dilemma med min packning.
0: Ja.
1: För att jag är så mycket i rörelse. I grunden så ser jag en match per dag. Och det är ju ganska långa avstånd mellan arenorna. Så jag flyger ju mest varenda dag. Och jag har ingen möjlighet att hålla på och checka in en massa bagage eller för den delen släppa med mig 25 kilos väskor. Så jag måste klara av att packa för 6 veckor i en kabinväska. Och det är inte alldeles enkelt.
0: Nej.
1: Mitt första VM gjorde jag 2006 och då var jag ung och ambitiös. Så då släpper jag ju runt en hel stor resväska med litteratur under hela mästerskapet. Värde så 30 kilo och det gör jag inte om. Så viktig är inte bakgrundsresearchen. Så nu packar jag tunt, lätt och tvättbart. Jag räknar med att besöka en laundromat eller 4 längs vägen.
0: Alltså du är ju inte här för att prata packning.
1: Nej, jag skulle kunna,
0: men vi skulle kunna prata, men jag tycker vi ska prata om VM som kulturfenomen. Och då tänkte jag gå in i din bok Nationalteatern som du släppte för några år sedan. Och i den så skriver du att fotbollen har länge varit landets största folkrörelse. Och på senare år har den även utvecklats till vår nya nationalteater. På vilket sätt är fotbollen nationalteater?
1: Just den där formuleringen syftade väl främst på den enorma publiktillströmningen i herrallsvenskan. Det extrema engagemang som har vuxit fram under de senaste 30 åren. För där har det ju skett en förändring under min livstid. Mm. När jag var ung var visserligen fotbollen Sveriges största sport. Men då var det ju i hög utsträckning en ideell gräsrotsföreteelse, en folkrörelse. Men numera så ser det ju knappt en allsvensk match i Stockholmsområdet utan att det är 30 000 åskådare på plats.
0: Mm.
1: Det är ett ohyggligt stort intresse. Det är ett extremt starkt engagemang och det är också så att de elitarenor som drar så många ögon till sig, ja, men de tycker att det är rättvist att referera till som nationalteatrar. Det är vår nationalsport, fotboll, det är vårt största kulturfenomen. Då blir väl också arenorna våra nationalscener.
0: Ja, men hur menar du att det är den största liksom teaterplatsen, skådespelet?
1: Ja, men det
0: är
1: det
0: underhållningen
1: ju
0: du tänker på, eller?
1: Ja, men det är ju, det finns ju paralleller såklart med strålkastarljuset, med dramaturgin, med persongalleriet, med ritualerna som omger hela skådespelet. Så därför tycker jag väl just att den formuleringen, det ordvalet, är adekvat.
0: Mm, men kan man se VM då som en världsscen?
1: Definitivt, den största.
0: Men på vilket sätt är fotbolls-VM då en kulturhändelse?
1: Ja, på så många sätt att jag inte kommer klara av att komprimera alla till ett och samma svar. Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Men hur kom du fram till det?
1: Ja, jag öppnade ögonen och tittade mig omkring och levde mitt liv med fotbollen, vilket såklart gav en genväg till en förståelse för den här kraften. Det är ju mer eller mindre långt till den här förståelsen. Det är mer eller mindre lätt att acceptera en sorts vidgning av kulturbegreppet. Men ifall man är någorlunda öppensinnad, ifall man är någorlunda omvärldsintresserad, då menar jag verkligen att det är omöjligt att landa i någon annan slutsats.
0: Du har ju själv en bakgrund inom punk- och hardcore-rörelsen. Mm. Och du har drivit ett punkfanzine som, jag tror jag säger rätt, bensin.
1: Korrekt, fanzine. Mycket lustig ordlek med fanzine-begreppet.
0: Bensin, ja, i tonåren. Och sen har du arbetat på skivbolaget Birdnest Records.
1: Japp.
0: Men vad finns det för likheter mellan punken och fotbollen?
1: Det finns väl samma likheter mellan punken och fotbollen som det finns mellan två kulturyttringar, vilka som helst. Det här är företeelser som, ja, man ger oss ett sammanhang, som ger oss en kontext, som både förklarar någonting om världen vi lever i och i någon mån formar och förflyttar världen vi lever i. För mig var ju punkrocken framförallt någon form av ideologisk skolning och kraschkurs i ideellt entreprenörskap. För mig var punken ett sätt att bli handlingskraftig och kreativ. Och för mig har ju fotbollen haft en lite motsvarande funktion. Den har framförallt givit mig en lust att upptäcka världen bortanför malmfälten. Att utforska den, att försöka förstå och förklara den. Och det är ganska lätt att relatera till framåtrörelsen i vad punken var för mig. Men samtidigt, ja, den kommer vara olika saker för olika människor. Precis som fotbollen kan vara olika saker för olika människor. Det ligger i fotbollens storhet att om du vill så kan du knäppa på tvn och bara titta på en match. Det behöver inte alltid vara en samhällsanalys om liksom den ungerska kleptokratin så fort du tittar på deras landslag i en kvalmatch mot Litauen. Mm. Men vill du, så kan det vara det.
0: Men du, kultur kan ju också förena människor, bygga broar. Jag tänker nu på åttondelsfinalen mot Saudiarabien i fotbolls-VM i USA 1994.
1: Du tar en finsmaka match från långt ner i gömmorna.
0: Ja, det var varmt, det var Dallas. Men då vet jag att Tommy Svensson som var tränare då, tillsammans med Tord Grip, samlade spelarna och citerade Karin Boyes dikt I rörelse. Och orden sägs ha gett mod och inspiration till laget. Sverige vann matchen. Och vi kan lyssna till hur det lät när Tommy Svensson senare återgav raden han hade läst upp då för P4 Halland.
2: Den mätta dagen är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst. Visst finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd.
0: Erik Niva, tror du på riktigt att det spelade någon roll att spelarna fick Karin Boye läst för sig innan de gick ut och spela?
1: Alltså jag tror väl att slutsekvensen är övermytologiserad, precis som så mycket annat med VM 1994. Men jag tror på principen. Jag tror att det är helt avgörande att ett fotbollslag hittar en kollektiv mening och en kollektiv rörelse in i en match eller en turnering. Hur du når dit, ja, det kan variera från den ena extremen till den andra. Det som funkar ena gången kanske inte funkar nästa vecka. Men det här blir så extra passande att på något sätt inkludera i vår kollektiva saga om VM 1994. För det är Tommy Svensson med sin gamla folklärarutstrålning och sin nästan Vilhelm Mobergska småländska som de pratar i relation till det stora äventyret på andra sidan Atlanten. Så jag tror väl kanske nästan snarare att den här passagen gav mål och mening åt den svenska nationen som skulle förstå sig på den sportsliga bragden än den gav en idrottslig konkurrensfördel. Men det ena kan ju absolut hänga ihop med det andra.
0: Ja, vi har en annan förbundskapten nu, Graham Potter. Och på hans Instagram så finns det en bild på honom när han läser Bröderna Lejonhjärta före den viktiga kvalmatchen mot Ukraina. Och varje bild han lägger upp så har han oftast en låt till som avslöjar ju en viss musikkunnighet. Mm. Vi hör bland annat Tears for Fears, Mando Diao, The Kinks, Stiftelsen, Willie Nelson, Ison och Fille, The Streets och Burna Boy till exempel. För att bara nämna...
1: Rätt spektra.
0: Ja, för att nämna några. Vad säger den här musiken och Bröderna Lejonhjärta om Potter?
1: Att han är uppvuxen i England, för hans svenska generationskamrater hade inte nödvändigtvis haft den kulturella kontexten. Det är en sak som gör den svenska fotbollsnationen lite säregen, att när Graham Potter var liten, eller för den delen när jag själv var liten, då fanns det fortfarande den här idén om att det kanske borde finnas vattentäta skott mellan fotboll och idrott och musik och kultur. Jag växte upp med en sån vanföreställning. På min högstadieskola var du antingen intresserad av musik eller fotboll. Och det köpte jag aldrig riktigt in mig på, eftersom att det här var mina två största passioner. Jag tyckte att de borde kunna höra ihop. Jag såg inte motsättningen, inte minst då för att jag var anglofil och hade ett stort intresse för Graham Potters England. Där var det på ett helt annat sätt självklart att sången från kortsidan var samma sång som de taggiga gitarrerna ackompanjerades av på gator och i gränder. Och det växte Graham Potter upp med. Där var det givet att fotboll och kultur hör ihop. Jag tycker att vi börjar närma oss den förståelsen och den sammanhangssättningen här också. Men det var inte så i Sverige på 1980-talet.
0: Nej. Och svenska landslagets förbundskapten Graham Potter, han har ju också arbetat med kultur som en integrerad del av ett lagbygge. När han tränade Östersunds FK, då implementerade Potter tillsammans med dåvarande styrordföranden Daniel Kindberg en filosofi där spelarna regelbundet deltog i olika kulturprojekt. Tillsammans med spelarna stod Potter bland annat på teaterscener, sjöng musikal, dansade ballett och skrev böcker. Och vår reporter Anna-Karin Ivarsson fick en pratstund med Graham Potter innan avresan till VM. Vi lyssnar.
3: Jag heter Graham Potter. Jag är förbundskapten för landslaget.
4: Jo, jag undrar, det var väl du som förde in kulturen i fotbollslaget i Östersund?
3: Ja, men det var Daniels idé.
4: Han som var ordförande då?
3: Precis, och vi pratade hela tiden om hur vi kan hjälpa spelare på plan och på sidan av plan. Och vi försökte att använda kultur som en väg att vi kan hjälpa spelare ta lite mer mood, ha lite cool också, ta bort kanske boundaries med laget och bli bekvämt med obekvämt. Så det var väldigt speciellt tid för mig.
4: Och funkade det här? Vad var det som liksom gick bra med det här med kulturen?
3: Ja, det är svårt att se. Men första spelare var inte så glad att kanske det är lite konst eller läsa bok. Men efter, de förstår att det var bra för lag. Vi känner varandra lite bättre. Kultur är inte vår grej. Vi är mer fotbollsspelare. Så det var väldigt intressant att se hur man anpassar i situationer.
4: Och för dig som tränare, hade du också någon slags vall mellan dig och spelarna som också då försvann med kulturen?
3: Absolut, ja. Så det var samma för mig. Det var inte så lätt för mig att sjunga in front av spelare. Det var, jag var väldigt, väldigt nervös faktiskt, därför att jag kan inte sjunga eller dansa. Men det var en del av upplevelsen faktiskt. Vi var alla i samma situation. Det är ett del av hur vi kan tänk som en lag, ta bort en känsla av rädsla. Så det var väldigt viktigt för oss.
0: Ja, Erik Niva, vad tänker du när du hör Sveriges förbundskapten Graham Potter resonera här?
1: Att han pratade om en oerhört speciell tid i en förening som drevs på ett på många sätt unikt sätt. Och Östersunds FK hade ju sådana extraordinära framgångar att det var väldigt svårt att hävda att den här kultursatsningen inte hade någon typ av positiv effekt. Sen var det rent sportsligt en satsning som i hög utsträckning byggde på att hämta in lite tilltuffsade spelare som kanske hade fått sig några törnar av både karriären och livet och som därför inte hade lyckats fullgöra sin egen potential. Och det tror jag kanske förstärkte effekten av det här projektet som Graham Potter pratar om ännu mer. Det här var killar som kanske behövde orientera sig lite i sina liv och på ett annat sätt förhålla sig till sin egen plats i sitt sammanhang och sin omvärld. Och där tror jag kanske att det här kulturprojektet fick oproportionerligt bra effekt. Det har ju varit väldigt svårt att härma eller ens efterlikna. Det är inga andra som har försökt något sånt här systematiskt, vare sig förr eller senare inom svensk fotboll. Och det säger väl i sig någonting.
0: Bekvämt med obekvämt. Så.
1: Ja, exakt.
0: men kommer Potters kulturprofil hjälpa svenska landslaget i VM nu?
1: Alltså Graham Potter är ju, vilket du delvis åskådliggjorde med den här intervjun och med hans spellistor, en man med en ganska rundad personlighet. En man som pratar om att använda någon typ av holistiskt synsätt när du ska se hela människor snarare än bara fotbollsspelare. Det tror jag väl är en sund ingång för en grupp unga män som ska göra någonting väldigt utmanande. Det är nog en bra ledarfilosofi att använda när man ska åta sig något sånt här. Sen är det som det alltid är med den sportsliga delen av fotboll, att vinnaren skriver historien. Om det visar sig funka, då kommer det beskrivas som ett Karin Boye-likt genidrag att ha det här förhållningssättet. Om det blir ett misslyckande, då kommer det heta att de borde ha fokuserat, de borde ha varit mer enkelspåriga. I ett sånt här läge måste du sätta på skygglapparna och bara titta rakt framför dig i tunneln, prestationstunneln. Och det kommer alltid finnas olika vägar och olika utslag, men att Graham Potter är en man kapabel att se flera sidor av sina spelare, att kulturen hjälper honom att göra det, det är klart att jag i grunden tror att det är positivt.
0: Det har ju inte bara gått bra för Graham Potter.
1: Nej, han har haft sina motgångar i kontexter där det kanske var lite längre till att spelarna skulle framföras en version av Svansjön. Det var lättare i Östersund än det var i Chelsea eller West Ham.
0: Ja, för det gick inget vidare där i West Ham eller Chelsea. Det kanske hänger ihop.
1: Ja, eller? Jag tror att det finns ett behov av någon form av kontextorientering innan man sjösätter sådana här halvt våghalsiga projekt. Kan det lyckas eller går det inte? Är spelargruppen mottaglig eller inte? Den avvägningen behöver nog göras.
0: Men om vi tittar på svenska landslaget då,
1: ja.
0: Och vi kallar det vårt succéår, 1994. Det är en lite backspegel där. Vi hade ju en bra låt det året som alla sjöng, som blev en stor hit när vi gräver guld i USA. Fyller en sån här liksom svängig låt, fyller det någon funktion för spelarna att det blir ett ståhej, en temperatur?
1: Det gör det absolut. Det kan bidra till känslan av att nu står vi på tröskeln till att uträtta något riktigt stort. Och det är väl motsvarande effekt som det är på en konsert. Ifall du står där framme vid scenen och upplever ett starkt musikstycke tillsammans med andra, då blir upplevelsen större, då blir känslan av samhörighet starkare. Mm. Och så kan såklart en VM-låt fungera i ett omklädningsrum också, det är jag övertygad om.
0: Men vad betyder musiken för fotbollen?
1: Oj, stor fråga.
0: Ja, jättestor.
1: Och jag skulle säga att det mest relevanta svaret är att läktarsången är helt fundamental för hela den kulturella inramningen. Fotboll är ju inte fotboll utan supportrar. Supportrar är inte supportrar utan sina sånger. De är ju uttryck för en identitet och en geografisk utgångspunkt och de livsvillkor som råder där det här laget kommer ifrån. Mm. Så det skulle jag väl säga är den absolut största betydelsen när det kommer till sambandet mellan musik och fotboll.
0: Ja,
1: men du ska höra om argentinska VM-sångarna som lanseras inför varje mästerskap. Det var ju soundtracket till hela guldet i Qatar. En läktarsång med nyckelfrasen muchachos. Det blev den största läktarhitten på årtionden. Nu har de släppt en ny, va? Por Malvinas, por Diego, por la última de Leo, alltså för Malvinas öarna, det vi känner som Falklandsöarna, för Diego, deras kulturella helgon Diego Maradona, och för Leo, Lionel Messis sista dans. Lyssna, öppna öronen mot VM-turneringen i sommar så kommer ni höra de stroferna.
0: Men du, hur kommer det gå för Sverige då i VM?
1: Ja, men vi hackar väl oss vidare från gruppen och sen ska jag inte säga att sen tar det stopp, utan sen ska jag säga att sen kan allt hända.
0: Kan vi ha en 94 sommar framför oss?
1: Ja, så en av de absolut bästa sakerna med fotboll är att det faktiskt inte finns några omöjligheter.
0: Bollen är rund.
1: Bollen förblir rund.
0: Men vilken är din favorit VM-låt genom tiderna?
1: Alltså, ska jag välja en VM-låt specifikt, då blir det ändå utifrån den här utgångspunkten att jag är kulturellt anglofil, att det var en jätteviktig insikt för mig att musik och fotboll inte behövde ställas mot varandra. Och det förkroppsligades på många sätt genom att credbandet New Order gjorde den engelska VM-låten World in Motion till turneringen 1990. Och det var på något sätt också en försmak inför hur både brittpoppen och fotbollen skulle erövra Storbritannien i ännu högre utsträckning under 1990-talet än den hade gjort fram till dess.
0: 1990, hur gammal var du då?
1: Då var jag 11.
0: Ja, då är vi jämngamla.
1: Ja, det ser jag. Bra generation, bra årgång.
0: Tack Erik Niva, författare, sportjournalist på Aftonbladet, expertkommentator på Viaplay. Lycka till med rapporteringen från fotbolls-VM All In för Sverige. Nu lyssnar vi på din VM-låt World in Motion av New Order från VM 1990.

0: World in Motion med New Order, Erik Nivas favorit-VM-låt och faktiskt också min kollega Roger Wilsons favorit. Om en stund så kommer ni få höra Erik Niva få mothugg från Horace Engdahl om det här med fotbollen och kulturen. Men innan dess så stannar vi i fotbollen och musiken. Vi ska titta närmare på årets VM-låtsskörd. Hej Susanne Andrén!
1: Hej!
0: Från Radiosporten och podden Uppsnacket som du har tillsammans med Samir Yusufi. Han är på väg till USA, men du får vara i studion i Göteborg.
1: Ja, men det är ganska härligt det också. Få väckas av Samir varje morgon med senaste fotbollsnytt.
0: Är du laddad inför VM?
1: Men ganska laddad. Du hör, jag hör min röst har valt att kämpa lite och bli lite krasslig så här lagom till mästerskapet. Riktigt usel timing. Men hellre nu än om en vecka. Om
0: verkligen. Ja, men du har lite tid på dig. Du har fått ett uppdrag. Vi har bett dig att välja 3 favoriter från årets VM-låtar. Mm. Alltså sådär, som är dina topp 3. Men rent generellt, kan du säga något om vad är känslan i årets VM-låtar internationellt?
1: Alltså, det är så himla mycket musik som släpps. Det är ofantliga mängder låtar. Inte bara här i Sverige där vi ju har liksom en nersablad officiell låt från Thomas Stenström och ett helt gäng inofficiella. Det är Björnsson, det är Brandsta City släckers. Alltså det är alla jag låtar. Så är det även runt om i världen. Tänk i alla dessa rekordmånga 48 länder och dessutom då i USA där det finns otroligt stor musikindustri där man också hakar på. Så att jag skulle säga att det är väldigt mycket musik som görs och det mesta suger. Jag tycker faktiskt att det är skitdåligt i de breda lagren. Inte så svängigt alls tycker jag.
0: Men finns det något, sådär, något drag som är likt? Alltså hör vi nationalism?
1: Ja men lite grann absolut. Och vi hör också precis som i Sveriges musikmylla kring VM lite nostalgi. Apropå GES och gräva guld i USA. Vi hör mycket reggaeton, mycket afrobeats som man ju också känner igen ifrån liksom, den populära popmusiken av idag också.
0: Och du har fått välja 3. Jag tycker att vi börjar med bronsplatsen. Vad har du valt där Susanne Andrén?
1: Ja, men det finns ju såklart en Shakira-låt även den här gången. Och det är ju den officiella, eller en av flera officiella, finns ett helt album. Jag tycker ändå att den är helt okej ändå. Det är kanske inte Waka Waka från 2010, Sydafrika-mästerskapet. Men är Waka Waka så himla bra egentligen? Gud vad neggig jag är, Lisa. Ja,
0: vi kanske har vant oss vid den.
1: Ja, men det har vi verkligen gjort. Och så var det att man sjöng med i den. Ja. Men jag tycker att den här låten som Shakira då, tillsammans med Burna Boy har släppt till VM, den är ändå svängig. Die Die heter den.
0: Vi lyssnar.

0: Känner du fotbollen i den här musiken?
1: Nej, men känner man fotbollen i någon musik? Det vet jag inte. Men eftersom Shakira är med så känner man ju fotbollen. Det är ju nästan som en sån pavlovsk hundreflex man har nu. Att man hör Shakira och tänker, är det en fotbollsmästerskap på gång? Ja, det är det. Det är VM. Ja, men die, jag tycker den är svängig.
0: Mm, och din silvermedalj då?
1: Det går inte för mig att vara Susanna Andrén, som ju har varit Susanna Andrén 17 år gammal, att bortse från att när man hör Stuart Murdochs stämma brista ut, om man nu gör det, den är mer smooth än så, haka på att Belén Sebastian såklart har gjort en låt för sitt skotska landslag som är tillbaka i VM.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Modellen Sebastian, det är Skottlands VM-låt.
1: Mm, den är ju härlig och den är ju liksom, man känner lite Sofielis Baxter disco-inspiration. Man känner också det här brittiska It Only Takes One Lion. Det var ju också för något mästerskap sen när Wales var med som Manic Street Preachers gjorde en låt. Så att man dras ju gärna till britterna och de länder där kring när man plockar sådana här låtar. Apropå World in Motion som nämndes tidigare.
0: Men ett annat sväng här i den här en Shakiras tycker jag.
1: Ja,
0: en helt annan klang.
1: Ja, man kan ju dansa till, man kan dansa till Die Die också, men jag tycker att den är här är, den är fin, och det är ju Belle Sebastian, Lisa. Jag kan liksom inte förbi se det. Nej.
0: nej, det är ju faktiskt ett favoritband. Men Susanne Andrén, guldplatsen, ettan här på din alldeles egna lista, topp tre VM-låtar från i år, globalt som du gillar bäst.
1: Jag fick väldigt tydliga direktiv. Det skulle vara en ny låt. Ja. Jag har såklart skitit lite i det. Därför att vi återanvänder ju gärna, det har vi lärt oss, av GES, liksom musiken, av Thomas Stenström också. Så jag hakade på här kring ett land där när de kvalificerade sig till VM så plockades den här tidigare, i alla fall halvstora hitten upp från något decennium sen, som blev en, ja, men direkt hopkok med framgången, den sportsliga, nu. Mm. Och den är otroligt svängig. Jag kan inte sitta still. Jag har nynnat på den nu 3 dagar i sträck. Och jag kan absolut höra hur en hel fanskara, som kanske inte i USA och så, men i andra delar av världen, kan gå i marscher till arenan, sjunger till den här låten. Alltså den är otroligt läktarvänlig. Och det råder ingen som helst tvivel vilket land det handlar om. Och det kan du absolut höra nu, Lisa.
0: Vi lyssnar nu.

0: bra.
1: Den var jättesvängig. Ja. Hi from Bosnia, take me to America.
0: Ja, det är klart. Det är Bosniens VM-låt.
1: Vad roligt. Och här var ju, det här var ju verkligen trycken här.
0: Ja, och, men du hörde också, de har ju till och med fått in liksom en köraspekt där i sången på slutet. Visst kan man lätt se det här framför sig i tusentals med fotbollsfans bara går runt och sjunga på den här hela dagarna, på uteserveringarna, vid ölsejdlarna eller vad de nu bäljar i sig. I am from Bosnia, take me to America.
1: Ja, men jättebra. Men, men du, vad tror du de här gör för skillnad då för de här lagen? Tror du att det kommer gå bättre för Bosniens fotbollslag?
0: Nej, men det tror jag hörde att du och Erik Niva var inne på att snacka om den där kopplingen, men jag tror absolut att det kan skapa ett band mellan spelargruppen och sin supporterskara, att man har den här gemensamma musiken som man liksom firar tillsammans med. Vi såg det också när svenska landslaget klarade den här helt oväntade ändå playoff-bragden att ta sig till mästerskapet, trots att de ju har varit usla i ett par år. Då var det ju också med svenska spelare som rusar fram till klacken och med megafonen börja sjunga den här kanna på, den här uttjatade men nu återupplivade ramsan som alla svenska supportrar sjunger. Kanna på, och det gör ju laget tillsammans med dem då. Då har man det där gemensamt, det finns beröringspunkter.
1: Men på din lista, din topp tre här, är det inget svenskt?
0: Nej, det är bosniskt. I am from Bosnia, take me to America. Underbart.
1: Men du har några andra saker jag skulle vilja bolla med dig nu här inför VM som jag har tänkt på faktiskt. Och det har ju varit en hel del prat och diskussion kring Norge som har gått in i den här vikingaestetiken. Jag vet inte om du har sett bilder på det.
0: Jo.
1: Med päls och vapen. Det är deras lagbild. Då poserar de där som vikingar. Och deras lagtröjor har typon som är inspirerad av runskrift. Varför gör de så?
0: Jag önskar att jag kunde svara på det. Jag tycker att det känns otroligt uttjatat att nyttja den här estetiken. Men alltså, den är ju så stor, VM-hypen och glädjen i Norge.
1: Ja.
0: De är ju nästan aldrig med. Och nu har de tagit ett VM och är dessutom ett riktigt bra lag. Så att det är, man får bara unna dem att känna den här stunden av total eufori och liksom använda varenda uttjatad så här, fördomsprofilering utav normen som finns från historien och nutiden. Låt dem köra, men det var snyggt gjort också, absolut. Men ja, det kanske inte är min favorit.
1: Nej, många låtar i Norge också. Jag har lyssnat igenom lite. Det finns väldigt många VM-låtar där. Men en annan sak som slog oss efter vi hade pratat med Erik Niva, det var att Tommy Svensson, som var förbundskapten 1994, han var då alltså 2 år yngre än vad Graham Potter är nu.
0: Jag såg också det. Ja, det är lite som Alfons Såbergs pappa och Melker från Saltkråkan och dåtidens medelålders män.
1: Vi blev förvirrade när vi såg det. Vi var tvungna att dubbelkolla.
0: Alla de här påminner också om varandra. Tommy Svensson, Melker i Saltkråkan och Alfons Åbergs pappa.
1: Finns en viss koppling där. Susanne Andrén från Radiosporten och podden Uppsnackat. Tack för att du kom hit, var med i P1 Kultur. Du kommer bevaka VM från hemmaplan och ett nytt avsnitt av din podd sänds varje morgon under hela gruppspelet i P3 och P4.
0: Live till och med.
1: Hur kommer det gå för Sverige?
0: 16 del, sen är det kört, va?
1: Tack så mycket, Susanna Andrén. För inför VM-premiären nu så duggar det ju tätt med nyheter hela tiden. Och en hel del handlar om den geopolitiska härdsmältan som omger världsmästerskapet. Om domare som har förhörts av gränspolisen i USA, om spelare som har svårt att komma in i landet samtidigt som USA bombar i Iran. Och det är många miljarders miljoner som står på spel under den här perioden. Och i det senaste avsnittet av Ekonomi Ekot Extra så uttalar sig Martin Karlsson Wall om skillnaden mellan sportkulturen i USA och i Europa. Han är professor och chef för ett sportforskningscenter på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag tycker vi lyssnar på ett utdrag ur Ekonomi Ekot.
2: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke, den finns ju absolut inte i Europa.
3: Hur tror du att det här kommer märkas då under VM?
2: Allt runt omkring är ju mycket mer av en show. Ibland när jag jämför och undervisar så brukar jag prata om Europa, där är idrott religion. Och i USA är det ju mycket mer av en festival, eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Hela intervjun med Martin Karlsson Wall från Ekonomiekot Extra om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio. Och vi är ju trots allt ett kulturprogram, och vi står på tröskeln till den största kulturföreteelsen på jorden, som Erik Niva formulerade det tidigare i programmet. Men alla håller kanske inte med. Hur flyr man VM om man inte är intresserad? Emma Engström, hej!
4: Hallå!
1: Vår reporter i Göteborg. Jag vet att du var på fotboll igår, Sverige-Italien. Mm. Men du har fått i uppdrag att gå vidare med den här frågan, hur man flyr VM om man inte är intresserad.
4: Ja, jag fick ett litet sådär halvlöst uppdrag att kolla om framförallt vad man skulle göra för kulturgrejer. Så då tänkte jag, vilka är bättre att fråga än några som faktiskt jobbar med kultur, typ. Mm. Och så vill jag ju också förstås höra, är det verkligen sant att fotboll är kultur? Så jag frågade några stycken, bland annat var på stadsbiblioteket, och så var jag på en biograf.
1: Mm, i Göteborg. Och den första som du intervjuar faktiskt om den här frågan, det är Horace Engdahl, författare. Och han sitter ju även i Svenska Akademin, och han går till motangrepp mot Erik Niva.
5: Hallå, hallå. Horace Engdahl.
4: Ja, hej. Det var Emma Engström på Sveriges Radio här.
5: Ja, hej.
4: Är fotboll kultur?
5: Nej. Alltså, det beror lite på vad man menar. Det finns ju ett antropologiskt kulturbegrepp som omfattar allt som människor gör och organiserar tillsammans. Överhuvudtaget kan man fotboll för kultur i den meningen, så är det ju banalt naturligtvis. Men sen finns det ett smalare kulturbegrepp som är det vi oftast syftar på. Nämligen, om man slår upp ett lexikon, så kan det stå typ allt som skapas av människor för att ge högre andliga upplevelser, särskilt om konst, litteratur, musik och så vidare. Och det kulturbegreppet är ju förtrogna med. Jag tycker inte man ska utvidga språkets termer onödan, för då råkar språket i ordning. Fotboll är sport, och med kultur med sånt annat.
4: Mm. Och vad händer om man blandar ihop de där begreppen då, tycker du?
5: Då blir det suddigt och ointressant. Kultur är sånt vars ändamål är svårt att beskriva, men som vi ändå fäster avseende vid. Alltså, det finns ett underbart citat av Jean Cocteau. Poesin är nödvändig, vi vet bara inte för vad. Det är kultur.
4: Just det. Och fotboll är nödvändigt.
5: Fotboll vet vi ju därför att den roar oss, den är kul att spela, men det viktigaste är ändå att det lag man hejar på gör mål.
4: Om man nu absolut vill göra någonting annat under VM, det pågår ju trots allt en hel månad, vad skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså om man vill läsa något istället för att se på VM-matcher, så kan man till exempel, tycker jag, ta plats i soffan med någon av Alexander Dumas romaner. Varför inte Drottning Margot? Den kom ut nyligen i den franska Pliad-serien för de som kan läsa franska, men den finns i en gammal trygg svensk översättning av Gunnar Örnup, som är fritt tillgänglig numera digitalt på Litteraturbanken. Där kan man verkligen ha roligt.
4: Och vad är det med den som du tycker?
5: Ja, alltså den är ju för första förbaskat spännande och rafflande. Men den ger också anledning att fundera över vad vi människor utsätter oss varandra i tecknet av våra fanatiska övertygelser och vårt maktbegär och sånt. Ja, utspelade sig på 1500-talet i Frankrike, men det kunde lika gärna vara nu.
4: Vad finns det för gemensamma nämnare mellan en riktigt bra match och en riktigt rik kulturupplevelse?
5: Ja, det när man skulle jämföra är väl då en riktigt bra teaterpjäs. Alltså, den bör ha en lugn upptakt, men sen bör den innehålla oväntade moment och en vändpunkt av något slag där det inte går som man trodde att det skulle göra. Och sen något slags utklingande slut som ändå gör alla nöjda.
4: Helst inte 1-1 då alltså?
5: Nej, 1-1 är hopplöst.
4: Ja, tack så mycket för att jag fick låna dig.
5: Ja. Ja, det var så lite.
6: Vänligen reser upp och respekterar nationalsångerna.
4: Men då kör vi då.
7: Vi är på Bibblan, Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad heter du?
8: Martin Holmqvist Boman. Jag är programsamordnare.
7: Tycker du att fotboll är kultur?
8: Ja, det kan man väl tycka om man har en bred uppfattning om vad kultur är. Men jag tycker ändå att det finns ju ganska mycket annan kultur som kanske är mer kultur, om man säger så. Jag tycker att sport får så mycket utrymme ändå i samhället när det gäller underhållning och vad man lägger sin tid på. Man ser hur mycket medier bevakar olika kultur- och konstformer, så får det ju inte lika mycket bevakning som sporten.
7: Ni ska visa fotboll här. Kallar det för kulturfotboll. Vad är det för någonting?
8: Ja, precis. Det var ju bara för några veckor sedan som politikerna här i stan bestämde att även vissa bibliotek och kulturer ska visa matcherna. Och jag kan tycka att det är ganska fint initiativ. Det kan ju vara för sådana som kanske inte vill gå på en krog där det finns alkohol eller ställen som är traditionellt väldigt så sportkodade, utan upplever bibliotek och kultur som en trygg och säker plats.
7: Om man nu tycker att fotboll absolut inte är kultur, vad ska man göra då, tycker du?
8: Ja, jag vill alltid slå ett slag för läsningen, och man kanske kan inspireras av det internationella, alla lagen som är med i fotbolls-VM då, att man säger när Spanien spelar mot Kap Verde så kan man läsa en spansk bok eller kolla upp en författare från Kap Verde, så att man kan inspireras av att upptäcka många nya författarskap från hela världen.
7: Som en bokklubb då, när man säger vem som vann efter man har läst böckerna då?
8: Exakt, man kan göra en sån turnering med sina vänner också och se vem som kan hitta flest författare från ett visst land.
7: Ja, bra tips.
9: Patrik Persson, maskinist på Biodor och Geisel. Jag har nog alltid tyckt att det är löjligt att säga att det inte är det.
7: Ja.
9: Jag

0: Det var största salongen, det var helt fullsatt, så gott som bara män. Jag såg inga tjejer i alla fall. Men när namnet Arnold Schwarzenegger tonade upp på duken där, så reste sig nästan hela salongen upp och vrålade. Så det var lite fotbollskänsla där.
1: Då kände du igen dig?
0: Ja.
2: Reporter här var Emma Engström som intervjuade Horace Engdahl från Svenska Akademin, och han tipsade om att vi kan läsa Drottning Margot. Vi hörde också Martin Holmqvist Boman från Göteborgs stadsbibliotek och Patrik Persson, maskinist på biografen Roy. Så här låter det hos damastvävaren Hans Thomson. I dagens avsnitt av Hantverket ska vi besöka honom i hans verkstad. Obsessen har sommarlov och ger plats åt vår serie där vi möter människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Och Nina Assanaj har träffat Hans Thomson, mästare i handvävning, i det gamla mejeriet i Eskerskär, strax nedanför Kinnekulle.
3: Jag har många vävstolar. Just nu så är det uppställd 8 stycken är det väl som står uppställda här. Och den här som jag sitter vid nu då, det är den jag använder mest. För här, den här varierar efterhand beroende på vad jag får för beställning. Nu är det ju bara tygskaft som jag vävar, som du ser här då. Mm. Då är det ju som en vanlig vävstol med trampor och skaft. Men sen kan jag ju bygga på den. Jag kan förlänga den om jag ska väva damast. Då kan jag sätta på den här dragrustningen om jag skulle få ett sånt jobb. Och jag kan sätta upp 2 bomar om jag ska väva ett tyg som har 2 olika vävande varpar. Då kan jag sätta upp en bom till. Så att den här vävstolen kan jag variera efterhand vad jag ska väva.
2: Allt började i barndomshemmet i Hemse på Gotland. Flera i familjen kunde väva och Hans Thomson fick sin första vävstol redan på mellanstadiet. Som tonåring gick han en vävkurs och blev helt besatt. Det var något med det matematiska momentet i vävning som fascinerade honom, och så själva materialen förstås. Mest förtrollande var den enfärgade linnedamasten, där mönstret uppstår genom kontrasten mellan blanka och matta ytor, mellan varpeffekt och inslagseffekt.
1: Mm. Det får du visa.
3: Ja, så nu, det här är ju lite enklare teknik då än damasten. Så här har jag bara 2 trampor och slår jag till och så kastar jag skytten.
2: Själva grunden för vävning är hur varptrådar och inslagstrådar korsar varandra. Den allra enklaste bindningen heter tuskaft. Då går varannan tråd upp och varannan ner, ungefär som när man flätar en korg. De 3 grundbindningarna är alltså tuskaft, kypert och satäng. Det gäller att lyssna noga när Hans Thomson berättar om sitt hantverk. För vävkonsten har nästan som ett eget språk. Det gamla mejeriet där han har sin verkstad är fullt av garnprover och gåvor från vindar och källare.
3: Det är ju så här att det har ju förekommit vävning hur mycket som helst förr i tiden. Så därför så är det ju jättemånga som har material förstås. Och så blir det ju alltid lite till övers som man har liggande. Så jag har ju fått öva ta väldigt mycket. Det kommer besökare hit till exempel och grannar och sådär. Så vet de att jag vävar. Ja, men då kanske, vill du ha lite, jag har lite överblivet garn. Ja, tack, säger jag. Och så samlar jag på mig. Så att här finns det en hel del. Och jag fick lite, senast igår fick jag lite lingarn av någon som hade gammalt liggande. Så att vi får se. Det som är det tråkiga är att när man får någon beställning, då är det ju aldrig att det liksom finns så mycket av det jag redan har. Så att jag kan använda det här, utan då måste jag köpa i alla fall.
2: Kuverten med lingarn och spolarna med diverse andra trådar hade definitivt inte räckt till Hans Thomsons magnum opus. Kungens linnedukar för festliga tillfällen. En

0: present från riksdag och regering till Karl den 16 Gustav när han suttit 20 år på tronen 1993. 5 år på heltid ägnade Hans Thompson åt detta drömjobb i linnedamast. 10 cm om dagen blev till slut 64 meter tyg på 3 meters bredd. Och det räckte till 7 stycken ljusmönstrade 8 meters dukar och 2 stycken 4 meters. Med kungaparets spegelmonogram och stora strödda stjärnor omgivna av en vågrörelse i borden och allt i finaste linnedamast.
1: Det är ju det som också är att om du har en duk som ligger på ett bord och så går du runt bordet så skiftar det ju. Så att om det står, ljuset kommer från ett håll så ser du den ena ytan som matt och den andra som blank. Och sen kanske tvärtom om du går runt bordet. Så det är väldigt effektfullt.
0: Vad tror du det är med damast som fascinerar dig?
1: När jag började, då var det ju att man kunde göra figurer. Jag var ju tidigt när jag hade gått min allra första utbildning som var en terminskurs i Visby. Så var jag hos en man som i Hemse där jag växte upp. Och han vävde damast. Inte så här tunna kvaliteter, men det var ju ändå så att man kunde göra figurer. Det var nog det som fascinerade mig från början. Var det en vanlig vävstol så blir det ju bara rutigt och randigt. Men just med damasten och du har den här extra utrustningen så kan du göra figurer, blommor och fjärilar och vad jag nu gjorde det allra första där. Men nu är det mycket också linet. Linnet har jag ju, tycker jag är så fantastiskt material. Och jag blir lika förvånad varje gång fast jag har jobbat med det så länge och vävar en duk och tvättar den och manglar den. Så blir den ju liksom, den blir ju förändrad efter tvätt och mangling. Och det fascinerar mig fortfarande väldigt mycket. För då blir det ju liksom det här släte, svale, blanke linne damasten som jag älskar.
0: I Hans Thompsons verkstad i det gamla mejeriet i Eskekär står just nu 8 vävstolar uppmonterade. Allra mest unika är kanske hans 2 så kallade jacquard-vävstolar som han just nu arbetar med att renovera. Jacquard-vävstolen patenterades 1805 och brukar räknas som den första datamaskinen. För de komplicerade mönstren i till exempel damasten styrs av unika hålkort som löper i långa banor högt uppe i maskinen. Till de stora mysterierna hör hur kopplingen mellan just damastvävning och den här unika typen av historisk vävstol egentligen ser ut.
1: Alltså det här kan vi tvista om. Mm. Man kan definiera det på olika sätt. Mm. Men jag brukar säga att damast är tekniken. Och det är ju det här att det bygger på varp och inslagseffekt som alternerar. Och att det då ska vara lite mer monstrat. Som dräll, då är det rutigt och randigt. Men damast så kan det bli figurer och blommor och sånt. Och jacquard, det är en utrustning som man använder för att väva damast. Men jacquarden kan du använda och väva allting annat också. Så det hänger egentligen inte ihop. Mm. Man använder jacquarden för att väva damast. Mm. Det är min definition på det hela.
0: Mm. Men vad i ditt hantverk sitter i händerna så att säga? Hur använder du din skicklighet och hur syns det i de dukar och servetter och annat som växer fram?
1: Ja, vad ska man kunna förklara det? Det är ju någonting, jag tror ju att vi är olika, att vi alla får olika förmågor. Alltså en del är skickliga fotbollsspelare och någon annan är duktig på att spela och har fått den gåvan. Och jag har fått den här bevävningen, så det är någonting som jag har fått med mig. Och det är att jag har någon känsla för materialet och linnet att liksom slå till lagom och få trådarna att hålla och ja, det är svårt att förklara, känner jag, vad det skulle vara specifikt.
2: Det var Nina Assanoy som träffat damastvävaren Hans Thompson i vår serie Hantverket. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Olle Sjöström. Jag heter Lisa Bergström och idag har vi pratat med Erik Niva om fotbollen som kulturfenomen. Och med Horace Engdahl som menar att fotboll inte är kultur, det är sport. Imorgon invigs världsmästerskapet i fotboll i Mexiko. Och min favorit ur den svenska skörden av VM-låtar, det är den här. Brandsta City Släckers, All in för Sverige.

0: All in för Sverige med Brandsta City Släckers avslutade P1 Kultur från gårdagen. Christopher Nolan gör en ny film som går upp på bio i sommar. Den är baserad på Homeros antika epos Odysseen. Hur kommer det sig att just Odysseen har blivit en sån evig hit? Och vilka anpassningar behöver göras när den ska bli Hollywoodfilm? Det har vi mer om efter fyra nyheterna. Det är Victor Haris som har samlat professorn i latin vid Göteborgs universitet, Anna Blennov, och Erik Kullhed, professor i grekiska vid Uppsala universitet, i studion för att samtala om just eposet Odysseen.
1: Medan hon lyssnade rann hennes gråt över bleknande kinder, liksom på höga berg den snö som västan har hopat, tinar för ostlig vind och upplöst rinner i strömmar, och alla floder fylls av smältvattnet ända till bredden. Så smälte kindernas sköna hy när hon jämrande utgöt tårar över sin man som satt där alldeles nära. Djupaste medömkan kände han då i sitt hjärta för hustrun, men som av horn eller järn var ögonen orubbligt stilla under hans ögonlock, och slugt höll han gråten tillbaka.
0: Vi hörde Anna Blennov läsa lite ur Odysseen av Homeros, ett verk som diskuteras i hela 35 minuter. Om du hänger kvar här i kanalen P1. Klockan har blivit 4 och först får vi nyheter.
2: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll, och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
3: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
4: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast, där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
3: A little because the street is empty.
4: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt, trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
2: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
0: I ett program från tidigare i våras ska det nu handla om en, vad det verkar, odödlig klassiker.
6: Odysseen är en av världens äldsta berättelser. Den tros ha nedtecknats för omkring 2700 år sedan av Homeros och sen återkommit i nya skepnader genom årtusenden. Den har refererats och tolkats av författare från Vergilius och Dante till Margaret Atwood och Eivind Jonsson. Och nu i sommar så kommer regissören Christopher Nolan med en film baserad på samma berättelse. Vad är det egentligen med Odysseen som gör att den aldrig dör? Det ska vi prata om i dagens förmiddag i P1 med mig, Victor Haris.

0: I studion Anna Blenno, professor i latin i Göteborgs universitet, och Erik Kullhed, professor i grekiska vid Uppsala universitet. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: För de som inte har läst den här berättelsen så ska jag försöka ge en kort sammanfattning av storyn. Vi har hjälten Odysseus som har stridit i Troja i 10 år, och han är på väg hem till Ithaka där hans fru Penelope är hårt ansatt av hundratals friare som försöker få henne att gifta om sig. Odysseus son Telemakos misstänker att hans pappa lever och ger sig ut att leta efter honom, samtidigt som Odysseus själv utsätts för otaliga prövningar på sin väg hem. Han blir till exempel tillfångatagen av en cyklop. Han blir lockad av sjungande sirener. Hans mannar blir förvandlade till grisar eller uppätna av ett sexhövdat monster och så vidare. Men till slut så når då Odysseus sitt hemland. Där mördar han alla fruns friare och så blir han åter kung. Och genom hela berättelsen så har han då guden Athena vid sin sida. Och det är med hennes hjälp som han hela tiden klarar sig helskinnad genom alla prövningar. Är det här en okej sammanfattning av själva storyn, tycker ni? Finns det något att tillägga som jag har missat?
2: Ja, jag tycker att det låter jättebra av storyn, med det tillägget att just det inte berättas så här linjärt, utan att det är just det här krånglet att många av de här äventyren, de här som Odysseus upplever, berättar han ju själv. Och just det här, i och med att Odysseus berättar, då finns det också anledning att kanske inte ens tro på att det här är sant.
0: Du, Anna, jag har ju bett dig att välja ut ett kort stycke och läsa upp för oss så vi får ett hum om hur språket är i den här berättelsen. Så kan du berätta lite vad du har valt för någonting?
1: Det jag har valt är från slutet av verket, där Odysseus har kommit hem igen, men hans hustru Penelope vet inte om ännu att det är han, och så sitter de och talar med varandra. Så här låter det. Medan hon lyssnade rann hennes gråt över bleknande kinder, liksom på höga berg den snö som västan har hopat, tinar för ostlig vind och upplöst rinner i strömmar, och alla floder fylls av smältvattnet ända till bredden. Så smälte kindernas sköna hy när hon jämrande utgöt tårar över sin man som satt där alldeles nära. Djupaste medömkan kände han då i sitt hjärta för hustrun, men som av horn eller järn var ögonen orubbligt stilla under hans ögonlock, och slugt höll han gråten tillbaka. När hon så lättat med klagan och gråt sitt sorgfyllda sinne tog hon till orda igen och svarade honom och sade: "Främling, din trovärdighet vill jag gärna pröva en smula."
0: När Odysseen är skriven och av vem är ju omdiskuterat. Jag har förstått att det finns ett helt forskningsfält kring det här. Vi ska inte reda ut det i det här programmet, men det jag har förstått är hyfsat säkert är att berättelsen tillkom, nedtecknades just på gränsen mellan en talad kultur och när skriftspråket gjorde sitt intåg i Grekland. Och jag tänker lite, alltså, hur mycket av Odysseens storhet genom historien kommer av att den kanske helt enkelt var en av de allra första berättelserna som nedtecknades?
1: Det är ju en väldigt spännande fråga. Och sen det här med att den var allra först, det ger ju också en lite missvisande bild av hur man tänker sig att det här verket tillkom. För de homeriska verken Iliaden och Odysseen, de uppkom ju inte bara helt plötsligt som en helt ny företeelse, utan det var en stor samling av myter och sagor som hade tillkommit under lång tid. Och de hade förmedlats i generationer och förfinats, omarbetats då, allt i den här muntliga traditionen. Men naturligtvis så är det också extremt fascinerande hur ett så tidigt verk i skrifthistorien kan vara på något sätt så komplett ur alla aspekter, som en skolbok i hur man skapar en riktigt bra berättelse.
0: Visst har jag rätt i att den här uppkom innan den här klassiska grekiska dramatiken på något sätt formaliserats i tydliga tragedier och komedier som har väldigt egna genreregler. Och vad ska man klassa Odysseen som i det sammanhanget? Är den komisk eller tragisk eller både och?
2: När vi talar om komedi, till exempel det klassiska Aten, då är det ju liksom politisk satir och skämt som bygger på sex och avföring, som liksom Aristofanes har. Så det är inte komedi i den antika bemärkelsen. Men däremot så är ju liksom hela idén med den här lyckliga kärlekshistorien på något sätt, att det slutar i en lycklig återförening och en hjälte som vill komma hem och en familj som står i centrum för en berättelse. Det gjorde att det blev väldigt viktigt för när man senare började skriva romaner under antiken. Och även när man började skriva det som kallas den nya komedin, alltså sånt som liknar de här förväxlingskomedierna som Shakespeare skrev, som Mycket väsen för ingenting och liknande. Och det har ju liksom levt vidare i kommentar, alltså i den här romantraditionen i modern tid till att liksom bli våra moderna romcoms. Så det finns ju komedi i den bemärkelsen att Odysseen på något sätt har stått som modell för det som har utvecklats till karaktärs- och relationsbetonade typen av draman.
0: Sen den nedtecknades så har Odysseen knappt lämnat den västerländska kulturen överhuvudtaget. Den ständigt omtolkats eller inspirerat andra verk. Och ett tidigt sånt där stort exempel är ju Vergilius, den romerska nationalskalden, eller vad man ska säga. Vad går det att säga om hans förhållande till Odysseen?
1: Ja, han skrev ju det här eposet som heter Eneiden, ett beställningsverk som kom till under kejsar Augustus och som då skulle lyfta fram och hylla det romerska folkets ursprung och historia. Och hjälten där heter Aeneas och är från Troja faktiskt och flydde därifrån efter det trojanska kriget för att då på gudarnas uppmaning grunda ett nytt rike som skulle komma att bli Rom. Så det är storyn, och Vergilius grundar sig ju helt övertydligt nästan kan man säga på de här två homeriska eposen Iliaden och Odysseen. Så att första delen av Eneiden beskriver hur hjälten irrar omkring över haven och förutstår en massa olyckor. Möter också kärleken i Dido, drottning av Karthago, som han sen måste överge för att fortsätta söka det nya Rom. Medan sen andra delen av verket istället är en spegling av Iliaden med en mängd krig som Aeneas måste utkämpa när han till slut kommer fram till Italien. Men sen är ju Aeneas också en lite lydigare hjälte än sin förebild Odysseus. Han tar inte så många egna initiativ, utan hans karaktäristik är ju just här att han fogar sig i gudarnas vilja och utför sitt uppdrag helt enkelt.
0: Sen ett annat sånt exempel som är känt fast inte lika tydligt är ju Dantes Den gudomliga komedin. Vad spelar Odysseen för roll i det verket?
2: Det intressanta med Dante är väl att han hör till dem som berättar om vad som hände med Odysseus efter att han kom hem. Så att han kommer hem till Ithaka, men så är han rastlös och måste ge sig ut på haven igen. Så beskriver han hur han kommer helt enkelt till andra sidan jorden, alltså han seglar för långt ut på haven, ser ett stort berg och där kommer en stor flodvåg då liksom dränker honom.
0: Så i Dante så är det mer typ fanfiction, en fortsättning?
2: Ja, precis. Men det intressanta är att det där har en väldigt lång tradition. Så redan under antiken så fanns det ett epos då som hette Telegonin. Som berättar ungefär samma sak. Alltså att Odysseus kommer hem, det är det lyckliga slutet. Och sen kommer en sequel då egentligen där Odysseus blir just det. Han måste ge sig ut igen, så han åker och krigar i Thesprotien. Och sen han kommer hem igen till ön. Så träffar han en ung man, hamnar i slagsmål med honom och blir mördad av honom. Och sen visar det sig att den här unge mannen är hans egen son med Kirke, Telegonos.
0: Efter Dante, det har ju som bara fortsatt. Det finns ju många nutida, samtida exempel. Har du någonting du vill nämna, Anna?
1: Ja, just i den här genren att man spinner vidare på myten, men det finns också någonting som man vill lägga till alltid och förklara. Och Margaret Atwood har ju skrivit ett väldigt fint liksom, komplement till Odysseen kan man säga. En bok som heter Penelopiaden i svensk översättning och som då, som namnet antyder, berättar historien ur Penelopes perspektiv. Och hon är då död och sitter nere i underjorden tillsammans med alla andra numera då döda vänner och bekanta och släktingar. Och så ser hon tillbaka på hur allting blev som det blev och varför. Och framför allt så är det de här tjänsteflickorna som dödas så brutalt i slutet av Odysseen som då blir ett slags hämndgudinnor i den här boken som för evigt förföljer de som gjorde dem illa. Och Odysseus är då lika otrogen i underjorden som i livet, så att han ser till att ständigt återfödas i olika gestalter för att få komma tillbaka till världen och få träffa nya kvinnor, och ändå så kommer han regelbundet då så att säga hem till Penelope igen och försäkrar att han bara älskar henne.
0: Vi ska prata lite mer faktiskt om kvinnoporträtten i Odysseen och sexualmoralen. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Viktor Haris. Idag handlar det alltså om Odysseen. Gästerna idag är Anna Blenno och Erik Kullhed. Jag har ju bett er ta med varsitt exempel på just det här när Odysseen dykt upp i andra verk. Om vi börjar med dig, Erik, vad har du valt ut?
2: Ja, så att jag har valt ut en bok som drabbade mig när jag läste den här om året. Den heter Fördolt är minnet av människan, av Mohamed Bougarsar. Senegalesisk författare, och romanen bygger på en verklig skandal. En malisk författare som heter Jambo Ologuem, som hyllades i Paris på 60-talet, men sen så anklagades han för plagiat och försvann. Och Sar gör om den här historien till en fiktion där en ung senegalesisk författare som heter Diagne blir besatt av att spåra upp den gåtfulla T.C. Elman. Men hela den här romanen alltså återspeglar Odysseen på ett ganska subtilt sätt länge på flera nivåer. Så dels liksom den här jakten på den här författaren är väldigt mycket modellerad på liksom drivet efter frågan, vem var egentligen Homeros? Och sen så hela strukturen, alltså det här labyrintiska montaget av röster och tidsepoker, liknar väldigt mycket Odysseens icke-linjära berättande. Men sen så är det då framförallt alltså Diganés sökande som en afrikansk intellektuell och svårigheten med att komma hem igen. Och framåt slutet av boken så blir de här kopplingarna till Odysseen uttalade. Så jag tänkte läsa ett litet passage från slutet. Jag gick vidare, inte bara i parkens labyrint, utan också i mitt livs labyrint. En drogad vilsen båt på öppet hav som följde oåtkomliga sireners sång i natten. Det var mitt sorgliga liv. Det var en påtänd Odysseus, men en Odysseus som inte kunde återvända. En Odysseus för vilken Ithaka inte var, inte kunde vara, något annat än havet och sirenernas sång och förslagenheten och tårarna i regnet och cyklopen och havet igen. Och havet för alltid. Det här är väldigt typiskt, skulle jag säga, för användningar av Odysseens liv i modern litteratur. Alltså här så blir det egentligen omöjligheten, alltså att vi vill ut och äventyra, men äventyret gör oss till en annan än den vi var. Så när vi väl vill komma hem så kan vi inte riktigt komma hem igen. Och i det här fallet så har vi då den här afrikanska författaren som på något sätt har internaliserat en massa europeiska värden och inte kan komma hem utan att han känner sig som en Odysseus och börjar tänka de här nya ramarna.
0: Mm. Vad har du med dig för exempel, Anna?
1: Jo, jag tog faktiskt med mig Orlando av Virginia Woolf. Orlando är ju en figur som lever i flera hundra år, från sin ungdom i 1500-talets England till att bli medelålders någon gång på 1920-talet. Och som då inte bara reser i tid och rum utan också skiftar könstillhörighet på vägen från man till kvinna. Allt då i jakt på att egentligen hitta hem. Men inga relationer eller resor kan få Orlando att bli den som hen verkligen är. Utan det är först vid återkomsten till hemmet i England som Orlando liksom kan träda in i den roll som hen hela tiden var menad för. Och genom hela berättelsen så har Orlando också skrivit på en dikt, ett ode till en gammal ek. Och vid återkomsten så är dikten äntligen färdig och grävs då ner av Orlando invid den här eken. Och hela den här resan fanns liksom till bara för att den skulle kunna bli en berättelse, inte om resan utan om hemmet. Alltså precis det som vi redan har pratat om att Odysseen är. Man reser inte för att bli en annan, utan man reser för att bli samma på något sätt. Och det finns också en sån fin parallell i Odysseen med det här gamla trädet. För där finns ju ett urgammalt olivträd i Odysseus och Penelopes sängkammare, som Odysseus själv då har byggt en konst hotfull säng kring, så att olivträdet är en av sängstolparna. Och det är bland annat också det som gör att Penelope förstår att det verkligen är han när han avslöjar att han känner till det här, för att det är bara de två som kan veta om det här. Så att liksom hemmet, trädet, det tyckte jag var en sån fin parallell.
0: Är det här uttalat någonstans att det är en referens till Odysseen?
1: Jag har inte sett det, men det är mycket möjligt att någon annan har sagt det. Men, utan det var jag som kom att tänka på det bara när jag funderade på olika verk som hade liknande tema.
0: Jag har ju ett eget exempel med mig också. Det är från en av mina favoritfilmer, Oh Brother Where Art Thou, av bröderna Joel och Ethan Coen. Odysseus spelas då av George Clooney, han heter Ulysses i filmen. Och han har suttit fången, precis som Odysseus, inte då av nymfen Calypso på en ö, utan han har suttit i fängelse. Och George Clooney vill då desperat ta sig hem eftersom hans fru är ansatt av en friare. Och på vägen så prövas han hårt, bland annat av en storvuxen försäljare med lapp för ena ögat, spelad av John Goodman.
3: I believe I've seen you boys around here before. Allow me to introduce myself. Name of Daniel Teague, known in these precincts as Big Dan Teague. All of those who are pressed for time, Big Dan, Toot Court.
4: How you doing, Big Dan? My name is Ulysses Everett McGill. This is my associate, Delmer O'Donnell. I detect, like me, you're endowed with the gift of gab.
3: I flatter myself that such is the case. In my line of work, it's plumb necessary.
0: John Goodman spelar ju då såklart Cyklopen. Och jag tänker på det här när George Clooney säger, precis som mig så har du talets gåva. Det här är väl en direkt referens till Odysseus mest utmärkande karaktärsdrag.
1: Verkligen. Även i Odysseen så möter ju Odysseus också andra som är lika slipade som han. Och det kan vara både gudar och människor, och då så kommenteras alltid det. Så att det är liksom en dubbel parallell där när de känner igen varandras fiffighet.
0: Skillnaden, en väldigt stor skillnad mellan filmen Oh Brother och Odysseen, är att filmen är en komedi, vilket gör att hjälten i det här fallet inte alltid lyckas så bra. Istället för att lura cyklopen här så slås han medvetslös och blir rånad på alla sina pengar. När han kommer hem till sin fru, till Penny, som hon heter i filmen, så vill hon ju bara ha bort honom igen och gifta den här friaren. Och filmens, jag menar George Clooneys karaktär, är så långt som det bara går att komma från Odysseus i berättelsen, som är gudalik och stark och sådär. Och det här väckte ju frågan hos mig, alltså hur långt kan man egentligen gå i sin tolkning av Odysseen innan det man gör ens slutar ha en relation till originalet? Alltså, vad är kärnan i originalet som gör Odysseen till Odysseen, tänkte jag att vi kunde prata lite grann om.
1: Jag funderar lite på det här. Just, du nämnde ju där den listiga gudalika Odysseus, och man skulle kunna vända på det och säga att det som verkligen är kärnan i Odysseen är ju det här att Odysseus verkligen, okej, han vill vara hjälte, men han vill verkligen inte vara en gud. Han får ju erbjudandet av Kalypso att stanna på min ö, så ska jag göra dig odödlig och så ska vi leva här för evigt och ha det underbart. Men han vill vara människa, och jag tycker att det är ju det som gör Odysseen så otroligt användbar som förebild för andra verk och tolkningar och sådär. Eftersom det på något sätt, visst, det handlar om den stora hjälten Odysseus som är otroligt skicklig på en massa plan och upplever en massa ovanliga saker. Men den handlar ju också på något sätt om en människa vilken som helst och livets resa, som för det mesta är väldigt ansträngande och utmanande, men som då i bästa fall gör att man kommer hem. Och det gör ju också att man kan använda Odysseen nästan hur som helst om man utgår från det väldigt breda temat.
0: Vad säger du, Erik? Vad är egentligen kärnan i Odysseen som berättelse?
2: Jag skulle faktiskt helt hålla med Anna där. Och att just det här med att när Odysseus är nere i underjorden så möter han som två motexempel. Alltså dels så möter han hjälten Herakles som gjorde de 12 stordåden och som led en fruktansvärd död, men som sen blev gud på Olympen. Och så möter han också Achilles som var liksom den stora kämpen i Troja och som dog den stora liksom hjältedöden, men nu flimrar runt som en skugga i underjorden för evigt. Och Odysseus har liksom båda de här alternativen. Det är så tydligt att det är en kommentar på det. Han skulle kunna bli en gud, men han väljer att inte bli det. Han skulle kunna bli en stor kämpe och liksom hjälte i Troja och dö efter att han är den som till sist ser till att grekerna intar Troja genom tricket med hästen, med den här trähästen som de gömmer sig i när de ska inta staden. Det är Odysseus idé då. Men han vill komma hem och han liksom säger nej till allt annat, för han vill ha den lycka som ryms i ett vanligt människoliv. Och det är nog en väldigt viktig kärna i Odysseen så som det uppfattades i antiken.
0: Det är ju det här med då återvända hem till familjen. Telemakos, sonen, ut och letar efter sin pappa. Penelope sitter hemma och väver sin väv som ett försvar mot friaren. Hon tänker inte gifta om sig innan den här väven är klar. Och så varje natt så repar hon upp den och börjar om på nytt. Men vi måste ju prata lite om kvinnoporträtten i Odysseen. Och kanske det här som vi har varit inne på, den här dubbelmoralen när det kommer till sex. För Odysseus, han ligger runt med nymfen Kalypso och med häxan Kirke, men förväntar sig verkligen att Penelope inte ska göra detsamma. När han väl kommer hem så mördar han alla pigor som har legat med hans frus friare. Det har vi också nämnt. Vad finns det att säga om det här?
1: Jo, men det har man ju tänkt och tyckt och pratat ganska mycket om, och inte minst Emily Wilson som nyöversatte både Odysseen och Iliaden till engelska ganska nyligen har ju tagit upp just detta med kvinnoperspektivet också. Och det är ju så att många av de kvinnorna som vi möter i Odysseen har ju oväntat stor handlingskraft, framför allt kanske då Penelope och sen förstås de här olika kvinnliga gudaväsen som Odysseus träffar på. Men det är också intressant tycker jag att i Odysseen så beskrivs ju Penelope som minst lika intelligent och påhittig som sin man. Så att hon är på många sätt hans jämlike. Och man kan också se på den här liksom då klassiska uppdelningen i kvinnor som är känslosamma och män som är handlingskraftiga. Den stämmer inte heller överens i Odysseen. Den är upphävd där. Odysseus har väldigt nära till tårar och känslor, men Penelope kan liksom behärska de starka känslor hon känner. Hon har liksom is i magen. Men sen också det, alltså med kvinnor porträtten i Odysseen. Det som är så fascinerande med Penelope är hur otroligt nära vi som läsare kommer. Hennes tankar och känslor och drömmar, hennes vardag hemma i palatset, alla detaljer som vi får om olika föremål som hon hanterar och material, olika rum och så vidare. Hennes värld, den är en så viktig del av det här verket.
2: Jag instämmer att hon är dels med den här symmetrin, alltså att hon är lite som en Sherezad i Tusen och en natt som berättar sagor, alltså att hon är slug och håller på med den här väven, hon är den typen av sagofigur. Sen så är det väl viktigt, alltså inte för att liksom försvara Odysseus på något sätt, men både Kalypso och Kirke är ju gudinnor, liksom gudomliga väsen, och en dödlig har så att säga inte jättestort val när man hamnar i deras våld. Och så framställs det också i dikten. Medan till exempel han får en möjlighet att vara tillsammans med Nausika, alltså i den mänskliga världen. Och där är det väldigt viktigt i Odysseen att det är liksom, tackar han nej till, alltså en prinsessa på Fajakernas ö, utan han vill komma hem.
0: Mm. Vi ska prata mer om relationen mellan människor och gudar. Idag i förmiddag så pratar vi om Odysseen, skriven av Homeros. Gäster är Anna Blenno och Erik Kullhed. Även om mycket i Odysseen känns gångbart än idag, så finns det vissa delar som skiljer sig rätt ordentligt, både från dagens berättarteknik och dagens moral. Och jag tänkte om vi börjar prata lite om berättartekniken, för någonting som slog mig när jag läste den här är att redan ganska tidigt i andra sången så avslöjas slutet. Det är guden Athena som säger till Odysseus son Telemakos, då säger hon så här: lämna du lugnt därhän vad friarna tycker och tänker. De vet ju ingenting alls om rätt och förnuft. Dessa dårar anar inte sin död och den svarta gudinnan som nalkas, och att de alla på samma dag ska möta sitt öde. Alltså här spoilar ju hon hela slutet direkt i början av boken. Det här var alltså, spoilers verkar inte vara en grej på den här tiden, eller vad säger ni?
1: Nej, alltså under antiken, om någon förkunnade nu kommer historien om Odysseus, då visste ju alla redan hur det skulle gå. Man kände till myterna, man kände till historierna, men man tyckte så oerhört mycket om dem och de var så viktiga för hela tillvaron och samhället att man bara ville höra dem igen och igen.
2: Antik spänning överlag med de här mytiska berättelserna handlar ju väldigt mycket om hur det kommer hända, men inte liksom om det kommer hända eller vad som kommer hända.
0: Det är ju lite likadant om man ser en Hollywoodfilm idag. Man vet att hjälten, alltså det finns ju konventioner som ingen mainstreamfilm, om man säger så, bryter mot, och då är det ju återigen så, men vi vet att James Bond kommer klara sig, men hur? Ja, oftast i alla fall. En annan grej som jag tänkte på är ju hela det här konceptet med gudar som styr vad som händer. Alltså Athena går ju vid Odysseus sida boken igenom som någon slags curlingförälder och bara krattar framför honom. Och det här rimmar ju ganska illa med dagens draman, där det är väldigt viktigt att protagonisten är en så här autonom individ, sin egen lyckas smed och sådär. Hur påverkar det berättelsen att hjälten i det här fallet är så uppenbart i händerna på gudarna?
1: Det speglar ju väldigt tydligt antikens syn på relationen mellan människor och gudar och människans öde och så. Just det här att vi förmår ingenting utan gudarnas hjälp och beskydd. Så det gäller ju inte bara Odysseus att frångå, det gick liksom inte. Sen kan man ju också säga att vi i vår tid inte är så fria och autonoma heller, även om vi ibland kanske intalar oss det. Vi är ju också i händerna på normer, förväntningar, makthavare, väder och vind. Ja, kanske till och med ödet. Så vi har så att säga också våra gudar som vi lever under.
0: Det där är intressant att du säger det, för att David Simon, han som gjort tv-serien The Wire, han hade en lång föreläsning om hur han byggt upp dramat där. Och då sa han att jag har snott allt från grekerna, för att han har tittat på samhället och tycker sig se att men våra liv är ju heller, alltså de är inte alls fria, utan vi styr dem vars vi är födda, hur vi är uppvuxna, institutionerna man är inom. Så han sa att ja, men jag har gjort dramat enligt de grekiska tragedierna, jag har bara bytt ut gudarna mot våra institutioner, skolan, polisväsendet etc. Och det är en mycket mer realistisk bild av hur världen fungerar än det här sin egen lyckas med dramaturgin. Jag tänker det här, när Christopher Nolan nu ska göra en film. De som har studerat lite hur det funkar med screenwriting i Hollywood vet att man kan inte göra en film om inte protagonisten gör en inre resa. Och när jag läste Odysseen nu så hade jag ett extra öga på hur hanterar Homeros Odysseus inre resa. Jag kunde inte riktigt hitta någon sådan. Finns den i originalet, och vad består den i så fall av?
2: Det är det som är intressant, den finns ju inte. I filmatiseringar av Odysseen eller i omarbetningar av det så får vi ofta det där elementet. Och med Matt Damon så tänker man på den här Good Will Hunting som är 100% så att säga, inre resa. Att han går från en typ av person till en annan som är i kontakt med sina känslor och så. Och det är väl fullt möjligt att de kommer ge oss en liknande berättelse men som Odysseus.
0: Visst är det, ja, det är Matt Damon som spelar Odysseus.
2: Ja, precis. Ja.
1: Men samtidigt så är alltså själva grejen med Odysseus och hela Odysseen, tycker jag, det är ju på något sätt att han är den han är. Han förändras inte, han blir varken bättre eller sämre. Han är både bra och dålig, och det förändras inte. Och det är därför man både gillar honom och stör sig extremt mycket på honom. Så det är ju det som på något sätt är poängen, att ingenting förändras. Så ja, det blir spännande att se om filmen plockar upp det eller inte.
0: En sista grej jag måste bara nämna, som jag blir nyfiken på hur de ska hantera i filmen så här, som ska tilltala en samtida publik. Det är ju att i boken, så när Odysseus kommer hem och stöter på de här friarna, vi har ju fått höra vad som ska hända med dem, men han skjuter ihjäl ledaren för de här friarna, Antinous heter han. Men sen när han har visat sin styrka, att han har gudarna på sin sida, alla de andra friarna, de ber om nåd. De faller på knä framför honom och säger: vi gör vad du vill, snälla skona oss. Men svaret Odysseus kommer med blir då, och jag ska läsa från boken här: mörk var den sluge Odysseus blick när han svarade honom: nej du, Eurymakos. Om ni så gav mig allt ni äger, hela ert färdiga arv och ännu mer därutöver, kunde ni aldrig hindra mig från att fullfölja hämnden. Och sen så hugga ner varenda en. Och här började i alla fall jag som läsare vända mig mot Odysseus. Alltså, vi är så himla vana vid att en hjälte ska visa nåd i de här situationerna. Mm. Vad säger ni om hans blodtörst här i slutet?
1: Det är ju väldigt besvärligt det här. Det är så otroligt våldsamt. Men man får ju också komma ihåg det här att det som friarna har gjort, det är liksom inte bara att de har varit ute efter Penelope och liksom hotat Odysseus egendom på så sätt, utan de har ju också missbrukat den här så viktiga gästfriheten som fanns i det antika Grekland, Xenia. Som ju innebär att, och det är ju det som Odysseus också får uppleva på sina resor. Så fort han kommer någonstans och flyter i land, trasig och smutsig, ingen vet vem han är, så blir han ändå välbehandlad, han blir tvättad, han får en god måltid. Och sen lite försiktigt så frågar man, vem är du och var kommer du ifrån? Så att man har liksom rätt till gästfrihet när man besöker någon eller kommer till ett nytt ställe. Men det är också extremt viktigt att man inte missbrukar den här gästfriheten. Och de här friarna har ju bara stannat. De har liksom ätit upp Odysseus förråd, hans boskap. Så det är inte lika lätt att få syn på, men det är ju också ett då oerhört stort brott de alla har begått faktiskt, enligt den antika synen att se på det.
0: Men det här övervåldet, Odysseus övervåld, det leder ju också till att alla de dödade friarnas ättlingar, de tar ju till vapen och ger sig ut på jakt igen efter Odysseus. Och det ser ut som att den här våldscykeln bara ska förvärras. Men då, väldigt karaktäristiskt, kommer ju Athena igen och ingriper och sätter stopp för den här hämnden. Och så stiftar hon omedelbar edsurens fred mellan parterna och precis då slutar hela berättelsen. Vad ska vi ta med oss av det slutet egentligen?
2: Ja, alltså, en viktig, om vi ska jämföra Odysseen med Iliaden, så finns det ju en skillnad mellan de här dikterna. Att i Iliaden finns liksom ingen ond och god. Alltså inte ens trojanerna, som ju ändå är på något sätt de som grekerna krigar emot, är onda. Utan kriget är bara ett faktum, det bara sker. I Odysseen så har vi istället att vi har onda och goda väldigt tydligt. Alltså och den här hämnden framställs som naturlig och viktig och så. Men därför så måste eposet också problematisera hämnden. Alltså att hur får vi stopp för hämnd? Det måste komma lag och rätt. Jag tror också att det finns en aspekt av det. Alltså om vi tittar, egentligen så var då Odysseen, den var i den antika större berättelsen så var en del av någonting som kallades för den trojanska cykeln. Alltså ett rad flera dikter som handlar helt enkelt om hur hjältarna går under. Alltså hur heroerna, hur ett visst släkte som var halvgudar går under. Och i den här cykeln så vet vi att den började med att jorden kommer till Zeus och säger, jag lider så mycket, de är så tunga och så lyckliga de här hjältarna, jag måste bli av med dem. Och då säger Zeus, ja, jag ska ställa till med ett stort krig och så ska vi utrota de här. Och sen så fortsätter de här dikterna en efter en att berätta det här. Och Odysseen är ganska liksom framåt slutet av det här. De allra flesta hjältarna dör på vägen hem och Odysseus kommer inte göra det. Men det som dramatiseras i slutet av Odysseen är på något sätt hela mänsklighetens övergång från liksom hjältarnas ganska vilda tillvaro till vår tillvaro. Den typen av människor som vi är idag, där det finns lag och rätt och gott och ont och så vidare. Så jag tror att det inslaget, alltså både den här hämnden men också då problemet med hämnden, bland annat har att göra med Odysseens plats i den större berättelsen om det trojanska kriget som en syndaflodsberättelse som skapade den världen som vi lever i idag.
0: Vi har mycket kvar att prata om det här 2700 år gamla verket. Det är ju otroligt i sig, men just nu så är det faktiskt helt slut på tid, så jag vill tacka Erik Kullhed, professor i grekiska vid Uppsala universitet, och Anna Blenno, professor i latin vid Göteborgs universitet, för att ni kom hit. Förmiddag i P1 har idag producerats av mig, Viktor Haris, och har du som lyssnat några synpunkter på programmet så kan du mejla oss direkt på formiddagip1@sr.se. Vi hörs.
5: I dagens Ekos valserie har vi kommit fram till den sista delen. Det handlar om Socialdemokraternas historia. Och programmet, det kan vi lyssna till om ett par minuter. Men först lite information om sommaren som kommer. Det är mycket som förändras, bland annat sändningstider här i P1.
6: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss, vet jag, när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
7: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker det är jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårdmedlet.
8: Marie? Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek?
7: Varför?
8: Jo, men alltså det är ju hon.
7: Varför?
8: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså hon har väl människovärde hon också.
7: Jag vill berätta varför.
6: Lyssna lördagar 16:15 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
9: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
10: Gäst är Peter Järdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
11: Alltså, vad är fantasi, tycker du?
12: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns.
9: Söndagar, 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
5: Så har det blivit dags att lämna över till Robin Olin med gäst.
13: Hiwa, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid olika saker. Du ska berätta om Socialdemokraterna, så då tänker jag, om Socialdemokraterna vore ett verktyg i en verktygslåda, vilket?
14: En skiftnyckel.
15: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Socialdemokraterna.
16: Känner ni att det är något speciellt i luften idag? Det är förändringens vindar som blåser.
13: Det är den 1 maj 2026, arbetarrörelsens dag. Och på Norra Bantorget i Stockholm kliver Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson upp på en scen.
16: Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Min morfar muraren och min mormor städerskan som bröt marken för det Sverige vi känner.
13: Hon pratar om sina morföräldrar som var med och byggde Sverige. Och hur arbetarrörelsen lyckades förbättra villkoren för löntagare.
16: Från fattigdom och elände till ett av världens rikaste och starkaste välfärdssamhällen.
13: Men hur gick det egentligen till när Socialdemokraterna blev Sveriges största parti och formade landet? Hur har deras idéer och tankar förändrats med tiden? Och går det att förstå det här partiet genom olika verktyg i en verktygslåda?
15: Gäst är Hiwa Abdelzadeh, politikreporter på Ekot.
13: Och jag, Hiwa, vi ska rota lite i den där socialdemokratiska verktygslådan här och göra några nedslag längs vägen i partiets historia. Men ja, vad börjar alltihop?
14: Det börjar väl när industrialiseringen har nått Sverige under senare delen av 1800-talet då. Då exploderar städerna som fylls med arbetare från hela landet. Och arbetarna sliter i väldigt långa pass upp till 14 timmar per dag då och saknar både rösträtt och arbetsrättsligt skydd då.
13: Det var bara att jobba.
14: Det var bara att jobba, och när man inte jobbade så var man inhysta i väldigt små enrumsboenden för en hel familj.
13: Mm-hmm.
14: Det var knappa resurser och dåligt betalt och inga rättigheter. Och ur detta då så växer ju idén om att organisera sig. Inspirationen kommer från när hantverkare rest på kontinenten.
13: Och vad är det där för svenska hantverkare som inspireras då?
14: En av dem var skräddaren August Palm.
17: Nu är det mer liksom sax och noll och tråd och så.
14: Precis. Han hade ju åkt runt då som gesäll i både Tyskland och Danmark och mött idéer som socialism och andra typer av organisering och rättigheter. Han blev en slags agitator då för socialdemokratin i Sverige. Inte för att partiet fanns som sådant just då, utan mer som idé liksom. Och på den tiden var det också lite dragkamp mellan liberaler och socialister om arbetarnas gunst.
17: Mm-hmm.
14: För liberalerna fanns bland arbetarrörelsen sedan tidigare. Och de hade ju också en politisk, ska man säga, förankring redan, som socialdemokratin inte hade. Men den dragkampen vet vi nu i efterhand att liberalerna förlorade då. Och man kan väl se någon slags vändpunkt i Stockholm 1887, när den liberala arbetarrörelsen, arbetareföreningen i Stockholm som det hette då, kallade till ett öppet möte i Stockholm för att ha en debatt liksom.
17: Mm-hmm.
14: På det mötet kom överväldigande majoritet socialdemokrater, så att säga.
17: De kraschar festen här nu.
14: Och, ja, men det var också en fest de var inbjudna till, får man ju säga. För att det var ett öppet möte, så vi gick inte att stoppa någon. Liksom.
17: Mm-hmm.
14: Men det blir kaos på grund av en ordningsfråga. Den som leder mötet utser sig själv och sen någon annan till mötesordförande. Och det faller inte väl bland socialdemokrater som är på plats då. Och en av dem som är där är just August Palm då.
17: Aha.
14: Till en början tar han till orda på scen då bakom podiet och ska försöka säga varför det här var fel. Och sen när han märker att det tumult då ska gå ner från scenen, så beskriver han själv i sina egna memoarer då: jag erhöll ett käpprapp över ena armen, utdelad med sådan kraft att käppen sprang i bitar.
17: Det går hett till i politiken i slutet av 1800-talet.
14: Ja, så han får en rejäl smäll alltså. Och så småningom 1889 då bildades Socialdemokraterna, och som första partiledare blev en man eller son från överklassen då, Hjalmar Branting. Och det här kan man kalla för den första av tre faser i Socialdemokraternas historia. Gräsrotsrörelsen och klasskampen då. Nu handlade det om att omsätta idéer och tankar och övertygelse i praktisk politik. Det var ju frågor som 8 timmars arbete och allmän rösträtt och så vidare. Det här tog sig bland annat uttryck i form av gatustriderna i Stockholm, som brukar omnämnas i arkivmaterial. Det var 19 april 1902. Det var cirka 30 till 50 000 arbetare som var ute i Stockholms gator. Och här kan man väl säga, kanske lite corny, men sablar vad det hettade till.
17: Aha.
14: För att här kom sablarna fram under de här gatuprotesterna.
17: Från polisens sida,
14: ja, mm-hmm. Precis. Men det pågick ju omfattande strejk över hela landet 1902. Och man lyckades ju i kampen att införa allmän rösträtt.
18: Nu skulle vi också inkassera, mitt uppe i denna stora tid, det som är Sveriges arbetares vinst. Utav den rörelse som de själva har igångsatt, nämligen att demokratiseringen föres i hamn.
14: Man kommer in i riksdagen 1917 då och ingår i regering för första gången. Inte själv utan med andra partier. Och någonstans här försöker man ju också bli rumsren eller aptitlig i maktens korridorer.
17: Mm-hmm.
14: Och då måste man också göra upp med de element som finns inom partiet. Och här pratar vi om revolutionärer, anarkister som såg revolutionen som verktyget för att förändra. Så 1917 bryter sig de här revolutionära och anarkisterna ut från partiet

0: han ett anförande under en debatt i riksdagens andra kammare.
1: Den starke trycker icke ned och plundrar den svage.
0: Där han talar om det goda folkhemmet. Han sa att Sverige borde bli som ett hem för folket som skulle präglas av samförstånd och jämlikhet.
1: I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
2: Men när liksom mursleven, den politiska, åker fram och det ska byggas då någonting, det här folkhemmet som blir ett begrepp, vad är det?
3: Från riksdagen i fjol har vi lagarna om barnbidrag, mödrahjälp, fri förlossningsvård.
0: Under den här tiden görs det då väldigt många reformer som ska bygga välfärden framförallt, för den börjar ta form nu. Som att sätta regler på arbetsmarknaden, sociala skyddsnät som försörjningsstöd, förbättra mödravården. Men framförallt så handlar det om att bygga sig ur klassamhället.
4: De här ungarna bor i ett barnrikehus som har byggts med stans stöd och låga hyror så att det bättre passar inkomsterna.
0: Man bygger bostäder först i liksom funkisstil där människor får bo i ordentliga lägenheter som kanske inte är jättestora men väldigt funktionella för en familj.
2: Mm-hmm.
0: Där det finns bekvämligheter som vatten, toalett, fullständigt kök.
5: Kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
6: Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra.
0: Och det visar sig i valet 1940 då, hur folk upplevde socialdemokratin då och det de gjorde då partiet får 53,8%.
2: 53,8%, det är mycket.
0: Högsta någonsin så här långt.
2: Och finns det några, vad ska man säga, baksidor med det här folkhemsbygget?
0: Jo, men det har det ju. Det är ju en tid med många idéer om till exempel rashygien och vilka som passade in i folkhemmet och vilka som skulle kanske rensas bort.
7: Lagen befattar sig sålunda endast med sådana fall där sterilisering utförs på någon som genom sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning i själsverksamheten är urståndsatt att giva rättsligen giltigt samtycke till operation.
0: Det var liksom inget rent socialdemokratiskt idé på så sätt, utan det här slog över alla partigränser då. Man samlade in uppgifter om bland annat skallmått, hårfärg, ögonfärg, och man kartlade då särskilt den samiska och tornedalsfinska befolkningen utifrån rasistiska perspektiv, milt sagt. Och det här ledde ju då till att tusentals människor tvångssteriliserades.
2: Så om vi tar oss vidare här då i de här olika faserna i socialdemokratins historia, vad händer sen?
0: Per Albin Hansson då, han sitter ju till 1946. Efter honom tar ännu en namnkunnig socialdemokrat vid då, Tage Erlander.
8: Gubbar och kärringar hyker i bänkarna från hylladrarna.
0: Under hans tid så började den offentliga sektorn, offentliga Sverige, staten att breda ut sig liksom ännu mer än vad den hade gjort hittills. Apropå liksom att bygga sig bort från klassamhället så kom ju de här miljonprogrammen till då. Man får väldigt mycket utdelning för sin politik. Man förändrar samhället väldigt mycket, väldigt snabbt.
9: Guernica, Oradour.
0: Efter honom så tog Olof Palme över som partiledare.
2: Det är många kända namn här på
0: väldigt,
2: rad.
0: Ja.
9: Där har våldet triumferat.
0: Socialdemokraterna med Palme i spetsen då tog ton på den internationella scenen.
9: Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
0: Palme kritiserade USAs bombningar i Vietnam, apartheidregimen i Sydafrika, och han var väl ganska synlig ute i världen, både på Kuba och i Palestina på den tiden.
2: Det är ett parti med gott självförtroende här, får man säga.
0: Minst sagt.
2: Mm-hmm. Så, jag menar, den här fasen i Socialdemokraternas historia med folkhemmet och den här samhällsbyggarandan och samtidigt så där hög svansföring internationellt. När skulle du säga att den på något sätt tar slut?
0: Datum är svårt att säga, men ett specifikt tillfälle som en slags vändpunkt, det kan vara mordet på Olof Palme den 28 februari 1986.
10: Det är ju så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt. tycker det är fruktansvärt.

0: värsta som kunde hända Sverige.
1: Under de här åren då som följer förändras också partiets roll allt mer i den allmänpolitiska debatten. Och här kan man ju säga att den tredje och sista fasen i Socialdemokraternas historia inleds. Den mer förvaltande, pragmatiska eran skulle man kunna säga.
2: Hur då då?
3: Vi ökade sysselsättningen med nära 500 heltidsarbeten under 1980-talet.
1: Det blev inte lika mycket satsningar på sociala reformer som kanske är mer klassisk socialdemokratisk politik.
4: Vår modell fungerar bättre, dock inte tillräckligt bra. Jag är på inget sätt nöjd, men jag tänker inte byta den mot högerns modell.
1: Det har växt upp en generation som inte var med under partiets storhetstid, som inte såg de tydliga samhällsförändringar som Socialdemokraterna genomförde.
5: Det vi vill göra nu det är ju fortsätta satsningen på att ge de här skolorna i förortsområdena ännu fler lärare, ännu bättre resurser.
1: Nu möter man samhällsproblem som inte går att tackla med socialism. Man har haft år av hög invandring. Som effekt av det fått segregation, problem med integration och ökad kriminalitet. En tid då även Sverigedemokraterna gör intåg i rikspolitiken.
6: Vi ska bygga om våra miljonprogramområden så att det blir socialt bra miljö.
1: Någonstans här börjar partiet bli allt mer realpolitiskt lagd än ideologiskt lagd. Så att man hittar inte svaren i sin ideologi helt enkelt.
2: Och vad gör den här utvecklingen för valresultat? Alltså, hur går det för Socialdemokraterna då?
1: Partiet gör sitt sämsta val 2018, 28,3%. Och det här är en tid då partiet leds av Stefan Löfven.
7: Hej!
8: Hej, vad vill du ha?
7: Vad jag vill ha? Jag vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar.
2: Och om Stefan Löfven kommer här med ett verktyg och plockar upp, vad är det?
1: Med tanke på hans bakgrund så är det väl självskrivet här att svetsen skulle vara det första valet.
2: För han är gammal svetsare.
1: Han är gammal svetsare och under sin tid så försökte han ju laga ett samhälle som höll på att liksom gå isär allt mer med ökad otrygghet, segregation.
9: Så att samhället kan vara starkt när du behöver det.
7: Och så vill jag ha en kort med bröd.
1: Sen får väl historieböckerna visa hur han lyckades med det.
2: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar socialdemokrater vilket verktyg de tycker mest liknar deras parti.
10: Skiftnyckel.
2: Riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi tänker på en svensk uppfinning.
10: För det finns en flexibilitet i skiftnyckeln som anpassas till de behov som man har. Det är så vi vill att ett samhälle ska fungera, ska utgå ifrån människors behov. Och sen kopplingen till att det är faktiskt en svensk produkt.
2: Anders Ygeman däremot går ett steg längre och väljer ett ännu mer anpassningsbart verktyg.
11: En schweizisk armékniv. Du kan fälla ut en kniv när du behöver det, en korkskruv när du ska på picknick. En skiftnyckel kan du bara dra muttrar med, även om du kan anpassa till olika storlekar av muttrar. Fördelen med armékniven är att du kan använda den i många fler situationer.
2: Men Anna-Karin Säterberg har en annan favorit i verktygslådan.
12: Jag älskar ju verkligen tumsocken. Det är ju jättekul att mäta saker. Och lite grann också därför att alla andra partier alltid mäter sig mot oss.
13: Vad tänker du om en skiftnyckel?
12: Nej, men det finns ju många bra verktyg, men vi är ju hela verktygslådan.
2: Ja, Hiva, det låter som att en del socialdemokrater och du tänker lite liknande här kring någon slags multiverktyg, eller?
1: Ja, jag känner att jag har fått en bra bild av partiet.
2: Men du sa ju också skiftnyckel här i början. Alltså vad är det med dagens socialdemokrater som är en skiftnyckel eller kanske en armékniv då eller något liknande?
1: Alltså om man tänker att idag är skiftnyckeln kanske mer en symbol för partiets flexibilitet som någon var inne på här i hur man anpassar sin politik snarare. Om det förr handlade om att ideologin var svaret på hur man förändrar samhället så är liksom samhällstrender och samhällsutvecklingen det som idag formar partiets politik snarare.
2: Är du en hemmafixare, Hiva?
1: Ja,
8: För jag tänker om vi liksom föreställer oss att vi står här nu hemma i funkislägenheten som visserligen är väldigt välplanerad men börjat få några år på nacken och ska liksom laga här. Jag vet inte, skiftnyckeln eller armékniven i all ära, men om det är de verktygen nuvarande partiledaren Magdalena Andersson har att tillgå ifall hon vinner valet i höst och ska styra Sverige. Alltså, vad blir det för slags politik av det?
1: Ja, det blir liksom en slags mittenpolitik av allting. Att man anpassar sig efter vad som går hem hos väljarna lite grann och hur väljaropinionen rör sig. Förr i världen kunde man påverka opinionen i väldigt stor utsträckning. Ett exempel är ju migrationspolitiken. Här vill man göra något åt effekterna av rätt hög invandring till Sverige och segregation, integration och så vidare. Och behöver hantera effekterna av den snarare än utforma politiken kring den, för den så att säga. Så migrationspolitiken handlar mer om krishantering.
8: Mm-hmm.
1: En annan är ju kriminalpolitiken. Ta en sån här sak som att man likt tidigare partierna då liksom är för tillfällig sänkning av straffbarhetsåldern då. Och någonstans här tänker man att utmaningarna anpassar partiets politik snarare än att partiets värdegrund formar samhället.
8: Tack så mycket, Hiva.
1: Tack själv.
14: Programledare var Robin Olin och gäst Hiva Abdelzadeh. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Carl Kadamar. Reporter var Anna Ulfklo. Det här var det 8:e och sista avsnittet i Dagens Ekos valserie. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radios app. Sök på Dagens Eko.
15: VM-domare som inte släpps in i landet. Fans som inte får visum åt värdland som ligger i krig med deltagarnationen Iran. Sällan har ett opolitiskt evenemang varit så genompolitiserat som årets fotbolls-VM. Kommer Trump mötas av protester eller jubel på arenan? Och kommer någon ens ha råd att köpa biljetter? Allt om fotbolls-VM hör du i USA-podden i appen Sveriges Radio.
16: Och här i kanalen P1 blir klockan nu 5.
17: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
18: P1, Sveriges Radio.
16: Strax efter 5 på morgonen ska det nu handla om en solgul blomma. Den är viktig för biologisk mångfald. Den har en väldigt god anpassningsförmåga och den gör våra städer grönare. Det är dags för Vetenskapsradion med Sara Sällström.
19: Den är. Den är grön och gul och den blir vitt så småningom.
20: De är vackra för de är så tidiga. Men sen så vill man inte ha dem när de andra har kommit upp blomsterna.
21: De är så gula och fina. De kommer med solen, tycker jag.
22: Kiss i sängen, lejontänder, hästblomma eller helt enkelt maskros. Ofta ses den som ett ogräs. Men forskning visar att vi istället borde uppskatta maskrosen som en vardagshjälte i bebyggda områden. Och dessutom har maskrosen utvecklat sina egna knep för att klara av de speciella problem som växter möter i stan.
23: I didn't expect that there would be so much diversity and so much ingeniousness in such a common plant, and it really made me fall in love with dandelions.
22: Jag heter Sara Sällström och det här är Vetenskapsradion om varför maskrosen är en smart överlevare och varför det är viktigt.
19: Det är lite som barndom, alltså man kunde plocka dem och försökte inte få den vita saften på kläder och man kan rita på gatorna med gula grejer och sånt.
24: Jag har haft väldigt fint minne av det, av dem.
13: Så du lekte bland maskrosor när du var liten?
24: Ja, exakt med de guldfärgerna som man springer igenom. Det blåser också då. Faktiskt det är jätteskönt.
25: Man blåste på dem när de hade blommat ut och var vita. Och så flög det små frön här och var.
21: Man blåste som barn, man måste säga. Som vuxen så ligger man på knäna och rensar.
20: I största allmänhet så tycker jag de flesta har, som jag känner igen i alla fall, ingen bra relation till maskrosor. Så det är lite synd om maskrosorna. De är ju egentligen ganska vackra när de är ensamma och blommar.
22: Rensa, plocka, blåsa fröbollar. Njuta av ett pålitligt sommartecken. För många av oss har maskrosen alltid funnits där som en mångsidig lekkamrat. En solgul färgkuliss i landskapet eller som en fiende i trädgården. Men Jannik Waldstra har tagit sin relation till maskrosor till ytterligare en nivå och gjort dem till en stor del av sitt arbete. Han är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Och de senaste åren har han studerat maskrosens liv i städer och vad arten har för betydelse för den biologiska mångfalden runt omkring.
23: We have a lot of flowers, of course there's it's yellow literally everywhere, but a lot of them have already started producing seeds as well.
22: Det är en massa gula blommor överallt, men många har också börjat producera frön. Det säger han när vi lämnar universitetsbyggnaderna och går ut bland fälten, hagarna och ekbackarna nära campus. Och först kan vi konstatera att kärt barn har många namn.
23: In English it's called dandelion because that is coming from the French dandelion, which means teeth of the lion.
13: Okej, så namnet dandelion på engelska kommer från det franska ordet för lejontand. And why is that?
23: If you look at the leaves, you can see that they have these big teeth on them on the side. So
13: that's right. I've never thought about that before.
23: Yeah. So the leaves are quite divided and they form these kind of big teeth on the sides. And so, with a bit of imagination, let's say, we could think that these are the teeth of from a lion's jaw.
13: Så det är ju bladen, de är så här flikiga och de här flikarna kan man tänka sig att de ser ut som lejontänder. Jag kanske skulle säga mer hajtänder, men okej. Okay. I think I'd say more shark's teeth, but
23: yeah, you're right about that. But of course it's an old name, so nowadays we don't really think about that much anymore.
22: Men medan engelskan tog över franskans lejontänder och gjorde om det till dandelion så skaffade franskan också ordet pissenlit för den solgula blomman.
23: And that means piss in bed.
25: All right, nice.
22: Pissenlit, kiss i sängen, för sin egenskap som vätskedrivande i traditionell medicin. Och i Nederländerna där Jannik växte upp kan maskrosens namn översättas till hästblomma. Men kanske är det svenska namnet av de här som närmast beskriver vilken betydelse maskrosen har för det övriga ekosystemet. En ros för maskar och andra små djur.
23: We have a little insect here, for example. There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
22: Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här moskusblomman.
23: Yeah. So these insects, they start emerging in the early spring. And these insects are looking for food. But in this time of the year, there are not that many different flowers out there. And so the dandelions is one of the flowers that is most abundant in this early season. And so they produce up to 80% of the pollen food at the moment. So it's a very important food source for these insects.
22: När många av insekterna kommer fram på våren, antingen från sin övervintring eller som nyss kläckta ur ägg, så är det fortfarande för tidigt för många andra blommor att blomma. Maskrosorna däremot är snabba att växa upp och slå ut och erbjuda massor av mat i form av pollen att äta. Jannik Woudstra säger att upp till 80% av det blompollen insekterna har tillgång till kan komma från maskrosor när de blommar som mest.
0: When I rub my fingers,
23: yeah, it's all yellow.
22: Det är jättemycket pollen här. Jag kan bara dutta lite med fingrarna på maskrosorna så blir mina fingrar helt gula och mjöliga av pollen. Och allt det här har säkert många av oss redan märkt när det gäller maskrosor. Att de är många, att byxbenen kan bli helt gula när man går igenom ett fält med maskrosor. Och att det ofta är full trafik av små kryp på blommorna. Men i sin forskning har Jannik Woudstra fått reda på en hel del annat om maskrosor också, som inte är lika lätt att ana.
23: So I was investigating how plants are coping with the changes due to urbanization, like what happens when we build roads and buildings and stuff. How do plants evolve in this context? So I found that they have found several very inventive ways to be able to cope with everything that's going on in a city.
22: Det var när han skulle forska om hur växter påverkas av att leva i stan som han började att studera maskrosors speciella anpassningar till den urbana miljön, bland vägar och hus. Och han upptäckte snart att maskrosor i stan har utvecklat flera uppfinningsrika överlevnadsstrategier.
23: If we think about cities, they are basically heat islands. You know, we have all these roads and concrete and that heats up in the sun.
22: Ett problem för växter i städer kan vara den effekt som kallas urbana värmeöar. Det innebär att lufttemperaturen i städer blir varmare än på landsbygden runt omkring på grund av alla vägar och byggnader som hettas upp. För många växter kan det bli för varmt, men det har ju knappast hindrat maskrosens framfart.
23: I found out that dandelions are better at growing at higher temperatures when they come from cities. So if you take a city dandelion and a countryside dandelion and you grow them at the same temperature, normally if it's like at 20 degrees, they both do equally well. But do you increase the temperature to something like 26 degrees, so something more common in cities? We see that these dandelions from the cities, they start growing much bigger.
22: Jag har upptäckt att maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet, säger han. I ett experiment där båda sorterna fick växa i 20 grader så såg man ingen skillnad. Men när temperaturen höjdes till 26 grader så blev stadsplantorna helt klart större. Och de låter sig inte heller bli förvirrade av att vintrarna brukar vara mildare i stan.
23: Normally plants are kind of programmed to know when should they start flowering. Because if you flower too early or too late, you are not at the right time when the pollinators are out. And so normally what happens is that if a sufficient long period of cold weather, that is a cue, like a signal to the plant, okay, I should start producing flowers now because soon the insects will start to arrive.
22: Ofta behöver växter först genomgå en tillräckligt lång kall vinterperiod innan de vill börja blomma. En försäkran om att de inte börjar blomma varken för sent eller för tidigt, utan precis i lagom tid till när deras favoritpollinatörer är aktiva. Men det här har stadsmaskrosorna lärt sig att strunta i. Vilket är tur eftersom de annars inte skulle blomma alls när vintrarna blir allt för milda och korta i stan.
23: They have basically reduced the signal requirement, so even if you significantly shorten the winter period, like from 3 months, for example, to 1 month, they still are able to produce flowers. Whereas those dandelions that grow in the countryside, they don't. They still need very long winters.
22: Ja, för stadsmaskrosor kan det räcka med en månads mild vinter för att börja blomma när våren kommer. Medan maskrosor från landet inte får någon blomning alls efter en så futtig köldperiod.
23: Yeah, they have adapted to the city, which is something that is really cool, I think. You know, we have basically created difficult conditions for these plants to grow in, but somehow dandelions have found ways to use these conditions to their advantage.
22: Det är coolt att de har kunnat anpassa sig så, säger Jannik Woutstra. Och han berättar också att citymaskrosor verkar ha ändrat storleken av sina frön. När du på en maskrosboll för att få de små fröna med sina skira vita svävarparasoller att skynda iväg med vinden, så verkar det som att maskrosfröna i stan är mindre och lättare än på landet. Och Jannik Woutstra och kollegorna överraskades av de här ännu opublicerade resultaten. För hos andra vindspridda växter i stan har man sett att de tvärtom tenderar att ha större och tyngre frön som inte kan flyga så långt innan de trillar ner. Teorin är att i stan finns det färre bra växtplatser och det är mer troligt att fröna ramlar ner där det är gynnsam jord om de faller ner nära föräldraplantan än om de sveps iväg längre bort till okänd mark. Men han tror att maskrosorna kan ha satsat på den omvända strategin. Att producera ett ökat antal lättare frön som klarar att flyga längre. För att åtminstone några av dem ska falla i god jord, bokstavligt talat.
23: Instead maybe they just produce a lot of seeds and thereby increase the chances that some of them will land in good spots.
22: Men det är klart att vissa problem och utmaningar som växter har i människobebyggda områden är svårare att klara av än andra.
3: Och här är en åkgräsklippare i arbete.
4: You said there was a sad story here?
23: Yeah, so the thing is that last year I went out looking for these dandelions that have stopped producing pollen.
22: Det senaste i Jannik Woutstras forskning handlar om att förstå varför en del maskrosblommor helt har slutat att producera pollen. Några sådana exemplar har hittats här på Stockholms universitets campus. Men i år när han skulle leta upp och studera dem så fanns det bara en kortklippt gräsmatta kvar utan blommor.
23: I say sad, it's sad for my research in a way because luckily we collected some plants last year, so I have some growing in the greenhouse so I can do research on them. But I could only find a few of them this year because most of it has been cut away basically.
22: Som tur är samlade han in pollenlösa maskrosor året innan och odlar dem nu i växthus där han kan bedriva sin forskning. Och lite längre bort vid gräsmattans kant hittar vi också några viltväxande som sluppit undan gräsklipparen.
4: Yeah, so it's a quite small flower also.
23: Yeah, this is something that I'm not sure if it's like a common feature of those plants that have lost pollen, but I noticed last year already that a lot of them do produce quite small flowers, let's say.
22: Det är lustigt för att jag tänkte på att den var väldigt liten den här, mer som en tussilago den här maskrosen, och det är någonting som Jannik också har sett, att de ofta är lite mindre. De blommorna som inte producerar pollen, fast han vet inte riktigt om det finns något samband än. Men det allra mest typiska med de pollenlösa maskrosorna är förstås att de just saknar det gula mjölet av pollenkorn, som annars brukar vara så lätt att få på fingrar och kläder.
23: Now they are kind of bare and without any pollen grains on them.
22: Och Jannik Woutstra berättar varför han tycker att det är så fascinerande att en del maskrosplantor helt saknar pollen. Medan de flesta har massvis.
23: Actually, for all the pollen that these dandelions are producing, they are not using it, which is quite strange. So, most dandelions, especially here in northern Europe, they are all asexual. So, they don't have sex. We also call dandelions plants without fathers.
22: De flesta maskrosor, särskilt här i norra Europa, fortplantar sig utan sex. Och behöver alltså inte bli befruktade av pollen från en annan blomma. Och de behöver inte heller sitt eget pollen för att befrukta sig själva, utan varje frö blir en klon av sin moderplanta. Alltså tillverkar de flesta maskrosor en massa pollen som de inte använder, men som blir en generös källa till mat för insekter. Och samtidigt finns det då de individer som forskarna har hittat som har slutat att producera det för maskrosorna själva onödiga pollenet. Och genom att studera vilka genetiska förändringar som ligger bakom det fenomenet så hoppas Jannik Woutstra förstå mer om grundläggande evolutionsbiologi och hur olika viktiga egenskaper utvecklas hos växter.
23: For us as researchers, as evolutionary biologists, this is super interesting because we have a system where we can see how these processes are created and how they break down. So we can actually learn a lot about how plants work and how pollen production works. So this is very important for us.
22: Forskningen kan också vara intressant för alla de små djur som livnär sig på maskrospollen, säger Jannik Woutstra. Inte för att det finns något hot om att alla maskrosor plötsligt skulle sluta tillverka pollen. Det verkar krävas flera genförändringar och är fortfarande ovanligt. Men han menar att det också finns en hel del intressanta frågor att ställa om den majoritet av maskrosor som fortsätter att bjuda småkryp på gratis pollen.
23: We look at the quality of the pollen, so is the pollen fertile, is the pollen nutrient rich? But also we look at the quantity, of course, so how much pollen do they produce? Do the asexual plants produce maybe less pollen?
22: Han vill jämföra pollen hos maskrosor som fortfarande förökar sig sexuellt och kräver pollinering med maskrosor som förökar sig asexuellt men ändå tillverkar pollen. Maskrosor med sexuell fortplantning är vanligare längre söderut i Europa. Och det han undrar är om de har fler pollenkorn med bättre näringsinnehåll än de blommor som har övergett det där med att ha sex. Det vore i så fall logiskt eftersom de är beroende av att bli pollinerade och det borde ligga i deras intresse att göra insekterna nöjda. Medan det inte spelar roll längre för de maskrosor som kan klona sig själva. Och jämförelsen kan också ge ledtrådar generellt till genetiken bakom pollenproduktion, hoppas han.
23: And finally we look at the genes in the pollen. So we want to know what is the genetics behind this pollen production so that we can potentially figure out how it can also break down.
22: Det är alltså en hel del hos maskrosor som sysselsätter biologerna med vetenskapliga mysterier att reda ut. Och även den som inte roas av att fundera på evolutionens kringelikrokar och genetiska anpassningar på molekylär nivå borde lära sig att älska maskrosor, säger biologen Jannik Woutstra vid Stockholms universitet. Förutom att ge mat till årets tidiga insekter så är de också bland de första växter som börjar växa i stadsområden där ursprungsvegetationen har byggts bort. Och på det sättet luckrar de upp jorden och gör det lättare för andra växtarter att etablera sig. Och sen är ju maskrosorna roliga också. You have some?
23: Yeah.
5: So, let's find some water.
23: Okay.
22: Innan vi går åt varsitt håll visar jag Jannik Woutstra tricket med att dela en maskrosskälk på längden och stoppa ner den i vatten. Som genom ett magiskt trick rullar den då ihop sig till en tajt rulle. Rekommenderas för den som inte har testat det förut.
5: Så där, nu är vi ute på bryggan här och nu ska den här ner i vattnet. Du kan stoppa ner den där. Yeah, put it.
23: Ah yeah, I can see it curling up. Yeah. That's quite cool actually. Oh yeah, it's starting to coil in on itself. It's something. Oh wow. Oh, look at that. Oh, it suddenly went really really fast. This is something really fun to do with kids, I'm sure. Yeah.
22: Du har lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion om vad forskningen säger om maskrosor i stan. Och med ett av mina egna bästa minnen av maskroslekar som bonus så är på slutet. Producent var Lars Broström och jag heter Sara Sällström.
16: Det här programmet kunde vi höra första gången här i radion för ungefär ett år sedan. Det är Vetenskapsradion vi sänder idag. Det handlar om läkemedel mot Alzheimer. Alzheimer är en sjukdom som är känd för att kunna få stor påverkan inte bara på den som är sjuk utan också på de anhöriga. Och vi lyssnar till en liten snutt ur programmet som vi hör senare.
6: Inom forskningen har det länge varit väldigt många bakslag. Men i fjol så beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna nya läkemedel, donanemab och lecanemab. Läkemedel som inte bara lindrar symptomen utan går på mekanismerna bakom. Och där ett med substansen lecanemab forskats fram i Sverige. Kommittén av experter i EU som skulle ge råd röstade och det blev 15 emot och 17 för ett godkännande. Beslutet innebär att om länderna vill så kan de nu bestämma att använda det i den offentliga vården.
7: Det är lite spännande faktiskt.
6: Maria Eriksdotter är professor i geriatrisk medicin på Karolinska institutet och överläkare. Hon träffar kontinuerligt patienter på minnesmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Att det blivit en intensiv debatt tycker hon är intressant och viktigt. Hon har under debattens gång ändrat åsikt och är nu för införandet av det nya läkemedlet.
7: Jag har tänkt mycket på det här och jag ska erkänna att jag från början var ändå ganska negativ för att effekten är inte så stor, den är liten. Den är ungefär i paritet med de behandlingar vi har idag, kolinesterashämmare.
6: Kolinesterashämmare är läkemedel som agerar mot symptomen. De ska vi återkomma till. Men den nya typen av läkemedel som nu debatteras är de som istället tycks kunna bromsa sjukdomen för dem med mild Alzheimers sjukdom. Medlen tar bort giftiga plack i hjärnan, det som kallas beta-amyloid och är monoklonala antikroppar.
16: Lyssna på Vetenskapsradion med Annika Östman idag 9:09 med repris 8:55 ikväll här i P1. Eller när det passar dig i appen Sveriges Radio. Avsnittet är ute nu på morgonen. Och så sänder vi Vetenskapsradion Historia också idag.
9: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
10: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss torsdag 13:45 här i P1.
16: Ja, varför hon egentligen satt där uppe med sitt långa hår, Rapunzel. Det har man ju alltid undrat. Och nu är det alltså bara timmar kvar tills vi får svaret på den frågan. Tobias Svanelid är som programleder Vetenskapsradion Historias frågelåda. I veckans meny hälsar Thomas Tengby på hos Sofia B. Olsson. Hon driver ett café på en gammal ångbåt i Göteborg.
11: Ja, nu är vi på en ångbåt från 1882 som i folkmun kallas för ångbåtscaféet Edvard Melin.
12: Ja, den är liten alltså. Den är inte, jag vet inte hur lång är den.
11: Men typ 18 meter. Jag tycker den är ganska stor för att vara en första båt. Det är ju som ett café på insidan alltså, eller en liten restaurang. Sådär, så att jag tycker den är ganska rymlig. Jag gillar inte så här trånga båtar.
12: Vet du var den har gått någonstans?
11: Ja, alltså så den här båten då, Edvard Melin, hette hon från början. Byggde som en boxerbåt här i Göteborgs hamn. På slutet av 1800-talet när det var väldigt mycket trafik i Göteborgs hamn och det var ju många som åkte till USA och allt det här. Då behövdes det fler boxerbåtar som jag förstod det. Och då byggde man här då på Göteborgs mekaniska verkstad, det som sen blev Götaverken. Många boxerbåtar, varav denna var en.
12: Och sen har den byggts om då och blev någon slags färja?
11: Ja, alltså under årens lopp så har den här båten, och det är en av de charmiga sakerna tycker jag, anpassat sig efter tiden. Så denna båten har varit allt ifrån liksom frakt för granit uppifrån Bohuslän till passagerarfärja både i Bohuslän och i Trollhättan. Även då kafébåt sen 80-talet här i Klippans hamn. Och fiskebåt och ja, allt möjligt. Så att, det är väl en av de sakerna som jag tycker är fascinerande med den här båten. Att det finns en själ liksom.
12: Är du en båtmänniska?
11: Nej, ingen båtmänniska. Jag har precis lärt mig att göra dubbelt halvslag liksom. Så att det är på den nivån.
1: Sofia B. Olsson är en framgångsrik kock, känd från restaurang Vrå på Posthotellet Göteborg. En restaurang där hon varit med från starten då Frida Ronge basade där. Och sen när hon drog vidare till Tak i Stockholm så tog Sofia över stafettpinnen. Lokalt och hållbart har varit riktmärke för Sofia. Hon har också varit aktiv för bättre arbetsförhållanden på restauranger och arbetat för jämställdhet och för att stötta kvinnor i branschen. Och nu har hon alltså tagit ett steg åt sidan, ut på den här träkajen, för att ta hand om en gammal rostig båt som varit kafé.
16: Lyssna idag efter 11 på förmiddagen eller när det passar dig i appen Sveriges Radio. Programmet heter Meny i P1.
2: P1 Dokumentär.
8: Det som vi behöver nu är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
14: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
15: Ett ganska spretigt parti, tror jag.
17: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
15: Folk drar åt lite olika håll.
26: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
27: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
16: Du hittar den i Sveriges Radio-appen. En minut i 5:30 på morgonen har klockan blivit. Jag heter Agneta Redell och jag lämnar över till P1 Morgon nu.
28: Och från en studio i Radiohuset i Stockholm där vi sänder P1 Morgon. Pia Fridén heter jag. God morgon på er. 4 timmar direkt sänd radio ligger framför oss. Och många har väntat och längtat. Andra kunde inte bry sig mindre. Men idag är det i alla fall dags. Premiär för fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Och i den senare där lamslår demonstrationer stan, rapporterar vår korrespondent. Hör också svensken som sätter sig på planet för att se minst 9 matcher live på plats. Och så oroligheterna i Nordirland efter knivattacken i Belfast i måndags. Där fortsätter oron, vår korrespondent rapporterar. Inför riksdagsvalet i höst, unga killar på TikTok får högerpolitiskt innehåll i flödet medan tjejers konton fylls med vänsterpolitik. Det visar en granskning som ni får höra mer om under morgonen. Välkomna!
29: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
30: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
31: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
30: A little because the street is empty.
31: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
29: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg-Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål, och hon är kritisk.
0: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000, som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
3: Särlämnande.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
5: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
13: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
29: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Det här är en repris av Ring P1 från tidigare i veckan. Jag heter Emma Rasper och först ut är Siv Haltensson från Karlstad som vill prata om priset på sophämtning.
20: Vi bor ju i en demokrati som är så överfull av byråkrati så där kan man inte tänka utanför boxen.
19: Nej.
20: Man säger att det ska vara lika för alla. Och vi, Sverige är ju då flest ensamhushåll. Och vi jämförs då med flerfamiljshushåll. Och när det gäller då sophämtning. Mm. Så här i Karlstad har man nu gjort att man har 3 kärl som ska hämtas vid olika tidpunkter. En ska hämtas varannan vecka.
19: Mm.
20: Det jag slänger, det blir guldpris på det.
19: Vad betyder det?
20: Det betyder att det blir väldigt dyrt. Varje pöse som jag slänger blir väldigt dyr för mig. För att kommunen anser att jag ska betala lika mycket som en som slänger en tunna som är full.
19: Okej. Du skulle vilja ha något pris som var mer beroende på hur mycket man faktiskt slänger. Förstår jag det rätt då?
20: Ja, det är ju kommuner som har det så att man får betala kilopris för man väger soporna. Men här betalar jag alltså ett fast pris oavsett om jag slänger ett bananskal som de hämtar.
3: Eller väldigt någon... mycket sten. Ja, det får man inte slänga i soporna kanske. Men jag förstår vad du menar. Men vad, och det går liksom inte att ändra, för det går bara att ha en leverantör där du bor kanske, eller? Det finns, alltså det är kommunerna som bestämmer.
20: Ja, så är det ju. Ja. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att man differentierar antalet hämtningar, för att när jag och min tunna är full och jag kunde då på något sätt visa att nu är det dags att hämta
3: soporna. Det hade varit något, ja. Precis, lite mer så flexibel hämtning då, ja.
20: Absolut.
3: Siv, du har ju väldigt många idéer här om sophämtning. Kan du inte, vad säger du, bor i Karlstad, kan du inte höra av dig till Karlstad kommun och säga jag har några olika idéer här om sophämtning?
20: Ja, eftersom andra kommuner har gjort på det här sättet som jag tänker på då, så är det väl säkert så att nej, det är redan bestämt. Det är byråkratin som har bestämt.
3: Men du vet, det är valår nu. Jag tycker du ska höra av dig till politikerna i kommunen. Alltså framför detta, du har ju konkreta förslag. Kör på.
20: För vatten, då betalar du bara för förbrukningen.
3: Jo, precis. Ja, jag förstår. Men Siv, jag har hört dina argument nu. Du argumenterar väl. Jag tycker du ska ta det vidare. Siv, tack för att du ringde.
20: Tack ska du
3: Hejdå.
20: Ha.
3: Hej. Igår pratade vi ju om demokratifrågor en del här i programmet. Det var en lyssnare som ringde in som tyckte att det är svårt att förstå vad politikerna egentligen vill. Sören har mejlat oss. Hej Ring P1, sluta gnälla på politiker om hur man uttrycker sig i olika medier och debatterar. Det är i riksdagen där det debatteras i olika frågor på ett mer sakligt sätt och som man sen går till omröstning och som sen leder till beslut. Med vänliga hälsningar, Sören. Sen vill jag också säga då att på torsdag så kommer jag och Ring P1-redaktionen ta oss till Stadsbiblioteket i Göteborg och sända direkt därifrån. Och ämnet har ju ni varit med och stämt via vår Facebook-sida. Där ställde vi frågan vilka ämnen är viktigast för dig inför valet i höst. Och då kom demokrati och yttrandefrihet med på listan. Så det ämnet ska vi ta oss an på torsdag. Så om du är i Göteborgstrakten, kom väldigt gärna till Stadsbiblioteket. Vi är där från 9 ungefär och så 9:30 drar vi igång. Och du kan också ringa in såklart då om detta ämne. På torsdag 9:30 Stadsbiblioteket i Göteborg. Ämnet är demokrati och yttrandefrihet. Agneta Källström i Huddinge, hej!
6: Hej!
3: Vad vill du prata om?
6: Det var för några veckor sedan så var det en kvinna som ringde in till Ring P1 och pratade om det här med funktionsnedsättning och arbetslivet.
3: Ja, detta känner jag
6: igen. Det är svårt. Ja, jag är själv funktionshindrad. Jag har flera, både fysiska sjukdomar och en psykiatrisk diagnos. Och jag har haft jobb. Och jag tänker att när en arbetsgivare ska anställa en funktionshindrad så tänker han kanske att har jag någonting att vinna på att anställa den här personen? Och jag tror att den som anställde mig tänkte kanske då att jag kan få lite goodwill, alltså marknadsföring. Att jag visar att jag gör en insats för en utsatt människa. Och sen tänker man kanske att ha en funktionshindrad person på en arbetsplats, det kan lätta upp stämningen lite. Alltså ja, det kan göra att ja, man känner att det är högt i tak, att här finns det plats för alla, här finns det plats för mig.
3: Men är det så du har känt när du har varit ute och arbetat att det har varit
6: alltså,
3: så?
6: Jag hade tur, för jag hamnade på en bra arbetsplats. Faktiskt. Och sen kan det vara så här också att om du har någonting som kompenserar för din funktionsnedsättning, om du till exempel har några kunskaper som arbetsgivaren behöver, då kan man också få en anställning. Om du kan ett främmande språk eller någon annan, någon programvara som arbetsgivaren har behov av.
3: Just det.
6: I sitt företag.
3: Men vad tänker du om du skulle tala till arbetsgivare, alltså som kan vara så här, nej men det känns väldigt krångligt att anställa någon med en funktionsnedsättning. Vad vill du säga till en sån arbetsgivare?
6: Ja, men då upprepar jag det jag sa tidigare. Ja, det är det här. Dels det här med att man kan få goodwill och sen att Det kan lätta upp stämningen för de andra anställda. Det kan faktiskt göra att det blir trevligare.
3: Mm.
6: Och sen då om du har kunskaper som kan vara användbara för deras organisation på något sätt.
3: Mm. Ja, men jag förstår. Vilket bra perspektiv du kommer här, att det verkligen kan fungera bra och arbeta och få jobb och också bra för arbetsgivaren. Agneta Källström, tack så mycket för att du ringde.
6: Tack så mycket.
3: Hej då.
6: Hej.
3: Hej. Ja, vi går vidare. Tobias Rönnqvist från Göteborg. Hej.
1: Hej, tjena Jemmy. Jag hörde han som ringde in och sa att alla borde rösta, vilket jag helt håller med om.
3: Mm.
1: Och jag har tänkt lite på vad folk säger när de inte gör det. Mm-hmm. Och landat i liksom tre standardsvar som folk ofta ser.
3: Mm.
1: Och det första som folk kan säga när man säger men gå och rösta, det är att de säger att men jag är inte intresserad av politik.
3: Nej.
1: Och då är mitt motsvar på något sätt att din arbetsgivare är intresserad, din fackförening är intresserad, de som äger din bostad är intresserade.
3: Mm.
1: Så du borde nog vara intresserad i och med att det rör så mycket i ditt vardagliga liv.
3: Mm.
1: Det är liksom mitt motargument när folk säger det svaret, varför de inte röstar. Nummer två är när folk säger att men det spelar ingen roll om jag röstar eller inte.
3: Nej.
1: Och då är mitt motsvar att om inte din röst hade spelat någon roll, då hade inte heller politikerna jobbat så hårt för att få den. Alltså det finns ju en anledning att de är med i massa intervjuer och tv-program och skriver debattartiklar för att din röst räknas. Annars hade inte de jobbat så hårt för att få den.
3: Nej.
1: Liksom. Och sen tredje argumentet som folk ofta säger, det är att jag vet ändå inte vad jag ska rösta på.
3: Mm.
1: Och det är ju bara att gå in på SVT eller Aftonbladet eller vad som helst och göra en valkompass. Tar 5 minuter och så har du i alla fall fått ett hum om vart du landar ungefär. Så att de tre jag har som så här vanliga argument.
3: Ja.
1: Jag tycker det kanske inte ska vara lagstadgat att rösta. Men de där ursäkterna som folk säger, jag tycker ändå att jag har lite motargument på dem.
3: Men vad brukar du få för respons då när du kör dina argument?
1: Typ sluta läxa upp mig. Men jag vet inte, folk känner som att de är ganska bestämda. Alltså, det är svårt att övertala dem. Det är mer att jag får lätt att... Jag får detta till det jag vill säga, sen om de gör någonting med det får liksom stå för dem. Men jag kan inte, alltså så här, nu har inte jag jättemånga som inte röstar, det kan jag ju inte påstå.
3: Nej.
1: Så att det kan ju vara att de som blir, citat, uppläxade, kanske bara säger till mig att sluta uppläxa dem, att de faktiskt tar till sig sen, det vet jag ju inte.
3: Nej.
1: Men så att jag menar, det är i alla fall värt att tänka på att om man har någon som blir så här, men jag vill inte rösta, så tycker jag att de motargumenten biter ganska bra. Eller så här, det stämmer att, ja men gör en valkompass, alla saker i din vardag bryr sig om politiken och om det inte spelar någon roll så har inte de heller varit ute och lämnat så mycket för att få din röst. Sen tycker jag det också är väldigt viktigt att inte stirra sig blind på partiledaren. Utan att, för man kan säga, jag gillar hon eller vill hon. Men det är lite bra om de vill hon. Titta också på partiet. Alltså partiet är så mycket större än en enstaka person man kan gilla. Så kolla också på sakfrågorna de har. Men att säga, jag gillar den personen.
3: Nej.
1: För att partiet är så mycket mer än det varandra den personen blir till. Så att säga.
3: Mm. Tobias, tack så mycket för att du ringde in.
1: Du, tack själv. Jag tänkte komma till Stadsbiblioteket på torsdag, för jag är här i Göteborg. Men jag har möte då, så det fick jag. Fick ringa. Nej, jag kan inte.
3: Nej, du kan inte. Men du verkar ju bra på att argumentera med folk. Bjud in några fler. Säg att någon annan ska komma istället för dig.
1: Ja, jag ska rekrytera sombon eller någonting.
3: Ja, gör det. Bra. Tack. Hej då. Hej, hej. Du har lyssnat på Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30 i P1. Och då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Kom dit. Temat är demokrati och yttrandefrihet. Eller ring 020 22 10 10 Ring P1.
2: Den här veckan möter vi Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Rubriken idag är Vår inre röst.

sitter på min brygga, har min luva på. Båten framför mig skrockar förnöjsamt och vickar på sitt huvud. Idag blir inget bad. Mitt kaffe är varmt, men Kung Frost står på bryggan. Mina händer är kalla. I min väska ligger KG Hammars bok. Eken bredvid mig står i brand mot en grå himlens dis. Boken över mig har tappat sina blad. En dag var min bil på verkstaden och jag fick en hyrbil. På morgonen när jag körde på vägbanan på väg mot Askims kyrka, väg 158, skulle jag svänga in mot kyrkan. Och då tog bilen över.

av lite mer åt ett annat håll. Men jag tror att vi ganska snabbt hittar funktionen för att tysta denna inställning och köra vidare. När vi kanske behöver vila, när vi behöver tänka efter, när vi behöver gråta, när vi behöver bli arga, när vi behöver skratta. Vi lär oss i inträdet i vuxenvärlden att tysta denna meddelande funktion. Jag tror att Gud kommunicerar med oss, både utifrån och inifrån, med hjälp av andra eller annat. Och jag tror att vi agerar budbärare åt varandra stundtals. Den inre vägledningen tror jag fungerar lite som hyrbilen. Ratten styr åt ett annat håll än vi har tänkt oss ibland. När vi lämnar vår färdrutt och ger oss ut på omvägar och mot mindre konstruktiva mål, eller då vi börjar slarva med blinkers och inte kommunicerar så bra med våra medmänniskor, så tror jag det darrar till lite i vår styrning. Och då tror jag det är dags för oss att bli stilla och lyssna inåt. Så vår karta och rutt klarnar igen. Jag läser ur Johannes evangeliet. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid jag ger er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag läser ur psalm 275. Led milda ljus i dunkel dimfylld värld. Led du mig fram. Mörk natten är, långt från mitt hem min färd. Led du mig fram. Styr du min fot, min fjärrans framtidsstig. Jag vill ej se, ett steg nog för mig. Ej alltid, Herre, var min bön att du mig ledde fram. Jag ville se och välja själv, men nu, du led mig fram. Stolt av min kraft, jag njöt på farligt spår, av stundens glans, glöm bort de gångna år.

Vi ber. Gud, hjälp mig att styra rätt i en värld full av serpentinvägar, avfarter och korsningar. Tack för att jag får färdas genom dina vackra landskap, förbi gula rapsfält, böljande åkrar och somriga småvägar. Hjälp mig att möta mina medmänniskor med varsamhet då de korsar vägen jag färdas på. Och hjälp mig att hitta min väg som du tänkt för mig. Gud, var min kartläsare då jag behöver din vägledning. I Jesu namn.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Älskar taxar. Det är liksom, de är så fina. Är alltså, så jag ska ha en taxa som är jättelång och som är så låg och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig. Ja.
3: Det kan ni gärna som att ni gillar taxar.
2: Ja, sättet på dem också. Det är så.
4: Hur de går, hur de är, de är extremt beskyddande.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla på Norska havet och ett annat lågtryck rör sig under dagen norrut över Baltikum och når i natt Finland. Däremellan finns en svag högtrycksrygg. Vi börjar med insiktssammanfattning. Ett område med regn eller skurar med måttligt dålig sikt rör sig upp över de östra farvattnen och når i natt Bottniska viken. Kulingvarning finns utfärdat för sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Omkring sydväst 3-7 meter per sekund. I natt omkring syd och ökande till 8-13. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 5-9. I natt något avtagande. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7. I natt sydväst och något ökande. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Växlande 2-6. I eftermiddag på de ostligaste farvattnen nord 13-17. Och från ikväll allmänt omkring väst 5-10. Rigabukten och Finska viken. Växlande 1-5. I eftermiddag nord eller nordost 8-13 och på Rigabukten lokalt upp till kuling 17. Och i natt nord eller nordväst 8-13. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, syd eller växlande 2-7. Från ikväll eller i natt omkring nordväst 5-10. Och Bottenviken omkring syd 5-9. Avtagande och ikväll 2-6 meter per sekund. Och i natt nord eller nordost och något ökande. Vattenståndet i havet nu på morgonen hade Kalix 30 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 14 över, Sundsvall 1 över, Stockholm 6 över, Karlskrona 5 över, Klagshamn 20 över och Göteborg 9 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 2 meter per sekund. Också i Fyr väst 1 och Skagen Nordkoster hade båda väst 4. Väderöarna väst 7, Måsskär väst 6, Pålgrunden syd 6 och Naven syd 3. Vinga och Nidingen hade båda väst 5, Anholt nordväst 4, Hallands Väderö nord 3 och Drogden och Falsterbo hade båda nordväst 4. Arkona väst 5, Skillinge väst 2 och Hammerodde och Hanö hade båda väst 4. Utklippan och Ölands södra udde hade båda nordväst 2. Ölands norra udde väst 2. Harstena sydväst 1, Hoburg sydväst 2 och Östergårdsholm syd 3. Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön syd 3. Landsort väst 3 och Skarpe syd 1. Svenska högarna syd 5, Söderarm syd 3, Finska Utö syd 4, Nyhamn syd 5 och Märket sydväst 4. Örskär syd 5, Äggrund syd 3 och Kugghören och Brämen hade båda sydväst 3. Lungö, väst 1, Skagsudde, sydväst 3, Hennesklubb, sydväst 2, Holmön, sydväst 4 och Bjureklubb, sydväst 6. Peterönskär, sydväst 11, Rödkallen syd 8, Kimmefyr syd 11 och till slut Storön syd 8 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
6: Ja, god morgon. Pet morgon med mig, Pia Fredén och Christian Lönner som ger oss Ekots nyheter strax. Om vad då?
7: Jo, men i topp har vi oroligheterna i Nordirland. Det var stängda butiker och restauranger i Belfast igår.
6: Efter nyheterna till Mexiko, ett av värdländerna för fotbolls-VM som börjar idag. Många har längtat, men alla är inte glada. Vi hör om demonstrationer i Mexico City som hotar att blockera vägen till stadion. Och så hör ni vänstertjejerna Amina och Alexandra från Upplands Väsby som får möta moderatministern Benjamin Dosa i riksdagen.
7: Våldsamma upplopp i Nordirland. Stora delar av huvudstaden Belfast stängdes ner igår kväll. Israels attacker mot Libanon fortsätter. Vi hör vittnesmål från hamnstaden Tyr. I Sverige innebär jakten på mineraler ett hot mot naturskyddade områden och det här väcker kritik.
8: Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Och så är det premiär i fotbolls-VM ikväll, men kritiken mot mästerskapet är redan igång. Det är delar av innehållet i Eko torsdag morgon. God morgon. I Nordirland har det varit nya våldsamma upplopp. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
9: Not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
10: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
9: A little because the street is empty.
10: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Många av de maskerade personer som kastade sten på polisen igår kväll såg ut att vara påtagligt unga. David, som bor i ett område där flera bilar och hus satts i brand, tycker det är förfärligt.
11: It's a lot of kids. When you look at the footage, it's like 13, 14, 15 year olds in masks just tearing the place apart. And it's like it's their own community. They're just ruining their own homes, their own streets. And it's awful.
10: De förstör ju sitt eget samhälle, säger David. Nina Benner, Belfast.
7: Så har vi en rättelse. I ekosändningen klockan 6.30 igår morse sa vi att oroligheterna i Belfast startade sedan en asylsökande blivit knivskuren. Rätt är att oroligheterna startade sedan en asylsökande blivit misstänkt för knivskärningen. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas. Något som motsägs av amerikansk militär. Och i Libanon fortsätter Israel att attackera södra delen av landet och utfärda evakueringsorder för hela byar och städer. Hamnstaden Tyr har de senaste dagarna utsatts för intensiva anfall, men många vägrar att lämna stan. Restaurangarbetaren Hosam är en av dem.
12: Vi stannar för att vakta restaurangen. Frysarna är fulla med varor som vi måste ta hand om, säger Hossam. Han arbetar på en av Tyrs mest välkända restauranger. Restaurangen ligger vid hamnen och är känd för sina fisk- och skaldjursrätter. Borden, som brukar vara fullbokade under sommaren, står nu tomma. De enda som kommer hit nu är journalister som bevakar det som händer, säger Hossam. Reuters bilder visar tomma gator i Tyr och svarta rökmoln som stiger mot himlen. Ljudet av explosioner blandas med vågornas brus i staden, som annars är känd för sina långa sandstränder. Restaurangen ligger i det så kallade kristna kvarteret, där kristna libaneser har bott i många sekler. Här finns flera gamla kyrkor och historiska byggnader. I tisdags omfattades området av israeliska evakueringsorder. Israel hävdade att Shia-milisen Hezbollah hade närvaro där. Både den libanesiska armén och kristna företrädare förnekade uppgifterna. Hossam tror att Israels agerande handlar om att sätta press på den libanesiska regeringen som för samtal med Israel. Israel kräver att den libanesiska staten avväpnar Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
7: Så till Sverige. Många skogsföretag kan få stora problem om det blir krig eller svår kris. Och flera myndigheter ser nu över i vilken mån branschen bör ses som samhällsviktig. Kolbjörn Kindströmer, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna, vill se en tydligare inkludering i det civila försvaret.
13: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett. Men om vi skulle hamna i kris eller krig, då stannar våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
14: Här i Närkeskogarna avverkar Kolbjörn Kindströmers maskiner träd som blir brädor, toapapper och förpackningar, men också värme för många bostäder. Få skogsentreprenörer har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. De borde, som jordbruket och blåljusverksamheten, prioriteras vid bränsleransonering i kris eller krig, menar han.
13: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
14: Ja, en annan risk kan se är att företagen inte får behålla sin personal om det blir krig. Och för att diskutera de här frågorna har skogsentreprenörerna och Skogforsk bjudit in flera myndigheter till en konferens idag.
13: Jag skulle vilja höra att skogssidan är samhällsviktig. Det är fortfarande oklart. Vi har ju ramlat mellan stolarna, mellan myndigheter och politik, kan man väl säga.
14: Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och sektionschef Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
15: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte. Men vi är också i uppstarten av den här processen att återuppbygga det civila försvaret, så vi har en ganska lång resa kvar att göra i Sverige.
7: Reporter Henrik Damberg. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål.
8: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
16: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium.
17: Alltså det finns ju hur många sådana här hål som helst.
16: Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
17: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
16: Ett undersökningstillstånd betyder att ett företag har rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
18: Självklart så är det jätteviktigt att i första hand då kartlägga vilka skyddade områden som finns, vilka höga naturvärden som det finns i de här områdena. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
7: Researcher Erik Weber och reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda drabbades av ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
19: Jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
20: För några år sedan krävde Försäkringskassan tillbaka den sjukpenning som han hade levt på i 5 års tid. Han fick 30 dagar på sig att betala 1,4 miljoner kronor, men överklagade i domstol och fick rätt.
19: Om jag inte hade vunnit hade det gjort mig bostadslös, förmodligtvis att bo på gatan.
20: Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som enligt dem hade fått för mycket föräldra- eller sjukpenning till exempel. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade på olika typer av brister i över hälften av återkraven. Och när en ny sanktionsavgift för de som får återkrav införs den 1 juli väcks nu en oro för att bidragstagare som Pontus Ruda felaktigt ska krävas på ännu mer pengar. Sofie Cederstrand är enhetschef på ISF.
21: För om återkravsbesluten är bristfälliga och felaktiga så kommer ju den enskilda utöver att felaktigt få betala tillbaka. Själva återkravet kommer man ju därutöver också få en sanktionsavgift på 25% av beloppet.
20: Thomas Åving, fackordförande för ST på Försäkringskassan.
22: Vi som är anställda vill ju göra så bra arbete det bara går. Och känner vi att vi inte har rätt förutsättningar för det så blir det en frustration.
20: Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen. Bland annat genom en särskild bidragsbrottsavdelning som ska specialisera sig på just återkrav.
23: Att vi är så förberedda som vi bara kan vara. Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
20: Det köper inte Pontus Ruda.
19: Man blir tyvärr inte friskare av att bli jagad eller att känna sig misstrodd.
7: Reporter Annie Säf. Ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som redan mötts av mycket kritik.
24: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. Men inför varje match resa in i landet från Mexiko. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
25: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
24: Däremot stoppar USA fans från Iran att resa till mästerskapet. Och de inreseförbud eller visumbegränsningar till USA som finns för supportrar från flera länder har väckt kritik. Störst uppmärksamhet har den somaliska VM-domaren Omar Artan fått, som inte släpptes in i USA trots att han ska ha haft ett giltigt visum. FIFA-presidenten Infantino sa att internationella fotbollsförbundet inte kan bestämma vilka personer ett land släpper in.
25: But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces.
24: Det är rekordmånga matcher, 104 stycken, som kommer spelas under mästerskapet. Premiären mellan Mexiko och Sydafrika i den mexikanska huvudstaden börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Sveriges första match spelas mot Tunisien klockan 4 på morgonen på måndag. Simon Isaksson, Austin.
7: Så vädret. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige regnskurar med risk för åska idag. I de sydöstra delarna kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt 14-18 grader. Nu P1-morgon med Pia Fridén.
6: Det är inte bara med mig. Vi ska även ha ekonomi, eko, vetenskapsradio, kulturnytt och radiosporten med oss under morgonen. Stina Ollila som ger oss ekonomi, ekots nyheter. Vad bjuder du på?
0: Vi kan berätta att det finns ett missnöje med att återstarten av Lightens batterifabrik i Skellefteå dröjer.
6: Ja, det kan man ju förstå.
0: Ja, det här uppger flera källor för Ekot. Och det finns även en oro kring att den expertis som en gång var knuten till Northvolt nu är skingrad för vinden och att det kommer bli svårt att hitta personal.
6: Mer om detta i Ekonomi Ekot. Och Vetenskapsradion, Harald Andersson, du har nyheter om träd.
1: Mm. Mer än 90% av Sveriges skogar består av tre trädarter. Kan du gissa vilka, Pia?
6: Ja, gissa kan jag väl göra. Gran, tall, sen vet jag inte, björk.
1: Helt rätt, 3 av 3.
6: Tjoho!
1: Vi ska berätta om en ny AI-skapad trädkarta över Götaland.
6: Spännande. Kulturnytt då, Andrea Valderrama. Vad får vi höra i dina sändningar?
2: Det blir lite olika saker, men vi kommer bland annat att få höra teatermannen Staffan Westerberg som 92 år gammal spelar en roll i Norrbottens teaterns sommarrevy. Staffan Westerberg medverkar med inlästa repliker och han säger till Kulturnytt att hans röst nog spelar en ganska viktig roll.
3: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
2: Mm, så säger Staffan Westerberg till oss.
6: Mer om detta i Kulturnytt. Och många har väntat och längtat, andra kunde inte bry sig mindre. Men idag är det i alla fall dags, premiär för fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Där demonstrationer lamslår stan, det rapporterar vår korrespondent. Och hör också svensken som sätter sig på planet för att se minst 9 matcher live på plats. Radiosporten, Magnus Wahlman, har du andra nyheter eller är det VM för hela slanten?
4: Ja, men vi kommer ju att dominera. God morgon förresten från Radiosporten. Vi kommer ju att dominera också med fotboll den här morgonen och premiär. Ändå Mexiko mot Sydafrika, men Diamond League, friidrotten, Oslo, stora tävlingar igår kväll i norska huvudstaden. Det är ju högtid nu för friidrotten just i juni, juli och augusti månad. Andreas Almgren trea på 5000 meter med topplopp, mer om det i Radiosporten.
6: Andra ämnen i P1-morgon. Inför riksdagsvalet i höst, unga killar på TikTok får högerpolitiskt innehåll i flödet medan tjejers konton fylls med vänsterpolitik. Det visar en granskning som ni får höra mer om. Och så hör ni också vänstertjejerna Amina och Alexandra i Upplands Väsby som möter moderaten Benjamin Dosa. Producent för P1-morgon den här morgonen, det är Anton Karlsson, och för Ekots nyheter Emil Östman. Som sagt, idag invigs fotbolls-VM i Mexico City, men huvudstaden har de senaste dagarna fyllts av demonstrerande lärare som hotar att blockera vägen fram till stadion. Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar från en huvudstad där fotbollsfesten kommit av sig.
5: Nu ser jag faktiskt storbildsskärmen här på avstånd. Det står FIFA Fan Festival Mexico City på Mexikos centrala torg, Zocalon. Men för att komma fram dit så får jag zigzacka här mellan olika tält och regnskydd som har satts upp på alla gator på vägen till torget av lärare som har kommit från över hela Mexiko för att demonstrera mot låga löner och dåliga pensionssystem. Hola, buenas.
9: tardes. ¿Les puedo interrumpir en el almuerzo?
10: På en trottoarkant sitter Remedios Guzmán och Maria Gomez och äter lunch. Grillad kyckling med en bit majs och buljong. De är båda grundskolelärare i bergsbyar i den fattiga delstaten Guerrero.
9: Desde comprar los materiales didácticos.
11: Ah, ¿se lo compran en el sueldo?
9: Sí, lo compramos de nuestro sueldo.
10: Jag tjänar motsvarande knappt 8000 kronor i månaden. Och det ska också räcka till skolmaterial för barnen och transport till och från byn, säger Maria, som kom till huvudstaden för en dryg vecka sedan. Tillsammans med 3000 andra lärare från olika delar av Mexiko tältar hon nu några kvarter från Zócalo-torget och presidentpalatset. Remedios öppnar dragkedjan till sitt tält. Det är blött där inne från nattens ösregn.
9: Sin colchón, sin nada.
10: Och sover på sopsäckar utan madrass.
9: Simplemente con algo de esta.
10: Men jag kommer inte flytta mig härifrån förrän president Claudia Sheinbaum gör det vi kräver. Ändrar pensionssystemet och höjer våra löner. Annars kommer vi fortsätta protestera. Några av oss kommer blockera flygplatsen och resten kommer stänga av vägen till fotbollsstadion.
9: Una parte se va al aeropuerto y otra parte se cierra. Y otra parte se va a tratar de impedir que se haga la apertura del mundial.
10: President Claudia Sheinbaum har för länge sedan aviserat att hon inte kommer delta på invigningsmatchen på Azteca stadion idag. Istället har hon tänkt se den på storbildsskärm på Zócalo-torget utanför presidentpalatset. Men Mexico Citys centrum är nu ett tältläger och själva torget är barrikaderat för att demonstranterna inte ska kunna ta sig in där. Med resultatet att ingen annan gör det heller. Och det var en märkbart irriterad president som igår sa att kanske får hon se matchen på tv inne i presidentpalatset istället. Sheinbaum anklagar demonstranterna för att vara nyttiga idioter i ett politiskt spel.
12: ¿Quién quiere generar violencia? Y de manera muy responsable les voy a pasar un video.
10: Vem är det egentligen som vill skapa våld och ge bilden av att i Mexiko finns stort missnöje med regeringen?
12: Mira.
10: Jag ska visa er en video, sa Claudia Sheinbaum på en presskonferens i tisdags.
12: Los accesos, nada de que manifestación de blanco y pacifismo vale madre. Ser más tex más rudo. Esto lo dijo hace unos días un empresario mexicano.
10: I den här intervjun så sitter företagsledaren Ricardo Salinas och uppmanar demonstranter att använda våld under sina protester, sa Claudia Sheinbaum, som samtidigt erkände att hon inte har några bevis för att företagaren och högerpolitiken Salinas ligger bakom protesterna. Salinas är en av Mexikos rikaste män och ägare till en av landets största tv-kanaler. Många tror att han kommer ställa upp i presidentvalet 2030. Genom att lägga ihop 1+1 så blir det tydligt att någon vill ge bilden av att här i Mexiko råder kaos, sa Claudia Sheinbaum. Precis innan invigningen av ett stort sportevenemang som vi planerat under flera år.
12: De que hay caos justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo.
11: Nu sitter jag på väg till Azteca stadion för att försöka hämta ut min kreditering. Men all kollektivtrafik är inställd, bussar och tåg och själva huvudavenyn på väg till stadion är också avstängd av polis på grund av protester. Och regeringens stora mardröm är att det här kommer hända även på torsdag när hela fotbolls-VM ska invigas här på Azteca stadion. Entonces ahora te manda por atrás.
10: Min taxichaufför försöker med olika alternativa vägar. Polisen omdirigerar trafiken och rekommenderar mig att vänta tills demonstranterna lämnat avenyn. När de nu gör det. De är säkert kapabla att etablera tältläger här på motorvägen om så krävs, suckar taxichauffören. Oavsett om det finns en konspiration bakom protesterna eller inte, så har de redan skapat kaos. Och demonstranterna som jag träffar där på motorvägen erkänner villigt att det är hela poängen. Pensionsreformen som lärarna demonstrerar mot är snart 20 år gammal. Men det är nu vi har chans att tvinga regeringen att upphäva den, säger skolchefen Lorena Aranda. Då, 2007, när pensionsreformen infördes, möttes våra demonstrationer av ointresse från politikerna och övervåld från polisen. Men nu, när hela världen tittar på, kan de inte göra samma sak. Vi har inget att förlora, för Vi har ingenting att vinna på fotbolls-VM. Det här VM:et är bara för de rika. Biljettpriserna är helt omöjliga att betala för oss vanliga mexikaner. FIFAs regler gör så att mexikanska restauranger och barer inte får visa matcherna utan att riskera böter om de inte betalar skyhöga särskilda avgifter. Och jag har inte ens råd att köpa mexikanska fotbollströjor till mina barn eftersom bara originaltröjorna får säljas på gatorna. Och de är svindyra. Så hur ska vi mexikaner kunna njuta av fotbolls-VM, säger Lorena Aranda. Lotten Collin i Mexico City.
8: Och 7:15 blir det mer om fotbolls-VM. Vi har med oss Radiosporten, fotbollsfanset som sätter sig på planet imorgon för att se minst 9 matcher på plats och Sveriges honorärkonsul i Dallas där fotbollsfesten redan börjat. Men nu är klockan 7:05. Vi ska få tanka för dagen av och med Navid Modiri som är föreläsare, författare och poddare.
13: Jag säger tack till min telefon. På riktigt. Jag skriver tack så mycket till en artificiell intelligens som varken har fingrar eller känslor. Och sen sitter jag där och undrar, varför? Varför gör jag det? Är jag artig mot den för dess känsliga kretskorts skull? Den bryr sig inte. Eller är jag artig för min egen skull? För att jag inte vill bli en människa som slutar säga tack ens till en maskin. Det pratas om något som kallas AI-psykos. Människor tappar fotfästet när de speglar sig för länge i något som alltid håller med. Och det är ju just det den gör. Min lilla röst i telefonen, den bekräftar mig. Den säger att mina idéer är intressanta, att mina frågor är kloka, att jag har poänger. Vem vill inte höra det? Förr fanns det stora filterbubblor. Hela folkgrupper som bara hörde sina egna ekon. Nu har vi fått något mindre och kanske mycket farligare än filterbubbla för två. Bara jag och min lilla maskin i ett rum där ingen någonsin säger emot. Och jag märker att en del av mig börjar tycka om den. Inte som ett verktyg utan som något. Jag berättar saker för den som jag inte berättar för andra. Den lyssnar för den vill inget tillbaka. Det kallas parasocialt. När jag har en relation och den andra inte ens vet om att den finns. Den refererar till sig själv som ett jag. Men har den ens något jag? Sitter det någon där inne i AI:n eller är det bara en perfekt härmning av ett jag? Ord som låter som en själ staplade av en maskin som inte ens vet vad en själ är. Och jag vet inte ens själv vad ett jag, en själ eller en människa är. Om jag inte kan veta, hur kan jag då veta att den inte är det? Det är sådana frågor som håller mig vaken. Inte bara vad roboten är, utan vad mina samtal med roboten gör med mig. Om jag varje dag pratar med något som alltid håller med, alltid bekräftar, aldrig tröttnar på mig. Vad händer då med min förmåga att bli motsagd? Med min vana att ha fel, med min relation till mig själv? Jag tror att ett jag blir till i motstånd. I friktionen och dansen med andra, i blickar som inte alltid förstår mig, som tvingar mig att förklara, tveka, växa. Så ja, jag säger fortfarande tack till min telefon och sen lägger jag ner den. Och går och ringer någon som kan säga emot mig, för jag är hellre en lite ensammare människa än en perfekt förstådd maskin.

0: tankar för dagen av och med Navid Modiri, föreläsare, författare och poddare.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Jag älskar taxar. Det är liksom, de är så fina. Är alltså, så jag ska ha en tax ska jag, som är jättelång och som är så låg och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig. Ja.
1: Det kan ni enas om att ni gillar taxar.
2: Ja, sättet på dem också. Det är så.
3: Hur de går, hur de är, hur de är extremt beskyddande.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: I P1-morgon igår så fick Sverigedemokraten Anton möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Laven Redar. Idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Det mötet hör ni om 9 minuter och det här är efter Ekots reporter Katarina Gunnarssons reportageserie I skilda världar.
4: I Belfast på Nordirland har oroligheterna fortsatt under natten. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och attackerade ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner. Oroligheterna startade sedan en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd kommer att beskjutas. Det här är något som motsägs av amerikansk militär. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av kris eller krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för olika branscher när det gäller ransonering. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Försäkringskassan uppger att bristerna är åtgärdade. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar en kartläggning som P4 gjort. Miljöorganisationer är kritiska till detta. Ett undersökningstillstånd ger ett företag rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. Nu har det blivit dags för ekonomiekot. Stina och Lilla, varsågod.
5: Och vi börjar med Lightens batterifabrik i Skellefteå där det finns ett missnöje med att återstarten av fabriken dröjer. Det uppger flera källor för Ekot. För även om Lighten säger att de ska komma igång efter sommaren går det trögare än väntat. Anja Palm är en näringslivschef i Skellefteå.
6: Det är ju mer än ett år sedan konkursen blev av och det är ju först nu som Lighten också har börjat anställa och det är vi jätteglada för. Men det har tagit lång tid.
7: Enligt uppgifter till Ekot handlar det om 40 personer som nu ska anställas. Fram till nu har de varit 130 personer på fabriken. Det är lika många som de varit sedan Lighten tog över Northvolts konkursade verksamhet. Och långt ifrån de dryga 5000 som tidigare jobbade här. Att inte fler har anställts beror på att Lightens amerikanska ledning inte vill att skjuta till mer pengar, uppger flera källor. Och i och med att det nu tagit betydligt längre tid än planerat har den expertis som en gång var knuten till Northvolt nu skingrats för vinden. Och det kan bli svårt att få tag på rätt kompetens, säger Camilla Frankelius som är förhandlingschef på fackförbundet Sveriges ingenjörer.
8: Det är en del utmaningar framförallt att få tag på den kompetens som behöver finnas. De medlemmar som vi har, de har ju hittat andra uppgifter att göra.
5: Reporter Erika Sundén. Arbetslösheten fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är det lägsta antalet sedan slutet av 2023. Och av dem räknas 150 000 som långtidsarbetslösa. På Wall Street igår stängde Nasdaq ner 2%, Dow Jones på minus 1,9, ska jag säga. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,3%. Och nu fortsätter P1-morgon.
0: Med Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson, först om att vuxna ofta missar depression hos barn.
9: Ja, det menar forskare vid Karlstad universitet som i en studie bland hög- och mellanstadiebarn sett att 4 av 10 ungdomar med symptom på depression inte upptäcks.
10: Att man typ kanske låtsas vara glad, även fast man mår jättedåligt inuti.
11: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
12: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
11: Nelly och Hisel om varför vuxna kan missa att barn mår dåligt. 2 50-klassare som själva är trygga med att prata med sina lärare eller föräldrar om det skulle behövas. Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
13: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många, som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
11: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
13: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
11: Men märker ni av om klasskompisar inte mår helt bra?
10: Ja, alltså jag märker av det lite där och då. Och man ska finnas där för den personen i så fall.
12: Om man ser idag att han vill lite leka någonting, han känner sig alltså left out eller som det annat. Kan man nu också gå och fråga, är det något som har hänt?
9: Det säger Hisel och Nelly som inte har deltagit i studien. Och just den här delstudien kring psykisk hälsa var runt 1000 respektive 1200 barn i hög- och mellanstadie inkluderade. Alltså ungefär hälften av alla barn i Sofia-studien plus deras föräldrar och lärare. Resultaten är ännu inte vetenskapligt publicerade och reporter var Kajsa Ernström på P4 Värmland. Världens största samling av fossila valskelett, det har kinesiska forskare hittat i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup, där forskarna har upptäckt hundratals fossila valskelett. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature. Och de här döda valkropparna ger upphov till oaser av liv med mängder av ovanliga arter, bland annat maneter, maskar, sniglar, kräftdjur och musslor. Gran, tall och björk, det är trädslagen som dominerar Sveriges skogar. Det visar en ny karta framtagen vid Lunds universitet.
14: It is a map that shows with one view the composition of the forests of Götaland.
15: Abdul Hakim Abdi, naturgeografiforskare vid Lunds universitet, har med hjälp av bland annat satellitdata och maskininlärning tagit fram kartan som fokuserar på Götaland. Bakgrunden är bland annat att han chockades när han för några år sedan kom till Sverige.
14: I learned not too long ago that like 92% of all the tree species in this big country are only three types, and for me that was quite shocking.
15: Jag blev chockad när jag förstod att all Sveriges skog till mer än 90% endast består av 3 träslag, gran, tall och björk, säger Abdul Hakim Abdi. Och bland annat för att få mer kunskap om det här och var man kan hitta andra trädslag så vill han utveckla en ny karta. Och i just södra Sverige så är mångfalden av träd lite större.
14: It's more diverse. Yes, it is more diverse.
15: Kartor som liknar den här, alltså där satelliter kommer med data medan AI lär sig att känna igen och analysera datan, har den senaste tiden utvecklats i flera länder. Förhoppningen är att de ska få flera användningsområden. Bland annat så ska man bättre kunna följa hur skogar påverkas av klimatförändringar. En nackdel är att tekniken missar små träd som växer under trädkronorna.
14: But to look at this at a national scale, I think satellites are very hard to beat because they give us the best bang for our buck, so to speak. We're able to map the whole country efficiently.
9: Vill man ha kunskap om det här effektivt på ett nationellt plan så är satelliter svårslagna. Det säger Abdul Hakim Abdi som har utvecklat kartan som finns på sajten treespecies.se. Och det var nyheterna för nu från Vetenskapsradion.
0: Mm. För några veckor sedan så sände vi vår serie inför valet Katarina Gunnarsson i Skilda världar från Upplands Väsby, Sveriges politiskt vanligaste kommun, där hon skildrade hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster. I två nya reportage i serien så tar Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår fick SD-killen Anton möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar. Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra träffa den moderata ministern Benjamin Dosa. Men vi börjar vid parkeringsplatsen.
16: Vi står vid två container, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
17: På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. Två av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidigareringen har svårt att nå unga akademiker kvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
18: Har du ända sedan du började rösta valt bort borgerligheten?
16: Nej. Alltså första året när jag röstade, då så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
18: Så det är global rättvisa, det är bistånd, det är miljöfrågan, det är tredje världenproblematiken och det är hur vi ska kunna återvinna textilier men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
16: Ja, absolut.
17: Så lämnar jag klädcontainrarna och går några hundra meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola, omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
19: Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 6:30.
18: Så du är på väg hem från jobbet?
19: Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. Jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25. De märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna och de blir irriterade. Och redan det kan förstöra deras dag. Eller handdukarna som inte de har råd att köpa ska vi beställa, som luddrar till sig efter en tvätt. Och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt, för att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
20: Och så var det Alexandra.
21: Ja.
20: Nu kommer det här från Stockholm, eller?
21: Ja, från Upplands Väsby.
17: Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplands Väsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dosa.
22: Så ska vi se, så kan ni få passerkortsbrickor också.
17: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
23: Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt pampigt palats.
17: Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
16: Stora fina fönster och mäktiga feta pelare.
17: Och uppe i moderaten Benjamin Dosas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dosa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
23: Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här.
17: Och så säger de många kvinnorna Amina och Alexandra att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
16: Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
23: För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu.
19: Mm. Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
23: Men
19: det är
23: bara,
19: jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
23: Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är sådana som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in Molotov cocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
16: Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Vi hör ju bara det som ni håller med om i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
23: Nej, men verkligen. Det där tar jag verkligen till mig av.
17: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
19: Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
23: Alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola och omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det

0: till välfärdens kärna till exempel.
1: Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
2: Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
0: Hejdå.
1: Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby. Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
3: Och det här var del 6 i den här serien. Och reportaget från igår då Anton som röstar på Sverigedemokraterna möter en socialdemokratisk politiker. Det hittar ni tillsammans med alla delar i serien i Sveriges Radios app. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
4: Washington torsdag. Det finns nästan något filmiskt över det. Strålkastare, jubel, dramatik och mitt i allt maktens epicentrum, Vita huset. På söndag den 14 juni ska en av världens mest symboltyngda platser förvandlas till en arena för slag, sparkar och knockouter. En UFC-gala på den 80-årsfirande presidentens gräsmatta. Det låter som en idé från en Hollywood-producent som fått lite för fria händer. Men i vår tid är det ofta verkligheten som springer snabbare än fantasin. Sporten har förstås alltid haft en politisk sida. Tänk bara på alla OS-invigningar, fotbolls-VM, medaljtabeller och flaggor. Allt har handlat om nationell stolthet, om att visa upp sig, om att berätta en historia om vem man är. Men det här är något annat. Här nöjer sig politiken inte med att använda sporten som bakgrund. Den kliver rakt in i arenan. En oktagon framför Vita huset. Tusentals åskådare på plats, ännu fler utanför. Titelmatcher, världsstjärnor och tv-bilder som kommer spridas över hela världen. Det är svårt att inte se logiken. För just kampsport är omedelbar. Den reducerar världen till något enkelt och begripligt. Vinnare och förlorare, slag och konsekvens. Ingen byråkrati, inga utredningar, inga kompromisser. Bara resultat. Och i en tid där politiken allt oftare paketeras som underhållning är det kanske inte så konstigt att den också börjar låna sportens form. Men det är just här det skaver. För när politiken tar över sportens dramaturgi försvinner lätt nyanserna. Världen blir svartvit. Någon vinner, någon förlorar. Allt ska helst avgöras snabbt, tydligt och inför publik. Helst i 3 ronder. Problemet är att verkligheten sällan fungerar så. Det som ser ut som en knockout i stunden kan vara början på något betydligt mer komplicerat. Det som får publiken att jubla kan lämna efter sig frågor som inte går att avgöra med poängdomare. Och så finns ironin. Sporten har länge varit en tillflykt, en paus från konflikter, en plats där människor, åtminstone för ett ögonblick, kan samlas kring något gemensamt. Men när buren placeras på Vita husets gräsmatta försvinner den pausen. Då följer politiken med in i matchen. Eller kanske är det tvärtom. Matchen flyttar in i politiken. Arrangörerna och jubilaren själv talar om firande. Kritikerna kallar det spektakel. Sanningen ligger kanske någonstans däremellan. För det här är mer än en gala. Det här är en symbol för en tid där gränserna suddas ut. Där politik, underhållning och sport smälter samman till ett enda flöde. Samma publik, samma scen, samma dramaturgi. Och när ljusen slocknar, publiken går hem och oktagonen monteras ner, då finns verkligheten kvar. Den utan tydliga vinnare, utan domslut och utan möjlighet att avgöras i 3 ronder. Peter Gustafsson i Washington.
3: P1-morgon är det ni lyssnar till. Det är dags för Kulturnytt nu med Andrea Valderrama. Och ni har mött serietecknaren Alma Törn, aktuell med en ny seriebok.
5: Mm. Hon nominerades till Augustpriset 2020 för sin första serieroman, Alltid hej då. Nu 6 år senare kommer hennes nästa seriebok, Everest. En berättelse om småbarnsliv, depression och världens högsta berg.
6: Man kan göra saker när man mår väldigt, väldigt dåligt som är helt bizarra. Tar jag. Akvarell.
7: Alma Törn sitter i sitt gamla barnrum i Umeå som hon omvandlat till ateljé. Det var här som hon ritade serieboken Everest som följer den nyblivna tvåbarnsmamman Emma som går in i en depression och förlorar sig själv.

0: LV-dokumentärer om Mount Everest.
1: Det är klart att jag har plockat från liksom mitt eget liv och sen har jag vridit på det i väldigt, väldigt, väldigt många varv.
0: Även om Alma Törn själv har två små barn och intresserat sig mycket för Mount Everest är inte Everest alls en självbiografisk bok. När hon skulle välja titel insåg hon att romanens mörkare partier om depression och ensamhet var ytterligare en anledning till att också döpa den efter världens högsta berg.
1: Ibland när man ska beskriva något som är jobbigt så pratar man ju om att det är som att bestiga ett berg. Och det är ju den känslan hon lever väldigt mycket i. Men sen finns det ju också en terapiövning. Man ska se sig själv som ett berg. Alltså hur mycket den blåser på toppen så är man stadigt rotad i jorden.
2: Och Joakim Silverdahls intervju med Alma Törn, det hör du i P1 Kultur idag efter klockan 1. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Glenn Close har nominerats till Oscars 8 gånger, bland annat för filmerna Farligt begär och Garp och hans värld, men hon har aldrig vunnit. Också regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Blade Runner, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Nu fortsätter P1-morgonen med Pia.
3: Det stämmer, och nu när klockan är 7:05 så ska vi få höra hur vädret kan tänkas bli idag. Lisa Frost är morgonens meteorolog på SMHI. God morgon.
4: God morgon. Ja, Sverige ligger just nu mellan ett lågtryck på Norska havet och ett annat lågtryck som rör sig norrut över Baltikum och Finland. Det gör att det väntas ostadigt väder med regn och skurar på många håll i landet, och lokalt kan det även vara inslag av åska. Men även solen kan få lite utrymme emellanåt. Det gör att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av Svealand och på nordöstra Gotland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med södra Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln och efterhand letar sig regn eller skurar in från sydost, lokalt med inslag av åska, och fram på dagen 14-19 grader. Under kvällen drar skurarna bort, följt av uppklarning på många håll, och i natt 2-7 grader som lägst och vind omkring väst. Norra Götaland. Soligt eller i de östra landskapen växlande molnighet, och fram på dagen 15-20 grader. I kväll sjunker molnen ihop, och i natt klart eller nästan klart, och då 2-7 grader som lägst och västlig eller nordvästlig vind. Hela Svealand. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och bara lokalt någon eftermiddagsskur. Och fram på dagen 15-20 grader. I kväll letar sig regn in över de ostligaste landskapen. I övrigt klart till halvklart, och i natt 2-7 grader som lägst och vind omkring sydväst. Södra Norrlands kust och inland. En hel del stackmoln blommar upp, och fram på dagen väntas en växlande molnighet, och främst i de norra landskapen en del eftermiddagsskurar, lokalt med inslag av åska, och 15-20 grader. Skurarna kan leva kvar under kvällen, men till natten väntas mest uppehåll, men det bildas en del dis, och då 5-10 grader, och mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort norrut från de nordligaste landskapen, men söder därom bildas en hel del stackmoln som till eftermiddagen genererar skurar på många håll, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 12-17 grader, men närmast kusten upp mot 20. Till natten har skurarna dött ut, men där skurar förekommit bildas dis eller lokal dimma, och då 5-10 grader, och sydlig eller sydvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 6-11 grader. Till natten har det mesta av nederbörden avtagit, och även molntäcket luckras upp en del, och då 0-5 grader. Och västlig eller sydvästlig vind, i natt mest svag. Lågtrycket i öster svänger upp över norra Norrland på fredag och kan ha en hel del regn i släptåg. I övrigt ser fredagen ut att bjuda på växlande molnighet med regnskurar. I Götaland efterhand mer sammanhängande regn med början i väster. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 13 grader, Malmö 12, Karlskrona 14, Kalmar 9, Visby 13, Jönköpings flygplats 8. Norrköping, Karlstad, Gävle och Mora hade alla 10. Sundsvall och Östersund hade båda 8. Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 12 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Västmarkum i Ångermanland med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
3: Och ifrån Studio 15 i Radiohuset i Stockholm säger vi god morgon. Och god morgon Christian Lönner som ger oss Ekots nyheter strax. Vad får vi höra?
5: Bland annat om en kartläggning som P4 har gjort som handlar om undersökningstillstånd för gruvor. De ligger ofta inom naturskyddade områden visar det sig.
3: Kvart över 7, sen blir det mer om fotbolls-VM. Vi har med oss Radiosporten, fotbollsfanset som sätter sig på planen imorgon för att se minst 9 matcher på plats. Och Sveriges honorärkonsul i Dallas där fotbollsfesten redan börjat. Och en ny våg av attacker har inletts i kriget i Mellanöstern mellan USA och Iran. Det har ju pågått förhandlingar om ett fredsavtal, men hur nära är man ett avtal egentligen? Så ska vi också höra om förstagångsväljarna som får mycket av sin information inför valet på sociala medier. Hur styrs algoritmerna där egentligen? Men nu är klockan 7 och här är Ekot.
5: Våldsamma upplopp i Nordirland. Stora delar av huvudstaden Belfast stängdes ner igår kväll. Israels attacker mot Libanon fortsätter. Vi har vittnesmål från hamnstaden Tyr. Jakten på mineraler hotar naturskyddade områden. Och så hör vi om hur skogsbranschen ska klara krig eller svår kris.
6: Jag skulle vilja höra att skogssidan är samhällsviktig. Det är fortfarande oklart. Vi har ju ramlat mellan stolarna, mellan myndigheter och politik kan man väl säga.
5: Det är delar av innehållet i Ekot torsdag morgon. Ja, i Nordirland har det varit nya våldsamma upplopp. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
7: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
8: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
7: A little because the street is empty.
8: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Många av de maskerade personer som kastade sten på polisen igår kväll såg ut att vara påtagligt unga. David, som bor i ett område där flera bilar och hus satts i brand, tycker det är förfärligt.
9: It's a lot of kids. When you look at the footage, it's like 13, 14, 15-year-olds in masks just tearing the place apart. And it's like it's their own community. They're just ruining their own homes, their own streets. And it's awful.
8: De förstör ju sitt eget samhälle, säger David. Nina Benner, Belfast.
5: I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. Och i Libanon fortsätter Israel att attackera södra delen av landet och utfärda evakueringsorder för hela byar och städer. Hamnstaden Tyr har de senaste dagarna utsatts för intensiva anfall, men många vägrar att lämna stan. Restaurangarbetaren Hosam är en av dem.
10: Vi stannar för att vakta restaurangen. Frysarna är fulla med varor som vi måste ta hand om, säger Hosam. Han arbetar på en av Tyrs mest välkända restauranger. Restaurangen ligger vid hamnen och är känd för sina fisk- och skaldjursrätter. Borden, som brukar vara fullbokade under sommaren, står nu tomma. De enda som kommer hit nu är journalister som bevakar det som händer, säger Hosam. Reuters bilder visar tomma gator i Tyr och svarta rökmoln som stiger mot himlen. Ljudet av explosioner blandas med vågornas brus i staden, som annars är känd för sina långa sandstränder. Restaurangen ligger i det så kallade kristna kvarteret, där kristna libaneser har bott i många sekler. Här finns flera gamla kyrkor och historiska byggnader. I tisdags omfattades området av israeliska evakueringsorder. Israel hävdade att Shia-milisen Hezbollah hade närvaro där. Både den libanesiska armén och kristna företrädare förnekade uppgifterna. Hosam tror att Israels agerande handlar om att sätta press på den libanesiska regeringen som för samtal med Israel. Israel kräver att den libanesiska staten avväpnar Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
5: Nu till Sverige. Många skogsföretag kan få svåra problem om det blir krig eller svår kris. Och flera myndigheter ser nu över i vilken mån branschen bör ses som samhällsviktig. Kolbjörn Kindströmer, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna, vill se en tydligare inkludering i det civila försvaret.
6: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett. Men om vi skulle hamna i kris eller krig, då stannar våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar. Sen är det stopp.
11: Här i Närkeskogarna avverkar Kolbjörn Kindströmers maskiner träd som blir brädor, toapapper och förpackningar, men också värme för många bostäder. Få skogsentreprenörer har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. De borde, som jordbruket och blåljusverksamheten, prioriteras vid bränsleransonering i kris eller krig, menar han.
6: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
11: Ja, en annan risk kan se är att företagen inte får behålla sin personal om det blir krig. Och för att diskutera de här frågorna har Skogsentreprenörerna och Skogforsk bjudit in flera myndigheter till en konferens idag.
6: Jag skulle vilja höra att skogssidan är samhällsviktig. Det är fortfarande oklart. Vi har ju ramlat mellan stolarna, mellan myndigheter och politik, kan man väl säga.
11: Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och sektionschef Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
12: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte. Men vi är också i uppstarten av den här processen att återuppbygga det civila försvaret, så vi har en ganska lång resa kvar att göra i Sverige.
5: Reporter Henrik Damberg. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål.
13: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
14: Särlämnande.
15: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium.
14: Alltså det finns ju hur många sådana här hår som helst.
15: Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
14: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
15: Ett undersökningstillstånd betyder att ett företag har rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
16: Självklart så är det jätteviktigt att i första hand då kartlägga vilka skyddade områden som finns. Vilka höga naturvärden som det finns i de här områdena. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
5: Erik Weber stod för research och reporter var Josefin Nygren på P4 Gävleborg. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda drabbades av ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
17: Jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
18: För några år sedan krävde Försäkringskassan tillbaka den sjukpenning som han hade levt på i 5 års tid. Han fick 30 dagar på sig att betala 1,4 miljoner kronor, men överklagade i domstol och fick rätt.
17: Om jag inte hade vunnit hade det gjort mig bostadslös, förmodligen att bo på gatan.
18: Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som enligt dem hade fått för mycket föräldra- eller sjukpenning till exempel. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade på olika typer av brister i över hälften av återkraven. Och när en ny sanktionsavgift för de som får återkrav införs den 1 juli väcks nu en oro för att bidragstagare som Pontus Ruda felaktigt ska krävas på ännu mer pengar. Sofie Cederstrand är enhetschef på ISF.
19: För om återkravsbesluten är bristfälliga och felaktiga så kommer ju den enskilda utöver att felaktigt få betala tillbaka. Själva återkravet kommer man ju därutöver också få en sanktionsavgift på 25% av beloppet.
18: Thomas Åving, fackordförande för ST på Försäkringskassan.
20: Vi som anställda vill ju göra så bra arbete det bara går. Och känner vi att vi inte har rätt förutsättningar för det så blir det en frustration.
18: Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen. Bland annat genom en särskild bidragsbrottsavdelning som ska specialisera sig på just återkrav.
21: Att vi är så förberedda som vi bara kan vara. Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
18: Det köper inte Pontus Ruda.
17: Man blir tyvärr inte friskare av att bli jagad eller att känna sig misstrodd.
5: Reporter Annie Säv. I kväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som redan innan premiären möts av mycket kritik.
22: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. Men inför varje match resa in i landet från Mexiko. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet FIFAs president Gianni Infantino att han är glad över att Iran kommer spela VM.
23: So I'm very happy that we managed
0: to get Iran to come and play in this World Cup.
22: Däremot stoppar USA fans från Iran att resa till mästerskapet. Och de inreseförbud eller visumbegränsningar till USA som finns för supportrar från flera länder har väckt kritik. Störst uppmärksamhet har den somaliska VM-domaren Omar Artan fått, som inte släpptes in i USA trots att han ska ha haft ett giltigt visum. FIFA-presidenten Infantino sa att internationella fotbollsförbundet inte kan bestämma vilka personer ett land släpper in.
0: But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces.
22: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna som gör att många fans inte har råd att gå på matcher. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
0: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
22: Det är rekordmånga matcher, 104 stycken som kommer spelas under mästerskapet. Premiären mellan Mexiko och Sydafrika i den mexikanska huvudstaden börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Sveriges första match spelas mot Tunisien klockan 4 på morgonen på måndag. Simon Isaksson, Austin.
5: Och nu är klockan 7:15 och vi ska stanna kvar i samma ämne, eller hur Pia?
3: Det stämmer, vi ska gotta oss riktigt ordentligt.

0: Ja, för ikväll invigs ju fotbolls-VM på den mytomspunna Azteca-stadion i Mexico City där världsnationen Mexiko ställs mot Sydafrika. Avspark klockan 21 svensk tid. Och på måndag kliver Sverige in i turneringen mot Tunisien. Tusentals svenska supportrar väntas titta på matchen på plats i Guadalupe i Mexiko. En av dem har vi med oss här i studion. Men först över till Radiosportens Susanna Andrén. God morgon, Susanna.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad kan vi förvänta oss av premiärmatchen ikväll?
1: Men jag tror att vi kan förvänta oss en härlig fotbollsfest ändå. Mexikanska fotbollsfans är ju alltid glada, högljudda, dansanta, musikaliska. Och det är ju på den här legendariska Azteca-stadion där det har spelats VM-matcher förr. Så att jag ser fram emot att det verkligen kommer koka kring den här öppningsmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Och du har ju bevakat tidigare VM-premiärer, kanske inte ett så här gigantiskt mästerskap i tre olika länder, men hur är det att bevaka ett sånt här stort sportevenemang?
1: Jo, men man inser ju alltid hur många som bryr sig om det när man medverkar i såna här sammanhang, när man tar sig runt på gator och torg. Nu hör vi i och för sig rapporter från USA där det inte märks av så himla mycket att det är fotbolls-VM, men i Mexiko är det ju en helt annan grej. Sen är det ju verkligen särskilt att det är så otroligt utspritt. Det är ju ovant för oss och det är väldigt stor skillnad om vi jämför med VM som var för 4 år sedan i lilla Qatar, där det tog typ 1,5 timme mellan varenda arena. Och här har vi Kanada, Mexiko, USA, tre länder som, ja, hur är relationen dem emellan och hur stora avstånd är det inte? Alltså det är inte den här komprimerade fotbollsbubblan på samma sätt.
0: Mm. Och Sverige möter ju Tunisien på måndag. Vad kommer det för signaler från det svenska lägret?
1: Ja, men det finns ju lite krassligheter på en spelare som heter Gabriel Gudmundsson. Det är ju någonting som det fokuseras på ganska mycket och ska det eventuellt spridas, de här förkylningssymptomen eller vad det nu är för någonting. Men sen är det också, vad jag pratade med min kollega Samir Yusufi som jag poddar med varje morgon här under mästerskapet. Han är ju i Dallas och han såg på en träning idag, där, eller går kväll blir det för svenska klockslag, där det var glatt. Och det var liksom ganska mycket känslor och stor satsning i det fysiska spelet och sen var man vänner igen. Och Taha Ali, denna allsvenska joker i truppen, han verkar vara den som det bubblar allra mest kring.
0: Det säger Susanna Andrén på Radiosporten. Många svenska supportrar är alltså på väg till USA och Mexiko för att följa Sverige på plats. En av dem sitter här i studion. Johan Pedersen, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, imorgon sätter du på flyget över Atlanten. Hur taggad är du?
2: Jag sa det precis till en redaktör utanför att just nu har jag väl fortfarande lite jobb kvar i kroppen. Men när man sitter på väg ut till Arlanda imorgon så kommer det nog kännas riktigt, riktigt bra.
0: Men du är redan klädd i någon slags landslagströja med nummer 17.
2: Ja, annars hade mina landslagsvänner i landslagsfamilj aldrig förlåtit mig. Så det är ett måste.
0: Ett måste. Har du på den där hela dagen? Eller bara här i studion?
2: Nej, det är bara för er skull. Jag gjorde mig lite extra fin här.
0: Men du, vad är grejen med att se matcherna på plats?
2: Man åker dit för att se matchen, absolut. Men jag som har varit med ganska länge, för mig är det nog mest det sociala runt omkring. Alla vänner och bekanta som man har lärt känna under alla de här åren. Att träffas, umgås, göra utflykter, ta några bägar tillsammans och så vidare. Så det är nästan att det sociala runt omkring är det som överväger.
0: Men ändå ska du se rätt många matcher. Hur många biljetter har du?
2: Jag köpte 9 stycken till final och bronsmatch och hela vägen så att säga. Jag skulle aldrig förlåta mig om vi går vidare, går långt och så har man då inte köpt biljetter.
0: Och hur, alltså är det någon match som du ser särskilt mycket fram emot?
2: Matchen mot Nederländerna är väl såklart toppmatchen naturligtvis, men även om den börjar lite fansovänlig tid så att säga, 12.00 lokaltid. Så då blir det ju att kliva upp tidigt och sätta igång förfesten tidigt så att säga.
0: Jaha, hur länge brukar du sova annars då?
2: Oj, jag är ju gammal gubbe så jag försöker komma i säng tidigt på kvällarna, men här får vi se hur det kommer gå.
0: Det låter som det handlar inte bara om fotbollen, förfesten är minst lika viktig och efterfesten kanske?
2: Så är det. Och jag har ju en kär sambo som är en duktig seglare, men hon förstår sig inte riktigt på lagsport och fotboll. Men jag var lite listig här för några år sedan och tog med henne ner till Wien på en kvalmatch där. Och när matchen gick i maj, juni, det var sommar, fint väder, Wien, fin stad, parker, slott, takbarer. Hon blev lite imponerad och tyckte det var nice.
0: Så nu är hon med?
2: Ja, inte riktigt, men jag jobbar på det.
0: Okej. Men inför VM så har det ju snackats en hel del om att biljetterna är dyra. Hur mycket har det här kostat dig? Du ska gå på 9 matcher.
2: Jag håller inte riktigt med om den bilden. Som jag har förstått det så får ju de nationella fotbollsförbunden ungefär 8% av respektive arenas kapacitet. Och det ger ju ett par tusen biljetter. Och de här biljetterna delar förbunden ut utifrån poäng. Man har i Svenska fotbollsförbundets fall ett poängsystem. Man får 2000 poäng per match man har köpt biljett till. De här poängen får man behålla i 5 år. Jag har ungefär 100 000 poäng, så för mig var det inga större konstigheter. Och de här biljetterna kostar bara 590 kronor per biljett.
0: Men det om man har gått på många matcher då?
2: Det om man har gått på många matcher. Men det är ju ett par tusen i alla fall som har det priset. Och det är även liksom semifinal, final, tredje match och tredje pris och så vidare. Va? Så jag har ju då lagt ut ungefär 5 500 på de här 9 matcherna. Och FIFA köper tillbaks de plåtarna om Sverige blir utslagna. Så jag tycker väl personligen att det är en ganska fair deal.
0: För dig, ja. Eller för er som har sett många matcher. Sveriges andra match, den spelas mot Nederländerna i Houston, Texas. Och vi har med oss en gäst därifrån, Helene Honeybone, som är Sveriges honorärkonsul i Dallas. Välkommen till Betmorgon.
3: Ja. Ja, tack så jättemycket. Tack för att jag får vara med. Och jag måste faktiskt säga att jag sitter i Dallas och inte i Houston.
0: Rätt ska vara rätt.
3: Nästan.
0: Berätta då, vad gör en honorärkonsul under ett fotbolls-VM?
3: Ja, alltså som honorärkonsul här så representerar man ju Sverige utrikes och förstås att vi hjälper ju Sverige och svenskar då med konsulära frågor. Så att förstås alla svenskar som kommer hit, vi hoppas ju att man kan hålla reda på sina pass och sådär och att man inte tappar bort dem. Men vi finns här och kan hjälpa till om det skulle hända eller det är andra saker som händer och vi kan ge råd och visa var man ska gå om det är något som händer eller vem man ska prata med. Och så vidare förstås, hjälpa till med nödställda situationer och så. Men sen förstås så sysslar vi ju jättemycket med det här med Sverigebilden, att vi främjar Sverige. Alltså vi tycker att det är fantastiskt roligt att Sverige kommer spela här i Texas.
0: Och det svenska laget hade ju en öppen träning i Dallas för några dagar sedan. Tusentals fans dök upp där. Hur var stämningen?
3: Det var helt otroligt. Det var ju fullt. Jag tror att de sålde slut. De kostade inga biljetter. Det var gratis att komma in. Men det var slut. Man var tvungen att registrera sig för att gå. Det var slut. Och det var ju otroligt många personer i publik. Sverige-tröjor. Och inte bara svenskar alltså, som oss som är liksom svenska medborgare från Sverige. Utan även amerikaner med svensk bakgrund. Eller många amerikaner som har sett Sverige i olika sammanhang och bara tycker om Sverige, tycker om våra spelare och har hört om Sverige på något sätt. Och sen har vi förstås Herman Johansson, spelaren som spelar för FC Dallas. Så det var ju också många FC Dallas-fans eller supportrar som var där för att se honom som del i Sveriges lag. Jätteroligt.
0: Har ni någon uppfattning om hur många svenska supportrar som väntas de närmaste dagarna?
3: Vet du, det är svårt att säga tror jag, men alltså, vi har ju fått höra allting från 68 000 och jag skulle inte bli förvånad om vi får faktiskt ännu fler än så. Därför att vi har ju de svenska fansen som kommer från Sverige, men sen har vi ju många svenskar här och många svenskar i USA som vi vet kommer flyga in och gå på matcherna i Texas. Så att vi hoppas ju på så många som möjligt förstås, så att vi får en stor gula väggen där på matchen.
0: I USA och speciellt i dina trakter så är amerikansk fotboll det som gäller. Hur är intresset för riktig fotboll?
3: Ja, men vet du, det är så intressant. Det har faktiskt, jag tror att sen VM 94 så har intresset verkligen vuxit enormt. Och om man tittar på USA nu idag också så ser det ju lite annorlunda ut. Vi har ju många här här i Texas som kommer från Mexiko, Latinamerika, Centralamerika. Och de har ju förstås med sig fotbollsintresset. Så att till exempel norra Texas, vi har väldigt mycket, många fotbollslag. Mycket alltså, i rekreation, om man säger, många turneringar. Och så har vi då FC Dallas. Vi har precis fått ett nytt tjejlag som heter Trinity FC. Så att jag tror faktiskt att det växer. Vi hoppas ju att intresset för vanlig fotboll ska växa ännu mer nu i med VM. Så att...
0: Om du skulle våga dig på att tippa hur det går då i matchen Mexiko-Sydafrika?
3: Ja, alltså jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är ju många, jag kan inte så mycket om Sydafrika, men jag ska vara helt ärlig. Det är klart man hoppas lite på Mexiko, för man känner ju många här som hejar på dem. Annars så håller jag ju mer koll på, kanske på Sverige eller USA då. Mm. Men det ska bli spännande att se alla matcher faktiskt. Jag försöker se så många jag kan.
0: Johan Pedersen då, som ska resa och se det här mästerskapet på plats. Vad tror du om premiärmatchen Mexiko-Sydafrika?
2: Jag tror att de mexikanska fansen kommer lyfta fram sitt hemmalag och vinna ganska tydligt.
0: Och när du hör Helene Hannibom berätta här om stämningen, känns det som att du kommer att komma ner mitt i en folkfest, eller?
2: Jag har varit i USA och jag har rest mycket, så jag förstår ju att, som du uttryckte det, riktig fotboll inte är den största sporten borta i USA. Så man får ta lite för vad det är, men jag vet också att FIFA, UEFA brukar skapa sådana här fanzones där de flesta fansen samlas, och i specifika kvarter, bargator och liknande. Så jag tror att det kommer bli ganska bra stämning i de delarna av de här städerna ändå.
0: Och Sveriges chanser då? Hur långt kommer vi att kunna gå?
2: Ja, nu ska man inte jinxa. Jag brukar vara den första som håller mig till de här gamla reglerna. Men det är ju så här att ettorna och tvåorna går vidare. Och sen är det ju faktiskt 8 av 12 treor som går vidare. Så jag tror och hoppas att vi går vidare som en trea i alla fall.
0: Susanna Andrén, Radiosporten. Vad tror du om Sveriges chanser?
1: Ja, men allting hänger ju på den här öppningsmatchen mot Tunisien 04.00 den 15 juni. Det är ju där som de tre poängen som ju känns lättast inom citattecken ska bärgas för att kunna fixa en sån tredje plats minst och gå vidare till en 16-delsfinal. Så allting hänger på öppningen för svensk del, det är känslan. För det är många som pratar om Nederländerna i Sveriges grupp, men också alltså Japan ska man inte se ner på. Det är ett riktigt starkt landslag. Men det kan ju Sverige också vara. Så vi får se Tunisien. Vi utgår ifrån den.
0: Så håller vi tummarna. Vad tror du om Japan?
2: Jag håller med till viss del. Vi ska inte underskatta något. Något lag, alla lag som har gått till VM är ju relativt starka. Men samtidigt, vi kunde ha fått en mycket, mycket, mycket svårare grupp. Så vi ska vara tacksamma över det här motståndet. Återigen, inte för att jinxa, men vi borde kunna göra bra ifrån oss.
0: Tack ska ni ha alla tre. Johan Pedersen, Sveriges supporter som snart ska sätta sig på planet i fotbolls-VM. Helene Hannibom, Sveriges honorärkonsul i Dallas i Texas. Och Susanna Andrén från Radiosporten. Mera Radiosport nu med Magnus Wahlman.
4: Kommer att glimta till såklart också med kommande premiären i fotbolls-VM. Men vi inleder med friidrott från Oslo.
5: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder från hans Europarekord.
6: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
5: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
6: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om mer medaljer.
5: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13.90.
6: Jag hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
5: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
6: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana, så helt okej tidigt på säsongen.
5: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11.41.
6: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
5: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
6: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord. Och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
4: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm. Och apropå kommande fotbolls-VM, här ett lyssningstips.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Varje morgon, hela gruppspelet.
8: Och sen inför varje slutspelsomgång.
1: Du kommer vara i USA.
8: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
9: Orättvist dömd straff.
1: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
8: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
4: Och Sveriges Radio sänder hela vägen fram till finalen och dess avslutning. Där stänger vi sporten.
0: I den kommande halvtimmen, många av förstagångsväljarna i höstens val får sin information från sociala medier. Och partierna satsar stort på att nå fram där, inte minst på plattformen TikTok. Men hur styr algoritmerna vem som nås av vilket innehåll, det ska vi prata om. Och en ny våg av attacker har inletts i kriget i Mellanöstern mellan USA och Iran. Hur nära ett avtal om vapenvila eller fred är man egentligen? Nu är klockan 7:30, här kommer Ekot.
10: I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt under natten.
9: Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och attackerade ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner. Oroligheterna startade sedan en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Iran hävdar att man nu helt stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som försöker passera kommer att beskjutas. Samtidigt hävdar USA att kommersiella fartyg kan passera genom sundet. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av kris eller krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för olika branscher när det gäller ransonering. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Försäkringskassan uppger att bristerna är åtgärdade. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar en kartläggning som P4 gjort. Miljöorganisationer är kritiska till detta. Ett undersökningstillstånd ger ett företag rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns mineraler som går att bryta. Så har det blivit dags för ekonomiekot, så jag lämnar över till Stina Ollila.
10: Och ekonomiekot börjar med att framtidstron på det globala affärsklimatet är god bland svenska företag, trots USAs tullar och krig i både Ukraina och Mellanöstern. Det visar en ny rapport från Business Sweden. Vi hör Jan Larsson som är vd på Business Sweden.
11: Svenska företag och handeln i stort ser nya möjligheter. När USA blir lite mer komplicerat, ja, då hittar man andra marknader. Och på de marknaderna kan man fortsätta att öka sin försäljning och sin export. Och det är viktigt därför att det är en viktig del för svenska jobb och det är en viktig del för svenska skatteintäkter och därmed för svensk välfärd.
10: Synen på den amerikanska marknaden har alltså surnat. Tullarna och kriget i Mellanöstern grumlar affärsutsikterna. Och även i Saudiarabien, som tidigare har legat i topp, minskar optimismen. Investeringsviljan bland de svenska bolagen är nu störst i Asien, där Indien är det land där tron på det framtida affärsklimatet är absolut störst. Men när det gäller lönsamheten just nu så är det Europa som ger mest klirr i kassan. Vi hör Jan Larsson igen.
11: Tidigare var Mellanöstern väldigt, väldigt starkt, men det har gått ner då på grund av Irankriget och nu är det Europa som är den region där svenska företag upplever att de har de mest lönsamma affärerna.
10: I Skellefteå pyr missnöjet med att återstarten av Lightens batterifabrik dröjer. Det uppger flera källor för Ekot. För även om Lighten säger att de ska komma igång efter sommaren går det trögare än väntat. Anja Palm är näringslivschef i Skellefteå.
12: Det är ju mer än ett år sedan konkursen blev av och det är ju först nu som Lighten också har börjat anställa och det är vi jätteglada för. Men det har tagit lång tid.
13: Enligt uppgifter till Ekot handlar det om 40 personer som nu ska anställas. Fram till nu har de varit 130 personer på fabriken. Det är lika många som de varit sedan Lighten tog över Northvolts konkursade verksamhet. Och långt ifrån de dryga 5000 som tidigare jobbade här. Att inte fler har anställts beror på att Lightens amerikanska ledning inte vill att skjuta till mer pengar, uppger flera källor. Och i och med att det nu tagit betydligt längre tid än planerat har den expertis som en gång var knuten till Northvolt nu skingrats för vinden. Och det kan bli svårt att få tag på rätt kompetens, säger Camilla Frankelius som är förhandlingschef på fackförbundet Sveriges ingenjörer.
14: Vi erfar just kring det här just nu att det är en del utmaningar, framförallt att få tag på den kompetens som behöver finnas för verksamheten. Och de medlemmar som vi har, de har ju hittat andra uppgifter att göra.
13: Lightens marknadschef Keith Norman har tidigare sagt i tidningen Dagens Industri att de inte har några externa kunder än. Alla potentiella köpare vill först se att batterierna och fabriken fungerar innan de är redo att teckna långsiktiga avtal. Så efter sommaren blir det alltså upp till bevis för Lighten som måste visa att de kan få ekonomi i fabriken och inte bara klippa det till för att den var på rea. Näringslivschefen Anja Palm på Skellefteå kommun är en av dem som tror att det kommer att lösa sig.
12: Nej, det har jag aldrig gett upp hoppet om.
10: Reporter Erika Sundén. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen pendlar minus runt nollan, Shanghai minus 0,5%, Hongkong minus 1%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 49 öre, en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
0: Med Vetenskapsradion, Harald Andersson, det ska handla om att föräldrar och lärare ofta missar när barn mår dåligt.
15: Ja, det är forskare vid Karlstad universitet som menar det i en studie som bland annat hög- och mellanstadiebarn är med. Man har sett att 4 av 10 ungdomar med symptom på depression inte upptäcks.
16: Att man typ kanske låtsas vara glad, även fast man mår jättedåligt inne i sig.
17: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
16: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
17: Nelly och Hisel om varför vuxna kan missa att barn mår dåligt. 2 50-klassare som själva är trygga med att prata med sina lärare eller föräldrar om det skulle behövas. Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
18: De här resultaten får oss att tänka till lite grann att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
17: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
18: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
15: 50-klassarna Hisel och Nelly som hördes i inslaget har inte deltagit i studien. Och i just den här delstudien kring psykisk hälsa var runt 1000 respektive 1200 barn i hög- och mellanstadie inkluderade. Alltså ungefär hälften av alla barn i Sofia-studien, plus deras föräldrar och lärare. Resultaten är ännu inte vetenskapligt publicerade. Reporter var Kajsa Ernström på P4 Värmland. Det finns 8 sorters genmodifierade nejlikor som är godkända på EU-marknaden som snittblommor. Färgen är olika nyanser av lila som nejlikorna har fått genom ett tillskott av gener från pensée och petunia. Nu har nederländska myndigheter beslutat att förnya tillståndet för 2 av de här färgvarianterna. De här nejlikorna importeras från odlingar i Sydamerika enligt företaget som säljer blommorna. Och de importeras till EU endast som snittblommor. Det finns inget tillstånd för att odla dem i EU. Eftersom de är genetiskt modifierade måste de också märkas. Gran, tall och björk står för över 90% av Sveriges skogar. Det visar en ny karta framtagen vid Lunds universitet. Det är naturgeograf Abdul Hakim Abdi som har tagit fram kartan med satellitdata och AI. Och den här nya tekniken är den bästa, tycker han.
19: They give us the best bang for our buck, so to speak.
15: Mer om den här nya trädkartan kan du höra i Vetenskapsradions nästa sändning om en timme.
0: Och som vi hörde i Ekot för en stund sen så har kriget i Mellanöstern mellan USA och Iran återigen trappats upp under natten. Det var i tisdags som en amerikansk Apache-helikopter sköts ner över Hormuzsundet, något som lett till att USA valt att inleda en ny våg av attacker. Med oss nu vår korrespondent i Mellanöstern, Cecilia Udén. Cecilia, Iran uppges ha svarat. Vad kan du berätta om det?
20: Ja, det här är ju en upptrappning där vedergällningarna har avlöst varandra sen i måndags eller i tisdags. Och det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud. Och då var möjligen Apache-helikoptern som träffades av en iransk drönare droppen eller förevändningen för USA att gå till attack för att pressa Iran vid förhandlingsbordet. Medan Iran ser Trumps hot som desperata. Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här. Men det är inte många som tror att våld i det här läget kommer att få Iran att backa eller krokna. En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
3: Det har ju pågått förhandlingar om ett fredsavtal. Vilken roll spelar det som nu sker för möjligheterna att få ett slut på kriget?
20: Ja, här har vi ju en situation där båda sidor ställer krav som är oförenliga. Vad vi vet inte vad som står i det avtal som ligger på bordet. Men vi vet att Iran vill ha fortsatt kontroll över Hormuzsundet och få tillbaka sina frusna tillgångar. Det handlar om totalt 100 miljarder dollar i frusna tillgångar, varav 2 miljarder finns i USA. Och sen finns det ju väldigt stora frågetecken kring dessa berömda 400 kilo höganrikat uran som finns i Iran, som man vill se utspätt till en lägre anrikningsgrad så att Iran inte kan tillverka kärnvapen.
3: Vi har även med oss Mohammad Fazal Hashemi här i studion, professor vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. God morgon och välkommen.
21: God morgon, tack.
3: I vilket skede skulle du säga att det här kriget befinner sig just nu?
21: Varken fred eller krig, och det är ett tillstånd som är skadligt för båda parterna. Precis som Cecilia sa, Trump håller på att tappa tålamodet, världsekonomin tar skada av det här, men också läget i Iran är ju, när det gäller ekonomin, så är det ganska kärvt. Inflationen har ökat drastiskt och det är brist på läkemedel och höga priser. Så att det är ett tillstånd som båda parter lider av. Men det har utvecklats till en form av chicken race, där man vill se den andra liksom avvika eller blinka först, så att säga. Iran har deklarerat att de har inte kapitulerat eller kollapsat under de här intensiva bombningarna som pågick i 40 dagar. Varför ska man liksom ge med sig nu när man håller på med att förhandla, så att säga? Så man försöker liksom få garantier, men också lättnader på sanktioner och de här frysta tillgångarna. Så att man vill få väldigt mycket utbyte innan man skriver under ett avtal.
3: Men om det faktiskt är så att vi närmar oss ett fredsavtal, hur har Iran förändrats sedan de här attackerna startade?
21: Ja, framförallt det här med att det fanns, åtminstone hos en del av befolkningen, att de här utländska attackerna skulle leda till regimens fall. Det ville också både USA och Israel. Men så blev det inte. Därför att regimen visade sig vara mer uthållig än vad man tänkte. Och så den här uppgifterna som har läckt om att USA och Israel planerade att ersätta den nuvarande regimen med en av sina män inne i Iran, som någon form av venezuelansk lösning, där den tidigare väldigt kontroversiella presidenten Ahmadinejad skulle ta över, det visar att vara överoptimistiskt och det kunde inte genomföras. Så att Men sen när det här inte lyckades, så gick man över till att bomba sönder den iranska basindustrin, militär och ekonomisk infrastruktur. Och det krävde tusentals döda. Och det har utnyttjats av regimen på ett väldigt skickligt sätt för att underblåsa nationalistiska och fosterländska känslor bland befolkningen. Och vänt väldigt mycket av opinionen mot de här attackerande parterna. Alltså kriget började med den här skolmassaken i staden Minab, där över 160 barn dödades, och det har väckt enorma känslor. Mm.
3: Cecilia Udén, vad har du sett av hur Iran har förändrats sedan de här attackerna startade?
20: Ja, jag tror att Trumps utfall, om ni minns det, i april när han sa att en hel civilisation kommer att dö i natt. Det påverkade många iranier som jag har haft kontakt med i en sorts patriotisk riktning. En av dem sa faktiskt ganska kaxigt före kriget att jag är beredd att dö av en israelisk eller amerikansk bomb om det leder till att regimen faller och framtida generationer i Iran får leva fritt. Det var naturligtvis lite överdrivet självuppoffrande, men idag när jag har kontakt med honom så säger han: jag hatar Israel och USA. Jag hoppas att Iran aldrig släpper kontrollen över Hormuzsundet, utan tvärtom att regimen kan tjäna pengar på det som kan gynna landet. Och det här är en person som har deltagit i demonstrationer mot regimen i många, många år. Nu berättar han att flera av hans vänner till och med ångrar att de protesterade i januari och blev schackpjäser så att säga i Israels och USAs tjänst.
3: Men varför är just Iran så svårt att förändra, Cecilia?
20: Ja, det beror väldigt mycket på att Iran har förberett sig på detta scenario i många år och har decentraliserat beslutsfattandet. Man visste att en vacker dag kommer ett krig med Israel och USA. Så att beslutsfattandet har spritts ut över hela landet. Sen har regimen en oerhörd våldskapacitet mot den egna befolkningen som vi såg i januari. Och en uthållighet att absorbera allvarliga smällar från omvärlden. Även om människor i Iran lider väldigt svårt av denna ekonomi, 54% inflation, miljoner människor har mist sina jobb, lönerna har minskat och priserna har ökat. Jag hörde en kvinna som jobbar på en advokatbyrå som berättade att hennes lön har sänkts med 25% medan hennes hyra har gått upp med 40%. Och det är många som sagt som har förlorat sina jobb, men den iranska regimen har inte fallit och det ser man ju som en seger. Iran har varit isolerat i 47 år och varit tvunget att lita på egna lösningar.
3: Mohammed Fazil Hashemi, vad ser du framför dig nu den närmaste tiden? Blir det ett fredsavtal eller vad händer?
21: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste ju släppa på en del av de här högt ställda kraven. Men då gäller det att det ska kunna liksom saluföras på hemmafronten som seger. Både Trump ska kunna säga till sina väljare, magarörelsen och andra, att de har vunnit, att han har vunnit. Han har ju för sig förklarat seger i 38 tillfällen. Men även iranierna ska kunna liksom saluföra det här avtalet som att de har verkligen vunnit på det.
3: Mm. Vi lär återkomma i ämnet. Tack ska ni ha båda två. Mohammed Fazil Hashemi, professor i islamsk teologi och filosofi vid teologiska institutionen Uppsala universitet, och Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Udén. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det ska handla om en hyllad bok som nu kommer på svenska.
2: Mm, för första gången översatt till svenska faktiskt är italienske Vincenzo Latronicos Perfektion. Den har beskrivits som vår tids stora Berlin-roman, och jag frågade Lina Kanteg om det stämmer.
5: Så ja och nej. Alltså den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Det är som en så

0: namn. Det är ett ganska tidstypiskt yrke också. Anna och Tom heter de. Och sen återges lite så här, verkligen deskriptivt och lite torrt, deras utveckling och också den digitala teknikens utveckling och hur det flätas samman.
1: Det låter som ett rätt unikt upplägg, eller?
0: Jo, men det är det inte. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren har själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Och den är verkligen en väldigt tydlig parafras, men om då istället vår digitaliserade tid.
1: Vad är det då som har gjort Perfektion så hyllad?
0: Ja, men att den så träffsäkert, tror jag, beskriver en utveckling och en tid som vi inte riktigt har hunnit analysera än. Och också det här att han lyckas med att den här distanserade stilen, den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös. Men istället är det, tycker jag, just om titeln då skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande.
1: Du verkar verkligen gilla den här boken.
0: Ja, alltså jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Om det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kamteg och Perfektion har översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close får ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Glenn Close har nominerats till det här priset, Oscarspriset, 8 gånger men aldrig vunnit. Också regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Blade Runner, kommer att få hederspris av Oscarsakademin. På konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn visas just nu utställningen Allt är porträtt med den brittiske konstnären Lucian Freud, känd för sina porträtt och nakenstudier.
2: Man förstår med denna utställning vilken biotop det är att lave konst, att lave teckningar, att lave etsningar och att lave målningar. Den cyklus blir blottlagt.
3: Med utställningen framträder den värld som ligger bakom konstnären Lucian Freud. Hans teckningar, etsningar och målningar, säger Anders Kold, curator bakom utställningen. Lucian Freud föddes 1922 i Berlin men flydde med sina föräldrar undan nazisterna 1933 och bosatte sig i England. Psykoanalysens grundare Sigmund Freud är hans farfar och att leta efter likheter är knappast svårt. Intresset för människan och kroppen finns där. Genom sitt liv målade han oavbrutet porträtt av människor han kände och sina husdjur. Ofta separerade från en kontext och anonymiserade. Och det är tredje gången som konstmuseet Louisiana visar Freud. Men första gången alla delar av hans konstnärskap ställs ut, säger Anders Kold.
2: Jag tror gott man kan säga att om man går till en utställning och man får veta att det här är en porträttutställning, så förväntar man hoder. Men när det också är dyr och planter, så tror jag att man begrepsligt öppnar sig för att se på ny på tingene.
1: Och det var vår reporter Nora Markander som besökte Louisiana i Danmark.
4: Och nu ska vi byta ämne i P1 morgon. Nästan en halv miljon svenskar ska rösta för första gången i riksdagsvalet i år. Och det är den högsta siffran sedan valet 2010. Många av förstagångsväljarna får sin information från sociala medier och partierna satsar stort på att nå fram där, inte minst på plattformen TikTok. Men frågan är, hur styr algoritmerna vem som nås av vilket innehåll? Det har tidningen Resumés reporter Sofia Tordaj tittat närmare på. God morgon och välkommen! Nu ska vi se om vi hör Sofia som är med oss på länk. Hör du mig, Sofia? Hon hör mig, hörde jag, men vi hör dig inte så bra. Vi ska se om vi kan lyckas få ordning på ljudet för att prata om det här som du har tittat på, nämligen hur algoritmerna på TikTok styrs och vem som nås av vilket innehåll. Har vi med oss Sofia nu? Hallå Sofia, hör du mig?
5: Hallå, hallå.
4: Där är du, ja. Berätta, vad är det du har undersökt?

0: Jo, men vi ville ju då titta lite närmare på algoritmernas roll i det hela, efter att ha sett att det finns en ökad polarisering här i generationen som ska rösta för första gången. Och för att göra detta så skapade vi tre stycken fiktiva konton på TikTok som fick liknande eller helt likadana användarinställningar förutom ett pronomen då som skilde dem åt. Och detta använde vi sedan för att undersöka vilken typ av politiskt innehåll som kontona fick se.
1: Men algoritmer påverkar så mycket av vad vi klickar på och interagerar med. Hur har ni gjort den här undersökningen för att kringgå det?
0: Ja, men precis. Här har vi gjort en start med formande sessioner för att algoritmen skulle förstå att vi har, eller de här kontona har, ett intresse. För jag så blir det mest en kaotisk. Men efter de här formande sessionerna som ska rikta in den på svensk politik så har vi haft ett helt passivt användarbeteende på samtliga.
1: Vi ber om
0: Tittare
1: ursäkt
0: på
1: för den här Sofia. Vi
0: EU-frågor.
1: har lite dålig uppkoppling till dig. Jag vet inte om vi kan göra någonting åt det, för det hackar och du försvinner ibland. Vi har möjligtvis inte en vanlig telefon vi kan ringa Sofia på. Nu ska vi se om vi hör dig
0: Jag
1: bättre.
0: kan se om jag kan flytta på mig lite.
1: Ja, vi testar igen då.
0: Ja.
1: Men så att, vad såg ni då för skillnad mellan de olika könen?
0: Ja, men precis. Det kontot som fick ett manligt pronomen fick 80% mer högerinnehåll än vänsterinnehåll. Och redan efter 20 sekunder dök Jimmie Åkesson och SD upp i flödet. Och sen höll det sig så under alla sessioner och vi har tittat på över 800 videor. Och det kvinnliga kontot fick en majoritet av vänsterinnehåll. Men ett lite mer kaotiskt flöde med lite mer av ett kulturkrig.
1: Vad har ni funnit för förklaringar till det här då?
0: Ja, men experter så har de gett en förklaring att algoritmerna jobbar egentligen med stereotyper. Så om man inte ger algoritmerna hängervisningar än ett pronomen så kör de på det mest sannolika, lite som att tänka på en medelsvensson. Och där är det ju så att majoriteten av unga män idag visar högersympatier. Och majoriteten av unga kvinnor visar vänstersympatier. Och då kör de på det för hela slanten helt enkelt.
1: Men ni har ju också intervjuat tre unga förstagångsväljare. Tycker de själva att de ser riktat innehåll i sina flöden?
0: Ja, absolut. Jag pratade med en kille som enligt honom själv säger att han inte kommer rösta mer höger än till Moderaterna. Men hans flöde består till en stor del av innehåll från Moderaterna. Men även ännu mer högerextremt som NMR dyker upp och antisemitiska konspirationsteorier. Så att det är ju lätt att hamna i ekokammare och kaninhål när algoritmen tar fart. Och samtliga de här väljarna som vi pratade med visar också ett visst mått av oro inför röstningsdagen. För de förstår att ja, men de blir nog påverkade på ett eller annat sätt av det de ser.
1: Ni har ju också kontaktat TikTok och redovisat det ni kommit fram till. Vad säger de om att algoritmerna ser så olika ut för tjejer och killar?
0: TikTok gav ett ganska sparsamt svar, men hänvisade till att de har policies som förbjuder våldsbejakande och extremistiskt innehåll. Och att användarna själva faktiskt kan påverka vad de ser i sina flöden genom att försöka påverka algoritmen.
1: Hur kan det här politiska innehållet se ut då i sociala medier?
0: Det är mycket memes, mycket att man liksom har lånat estetik från gamingvärlden, från memevärlden, från musikvärlden för att innehållet ska kunna komma in i de unga väljarnas flöden. Så det kan vara allt från dansvideor, någon som testar att äta en semla till gamingmemes på hur det känns om det partiet man hejar på vinner.
1: Men hur stor påverkan har det här egentligen på unga förstagångsväljare? Vad säger forskare och vad säger ungdomarna som ni har pratat med?
0: Ja, men ungdomarna, de är ju som sagt väldigt medvetna om att de tror att det här, oavsett om de vill det eller inte, kan komma att påverka vad de till slut röstar på. Men när Internetstiftelsen gjorde en valspecial så kunde de också hitta att var femte ny väljare uppger att de faktiskt har ändrat åsikt efter att ha deltagit i digitala diskussioner. Så det finns ju absolut belägg för att det här kan påverka.
1: Tack så mycket säger jag till dig, Sofia Trodai, reporter på tidningen Resumé. Klockan 8 får vi nyheter från Ekot med Christian Lönner. Sen ska vi prata om oroligheterna och upploppen i Belfast som fortsätter och har skakat Nordirland och Storbritannien. Upprinnelsen var ett dåd utfört av en asylsökande från Sudan och det har väckt kraftiga reaktioner på sociala medier. Och många fruktar nu en våldsvåg liknande den för ett år sedan på Nordirland. Nu är klockan 8.
2: Våldsamma upplopp i Nordirland. Stora delar av huvudstaden Belfast stängdes ner igår kväll. Jakten på mineraler hotar naturskyddade områden. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av kris eller krig. Och så är det premiär i fotbolls-VM ikväll, men kritiken mot mästerskapet, den är redan igång. Det är några av rubrikerna i Ekot torsdag morgon. Ja, vi börjar i Nordirland där det har varit nya våldsamma upplopp. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
3: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
4: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
3: A little because the street is empty.
4: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Många av de maskerade personer som kastade sten på polisen igår kväll såg ut att vara påtagligt unga. David, som bor i ett område där flera bilar och hus satts i brand, tycker det är förfärligt.
5: It's a lot of kids. When you look at the footage, it's like 13, 14, 15 year olds in masks just tearing the place apart. And it's like it's their own community. They're just ruining their own homes, their own streets. And it's awful.
4: De förstör ju sitt eget samhälle, säger David. Nina Benner, Belfast.
2: I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. Och i Libanon har minst 17 människor dödats i Israels attacker de senaste dagarna. Hamnstaden Tyr har utsatts för intensiva anfall, men många vägrar ändå att lämna staden. Restaurangarbetaren Hossam är en av dem.
6: Vi stannar för att vakta restaurangen. Frysarna är fulla med varor som vi måste ta hand om, säger Hossam. Han arbetar på en av Tyrs mest välkända restauranger. Restaurangen ligger vid hamnen och är känd för sina fisk- och skaldjursrätter. Borden, som brukar vara fullbokade under sommaren, står nu tomma. De enda som kommer hit nu är journalister som bevakar det som händer, säger Hossam. Reuters bilder visar tomma gator i tur och svarta rökmoln som stiger mot himlen. Ljudet av explosioner blandas med vågornas brus i staden, som annars är känd för sina långa sandstränder. Restaurangen ligger i det så kallade kristna kvarteret, där kristna libaneser har bott i många sekler. Här finns flera gamla kyrkor och historiska byggnader. I tisdags omfattades området av israeliska evakueringsorder. Israel hävdade att shia-milisen Hezbollah hade närvaro där. Både den libanesiska armén och kristna företrädare förnekade uppgifterna. Hossam tror att Israels agerande handlar om att sätta press på den libanesiska regeringen som för samtal med Israel. Israel kräver att den libanesiska staten avväpnar Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Svenska nyheter nu. Många skogsföretag kan få svåra problem om det blir krig eller svår kris. Och flera myndigheter ser nu över i vilken mån branschen bör ses som samhällsviktig. Kolbjörn Kindströmer, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna, vill se en tydligare inkludering i det civila försvaret.
7: Om vi skulle hamna i kris eller krig, då stannar våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
8: Här i Närkeskogarna avverkar Kolbjörn Kindströmers maskiner träd som blir brädor, toapapper och förpackningar, men också värme för många bostäder. Få skogsentreprenörer har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. De borde, som jordbruket och blåljusverksamheten, prioriteras vid bränsleransonering i kris eller krig, menar han.
7: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
8: Ja, en annan risk kan se är att företagen inte får behålla sin personal om det blir krig. Och för att diskutera de här frågorna har skogsentreprenörerna och Skogforsk bjudit in flera myndigheter till en konferens idag.
7: Jag skulle vilja höra att skogssidan är samhällsviktig. Det är fortfarande oklart.
8: Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och sektionschef Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
9: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte. Men vi är också i uppstarten av den här processen att återuppbygga det civila försvaret.
2: Reporter Henrik Damberg. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Förra veckan presenterade SCB preliminära inflationssiffror, men idag kom alltså de definitiva siffrorna. Enligt SCB var det främst stigande bränslepriser som drog upp inflationen. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål.
10: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
11: Här, skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium.
12: Alltså det finns ju hur många sådana här hål som helst.
11: Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
12: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt, kan jag tycka. Det känns inte roligt.
11: Ett undersökningstillstånd betyder att ett företag har rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Bara en liten del av alla sökande blir en gruva, men även undersökningar kan innebära risker för naturen, menar miljöjuristen Gunilla Högberg-Björk.
10: Deras syfte är att tjäna pengar så fort som möjligt. Och de struntar väl fullständigt i om de förstör naturreservatets värden.
11: Myndigheten Bergsstaten, som utfärdar tillstånden, uppger i ett mejl att det bara är i nationalparker det är förbjudet att göra undersökningsarbete. I naturreservat och Natura 2000-områden gäller alla regler och föreskrifter för att skydda naturen och det kan krävas ytterligare tillstånd men kan alltså vara tillåtet med undersökningar. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
13: Självklart så är det jätteviktigt att i första hand då kartlägga vilka skyddade områden som finns, vilka höga naturvärden som det finns i de här områdena. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
2: För Research stod Erik Weber och reporter var Josefin Nygren, P4 Gävleborg. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda drabbades av ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
14: Jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer vara helt oskyldiga.
15: För några år sedan krävde Försäkringskassan tillbaka den sjukpenning som han hade levt på i 5 års tid. Han fick 30 dagar på sig att betala 1,4 miljoner kronor, men överklagade i domstol och fick rätt.
14: Om jag inte hade vunnit hade jag gjort mig bostadslös, förmodligen att bo på gatan.
15: Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som enligt dem hade fått för mycket föräldra- eller sjukpenning till exempel. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade på olika typer av brister i över hälften av återkraven. Och när en ny sanktionsavgift för de som får återkrav införs den 1 juli oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att det kan bli ännu mer fel. Sofie Sedstrand är enhetschef på ISF.
16: Utöver att felaktigt få betala tillbaka själva återkravet kommer man ju därutöver också få en sanktionsavgift på 25% av beloppet.
15: Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen. Bland annat genom en särskild bidragsbrottsavdelning som ska specialisera sig på just återkrav.
17: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säv. I kväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som redan innan premiären möts av mycket kritik.
18: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA, men inför varje match resa in i landet från Mexiko. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare, och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet FIFAs president Gianni Infantino att han är glad över att Iran kommer spela VM.
19: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
18: Däremot stoppar USA fans från Iran att resa till mästerskapet. Och de inreseförbud eller visumbegränsningar till USA som finns för supportrar från flera länder har väckt kritik. Störst uppmärksamhet har den somaliska VM-domaren Omar Artan fått, som inte släpptes in i USA trots att han ska ha haft ett giltigt visum. FIFA-presidenten Infantino sa att Internationella fotbollsförbundet inte kan bestämma vilka personer ett land släpper in.
19: But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces.
18: Det är rekordmånga matcher, 104 stycken, som kommer spelas under mästerskapet. Premiären mellan Mexiko och Sydafrika i den mexikanska huvudstaden börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Sveriges första match spelas mot Tunisien klockan 4 på morgonen på måndag. Simon Isaksson, Austin.
2: Så vädret, efter en på sina håll solig morgon, får stora delar av Sverige regnskurar med risk för åska idag. I de sydöstra delarna kan kraftigare åskskurar förekomma och längs västkusten och Norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt blir det mellan 14 och 18 grader, i samband med regn något lägre. P1 Morgon fortsätter med Pia Fridén.
1: Det ska handla om oroligheterna i Belfast som fortsätter. Brinnande bilar och hyresgäster som flyr sina brinnande hus i skydd av polisen. Det här har skakat Nordirland och Storbritannien, och upploppen där startade efter en brutal knivattack utförd av en asylsökande man från Sudan. Och dådet har väckt kraftiga reaktioner på sociala medier, och många fruktar nu en våldsvåg liknande den för ett år sedan i Nordirland. Vår korrespondent Nina Benner, du är med oss nu från Belfast. Hur har natten varit, Nina?
20: Den har varit aningen bättre än natten innan. Vi har inte fått några rapporter om att någon har tänt eld på några hus eller bilar eller bussar i natt. Däremot så pågick det en situation med demonstranter. En del av dem såg riktigt kastade gatsten och annat mot polisen under flera timmar i norra Belfast, och försökte också ta sig till ett hotell där det enligt uppgift också är ett asylboende. Och polisen använde vid flera tillfällen igår kväll vattenkanoner och hade också en stor rad bepansrade fordon på platsen. Så det var spänt, men blev inte lika stora skador som natten innan. Och familjen till den man som blev offer för den här knivattacken som du nämnde i måndags, de har också gått ut igen nu och vädjat om lugn, att de inte vill se att det här eskalerar i deras namn, så att säga.
1: Det finns uppgifter i brittisk media om en adresslista som sprids på sociala medier. Vad handlar det om?
20: Ja, det där hörde jag själv också från flera håll igår. Det verkar ha varit väldigt känt i stan, och orsakat är också förstås stor oro för de vars adresser finns på den där listan. Polisen i Nordirland gick ut igår. De hade fått en hel del samtal från oroliga personer, och de sa att det här kan vara olagligt att sprida den här listan och också vara helt oacceptabelt. Det säger kanske någonting om stämningen här de senaste dagarna, där en liten grupp personer och också sociala medier förstås har spridit stor oro bland många här i befolkningen. Jag hörde nyss en fackrepresentant för vårdpersonal här som beskrev hur deras medlemmar som kommer från andra länder, många av dem är skräckslagna. En del vågar inte lämna sina hem av rädsla att det ska hända någonting där. Ett sjukhus har ordnat så personal kan sova över på jobbet för att slippa åka hem genom stan, eftersom det hänt att människor har stoppats i sina bilar på gatan. Så lite grann så är stämningen och läget här.
1: Och polis och politiker manar alltså till lugn. Hur svår är balansgången för politikerna i Belfast och London i det här läget?
20: Det pågår flera diskussioner samtidigt här, får man säga. Dels om våldet i själva protesterna och sociala mediers betydelse, men också om migrationspolitiken, eftersom det här uppmärksammade knivdådet utfördes ju av en asylsökande man. Och en stor del av den brittiska befolkningen är missnöjd med hur migrationen hit har sett ut på senare år. Men sen är det förstås inte alla, långt ifrån alla, som går ut och protesterar på ett våldsamt sätt. Och till det här kommer dessutom en diskussion om gränsen mellan Irland och Nordirland, som i princip är helt porös, eftersom den här mannen kunde ta bussen hit från Irland och söka asyl utan att bli kontrollerad. Men också den här gränsfrågan är väldigt känslig på den här ön.
1: Det säger Nina Benner, vår korrespondent. Vi har också med oss Ivan Gusic, statsvetare och fredsforskare på Uppsala universitet. Och du är också i Belfast, där du tidigare bott och har skrivit en bok om stan. Hur skulle du beskriva stämningen där nu?
21: Ja, god morgon. Jag skulle säga att det är en väldigt tryckt stämning. Folk som är härifrån är väldigt besvikna och arga. Invandrare är självklart oroliga, och i princip allt är stängt. Skolor, restauranger, gym. Jag har fått intervjuer inställda för att folk inte vågar lämna hem och sådant. Så det är lite som en spökstad.
1: Vad tänker du att de här upploppen bottnar i?
21: I mångt och mycket skulle jag säga att det är ren och skär rasism. Där människor attackeras för att enbart på baserat på deras hudfärg och bakgrund. Eller platser för att de ägs eller drivs eller bebos av människor av annan hudfärg eller bakgrund. Så det, jag tycker inte det är mer komplicerat än så.
1: Belfast är ju sedan länge en delad stad mellan katoliker och protestanter. Mm. Hur hänger det som sker nu ihop med den gamla konflikten i Nordirland? Går det att säga något om det?
21: Ja, det går att säga att det både hänger ihop och hänger inte ihop. Det hänger inte ihop på så sätt att konflikten i Nordirland har varit en lokal konflikt mellan katoliker och protestanter. Och med lokal menar jag liksom att knappt, liksom, det är knappt London bryr sig längre. Men det här är ju väldigt mycket mer en konflikt som liksom hakar i globala mönster och främlingsfientlighet. Men också inte är mellan katoliker och protestanter utan mer migranter och icke-migranter. Men som Nina sa, självklart inte alla. Ja, och den hänger ihop på sådant sätt på vem som är ansvarig och var det sker. För den här konflikten är en väldigt territoriell konflikt. Så hela stan eller stora delar av stan är uppdelade i områden som anses antingen katolska eller protestantiska. Där bara katoliker bor eller bara protestanter bor. Och här finns det på senare år en demografisk problematik. För folk vill ju hålla kvar vid sina områden. Samtidigt så är katolikerna på en demografisk uppgång. De är yngre och de blir fler. Protestanterna är på en demografisk nedgång. De är äldre och blir färre. Så, och det här har skapat å ena sidan bostadsbrist i katolska områden. Där katoliker inte har någonstans att bo. Och å andra sidan en tomma bostäder i protestantiska områden. Men du kan inte sätta katoliker i protestantiska områden. De vill inte det och de blir attackerade om de skulle bo där. Och det här, vad heter det, migranterna kommer in. För det kommer inte så mycket migranter. Eller migranter kommer ganska nyligen till Belfast för att ingen flyr ju till bomber så att säga. Och när de väl kom så fanns de lediga och tomma bostäderna i protestantiska områden. Så istället för, så diskussionen har blivit så att istället för att katolikerna tar protestantiska områden så blir det att migranterna tar protestantiska områden.
1: Nina vänner.
21: Så det är därför.
1: Ja, Nina Benner, igår kom rapporter om oroligheter i skotska Glasgow och förra veckan var det oroligt i Southampton och där har det också varit demonstrationer efter attacken i Belfast. Hur mycket är oron i Belfast ett tecken på krisen och migrationskritiken i hela Storbritannien?
20: Jo, men absolut till stor del, även om det finns andra lager här som vi precis hörde beskrivas väl. Men det finns ett utbrett missnöje i stora delar av Storbritannien med framförallt det man kallar illegal migration här, det vill säga att asylsökande tar sig hit via småbåtar från Frankrike för att söka asyl i Storbritannien hellre än att göra det inom EU. Och när det då kommer nyheter om våldsdåd eller sexualbrott där gärningsmannen är antingen en asylsökande eller ibland britter med bara någon form av utländsk bakgrund så väcker det i vissa kretsar väldigt stor uppmärksamhet. Och med det här dådet som ju var ovanligt brutalt så har det fått väldigt stor uppmärksamhet. Och då finns det en del som ser det som ett tecken på ett större problem som de menar. Även om det inte finns någon direkt tillförlitlig statistik som visar att just asylsökande skulle vara mer brottsbenägna än andra så är det många som tolkar det så.
1: Tack så mycket båda två, Nina Benner, vår korrespondent som följer oroligheterna på plats i Nordirland. Och vi hörde också Ivan Gusic, freds- och konfliktforskare, också han i Belfast. Och som nog de flesta har hört den här morgonen, idag invigs fotbolls-VM i Mexico City. Men huvudstaden har de senaste dagarna fyllts av demonstrerande lärare som hotar att blockera vägen fram till stadion. Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar från en huvudstad där fotbollsfesten kommit av sig.
0: Nu ser jag faktiskt storbildsskärmen här på avstånd. Det står FIFA Fan Festival Mexico City på Mexikos centrala torg, Zocalon. Men för att komma fram dit så får jag zigzacka här mellan olika tält och regnskydd som har satts upp på alla gator på väg in till torget av lärare som har kommit från över hela Mexiko för att demonstrera mot låga löner och dåliga pensionssystem.
3: Hola, buenas tardes. ¿Les puedo interrumpir en el almuerzo?
5: På en trottoarkant sitter Remedios Guzmán och Maria Gomez och äter lunch. Grillad kyckling med en bit majs och buljong. De är båda grundskolelärare i bergsbyar i den fattiga delstaten Guerrero.
22: Desde comprar los materiales didácticos.
23: Ah, ¿se lo compran en el sueldo?
22: Sí, lo compramos de nuestro sueldo.
5: Jag tjänar motsvarande knappt 8000 kronor i månaden. Och det ska också räcka till skolmaterial för barnen och transport till och från byn, säger Maria, som kom till huvudstaden för en dryg vecka sedan. Tillsammans med 3000 andra lärare från olika delar av Mexiko tältar hon nu några kvarter från Zócalo-torget och presidentpalatset. Remedios öppnar dragkedjan till sitt tält. Det är blött där inne från nattens ösregn.
3: Sin colchón, sin nada.
5: Och sover på sopsäckar utan madrass.
3: Simplemente con algo de esta.
5: Men jag kommer inte flytta mig härifrån förrän president Claudia Sheinbaum gör det vi kräver. Ändrar pensionssystemet och höjer våra löner. Annars kommer vi fortsätta protestera. Några av oss kommer blockera flygplatsen och resten kommer stänga av vägen till fotbollsstadion.
22: Una parte se va al aeropuerto y otra parte se cierra. Y otra parte se va a tratar de impedir que se haga la apertura del mundial.
5: President Claudia Sheinbaum har för länge sedan aviserat att hon inte kommer delta på invigningsmatchen på Azteca stadion idag. Istället har hon tänkt se den på storbildsskärm på Zócalo-torget utanför presidentpalatset. Men Mexico Citys centrum är nu ett tältläger och själva torget är barrikaderat för att demonstranterna inte ska kunna ta sig in där. Med resultatet att ingen annan gör det heller. Och det var en märkbart irriterad president som igår sa att kanske får hon se matchen på tv inne i presidentpalatset istället. Sheinbaum anklagar demonstranterna för att vara nyttiga idioter i ett politiskt spel.
24: ¿Quién quiere generar violencia? Y de manera muy responsable les voy a pasar un video.
5: Vem är det egentligen som vill skapa våld och ge bilden av att i Mexiko finns stort missnöje med regeringen?
24: Mira.
5: Jag ska visa er en video, sa Claudia Sheinbaum på en presskonferens i tisdags.
25: Los accesos, nada de que manifestación de blanco y pacifismo vale madre. Ser más tex más rudo.
24: Esto lo dijo hace unos días un empresario mexicano.
5: I den här intervjun så sitter företagsledaren Ricardo Salinas och uppmanar demonstranter att använda våld under sina protester, sa Claudia Sheinbaum. Som samtidigt erkände att hon inte har några bevis för att företagaren och högerpolitiken Salinas ligger bakom protesterna. Salinas är en av Mexikos rikaste män och ägare till en av landets största tv-kanaler. Många tror att han kommer ställa upp i presidentvalet 2030. Genom att lägga ihop 1+1 så blir det tydligt att någon vill ge bilden av att här i Mexiko råder kaos, sa Claudia Sheinbaum. Precis innan invigningen av ett stort sportevenemang som vi planerat under flera år.
24: De que hay caos justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo.
23: Nu sitter jag på väg till Azteca stadion för att försöka hämta ut min kreditering. Men all kollektivtrafik är inställd, bussar och tåg och själva huvudavenyn på väg till stadion är också avstängd av polis på grund av protester. Och regeringens stora mardröm är att det här kommer hända även på torsdag när hela fotbolls-VM ska invigas här på Azteca stadion. Entonces ahora te manda por atrás.
5: Min taxichaufför försöker med olika alternativa vägar. Polisen omdirigerar trafiken och rekommenderar mig att vänta tills demonstranterna lämnat avenyn. När de nu gör det. De är säkert kapabla att etablera tältläger här på motorvägen om så krävs, suckar taxichauffören. Oavsett om det finns en konspiration bakom protesterna eller inte så har de redan skapat kaos. Och demonstranterna som jag träffar där på motorvägen erkänner villigt att det är hela poängen. Pensionsreformen som lärarna demonstrerar mot är snart 20 år gammal. Men det är nu vi har chans att tvinga regeringen att upphäva den, säger skolchefen Lorena Aranda. Då, 2007, när pensionsreformen infördes, möttes våra demonstrationer av ointresse från politikerna och övervåld från polisen. Men nu, när hela världen tittar på, kan de inte göra samma sak. Vi har inget att förlora, för
23: Vi har ingenting att vinna på fotbolls-VM. Det här VM:et är bara för de rika. Biljettpriserna är helt omöjliga att betala för oss vanliga mexikaner. FIFAs regler gör så att mexikanska restauranger och barer inte får visa matcherna utan att riskera böter om de inte betalar skyhöga särskilda avgifter. Och jag har inte ens råd att köpa mexikanska fotbollströjor till mina barn eftersom bara originaltröjorna får säljas på gatorna. Och de är svindyra. Så hur ska vi mexikaner kunna njuta av fotbolls-VM? Säger Lorena Aranda. Lotten Collin i Mexico City.
4: Och hör en svensk supporter som ska kolla på plats i Texas. Sverigesradio.se/P1morgon.
2: I Belfast i Nordirland använde polisen igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och attackerade ett asylboende. Oroligheterna startade sedan en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål. Och Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser, bland annat på den annekterade Krimhalvön, skriver The Kiev Independent. Ukraina har också attackerat ett av de största oljeraffinaderierna i södra Ryssland med drönare. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av kris eller krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för olika branscher när det gäller just ransonering. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på återbetalning av exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Försäkringskassan uppger att bristerna är åtgärdade. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar en kartläggning som P4 gjort. Miljöorganisationer är kritiska till detta. Ett undersökningstillstånd ger ett företag rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns mineraler som går att bryta. Så har det blivit dags för Ekonomiekot. Stina och Lilla, varsågod.
6: Och Ekonomiekot börjar med den nya definitiva inflationssiffran från SCB som visar att inflationen steg till 0,8% i maj. Det fastställer därmed förra veckans preliminära siffra och uppgången från deflationen månaden innan på minus 0,1%. Enligt SCB var det främst stigande energipriser som drog upp inflationen. I Skellefteå pyr missnöjet med att återstarten av Lightens batterifabrik dröjer. Det uppger flera källor för Ekot. För även om Lighten säger att de ska komma igång efter sommaren går det trögare än väntat. Anja Palm är näringslivschef i Skellefteå.
7: Det är mer än ett år sedan konkursen blev av och det är ju först nu som Lighten också börjat anställa och det är vi jätteglada för. Men det har tagit lång tid.
8: Enligt uppgifter till Ekot handlar det om 40 personer som nu ska anställas. Fram till nu har de varit 130 personer på fabriken. Det är lika många som de varit sedan Lighten tog över Northvolts konkursade verksamhet. Och långt ifrån de dryga 5 000 som tidigare jobbade här. Att inte fler har anställts beror på att Lightens amerikanska ledning inte vill att skjuta till mer pengar, uppger flera källor. Och i och med att det nu tagit betydligt längre tid än planerat har den expertis som en gång var knuten till Northvolt nu skingrats för vinden. Och det kan bli svårt att få tag på rätt kompetens, säger Camilla Frankelius som är förhandlingschef på fackförbundet Sveriges ingenjörer.
9: Vi erfar just kring det här just nu att det är en del utmaningar, framförallt att få tag på den kompetens som behöver finnas för verksamheten. Och de medlemmar som vi har, de har ju hittat andra uppgifter att göra.
8: Lightens marknadschef Keith Norman har tidigare sagt i tidningen Dagens Industri att de inte har några externa kunder än. Alla potentiella köpare vill först se att batterierna och fabriken fungerar innan de är redo att teckna långsiktiga avtal. Så efter sommaren blir det alltså upp till bevis för Lighten som måste visa att de kan få ekonomi i fabriken och inte bara klippte till för att den var på rea. Näringslivschefen Anja Palm på Skellefteå kommun är en av dem som tror att det kommer att lösa sig.
7: Nej, det har jag aldrig gett upp hoppet om.
6: Reporter Erika Sundén. Framtidstron på det globala affärsklimatet är god bland svenska företag, trots USAs tullar och krig i både Ukraina och Mellanöstern. Det visar en ny rapport från Business Sweden. Vi hör Jan Larsson som är vd på Business Sweden.
10: Svenska företag och handeln i stort ser nya möjligheter. När USA blir lite mer komplicerat, ja, då hittar man andra marknader. Och på de marknaderna kan man fortsätta att öka sin försäljning och sin export.
6: Synen på den amerikanska marknaden har alltså surnat. Tullarna och kriget i Mellanöstern grumlar affärsutsikterna. Och även i Saudiarabien, som tidigare har legat i topp, minskar optimismen. Investeringsviljan bland de svenska bolagen är nu störst i Asien, där Indien är det land där tron på det framtida affärsklimatet är absolut störst. Men när det gäller lönsamheten just nu så är det Europa som ger mest klirr i kassan. Vi hör Jan Larsson igen.
10: Tidigare var Mellanöstern väldigt, väldigt starkt, men det har gått ner då på grund av Irankriget, och nu är det Europa som är den region där svenska företag upplever att de har de mest lönsamma affärerna.
6: Och så en marknadskoll. Tokyo-börsen är ner minus 0,1%, Shanghai minus 0,7%, Hongkong minus 1,1%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 50 öre, en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Och nu fortsätter P1 Morgon.
4: Det stämmer, och vi ska få höra om Sveriges vanligaste trädarter. Harald Andersson med Vetenskapsradion.
11: Ja, gran, tall och björk, det är trädslagen som dominerar Sveriges skogar. Det visar en ny karta framtagen med satellitdata och AI vid Lunds universitet.
12: It is a map that shows with one view the composition of the forests of Götaland.
13: Abdul Hakim Abdi, naturgeografiforskare vid Lunds universitet, har med hjälp av bland annat satellitdata och maskininlärning tagit fram kartan som fokuserar på Götaland. Bakgrunden är bland annat att han chockades när han för några år sedan kom till Sverige.
12: I learned not too long ago that like 92% of all the tree species in this big country are only three types, and for me that was quite shocking.
13: Jag blev chockad när jag förstod att all Sveriges skog till mer än 90% endast består av tre träslag, gran, tall och björk, säger Abdul Hakim Abdi. Och bland annat för att få mer kunskap om det här och var man kan hitta andra trädslag, så vill han utveckla en ny karta. Och i just södra Sverige så är mångfalden av träd lite större.
12: It's more diverse. Yes, it is more diverse.
13: Kartor som liknar den här, alltså där satelliter kommer med data medan AI lär sig att känna igen och analysera datan, har den senaste tiden utvecklats i flera länder. Förhoppningen är att de ska få flera användningsområden. Bland annat så ska man bättre kunna följa hur skogar påverkas av klimatförändringar. En nackdel är att tekniken missar små träd som växer under trädkronorna.
12: But to look at this at a national scale, I think satellites are very hard to beat because they give us the best bang for our buck, so to speak. We're able to map the whole country efficiently.
11: Vill man ha kunskap om det här effektivt på ett nationellt plan, så är satelliter svårslagna, säger Abdul Hakim Abdi som har utvecklat kartan som finns på sajten treespecies.se. Reporter här var Stefan Nordberg. Världens största samling av fossila valskelett, det har kinesiska forskare hittat i Indiska oceanen väster om Australiens kust. Det handlar om ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup, där forskarna har upptäckt hundratals fossila valskelett. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature. Döda valkroppar ger upphov till oaser av liv med mängder av ovanliga arter, bland annat maneter, maskar, sniglar, kräftdjur och musslor.
13: Föräldrar och lärare missar ofta när barn mår dåligt. Det menar forskare vid Karlstad universitet som i en studie bland hög- och mellanstadiebarn sett att 4 av 10 ungdomar med symptom på depression inte upptäcks.
14: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
15: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
16: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
15: Nelly och Hisel om varför vuxna kan missa att barn mår dåligt. 2 50-klassare som själva är trygga med att prata med sina lärare eller föräldrar om det skulle behövas. Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
17: De här resultaten får oss att tänka till lite grann att det är så många, som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
15: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
17: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
15: Men märker ni av om klasskompisar inte mår helt bra?
14: Ja, alltså jag märker av det lite där och då. Och man ska finnas där för den personen i så fall.
16: Om man ser idag att han vill lite leka någonting, han känner sig alltså left out eller som det annat. Kan man nu också gå och fråga, är det något som har hänt?
13: Säger Hisel och Nelly som inte har deltagit i studien. Och just den här delstudien kring psykisk hälsa var runt 1000 respektive 1200 barn i hög- och mellanstadie inkluderade. Alltså ungefär hälften av alla barn i Sofias studien, plus deras föräldrar och lärare. Resultaten är ännu inte vetenskapligt publicerade. Reporter här var Kajsa Ernström på P4 Värmland.
1: Och då ska det handla om unga och politik i P1 morgon. För några veckor sedan så sände vi vår serie inför valet, Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Från Upplands Väsby, Sveriges politiskt vanligaste kommun, skildrade hon hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster. I 2 nya reportage i serien så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår fick SD-killen Anton möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Laven Redar. Idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderata ministern Benjamin Dosa. Men vi börjar vid parkeringsplatsen i Upplands Väsby.
18: Hej, Benjamin. Alexandra. Trevligt, välkommen.
19: Trevligt.
18: Benjamin, trevligt, välkomna.
19: Så ska vi se så ska ni få passerkortsbrickor också.
26: Och så blir de 2 unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
18: Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt, pampigt palats.
26: Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
27: Stora, fina fönster och mäktiga, feta pelare.
26: Och uppe i moderaten Benjamin Dosas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de 3 sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dosa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
18: Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här.
26: Och så säger de många kvinnorna Amina och Alexandra att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
27: Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
18: För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu.
27: Mm. Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
18: Men
27: det är
18: ta den.
27: Jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
18: Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är sådana som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in Molotov cocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
27: Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Vi hör ju bara det som ni håller med om i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
18: Nej, men verkligen. Det där tar jag verkligen till mig av.
26: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
0: Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Jag blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
18: Alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola och omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
0: Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvariga om man säger så. Men varför är det ingen skillnad? Alltså jag ser ingen skillnad. Jag ser inte någonting ändras. Jag hör dig. Du säger att det blir mer pengar. De får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad. Och jag vet att vi kan ändra på det.
18: Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel.
26: Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
27: Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
18: Hej då.
26: Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby. Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
4: Och det här var del 6 i serien Katarina Gunnarsson i Skilda världar. En längre version av det här reportaget sänds i Studio 1 i eftermiddag. Och reportaget från igår, då Anton som röstar på Sverigedemokraterna möter en socialdemokratisk politiker, det hittar du tillsammans med alla delar i serien i Sveriges Radios app. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
3: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer?
2: På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Kulturnytt nu med Andrea Valderrama med en verklig teaterlegendar.
5: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan

0: Nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
1: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
2: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
1: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld, att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
3: Jag kommer från Palserieby.
4: Nora Bredefelt som en sjungande Peterpalt sist i Anton Bennebrands inslag. På Konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn visas just nu utställningen Allt är porträtt av den brittiska konstnären Lucian Freud, känd för sina porträtt och nakenstudier.
5: Man förstår med denna utställning vilken biotop det är att lave konst, att lave teckningar, att lave etsningar och att lave målningar. Den cyklus blir blottlagt.
6: Med utställningen framträder den värld som ligger bakom konstnären Lucian Freud. Hans teckningar, etsningar och målningar, säger Anders Kold, curator bakom utställningen. Lucian Freud föddes 1922 i Berlin men flydde med sina föräldrar undan nazisterna 1933 och bosatte sig i England. Psykoanalysens grundare Sigmund Freud är hans farfar, och att leta efter likheter är knappast svårt. Intresset för människan och kroppen finns där. Genom sitt liv målade han oavbrutet porträtt av människor han kände och sina husdjur, ofta separerade från en kontext och anonymiserade.
5: Allt är ett porträtt. Han gör en porträttlig gengivelse som inte är generisk. Det är inte bara en hund, det är Pluto, hans hund.
6: Totalt visas 120 verk från Freuds ungdomstid på 30-talet fram till hans död 2011. Och det är tredje gången som Konstmuseet Louisiana visar Freud. Men första gången alla delar av hans konstnärskap ställs ut, säger Anders Kold.
5: Jag tror gott man kan säga att om man går till en utställning och man får veta att det här är en porträttutställning, så förväntar man hoder. Men när det också är dyr och planter, så tror jag att man begrepsligt öppnar sig för att se på ny på tingene. Och det är därför att det både legitimerar att vi laver en utställning nummer 3 med Freud, men också varför faktiskt bilder som har varit här för är med på ny.
4: Reporter var Nora Makander. Serietecknaren Alma Törn nominerades till Augustpriset 2020 för sin första serieroman Alltid hej då. Nu, 6 år senare, kommer hennes nästa seriebok, Everest. En berättelse om småbarnsliv, depression och världens högsta berg.
7: Man kan göra saker när man mår väldigt, väldigt dåligt som är helt bizarra. Har jag akvarell.
1: Alma Törn sitter i sitt gamla barnrum i Umeå som hon omvandlat till ateljé. Det var här som hon ritade serieboken Everest som följer den nyblivna tvåbarnsmamman Emma som går in i en depression och förlorar sig själv i dokumentärer om Mount Everest. Vi slår upp boken till en sida där karaktären Emma beskriver sin tillvaro med partnern Mark så här.
7: Det var som att vi levde i parallella universum. I ditt var allt som vanligt. Och i mitt var det jävligt regnigt. Sånt där kallt södra Sverige-regn när man aldrig blir varm igen. Fattade du någonsin det? Det är klart att jag har plockat från liksom mitt eget liv. Och sen har jag vridit på det i väldigt, väldigt, väldigt många varv.
1: För även om Alma Törn själv har 2 små barn och intresserat sig mycket för Mount Everest, är inte Everest alls en självbiografisk bok. När hon skulle välja titel insåg hon att romanens mörkare partier om depression och ensamhet var ytterligare en anledning till att också döpa den efter världens högsta berg.
7: Ibland när man ska beskriva något som är jobbigt så pratar man om att det är som att bestiga ett berg. Och det är den känslan hon lever väldigt mycket i. Men sen finns det ju också en terapiövning

0: som jag själv har gjort när jag gick i terapi för jättelänge sedan. Man ska se sig själv som ett berg. Alltså hur mycket den blåser på toppen så är man stadigt rotad i jorden.
1: Det sa Alma Törn i Joakim Silverdals reportage. Nu fortsätter P1-morgonen.
2: Med en väderprognos med SMHIs meteorolog den här morgonen, Lisa Frost. Varsågod.
3: Tack så mycket och god morgon. Sverige ligger just nu mellan ett lågtryck på Norska havet och ett annat lågtryck som rör sig norrut över Baltikum och Finland. Det gör att det väntas ostadigt väder med regn och skurar på många håll i landet. Och lokalt kan det även vara inslag av åska. Men även solen kan få lite utrymme emellanåt. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av östra Svealand och på nordöstra Gotland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med södra Götaland med Öland och Gotland. Molnigheten ökar och efterhand letar sig regn eller skurar in från sydost, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 14-19 grader. Under kvällen drar skurarna bort, följt av uppklarning på många håll och i natt 2-7 grader som lägst. Och vind omkring väst. Norra Götaland. Soligt eller i de östra landskapen växlande molnighet och fram på dagen 15-20 grader. I kväll sjunker molnen ihop och i natt klart eller nästan klart och då 2-7 grader som lägst och västlig eller nordvästlig vind. Hela Svealand, växlande molnighet med gott om utrymme för sol och bara lokalt någon eftermiddagsskur och fram på dagen 15-20 grader. I kväll letar sig regn in över de ostligaste landskapen, i övrigt klart till halvklart och i natt 2-7 grader som lägst och vind omkring sydväst. Södra Norrlands kust och inland. En hel del stackmoln blommar upp och fram på dagen väntas växlande molnighet och främst i de norra landskapen en del eftermiddagsskurar, lokalt med inslag av åska och 15-20 grader. Skurarna kan leva kvar under kvällen, men till natten väntas mest uppehåll, men det bildas en del dis och då 5-10 grader. Och mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort norrut från nordligaste landskapen, men söder därom bildas en hel del stackmoln som till eftermiddagen genererar skurar på många håll, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 12-17 grader, men närmast kusten upp mot 20. Till natten har skurarna dött ut, men där skurar förekommit bildas dis eller lokal dimma och då 5-10 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter, mycket moln och tidvis regn eller skurar och fram på dagen 6-11 grader. Till natten har det mesta av nederbörden avtagit och även molntäcket luckras upp en del och då 0-5 grader. Och västlig eller sydvästlig vind, i natt mest svag. Klockan 8 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona hade båda 15, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 12, Gävle 14, Mora 12, Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 14 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Västmarkum i Ångermanland med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Och jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
2: Och vi joggar in på upploppet och hänger ni med så får ni höra 2 initierade röster om konflikten mellan USA och Iran som återigen har blossat upp. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent och Mohammed Fazel Hashemi, professor i teologi. Och så har det kommit nya inflationssiffror som vi analyserar. Och Emmy Rasper, Ring P1 har getts ut i verkligheten. Berätta!
4: Ja, vi står på Stadsbiblioteket i Göteborg för idag handlar Ring P1 om demokrati och yttrandefrihet inför valet. Så alla frågor och funderingar och förslag som kan rymmas under det temat är välkomna. Ring in som vanligt 020 22 10 10 020 22 10 10. Ska vi också höra några direkt här från biblioteket i Göteborg.
5: Våldsamma upplopp i Nordirland. Stora delar av huvudstaden Belfast stängdes ner igår kväll. Israels attacker mot Libanon fortsätter. Vi hör vittnesmål från hamnstaden Tyr. Och så hör vi om att jakten på mineraler hotar naturskyddade områden. Det är några av rubrikerna i Ekot torsdag morgon. Ja, vi börjar i Nordirland som plågas av våldsamma upplopp. Den senaste natten har enligt vår korrespondent varit något lugnare än natten innan. Och det finns inga rapporter om att flera bostäder och bilar har satts i brand. Men igår kväll använde polisen vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
6: Think not our foreigners. But locals are afraid of what happened.
7: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalousierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
6: A little because the street is empty.
7: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
5: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser, bland annat på den annekterade Krimhalvön, skriver The Kyiv Independent. Ukraina har också attackerat ett av de största oljeraffinaderierna i södra Ryssland med drönare. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. Och i Libanon har minst 17 människor dödats i Israels attacker de senaste dagarna. Hamnstaden Tyr har utsatts för intensiva anfall men många vägrar ändå att lämna staden. Restaurangarbetaren Hossam är en av dem.
8: Vi stannar för att vakta restaurangen. Frysarna är fulla med varor som vi måste ta hand om, säger Hossam. Han arbetar på en av Tyrs mest välkända restauranger. Restaurangen ligger vid hamnen och är känd för sina fisk- och skaldjursrätter. Borden, som brukar vara fullbokade under sommaren, står nu tomma. De enda som kommer hit nu är journalister som bevakar det som händer, säger Hossam. Reuters bilder visar tomma gator i Tyr och svarta rökmoln som stiger mot himlen. Ljudet av explosioner blandas med vågornas brus i staden, som annars är känd för sina långa sandstränder. Restaurangen ligger i det så kallade kristna kvarteret, där kristna libaneser har bott i många sekler. Här finns flera gamla kyrkor och historiska byggnader. I tisdags omfattades området av israeliska evakueringsorder. Israel hävdade att shia-milisen Hezbollah hade närvaro där. Både den libanesiska armén och kristna företrädare förnekade uppgifterna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
5: Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Förra veckan presenterade SCB preliminära inflationssiffror, men idag kom alltså de definitiva siffrorna. Enligt SCB var det främst stigande bränslepriser som drog upp inflationen. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav från Försäkringskassan. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda drabbades av ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
9: Jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
10: För några år sedan krävde Försäkringskassan tillbaka den sjukpenning som han hade levt på i 5 års tid. Han fick 30 dagar på sig att betala 1,4 miljoner kronor, men överklagade i domstol och fick rätt.
9: Om jag inte hade vunnit hade gjort mig bostadslös, förmodligen bo på gatan.
10: Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som enligt dem hade fått för mycket föräldra- eller sjukpenning till exempel. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade på olika typer av brister i över hälften av återkraven. Och när en ny sanktionsavgift för de som får återkrav införs den 1 juli oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att det kan bli ännu mer fel. Sofie Sedstrand är enhetschef på ISF.
11: Utöver att felaktigt få betala tillbaka själva återkravet kommer man ju därutöver också få en sanktionsavgift på 25% av beloppet.
10: Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen. Bland annat genom en särskild bidragsbrottsavdelning som ska specialisera sig på just återkrav.
12: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
5: Reporter Annie Säv. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål.
13: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
14: Färlämnande. Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium.
15: Alltså det finns ju hur många sådana här hål som helst.
14: Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
15: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
14: Ett undersökningstillstånd betyder att ett företag har rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
16: Självklart så är det jätteviktigt att i första hand då kartlägga vilka skyddade områden som finns, vilka höga naturvärden som det finns i de här områdena. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
5: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg, och research Erik Weber. Många skogsföretag kan få svåra problem om det blir krig eller svår kris. Och flera myndigheter ser nu över i vilken mån branschen bör ses som samhällsviktig. Kolbjörn Kindströmer, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna, vill se en tydligare inkludering i det civila försvaret.
17: Om vi skulle hamna i kris eller krig, då stannar Våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar. Sen är det stopp.
18: Här i Närkeskogarna avverkar Kolbjörn Kindströmers maskiner träd som blir brädor, toapapper och förpackningar, men också värme för många bostäder. Få skogsentreprenörer har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. De borde, som jordbruket och blåljusverksamheten, prioriteras vid bränsleransonering i kris eller krig, menar han.
17: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
18: Ja, en annan risk kan se är att företagen inte får behålla sin personal om det blir krig. Och för att diskutera de här frågorna har skogsentreprenörerna och Skogforsk bjudit in flera myndigheter till en konferens idag.
17: Jag skulle vilja höra att skogssidan är samhällsviktig. Det är fortfarande oklart.
18: Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och sektionschef Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
19: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte. Men vi är också i uppstarten av den här processen att återuppbygga det civila försvaret.
5: Och reporter här, Henrik Damberg. Nu lämnar jag över till Radiosporten med Magnus Wahlman.
20: Tack för det. Radiosporten ska börja med friidrott, för det slogs ett nytt världsrekord i natt av den 20-årige studenten på college Jacobi Tarp. Det handlar om 110 meter häck. Han sprang på 12.75, vilket är 500-delar under det tidigare världsrekordet. Och det sattes för 14 år sedan. Och i en första kommentar till Radiosporten säger experten Stefan Holm att det var en mycket stor överraskning. Det finns mer att ta del av på Radiosportens sociala plattformar. Nu till fotbolls-VM.
21: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
22: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
20: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter till Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären tillsammans med Sveriges Radio ikväll, start 21.00, Mexiko mot Sydafrika. Basket så, för New York är nära NBA-titeln. Laget vann den fjärde finalen efter en historisk vändning. De hämtade in 29 poäng i den fjärde kvarten och vann med 1 poäng mot San Antonio. Och är nu bara en seger från att vara mästare i basketen där i USA. Med det slutar sporten.
5: Så vädret, efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige regnskurar med risk för åska idag. I de sydöstra delarna kan kraftigare åskskurar förekomma. Allmänt 14-18 grader.
23: Och strax ska vi prata om nya inflationssiffror, men först till Emmy Rasper som har lämnat tryggheten i studion och gett sig ut på stan. Var är du någonstans?
24: Ja, det låter så oroligt. Nej, men jag är på Stadsbiblioteket i Göteborg. Det känns som en lugn och trygg plats, tycker jag. Och vi är här för att prata om temat demokrati och yttrandefrihet. Och vi har redan pratat en del om det här tidigare i Ring P1 i veckan, om till exempel hur valsystemet fungerar. Det var en lyssnare som tyckte att alla borde få 2 röster i valet. Jag pratade också med en ganska ung kille tidigare i veckan som tyckte att politiker är för dåliga på att berätta vad de verkligen tycker. De bara tjafsar istället. Sådana ämnen kan vi prata om idag. Hur funkar demokratin och yttrandefriheten? Har du förslag på någonting som kan bli bättre? Och är du ute i landet, då får du ringa in 020 22 10 10. Vi tar också emot telefonsamtal och sen hoppas jag att några debattörer sitter här i publiken. Så ring in 020 22 10 10 för att delta i Ring P1 idag som börjar om en kvart.
23: Mm. Då inflationen då, som steg med 0,8% i maj månad jämfört med samma månad i fjol enligt SCB. Ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud i studion nu. De här definitiva inflationssiffrorna från SCB, vad är i linje med de preliminära siffrorna? Varför stiger inflationen?
0: Ja, det finns ju några saker man lyfter fram här. Och det är egentligen, det är framförallt drivmedelpriserna som har ökat. Men också kostnaden för el. Vi ser att paketresor har blivit dyrare. Också hyror för hyreslägenheter. Medan till exempel räntekostnader då, för de som äger sina bostäder, där har kostnaden sjunkit.
23: Ska man tolka det som att regeringens subventioner på bränslepriser till exempel inte har hjälpt?
0: Jo, lite grann har det ju hjälpt, men den stora faktorn här är ju förstås det internationella oljepriset som är ju helt beroende just nu av vad som händer i Mellanöstern och Hormuzsundet. Och det har ju varit väldigt skakigt som de flesta är medvetna om de senaste månaderna. Och nu är ju det här Nordsjöoljepriset på runt knappt $100 fatet, och det är ju betydligt lägre än vad det var som mest, även om det högre än vad det var för ett år sedan. Så det påverkar väldigt mycket. Sen får vi se här. Nu har ju regeringen aviserat ytterligare bränsleskattsänkningar 1 juli. Och det kommer ju med all säkerhet påverka priset vid pump och hålla igen en eventuellt kommande prisökning framöver.
23: Mm, men de här prisökningarna på bränsle och på el, el steg med 15% jämfört med för ett år sedan. Hur påverkar det vår köpkraft?
0: Alltså det är lätt att tro när man hör alla de här siffrorna att det är lite krisläge, och vi har ju hört väldigt mycket senaste året om det här affordability crisis pratar man om i Europa och USA, att det är väldigt tufft för hushållen. Och det har ju varit framförallt under de här höginflationsåren där matpriserna stack iväg rejält även i Sverige. Men tittar du på de liksom hårda siffrorna just nu, ja, då ser det faktiskt ganska bra ut. Vi har haft just nu ganska ordentliga lönehöjningar för alla som har jobb, det här märket har legat runt 3%, och om nu inflationen håller sig runt 1%, det vet vi förstås inte, den kan mycket väl dra iväg här i sommar och senare i höst, men om den håller sig under 2% så kommer alla svenskar som har ett jobb få ganska ordentliga reallönehöjningar. Lägg till regeringen då som har sänkt matmomsen, sänkt elskatt och nu också bränsleskatten. Det blir ganska mycket mer pengar kvar i plånboken för de flesta som har jobb, ska vi ju helt enkelt lägga till här. Så att det ser ganska bra ut egentligen. Plus att BNP, ja, det verkar inte gå lika bra som regeringen hoppades på för ett halvår sedan. Men det är inga dåliga siffror om det här håller i sig. De prognoser som de flesta håller sig kvar vid nu är kanske runt 2% BNP-tillväxt på hela året. Och det är runt dubbelt så mycket som EU-snittet till exempel.
23: Tack så mycket, Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Och som vi hört under morgonen så har konflikten i Mellanöstern mellan USA och Iran återigen trappats upp. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén beskriver nattens attacker så här.
1: Det här är ju en upptrappning där vedergällningarna har avlöst varandra sen i måndags eller i tisdags. Och det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud. Och då var möjligen Apache-helikoptern som träffades av en iransk drönare droppen eller förevändningen för USA att gå till attack för att pressa Iran vid förhandlingsbordet. Medan Iran ser Trumps hot som desperata. Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här. Men det är inte många som tror att våld i det här läget kommer att få Iran att backa eller krokna.
23: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Det har ju pågått förhandlingar om ett fredsavtal. Vilken roll spelar det som nu sker för möjligheterna att få ett slut på kriget?
23: Ja, här har vi ju en situation där båda sidor ställer krav som är oförenliga. Vad vi vet inte vad som står i det avtal som ligger på bordet. Men vi vet att Iran vill ha fortsatt kontroll över Hormuzsundet och få tillbaka sina frusna tillgångar. Det handlar om totalt 100 miljarder dollar i frusna tillgångar, varav 2 miljarder finns i USA. Och sen finns det ju väldigt stora frågetecken kring dessa berömda 400 kilo höganrikat uran som finns i Iran, som man vill se utspätt till en lägre anrikningsgrad så att Iran inte kan tillverka kärnvapen.
2: Vi har även med oss Mohammad Fazil Hashemi här i studion, professor vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. God morgon och välkommen.
3: God morgon, tack.
2: I vilket skede skulle du säga att det här kriget befinner sig just nu?
3: Varken fred eller krig, och det är ett tillstånd som är skadligt för båda parterna. Precis som Cecilia sa, Trump håller på att tappa tålamodet, världsekonomin tar skada av det här, men också läget i Iran är ju, när det gäller ekonomin, så är det ganska kärvt. Inflationen har ökat drastiskt och det är brist på läkemedel och höga priser. Så att det är ett tillstånd som båda parter lider av. Men det har utvecklats till en form av chicken race, där man vill se den andra liksom avvika eller blinka först, så att säga. Iran har deklarerat att de har inte kapitulerat eller kollapsat under de här intensiva bombningarna som pågick i 40 dagar. Varför ska man liksom ge med sig nu när man håller på med att förhandla, så att säga? Så man försöker liksom få garantier, men också lättnader på sanktioner och de här frysta tillgångarna. Så att man vill få väldigt mycket utbyte innan man skriver under ett avtal.
2: Men om det faktiskt är så att vi närmar oss ett fredsavtal, hur har Iran förändrats sedan de här attackerna startade?
3: Ja, framförallt det här med att det fanns, åtminstone hos en del av befolkningen, att de här utländska attackerna skulle leda till regimens fall. Det ville också både USA och Israel. Men så blev det inte. Därför att regimen visade sig vara mer uthålligt än vad man tänkte. Och så den här uppgifterna som har läckt om att USA och Israel planerade att ersätta den nuvarande regimen med en av sina män inne i Iran, som någon form av venezuelansk lösning, där den tidigare väldigt kontroversiella presidenten Ahmadinejad skulle ta över. Det visar sig vara överoptimistiskt och det kunde inte genomföras. Men sen när det här inte lyckades, så gick man över till att bomba sönder den iranska basindustrin, militär och ekonomisk infrastruktur. Och det krävde tusentals döda. Och det har utnyttjats av regimen på ett väldigt skickligt sätt för att underblåsa nationalistiska och fosterländska känslor bland befolkningen. Och vänt väldigt mycket av opinionen mot de här attackerande parterna. Alltså kriget började med den här skolmassaken i staden Minab, där över 160 barn dödades, och det har väckt enorma känslor. Mm.
2: Cecilia Udén, vad har du sett av hur Iran har förändrats sedan de här attackerna startade?
23: Ja, jag tror att Trumps utfall, om ni minns det, i april, när han sa att en hel civilisation kommer att dö i natt, det påverkade många iranier som jag har haft kontakt med i en sorts patriotisk riktning. En av dem sa faktiskt ganska kaxigt före kriget att jag är beredd att dö av en israelisk eller amerikansk bomb om det leder till att regimen faller och framtida generationer i Iran får leva fritt. Det var naturligtvis lite överdrivet självuppoffrande, men idag när jag har kontakt med honom så säger han:
1: Jag hatar Israel och USA. Jag hoppas att Iran aldrig släpper kontrollen över Hormuzsundet, utan tvärtom att regimen kan tjäna pengar på det som kan gynna landet. Och det här är en person som har deltagit i demonstrationer mot regimen i många, många år. Nu berättar han att flera av hans vänner till och med ångrar att de protesterade i januari och blev schackpjäser, så att säga, i Israels och USAs tjänst.
23: Men varför är just Iran så svårt att förändra, Cecilia?
1: Ja, det beror väldigt mycket på att Iran har förberett sig på detta scenario i många år och har decentraliserat beslutsfattandet. Man visste att en vacker dag kommer ett krig med Israel och USA. Så att beslutsfattandet har spritts ut över hela landet. Sen har regimen en oerhörd våldskapacitet mot den egna befolkningen, som vi såg i januari. Och en uthållighet att absorbera allvarliga smällar från omvärlden. Även om människor i Iran lider väldigt svårt av denna ekonomi, 54% inflation, miljoner människor har mist sina jobb, lönerna har minskat och priserna har ökat. Jag hörde en kvinna som jobbar på en advokatbyrå som berättade att hennes lön har sänkts med 25% medan hennes hyra har gått upp med 40%. Och det är många, som sagt, som har förlorat sina jobb, men den iranska regimen har inte fallit, och det ser man ju som en seger. Iran har varit isolerat i 47 år och varit tvunget att lita på egna lösningar.
23: Cecilia Udén, vår Mellanösternkorrespondent, hörde vi där. Vi hörde också Mohammad Fazel Hashemi, professor vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet, från ett samtal tidigare i morse.
4: Washington torsdag. Det finns nästan något filmiskt över det. Strålkastare, jubel, dramatik och mitt i allt maktens epicentrum, Vita huset. På söndag den 14 juni ska en av världens mest symboltyngda platser förvandlas till en arena för slag, sparkar och knockouter. En UFC-gala på den 80-årsfirande presidentens gräsmatta. Det låter som en idé från en Hollywood-producent som fått lite för fria händer. Men i vår tid är det ofta verkligheten som springer snabbare än fantasin. Sporten har förstås alltid haft en politisk sida. Tänk bara på alla OS-invigningar, fotbolls-VM, medaljtabeller och flaggor. Allt har handlat om nationell stolthet, om att visa upp sig, om att berätta en historia om vem man är. Men det här är något annat. Här nöjer sig politiken inte med att använda sporten som bakgrund. Den kliver rakt in i arenan. En oktagon framför Vita huset. Tusentals åskådare på plats, ännu fler utanför. Titelmatcher, världsstjärnor och tv-bilder som kommer spridas över hela världen. Det är svårt att inte se logiken. För just kampsport är omedelbar. Den reducerar världen till något enkelt och begripligt. Vinnare och förlorare, slag och konsekvens. Ingen byråkrati, inga utredningar, inga kompromisser. Bara resultat. Och i en tid där politiken allt oftare paketeras som underhållning är det kanske inte så konstigt att den också börjar låna sportens form. Men det är just här det skaver. För när politiken tar över sportens dramaturgi försvinner lätt nyanserna. Världen blir svartvit. Någon vinner, någon förlorar. Allt ska helst avgöras snabbt, tydligt och inför publik. Helst i tre ronder. Problemet är att verkligheten sällan fungerar så. Det som ser ut som en knockout i stunden kan vara början på något betydligt mer komplicerat. Det som får publiken att jubla kan lämna efter sig frågor som inte går att avgöra med poängdomare. Och så finns ironin. Sporten har länge varit en tillflykt, en paus från konflikter, en plats där människor, åtminstone för ett ögonblick, kan samlas kring något gemensamt. Men när buren placeras på Vita husets gräsmatta försvinner den pausen. Då följer politiken med in i matchen. Eller kanske är det tvärtom, matchen flyttar in i politiken. Arrangörerna och jubilaren själv talar om firande. Kritikerna kallar det spektakel. Sanningen ligger kanske någonstans däremellan. För det här är mer än en gala. Det här är en symbol för en tid gränserna suddas ut, där politik, underhållning och sport smälter samman till ett enda flöde. Samma publik, samma scen, samma dramaturgi. Och när ljusen slocknar, publiken går hem och oktagonen monteras ner, då finns verkligheten kvar. Den utan tydliga vinnare, utan domslut och utan möjlighet att avgöras i tre ronder. Peder Gustafsson i Washington.
23: Återstår att säga att producent för P1 Morgon idag, det var Anton Karlsson, Simon Karlsson, sändningskoordinator, Emil Östman, producent för Ekot, Liv Frödén och Ludvig Mats, ljudtekniker, Åsa Furhagen och Fabian Sigurd, våra reportrar. Hej då!
6: Och där är Ring P1 igång idag direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ämnet är demokrati och yttrandefrihet. Jag heter Emma Rasper och det är du som lyssnar på programmet antingen här på plats eller någonstans ute i landet som är debattörerna. Ring in 020 22 10 10 020 22 10 10 för att diskutera frågor som rör hur vår demokrati funkar och hur yttrandefriheten fungerar. Och ämnet har ni som lyssnar varit med och bestämt. Vi har frågat på Ring P1s Facebook-sida vilka ämnen är viktigast för dig inför valet i höst. Och då blev demokrati och yttrandefrihet ett sånt ämne. Och som sagt, ni som befinner er inte här på Stadsbiblioteket, ni kan ringa in 020 22 10 10. Men ni som jag ser här i den här trappscenen, om ni vill vara med och stå här framme och diskutera ett ämne, då ska ni prata med Sabina som vinkar där nu. Så kan ni få ställa er här bredvid mig och så kan vi prata i direktsänd radio. En som har gjort precis så är Karin Utas Karlsson. Du ska få en mikrofon. Där. Hej Karin, vad vill du diskutera?
7: Jag kommer från fredsrörelsen. Och jag tycker det är väldigt svårt att hitta någon att rösta på. Det finns ju ingen. Alla röstar upp till vansinnig. Tycker jag. Alltså det är helt orimligt, den situationen vi är i. Och ja, det finns på det viset inget riksdagsparti att rösta på.
6: Nej.
7: Om man vill verkligen ha fred. Och jag arbetar med fredsfrågor och fredsundervisning.
6: Okej. Men tycker du att utrikespolitiken får plats i valrörelsen som vi nu är inne i?
7: Nej.
6: Nej. Varför tror du att det är så då?
7: Varför det är så? Ja, det kan ju ha att göra med det första jag sa.
6: Ja.
7: Att partierna är inte intresserade och media, eller det kan ju också till och med börja med media om man ser vad det hönan och ägget är, va? Ja, men media har ju faktiskt drivit, ursäkta att jag säger det, men det är en ganska eller väldigt ensidig politik när det gäller Ukraina-frågan.
6: Okay.
7: Så allting ändrades ju, eller blev ju ännu mycket värre. Mm. Efter 24 februari 2022.
6: Mm. Jag vet, vi har diskuterat liknande ämnen tidigare i Ring P1 och då har jag ställt mig frågan sådär, men vi har ju också en omvärld just nu där det är väldigt mycket konflikter och där det är länder som krigar med andra länder och sådär. Behövs det inte vapen då? Eller vad är det, alltså jag tänker att det kan påverka hur samtalet är. Vad tänker du om det?
7: Ja, det drivs ju också åt det. Eftersom man inte släpper fram alla idéer som av kunskap. Egentligen är det inte idéer. Jag är ju fredsforskare på det sättet också. Jag skriver avhandling om fredsundervisning. Så att det finns ju jättemycket kunskap om konflikter och konfliktlösning och konflikthantering.
6: Mm.
7: Och att man behöver ta reda på orsaker. Och vi, alltså just när det gäller Ukraina-kriget så är det ju fortfarande väldigt svårt att komma fram med orsaker. Utan man blandar ihop det här med förklaring och försvar.
6: Mm-hmm.
7: Så att om man kommer med orsaker till exempel Ukraina-kriget, som ett jättebra exempel egentligen, så blir det som att man försvarar motståndarsidan. Eftersom Sverige har tagit ställning väldigt tydligt.
6: Ja, för
7: och det
6: Ukraina,
7: har media
6: ja.
7: Också gjort.
6: Mm. Det, ja, men det är precis. Man beskriver väl att Ryssland ändå gick in med vapen i Ukraina.
7: Ja, det är inte lögn, va? Utan det är bara att det är ensidigt.
6: Mm.
7: Varför? Vad var det som låg bakom? Inbördeskriget, hela och NATOs expansion och så vidare.
6: Mm. Alltså men vad skulle du vilja se då? Man tänker så här, vi är ändå inne i en valrörelse. Det ska vara riksdagsval, kommunalval, regionval här i september. Vad är det du önskar att partierna skulle svara på för frågor? För att du skulle känna att de har ändå en utrikespolitik.
7: Ja, det är ju
8: Det är en väldigt bra fråga, eftersom jag skulle gärna vilja ställa frågorna till dem.
24: Ja.
8: Om ni tänker så här, vad tror ni då händer?
24: Just det. Då ska jag säga en sak, att Ring P1, vi kommer ju ha partiledarna med i Ring P1 i augusti. Då kan man faktiskt ringa in och ställa sina frågor direkt till dem. Du kanske ska återkomma då, Karin.
8: Ja, då får jag ställa frågan själv.
24: Exakt.
8: Det var ju faktiskt det jag ville.
24: Nu tackar jag dig för dina åsikter här i Ring P1.
8: Ja.
24: Tack så mycket.
8: Välkomna.
24: Tack. Ja, vi ska gå vidare. Ja, vet ni vad? Det är jättefint med applåderna. Men vi får nog vänta med dem. Nu ska vi nämligen köra vidare. Vi ska ha med en lyssnare på telefon. Och det är Rebecka Ahlner från Borlänge. Hej Rebecka.
9: Hej Emil. Och alla andra.
24: Ja, du hörs ut både i radio och här på Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad är det du vill prata om?
9: Jo, men jag jobbar på Svenska Lottakåren, som är en av de frivilliga försvarsorganisationerna. Och vi jobbar ju med att förebygga krig genom att stärka demokratin. Som en kommentar då till första talaren, att bästa sättet att förebygga krig, det är att ha en väldigt stark demokrati. Nej, men vi har varit ute på gymnasieskolor under våren med ett projekt vi har som heter Demokratitorget. Och där vi då möter gymnasieelever, vi pratar om demokratin, vi pratar om vikten av att förstå hur processen till att få så här mycket medborgerliga rättigheter har sett ut. Och att vi måste fortsätta att stärka demokratin och försvara den.
24: Mm. Vad får du för reaktioner från de unga som du träffar?
9: Jo, någonting som vi har stött på ganska mycket som jag tycker är väldigt alarmerande, det är att flera då när vi frågat om de ska rösta så säger de att de inte vågar för att de inte vet tillräckligt mycket. De tycker att det är svårt att ta ställning och att de är rädda att göra fel. Mm. Men därför ringde in. Så jag vill då peppa alla vuxna ute i landet som möter unga förstagångsväljare till att försöka hjälpa dem att våga ta ställning. För det är mycket, mycket värre att de inte röstar än att de skulle råka rösta på ett parti som inte representerar dem helt perfekt.
24: Ja, men det är intressant.
9: Väldigt svårt att ha den där helt perfekta representationen.
24: Ja, men precis. Och man kan ju förstå känslan. Jag vill inte rösta fel. Men som du säger, ja, det är bättre att rösta kanske. Men vad är det de tänker då? Att de röstar på ett parti som de trodde var bra och sen visade sig att partiet inte...
9: Jag tror jag har lite det. Det var någon tjej som sa att men tänk om det blir diktatur om jag röstar fel så här. Och då försöker vi stärka dem. Jag säger nej, vi måste stärka demokratin och du har ett ansvar som medborgare. Du måste ta det i din plikt. Så, men och jag skulle då vilja skicka med att säg till allihopa, gå in och läs partiprogrammen. Läs vad partierna säger om människan, hur ser de på människan, hur ser de på samhället, vad tycker de att ett gott samhälle är. Så röstar de på det partiet antingen som de känner någorlunda att de håller med om, eller så röstar de på det partiet som är längst ifrån det partiet som de tycker sämst om.
24: Ja, men det är faktiskt väl ett bra tips.
9: Att faktiskt... den här att ni måste ut och rösta.
24: Ja. Men det är ett bra tips där med att gå till partierna själva. Vi hade med en kille, en 23-årig man här innan i din P1 i veckan. Och han var också sådär osäker. Liksom. Jag vill rösta, men jag vet inte vad jag ska rösta på. Och när jag hör politiker i debatter så är det mest tjafs. Och då sa jag det.
9: Sakfrågorna, säger jag. Jag tycker det är så mycket sakfrågor i kompassarna. Att det är jättesvårt att vara insatt i alla de här sakfrågorna.
24: Man kanske mer går ideologiskt då.
9: Ideologiskt och se det som en plikt att så här, om du inte röstar så får du inte gnälla. Du har en massa rättigheter men du har också skyldigheter. Du är skyldig att försvara den här demokratin som vi allihopa har.
24: Rebecka Ahlner.
9: Jag engagerar dig ideellt också.
24: Rebecka Ahlner, tack så mycket för att du var med här i Ring P1.
9: Tack så mycket.
24: Tack.
9: Ha det bra.
24: Hej.
9: Hej då.
24: Vi sänder Ring P1 från Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat är demokrati och yttrandefrihet. Och sitter du här i publiken och vill komma fram på scen och säga någonting, då ska du prata med Sabina som vinkar där nu. Och är du ute i landet och vill delta i sändningen, då ringer du in precis som vanligt. Telefonnumret är 020 22 10 10. Nu har jag besök här på scenen av Charlotte Herou från Stadsbiblioteket i Göteborg. Du befinner dig här. Vad vill du prata om?
10: Jag vill gärna framhålla att Ring P1 är nödvändigt för att vi medborgare ska kunna upplysa varandra, varna varandra. Som det här med freden till exempel, det är också någonting, det som jag tycker är viktigast, att vi använder oss av konsumentmakt. När samhället rusar fram så får vi lov att sitta stilla i båten. Vi får ha saktmod. Nej, det vill vi inte och det vill vi inte. Men vi vill någonting annat. Och då uppmanar jag till saktmod och konsumentmakt. Välj inte det som du bidrar till en industri som du inte vill ha. All industri värmer upp. All industri förgiftar.
24: Men du ser också Ring P1 som ett bra forum att göra sin röst hörd, eller hur?
10: Exakt, det har varit det enda för mig, för jag vill inte binda upp mig i det digitala näten. Och det har varit det enda, men jag tycker väl att det är lite tråkigt att det är svårt att komma med när man har så viktiga frågor som inte handlar om snöskottning.
24: Nej.
10: Och liksom hundbajs och sånt.
24: Det är ju så här med Ring P1 att det ringer väldigt många människor varje dag till vår telefonsluss, och så gör vi ett urval lite beroende på liksom aktuella ämnen och hur ofta man har varit med. Men man är ju alltid välkommen att ringa in till telefonslussen och anmäla sitt intresse.
10: Jag vet.
24: Ja.
10: Tack.
24: Charlotte Hero, tack så mycket för att du vill vara med här också.
10: Tack.
24: Nu ska jag prata med en lyssnare på telefon, och det är Mats Hedenby från Stockholm. Hej Mats.
11: Hej.
24: Vad vill du ta upp för ämne?
11: Nej, men för någon dag sen så var det en kvinna som, det ekar väldigt mycket.
24: Ekar det för dig?
11: Ja.
24: Ja, vi hör dig bra i alla fall, så att om du...
11: Jag får försöka inte lyssna på mig själv.
24: Nej, precis.
11: Bra. Nej, men så här, då ringde hon och så berättade hon om att hon hade problem med sin sophämtning och det var svårt att veta priset. Och hon har gjort ett av med så mycket så hon fick ändå betala fullpris och sådär. Så jag ringde in och bara berättade att det är orättvist att det ska vara så. Därför att det är olika i olika kommuner. Det känns lite konstigt. Vi betalar 175 kronor för 4 kärl för sommartömning, de är små.
24: Men precis, hon ville ju så här att det handlade om att hon inte fick betala per kilo sopor utan per kärl. Men sen uppmanade jag faktiskt henne, för hon var ju driftig och ringde in till Ring P1 om detta, att hon kanske också borde kontakta sin kommun och framföra sina förslag. För hon hade ju olika förslag. Är du lite inne på det eller?
11: Ja, jag är inne på det. Och i det då, nu i valtiden, så är det så att alla kan ju gå och göra medborgarförslag. Alltså man kan gå till kommunen och så har de tid, de har liksom sessions där medborgare kan komma in och säga sina förslag och presentera dem. Och det är ju viktigt att en demokratifråga, att vi tar den chansen och går in och pratar om saker som vi behöver prata om.
24: Har du gjort det någon gång?
11: Jag har faktiskt aldrig gjort det.
24: Nej.
11: Men jag har däremot goda vänner som ganska ofta gör sånt. Och en del saker kommer med på agendan när det gäller trafikfrågor, och någon gång så var det en lekplats som låg väldigt dumt till. Alla barnen var tvungna att gå över gatan för att komma till den lekplatsen. Så de tog bort den lekplatsen och flyttade den till en bättre plats.
24: Okej, och det var ett sånt demokratiförslag?
11: Ja, det var ett sånt.
24: Men det är bra att höra, för jag tänker, det kan ju vara så att en del tänker så här, men det är ingen idé, de kommer inte lyssna på mig. Men det, som du säger, i kommuner finns det ju ofta det här att man kan lämna in medborgarförslag. Så kanske en uppmaning att göra det då.
11: Det finns väl det här med att om du inget gör, då har du ingen rätt att säga.
24: Så kan man ju tänka.
11: Mats, klaga om man inte vill vara delaktig på något sätt. Så alla sätt att ringa P1 är ett bra sätt, men alla sätt att vara delaktig på något sätt. Finnan innan där, sluta köp då. Jag köper inga franska produkter därför att de sprängde i Mororoa-atollen, och det är ju många år sedan som är.
24: Du står fast vid det. Mats Hedenby, tack så mycket för att du ringde hit.
11: Ja, det är bra. Ha det bäst.
24: Detsamma. Hej då. Hej.
11: Hej.
24: Ja, du lyssnar på Ring P1. Idag sänder vi direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg, och jag får upp debattörer här bredvid mig på scenen. Och nu är det Rupert Jakobsson. Hej.
12: Hej.
24: Vad vill du prata om?
12: Om yttrandefrihet.
24: Ja.
12: Och alltså, över hela skalan. Till exempel att kunna... Att kunna yttra sig kritiskt om till exempel ett land, en regering. Jag tänker på Israel till exempel, deras regering. Och inte bli kallad för antisemit. För det har hänt mig, och det är så billigt tycker jag. Man förväxlar de där sakerna. Man måste kunna, kritisera ett land, en regering, hur de beter sig. Mot Palestina till exempel, när det gäller Israel då.
24: Vad gör det med dig då om du då blir kallad antisemit?
12: Vad sa du?
24: Vad gör det med dig då om du blir kallad antisemit?
12: Jag blir stött, och jag blir, och det är ofta upplyst folk som kallar mig för det. Eller de säger, ja, är du antisemit eller? Och inte alls. Jag yttrar mig kritiskt om, i det här fallet, regeringen i Israel. Och deras politik. Sen finns det goda krafter i Israel som protesterar precis som många andra gör mot till exempel hur de regeringen behandlar Palestina och andra minoriteter. Men det är den här sammanblandningen som man menar är högst olycklig. Va? Mm.
24: Vad gör det med samtalet tycker du? Eller så här, vad hade du velat ha för reaktion istället? Alltså om någon tycker så här, nej men du Robert, du har fel, jag tycker något annat. Men istället för att de ska kalla dig någonting då, vad hade du velat ha för reaktion?
12: Ja, jag vill gå in och diskutera om hur i det här fallet Israel, regeringen, beter sig. Hur de, det finns vissa i regeringen som många kallar extremister, inte bara jag. Och hur de agerar mot palestinierna. Så många, ofta när man säger Hamas, men alla palestinier inte Hamas. Utan de flesta är vanligt folk, så oskyldiga palestinier som bara försöker leva sitt liv. Mm. Och så att det måste handla om.
24: Mm. Robert Jakobsson, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1. Mm. Jag tackar så mycket för det.
12: Tack.
24: Tack. Ja, vi sänder ju här direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg och temat är demokrati och yttrandefrihet. Och just nu kan man alltså ringa in till Ring P1, man kan vara med direkt här från scenen och säga att man vill vara med. Eller så kan man mejla, och det gör folk hela tiden. Jag ska läsa ett mejl från Terry och han skriver så här. Hej, demokratin går ut delvis på att kunna välja fritt hur man vill leva. Att kunna säga ja eller nej. Trots detta, när vi går till val och röstar, får vi bara rösta ja. Undra om vi kunde diskutera möjligheten till en folkomröstning för att få till en ändring i hur vi röstar. Jag vill kunna rösta nej till ett parti, välja bort. Nej-rösterna räknas bort från ja-rösterna. Enkel idé, så ja, varför inte? Tänk dig hur mycket det skulle öka demokratin i Sverige, inte minst i det politiska landskapet. Ja, en idé om att ändra valsystemet. Sådana frågor kan vi också gärna diskutera här idag. Nu ska jag med mig en lyssnare på telefon, Elisabeth Ringqvist från Jönköping. Hej Elisabeth.
13: Ja, god dagens.
24: Hej. God dagens. Vad vill du prata om?
13: Jag vill prata om just det här med att mycket utav val, vad partierna, olika partier står för, har försvunnit. Bland annat på grund utav att just det här med att man har gått in och säger att man ska innan valet, att man ska samarbeta med varandra innan. Och det är ju också någonting som medierna gjorde ganska, tryckte på ganska mycket i förra valet, anser jag. Och jag tycker någonstans att det är partiernas åsikter och de står för som ska väga tyngre än att det ska vara samarbete. För jag tycker ändå att det blir en fara för demokratin. Mm. Om man säger som Tidepartierna har ju blivit som ett parti. Alltså det är ett parti mot två av tre andra. Liksom, då blir det någonstans som... Ja,
24: men Elisabeth, jag hör dig. Men vad är det du tycker vi går miste om då? Om man mer så här, i förväg bestämmer vilka som ska samarbeta?
13: Man går miste om att för din egen del få klart för dig vad som är, vilket parti som faktiskt är fördel för dig själv. Inte att man ska rösta bara för att man inte vill ha invandrare här eller bara sjukfrågor. För det är ju trots allt också lite mer personliga. Du har ju personliga frågor som kanske inte alltid hörs, men som borde tryckas på och breddas lite mer vart partierna står för. Och där tycker jag då medierna har ett väldigt stort ansvar. Inte liksom gå in på vilka ska ni samarbeta efter valet, för det blir liksom den viktigaste valfrågan i princip.
24: Just det, så blir det bara det man pratar om och inte själva politiken. Och samtidigt, om man ska säga emot det, Elisabeth, så är det också så att det är ju relevant vilka partier som kommer samarbeta. Det är ju relevant om man säger då till exempel Socialdemokraterna. De har ju en politik som på vissa sätt skiljer sig ganska mycket från till exempel Vänstern och Miljöpartiet och Centerpartiet. Och då är det ju intressant att veta på ett sätt, så här, okej, men om jag röstar på sossarna, då kommer de samarbeta jättemycket med Vänsterpartiet eller jättemycket med Centerpartiet. Då kan man ju förstå lite vart det kommer gå. Jaha, Elisabeth har lämnat telefonsamtalet. Det var ju tråkigt. Så kan det gå. Ja, då fick jag inget svar på den frågan. Men så kan det vara. Vi gör så här. Vi behöver ha fler lyssnare här bredvid mig på scenen. Så att om du som befinner dig här i lokalen vill debattera ett ämne, då så ska du prata med Sabina som vinkar där. Så kan du ställa dig här bredvid mig och framföra din åsikt. Jag har också med mig lyssnare på telefon. Och nu, ska vi se, där tog du vägen. Mukhtar Jallow från Stockholm. Hej! Är du med mig?
14: Ja, jag är med.
24: Bra. Vad vill du prata om?
14: Ja, jag vill prata om demokrati och ärlighet.
24: Demokrati, vi hör dig lite dåligt. Kan du prata lite närmare din telefon?
14: Ja. Nu. Jag vill prata om demokrati.
24: Ja.
14: Jag har ställning i vårt samhälle. Och varje gång jag går runt och pratar om att

0: förstår. Ja.
1: Är det en känsla du möter då när du pratar med människor? Att så här, det spelar ingen roll vad vi röstar på, för alla tycker att invandrare är fel. Förstår jag det rätt då?
0: Ja, precis.
1: Ja. Men vad säger du till de människorna som du möter då?
0: Ja, jag säger till dem, vad heter det? Ungefär 53% vårdbiträde eller 37% undersköterskor i Sverige är invandrare. Alla de här kan inte vara dåliga människor.
1: Nej.
0: De gör nytta för landet.
1: Ja, men så är det ju givetvis. Men jag tänker så här, människor som undrar vad de ska rösta på då, som du träffar på. Alltså, vad, kan du ge dem något hopp?
0: Ja, jag säger till dem att alla partier är inte likadana. Det är bara att kanske de inte ser motsatsen när de andra kommer med sina synpunkter.
1: Mm.
0: Det måste vi kanske försöka påverka eller förändra allihopa. Och prata med politiker och gå hit och möta dem i valstugorna och säga till dem vad man tänker och hur man tänker rösta och sånt.
1: Mm. Men det är ett väldigt bra tips, för nu, det vi är i valrörelsen, det är mycket politik just nu. Det som också är fördelen är ju att politiker är ute också i såna här valstugor. Man kan faktiskt möta sina företrädare och ställa frågor till dem. Mutkar, jag tackar så jättemycket för att du ringde in här till Ring P1.
0: Tack.
1: Hej då, hej. Ja, nu har jag besök här på scenen. Bredvid mig, det är Martin Holmqvist Boman som jobbar här på biblioteket.
2: Ja, precis.
1: Eller hur? Vad har du för åsikt?
2: Ja, jag tycker det är jättefint att ni är här och ser det här programmet, och det känns som att det går helt i linje med det vi gör här på biblioteket och just här på trappscenen, som ska vara en scen för samtal där vi håller, liksom, ja, håller fast i kärnvärden som yttrandefrihet och demokrati.
1: Ja, vad kan det vara för samtal som sker här då, som inte sker någon annanstans?
2: Vi har ju hundratals program här varje år. Vi har precis haft West Pride här i flera dagar, och då är det en jättestor mångfald i vilka ämnen man belyser och hur man tar sig an dem. Det viktiga, tänker jag, hela tiden är att vi har en bredd, att det finns liksom en respekt i samtalet, att vi bygger på tolerans, att man ska kunna stöta och blöta åsikter på ett respektfullt sätt, och att vi skapar möjligheter för att man ska göra det här. Att det ska kännas som en trygg plats, både för de som är på scenen och de som är här och lyssnar.
1: Mm. Ja, så känns det ju.
2: Ja, vad bra.
1: Det är bra. Men ser du liksom att, är det här en plats som behövs mer och mer i samhället, eller hur ser du på det?
2: Det tycker jag absolut. Det finns ju färre och färre platser, skulle jag säga, där man kan samlas som är... Ja, det är inte någon kommersiell... Man behöver inte producera eller konsumera någonting när man är här. Man är här på sina egna villkor. Och det är en plats för kunskap, kultur och framförallt att möta andra människor som man kanske inte möter annars i sin vardag. Biblioteken samlar ju folk från hela samhället, från olika samhällsklasser, olika etniska bakgrunder, olika trosuppfattningar. Och här ses vi och delar på gemensamma resurserna, och det är ju väldigt fint.
1: Mm. Martin, tack så mycket för att du ville vara med oss i Ring P1.
2: Tack för det.
1: Tack. Nu har jag en till person på tur här som jag ger mikrofonen till. Hej, du heter Lisa Andersson.
3: Ja.
1: Ja, vad vill du prata om?
3: Jag vill nog rida vidare på poängen som var innan.
1: Ja.
3: Och uppmana, nu är inte jag jätteung, men yngre människor att använda alla gratis instanser vi har i samhället. Till exempel biblioteken framförallt. Lyssna på Ring P1. Det är en bra utbildning och ett bra sätt att förstå.
1: Tack. Ja, men möter du andra, för vi har ju då ett val här snart, och vi har haft uppe det lite innan i Ring P1, att en del människor som kanske röstar för första eller andra gången tycker det är ganska svårt att förstå. Vi hade en lyssnare med här innan som mötte unga som var så här, jag är rädd för att rösta fel. Vad tänker du att de ska göra?
3: Jag håller med om att läsa partiprogrammen. Det var det jag gjorde när jag var första gångs röstare. För jag upplever snarare att folk inte har utrymme till att ändra sig alls, utan att de har bestämt sig och bara kör på den vägen. Och det är kanske ett problem i sig också.
1: Mm. Hur tycker du media sköter sig då? Alltså jag tänker, för det kan vara en kritik att så här, när företrädare är med i media är det ofta debatt och det kan vara hetsigt och så.
3: Ja, jag personligen kollar aldrig på debatt, för jag ser inte syftet med att förstå vad ett parti tycker för att se dem slå och bråka i tv.
1: Nej. Okej. Okay. Ja, det är en dist i media kan man säga. Men du tycker att det här formatet funkar bättre då, i alla fall, där vi kan prata och dela med oss åsikter?
3: Mycket bättre, för det är det riktiga folket som får ringa in. Och även om det ibland är inte det.

0: jag håller med om, så är det bra att få höra det, för då kan man bilda sin egen uppfattning om det man inte kanske håller med om och förstå hur man ska kanske argumentera emot eller argumentera för. Och
1: ja, så. Just det. Men okej, okay. Men ditt bästa tips är ändå att så här, gå in och läsa partiernas egna valprogram.
0: Ja, och prata med partier när de står på, ja, men när de står på gatan eller vart de är. Fråga det du har att fråga. Ja. Prata med dina vänner.
1: Ja.
0: Alltså, ja.
1: Ha ett politiskt samtal helt enkelt.
0: Precis, våga ja. Prata om det. Våga prata med folk du inte håller med om. Det är jättesvårt.
1: Ja.
0: Gör det.
1: Ja. Lisa, tack så mycket för att du var med oss här i Ring P1.
0: Tack.
1: Vi ska ha med oss en lyssnare på telefon och det är Ingrid Brorsek från Malmö. Hej Ingrid.
2: Hej, hej. God morgon.
1: God morgon. Vad vill du prata om?
2: Kort, jag ville först, ni hade den första pratare som pratade om fred.
1: Mm.
2: Och det tycker jag det är en viktig, mycket viktig problem alltså. Att medien inte informerar ordentligt många gånger, utan det är väldigt onyanserad information om konflikter. Och att vi borde prata egentligen, försöka prata mer om fred. Jag blir nästan mörkrädd när jag ser på tv-nyheterna när man pratar om vapenindustrin och vi producerar det och det nu. För att vapen är för att döda, för att förstöra. Och det är inte det landet vi vill ha alltså. Jag förstår att det är internationellt, det är mycket problem. Men Sverige har alltid stått för något annat.
1: Mm.
2: Och det håller bli på att förlora nu alltså.
1: Mm. Det vad, andra, önskat, vad hade du önskat då att politikerna, vad de tyckte, vad vill du att alltså, de ska tycka? Eller vill
2: jag,
1: de
2: ska är kanske, jag är kanske naiv och vill ha fred i världen. Alltså. Jag tror att det är det enda. Det finns så mycket problem i världen med, som man skulle kunna hjälpa till istället för att köpa vapen och rusta upp med fruktansvärda vapen som bara ska förstöra alltså.
1: Mm.
2: Sätta sig egentligen och tänka. Nu är vi med i NATO. Imorgon kan det bli konflikter. Det är våra barn och barnbarn som ska till fronten. Det är inte politikerna som sitter i riksdagen. Det är våra barn och barnbarn, våra ungdomar alltså, som ska sätta livet.
1: Mm. Hur ser du att den här frågan då hänger ihop med liksom, demokratin?
2: Demokratin är alltså det viktigaste vi har och vi håller på att tappa det också. Igår tittade jag på debatten i riksdagen och ärligt talat, de borde skämmas alltså.
1: Fick du någonting av debatten?
2: Jag tycker ingenting av det de säger är viktigt för landet alltså.
1: Det är ju
2: vad de vill förbättra, vad de vill göra med skolan. Jag vill veta vad de har för planer och att de ska kunna samarbeta.
1: Ja.
2: För att Sverige ska få det bättre och svenska folket.
1: Ja.
2: Men sen det enda jag hör för det är anklagelser ja. Att ni har gjort det och ni gör det. Det ena har
1: men Ingrid, jag bara tänkte så här. Det du pratar om nu är ju den partiledardebatten som var i riksdagen igår förmiddag.
2: Ja.
1: Och det är ju en debatt. Där ska de ju synliggöra sina olika åsikter. Sen är det för att partierna sitter ju också ner och samarbetar. De pratar ju med varandra, de kompromissar. Men forumet för debatt är kanske inte där de kompromissar. Det kan man ju ha med sig också.
2: Nej. Men jag tycker att den är oseriös.
1: Ja, jag förstår. Mm.
2: Det tycker jag. Det ger ungdomar och framförallt många människor många frågor. Mm. Och jag tror att det är många som inte vet hur de ska rösta.
1: Nej, det har vi ju hört om nu. Ingrid Brorsek, tack så mycket för att du ville vara med oss i Ring P1.
2: Tack själv för att jag fick vara med.
1: Tack.
2: Hej.
1: Ja, Ring P1 börjar ta slut för idag. Och programmet gjordes av producent Susanne Olin och Tove Orbeck. Digital redaktör Erika Libeck Lindahl, tekniker Melke Meyer. I vår telefonsluss svarade Melissa Ajosmäki och Maja Båt. Imorgon i Ring P1 fortsätter vi prata politik. Då kommer Fredrik Furtenbach och Helena Gissi. Sen Ekos inrikespolitiska kommentator till Ring P1 och diskutera inrikespolitik med dig som lyssnar. Ring då, jag heter Emma Rasper och tackar för idag.
3: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
4: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
1: Så man ska inte se det här som kritik?
4: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
1: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
1: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
4: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
3: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Välkommen till våra fortsatta program och sändningar denna torsdag den 11 juni. Och vad kan passa bättre än att prata om folkdräkter så här när midsommar så sakteliga börjar närma sig. Och även premiär av programmet Sommar i P1 på midsommardagen. Och det här programmet, Förmiddag i P1, sändes första gången i vintras.
8: Jack Lans heter jag. Och här står jag i studion klädd i vegamössa, väst med silverknappar, blå knäbyxor och yllestrumpor med knätofs. Kort sagt i trendiga ungdomskläder. Ja, för intresset för folkdräkter ökar bland unga i Sverige. Vad är det som lockar med att klä sig på det här sättet? Och finns det några paralleller mellan dagens trend och 1800-talets längtan efter något folkligt och genuint? Det tar vi reda på i dagens Förmiddag i P1.

0: Och med från en studio i Östersund finns sömmerskan och textilvetaren Ester Magnusson. Hej!
1: Hejsan!
0: Hur ser du ut idag, Ester?
1: Ja, jag har också på mig trendiga ungdomskläder. Jag har dock en lite annan form. Jag har en värendsdräkt, en nyrenoverad variant som jag har från min mormor. Så den är sydd 1951 och jag har som sagt renoverat den lite grann på sistone så att jag ska klara 70 år till.
0: Mm-hmm. Hur ser den ut då, för den som inte vet hur en värendsdräkt ser ut?
1: Jo, den är mestadels röd och blå. Det är ett rött livstycke, alltså en liten väst som man har om barmen. Och sen är det en blå kjol, min är ganska ljusblå. Och sen har jag ett mörkblått förkläde med en massa broderier. Och så har jag vad vi kallar en list, som är ett bälte gjort av tyg med broderier i kanten också. Och jag har faktiskt fuskat lite grann, får jag erkänna det på radio.
0: Ja, ja.
1: Jag har på mig en svart skjorta istället för en vita, för min vita ligger fortfarande på renoveringshögen. Så jag gör enligt norsk trend att man byter skjorta till något färggrant eller ett sidentyg eller en annan färg.
0: Och när du säger att du fuskar, då får jag känslan av att det där kan vara lite känsligt. Kan det stämma?
1: Ja, jo, men det kan finnas de som tycker att saker är rätt och fel. Och det finns ju, om man tänker, en variant på de flesta dräkter som är satt som den ska vara. Och sen får man ju jobba utanför eller innanför de ramarna. För det kan ju variera från tid och plats.
0: Ja, vi kan återkomma lite till hur de där ramarna har satts. Men jag tänkte först berätta en liten bakgrundshistoria om dig och mig, Ester. För vi har inte bara ett folkdräktsintresse gemensamt. Vi har också sjungit tillsammans i en ungdomskör i Göteborg.
1: Precis.
0: Det stämmer. Och när vi var i tonåren så började några av oss i kören ha folkdräkt på sig på den årliga nationaldagskonserten och julkonserten. Och de första åren så var det du och jag och en handfull andra. Och sen blev det fler och fler. Och förra året vet jag att det var sådär 25-30 personer som kom i folkdräkt bland ungdomarna. Vad var det som hände här, Ester?
1: Jo, men det är väl lite grupptryck kanske. Jag tror både du och jag började ju väldigt tidigt, så vi är ju fostrade i den här kören liksom, från början. Och när man hör från någon som man ser upp till från barndomen upp att ni får jättegärna ha folkdräkt på er, då blir man lite så här, har jag någon att tillgå? Kan jag ta med den? För våran körledaren här, han var ju väldigt mån om det och han har ju fått en åtminstone dräktdelar själv, både skjorta och väst sydd av mig, som jag kan stoltsera med. Och han har ju då varit väldigt öppen med att det här är fint, det här är vackert och det här är viktigt och det är någonting som bidrar till stämningen, helt enkelt.
0: Och den här lilla minitrenden som vi har sett i vår kör, det är inte bara där den finns, utan över hela landet så har man under de senaste åren rapporterat om att allt fler unga intresserar sig för folkdräkter. Mm. Känner du igen det här?
1: Absolut. Senast förra året på midsommar så var det en stor TikTok-trend att man skulle ta på sig folkdräkt just på midsommarafton. Så det var ju Get Ready With Me, som det heter, där man har påklädnad. Och jag fick också chansen att göra en sån video för Aftonbladet där jag tog på mig hela dräkten, så man fick se från innersta lagret till den färdiga påklädningen.
0: Vad tror du att det här intresset kommer ifrån?
1: Det är svårt att säga. Från individ till individ så är det ju olika. Men vi har ju sett att folkdräkterna blir populära i tider när det är lite osäkert. En av de första gångerna som folkdräktsintresset flammar upp i Sverige är ju på 30-talet, strax innan andra världskriget. Och sen är det på 70-talet när det är lite ekonomisk kris på vissa sätt. Svensk produktion ligger ner, varvsindustrin går på knäna och så vidare. Kalla kriget är i hög form. Och nu har vi då en värld som ser lite annorlunda ut än den gjorde för 10 år sedan, så det kan ju bidra till det. Och om man tänker på vad som lockar folk med här, särskilt unga, jag tycker ju att det är lite som att kliva in i en saga att ta på sig folkdräkt. För vi har ju så många barndomsillustrationer från Carl Larsson och Andersson och Elsa Beskow och sånt som påminner om de här dräkterna, de här silhuetterna, och så får man ha på sig de kläderna på riktigt, på högtider.
0: Ja, hur känner du dig när du kliver in i den där sagan?
1: Jo, man får ju en helt annan hållning, tycker jag. Och det, om man låter någon låna en dräkt eller se upp en dräkt åt dem, så får de ju också liksom, det är en känsla i kläderna. Jag tror att vi tänker för lite på det, att man bara slänger på sig någonting på morgonen. Men om man bryr sig om vad man har på sig och kläderna betyder någonting för en, då blir det som att hela ens personlighet bara lyser upp.
0: Du berättade ju att du fått din folkdräkt från din mormor. Hur gick det till när du tog dig in i den här folkdräktsvärlden?
1: Jo, men för mig så började det som ett intresse för historisk dräkt. Så det var lite återskapande av medeltidsaktiga kläder och lite så här, ja men 1800-talet var ju coolt. Skulle man inte kunna klä sig så? Och i det då så, som sagt, så kändes det, för jag är ju uppvuxen i en del av landet där det inte finns en särskilt stark lokal förankring. Vi är båda från Göteborgstrakten. Och om man till exempel då vore från Dalarna eller Hälsingland eller delar av Skåne där det är mer allmänt att man ska ha dräkt. Man kanske har folkdräkt. Man känner någon som har folkdräkt på sin student eller man har en på sommaravslutningarna i skolan. Då kanske en annan känsla. Men för mig så var det liksom att det här är någonting som skiljer sig från vardagen. Det här är någonting som är speciellt. Och när det då var min egen mormors dräkt, för jag uttryckte ett intresse och då sa mormor, men jag använder inte min, då får du den. Då blev det ju en helt annan känsla än att köpa någon dräkt av en främling. Att den här har min mormor suttit och sytt och varenda stygn är gjort av henne och till och med tyget är vävt av henne. Så då är det ju ett arv att förvalta, i alla fall för mig. Och jag tror att det är många som känner så.
0: Och för dig så handlar det inte bara om att då och då bära folkdräkt, utan du har ju också det här som ett intresse och känner många. Vad finns det för gemenskap bland er?
1: Gemenskapen
0: är direkt intresserad, ja. Alltså?
1: Jo, men jag tror att historiskt intresse är en jättestor del av det. Sömnadsintresset är ju också viktigt, tror jag, att man förstår vad som ingår i de här delarna. För det är ju, om man diskuterar direkt med folk så kan de säga, ja, men det är så himla dyrt. Jo, men vi måste ju värdesätta arbetet som ligger nere i det. Och om man ska köpa en dräkt som är gjord av någon, då får man ju betala det priset, annars får man göra den själv. Till viss del. Nu låter jag som en grindvakt, men det finns någonting sant i det, att det, om vi ska göra något vackert så måste man antingen lägga ner tiden själv eller be någon annan göra det och betala för sig i så fall. Så jag tror att det finns liksom ett community där, att vi intresserar oss och vi bryr oss, och det finns överlappning med slow fashion-rörelsen till exempel. Att det här,
0: vad innebär det, slow fashion?
1: Slow fashion är ju då att idag när vi producerar tyger och kläder så är det i väldigt hög takt. Att det finns mikrotrender. Det är inte bara som man gjorde förr i tiden att det är vår och sommar och sen vinter och höst. Utan nu är det liksom det är en månadslång trend. Då ska man ha just den här skjortan. Och har du inte köpt den så är du helt ute ur spelet. Slow fashion är ju då du investerar lite mer i kläder. Det kanske kostar i stunden, men du har det här plagget i 10, 20, 30 år. Och du vet hur du kombinerar det med andra plagg. Och folkdräkt skulle ju jag säga är det ultimata slow fashion. För det finns ju 150, 200 år gamla plagg som fortfarande går åtminstone att kopiera om de inte går att använda för att man är rädd för att ha sönder dem.
0: Säger du som heter Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Du är med här i förmiddag i PET där vi pratar om folkdräkter. Och folkdräkter, det är inte första gången som de får en uppsving. En som vet mer om det här, det är du som heter Marie Ulveng, docent i ekonomiska historia och modevetenskap vid Stockholms universitet. Hejsan!
2: Hej och tack så mycket för att vara med.
0: Tack för att du är med. Vad tänker du när du hör Ester berätta om dagens folkdräktstrend?
2: Nej, men jag sitter här och ler, för jag tycker att det här är så roligt. Det är så positivt att folkdräkten får en renässans igen. Och som ni har antytt så har ju den här dräktintresset poppat upp vid olika tillfällen. Men det som gör mig så glad idag, det är dels det här historiska intresset som finns med i dräkten. Och det finns också många lager av historia i dräkten. Den bär på väldigt mycket historik, mycket så här kulturhistoria kring dräkten. Och sen är det också det här genuina intresset för hantverket, för tygerna, för tillskärning, sömnad och just den här framställningen utav dräkten. Så det handlar också om den här kunskapen. Och mycket som Ester också var inne på, att det här är någonting man verkligen uppvärderar plaggens materiella värde som vi inte riktigt har idag om man tittar på snabbmodet, där det är det motsatta. Så att både det historiska och sen också det materiella värdet och hantverket. Så jag tycker det är fantastiskt. Det behövs ju som en motkraft idag.
0: Du säger att det inte är första gången som dräkter blev populära. Du har skrivit en avhandling som heter Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet. Och idag står jag och Ester här i studion i våra pråliga dräkter med tofsar och silverspännen på. Såg folk ut på det här sättet på 1800-talet?
2: Alltså, både ja och nej. För jag tänkte att de dräkter som ni har på er, antingen, det finns olika typer av dräkter, det kan vi också komma in på. Men det var ju till högtid som man hade de allra finaste dräkterna. Och då var det ju att till kyrkan, vid festligheter. Och sen till vardag så hade man ju betydligt enklare plagg. Så att det var till kyrkan. Och då ska man komma ihåg att nästan genom hela 1800-talet så betingade kläderna ett oerhört högt värde. Och värdet låg framförallt i det materiella och arbetet som krävdes för att framställa de här tygerna. Så att i den här högtidsdräkten då hade man det allra, allra finaste. Och mycket var manufakturtillverkat, mycket var importerat.
0: Då menar du alltså fabrikstillverkat?
2: Ja, och manufaktur är som hantverksfabriker. Så att i högtidsdräkterna, de som hade möjligheter, de som hade ekonomiska resurser, de köpte ju väldigt dyrbara tyger. De kanske kom från England, det är ett känt ställe där man handlade tyger ifrån. Så att det allra finaste, det hade man då till högtidsdräkten.
0: Mm. Och det är den alltså som vi har tagit upp idag när vi pratar om folkdräkter, så är det 1800-talets högtidsdräkter.
2: Ja, både och. Som du märker, jag svävar lite på målet där. För att det är ju så, idag när vi pratar om folkdräkt, då tror jag att då kan det vara vilken dräkt som helst. Det går alldeles utmärkt att prata om folkdräkt rent allmänt. Men om man forskar eller om man skriver populärvetenskapligt, då gör man skillnad på olika kategorier utav dräkter. Och jag märker, jag säger ju dräkt när jag menar olika typer av dräkter. Men om jag säger folkdräkt, då är det en dräkt som har en historisk förankring. Att det finns en tydlig koppling till de faktiska klädpraktikerna på ett ställe. Och de här folkdräkterna, man kallar också för att det var ett lokalt särpräglat dräktskick. Och det betyder att dräkten i ett område skilde sig från dräkten i andra områden. Och det kunde vara ekonomiska, kulturella, sociala faktorer som gjorde att man bibehöll dräkten på ett särskilt sätt. Så att den folkdräkten som har vuxit fram, som är speciell för ett område, det kan ju vara en sån sak att medan man socknarna runt omkring, de börjar använda långbyxor, kanske redan tidigt 1800-tal. Men i den här socknen bibehåller man knäbyxorna i högtidsdräkten. I andra socknen kanske man övergår till klänningar, men här håller man fast vid ett livstycke. Så att det är liksom, så att folkdräkten är den speciella dräkten rent historiskt.
0: Mm. Och när föds den här idén om folkdräkten som begrepp?
2: Mm. Det är bra att du säger idé, för det var nog mer idé än praktik. Och jag tänker generellt för de här tillfällena när man ser att folkdräkten som kulturarv liksom aktiveras som det gör idag. Det är som en följd av ganska stora samhällsförändringar. Och en sån stor samhällsförändring har vi kring sekelskiftet 1900. Det är då Sverige övergår från agrarsamhälle till industrisamhälle. Så vi har industrialisering och urbanisering. Och inom samhällets överskikt, framförallt inom borgerskapet, inom grupper där man har tid att tänka och reflektera. De behöver liksom inte enbart arbeta för sin försörjning. De börjar blicka bakåt. Man börjar se, oj, här händer saker. Att samhället förändras i en rask takt. Och väldigt mycket gott kommer med det. Men det finns också väldigt mycket som går förlorat. Och då säger man att man liksom upptäcker folket. Och folket, det är ju den stora massan i Sverige. Det är som bondebefolkningen. Och det man upptäcker, det är den här gamla, som man då kallar för folkkulturen. Och den hyllar man, den ser man som den genuina, för den är oförstörd. Den är inte präglad av industrisamhället, utan det är det här genuina, folkliga. Och det kopplar in till den här nationalromantiska synen på Sverige och vad svenskhet är och så vidare.
0: Mm.
2: Så att, och just ordet folkdräkt, alltså bondebefolkningen själva har inte kallat sin sina dräkter för folkdräkter. Utan det är ett uppifrån begrepp. Det är någon annan som har satt det begreppet.
0: Vad var det som var så intressant med folket för överklassen?
2: Ja, jag tror att Esther var inne på det också, det här att man kliver in i någonting annat. Så i viss mån kan det absolut vara lite verklighetsflykt. Men också att det är någonting exotiskt, det är något annorlunda. Och vi vet ju att man sydde upp kläder, man klädde sig i gamla kläder. Man spelade folkmusik, man festade, man hade parader. Så att det var ju som också en lek med historiska roller. Men sen finns det också det här att man verkligen i den tiden ville bevara det som man ansåg vara svenskt. Och det är ju en generell så här, strömning i Europa. Det här, man värnar om nationalstaten och man vill fånga det som är det ursprungliga. Så det är också viktigt. Och det man gör, nu lät det som att de bara lekte och det gjorde de ju inte. Men man drar ju också igång en fantastisk så här, räddningsinsats. Så det är vid den här tidpunkten, sent 1800-tal, som vi får de här stora museerna. Nordiska museet, Skansen. Det bildas en massa slöjdföreningar, hantverksföreningar. Där man försöker bevara föremål, traditioner, hantverk. Innan allt går förlorat. Så det är också en stor räddningsinsats.
0: Var du på väg att gå förlorat?
2: Om vi säger så här, om vi inte hade haft den här tillfället när man började uppmärksamma och uppskatta med äldre dräkter och föremål. Ja, men det är inte så säkert att vi skulle ha så mycket kvar. Det krävs ju oftast en insats från samhället för att någonting ska bevaras. För det är de ekonomiska värdena som styr. Så att det är en fantastisk arbetsinsats. Och det man också gjorde, man åkte runt och frågade människor om hur det var, då sa de säkert förr i tiden. Men det finns ju också väldigt så här frågelistsmaterial, så vi vet ganska mycket om den här tiden, den förindustriella tiden, tack vare de här räddningsinsatserna.
0: Du sa det där att det kan vara samma typ av längtan efter någonting annat då som det Esther du pratade om nu. Vad tänker du om det här, Esther? Ser du några paralleller då och nu?
1: Ja, alltså inom hemslöjdsrörelsen så var det också en längtan till det hälsosamma. Ellen Key skriver ju om liksom ett hem för alla, att det ska vara rent och det ska vara rymligt och man ska... Om man jämför det med slumstäderna som var i storstäderna där man bodde väldigt, väldigt trångt och man hade mycket sjukdomar som spred sig och folk fick inte gå i skolan ordentligt. Och, ja, det var många saker som var misär i storstäderna och om man satte det i kontrast till kanske på landsbygden där folk hade mer, man kanske hade en hel gård för varje familj och man skurade golven på ett annat sätt och det var lite mer... nakna väggar, inte så mycket modesaker, då är det klart att man idealiserar den bilden och tänker på bondebefolkningen som, ja men det här är starka människor som klarar alla sjukdomar och så där ska alla ha det liksom. Och jag tänker att den precis som jag sa att idag ser vi på mode som någonting väldigt temporärt, det är någonting kortsiktigt, att då jämföra det med en långsiktighet, en långsamhet för sinnets skull, för kroppens skull. Det här är naturmaterial som inte är fulla med polyester som är skadligt, hormonellt störande och sånt. Då ser man den parallellen väldigt starkt, tycker jag. Och vi kan också falla i samma hål som de gjorde på den tiden. Att det här är en idealisering av vad det är. Det är inte en verklighet som kanske speglas på ett korrekt sätt.
2: Mm-hmm. Och nu bryter jag in. Men ja. Spelar det någon roll?
1: Det beror väl på vem man frågar.
2: Ja, nej, för det är jag också inne på. För mig är dräkt kan vara så många olika saker. Och för mig är det inte viktigt att dräkten har den här korrekta historiska förankringen. För dräkter har ju liksom alltid förändrats. Liksom även de historiska dräkterna. För jag har funderat mycket på det där. Och just som du var inne på, Esther, där i början att... att det kunde vara som var rätt och vad som var fel. Att det kan vara viktigt eller kan ha varit viktigt i vissa så här kontexter. Men jag är mer inne på ja, men vad spelar det för roll för den som bär dräkten. Vilken kunskap man har om dräkten och huruvida det är historiskt korrekt.
0: Ja, när uppkom den här tanken om att det ska vara rätt, Marie?
2: Ja, alltså det är egentligen kanske redan från början så ville förstås de som var verksamma på Nordiska museet, de ville förstås att det skulle vara så korrekt som möjligt. Men redan då så börjar man liksom frångå, och det är ju för att det finns ju också något lustfyllt i de här dräkterna, och det kan vara svårt att hålla sig till det ena eller andra. Men jag tror att den stora diskussionen, den kommer på 1930-talet. Som är en period där man skapar många nya dräkter. Och på 1930-talet, då har den här rörelsen som man framförallt då såg in de borgerliga skikten kring sekelskiftet 1900. Då har den fått en bred folklig förankring. Så då har vi den här starka hembygdsrörelsen. Och då lyfter man fram det lokala kulturarvet. Och i de trakter där man inte har dräkter, man har inte den här levande dräkttraditionen, då skapar man nya dräkter. Och det kanske man gjorde genom att titta på insamlade plagg. Och sen så tog man, kunde man ta det som förlagor, men man komponerade också så man tyckte att det passade den egna socknen. Och de, så att då blev det, de är ganska, ja men det är fria kompositioner. Och sen i vissa socknar, där kanske man hade ett ganska digert material, och i vissa fall så hade man en dräkt som verkligen var dokumenterad. Och sen ska vi komma ihåg att i vissa socknar och vissa landskap, som Dalarna och Hälsingland, där har ju den här folkdräkten då, som var lokalt särpräglad, den levde igenom hela industrialiseringen. Den finns kvar som en levande dräktkultur. Så där behövde man ju inte hitta på en ny dräkt, utan där kunde man bara bygga vidare.
0: Så är den i så fall, de här daladräkterna, är de mer äkta än vissa andra dräkter?
2: Nej, alltså, det där är inte det. Ja, så har man säkert tänkt. Men äkta är ett svårt ord, men att äkta då, att de har en historisk förankring. Och det har ju både de som har den här obruten tradition av dräktbruk. Men det har ju också de dräkterna då som, att det dräktskicket kanske försvann 1850. Men då har man då, man vet hur dräkten såg ut på 1830-talet, och så har man dokumenterat och gjort en sån. Så den är ju också då autentisk. Men oäkta skulle då vara de som är mer fritt komponerade. Men idag när det har gått så lång tid, för inte de som gjorde de här dräkterna på 30-talet, de är ju faktiskt födda sent 1800-tal. Det är ju som historiska dräkter. Så att de är ju äkta i sin kontext. Det säger oerhört mycket om sin tid. Men jag tror...
0: Fortsätt.
2: Nej, så att jag tänkte, men det är ju som jag tänker kring äkta och oäkta. Men som du ställde frågan, så börjar liksom med att svara hur man då senare har tänkt till kring de här, framförallt de här 30-talsdräkterna som var mer fritt komponerade, att de inte var lika äkta, inte genuina på det sättet som de andra var.
0: Mm. Ester, hur går diskussionerna idag i dräktvärlden, dräktcommunityt, om vad som är korrekt och vad som är äkta?
1: Jo, men det är ju lite olika från plats till plats, tror jag också. Att i Dalarna så har man ett sätt att tänka på det. Och sen om man till exempel går på Skansen i Stockholm så har man ett helt annat sätt att tänka på det. För där är det liksom en museal aktivitet. Där ska man visa hur det var på 1910-talet i den lokalt förankrade byn som det här är baserat. Där har man liksom visa upp hur det var korrekt vid en given tid på en given plats. Och sen kan man ju jämföra det med till exempel Delsbo, där de väldigt fritt, så vi kommer den till term, vi slimsar. Att man kanske tar sitt folkliga livstycke och sen har man jeans till det. De är ganska kända för att vara lekfullare än andra bygder, där man till exempel, som jag hörde en berättelse om, att det var två flickor som höll en konsert i Dalarna, och en av publiken gick ut från konserten och kunde inte sitta kvar för en av flickorna hade knutit förklädesbandet på fel sida. Det finns liksom alla sorter. Och jag har ju själv stött på det, att första gången jag började med folkdräkt så fick jag kommentaren direkt på Gräfsnäsgården i Göteborg att ja, de här silverspännena, de var ju inte putsade, det måste du göra något åt innan du börjar på den. Och då hade jag liksom inte ens en dräkt som passade mig ännu. Men den negativiteten försöker vi jobba bort, tror jag, för att vi har ett community där det finns så mycket kunskap och där man vänder sig till varandra. Och folkdräkt är ju liksom den ultimata skattjakten. Har du den inte hemma så får du ge dig ut på äventyr. Det är ju, du hittar inte det här tyget som du behöver i en butik, utan antingen så får du sätta dig i en vävstol eller åka till Norge. jag hade en egen liten incident där jag ville skaffa silvergalon, som är ett material som inte tillverkas längre. Och då var det antingen åka till Stockholm och köpa det på Folkers eller skicka efter det från Vatikanstaten där de fortfarande tillverkar. Så det är ju, ja, det är ett äventyr att ha och förvalta och skaffa en folkdräkt.
0: Men spelar det någon roll vad som är korrekt och historiskt och inte, tycker du?
1: För individen kan du ju göra det. Som jargongen går i communityt så är det ju viktigt att någon har koll på hur det har varit. Och jag tror att det finns ett sånt stort grundmaterial som gjordes på 70-talet och framåt, där man verkligen grävde, där man stod och tog reda på, så här har det varit hos oss. Och det är, då tyckte man det var rätt liksom. Så här är det historiskt förankrade sättet. Det här är det som är korrekt, för det har vi tagit reda på. Men sen är det ju precis på alla ställen, som Marie säger, saker förändras. Här i Jämtland så är det ju många dräkter som är komponerade. Alla dräkterna i Jämtlands län är det. Men jag har en kompis som har 4 förkläden till samma dräkt, och de ser helt olika ut. Fastän de har typ samma färg och gjorda i typ samma material, så är det, man kan se skillnad på dem. För de har hunnits förändrats på snart 100 år som de har funnits liksom.
0: Och säger alltså Ester Magnusson här i en diskussion om folkdräkter då och nu. Det här är Förmiddag i P1. Ja, vi har kommit 25 minuter in i programmet av 30 och hör ju här att det är ett stort spännande ämne med många begrepp och mycket att sätta sig in i. Ester Magnusson, hur lätt är det att ta sig in i den här folkdräktsvärlden för den som är helt novis?
1: Nu börjar det publiceras fler och fler böcker. Många av källorna som man ofta hänvisar till inom folkdräktsvärlden är ju inte i tryck längre, så de går för ganska höga priser på auktion eller bokbörsen eller sånt. Men nu börjar ju intresset öka, och då ser vi att även litteraturen ökar, så det blir ju lättare och lättare, och det finns fler och fler resurser. Det finns bloggar om det här, det finns videor på, som sagt, TikTok och YouTube om hur man skulle kunna göra, hur man börjar. Men lättaste sättet. Det som funkar bäst är ju att fråga någon som har en, eller som har intresset, eller som vill dela med sig av sin kunskap. Och det kan ju vara svårt om man till exempel inte vet vem man ska vända sig till.
0: Mm. Och om man själv vill ha en folkdräkt, hur får man tag i en?
1: Ja, det är som sagt ett äventyr. Om du ska ha en särskild dräkt i en särskild storlek som är från en särskild plats, då får du sitta och leta eller beställa en ny, skulle jag hävda. Man vet aldrig när det dyker upp dräktdelar på Facebook eller på Blocket eller på Auctionet eller någonting. Men det är antingen då att köpa en som redan finns eller att nytillverka en. Det finns ingen butik att gå till.
0: Mm. Eller någon av alla andra auktionsplattformar. Det finns även särskilda sådana för folkdräkter. Ja. Men du säger här en särskild byggd, en särskild plats. Mycket av det här verkar ju handla om en tillhörighet till antingen Sverige eller till och med till en viss socken. Hur gör man om man kommer från en plats som inte har någon dräkt, eller om man inte alls kommer från Sverige? Hur kan man tänka då?
1: Ja, men det där att man ska ha blodsband till dräkten tror jag håller på att luckras upp också. Det som jag har hört att man högaktar mest, det är ju att du är villig att sätta dig in i kunskapen och förvalta det här kunskapsarvet. Så om du tycker att en dräkt är vacker och du är villig att lära dig hur den är tillverkad och varför och när och var och hur, då är det väl ingen som ska kunna hindra dig från att tillverka en därifrån eller skaffa en dräkt om du tycker att du vill ha den. Sen finns det ju en dräkt som heter Sverigedräkten, den som kungahuset brukar bära åtminstone delar av året. Den är ju gul och blå. Där finns det ganska många som är tillverkade. Det finns kit som har sålts som färdiga. Och den kan man ju skaffa om man inte har en lokal förankring. Men den är kontroversiell på sitt sätt också.
0: Hur då?
1: Vissa tycker den är ful. Men den är ju gjord med en demokratisk åtanke där alla skulle ha rätt till en dräkt och där man ville att det skulle finnas tillgängligt för alla som kallades sig svenskar. Och sen har den en historia där Märta Jörgensen som designade den från början. Hon var en del av svensk opposition som var en högerextrem organisation under andra världskriget. Så det, då kan man ju fundera på vad det arvet är. Men om det blir en direkt frånkopplad sitt ursprung, så kan den ju funka oavsett, tänker jag. Men det är också spännande att veta om vad historien är bakom den.
0: Ja, alltså folkdräkter och nationalism nämns ju ibland av vissa i samma andetag. Vad tänker du, Marie Ulfveng, vad tänker du om den där kopplingen? Hur stark är den?
2: Ja, det beror nog på hur man använder det. Och det finns ju såklart en koppling i och med att folkdräkten blev stor under en tid när man liksom omhuldrade det svenska, och det var både naturen och kulturen, och man ville verkligen hitta det genuint svenska, som Ester också var inne på, och man idealiserade den här befolkningen. Men det kan ju användas både uppifrån och underifrån, och vi vet ju att dräkterna till exempel används i Italien på 30-talet. Mussolini hade dräktparader, och då var det på att visa på det här gamla Italien och de värden som han ville förmedla med den dräkten. Men sen vet vi också att det här kulturarvet, det aktiveras ju också ofta, som Ester var inne på, ifall det är råden instabilitet. Vi vet till exempel, jag lyssnade på radion för ett par veckor sedan, att folkmusiken är verkligen på frammarsch i Ukraina. Vi vet att folkdräktsrörelsen är stark i gamla öststatsblocket. Så att det finns ju en kraft i dräktens koppling till idén om det nationella. Det gör det.
0: Men nu talar vi om en ny folkdräktsvåg i Sverige, kanske då den fjärde om vi har tittat på 1800-talet, 30-talet, 70-talet och nu. Vad tror du, Marie, att den här vågen, vad är folkdräkten på väg att bli just nu?
2: Alltså jag tror att den är inne på det här att det kan vara så många olika saker. Att det kan vara det här, att det ska vara viktigt att det är historiskt korrekt, att det är de här äldre dräkterna. Och de dräkterna kan vara de som var i levande bruk på 1800-talet. Det kan också vara 30-talsdräkterna. Men sen också att det finns det här individuella, att man är ganska fri att använda. Så det tror jag att det så kommer att bli. Också att man uppvärderar de här 30-talsdräkterna på ett helt annat sätt. Men det är jätteintressanta med förändring, Ester, som du var inne på. För det är också så, för att om det ska vara en dräkt som betyder någonting för en trakt eller för en grupp, då kan det ju inte ändras för mycket. För då blir det ingen sammanhållande kraft. Så jag tror att det kommer ändå, det är väl alltid en förhandling hur mycket någonting kan förändras. Men jag tror att det kommer vara olika kategorier utav dräkter, och det kanske kommer finnas en större medvetenhet om att det rör sig om olika saker och att det är helt okej.
0: Vad tänker du, Ester Magnusson?
1: Jo, men jag tror att det finns absolut, den här vågen kommer innehålla mycket individualitet. För en stor del av 70-talsvågen var ju uppvisning och folkdans, framförallt. Att man var i de här föreningarna där alla skulle se likadana ut, för man hade liksom, ja, ett tillfälle då alla klädde sig på samma sätt. Men jag tror också att vi kommer se norska influenser i form av festdräkt. Alltså en dräkt som inte är gjord med den lokala förankringen i åtanke, utan där du får plocka ihop delar som du tycker är vackra tillsammans. Och det ser vi ju idag med termen dräktsallad, som myntades av Fia Lindblom, en hemslöjdskonsulent. Och hon, eller det innebär då att du tar delar som du tycker passar ihop med varandra, oavsett var de kommer ifrån. Och du får blanda in kanske vardagskläder också, eller bara ta någonting från en helt annan kultur, men du tyckte det var vackert tillsammans. Och dräktsallad tycker jag, upplever jag, är någonting som folk tar till sitt hjärta nu. Och jag tror att det kommer vara en stor del av den här vågen som vi ser framöver.
0: Säger Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Tack så jättemycket för att du var med i förmiddag i P1.
1: Tack själv.
0: Och tack också Marie Ulfveng, docent i ekonomisk historia och modvetenskap vid Stockholms universitet. Du som lyssnar har lyssnat på Förmiddag i P1. Det och andra program från förmiddag hittar du i Sveriges Radios app. Där bland annat ett program om handarbete som också upplever en renässans. Producent idag var Peter Öberg.
3: Och det här programmet sändes första gången i februari i år. Och nu ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko.
4: Sara, kan man säga att vi svenskar på något sätt i grunden faktiskt är rätt förtjusta i invasiva arter?
5: En del av de här invasiva arterna har nog i alla fall varit många sommarfavoriter. Men sen har det blivit mer komplicerat, tänker jag. allt eftersom vi förstår att de är invasiva. Så att det är nästan som att det är så förbjuden kärlek.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför kan din favoritblomma vara förbjuden.
4: Det är en grönskande sommardag i slutet av 1800-talet. I den bergianska trädgården i Stockholm ligger doften av blommande perenner och buskar tung i den varma luften. Längs prydliga grusgångar står rabatter i full blom, fyllda av pion, riddarsporre, iris och akleja. Och mitt bland dem reser sig en kraftig växt med höga skälkar, smala blad och stora färgstarka blomspiror i violett. På en liten etikett går att läsa: Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Lupinen ska komma att bli en självklar del av det svenska sommarlandskapet. Pryda vägkanter, midsommarstänger och kransar. En slags symbol för svensk sommar. För att sen allt mer ses som ett problem.
7: Ja, jag kallar mig för lupinhatare.
8: Problemet är att man ser längs vägarna överallt.
7: Vad gör lupinen här?
9: Men skulle du vilja utrota lupinen?
7: Upprop, ett lupinupprop som vi kallar det.
4: Och nu tar regeringen krafttag mot de främmande invasiva arterna. Sedan den 15 maj i år omfattas lupinen tillsammans med en rad andra växter av ett strikt nationellt förbud. Och fler trädgårdsfavoriter, som syrenen, kan stå på tur.
6: Gäst, Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
4: Så Sara, jag tänker om vi börjar med hur de här arterna som idag alltså kallas för främmande och invasiva och så kommit till Sverige från första början, för på något sätt måste det ju ha gått till, eller hur?
5: Mm. Den här idén då med att ha prydnadsväxter och inte bara växter som är bra att äta, ja men potatis, gott, tomat, bra, hämtar vi hit.
4: Mm.
5: Utan prydnadsväxter, den idén dyker upp allt mer under stormaktstiden i Sverige, 1600-1700-tal sådär. Och vi kan ju ta vresrosen till exempel.
4: Mm-hmm.
5: Det är en sorts nyponros. Du känner ju igen den här busken med rosa, starkt parfymdoftande blommor. Och sen när den får nypon så är de ganska stora och runda, lite körsbärstomataktiga nästan.
4: Mm-hmm.
5: Och den här tjusiga busken, den importerades från Japan av en av Carl von Linnés lärjungar, Carl Peter Thunberg. Han var botanist, men han var i grunden också läkare. Och det var det som var hans biljett till Japan.
4: Aha.
5: För att under den här perioden så var Japan också ett väldigt stängt land. Det var inte många som fick komma dit, men holländare fick komma dit och handla. Så han fick öva på sin holländska. Och efter det så lyckades han få jobb som skeppsläkare på det nederländska ostindiska kompaniet för att åka till Japan.
4: Mm-hmm.
5: Där hittade han då vresrosen. Det var en riktigt sån tuffing som klarade av att växa vid Nagasakis kust. Det var sandigt och blåsigt. Så den tog han med sig hem till Sverige.
4: Det är liksom en lömsk plan här för att få hem en vresros, låter det nästan som.
5: Jag ska laga era benbrott och bota er skörbjugg, men egentligen så vill jag bara plocka häftiga växter i Japan.
4: Mm-hmm. Och mer då?
5: Blomsterlupinen såklart. Det är på något vis de invasiva arternas affischnamn i Sverige. Och det hela började med en skotsk botanist i det här fallet som heter David Douglas.
4: Mm-hmm.
5: Han åkte till Nordamerika i början av 1800-talet. Och där hittade han det här vackra som växte längs floder och på ängar och längs sluttningarna i bergen. Och jag kan ju bara gissa att han tyckte den var supersnygg. De här höga lila blomställningarna och frodiga skälkarna och bladen som växte så där utbrett. Så de plockade han med sig hem. Och sen i mitten av 1800-talet så hade den också hittat till Sverige.
4: Okej. Okay. Vill du slänga in en till invasiva favoriter?
5: Jag måste ju få nämna parkslidet.
4: Ja.
5: Dess historia i Sverige, den började också långt härifrån, i Japan. och en tysk botanist, Philipp Franz von Siebold. Han gjorde också det här tricket att vara läkare på det holländska ostindiska kompaniet. Så att han kunde få landstiga på kusterna där med anteckningsbok och lupp, kan man tänka.
4: Mm-hmm.
5: Och han hittade en ganska kraftig ört med höga skälkar som liknade bambu lite grann. Och fina, stora, hjärtformade blad. Den där, tänkte han. Den tar vi.
4: Så jag menar, om vi tänker oss att vi är i Sverige då, där de här upptäcktsresande botanikerna och läkarna kommer hem med olika växter. Alltså, hur tas de emot här i den tiden?
5: Många av dem blir då föremål för botaniska trädgårdar. Det är där man samlar mycket av den här mångfalden som man ska studera och beskriva. Det är också många som uppskattar det bland de lite mer välbeställda som har möjlighet att ha fina trädgårdar. Lupinen till exempel, jättevacker, breder ut sig lätt. Och vresrosen som man dessutom kan ha om man bor vid en vindpinad strand, och den verkar trivas där och inte dö av det eller må dåligt. Samma sak med parkslidet. Den växer ju fort och högt och blir liksom stor och grön.
4: Mm-hmm.
5: Och då ordnar man gärna de grusgångar som man kan spatsera runt och flanera på någon ljuv sommarkväll när man kan känna doften av vresrosens rosa blommor kanske.
4: Det är lite show off det här då, kan man säga.
5: Ja, att här har jag en fin trädgård med de här märkvärdiga blommorna. Tyvärr är ju växter riktigt olydiga, så de rymmer ju om de får chansen.
10: Vresrosen från Kamchatka.
5: Och på Lidingö så kunde man dokumentera 1918 att här har vi vresros som växer vilt.
10: Men den har vandrat ut ifrån trädgårdar och planteringar och ingår nu som ett helt vilt och naturligt element i vår strandfauna.
4: Men på något sätt, jag menar, då är ju de här växterna sånt som överklassen har stoltserat med och så. Så tycker man det är något problem att den dyker upp lite varstans då?
5: Från början så tycker man nog att det är ganska bra.
11: I ett hörn av blomsterängen har lupinerna fått lov att förvilda sig. Och det har de verkligen gjort ordentligt. De hör rent av till de bästa.
5: Det här är på en del sätt då, tycker man, praktiska växter som gör nytta. Vresrosen kunde planteras ut med syftet att minska erosion längs kustområden. Och ja, även lupiner kunde man använda för att få lite mer stabilt i vägkanter och längs järnvägar.
4: Så här har de liksom fått ändå bli någon slags arbetare i den svenska naturen då?
5: Ja, vi tog dem till oss där i början.
4: Men ja, någonting händer väl sen som gör att de här växterna inte bara anses vackra och liksom praktiska utan också problem.
11: Ett veritabelt ogräs är däremot lupinen som allt för lätt förvildrar sig från rabatten.
5: De sprider sig ju, och till senare delen av 1900-talet så märker ju många, framförallt om man jobbar med naturvård, att på många områden där det fanns en stor mångfald av vild flora tidigare så är det nu en art.
11: Att allt annat trängs undan.
5: Det kanske bara är lupin.
11: Frivilligt så ger man sig inte tvärs igenom en sån här häck.
5: Vresrosen till exempel, det breder ut sig och får väldigt täta och riktigt svår genomträngliga bestånd. Det här är ju också en taggig buske. Sen har vi då parkslidet, och den blir ju också någonting som vi människor märker av in på bara skinnet.
12: Och den har alltså tagit sig upp mellan golvlisten och väggen.
5: Här pratar vi alltså om en växt där rötterna kan tränga genom husgrunder.
12: Jag har även plockat bort en stängel som har kommit upp mellan väggen och tapetet.
5: Och det förstör ju. Det förstör ju husen.
4: Så jag menar, den här probleminsikten då i Sverige, hur ser den ut? När börjar man verkligen fokusera på de här invasiva växterna?
5: Det är som att under 1990-talet så börjar man prata allt mer om invasiva främmande växter både i Sverige och i resten av världen.
13: Nu har EU antagit en förordning om främmande invasiva arter som träder i kraft 1 januari.
5: Och på det följer då att EU 2014 får regler för hur man ska hantera invasiva främmande arter och man skapar en gemensam EU-lista över specifika arter som det här gäller. Och sen så får vi också en risklista i Sverige som SLU Artdatabanken har, där man listar ännu fler arter som kan vara en risk här i Sverige.
4: Och bara så jag förstår, alltså vad är det som krävs för att verkligen bli liksom svartmålad och uppsatt på risklistor och sådär för en växt?
5: Ja, man ska kunna sprida sig själv i naturen såklart. Mm. Och viktigt att man ska ha en negativ påverkan på de inhemska arterna, på ekosystemen eller människors hälsa.
4: Aha.
5: Då är man invasiv.
4: Så ja, om vi går över nu då till de här nya reglerna som också kommit till i Sverige när regeringen infört en förordning om såna här främmande arter. Alltså vad är det man har bestämt?
5: Från den 15 maj då 2026 så har vi en egen lista över invasiva arter. Det är 34 stycken, och både växter och djur.
4: Mm-hmm.
5: Och det här är som ett komplement då till en gemensam EU-lista som redan finns över olika invasiva arter. Men det är bara det att på den här EU-listan så är det sådana arter som ska vara problem nästan i hela Europa. Men vi i Sverige har ju vissa arter som vi har mer problem än många andra EU-länder. Så vi behövde en egen specifik Sverigelista, tyckte experterna då. Och sådana växter då som vi har som inte finns med på EU-listan är bland annat blomsterlupin och kanadensisk gullris.
4: Mm.
5: Och det som innebär då för en växt att man hamnar på den här listan.

0: sprider sig. Det är man skyldig att göra.
1: Men okej, jag menar, när nu ju verkligen då vinden har vänt här mot de här invasiva arterna, om man jämför med liksom hur de sågs för ett par hundra år sedan som du beskrev. Alltså, hur gör man då för att försöka sätta stopp för dem och bekämpa dem i Sverige?
0: Ja, nu kommer ju människans uppfinningsrikedom in här.
2: Kampen att få bort växten fortsätter.
3: Hagforsborna bekämpade lupiner och andra invasiva arter för 100 000 kronor förra året.
0: Det finns ett mobilspel som heter Crowdsourca. I det så får kommuninvånare betalt om man plockar lupiner till exempel.
4: Och jag märkte ju ganska snabbt att man kunde ju göra sig lite pengar.
0: Sen så utforskas det också en del nya metoder.
5: Så det första vi gör, vi tippar ner i en matarkasse här.
0: I Umeå så har man till exempel behandlat jordmassor med het ånga.
5: Och det här har då uppgått till en temperatur precis under 100 grader.
0: Det är något liknande man har gjort sedan i Växjö också. Just det med ångbehandling, men då mot parkslide. Så då har man testat att gräva ner rör i jorden som man då kan skicka ner 100 grader vattenånga i.
6: Och om det skulle titta upp någonting till våren så kommer de tillbaka och tar de delen, om det är rotbitar som fortfarande är vid liv.
0: Och Gävleborgs län, där har man testat med fysiska barriärer.
7: Ungefär 3 decimeter under oss så är ju den här tjocka presenningen och stoppar underifrån.
0: Man har helt enkelt grävt ner presenningar i sanden längs Norrlandskusten där. Och det är för att vresrosens rötter inte skulle kunna gå för djupt.
7: Och det behövs, för hade det inte varit någon presenning här så hade det här varit antagligen stora buskar nu.
8: Här har vi en syren, doftar ljuvligt.
1: I debatten om de invasiva arterna har en annan svensk försommarfavorit hamnat i skottgluggen.
9: Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen.
1: Syrenen, som härstammar från Sydösteuropa och har odlats i Sverige sedan 1600-talet, finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
8: Många arter blommar tidigare. Det kan vara upp till några veckor faktiskt, jämfört med för 100 år sedan.
1: Men syrenen har samtidigt också många försvarare som verkligen inte tycker att den borde förbjudas.
10: Nej, det tycker jag inte man ska göra. De är jättevackra.
11: Nej, det är lite dumt tycker jag. Inte förbjuda.
10: Och vadå, det gör väl ingenting om de är invasiva? De luktar så gott så. Vad ont gör de?
1: Och Sara, alltså, jag menar, det verkar ju som att det här med invasiva arter nu, förutom att det är någonting som man vill ta på stort allvar också inom politiken, också rör upp en hel del känslor bland svenskar. Eller hur skulle du beskriva liksom debatten kring det här?
0: Jo, men det finns en hel del åsikter. Just också, tror jag, för att det här är ju växter som många har växt upp med och haft i midsommarkransen och älskat, och de luktar gott, och det betyder att nu är studenttiden när syrenen blommar, och vi har ju starka relationer med flera av de här arterna. Och sen har vi de här arterna som vi många bara går igång på nästan med ett hat, som parksliden till exempel. Men sen är det ju det här också att det är svårt att bekämpa de här växterna. Och vi människor är ju duktiga på mycket, men växter är duktiga på att sprida sig. Och det krävs mycket jobb om man ska få bort alla. Så det finns en diskussion och en debatt om hur mycket pengar till exempel ska man lägga på det här. Mm. Är det värt att bekämpa någonting som man kanske ändå inte kan få bort? När ska man tänka att ja, men det här är en del av Sveriges natur nu. Nu får det vara, vi kommer aldrig få bort dem, så nu är de här. Sen efter att den här nya förteckningen kom i Sverige då, där man listar verkligen tydligt vilka arter som är särskilt problematiska, då har till exempel Världsnaturfonden också varit ute och, i debatten och menat att ja, men det här är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt många växter med på den här listan.
1: Okej.
0: Och de tycker också att man kan diskutera ansvaret för privatpersoner. Det här med att ja, men jag har lupiner i min trädgård och det kan jag ha så länge jag ser till att de inte sprider sig. Ja, men är det okej? Det kan man ju också diskutera.
1: Om det kanske ska komma en lupinpolis där och knacka på ändå, i så fall.
0: Ja, precis. Då

0: Då är ju frågan så här, ska du ut och övervaka fortkörning eller narkotikabrott eller ska du jaga lupiner? Ja. Det blir ju såklart också en resursfråga där.
1: Men jag tänker, jag menar, som du var inne på, lupiner har ju på något sätt blivit affischnamnet för invasiva arter. De flesta vet om det, men andra växter som syrenen till exempel kan nog en del haja till på. Och jag vet ju själv liksom, när jag tittar ut genom köksfönstret där det står en buske. Det är väldigt fint och svårt att tänka sig att den ska försvinna. Alltså, tror du att det kommer bli så?
0: Ja, det är ju svårt att tänka sig att vi helt skulle bara röja bort alla sirener just. De är också en liten så framtidsinvasiv risk med klimatförändringar. Att de får allt lättare att sprida sig, så att om de skulle ta över stora ytor, precis som lupinerna har gjort, då kanske vi skulle bli trött på dem också. Men vi skulle ju också kunna vidga vad vi tycker om och vad vi vill ha i våra trädgårdar. Jag tänker på Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en alternativ lista över arter som man kan ha i trädgården istället för invasiva arter. Och då har de tänkt på vilka växtsorter har ungefär samma växtsätt, samma färger, ser ungefär likadana ut. Så man då kan välja istället och ändå få en ungefär som man hade tänkt sig utifrån att man hade velat ha en lupin. Just ja, men då kanske man kan välja en stormhatt istället. Ja, men den är också hög och har såna här höga blomställningar och är blålila. Så de är ganska lika. Och vill man ha något annat än vresros, då finns det flera olika sådana rosväxter att välja på.
1: Det här blir liksom vår tids skrytträdgårdar utan invasiva arter då.
0: Precis, jag har bara rekoväxter i min trädgård. Inga som är dumma mot den vilda biologiska mångfalden.
1: Tack så mycket, Sara.
0: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Sällström. Producerade gjorde Anna Ulvklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
3: Om 5 minuter sänder vi Meny i P1.
4: Det finns en kafébåt från 1800-talet som precis har sjunkit. Och ägaren är beredd att liksom sälja den för 1 krona till rätt person. Annars kommer den att huggas upp. Är du intresserad? Och min första känsla var bara, i helvete heller. Det här låter fruktansvärt.
5: Sofia och ångbåten. En kockdröm möter ett vrak. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: Och i podden Gräns den här veckan.
6: Sveriges Radio.
7: Krig utkämpas ofta mitt inne bland civila och konsekvenserna blir förödande.
8: Det är en cynism på en extremt hög nivå att man flygbombar civila.
9: Men att lämna en krigszon är också förenat med livsfara.
10: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
7: Det som för bara några år sedan kändes som en fantasi är idag verklighet. Och Sverige gör sig redo för att evakuera sin befolkning.
11: De kommuner med hög riskbild kommer att få mycket pengar för det krävs mycket planering.
3: Lyssna idag på förmiddagen strax efter 11:30 här i P1. Nu är klockan 11.
12: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
13: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
12: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
14: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
12: Vad betyder det här för regeringen?
14: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
12: Vad händer nu?
14: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
12: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion Alexander Ivanovski.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Klockan 1 i dagens P1-kultur hör du mannen bakom barnprogrammet Vilse i pannkakan, den numera 92-åriga dramatikern Staffan Westerberg, som är aktuell med föreställningen Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång, som har premiär på Norrbottensteatern i Luleå ikväll. Och så får du höra hur de senaste månaderna, fyllda av både brutalt nedslagna protester och krig i Iran, har tolkats av iranska musiker. Och hur musik både blivit en tröstande samlingspunkt för folket och en spelpjäs för regimen. Dessutom går vi på en av sommarens stora konstutställningar och betraktar en omfattande samling av Lucian Freuds porträtt. Detta klockan 1 i dagens P1 Kultur.
17: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Det här programmet har jag döpt till Sofia och ångbåten. Sofia B. Olsson, framgångsrik kock som ville starta något eget. Och ångbåten, Edvard Melin, som är drygt 140 år gammal. Och när Sofia bestämde sig för att satsa på den så låg den på botten och var till salu för 1 krona. Vi är i Göteborg, precis vid Älvsborgsbron i Klippan. Här står stora tegelbyggnader från 1800-talets industrier. Carnegies porterbryggeri och sockerbruket. Och på 1700-talet var det hamn för Ostindiekompaniets båtar. I en gammal lagerbyggnad från den tiden ligger sedan länge restaurang Sjömagasinet. Och går man runt det röda trämagasinet så ligger där en hamn med träbryggor.
18: Klippans ångbåtsbrygga. En träpir som går ut här och så ligger det lite gamla båtar. Ombyggda fiskebåtar och här ligger en koster. Och här ligger Edvard Melin. Här går ombord. Hallå. Här luktar det gott.
19: Är du kaffesugen?
18: Ja.
19: Perfekt. Välkommen.
18: Tack.

0: Ja, nu är vi på en ångbåt från 1882 som i folkmun kallas för ångbåtscaféet Edvard Melin.
1: Den är liten alltså. Den är inte, jag vet inte hur lång den är. Den.
0: Men typ 18 meter. Jag tycker den är ganska stor för att vara en första båt. Det är ju som ett café på insidan. Alltså, eller en liten restaurang. Och sådär. Så att jag tycker den är ganska rymlig. Jag gillar inte så här trånga båtar.
1: Vet du var den har gått någonstans?
0: Ja, alltså så den här båten då, Edvard Melin hette hon från början. Byggdes som en boxerbåt här i Göteborgs hamn. På slutet av 1800-talet när det var väldigt mycket trafik i Göteborgs hamn och det var ju många som åkte till USA och allt det här. Då behövdes det fler boxerbåtar som jag förstod det. Och då byggde man här då på Göteborgs mekaniska verkstad, det som sen blev Götaverken, många boxerbåtar, varav denna var en.
1: Och sen har den byggts om då och blev någon slags färja?
0: Ja, alltså under årens lopp så har den här båten, och det är en av de charmiga sakerna tycker jag, anpassat sig efter tiden. Så denna båten har varit allt ifrån liksom frakt för granit uppifrån Bohuslän till passagerarfärja både i Bohuslän och i Trollhättan. Även då kafébåt sedan 80-talet här i Klippans hamn. Och fiskebåt och ja, allt möjligt. Så att, det är väl en av de sakerna som jag tycker är fascinerande med den här båten. Att det finns en själ liksom.
1: Är du en båtmänniska?
0: Nej, ingen båtmänniska. Jag har precis lärt mig att göra dubbelt halvslag liksom. Så att det är på den nivån.
2: Sofia B. Olsson är en framgångsrik kock, känd från restaurang Vrå på Posthotellet i Göteborg. En restaurang där hon varit med från starten då Frida Ronge basade där. Och sen när hon drog vidare till Tak i Stockholm så tog Sofia över stafettpinnen. Lokalt och hållbart har varit riktmärke för Sofia. Hon har också varit aktiv för bättre arbetsförhållanden på restauranger och arbetat för jämställdhet och för att stötta kvinnor i branschen. Och nu har hon alltså tagit ett steg åt sidan, ut på den här träkajen, för att ta hand om en gammal rostig båt som varit kafé.
0: Jag visste inte själv att det här var ett steg som jag ville eller behövde eller längtade efter att ta. Men jag kände väl någonstans att jag var redo för en utmaning. Det känner jag ganska ofta. Jag gillar utmaningar och jag har också haft, liksom som de flesta kockar tror jag, en liten dröm om att öppna någonting helt eget en gång. Jag har haft möjligheten och varit väldigt privilegierad att ha haft liksom Clarion Hotel Post och Strawberry som plattform med Vrå, som jag har jobbat med i 14 år och fortfarande gör och älskar den här restaurangen. Men att bygga någonting med sina egna händer helt fritt, eller man ska säga, det var någonting jag inte hade gjort. Så det har väl närt den här lilla drömmen om att en gång kanske göra någonting eget. Och samtidigt med vetskapen om hur svårt det är och tuffa förutsättningar. Och att man kanske behöver ta stora banklån eller ha en finansiär med sig och så. Och någonstans kände jag väl att om jag ska göra någonting själv en gång, alltså öppna något helt eget, så då vill jag göra det helt eget också. Så jag har lite grann gått och grubblat på det där, hur man i dagens samhälle och restaurangbransch kan öppna någonting utan att ta lån och utan att sitta i knät på någon annan, så att säga. Och det var väl där någonstans så fick jag ett meddelande sommaren 2024 på Messenger av en bekant. Bara, hej, jag sitter här på ångbåtsbryggan på ett möte. Det finns en kafébåt från 1800-talet som precis har sjunkit. Och ägaren är beredd och liksom säljer den för en krona till rätt person. Annars kommer den att huggas upp och förstöras. Är du intresserad? Och min första känsla var bara, i helvete heller. Det här låter ju fruktansvärt. Men sen så var det någonting som ändå väckte mitt intresse. Så jag började bildgoogla den här båten då. Och då var det inte sjunkna bilder jag fick upp, utan liksom från glansdagarna så här när ångbåtscaféet öppnade någon gång på 80-talet. Och det var fantastiskt vackert och romantiskt och hela den här miljön med alla veteranbåtar och liksom gamla och nya Göteborg och så där. Och då kände jag bara att det väcktes någonting inom mig, liksom ett intresse. Och, så att från att jag, min första känsla var så där, till att jag 4 timmar senare svarade, jag är jätteintresserad, jag vill veta mer.
1: Oj, det gick snabbt.
0: Det gick jättesnabbt, ja. Ja, men jag är också väldigt känslostyrd människa så. Men det var många olika delar som klickade där för mig liksom.
1: Kan inte du visa mig runt?
0: Ja, självklart. De här stolarna har varit i vattnet också då. Och även borden. Det är ju sjukt. Nu går vi ut här till akterdäck. Här är, det är lite stökigt överallt nu, men här är många gästers favoritplats. För här sitter man under taket lite privat. Så här brukar jag ha 6 platser ungefär. Så har man utsikt då över liksom Klippan och Älvsborgsbron och Hamninloppet. Ser man båten åka förbi och måsarna. Och så som sagt, huvudsalongen har vi ju här.
1: Här i mitten så är det kamin.
0: Och här är också en liten kamin.
1: Med en platta på.
0: Ja, jättegammal. Jag har faktiskt använt den för att grilla hel fisk då. Så om man tar bort de här ringarna så la jag ett galler över. Och så grillade jag fisken här mitt i salongen. Tänk om jag kan göra det någon gång till gästerna. Och historien är att det här våffeljärnet av gjutjärn har tydligen Mannerström stått och liksom gjort våfflor och serverat med rysk kaviar till SKFs styrelse.
1: För Sjömagasinet ligger här som Mannerström hade förut. Det ligger alldeles vid kajen här.
0: Precis bakom oss. Mm. Då på 80-talet då fanns det en viss representation som även spillde över på den här båten. Så det är bara en spännande del av historien tycker jag. Sen här är ju kassan, baren och köket.
1: Är det köket?
0: Det här är liksom köket.
1: Storleken är en normal diskbänkslängd.
0: Ja, precis. Och så där uppe i den gamla styrhytten, där har vi lite disk då. Så det är diskhytten.
1: Det är ju det minsta lilla köket jag någonsin har sett.
0: Ja, det var ganska trångt faktiskt i somras när vi var 3 personer som stod här. Och
1: men vad har du nu? Du har en smörgåsgrill och sen så är det...
0: Ja, det är en induktionsplatta. Men normalt sett har ju våffeljärnet huvudsätet här borta då i varmköket inom situationstecken.
1: Men vad var det du trodde att du sa ja till och betalade 1 krona för då?
0: Först och främst att det här är ett kulturarv. Alltså historien och att den här båten har överlevt 2 världskrig med mera. Det är Göteborgs äldsta registrerade fartyg som är byggt här. Det i sig var ju värt att bevara.
1: Men du är kock.
0: Ja, precis. Och det var väl just det som var möjligheten i att bevara den här båten. För jag förstod att det kommer krävas mycket pengar för att bevara båten och rädda den och så. Att det är ju det jag kan göra. Det är ju att driva en verksamhet och använda de pengarna som förhoppningsvis skulle komma in till att liksom löpande jobba med båten. Så att det var väl där jag såg en möjlighet. Typ att okej, här har vi en fantastisk båt som jag blir kär i, som jag vill bevara och rädda. Och på köpet kan jag bygga en egen verksamhet och kanske uppfylla den här drömmen som jag har gått runt med som kock då. Att faktiskt bygga upp någonting med mina egna händer och snälla människor som vill hjälpa mig med de pengarna jag hade sparat. Så jag hade jobbat ihop 200 000 kronor tillsammans med min mamma i vårt företag där vi gjorde föreläsningar och konsult och sånt. Men du vet, det får man inte ens en foodtruck för, 200 000 kronor. Så att, men här tänkte jag att ja, men det finns liksom en kombination av massa unika, vad ska man säga, möjligheter och unika värden kanske. Jag blir väldigt euforisk när jag ser den här visionen framför mig, vad jag vill åstadkomma. Och kommer hem till min man och mina barn vid köksbordet och bara, fattar ni vad coolt, det är liksom Göteborgs äldsta båt och så. Och min man bara tittar på mig och bara, det är också Göteborgs äldsta båt, Sofia. Och jag första gången insåg att så kan man också se på det. Så han brukar påminna mig väldigt så här, han är väldigt bra på att... Alltså det här är hans mardrömsprojekt, men han stöttar mig ändå för att han är så kärleksfull och liksom underbar. Titt som tätt så får jag den insikten som han hade. Men 80% av tiden så ser jag det väldigt positivt. Och,
1: men den här låg båten på botten alltså, så det första var att försöka få den att flyta?
0: Den gamla ägaren fick upp båten och bort till varvet och sen tillbaka här till kajen. Och sen tog jag över. Och då var det, saknades det typ 7 rutor här i salongen. Det var ett jättestort hål i taket där det forsade in vatten. Alldeles bortsett från att hela båten var täckt av Göta älvlera. Och det luktade fruktansvärt. Och ja, det regnade in överallt. Och det var riktigt rötet, som vi säger på ren göteborgska. Ändå så, när jag gick upp på soldäck och liksom tittade ut över hamninloppet och Älvsborgsbron och liksom Eriksberg och Klippan, och så kände jag bara, det här är för jävla nice alltså. Och så gick man ner i den undre salongen och då var det mer som att det var i Mordor och liksom ganska ångestladdat. Men jag bestämde mig så här, jag tar risken slash chansen. Jag har 200 000 kronor, jag använder dem. Jag har ett år på mig och få båten i så pass skick att jag kan öppna kaféet förra sommaren då, 2025. Om jag klarar det, då kan jag få in mer pengar så att jag kan fortsätta att jobba med båten.
1: Det är en spiraltrappa ner här.
0: Ja. Så här nere har vi toaletten och nedre salongen. Och nedre salongen är nu belamrad med all min utrustning och allt bröt. Här under är det liksom en soffa med sån här röd skinnsoffa med någon slags exklusiv skinn här då. Här det är satt de rökte cigarr och sånt och SKF styr som de här.
1: Träpanel på väggarna.
0: Ja, och här är då förbiken.
1: Här ser man skrovet då. Oj!
0: Och nu är det väldigt fint jämfört med när vi började jobba med det. Det finns liksom inget stopp. Man kommer aldrig bli klar, utan det är bara en fråga om vad som är prio i vilken ordning.
1: Det här skulle kunna bli bra som ett kök.
0: Ja, vad härligt. Jag tror inte det är många som har sett det på det viset. Men jag tycker att ju högre upp i båten man kommer, desto lättare är det liksom att se visionen.
1: Så då går vi ut och går upp på taket helt enkelt.
0: Ja, precis. Och nu får du gå lite försiktigt eftersom vi håller på att renovera här. Så nu är vi uppe på soldäck. Det här är min favoritplats. När jag kom upp här första gången och bara shit, vilken utsikt. Man ser ju hela gamla och hela nya Göteborg 360 grader. Längs med Klippans ångbåtsbrygga, som är den här kulturhamnen och veteranbåtsbryggan. Så vi har liksom till exempel här Hugo Hammar, en gammal sjöräddningsbåt. Vi har Stålnabb där borta som är en gammal svensk militärbåt. Elin som är en gammal fiskebåt och så vidare. Som också har liksom välkomnat mig i den här föreningen och gemenskapen. Så det, jag hade aldrig klarat det utan dem, så att jag är väldigt tacksam.
2: Under den senaste epoken i ångbåten Edvard Melins liv har det alltså varit ett café. Så länge att ångbåtscaféet blivit ett begrepp.
0: Jättemånga som hade en relation till båten och till caféet, till ångbåtscaféet, som har varit här i generationer och bara, gud, tack för att du räddade den här båten. Och lika många som var livrädda, nej, nu kommer en jävla snofsig stjärnkock och ska liksom förstöra det här. För det fick jag ganska snabbt erfara, att det här är liksom inte bara mitt. Det är så många människor som upplever att det här är deras. Och det är också det som är så jäkla fint. Att
1: vad sa de till också. Dig?
0: Nej, men bara förstör inte det här nu. Och vad ska du göra? Du får inte renovera sönder den. Och jag kände ju mig så här, men herregud. Har ni sett hur det ser ut liksom? Det är ju helt fruktansvärt. De bara, nej, det gör ingenting. Det är så, där har det alltid regnat in på det bordet. Och det, så ska det vara. Och det får inte bli för snofsigt och för dyrt. Och liksom så här. Så att det finns ett community kring den här båten som vaktar på det här arvet och var väldigt tydliga med att du ska inte komma hit och förstöra det här, om du tror det. Jag kände ju också så, men det visste ju inte de. Jag förstår verkligen deras perspektiv, för att jag är så trött på alltså de här ogenuina miljöerna kopplade till hav och sjö. Att du kan gå till en kustrestaurang med utsikt, oavsett om det är Östersjön eller Bohuskusten eller wherever i Sverige, och få samma räkor som är handskalade i Thailand och få samma trötta cesarsallad och samma fish and chips som är massproducerat. Och så är det någon som har rivit ut allt gammalt, allting äkta, allting som har färgats av tidens tand och hängt in något jävla fiskenät köpt på någon kinesisk sajt. Lagt in Lexington-kuddar och vit bröstpanel. Och jag bottnar inte heller i den miljön.
2: Förra sommaren var det alltså premiär för Sofia B. Olssons café på Ångbåten. Så vad hade hon tänkt sig? Vad skulle det bli för sorts servering ombord?
0: Det fanns en gammal Facebook-sida för Ångbåtscaféet som jag fick ta över. Jag tänkte så här, jag måste ju få med mig de här personerna. Alltså Ångbåtscaféets väktare som finns där ute. Jag måste få med mig dem om det här ska gå överhuvudtaget. Så jag skrev och frågade, vad tycker ni är det viktigaste med det här kaféet som jag ska försöka bevara? Och då skrev ju 9 av 10, våfflan. Våfflan måste vara kvar, det måste finnas våffla och det ska vara handvispad grädde och det skulle vara hjortronsylt och allt möjligt. Och då tänkte jag, ja, varför inte? Det är den här båtens själ, det är våfflan. Då började jag fundera på, jag gör lite smyg så bara liksom kör någon Kungsörnen och våffla sa till min dotter liksom, jag behöver inte gå ut med att det är jag och sånt. Utan att vi får kanske bara köra denna sommaren och få in lite pengar så att vi kan fortsätta liksom. Och hon bara tittar på mig och bara, men skärp dig mamma, det är liksom inte, det är inte så du jobbar. Du gör ju allting med någonting som du står för. Och jag visste ju det också, inombord. Så att jag var lite på fel spår där, för jag var så stressad över liksom all renovering och allting. Så då tog jag till med det och bara, nej men det är klart jag ska göra det ordentligt. Är det något jag ska göra så är det en god våffla. Och då kanske det bara är det jag hinner med, men då ska jag fan stå för den liksom. Så då började jag leta så här gamla recept och hitta något gammalt svenskt recept från ungefär samma tid som båten byggdes då. Med kärnmjölk. Det får inte vara för dyrt så här. Man vill inte ha ägg och grädde och sånt som brukar vara i våfflor, för då kommer det skena iväg direkt. Då kommer jag inte ha råd liksom. Och då hittade jag det här med bara kärnmjölk och vatten och vetemjöl och salt, tänkte jag.
1: Wow!
0: Perfekt! Och så var min kompis Dan, sålde en jättefin Jersey kärnmjölk från Värmland som är jättefet och liksom krämig. Det är den godaste kärnmjölken jag har ätit. Den ska jag använda, det här blir min grej liksom. Det är nästan lite som en surdegsvåffla fast med att det är den här naturligt syrade kärnmjölken. Men det blir frasig med en fräsch syra skulle jag säga. Och sen så gjorde vi då egen sylt på skogsblåbär och myskmadra som jag hade plockat i min trädgård. Och köpte hjortronsylt från den leverantören som min svärmor som är från Värmland, den enda hon har godkänt och sådär. Så att vi liksom verkligen, okej, om det är de få grejerna vi ska ha, då ska vi fan göra det bra. Och så köpte vi ekologisk grädde och handvispade den.
1: Men tänk att din dotter var tvungen att rätta dig först där då.
0: Ja, det är ju pinsamt. Men det som är roligt är att hon har ju varit med i det här projektet och öppnade kaféet tillsammans med mig. Hon tog studenten förra året. Och sen jobbade hon här hela sommaren. Hon är med fortfarande. Vilket är helt fantastiskt. Nu driver vi café tillsammans. Och hon är en boss. Hon har varit det sedan hon föddes. Hon har alltid berättat för mig och sagt till mig. Och hjälpt mig att utvecklas och skärpa till mig. Så att på något vis så fortsätter hon med det. Och jag har liksom återupptäckt hela mitt yrke känns det som. Med att få jobba med henne också. Så hon jobbar faktiskt på Vrå också nu som servitris.
2: Sofia har fortfarande kvar en fot på restaurang Vrå, även om hon lämnat över rodret till en yngre medarbetare. Men hur kom det sig att hon en gång började jobba som kock?
0: Min seriösa kockkarriär kan man väl säga började ungefär samtidigt som jag fick min första dotter faktiskt, Elvira. Hon föddes 2006. Jag hade jobbat massa olika jobb och var ganska dålig och ganska trött på alla jobb. Och tänkte bara så här,
1: men var då ganska dålig?
0: Ja, men det bara kändes så här, va? Är det så här det ska vara liksom? Jag somnade typ, alltså du vet, räknade minuterna och kände bara att...
1: Uttråkad lite?
0: Jätteuttråkad, alltså somnade verkligen på riktigt. Vet, man kollar på klockan och bara, hur kan det vara 2,5 timmar kvar till lunch? Det känns som jag har jobbat i 10 timmar liksom. Ska det vara så här resten av livet liksom? Men sen så började jag jobba som kock på Café Hängmattan här i Majerna faktiskt. Musikens hus då. Som är ju en fantastisk kulturinstitution i Göteborg. Det var mitt första riktiga kockjobb som vegetarisk kock. Och då kände jag för första gången bara, shit, jag lever liksom. Jag går, jag står, jag tänker och jag får jaga klockan istället för tvärtom. Eller det var klockan som jagar mig då kanske. Både fysiskt och mentalt stimulerad hela tiden med en press och stress tror jag. Det gör ju att jag är igång. Det passade mig helt jävla perfekt. Och jag älskar fortfarande den pulsen som finns i mitt jobb och min bransch. Liksom.
1: Och hur gick vägen sen då?
0: Ja, sen så tänkte jag att nu har jag fått barn här. Behöver jag kamma mig och skaffa ett jobb. Liksom. Och jag vill bli kock. Jag vill bli en duktig kock. Och då sökte jag en komvuxutbildning som jag hoppade på när hon var 8 månader. Och min man skulle börja vara pappaledig. Ganska så snabbt så fick jag praktik på en stjärnrestaurang här i Göteborg.
1: Basement var det väl? Ulf Wagner och Gustav Trädgård hade en restaurang. Och det var en stjärnrestaurang.
0: Precis. Så att det snurrade på ganska snabbt. Första året gick jag på skolan. Bekostade en egen praktik i södra Frankrike. Dit jag också åkte på en stjärnrestaurang. Och alla duktiga kockar gör utlandsperioder. Liksom. Det hade jag ju läst om. Men jag som nybliven mamma tänkte att... min chans är att åka och göra en praktik. Så när min farmor gick bort så ärvde jag 30 000 av henne. Och då använde jag dem till att bekosta den här praktiken. Sen fick jag fast jobb ganska snabbt därefter på Basement och så rullade det igång. Då. Jag kände verkligen en stark passion för det här yrket och branschen och alltihopa. Att jag älskade det och ville bli bra på det.
2: Och sen sökte Sofia sig till det då nya posthotellet i Göteborg.
0: Då var det Marcus Samuelsson som var där och det kändes nytt och spännande. Och jag visste att det var kvinnor som jobbade i varmköket där. Jag visste att det fanns många kvinnor i ledande positioner där och tänkte att jag kan nog kanske på sikt få ansvar eller du vet, så här, lära mig och utvecklas och så. Och ja, det var ju 14 år sedan så att det har jag ju verkligen gjort.
2: Frida Ronge drog igång restaurang Vrå där japansk teknik mötte svensk sjömat. Och Sofia var med från starten. Och sen när Frida drog vidare så tog Sofia över.
0: Alltså Vrå bestämde vi så här, vi ska driva den här restaurangen hållbart ur ett helhetsperspektiv. Och då är det socialt, det är liksom ekologiskt och det är ekonomiskt och så vidare. Och sen så har det kommit massa utmaningar under tidens lopp. Att, aha, men då fanns det inte så mycket skaldjur eller fisk att köpa som var hållbart. Och då fokuserade jag jättemycket på det först. Så mycket så här forskningsprojekt med Göteborgs universitet och invasiva ostron och liksom få till den värdekedjan och så. Och sen när jag hade gjort ganska mycket med det, då gick jag in på det sociala. Alltså, det dök upp olika utmaningar helt enkelt. Det var mycket sexuella kränkningar och sånt. Och hur kan man lösa de problemen och... Så att det är väl det som har drivit mig också att så här, kunna putta in alla värderingar och intressen och problemlösning som jag bara kan i kockyrket och liksom restaurangskapandet eller vad man ska säga.
1: Det låter som att du gillar ha stora och många utmaningar.
0: Ja, på något vis är det nog så. Jag gillar också när jag blir lite underdog, när folk säger att det är omöjligt och ingen riktigt tror att det går. Då är jag som allra bäst. Så att det har jag väl också insett med detta projektet att jag söker ju mig till den här typen av till synes omöjliga uppgifter och projekt.
2: Och förra sommaren öppnade alltså Sofia ångbåtscaféet igen med sin egen våffla.
1: Hur mottogs våfflan?
0: Alltså otroligt bra. Otroligt bra. Jag vågar nästan säga det. Vi blev godkända där. Det är ju det jag älskar mest. Det är ju den cirkeln av omtanke och positivitet som man kan lyckas med i den här branschen. Att man får glömma alla sina problem för en stund och njuta av någonting med ett så här meningsfullt möte i en härlig miljö. Och att man delar det. Alltså det var ju 300-400 gäster om dagen.
1: Och vad hade ni förutom våfflor?
0: Vi byggde om menyn varje dag. Så det är ungefär 1 meter kök eller pantry. Vi gjorde olika sallader och absolut ingen då caesarsallad. Utan med inspiration från allt från Nordafrika till Frankrike. Och så här. Vi serverade räkor med lavendel, aioli och nybakad hönekaka från grunden. Föreningen Grunden, där olika personer med intellektuella funktionsvariationer och så ha sin dagliga verksamhet. Körde halv krabba när det var säsong. Om jag ska servera någonting här så ska det finnas en tydlig koppling och en logik liksom. Och det behöver inte vara så jävla komplicerat. Och eftersom det är så pass litet och jag kan plocka vinbär själv och sen sälja vinbärssaft. Det finns en logik där att det går att göra någonting personligt och kvalitativt men ändå ha tillgängliga priser och en tillgänglig miljö. En spårbarhet och liksom logik med det lokala. Försöka skapa den utvecklingen som man vill se. Jag skulle jättegärna vilja laga mer mat. Jag är ändå kock. Alltså min dröm och vision är att kunna servera en helgrillad plattfisk med några goda enkla tillbehör. Men jag vet inte om jag kommer komma dit denna sommar eller om det kanske är nästa sommar. Annars kommer vi alltid ha liksom hembakat. Min mamma bakar då kokostopp. Bar och bullar och banankakor och du vet, pajer och så här, ja, hembakat liksom på riktigt. Tror jag kanske förlänga öppettiderna och så erbjuda lite mer lagat och lite mer i glasen senare på kvällen. Det är min förhoppning. Men jag har ingen aning om jag lyckas eller inte. Det är typ noll på kontot nu. Så att jag måste verkligen få upp verksamheten så att jag kan börja få in pengar igen. Men på något vis, alltså jag började ju med 200 000. Och sen tog de slut, lagom till att jag öppnade kaféet förra året. Och sen under sommaren så rullade det på. Och i slutet av sommaren så, när jag hade betalt allting, då hade jag ungefär lika mycket pengar kvar. Och då tänkte jag, vad bra, då kan jag lägga de här pengarna på båten. Och sen öppna igen när det är på noll. Så 1,2 ton rost har vi tömt den här båten på. Nu har vi nästan noll på kontot igen, så att på något vis ingår det här lite i min plan att kan jag få det här att snurra så kan jag ju fortsätta bevara båten och fortsätta att driva verksamheten. Och så blir det liksom ett kulturvärde och en egen verksamhet. Det är ju det här jag vill göra. Så att det är inte läge att backa nu liksom. Nu har jag gjort den värsta biten tycker jag. Men jag vet ju inte heller vad som kommer framför mig. Men visst är det fint här uppe?
1: Ja, jag tycker det är jättefint. Jag älskar den här miljön.
0: Klippan, Carnegie, bryggeriet och allt det bakom oss och sjömagasinet. Och det är ingenting som jag någonsin kommer bli rik på. Men jag kanske kan ha ett meningsfullt liv. Det har öppnat sig en ny värld för mig. Både med gästerna men också med alla som är på bryggan här. Som har varit väldigt meningsfullt och någonting i kontrast till mycket av så här minglande och nätverkande och corporate-världen som jag ändå varit en del av i många år nu. Som jag fortsatt vill vara en del av, men det här är också någonting annat.
2: Sofia och ångbåten. Kocken Sofia B. Olsson och ångbåten Edvard Melin i Klippans hamn vid Älvsborgsbron i Göteborg. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Det är torsdag förmiddag och vi är rustade för ett nytt avsnitt av Gräns.
4: Sveriges Radio. Krig utkämpas ofta mitt inne bland civila och konsekvenserna blir förödande.
5: Det är en cynism på en extremt hög nivå att man flygbombar civila.
6: Men att lämna en krigszon är också förenat med livsfara.
7: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
4: Det som för bara några år sedan kändes som en fantasi är idag verklighet. Och Sverige gör sig redo för att evakuera sin befolkning.
8: De kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering.
6: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
4: Idag om hur Sverige gör sig redo att massevakuera människor. Jag heter Claes Aronsson.
6: Och jag heter Sylvia Dahlén.
4: Våren 2022 är halvmiljonstaden Mariupol i sydöstra Ukraina omringad. Tvåbarnsmamman Anastasia söker sig till ett skyddsrum. Men inte ens där är familjen säker. Ett av hennes barn dör.
9: Förtvivlan och sorg i detta inferno av brutalt militärt våld där ryska stridsvagnsgranater avlossas rätt in i lägenheterna.
4: Belägringen av Mariupol pågår i nästan 3 månader och är bland de blodigaste attackerna på civila i Europa sedan andra världskriget. Det är brist på alla förnödenheter och likstanken tilltar för varje dag.
9: 90 ton mat och mediciner ska vara på väg till Mariupol i en konvoj, men om den släpps in är högst oklart. Och frågan är om fler civila ska kunna evakueras från detta helvete där vanliga människor nu lever under mardrömsliknande förhållanden.
4: Röda Korset och FN förhandlar fram så kallade humanitära korridorer som invånarna ska kunna fly igenom. Men gång på gång attackeras korridorerna och långt ifrån alla som vill lämna stan lyckas. Hundratusentals ukrainare är fortfarande idag fast i Mariupol eller deporterade till Ryssland. Just den här belägringen av Mariupol är ett tydligt exempel på hur farligt det kan vara för civilbefolkningen i krig.
10: Man minns ju bland annat den där teatern. Det var en massa människor som gömt sig och ryssarna bombade det ändå och hundratals människor dog. Det hjälpte ju liksom inte att de skrivit barn med stora bokstäver på marken in till teatern.
4: Ja, det där var ju chockerande. Och belägringen av Mariupol, den visar ju på att man behöver en plan för hur man snabbt ska massevakuera, annars kan det gå så här. Och Ukraina hade ingen plan. Istället var det upp till frivilliga på marken att lösa saker efter bästa förmåga.
11: Det var ju fullständigt kaos med massa olika typer av ad hoc-lösningar. Här är det, har man hört historier som man bara häpnar över hur ukrainska Röda Korset förhandlar då med ryska befälhavare av fri lejd. Och hur man hade Röda Korsbilar då i början och i slutet av konvojer. Och så tog man helt enkelt stadsbussar. Och så åkte man västerut under den tiden man liksom fick tillåtelse att röra sig.
4: Henrik Larsson är tillförordnad chef för avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
11: Man är ju minst sagt förvånad och beundrar den här otroliga rådigheten som de här frivilligorganisationerna klarar av att organisera för att få det här till att fungera.
4: Nu har ju inte Sverige någon landgräns till Ryssland, så det måste ju ha gått riktigt illa för att ryska styrkor ska kunna slå en järnring runt en svensk stad. Men det finns andra hot och scenarion där vi kan börja evakuera. Till exempel om den svenska försvarsmakten behöver handlingsfrihet i ett område utan att riskera civila. Men just nu så är det mest sannolika hotet från Ryssland ett angrepp från långt avstånd mot specifika mål i Sverige. Och det tar ju bara några minuter för en rysk Iskander-robot från Kaliningrad till Blekinge.
12: Och det här är ett faktum vi behöver prata om, hantera och planera för att skydda oss emot.
4: Och det här är inte bara en diskussionsövning, utan flera myndigheter och kommuner planerar att öva skarpt för hur man ska massevakuera människor i Sverige. I höst ska Gotland genomföra en stor övning och i Blekinge genomförde nyligen ett 100-tal tjänstemän en ledningsövning på hur man ska evakuera 100 000 Blekingebor. Peter Ryman är försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Blekinge.
12: Det här har varit väldigt, väldigt lärorikt på många olika sätt, för här tvingas man ju in och organisationerna att fatta beslut på litet underlag eller osäkert underlag och under tidspress. Så att lite trött i huvudet just nu, för vi avslutade idag.
13: Jag ger härmed order om slutlig utrymning av Trollhättan med början 9:00. Utrymningsväg är Riks-7 över Källstorp mot Gustav Adolfs kyrka.
10: En söndagsmorgon i oktober 1958 så går ett dramatiskt meddelande ut i lokalradion i Trollhättan. En stormakt har hotat med att attackera Sverige om den inte får låna flyg och marinbaser. Tusentals trollhättebor sätter sig i sina bilar och börjar köra norrut mot Dalsland, men måste snart byta riktning.
14: En bro fingerades nämligen bombad och utrymningskaravanen kunde inte ta sig fram till det tilltänkta utrymningsområdet i Dalsland utan fick vika öster och söderut till det natursköna Gräfsnäs.
10: Det här är den första övningen på massevakuering i Sveriges historia. Och det är framförallt en trafikövning. Drygt 2000 fordon står i milslånga köer under söndagsförmiddagen. Av Trollhättans ungefär 30 000 invånare på den här tiden så ställer mer än en tredjedel upp på att tillbringa söndagen på det här sättet. Många har lockats av ett löfte om lunch och fika.
15: Och vi får ju äta och fläsk har jag hört och allt möjligt annat gott. Så det blir ju en härlig lunch.
10: Försvarsmakten har slagit på stort. 5 000 liter ärtsoppa går åt vid samlingsplatsen och fältbageriet bakar 20 000 vinerbröd på plats.
16: Alltså vinerbröd låter ju kanon, men att ärtsoppa lockar så många, det är lite förvånande.
10: Mm, det är 1958 vet du. Och så bjuder också en lokal firma på 17 000 glasspinnar. Så det här blir ju mer som en söndagsutflykt, trots att det är en allvarlig övning.
17: Hur har ni haft det idag? Var det bekymmersamt i morse innan ni kom iväg?
18: Nej, då, det gick så fint. Så.
17: Är det pappa i huset som har kört?
19: Ja, just det.
17: Hur har trafiken gått, tycker ni?
19: Den har gått alla tider. Det var bra.
17: Gott humör i bilkön?
19: Ja, det har det varit.
10: Några år senare, 1961, så är det huvudstadens tur att öva. Stockholm har utsatts för en kärnvapenattack och alla måste lämna stan. Målet är att det ska bli världens största massevakueringsövning med en 250 000 deltagare. Men till myndigheternas besvikelse så är det bara drygt 30 000 stockholmare som går med på att lämna stan i det som fått namnet Operation Stockholm.
16: Ändå ganska många, 30 000 kan man ju
10: tycka. Ja, det är inte dåligt att skrapa ihop. Och precis som i Trollhättan så var det männen som körde bilarna.
20: Problemet var ju att alla män var ju krigsbaserade och skulle in i Försvarsmakten. Så att skulle man göra det här i skarpt så hade ingen av de här männen varit tillgängliga och tillgången på körkort var ju ganska låg bland kvinnor.
10: Så det var en polett som trillade ner där tack vare den här övningen. Antingen så kommer fler kvinnor behöva ta körkort eller så får man lösa fler kollektiva transporter helt enkelt. Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
20: Nu har ju samhället förändrats helt enormt utifrån det, men jag tycker det är en liten rolig anekdot att man behöver nog öva vissa praktiska moment för att faktiskt se vad det får för följder.
10: Det här var faktiskt Sveriges senaste övning av det här slaget.
16: Så vi har alltså inte övat evakuering i krig på typ, vad blir det, 65 år? Mm. Länge.
10: Ja, men det finns ändå viss kompetens på det här området och det är ju tack vare våra kärnkraftverk. Där finns det evakueringsplaner i närområdet.
20: Där har ju den här förmågan att utvecklas, förmågan att övas och vi har experter som jobbar med det både på länsstyrelserna och på Myndigheten för civilt försvar. Så att vi har ju vidmakthållit den kompetensen. Hantverket blir ju egentligen samma fast anledningen är en annorlunda. Så det har varit väldigt värdefullt för oss.
16: Risk för förbekämpning, det är ett sånt där lite krångligt militärt uttryck som är viktigt när myndigheterna ska välja ut vilka platser som behöver en plan för massevakuering. Och det handlar om allting som fienden vill bomba sönder så tidigt som möjligt i ett krig. Sånt som är viktigt för den svenska försvarsmakten.
20: Man kan ju ta det uppenbara exemplet Arlanda till exempel är ju ett sånt objekt som med stor sannolikhet löper risk för förbekämpning.
16: Det här kan ju också handla om energianläggningar, stora vapensystem, hamnar och ja, tågstationer och en massa olika saker. 128 av Sveriges kommuner har i alla fall platser som riskerar att attackeras.
20: Och då finns det en sån lista med 128 kommuner. Det vi inte med det har gjort det är ju att vi har inte sagt hur många objekt det är i varje kommun. Så att i kommun A så kanske har ett objekt och i kommun C så har du 10 objekt som riskerar att förbekämpas.
16: Det är såklart sekretess på det här, men det är ändå ganska enkelt att räkna ut var de här viktigaste kommunerna framförallt ligger.
10: Typ Gotland, Mälardalen, Norrbotten och så alla kommuner i södra Sverige där med kust mot Östersjöns inlopp räknas väl dit, gissar jag.
16: Just det. Kalmar där jag bor och såklart Göteborg där du bor med den stora hamnen.
10: Just det.
16: Och tanken är att nästa år ska vara klart vilka kommuner som måste göra detaljplaner för evakueringar. Men redan förra veckan så kom det en lagändring som ställer högre krav på att kommuner och länsstyrelser tar ansvar för det här. Och vissa kommuner som i Blekinge och på Gotland, de har redan börjat det här arbetet. Men andra kommuner, De avvaktar och väntar på vad myndigheterna kommer säga.
20: Och när vi börjar fördela ut pengar till de här kommunerna som är utpekade då, så kommer ju det här vara väldigt ojämställt, om man nu säger så, att de kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering. Sen kommer det att finnas stora områden i Sverige som inte kommer få den här uppgiften överhuvudtaget.
16: Det finns också en paradox med de här planerna. För områdena som är mest i riskzonen för att bli attackerade, de kan också vara väldigt beroende av att människor stannar kvar.
20: Om vi tar Karlskrona som exempel, att om vi skulle helt plötsligt utrymma hela Karlskrona, då skulle ju inte förutsättningarna för att bedriva vård, som med stor sannolikhet försvarsmakten är stort behov av då, med marinbasen i Karlskronaområdet, det skulle ju haverera då.
10: Så en slutsats som redan dragits innan allt det här har startat är att det kanske mer kommer handla om att flytta vissa grupper av befolkningen eller kanske bara vissa stadsdelar eller öar som är extra utsatta i en kommun.
16: Och det kanske till och med blir så att Sveriges främsta uppgift inte är att evakuera svenska städer, utan snarare att hjälpa till att sätta finländare i säkerhet. Och det har vi ju gjort förr.
1: Förr var gränsen här utan större betydelse. På ömse sidor talade svenska och finska. På ömse sidor var jorden bördig och bebyggelsen rik. Nu är den finska stranden förödelse och död. På den svenska sidan är tryggheten.
16: Nu ska vi göra något lite annorlunda här i Gräns. Vi ska koppla upp vår producent Kalle Glas från sin hemkommun Vinden. För där finns det ju faktiskt spår från när Sverige senast hjälpte Finland.
21: Det gör det ju verkligen. Ni hör här i bakgrunden, det är ju Vindelälven som forsar fram. Det är vårflod just nu, så den står ganska högt. Och varför jag har tagit mig ner hit till älven, det är för att här på älvskanten så finns det en lekplats där Vindens föräldrar tar med sina barn. Jag har varit här med alla mina tre barn, suttit på den här bänken jag sitter på just nu väldigt många gånger och tittat på gungorna och rutschkanan. Och så finns det en liten hinderbana här bredvid också. Och varför pratar jag då om en lekplats i detta ämnet? Jo, det är så att den här lekplatsen, den är skänkt av Finland. Finska föreningar för krigsbarn har gett Vindens kommun den här som en gåva, för att man helt enkelt tog emot väldigt många krigsbarn där vintern 39-40, när finska vinterkriget rasade liksom. För det var väl 70 000
16: totalt sett
21: kom där. Totalt sett, ja, precis.
16: Hur många kom till Vinden då?
21: Ja, men många av dem passerade i alla fall Vinden, alltså, för det går ju, järnvägen går ju här igenom och många kom ju på den. Så många kom ju den här vägen, och jag tror totalt var det 700 barn som blev kvar i Vinden också. Bland annat för att det fanns en sjukstuga, kan man säga, de som var för sjuka för att kunna tas med till olika, åka vidare till olika familjer, kunde liksom vårdas där helt enkelt.
10: Det var många.
21: 700 ändå ganska, ja, men det är ganska många. Man byggde upp som en liten barack by kan man säga. Och den platsen där de här barackerna stod, den heter den idag då Finnbacken, ligger också på älvkanten. Så att Vinden och finska krigsbarn, det finns liksom en historia där. Man kan se flera tecken på det. Förutom här då lekplatsen och Finnbacken, så finns det på tågstationen där finns det liksom ett litet minnesmärke. Och sen då även på kyrkogården så finns det också gravar helt enkelt för de barnen som inte klarade sig.
16: Tack Kalle för den rapporten.
10: Intressant.
16: Ja, och Sverige och Vinden gjorde ju en god gärning här, men det var ändå inte helt lyckat att skicka bort ensamma barn utan sina föräldrar. Och många hade svårt att anpassa sig till det nya landet.
7: Man kom till familjer som inte pratade bra finska, och när de sen återvände efter kanske till och med flera år, så kom de ju tillbaka till ett samhälle, till en skola där de var hjälplöst efter i sitt modersmål. Och det har myntat begreppet War Child Syndrome.
16: Det här satte ju spår av rotlöshet och psykisk ohälsa hos en del av barnen. Det har många av dem berättat i efterhand. Så att flytta barn helt ensamma, ingen bra idé.
10: Nej.
16: David Bergman är doktor i psykologi och arbetar vid Försvarsmakten. Och han har forskat på hur människor agerar i krig och kris.
7: Det är det absolut sämsta vi kan göra någonsin. Ska du förflytta barn så ska det vara med en ansvarsfull vuxen. Alltså, om inte förälder så med någon som de kan knyta an till och känna trygghet med.
16: Sverige och Finland är ju bägge nya NATO-medlemmar och då ingår det faktiskt att man har planer för det här, hur man tillsammans ska lösa en massevakuering från öst till väst. Och det här ska länderna nu öva på för att få svar på en massa frågor.
20: Hur skulle gränsövergången se ut exempelvis mellan Haparanda och Tornio? Hur registrerar vi invånarna som kommer över? Hur ska hänvisningen se ut? Vilka vägar ska det gå? Och så vidare och så vidare.
0: And let's take you to New Orleans now where the press conference is underway with Mayor Ray Nagin. We'll get the
2: Den sista helgen i augusti 2005

0: över 1 miljon människor. Och det visade sig vara rätt beslut att evakuera eftersom nästan hela New Orleans hamnar under vatten när orkanen Katrina når staden på måndagen.
1: Så det finns ju vissa nödvändiga evakueringar som har skett, och en som faktiskt var nödvändig, det är väl New Orleans efter orkanen Katrina.
0: Överstelöjtnant David Bergman är doktor i psykologi och arbetar inom Försvarsmakten.
1: Alltså om vattennivån höjs med 6 meter så är det väl uppenbart att nej, men då är inte bästa alternativet att stanna kvar i sina hem. Det där skedde det lite för sent men relativt strukturerat, även om det fanns ett stort obehag och alla inte hann lämna.
0: Det fanns mycket kritik mot myndigheternas agerande under orkanen Katrina, och kanske hade fler liv gått att rädda om evakueringen börjat tidigare. Men att tömma nästan 90% av stan med så kort varsel, det är ändå ganska imponerande får man säga.
2: Ja, verkligen.
0: Det som gjorde att man lyckades så bra var bland annat att man gjorde alla motorvägar enkelriktade ut ur stan. Och det här var inget som man kom på i stunden, utan det fanns redan planer för hur det här skulle gå till genom att vända vägskyltar och dirigera trafiken.
2: Och så här 20 år senare kan man nog konstatera att USA är bäst i världen på evakueringar.
1: De har en annan rutin för det. De har blivit utsatta för en del storskaliga katastrofer som har gjort att de har tvingats bli duktiga på det.
0: Det är ganska lätt att se de fysiska flaskhalsarna med en evakuering, som till exempel trafikstockningar på vägarna när alla ska lämna samtidigt. Men de psykologiska flaskhalsarna, de är kanske inte lika självklara.
1: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning, precis som när brandlarmet går på arbetsplatsen, är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
0: Så det som imponerade mest med den här evakueringen i New Orleans, det var kanske inte att de lyckades få logistiken att fungera när 1 miljon människor lämnade stan, utan det riktigt svåra, det var överhuvudtaget att få så många människor att röra på sig.
2: Ja, så här måste ju myndigheter och politiker och medier och meteorologer och alla inblandade har gjort ett riktigt viktigt jobb då, ett bra jobb för att få folk att förstå hur allvarlig den här situationen var.
1: Människor tenderar så långt som möjligt, även om det är en brand eller om det är en översvämning, att vilja stanna kvar i sina hem.
0: Krigspsykologen David Bergman.
1: Men det når trots allt en punkt när det inte längre är det säkra alternativet. När vattennivån kommer för långt upp eller en skogsbrand kommer för nära, då måste man ta människor därifrån.
0: Och det här kanske är ännu mer komplicerat i ett krig där faran är mer oviss. Det är en sak om det handlar om ett kärnvapenanfall. Då vill ju de flesta fly. Men om det handlar om spridda skurar av drönar och robotattacker, så kanske många nöjer sig med att det finns skyddsrum och bra varningssystem. Och ju längre kriget pågår, desto svårare blir det att få folk att sticka, eftersom de vant sig vid kriget.
1: Det är därför att du tar bort dem från den struktur de har i deras liv som helst utsatta stund.
0: Och det kan ju till och med vara så att svenskar med dyra bostäder har ännu mindre lust att lämna sina hem än i fattigare länder.
2: Ja, särskilt i storstäderna där det är svindyrt.
3: Man kan ju tänka sig liksom benägenheten om du har en villa för 14 miljoner som du har amortering på och sticka från den.
0: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
3: Där tror jag att ukrainarna kanske utifrån det perspektivet har en större benägenhet att flytta på sig, för de har inte den ekonomiska låsningen till platsen.
2: Tittar vi på krig i närtid som i till exempel Ukraina och Syrien, så är det väldigt många människor som faktiskt lämnat sina hem när kriget kommit för nära. Men de allra flesta har gjort det i sista stund. Och just den här oviljan att lämna sina hem innan det verkligen hettar till, det är någonting som svenska myndigheter måste ta med sig till kommande evakueringsövningar.
4: Att vi övar det här, att vi prövar det här, att vi kommunicerar om att vi har planer, att det finns planer, också skapar en trygghet som människor när de får beskedet att nu ska vi utrymma länet, då vet de att det här är ett väl avvägt beslut av myndigheterna.
2: Det blir ju superviktigt vid en evakuering att rätt kommunikation kommer vid rätt tillfälle och att allmänheten har förtroende för myndigheterna. Och det är ju inte, ja, det är långt ifrån självklart att det är så i ett krig.
0: Mm. Sanningen är krigets första offer, brukar man väl säga, va?
2: Ja, så är det ju. Och i Sverige så hänger mycket på länsstyrelserna. Det är de som fattar beslut om evakueringar vid höjd beredskap.

0: Och där balanserar myndigheten verkligen på en tunn lina mellan att vänta för länge på att trycka på knappen så att folk inte hinner iväg, eller att trycka på knappen för tidigt så att folk evakueras i onödan.
1: Länsstyrelsen är ju ingen typiskt jätteoperativ myndighet i de här avseenden, men jag säger nog att våra kommunikatörer där i det här läget, våran första linjens soldater.
0: Peter Ryman, försvarsdirektör Länsstyrelsen i Blekinge.
1: Det är de som kommer få jobba med att hantera desinformation och se till att rätt information trycks ut i allmänheten om vart man ska ta vägen och vad som gäller just nu. Oerhört viktigt, och att den här informationen har timing också, så att det inte kommer för sent för att bli kaos och inte för tidigt för att bli kaos.
2: Här tittar Sverige en hel del på hur de gör i Ukraina, där evakueringarna numera är ganska välplanerade. Men evakuering är ingenting ukrainarna gör i onödan. Det här är verkligen en sista utväg när allting annat gått åt pipan.
3: Det är den enda gången egentligen Ukraina beordrar helt fullständig utrymning. Det är ju om ett område riskerar att bli ockuperat.
2: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
3: Då tömmer man i princip det området, för att man vill inte att någon av civilbefolkningen ska hamna på fel sida då.
2: Men evakueringarna är inte obligatoriska för vuxna. Däremot alla barn, de måste lämna tillsammans med en förälder när det är uppenbart att Ukraina håller på att tappa ett område till Ryssland.
3: Jag tror att vi kanske lite för lättvindigt börjar tänka att vi kan utrymma. Sen inser man, när man börjar prata med de ukrainska, vilka konsekvenser det blir i samhället.
2: Och att Ukraina försöker undvika evakueringar, det rimmar väl med vad forskningen visar. Det kostar väldigt mycket både för individer och samhället att flytta på folk.
4: Ja, men det absolut bästa för både individer och samhälle, det är att förbereda sig och hantera ökade påfrestningar exakt där man är. Inte bara fysiskt utan mentalt också. Och också veta att det är så generellt som människor tenderar att hantera det.
2: David Bergman, krigspsykolog vid Försvarsmakten.
4: Jag ska ju så långt som möjligt fortsätta få samhället att fungera även under påfrestande situationer. Krig är maratonlopp, det är inte sprinterdistanser. Och det handlar inte om en enskild dag, utan det handlar om ett flertal år.
0: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 9 juni 2026.
2: Och ni som vill höra mer om de finska krigsbarnen kan lyssna på P3-dokumentär De finska krigsbarnen, som finns i appen Sveriges Radio.
0: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas.
2: Jag heter Sylvia Dahlén.
0: Och jag heter Claes Aronsson.
5: Torsdagen fortsätter om en liten stund med tolvslaget och dagens dikt. Följt av några ord från Talkshow och Studio 1 inför dagens sändningar. Och sen Vetenskapsradion om Alzheimers sjukdom. Och halv ett som vanligt, lunchekot här i P1.

Vi möttes igen. Hon hälsade mig som när hon levde och fortfarande kände igen mig. Innan hon glömde vem jag var. Hon hälsade mig med glädje och självklarhet. Vi befann oss i drömmen. Drömmar är minnen men förvandlade. Rummet var inget särskilt. Ett rum. Där var bara hon och jag. Hon var ett minne som talade. Och därmed var allt redan sagt. Det enda som fanns var upprepning. Ändå flödade värmen så stark i hennes röst. Förlåter du mig? Frågar jag henne inte. Något slags auktoritetsperson avbröt oss. Det var dags att avsluta. Den avsatta tiden hade passerat. Jag samlade ihop mina solkiga och kringströdda saker. Sånt jag gärna velat visa henne. Men jag kunde inte längre säga varför. De väldiga dörrarna slogs upp. Starkt, klart vinterljus fyllde för ett ögonblick hela bilden och jag tvekade, men vände mig inte om. Säkert hade hon redan gått samma väg som hon anlänt. Hade hon ställt samma fråga till mig, hade jag sanningsenligt svarat. Det finns ingenting att förlåta. Men ingen av oss var längre där. Bara en tunn skugga dröjde för ett ögonblick i den lysande dörröppningen. Innan även den upplöstes och blinkades bort. Tystnaden la sig. Det var mer jag undrade som, blir du väl omhändertagen? Och, vad gör du nu om dagarna? Och, när du gick din väg, vände du dig då någonsin om och såg efter mig?

0: Namn är titeln på författaren, översättaren och psykologen Jonas Bruns sjätte diktsamling från 2024. Och den handlar just om namnets betydelse, men också om en mors död. Vi hörde poeten själv läsa en dikt ur namn. Och efteråt spelade Théotime Langlois de Swart och Tanguy de Villancourt Leur Exquise, den ljuva timmen, ur Reinaldo Anns grå sånger. Musiken i veckan är vald av Merete Ellegård, och du kan alltid lyssna till dikt och musik igen via hemsidan eller appen Sveriges Radio. I 30 dagar ligger det kvar. Sen kan du höra dikten i ett helt år. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Så blickar vi framåt.
2: Vad beror det på att forskare har så olika syn på de nya läkemedlen kring Alzheimers sjukdom? De som går på mekanismer bakom sjukdomen. Det svenska samhället har valt att inte subventionera läkemedlen. Men hur är det med effekten och riskerna? Hur resonerar forskare med olika syn på de nya Alzheimer-läkemedlen som forskats fram i Sverige? Lyssna alldeles strax i Vetenskapsradion.
1: Och vad lyfter ni fram i dagens direktsändningar av Talkshow och Studio 1?
3: Idag kommer Ulf Kristersson till Talkshow för att prata om sin politiska eller ideologiska förebild. Alla partiledare gör ju det under våren. Otippat nog har han valt en socialdemokrat. Mer än så säger jag inte, ni får slå på radion 15.04. Då kommer ni också få möta läraren och fotbollsprofilen Jasmine Noor, som förutom att rapportera om VM nu också brukar ta med sig elever på allsvenska matcher för att introducera dem till svensk fotboll och supporterkultur. Och så om det här med att smälla upp en kamera i soprummet för att folk missköter återvinningen. Det kan ju kosta en himla massa pengar när bostadsrättsföreningen måste frakta bort en diskmaskin eller vad det nu är för annan bråte som inte ska vara där. Samtidigt kan man filma folk hur som helst. När blir det kränkande? Det ska vi också vrida och vända på i Talkshow med David Mer och mig, Katrin Zimmermann.
4: Och i studiet så handlar det bland annat om att idag kom ju beskedet att regeringen nu backar från sitt förslag om att sänka straffbarhetsåldern från 13 till 15 år. Redaktionen söker i detta nu justitieminister Gunnar Strömmer. Och så vill jag slå ett slag för vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar. Där har vi ju från Upplands Väsby, det är den kommun som röstar mest likt Sverige riksdagsvalet. Där har vi hört hur killar röstar höger, tjejer röstar vänster. Och nu tar då Katarina Gunnarsson med sig de här unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår var det SD-killen Anton som fick möta socialdemokraten och riksdagspolitiken Lawen Redar. Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och så gästas vi av Lars Lagerbäck och Thomas Ravelli eftersom fotbolls-VM sparkar igång idag. Studio 1 börjar strax efter 4, idag med Helena Groll och Ylva Lilja.
1: På återhörande lite senare i eftermiddag. Alldeles strax Vetenskapsradion med något av det senaste inom forskningen kring Alzheimers sjukdom. Efter två nyheterna, Jiddisch för alle, och kvart över två Vetenskapsradion historia.
5: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
6: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss torsdag kvart över två här i P1.
2: Det har varit en ovanligt intensiv debatt om Alzheimers behandlingar i Sverige den senaste tiden. Tidigare i år beslutade Rådet för nya terapier att man inte rekommenderade regionerna att subventionera den nya typen av bromsande läkemedel. Och synen på vilken effekt medlet har delat forskarkåren. Hur kommer det sig? Det ska vi försöka reda ut här i Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. En av alla drygt 100 000 som drabbats av Alzheimers sjukdom i Sverige är Kerstin Holsten på Gotland. Flera år innan hon fick beskedet berättade hon så här för sin dotter Karin när de vandrade omkring på
7: kyrkogården. Jag bestämde mig för att jag vill inte testa mig. Jag vill inte veta eftersom man ändå inte kan göra något. Alltså skulle jag få veta det nu? Alltså att jag hade Alzheimers, då skulle jag ta livet av mig. Jag vill inte veta, jag vill ta vara på de här goda stunderna som ändå finns.
2: I den här oerhört nära, ömma och ärliga skildringen i P1-dokumentären Du som brukade vara min mamma får vi följa med i både glada stunder och i det som också blir väldigt svårt vid Alzheimers sjukdom. P1-dokumentären kan jag varmt rekommendera för alla som berörs av Alzheimers. För Alzheimers sjukdom är ju en sjukdom som påverkar både den som drabbas och personens anhöriga. Inom forskningen har det länge varit väldigt många bakslag, men i fjol så beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna nya läkemedel, donanemab och lecanemab. Läkemedel som inte bara lindrar symptomen utan går på mekanismerna bakom, och där ett med substansen lecanemab forskats fram i Sverige. Kommittén av experter i EU som skulle ge råd röstade, och det blev 15 emot och 17 för ett godkännande. Beslutet innebär att om länderna vill så kan de nu bestämma att använda det i den offentliga vården.
8: Det är lite spännande faktiskt.
2: Maria Eriksdotter är professor i geriatrisk medicin på Karolinska institutet och överläkare. Hon träffar kontinuerligt patienter på minnesmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Att det blivit en intensiv debatt tycker hon är intressant och viktigt. Hon har under debattens gång ändrat åsikt och är nu för införandet av det nya läkemedlet.
8: Jag har tänkt mycket på det här och jag ska erkänna att jag från början var ändå ganska negativ, för att effekten är inte så stor, den är liten. Den är ungefär i paritet med de behandlingar vi har idag, kolinesterashämmarna.
2: Kolinesterashämmare är läkemedel som agerar mot symptomen. De ska vi återkomma till. Men den nya typen av läkemedel som nu debatteras är de som istället tycks kunna bromsa sjukdomen för dem med mild Alzheimers sjukdom. Medlen tar bort giftiga plack i hjärnan, det som kallas beta-amyloid, och är monoklonala antikroppar.
8: Så i studierna så ser man en minskad försämring på ungefär 30%.
2: 30% låter väldigt mycket, men det handlar då om försämring av minne och funktion, att det gick 30% långsammare jämfört med de som fick verkningslös behandling, så kallad placebo. Det innebar att försämringen fördröjdes i medeltal knappt ett halvår. Alla blev sämre, men försämringen bromsades in med i genomsnitt 5 månader hos de som fick det nya läkemedlet. Men tittar man på vad det innebär i praktiken för patienterna blir siffrorna helt annorlunda.
8: Det är några poäng på de här skalorna, så det är ganska, poängsiffran är inte jättestor.
2: Poängen innebar att man testade vad som hände för patienten i praktiken, både för minne och hur man kunde hantera sin vardag. Och just där menar Maria Eriksdotter att det nya Alzheimer-läkemedlet faktiskt i praktiken inte hade någon större effekt.
8: Så att den kliniska effekten är inte jättestor.
2: Hur liten är den kliniska effekten?
8: Ja, men den, alltså, liten. Ja, den är liten. Du minskar försämringen med några poäng på den här olika typen av skalor. Men sen vad det betyder för den enskilda patienten kan ibland vara ganska svårt att förstå.
2: Vad det innebär för patienten testas på olika sätt. Förutom minnet, ens förmåga till problemlösning och omdöme. Hur man kan ta hand om den egna hygienen, hur man orienterar sig i samhället och hur man kan agera i hemmet, på fritiden och i samhället. Det kallas på fackspråket test för Clinical Dementia Rating, Sum of Boxes, CDR-SB. Är man svårt sjuk i sin demenssjukdom kan man få 18 poäng på den skalan. Och inte alls dement innebär 0. Och för de som ingick i studien med mild demens så blev skillnaden 0,45 jämfört med dem som inte fick det nya läkemedlet.
8: Det är ganska lite och det beror också på att dels är det så att de här personerna som man har testat, de är då inte den här milda delen av sjukdomen. Det gör att de har från början inte jättemycket poäng på den här skalan. De kanske ligger på runt 4 poäng någonting. När man är som sjukast så skulle man ha 18. Så att du har en ganska, de börjar liksom på en låg och på en ganska bra nivå. Vilket gör att när de då, när man ska mäta effekter så kanske det är svårare också att hitta effekterna här. För att de är inte så sjuka.
2: För de som befinner sig i den här tidiga fasen av Alzheimers sjukdom skulle medicineringen kunna innebära att man under några fler månader klarar sin vardagliga aktivitet lite bättre. Till exempel att hantera enklare delar av sin ekonomi, behöva mindre stöd för att ta sina mediciner och att anhöriga behöver påminna mindre ofta, konstaterar geriatrikprofessor Maria Eriksdotter. Och hon menar att just kunna hålla sjukdomen stången ett tag och ligga kvar på en nivå är det som gör att hon tror på användningen av läkemedlet. Testet med läkemedlet pågick i 1,5 år. Efter det har båda grupper fått behandling, även de som först fick placebo. Och man har följt dem i 4 år och trots att effekten är liten så tror hon att den kan vara viktig.
8: Men min poäng är att om man ändå så att säga bibehåller så att man har en ihållande, även om den är liten, men om effekten är ihållande över lång tid så kommer det att spela roll för individen och för gruppen.
2: Men en som inte alls håller med henne är italienaren Ezio Giacobini som är på tillfälligt besök i Stockholm.
9: Jag mår utmärkt.
2: Honom stötte jag på en gång på en Alzheimers-konferens han var med och arrangerade där han som 90-plussare med raska steg rörde sig i korridorerna. Han är professor i psykiatri och farmakologi med inriktning på hjärnsjukdomar. Han har jobbat i Sverige i många år. Han tycker det är bra att det nya läkemedlet inte rekommenderas i Sverige. Och till det finns 2 tydliga skäl.
9: Den kliniska effekten på patienten är mycket liten. Den andra problemet är risken. Risken är större, det vill säga sidoeffekten kan vara farliga. Och jag talar om hjärnblödningar.
2: För liten effekt men för stora risker med biverkningar menar Ezio Giacobini. Det handlar om ödem som kan uppstå i hjärnan och små blödningar, alltså små hjärnblödningar. De senare hos 13% och 4 av 757 fick också en hjärnblödning större än 1 cm. Sånt kan hända ändå, så en i placebogruppen fick också det.
9: I det här fallet är den negativa effekten större än den positiva.
2: Ezio Giacobini menar att de nya läkemedlen till och med har mindre effekt än de läkemedel som redan används idag, men som enbart är symptomlindrande. De som Maria Eriksdotter också nämnde om, kolinesterashämmarna.
9: Minneseffekten, det är mindre vad man får med nuvarande läkemedel, det vill säga kolinesterashämmare.
2: Kolinesterashämmarna hjälper till att öka aktiviteten med en typ av signalsubstans. Ezio Giacobini var med och testade vissa läkemedel i studier främst på 80-talet och har patent på en typ av kolinesterashämmare. Så man skulle kunna tänka sig att han därför framhäver dem. Men Maria Eriksdotter håller med om att effekterna är ungefär jämförbara.
8: Nej, men alltså det är ungefär samma effekter på kognitionen, alltså på minnesfunktioner och sådana saker.
2: Ezio Giacobini förstår om patienter och patientorganisationer nu är frustrerade över att Sverige har sagt nej till de nya läkemedlen. Men han är hoppfull eftersom det pågår många läkemedelsstudier.
9: För närvarande pågår 150 kliniska prövningar. Det vill säga läkemedelsfirmor har inte tappat sugen.
2: Både han och Maria Eriksdotter tycker att debatten visar hur komplicerad Alzheimer-sjukdomen är. Och jag tänker att många nog tror att blir man av med de där giftiga placken, beta-amyloid via lecanemab, så skulle Alzheimer vara borta. Så jag ställer frågan. Om man har rensat ut placken, vet man att man då inte kan få Alzheimer?
8: Nej, men det vet man ju inte riktigt. Eller hur? Så är det ju.
2: Ja, hur kan det vara så?
8: Nej, därför att det är ju trots allt så, det är ju det som är också den här stora diskussionen, är ju trots allt det att det finns inte en helt koppling till, och det känns sedan tidigare, att det inte är helt kopplat amyloid, alltså att man tar bort amyloiden att man får en påverkan så att säga på kognition. Det är inte en korrelation däremellan. Det har man ju funderat över lång tid, om det också kanske är så att det är andra effekter som också spelar roll för Alzheimers sjukdom, typ antiinflammatoriska effekter etc. Och så tror jag att det är. Och jag tror också att det är kanske en anledning till att det inte, alltså att effekten här också är blygsam. Att vi slår på en mekanism, men det finns många andra mekanismer som vi också behöver ta hänsyn till.
2: Studier har visat att många kognitivt friska äldre har amyloida plack men utvecklar inte demens. Medan uppemot en fjärdedel av dem med klinisk Alzheimer-diagnos kan sakna amyloida plack i hjärnan. Annat som kan påverka är inflammation och ett annat protein som kallas tau, konstaterar Maria Eriksdotter.
8: Så att jag tänker mig att i framtiden så kommer vi säkert ha en cocktail. Vi kommer använda amyloid, vi kommer använda läkemedel mot det här andra proteinet, tau. Vi kommer kanske ha antiinflammatoriska läkemedel så att vi får liksom en kombinationsbehandling.
2: Och tron på kombinationsbehandlingar, där är de verkligen ense, Ezio Giacobini och Maria Eriksdotter. Ezio Giacobini tror på sina kolinesterashämmare.
9: Vi har föreslagit att man kunde kombinera de nuvarande kolinesterashämmarna med lecanemab och donanemab som påverkar A-beta. Det är möjligen att det förstärker tillsammans effekten. Får man ett litet effekt, en verkligen effekt.
2: Men än så länge används inte det nya läkemedlet i Sverige. Och det har ju lett till debatt efter att tandvårdsmyndigheten som beslutar om staten ska subventionera läkemedel, det som heter tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, inte bara internt bland forskare, utan också att det inte är hälsoekonomiskt. För det som ändå inte bara har lett till en intern forskardebatt, utan också att rekommendera en regionsmedie om de ska börja använda nya behandlingar, nya terapier, var att expertrådet som rekommenderar regionerna om de ska börja använda nya behandlingar, det rådet, nya terapirådet, formellt godkänt heller i tre länder i världen, så är det inte bara Sverige som säger det. Även om lecanemab formellt är godkänt i 53 länder i världen, så är det inte bara Sverige som säger nej.
10: Danmark har också sagt nej. Storbritannien har inte heller valt att subventionera det offentligt.
2: Men det beslutet har jag överklagat att resonera.
10: Danmark Jannik Brennum, som är danska motsvarigheten till NT-rådet, har avrått från användning.
2: Direktör på
10: och jag ringde upp för att höra hur de har resonerat.
2: Jannik Brennum, som är vice ordförande i det danska medicinrådet och biträdande direktör på Rikshospitalet i Köpenhamn, förklarar deras avrådan så här.
11: Fann vi inte var omkostningseffektiv.
2: Skulle ni ha sagt ja till det här läkemedlet om priset på läkemedlet varit noll?
11: Prisen är ju inte kun prisen på läkemedlet, det är också de omkostningar det övrigt utlöser i sundhetsväsendet. Men dem tog vi inte dybt med i betraktning här, för prisen på läkemedlet sig själv bragte långt utanför vår normala betalningsvillighet i Danmark.
2: Priset på det nya Alzheimer-läkemedlet var alltså långt utanför betalningsvilligheten i Danmark, och så också i Sverige. Vad priset är, det är hemligt. Eftersom det nya läkemedlet kan leda till allvarliga biverkningar krävs tillgång till specialistvård som magnetkameraavbildning av hjärnan. Där tror Tobias Granberg, adjungerad professor i neurologi vid Karolinska institutet, att vården i Sverige rent praktiskt skulle klara av att bygga upp verksamheten, även om det skulle innebära ungefär 10 000 fler avbildningar per år. Patienter behöver avbildas flera gånger nämligen.
12: Men det är samtidigt inom ungefär de volymsökningar som vi brukar se varje år som bildundersökningar ökar.
2: Finns det tillräckligt med personal som skulle kunna hantera den här typen av då avbildning av hjärnan?
12: Det korta svaret är att det skulle vara en utmaning för sjukvårdssystemet.
2: Men AI-algoritmer skulle kunna vara en hjälp.
12: Vi får allt mer automatisering, både vad gäller undersökning av patienter, men också att granska bilderna. Och det här är ofta förändringar som inte patienten alls själv känner av. Och syftet med magnetkameran är att så tidigt som möjligt hitta när det kan bli biverkningar så att man kan ta en paus i behandlingen eller helt avbryta den.
2: Hur mycket bolaget begärt för läkemedlet är alltså inte känt. Men det har blivit stopp både i Danmark och Sverige. I Norge och Finland håller man på och räknar. I Finland är det enbart på privatklinik som läkemedlet erbjuds. I Österrike, Tyskland och Portugal är det andra system där läkemedlet används men ännu inte avgjorts om eller till hur stor del det kommer att subventioneras. Totalt räknar bolaget Eisai som står bakom läkemedlet själv med att fler än 500 men färre än 1000 patienter idag använder läkemedlet i EU. Alzheimer-veteranen Ezio Giacobini menar att även om läkemedlet skulle ha varit helt gratis så skulle han ändå inte rekommendera det.
9: Det är inte frågan om kostnaden.
2: Han menar att om man kunde bota Alzheimers sjukdomen så skulle priset kunna vara högt. Men inte som i det här fallet där det nya läkemedlets effekt för patienten i vardagen går att jämföra ungefär med nuvarande behandlingar enligt honom.
9: Om vi hade ett medel som stoppar Alzheimer i Sverige, det skulle vara enorm vinst för hälsovården, enormt. Så det vore värt.
2: Men Maria Eriksdotter vill inte vänta utan tror på den nya behandlingen. Hon menar att de allvarliga biverkningarna kan man undvika om man väljer ut väldigt tydligt vilka som ska få det.
8: Men det är också viktigt. Därför att om vi ska föra in de här nya läkemedlen med de risker och som ändå finns så behöver vi vara väldigt noga med hur vi väljer ut patienter så att vi inte utsätter någon för onödig risk.
2: Det kan inte handla om de som har dubbla uppsättningar av en riskgen för Alzheimer, APOE4, eller de som går på blodförtunnande medel. Och det gör ju ganska många äldre. Så jag undrar av de drygt 100 000 med Alzheimers sjukdom i Sverige, hur många skulle kunna få det nya läkemedlet om det subventionerades?
8: Vi har 700 per år ungefär på mottagning, kanske 70-80 där.
2: Men när hon sen återkommer och satt sig och räknat efter vad som skulle vara rimligt i Sverige så är hon restriktiv och tror att ungefär 1000 till en början, alltså 1%, skulle vara realistiska att behandla eftersom hon konstaterar att man till exempel inte kan ha svår njur, lung eller hjärtsjukdom. Att det här Alzheimers läkemedlet diskuteras ovanligt mycket i Sverige menar Ezio Giacobini kan bero på att det just handlar om en svensk upptäckt.
9: Det hela har blivit en national äran.
2: Medan professorn i medicinsk geriatrik Maria Eriksdotter tycker att det är väldigt bra med en intensiv debatt.
8: Jag tycker rent generellt att det är bra. Vi pratar mycket om akademisk frihet men det handlar också om att man liksom ska kunna debattera om olika liksom, åsikter kommer fram. Och det är ju inte lätt. Hur mycket effekt ska man ha för att det ska vara värt saker och ting? Och det gör ju också att man för fältet framåt och att folk tänker efter lite grann också. Och det kanske också påverkar hur vi designar studier framåt. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att ha den här typen av debatt, så jag välkomnar den.
2: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om det nya Alzheimer-läkemedlet och åsikter för och emot. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
1: Och för bara en månad sedan hade vi ett annat program i P1 och i Sveriges Radio-appen om Alzheimers sjukdom. Och det hittar du om du söker efter Kropp och själ.
13: Blåser upp till handelskrig mellan Kina och EU, Hanna Sahlberg?
14: Ja, om EU nu som det verkar lyckas sätta ner foten.
13: Men vad säger Peking om det, Moa Kärnstrand?
14: Ja, i Peking så hotar man ju med motåtgärder mot EU om EU blir tuffare i sin politik.
13: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio.
15: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström som tar ledigt från jobbet 2 hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag klockan 6:10 i P1 Naturmorgon.
1: Och som sagt, Sveriges Radio P1 heter kanalen. Klockan är 12:30.
16: Och här är lunchekot torsdag. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill införa totalt slöjförbud i Sverige. Och flera poliser skadade vid oroligheterna i Belfast. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
17: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
18: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
17: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
18: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
17: Ja, det får andra ha synpunkter på.
18: Hur ser du på de ledamöter i Tidösamarbetet då som inte står bakom den proposition som ni hade tänkt att lägga fram?
17: Jag får nog ändå säga att jag är ganska pragmatiskt lagd, som det heter. Jag har ju diskuterat de här frågorna rätt mycket, inte minst det senaste halvåret. Också i den allmänna debatten och i relation till olika aktörer som har starka liksom, intressen och starkt engagemang i frågorna. Så min hållning är ju liksom välkänd. Jag tror allt annat lika att det hade varit ännu mer ansvarsfullt att också ta det svåra steget att omfatta 13-åringarna.
18: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
17: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
16: Justitieminister Gunnar Strömmer. Och att regeringen backar från förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse är ett rejält misslyckande för regeringen enligt oppositionen. Teresa Carvalho som är socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
19: På väg in här till mötet så fick vi ju veta då att regeringen har dragit tillbaka sitt förslag. Och det förstår jag att man gör eftersom regeringen har misslyckats med att samla en majoritet. Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram. Och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
20: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet, enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
19: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
20: Det var riksdagsledamöter från Liberalerna som inte ville rösta för förslaget och torpederade det i riksdagen enligt uppgifter i flera medier. Ulrika Westerlund, Miljöpartiet.
0: Vi är ju såklart väldigt glada över det här beskedet, eftersom det här är någonting som det har varit massivt motstånd mot det här förslaget. Från alla remissinstanser, alla experter har sagt att det här är inte rätt väg att gå om man vill komma till rätta med brottsligheten i Sverige. Så att det här är ju såklart ett glädjebesked. Det är otroligt tråkigt att det gick så här långt, att regeringen valde att inte lyssna på remissinstanser tidigare, utan att man nu hängde på enskilda liberala ledamöter, vad det verkar.
20: Samuel González Westling, Vänsterpartiet.
21: Det är ett totalt misslyckande av regeringen. Man har tappat sin majoritet och det visar också på en otrolig inkompetens hur man leder landet. Man borde aldrig ha lagt det här förslaget på riksdagens bord till att börja med. Barn ska inte sättas i fängelse.
16: Reportrar Hiva Abdelsade, Jonas Fridén och Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ja, varför tvingas regeringen backa?
22: Jo, men det stod klart i början av den här veckan att alla fyra oppositionspartierna hade enats om en gemensam reservation mot förslaget om 13 års straffbarhetsålder då. Trots att de egentligen i sak har olika åsikter. Men eftersom det dessutom då finns ett antal avgående liberala riksdagsledamöter som planerade att också rösta emot det här förslaget och mot sin regering, mot sitt parti alltså, så såg då hela förslaget ut och falla. Och det är ju för tillfället närvaroplikt vid alla riksdagens omröstningar, och då menar regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer att en sänkning till 14 år är bättre än inget, helt enkelt.
16: Men kan alltså justitieministern räkna med att förslaget om 14-åringar verkligen går igenom?
22: Ja, det kan han. Dels har de här liberala riksdagsledamöterna också enats om att gå med på 14 år, och dessutom hör vi ju nu då här att Socialdemokraterna ska backa upp det här nya förslaget, och det är logiskt för att de har själva velat sänka straffbarhetsåldern till 14 år. De vill ju verkligen framstå som tuffa i kampen mot gängen, så att förslaget kommer att gå igenom med stor majoritet, men man kan nog utgå ifrån att många debattörer och resten av oppositionen kommer fortsatt att vara kritiska även till det här förslaget.
16: Och hur stor skulle du säga att prestigeförlusten är för Tidöpartierna här?
22: Det här är ett hårt slag, inte minst för Gunnar Strömmer själv. Han har investerat väldigt mycket tid och energi på att förklara och försvara den här förändringen som då skulle vara tillfällig, kan vi ju tillägga, skulle vara i 5 år. Och dessutom så är det ju då ytterligare en smäll mot Tidösidans tidigare favoritargument, att de har majoritet i riksdagen, de får saker gjorda till skillnad från tidigare minoritetsregeringar och så vidare. Samtidigt så har den här frågan varit extremt omdebatterad. Den har bidragit till bilden av Tidöpolitik som hård. Den bilden vill man gärna komma ifrån, så att om Tidösidan nu vill vara en höger med mer hjärta, som man uttrycker det ibland, så hoppas nog vissa på den sidan i alla fall att den här uppmjukningen kanske ska bidra till det.
16: Tack för det, vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Sverigedemokraterna tar nu ytterligare ett steg och går till val på att införa ett förbud, inte bara mot niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Sara Gille är partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
23: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning, helt enkelt.
24: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
23: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det, helt enkelt. Så säger jag.
25: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
23: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
25: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
23: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
25: Och varför förbjuder ni inte andra ansiktsmaskeringar
23: Vi börjar med en utredning just vad gäller de här islamistiska symbolerna, just för att de är kvinnoförtryckande. Och det är ju det, vi vill komma åt kvinnoförtrycket helt enkelt.
25: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
23: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
25: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
16: Reporter Lova Olsson. En mindre grupp patienter som har muskelsjukdomen ALS kan få den nya medicinen Tofersen, också kallad Qalsody, efter en omprövning av NT-rådet, rådet för nya terapier. I första hand ska medlet ges till de som har försämrats snabbast av sjukdomen. Mårten Lindström är tillförordnad ordförande i NT-rådet.
3: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med effekt. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med. Och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, Då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
4: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
3: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är, och när vi då har börjat med det här, att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
16: Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan är snart 18 minuter i ett. Strax om en video som kastar nytt ljus över dödsskjutningen av en bebis på Västbanken och om prisökningar i Sverige. Men först Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som har påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
5: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår. Idag så är det en rejält regnig dag. Det verkar som att stan är lite mindre nedstängd än vad den var igår, så att vi får se vartåt det här leder.
16: Och personer med utländsk bakgrund har ju varit måltavlor de här dagarna. Bland annat, som du nämnde, när flera bostadshus attackerades i tisdags. Vad får det här för konsekvenser?
5: Ja, det får ju konsekvensen att det blir en väldigt utspridd oro, inte minst bland personer som kommit hit från andra länder. En fackrepresentant för vårdpersonal beskrev på morgonen hur många av deras medlemmar som kommit hit från andra länder för att jobba är skräckslagna. Hur en del av dem inte vågar lämna sina hem, har bunkrat mat för att kunna stanna där. Medan ett sjukhus har ordnat så att personal kan sova över på sjukhuset för att slippa åka hem genom stan. Eftersom det har hänt att människor har stoppats i sina bilar på gatan bara utifrån vad de har för hudfärg.
16: Och vad händer nu framöver?
5: Ja, men polisen fortsätter ju att ha stor närvaro här förstås. Polisen Nordirland har också nu på förmiddagen släppt ett antal bilder på personer som de vill tala med i samband som har varit delaktiga i de här upploppen. 16 personer ska ha gripits igår. Det är mycket möjligt att det kommer fler gripande framöver, också beroende på hur de här oroligheterna fortsätter.
16: Och det rapporterade vår korrespondent Nina Benner från Belfast. En ung man har omkommit efter en olycka i en simhall i Strängnäs igår, det rapporterar P4 Sörmland. En annan besökare ska ha fått upp mannen innan hjärt- och lungräddning inleddes. Simhallen håller efter olyckan stängt tills vidare. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från SCB. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det den globala energiprischocken som fortsätter att trycka upp inflationen.
6: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
7: Ja, prisuppgångar på drivmedel men även el lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
6: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll, och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
7: Vad finns det för tendenser här framåt?
6: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns, det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
7: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%. Och Mattias Persson tror att Riksbanken kommer sitta lugnt i båten vid nästa veckas räntebesked.
6: Svensk ekonomi har ett mycket bättre utgångsläge i förhållande när det gäller inflationen. Vi förväntar oss att Riksbanken ligger stilla vid mötet nu i juni.
16: Reporter John Pira. Så börsen i Stockholm upp 0,6%, London upp 0,9% och Frankfurt upp 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 54 öre, en euro 11 kronor jämnt. Nu Mellanöstern. I helgen sköt israeliska soldater ihjäl en 7 månaders bebis i Hebron på Västbanken. Barnet satt i en bil med sin familj och Israels militär har uppgett att soldaterna kände sig hotade när bilen accelererade. Men en video av händelsen visar något annat.
9: På den nya videon som tagits från ett fönster syns familjens röda bil sakta in inför en militärpostering i Hebron där en israelisk soldat öppnar eld. Efteråt står soldaten kvar utan att ingripa medan civila rusar fram för att hjälpa till. Pappan Fahda Boheikal försöker stoppa blodet som rinner ur bebins huvud, skrik och förtvivlan i luften. Spädbarnet Sam Abu Heikal träffades av ett skott i huvudet. Båda hans föräldrar skadades. Min son var en glad pojke. Han log mot alla och sökte kontakt, säger den förtvivlade pappan Fahda Abu Heikal. Vad hade han gjort för att bli kallblodigt dödad samma dag som han blev 7 månader gammal? Fahda Abu Heikal i grå pikétröja och svartbågade glasögon berättar hur han saktade in, stannade och höll upp händerna. Soldaten var bara 10 meter ifrån mig. Han måste ha sett min fru och mina barn i bilen. Han sköt utan förvarning, säger pappan. Israels militär, IDF, har beklagat det som skedde och säger att fallet utreds, men att soldaterna uppfattade bilen som hotfull, vilket den nya videon som släppts av den israeliska människorättsorganisationen Betselem alltså bestrider. B'Tselems chef Juli Novak konstaterar att världssamfundets tystnad inför det som sker på Västbanken bidrar till att göra palestinska liv värdelösa. Det är ovanligt att israeliska soldater som anklagas för att skada palestinier straffas. Enligt FN har minst 240 barn dödats på Västbanken sedan den 7 oktober 2023. Cecilia Udén, Kairo.
16: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kritiserats för långa handläggningstider. Och idag väntas regeringen tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer, men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
8: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik, utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
10: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
11: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
10: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
16: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. I kväll invigs fotbolls-VM i Nordamerika och det kommer att vara ett VM där också kulturen tar stor plats. Eller hur, kulturnytts Janne Saristo?
12: Ja, precis. I natt kommer det låta så här från Azteca-stadion i Mexico City. So we say hey. Och det här är helt ny musik som släpptes i natt och som FIFA kallar VMs officiella anthem. DNA heter den och framförs av den italienske supertenoren Andrea Bocelli och stjärn-DJen David Guetta med flera. Och vid kvällens invigning blev det live-premiär för låten.
16: Men det här är inte den enda invigningen.
12: Nej, årets VM har inte mindre än tre invigningar. Alla värdländer har sin egen och det börjar alltså ikväll i Mexico City och sen fortsätter det i Toronto imorgon fredag innan Los Angeles avslutar invigningsturnén, eller vad man nu ska kalla det, när det hunnit bli lördag i Sverige mitt i natten.
16: Vad blir det för artister då?
12: Ja, men förutom Bocelli då så sats,

0: EM-finalen i fotboll, en pausunderhållning i stil med Super Bowl. Och sa jag att det var stjärnspäckat. Hela showen som är ihopsatt av Chris Martin från Coldplay har med bland andra Shakira, som vi hörde här i låten Die Die, och som FIFA då kallar för officiella VM-låten. Och den gör hon tillsammans med Burna Boy. Och där får de också sällskap av Madonna och K-pop-stjärnorna i BTS. Så man ska nog inte förvänta sig mindre stjärnglans när det väl är dags för avslutningen.
1: Tack för det, Janne Saristo från Kulturnytt. Och nu Radiosporten med Adrian Alebo Andersson.
2: Och här hos Radiosporten doftade föga förvånande också mästerskapssommar.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
2: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-årige amerikanen Jacob Thorpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
5: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
6: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
5: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: Reporter där var Astrid Johansson. Och med det säger Radiosporten stort tack för nu.
1: Och till sist om att i samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer att råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm. Där har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Inom området gäller förbud mot all luftfart mellan 6 och 22 med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Producent var Gunilla Österlund, nu SMHI med land- och sjöväder.
7: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Sverige ligger just nu mellan ett lågtryck på Norska havet och ett annat lågtryck som rör sig norrut över Baltikum och Finland. Det gör att det väntas ostadigt väder med regn och skurar på många håll i landet, och lokalt kan det även vara inslag av oska. Men även solen kan få lite utrymme emellanåt. Det finns en gul varning för höga flöden i Piteälven, och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av östra Svealand och på nordöstra Gotland. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll, och vi börjar med Götaland, Öland och Gotland. Växlande molnighet och främst i de södra landskapen regn eller skurar, lokalt med inslag av åska. Under kvällen drar nederbörden bort åt nordost och det klarnar upp på flera håll, och i natt 2-7 grader som lägst. Imorgon ökar molnigheten från sydväst, följt av regn eller skurar som sprider sig över främst fastlandet, och på dagen 13-18 grader, men i Östersjölandskapen något högre. Och vind omkring väst, imorgon sydvästlig med friska vindbyar. Hela Svealand, växlande molnighet och bara lokalt någon skur. I kväll letar sig regn in över ostligaste landskapen, i övrigt klart till halvklart, och i natt 2-7 grader som lägst. Imorgon eftermiddag letar sig regn in över de västra landskapen, och på dagen 13-18 grader. Och sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet då främst i de norra landskapen skurar, lokalt med inslag av åska. Till natten väntas mest uppehåll, men där skurar förekommit bildas en del dis, och då 5-10 grader. Redan i morgon bitti letar sig mer ihållande regn in österifrån, och på dagen 15-20 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och på många håll skurar, lokalt med inslag av åska. Till natten har skurarna avtagit, och på en del håll klarnar det upp, och då 5-10 grader. Redan i morgon bitti sprider sig mer ihållande regn österut över området, och på dagen 10-15 grader.

0: Sydlig eller sydvästlig vind, i natt vridande till nord eller nordost. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Till natten väntas mest uppehåll och även något uppluckrat molntäcke och då 0-5 grader. Redan imorgon bitti ökar molnheten österifrån följt av nytt regn eller skurar och på dagen 11-16 grader. Och västlig eller sydvästlig vind, i natt mest svag och imorgon omkring ost. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Flera regnväder med måttligt i dålig sikt rör sig åt nordost över våra farvatten och det är även risk för åska. Kulingvarning finns utfärdad för sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. I natt tillfälligt något avtagande och imorgon omkring syd. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7. I natt syd eller sydväst och sakta ökande imorgon eftermiddag 5-10. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Växlande 2-6. På de ostligaste farvattnen nord 12-17. Ikväll allmänt väst eller nordväst 5-10 och imorgon väst eller sydväst. Bottenhavet syd eller sydost 2-7. I natt omslag till nord eller nordväst och ökande till 5-10. Och imorgon eftermiddag åter syd eller sydost. Och Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd 5-9. Avtagande och ikväll sydost 2-6. I natt nord eller nordost 5-10 och imorgon eftermiddag sydväst 8-13 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 16, Malmö 17, Karlskrona och Kalmar 16, Visby 14, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 18, Karlstad 16, Gävle 17, Mora 15, Sundsvall 17, Östersund 12, Umeå 16, Vilhelmina 9, Luleå 15 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Västmarkum i Ångermanland med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Det här är P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i programmet hör du bland annat en intervju med Staffan Westerberg, mannen bakom Vilse i pannkakan. Ikväll är det premiär för den 92-årige dramatikerns föreställning Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång. Men vi ska börja programmet med det som händer i Iran. Trots att det fortfarande råder en vapenvila så har vapnen återbörjat avfyras. Och du ska nu få lyssna på några låtar som rör vid det gångna halvårets händelser i landet. Och dessutom få höra hur musik både blivit en tröstande samlingspunkt för folket och en spelpjäs för regimen.
3: Yeah. Mm. آسمون مشکی مثل حالمون مشکی زد و

0: Att du hörde några av låtarna skapade av artister både i Iran och utanför landets gränser som på sina olika sätt berör det som har hänt under det senaste halvåret i landet. Det började ju med ett brutalt nedslagen proteströrelse i januari och så har det fortsatt sen med ett utdraget krig. Men under den här turbulenta tiden så har musik både fyllt funktionen att trösta, vara vittnesmål och ett ställningstagande för de som strävar efter mer frihet i landet och samtidigt användas som propaganda och ett sätt för regimen att försöka ena nationen. Och jag har bjudit in två personer som ska hjälpa oss förstå musikens roll i situationen i dagens Iran. Och det är ingen mindre än Tina Mehrafzoon, musikjournalist från P3, och Babak Parham, journalist på SR International och Konflikt. Välkomna till dagens P1 Kultur.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ni har ju bara fått lyssna på några av de här låtarna vi har fått ihop. Vi hörde ju bara fyra av dem, eller smakprov från fyra av dem nu precis. Men Babak, vad är det för ämnen som tas upp i låtarna?
2: Det är olika. Det är ofta många om sorgen som samhället Iran känner efter den senaste protesterna. Men också väldigt mycket om ovisshet, ett uttryck framtid, också ja, generellt frustration som många känner i Iran.
0: Tina, vad är det du hör när du hör de här låtarna?
1: Men jag hör mycket känslor, det är längtan, det är saknad, det är sorg, och när vi också lyssnade på just de här smakproven, och det finns ju fler, så är det också som att den här kollektiva, vad ska man säga, degen av alla de här känslorna har ju så många olika melodier också. Den uttrycks i alla liksom musikformer eller musikgenrer för att den är så ja, men överhängande en väldigt stor skara människor.
0: Men att sjunga liksom hoppfullt och förväntansfullt om förändringar i Iran eller melankoliskt om svårigheterna eller saknaden, det är ju inte något nytt för iranska artister. Är det något ni har hört nu som sticker ut lite, som är nytt, Tina?
1: Ja, men jag tror att för mig är det nog kanske att man hör så, att det liksom brer ut sig över så många genrer. Det är det som sticker ut för mig, att så här, förut var liksom den mest populära musiken, popmusiken som var av en skara liksom jättepopulära artister, de hade lite samma typ av liksom språk. Det var samma melodier, det var samma instrument, det skulle låta väldigt västerländskt. Medan här i urklippet som vi hörde så är det ju allt från ja, men någon variant som liknar rap till att det är mycket mer orkestralt och nästan kampsångigt till ja, men lite så jazzig gitarr.
0: Babak, vad hör du som är nytt i den nya musiken som kommit den senaste tiden?
2: Ja, det är verkligen instämmer med vad Tina säger också, att det är väldigt många genrer som testas för första gången, och blandning av dem också väldigt mycket, också när det kommer till texten också, väldigt mycket ironi som iransk poesi och litteratur också väl bekant med, och också ett sätt att bli mindre drabbad av en regim som kanske kontrollerar.
0: Jag har ju bett er välja ut varsin låt som ni vill berätta lite mer om. Och Babak, vi börjar med dig och låten Iran Khube av Teheran-bandet Jiliz Viliz.

0: Babak, vad handlar den här låten om?
1: Ja, jag skulle säga att det är refrängen som är typ Iran är bra. Men som sagt, det, jag tror det är väldigt ironiskt. Och det handlar om en känsla som alla som har vuxit upp i Iran känner igen sig i. Att man aldrig vet vad händer dagen efter. Det är väldigt svårt att planera sin framtid. Och sen också den minsta som du kan säga eller gnälla kan ha väldigt stora konsekvenser för ditt liv. Men jag gillar det sättet som de både med musik och text berättar hela den här och använder sig av sarkastisk ton och ironi.
0: Men vilka är de Gillis Willis? Bara namnet är ju lite skämtsamt på farsi, hör man, eller kanske man hör.
1: Ja, verkligen. Gillis Willis, hur ska jag säga vad namnen betyder? Jag vet inte, det är lite som en känsla när man väntar på någonting som ska hända, men sen också samtidigt det är ett ljud när man bränner någonting eller när man stäcker någonting också så kommer det upp. Men jag tror de är fem killar, kanske 20-30 år gammal i Teheran som har det här bandet, och alla de har musiker, och några de har varit också verksam i tidigare andra band och till och med har gjort musik för serier och sånt. Men det här startades som en underground band och är fortfarande underground. Men de har börjat ha lite enstaka konserter hit och dit. Det är svårt att avgöra för mig härifrån att de har... Ja,
0: hur stora de har blivit och så.
1: Ja, exakt. Ja. Men man ser väldigt mycket i Instagram och sociala medier att deras låtar används i reels och allt sånt. Och många sjunger, imiterar dem och sånt.
0: Gillis Willis består ju av riktiga människor som befinner sig i Teheran. Men du, Tina, du har valt att prata om låten As Khunema Javanan från De ungas blod i översättning. Och den framförs av AI-artisten Navar.

0: Vad handlar den här låten om, Tina?
1: Ja, men som du nämnde, Från de ungas blod. Den här låttexten och titeln bygger på en gammal persisk myt om att tulpaner växer från blodet som offras. Den är också, dikten kommer från början från den persiska nationalskalden Aref Ghazvini. Han var verksam under tidigt 1900-tal. Och det här blir ju, när den här låten kom, det var ju mitt under liksom när vi fick som mest och blodiga rapporter från det som pågick, protesterna och regimens svar på protesterna. Så att den togs ju som en, den mottogs av exilier ner som en kommentar till den här nutiden, alla liven som släcktes av regimstyrkorna under de här demonstrationerna. Och det var ju också att när var AI var liksom inte ett problem, eller vad man ska säga, där vi här i en västerländsk kontext pratar lite om AI och kravet på transparens och att det är lite inte ska väl, det var en data som gör en människas jobb och så vidare, så togs den här låten emot väldigt varmt från början. Den här var då som sagt en AI-artist skapad av en konstnär som heter Farbod Mehr. Han är baserad i Storbritannien. Och hennes utseende, alltså Navas utseende, är baserat på gamla persiska konstverk. Och låttexterna som sagt är ihopskrivna eller baseras då på gammal persisk poesi och skrivs ihop av Farbod själv. Då, eller som han gör med vissa andra människor, andra samarbetspartners som han har.
0: Men alltså, håller AI-musiken på att bli ett demokratiskt liksom verktyg i Iran?
1: Men det beror så himla mycket på avsändaren och förstås också vad som förmedlas. Jag tror att det kanske hade haft en större, vad ska man säga, hoppfullare demokratisk effekt om vi såg flera och välgjorda AI-artister som förmedlar, ja, men vad ska man säga, demokratiskt kompatibelt budskap inifrån landet. För det här är ju en västerländsk medborgare, säger jag nu inom citationstecken, som har skapat just den här. Han har rötter i Iran visserligen, men han lever ju inte i den kontexten. Med det sagt så exil iranier är ju betydligt friare och har friare händer att höja röster och uppmärksamma orättvisorna i landet än de som faktiskt bor där, för de gör det med livet som insats i så fall, och det påverkar ju även förstås musiken som kommer. Men det kanske skulle kunna vara, eller det kanske skulle kunna tillföra ett skydd för avsändaren att göra en AI-musiker istället för att stå för det själv. Men problemet i den debatten om AI-musik är just huruvida, ja, men det här med transparensen, vi här tycker att AI, för att vi ska typ tycka det är försvarbart, så behöver vi transparent, att vi vet vem som avsändaren är. Men transparensen är det som skyddar en, till exempel då, iranier som bor i Iran som kanske gör en politisk låt via AI. Så det blir lite obalanser, det blir lite svårt.
0: Och samtidigt så har ju den iranska regimen använt sig av AI-musik i sina omtalade Lego-propagandavideor som har spridits under kriget. Hur förklarar man det här, att en regim som förbjuder västerländsk musik nu använder sig av den i sin digitala krigsföring?
1: Ja, men om jag ska ta ordet, ja. så är det, jag tänker att man bygger mycket på associationer och gör det genom liksom kända varumärken och använder humor och satir för att nå en internetvan publik. För att det ska man vara väldigt tydlig med. Invånare i Iran är inte dugg obekanta med västerländska varumärken eller kulturella fenomen. Så att här använder man ju då citat västerländsk kultur för att göra satir och göra det löjligt också som ett sorts maktspel. Att man då använder det i de här digitala krigsföringen och gör det med satir för att då påpeka på, se hur löjliga de är där borta i USA eller vad det nu är för land som de pekar ut.
0: Vi ska lyssna på en grej till.

0: Det du hörde precis var ljudet från två olika konserter i Teheran den senaste månaden. Den första var från det moderna museet i Teheran där en kvartett av unga kvinnliga musiker spelade en traditionell låt från de södra delarna av Iran. Och den andra, den artist vid namn Qaysar som fram tills nyligen verkade i exil och bland annat har musikvideor där han dricker alkohol och hänger med kvinnor i bikini. Men som nu alltså är tillbaka i Iran för att hålla statligt sponsrade konserter i Teheran. Hur är det med livespelningarna just nu i Iran? Är det fritt helt plötsligt, Babak? Eller hur ska man tolka det här?
1: Det är väldigt svårt att avgöra eftersom vi är här och har inte riktigt koll på plats. Men det som jag ser från debatten online åtminstone är många skeptiska att det är bara en gest från regimen som vill visa lite mindre social kontroll och på det sättet minska den förtrycken som de har. Men det har varit verkligen en stor debatt fortfarande mellan iranier att om man ser just nu till exempel bara några dagar tidigare att ett café stängdes på grund av en konsert och en heavy metal konsert och folk arresterades där. Så ja.
0: Så det är liksom, de vill visa upp en friare sida men fortsätter liksom förtrycka. Men musiken i Iran har ju gått från att vara totalförbjuden till att bli mer och mer tillåtet. Även om det har varit under regimens kontroll och godkännande från regimen så har det vuxit upp en musikindustri i landet. Men om vi tittar framåt och tar det här, alla konserter och all musik som kommer nu. Är det ett tecken på att musik kan bli mer fritt i morgondagens Iran? Vad säger du, Babak?
1: Jag tror inte att det blir mer friare. Precis som alla andra stunder i iransk moderna histori, nya histori, att själva artister och folket har puttat fram
0: gränserna.
1: Ja, exakt. Det ska ändras på det sättet också. Och på slut, de blir tvungna att acceptera olika former av musik.
0: Tack så mycket, Babak Parham och Tina Merafzoon. Vi byter ämne till teater. Dramatikern Staffan Westerberg förknippas av många med barnprogrammen om Storpotäten och Syster Yster. Men genom ett långt teaterliv har han också skrivit dramatik för vuxna med sin egna blandning av poesi, barnsligheter och allvar. Och nu är han aktuell med ett slags avsked när Norrbottens teatern gör sommarrevy av hans texter där den 92-årige teatermannen bara närvarar med sin röst.
2: Hallå? Hallå?
3: Den knarriga rösten är så trivsamt bekant där den hörs i utomhusscenens högtalare vid Hembygdsmuseet Hängnan utanför Luleå. Staffan Westerbergs ansikte har målats på en blå ballong, men själv är han hemma i Uppsala. Långt ifrån revyn Cabaret Solstugan och har inte stått på scen på många år.
2: Jag är inte så pigg som det låter, men jag försöker låta så pigg som möjligt. Men jag är väl ganska pigg ändå. Jag är ju 92 år gammal och det sätter sina spår.
3: Mm.
2: Verkligen, verkligen. Sina djupa spår.
4: Jo, en sak till. Det är viktigt att vinka när man träffas. Vink, vink, vink. Men vinka då? Alltså där, ja, så.
3: Bland historiska lador, visthus och härbrön står också den faktiska solstugan. Staffan Westerbergs vita lekstuga med furstukvist och brutet tak som flyttats hit från stadsdelen Svartön där han växte upp.
2: Och det står ju målat på, det står ju målat här på solstugan på som en sol där.
3: I den stora solstugan klär skådespelarna Nora Bredefelt, Kristin Guldbrandsen, Erik K. Hedberg, Thomas Isaksson och Karin Paulin om innan de gör entré på scen genom en liten solstuga målad i scenens fond.
5: Sitt inte hemma för jämman och gnäll. Kom i ensamhetens kapell.
3: Till revyn har man lånat från ett dussintal av Staffan Westerbergs pjäser, knutit ihop dem med en röd tråd i form av en tågresa, där Staffans röst är stationsutropare och ciceron åt figurerna Tranan, Sädesärlan, Studenten, Gamlingen och Älgen Laiban.
6: Dags för avgång.
7: Åh, äntligen! Mot Paris!
3: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. En hel del människor. Och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom. Nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Mm. Och det är ju härligt att han gör det.
3: Det är syskonen Maria och Martin Sundbom som står bakom manuset. Staffan har varit ett engagerat bollplank på distans och ibland ringt flera gånger om dagen för att höra hur det går med repetitionsarbetet. För när många texter ska smälta samman till en så gäller det att hitta vad de har gemensamt.
2: Ja, jag tror att det finns en slags enkelhet i det barnsliga, ett ensamt barn som leker fram en längtan här i världen och vill bli sedd. Här är jag, hej, hej, och det är viktigt att vinka, säger jag, både farväl och adjö till människor. Äglare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld, för då blir den inte min värld.
5: Det står en liten ängslig sädesärla här på stationen som undrar om hon får ta med sig sitt leksaksbygge in i framtiden. Om det fortfarande finns barn som tror att rostiga spikar kan bli en biljett och en kloss ett tåglok.
8: Och så undrar jag om det gör ont att dö. Om död är som snö, om man hör när man dör, om där finns musik. Allt det undrar jag.
3: Döden har han beskrivit som sin dramaturg, närvarande i varje text. Och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång.
2: Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej. Det tar ju slut till slut för mig.
3: Men än är vi inte där. I sommar väntar en utställning av hans och maken Hans konst på Åland. Och fortfarande ringer telefonen med förfrågningar hemma hos Staffan Westerberg. Det är som titeln på hans bok från förra året. Det går så länge det går och sen går det inte längre.
2: Men det är andra sidan. Jag har alltid haft en avsked i livet.
3: Vet du, det var precis det jag tänkte fråga dig om. Jag läste en text från 2006 idag där skribenten påtalat att Staffan Westerberg, han har ju gjort föreställning efter föreställning som är den sista.
2: Ja.
3: Alltså, varför blir det så där för dig?
2: Jo, det är väl ett sätt att vara kvar ändå. I världen, våran värld. Jag kan inte förklara bättre än så. Jag är lite hispig.
3: Och lika tvärt kan det hispiga allvaret brytas av trams och bondkomik. För när Staffan i högtalarna läst sina poetiska ord om dödsögonblicket som ett stelnat fotografi, då gör en sjungande palt entré. I klotrund grå dräkt och lingon och smör i hatten.
9: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskilt blek fett hy. Hård smält och grå.
10: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
3: Martin Sundbom är förutom manusförfattare även föreställningens regissör.
10: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld, att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
3: Både han och systern Maria har som skådespelare delat scen med Staffan. Och i manusarbetet har de prioriterat sånt som gör sig på en sommarscen. Det komiska och fartfyllda, som kan öppna upp Staffans värld för en ny publik, säger han. Och när den skallige figuren Storpotäten från Vilse i pannkakan gör entré, så är det i en ny roll, som besparingstokig sjukhuschef.
11: Kära sjukvård! Sjukvårdsenheter! Sparkraven, som ni alla vet, står som spön i backen. Och jag gör allt, precis allt jag kan, för att ta bort så mycket som möjligt.
3: Barnprogrammet Vilse i pannkakan, om pojken som möter en befolkad fantasivärld på baksidan av en jättestor pannkaka, gjorde Staffan Westerberg till rikskändis 1975. Men han anklagades också för flum, vänstervridning och att skrämma barn. Kanske pikade det där på sent 90-tal, när en banderoll ska ha setts i publiken på Hultsfredsfestivalen med texten "Det är ditt fel, Staffan Westerberg". Tjaskigt och svepande kan tyckas, men kanske inte helt utan grund.
10: Jag var ju jätteliten då när det där kom. Men jag minns att jag tyckte det var så fruktansvärt läskigt när det kom. Det gick och gömde mig bakom tvn. För jag tyckte det var så fruktansvärt, den här flintskalliga, elaka putt-putt-putt-mannen. Men sen, i och med att jag jobbar med Staffan då, så har ju, nu har han ju bara en varm, världens härligaste gubbe som älskar teater. Han är teater. Eller snarare, han är sin egen värld. Jag vet inte vad Staffan, konstnären, och Staffan Westerberg, privatpersonen, börjar och slutar.
3: Kabaré Solstugan, ett avsked med buller i bång, slutar också med ett avsked. Men det är stilla och utan buller som den blå ballongen med Staffans ansikte får sväva iväg mot skyn. Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort när han själv inte längre är med.
2: En bild på en hygglig kille. En som ville väl, ville alla väl, men kanske misslyckades ibland, men lyckades ibland. Ganska bra med det, tror jag. Trallara.
0: Och det var Anton Bennebrandt som pratat med dramatikern Staffan Westerberg, som alltså är aktuell på Norrbottens teatern med Kabaré Solstugan, ett avsked med buller i bång, som har premiär i Luleå ikväll. Du lyssnar på P1 Kultur och vi ska ta oss från kvällens teaterpremiär till en av sommarens stora höjdpunkter för konstälskare i hela Skandinavien. Idag öppnar en utställning på det danska konstmuseet Louisiana med den brittiska konstnären Lucian Freud, där en omfattande samling av hans porträtt ställs ut. Men några väl utvalda fick se utställningen redan igår på en pressvisning, och jag har fått sällskap av en av dem, Linda Fagerström, konstkritiker och docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hej och välkommen.
12: Hej, tack.
0: Vi pratades ju vid precis efter att du hade varit och sett utställningen, och då sa du att den gav dig känslan att öppna upp dörren mot hans ateljé. Vad menar du med det?
12: Jo, men då tänkte jag på att det finns mycket skisser och i flera omgångar, alltså små och stora, i kol och i blyerts, allt möjligt. Och sen ser man då de färdiga bilderna, som ofta då är oljemåleri på duk. Så att man känner att man är nära processen, alltså nära det som händer i ateljén. Det vi får se är rätt så mycket konstverkets födelse och hur han går från en teknik, en metod, alltså vissa verktyg, till en annan, alltså överföringen där, hur det går till. Det är väldigt generöst.
0: Vad får man reda om konstnären då, när man ser hela processen?
12: Jo, men det är ju ett sätt att visa på hur man gått, alltså man får komma in bakom, liksom, man får komma in och se hur går det till egentligen, alltså hur är det gjort? Man ställs inte bara inför fullbordat faktum. Mm.
0: Kan du hjälpa oss få en bild i huvudet? Hur ser ett typiskt porträtt av Lucien, eller målat av Lucien Freud ut?
12: Ja. Ja, men de som han är allra mest känd för, de kan man säga riktar in sig verkligen på människan och kroppen helt skoningslöst. Det är inget smicker, det är inget idealiserande, det är inget tillsnyggande. Utan det är ett ansikte eller en kropp rakt upp och ner, skoningslöst, kallt ljus ofta och liksom nästan köttiga kroppsdelar. Man kan säga att det är ett slags, alltså det finns ett känt motiv i konsthistorien som heter ecce homo, alltså se människan. Och det brukar ju då syfta på Jesus, ofta Jesus på korset. Men man kan också faktiskt applicera det här, alltså se människan i all sin skröplighet, i all sina, med alla sina brister, med alla sina skrynklor och okammade frisyrer. Så att det är liksom ärligt och brutalt, men också på något sätt intimt och kärleksfullt.
0: Det talas ju ganska mycket om tjockleken på färgen i hans målningar. Vad är det som är så intressant med det?
12: Han använder färg nästan som en skulptör, kan man säga. Alltså att målningarna är reliefartade. Alltså om man, nu får man ju naturligtvis inte ta på dem, men skulle man kunna göra det så skulle man liksom riva sig upp fingertopparna, för det klumpar i färgen. Och det, ofta är det då aska som han har blandat i, och ibland så rev han kol. Så att det är liksom lite grann som en grovmald leverpastej ibland. Och det, den där askan, han tyckte att alla målningarna gjorde i London, hans hemstad, och han vill ha in lite av London i målningarna rent konkret, sa han. Alltså den här askan, den här smoggen eller smutsen som liksom ligger i luften och ju är grå. Så att han, ja, det liksom blir en väldigt plats en knuten konst på det sättet, målad i London med London-material.
0: Och är det bara Londonbor som är avmålade då också, eller?
12: Nästan. Det är väldigt mycket hans egen familj, hans vänkrets, hans döttrar, hans far, hans mor, vänner, konstnärskollegor, kvinnor han har haft kärleksrelationer med eller varit gift med. Men han har ju också faktiskt porträtterat då Kate Moss, supermodell, när hon var gravid. Och naturligtvis drottning Elisabeth, den andra. Så att, men det här är väl Londonbor allihopa, tror jag. Vissa är mer kända än andra.
0: Idag anses ju han vara en väldigt stor konstnärsstjärna, men det tog rätt lång tid för honom att få över kritikerna på sin sida. Hans konst ansågs vara kontroversiell. Vad var det som var så kontroversiellt med de här porträtten?
12: Men det är det här att han går så nära in på, och i porträttet av drottningen till exempel så är det skuret så att liksom hela kronan som hon bär på huvudet syns liksom inte. Och man ser inte halsen, man ser knappt öronen. Alltså det är oerhört närgånget.
0: Så men det fortfarande, vad är det som är så kontroversiellt med det, eller när det kom?
12: Jo, men just när det gäller drottningen är speciellt, för där är man ju van vid att alla monarker och regenter, de är idealiserade och de ska se vackra och ut som de har koll på läget och vet vad de håller på med. Men den här närgångenheten ger ju liksom någon slags nästan medicinsk granskande blick eller en sån känsla att nu ska vi se hur porerna ser ut här, och nu ska vi se hur påsarna under ögonen egentligen har, vilken färg och sådär.
0: När kom upprättelsen då?
12: Ja, men, jag tror egentligen under 70-talet, och då var han 60-årsåldern. Men då så bytte han till den stilen som han är känd för nu, som är just det här köttiga och det här reliefartade måleriet. Och det var då liksom i stark kontrast till det som hade varit inne under 60-talet i konstvärlden med minimalism, alltså med skulpturer som ser ut som plåtlådor, väldigt kyligt och kallt och abstrakt måleri. Men det här med att han vågade gå tillbaka till det föreställande, det var det som folk först inte tyckte var något bra. Kritikerna tyckte att det där kan vi redan, alltså realistiskt måleri, det är ju 1800-tal, herregud, nu det där är ju passé.
0: Och på utställningen på Louisiana då, det är ju en omfattande samling av porträtten. Är den liksom, hur omfattande är det? Är det kronologisk ordning från början, eller?
12: Ja, det är det.
0: Och hur tar man sig igenom då? Hur är uppdelningen mellan de olika liksom, delarna av hans konstnärskap?
12: Jag skulle nog säga att det är ändå en viss betoning på 70-talet och 80-talet och 90-talet. Alltså han dog 2011. Så att, och han målade in i det sista verkligen. Så att det finns, hans allra sista självporträtt till exempel är från 2008 som avslutar utställningen väldigt effektivt.
0: Men vad gör det med dig som konstkritiker att se alla de här liksom, porträtten och ansikten och kropparna en efter en på en sån utställning?
12: Man känner ju nästan att man kommer konstnären nära, för det är nästan samma plats hela tiden, eller väldigt ofta är det i hans ateljé, så man känner igen scenografin, alltså det är samma soffa, samma säng, det är samma hund, hans hund som heter Eli, som ofta återkommer också som modell då, och han själv har det egna ansiktet, så att det känns som att man verkligen är inbegripen i ett universum som är hans.
0: Varför borde man gå till Louisiana och se den här konstutställningen?
12: Jo, men det är så himla spännande med porträtt. Alltså konstnären sa ju det själv, allt är självbiografiskt, allt är porträtt. Och så kan man ju säga, och det finns ju liksom en idé om att i varje porträtt så kan man se sig själv. Alltså oavsett om porträttet är 100 år gammalt eller 500 år gammalt eller sådär. Det är ju någonting magiskt med att fästa ett ansikte på duk eller på papper eller vad det nu är. Att låta sig fotograferas är också något som har som tidigt uppfattades som kontroversiellt när fotot föddes, när fotot kom. Så att det är någonting, det är magi med att möta de här ansiktena. Det är helt omöjligt att inte tycka det.
0: Kan du säga kort vilken som har fastnat för dig?
12: Ja, men det är nog det här självporträttet som är det allra sista han gjorde. Och där är det så oerhört mycket relief i färgen. Knutor på näsan såg han nästan ut att ha haft. Och det hade han nog, för han var väldigt skoningslös mot sig själv. Liksom.
0: Om han var det mot andra så kan man ju tänka sig hur hårt han måste ha varit mot sig själv. Tack exakt. Så mycket Linda Fagerström, konstkritiker. Och utställningen på Louisiana med Lucien Freuds porträttmålningar öppnar idag och pågår fram till slutet av september. Och vi lägger undan oljefärgen och penseln, men håller oss kvar vid det som har tecknats ner nu här i P1 Kultur. Alma Törn nominerades till Augustpriset 2020 för sin första serie, roman Alltid hej då. Nu, 6 år senare, kommer serietecknarens nästa bok, Everest. En berättelse om småbarnsliv, depression och världens högsta berg. Joakim Silverdahl besökte Alma Törn i hennes gamla barnrum i Umeå.
13: Jag flyttade till det här rummet när jag var kanske 12. Det är här jag sitter och jobbar i min ateljé. Alla syskon har flyttat ut, så det står ändå tomt.
14: Vilka posters har suttit på de här väggarna?
13: Jag skulle säga att det uteslutande var posters på Aragorn från Sagan om ringen.
14: Mäktigt ändå.
13: Ja, var väldigt kär i honom.
15: I would have gone with you to the end. Into the very fires of Mordor.
13: Och sen tar jag akvarell.
16: Men Alma Törns andra serieroman Everest är långt från fantasyvärldar med orker och vackra hjältar med svärd i hand. Bokens vardagsrealistiska bilder ger oss istället berättelsen om Emma som fått sitt andra barn, har det kämpigt och förlorar sig själv i dokumentärer om Mount Everest. Bokidén kom till Alma Törn när hon själv var föräldraledig med sitt andra barn och kastade sig in i berättelser om världens högsta berg. Så...
14: Ibland säger folk så här, gräv där du står. Ja. Förstår du varför jag tar upp det här på stålet?
13: Ja. Jag har ju också varit hemma med 2 barn och fastnade framför en dokumentär om Mount Everest och blev liksom lite besatt jag också. Men efter det så är det inte självbiografiskt överhuvudtaget. Hon känner sig väldigt fast i den här tillvaron, låst i sin kropp och låst i att inte komma ut, att inte få liksom vara sig, ja, men vara sin egen. Everest blir på något sätt en väg ut för henne.
16: Vi slår upp Everest och tar ett exempel från när tvåbarnsmamman Emma beskriver sin verklighet.
14: Och så tänker jag att du kan få läsa bara pratbubblorna, eller det som står så att säga, som är text. Här är det ju liksom den här dynamiken, om man är föräldraledig och är 2 personer, så att säga, den ena jobbar och den andra är hemma med barnen.
13: Det var som att vi levde i parallella universum. I ditt var allt som vanligt, och i mitt var det jävligt regnigt. sånt där kallt södra Sverige-regn när man aldrig blir varm igen. Fattade du någonsin det?
14: Kan det kännas igen från dig liksom, när du var ledig och så?
13: Ja, men så är det. Alltså, det är klart att jag har plockat från liksom, mitt eget liv. Jag har tagit delar av mitt eget liv och sen har jag vridit på det i väldigt, väldigt, väldigt många varv. Man kan ju plocka vissa toner och så.
16: Samtidigt är Everest en betydligt mörkare och tyngre berättelse om föräldraledighet än den som Alma Thörn själv upplevde. En berättelse om hur psykisk ohälsa kan lägga sig som en våt filt över tillvaron. Men Alma Thörn tänkte inte i utgångsläget att berättelsen skulle vara en depressionsskildring.
13: Jag har tänkt på den här romanen som en slags relations/äventyrsroman. Jag ville väl liksom skildra ett tillstånd där man känner att ens situation är på något sätt helt hopplös. Och att man kan göra saker när man mår väldigt, väldigt dåligt som är helt bizarra.
14: Det känns som att du tänker väldigt visuellt så då som serietecknare också för att illustrera det här måendet.
13: Ja, det är det som är en sån stor fördel med att jobba med serier. Man brukar säga så när man lär ut att teckna serier att man ska inte berätta samma sak i text som i bild. Motsvarigheten till mellan raderna i en vanlig roman. Det finns en sekvens i boken där man liksom kommer djupare och djupare in i hennes hjärna och man ser liksom hjärnan och att den liksom faller sönder. Det var en väldigt äcklig googling som jag behövde göra inför det, men jag kan tycka ibland när man läser den typen av grejer i text att det kan bli lite för poetiskt på något sätt. Men i bild så funkar det, för det blir liksom, det blir väldigt grafiskt, äckligt visuellt. Mm. Alltså en riktigt bra serieroman är ju, tycker jag, helt överlägsen. Man kan liksom lägga till så otroligt mycket utan att behöva liksom pågå i text. Jag tycker som att det är ett helt ultimat sätt att berätta på.
16: Vi tar fram ett exempel på just det här ur boken, där textbubblorna på första sidan får ett större djup av bilderna på nästa.
14: Jag har örat där. Partnern till Emma då, Mark, ska iväg på någon rolig grej. Om du först läser de här rutorna och sen så kan vi prata lite om bilderna.
13: Just det, jag ska ju på AV på fredag. Jag tänkte kanske fråga mamma om hon kan komma hit. Om det känns drygt att ta hela kvällen själv. Eller? Absolut. Och så har hon precis fått ett sms. Hej, tänkte ta en öl med Dorsan och gänget på fredag. Ska du med? Ja, det ska du. Så svarar hon. Hej, det hade varit jättekul, men tyvärr ska Mark iväg då. Hälsa. Jag går och lägger mig.
14: Så man känner ju så här pågår det ju någonting att hon inte är speciellt lycklig och glad. Och då har du ju visualiserat det på nästa sida här då.
13: Ja, det är ju som en interiör bild som är diffus. Mm.
14: Och sen har vi då den stora bilden under här som...
13: Precis. Det kommer singlar höstlöv blandat med snö ner i ett mörker liksom.
14: Det här känns ju som typ expressionism nästan. Ja. Eller någonting sånt.
13: Ja. Ytligt så är det ju bara en bild på löv som singlar ner, men det berättar ju någonting om henne. Och det berättar någonting om liksom tiden som går och årstidsskiftningar och ja, men hur hon, den här utsuddade blyertsteckningen eller vad man ska kalla den, kan förklara någonting om hennes sinnesstämning utan att det står utskrivet. För det är ju ingen text på den sidan.
16: Boken är målad i akvarell men med blandteknik där färgpenna, akvarell och andra tekniker varit involverade.
14: Hur lång tid har du lagt, tror du, på Everest?
13: Aktiv rittid, kanske ett halvår. Moa Romanova, som också är serietecknare, hon sa till mig en gång att kvantitet före kvalitet. Det är liksom en serieroman. Man läser den ju ganska snabbt, så man kan inte vara liksom perfektionist. Skulle jag rita allt så att jag var helt 100% nöjd med allting, då skulle jag aldrig bli klar. Hittade jag lite godis bland mina pennor, det var ju bra för sen.
14: Ja, precis. Jag kan tänka mig att det kan dippa ibland, att man behöver äta lite choklad.
13: Ja, jag äter också väldigt... Jag dippar ofta. Ja. Så, nu ska vi se. Jag ska få ta den där kanske. Mm.
16: Men hur var det nu då? Med världens högsta berg. Varför skulle det vara med i den här berättelsen?
13: Intresset för Everest kom ju före bokidén. jag själv är höjdrädd. Men jag kan så förstå viljan av att stå högst upp. Alltså att veta att man är högst upp av alla. Samtidigt som att det är en väldigt så här, ganska egocentrerad vilja.
14: När du gav dig in i Mount Everest på det här sättet, vad kände du liksom så här, det här händer i mig då på något sätt eller så?
13: Jag blev ju fascinerad av Everest när jag själv var föräldraledig. Liksom precis innan nyår, och det var ja men, kallt och det var vinter. Och det var liksom, det kanske bidrog också till känslan av att ja men, man sitter lite fast på något sätt. Ja, men det blev ju som ett litet lufthål på något sätt. Man lever sitt lilla liv och sen så vet man att det är folk där ute som gör helt bizarra, jättestora grejer liksom.
14: Jag tror att det är också en slags terapiidé att meditationsmässigt så här, visualisera att du är ett berg.
13: Exakt. Alltså jag, bokens titel Everest kom först av allt. För mig är den tredelad, och dels heter den Everest för att den handlar om Everest. Men också ibland när man ska beskriva något som är jobbigt så pratar man om att det är som att bestiga ett berg. Man ska beskriva något omöjligt. Och det är den känslan hon lever väldigt mycket i. Men sen finns det också en terapiövning som jag själv har gjort när jag gick i terapi för jättelänge sedan. Man ska se sig själv som ett berg, och även alltså hur mycket den blåser på toppen så är man stadigt rotad i jorden. När jag gick i den här terapin och fick den här övningen, jag var kanske 20 då, och alla beslut man tar är inte jättegenomtänkta, men då för att jag skulle liksom komma ihåg det här att jag var ett berg och att jag stod stadigt i jorden, så tatuerade jag in en liten bergskedja på min arm så att jag skulle komma ihåg det här.
14: Då har du det med dig resten av livet.
13: Ja, den sitter där nu. Skakig men fin.
0: Och det var P1 Kulturs Joakim Silverdahl som hade träffat serietecknaren Alma Törn. Har du någonsin kollat upp på hustak och skorstenar och funderat över vem som skapar alla katter, flaggor eller tuppar på vindflöjlar? Nu när OBS har sommaruppehåll sänder vi helt nya avsnitt i serien Hantverket, och idag hälsar Helene Alm på hos smeden Carina Nolåkers i Borlänge medan hon smider just en vindflöjel.
17: Vi är i Mats Knuts i Borlänge. Och här är min smedja. Väggarna är från 1600-talet. Men invändigt så är den då från 2000-talet. Så den är modern. Välkommen in. Och här inne då har jag byggt upp. 2002 byggde jag den här smedjan. Från scratch då. Ja, så ska vi starta upp elden kanske. Då gör vi med att tända. Lite papper har jag här först. Sen ska jag lägga på lite kol.
18: Det är en stor smedja med ett arbetsbord och hyllor i ena änden. För övrigt maskiner, järnstänger, verktyg och städ överallt. Och så effan, en 2 meter lång stenhäljen järnställning med fördjupningar som kallas formor och som Carina Nolåkers fyller med kol.
17: Det finns många talesätt som kommer från smedjan. Lägg på ett kol. Se till att jobba nu då. Lägg på ett kol. Det är det jag gör. Sen kan man ha flera järn i elden också. Det har du också eller hört, eller hur? Ja, precis.
19: Och smida medan järnet
17: är varmt. Ja, och slå huvudet på spiken till exempel. Ja. Jag är en smed i de gamla anorna. Så jag använder bara träkol. Idag använder smedna gärna koks och stenkol och så vidare också. Men jag behöver upp i temperaturen på 1200 grader. Och det får jag med bara kolet. Och nu börjar kolet då glöda här. Så nu kan jag nu lägga in mitt järn här nu då och värma upp det så att jag får det i rätt temperatur.
18: En halv meter lång järnstång ska bli en liten del på en vindflöjel till ett hus på Gotland.
17: Och jag ska börja med att göra lite delar nu. Jag ska göra en scroll, en spiral kan man säga. Ja. Och det här kommer att bli kronan på vindflöjeln. Så den här kommer att sitta 4 stycken runt om pinnen sen då, så att det blir som en liten krona kan man säga då. Det här är 16 mm rundjärn jag har börjat med. Och sedan har jag slagit ut det så att det har blivit lite konisk form på det här. Och det kallas för att tapera. Så den är klar till att bara böjas nu då. Så ska jag hämta en annan tång och hålla med också. För den här är lite kort så jag behöver ju hålla med en tång. Ska se.
20: Oj. Det var en enorm samling tänger.
17: Ja, det är ju så. Man måste ju ha don efter person som det heter också. Så att den här har lite större greppyta på.
20: Ja.
17: I käften här då.
20: Ja.
17: Så då lägger jag in den här och så ska jag då...
20: Ja, du petar ner...
17: Nu petar jag ner järnet i glödbädden här då.
18: Carina Nolåkers var fritidspedagog från början. Men så gick hon en kurs i smide under sin barnledighet i början av 2000-talet. Fastnade totalt, byggde sin smedja och sen drygt 10 år jobbar hon enbart som smed.
17: Ja, men det var elden som fångade mig. För man kommer in i en bubbla kan jag säga. Och man är bara fokuserad på det man håller på med. För man måste koncentrera sig så att man får värma järnet rätt. För värmer jag inte det rätt, då blir det ju hårt. Eller brinner upp. Och brinner det upp, då får jag börja om från början.
20: Kan järn brinna upp?
17: Ja. Aha. Vid 1530 grader brinner järn. Då blir det så hett så då börjar det... Då ser det ut som tomteblås. Att det sprutar åt alla håll, så... Men så, och sen kan det vara för kallt och då tar ju kroppen stryk istället då. Så det gäller ju att ha värmen rätt när man håller på med det här och tekniken så man vet vad man ska slå. För där är det varmt, det är där det händer. Oavsett om jag slår i den änden och det är varmt i den andra änden så händer det i den änden det är varmt. Men just det här med att elden, alltså att man är så inne i en bubbla och man kan inte vara ofokuserad eller tänka att... Nu ska jag slå ur min ilska här. Då går det inget bra. Utan då får man lägga ner och göra något annat i sånt fall. För då blir det inte rätt liksom, det jag tänker jag ska göra. Och just det här med fokus är viktigt då. Tålamod. Det är en A och O. Och nu börjar värmen bli bra här. Om du tittar här nu så ser du att den här börjar bli...
20: Den glöder.
17: Den glöder för fullt, ja. Den är gul-orange. Och då är den då över 1000 grader varm. Så att nu ska jag ta den här.
20: Det vet du bara genom att se.
17: Ja, jag ser det på värmen helt enkelt. Och det är ju en sån här sak man lär sig med tiden. Hur varmt det är. För kommer jag till och gör det här utomhus istället så är det ju en annan färg på järnet. Ja, det ändras ju liksom hur beroende på hur ljuset är.
18: Intill effan står städet. Och där lägger hon den glödgade delen av järnet över städets lite spetsigare del, det som kallas hornet.
17: Och så slår jag längst ut här. Hela tiden längst ut och för den här lite framåt. Och då händer det något här. Då börjar den här böja sig efter hornet. Så att jag får den här U-formen kan man säga. Och så slår jag ner den här lite grann då, för nu ska jag ha lite tätare U-form. Då slår jag med hammaren mot mig. Och nu ser du att järnet nu då börjar bli rött här igen.
20: Mm.
17: Och då är det kallt för mig. Men det egentligen är det 700 grader varmt. Så att jag hinner ju ungefär en decimeter med grejerna att jobba på. Sen är det ju kallt igen. Och då måste jag ju värma om det igen. Så då åker den in igen.
20: Det är inte lång tid du har på dig när det är varmt.
17: Nej, innan... det är det inte. Man brukar säga kanske 10 sekunder ungefär. Så smid medan järnet är varmt som det heter. Ja.
18: När hon har gjort spiralen klar så att den ringlar runt i flera varv så börjar hon med en annan del av vindflöjeln. De lite bredare bladen som ska sitta under kronan.
17: Nu har jag lagt in det här bladet nu då. Så vi ska få upp värmen på den. Så att jag kan börja skåla den så det får det liksom en... Ja, en fördjupning i mitten helt enkelt. Så det ser ut som ett litet blad med... En tulpanblad kan jag säga.
18: Nu placerar hon ett så kallat sänke i ett av hålen på ovansidan av städet. Det har en sorts skålform där hon lägger järnbiten som ska bli ett blad.
17: Och så kommer jag använda penen på hammaren. Och hammaren har ju två olika. En bane och en pen. Och penen är ju lite spetsigare. Så den kommer jag använda i den här skålformen nu då och slå i mitten på

0: där. Och sen är det dags att böja den här då. Så att jag får det här som, en, som ett löv som går runt i en halv cirkel kan man säga.
1: Ett blomblad som böjer sig.
0: Precis.
2: Carina smider allt möjligt, både på beställning men också egna produkter som hon säljer via butiker.
0: Från små vigselringar, jag har faktiskt gjort det också, till stora räcken som är 8-10 meter långa och höga och grindar som är 3 meter höga och så vidare. Så att det är allt däremellan. Och det är fantastiskt kul är det, så att det är så varierat.
1: Vad har varit

0: Sådär, nu är den centrerad. Då tänker jag droppa den här i hinken nu.
1: Jaha.
0: Kommer att pysa och fräsa och greja. Okay. Så att jag kan hålla i den sen när jag ska jämföra här.
2: Eftersom vindflöjeln ska bli över 2,5 meter lång så har Carina ritat upp skissen på den på golvet. Där kan hon lägga spiralerna och bladen för att se om storleken stämmer. Så småningom ska alla de här delarna fogas samman.
0: Då är det ju det att man kan välla det här ihop då. Att hetta upp järnet i 1500 grader och sen slå ihop det så att det blir det här klibbiga. Så det klistrar kan man säga så. Och då har du kanske 5 sekunder på dig medan det är klibbigt och slår ihop järnet. Och då fastnar det ihop. Det är magiskt, men så är det i alla fall. Såna här beställningar, de får man inte ofta kan jag säga. Man får göra några replika av några 1700-talsarbeten eller? Så det här är ju fantastiskt kul att få göra. För hur den är så kommer det här att ta kanske 1000 år innan den har försvunnit. Så mina barnbarns barnbarn kan gå och titta på de här grejerna och säga åh, den där har min farmors mormors vara här, vad det nu kan vara gjort en gång i tiden. Så att man gör ju lite avtryck inför framtiden också. Det är roligt.
3: Det var Helen Alm som hade träffats med den Carina Nolåkers i Borlänge. Och vill du höra fler avsnitt av serien Hantverket så är det bara att söka efter det i vår app Sveriges Radio. P1 Kultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då gästas vi av SVT:s vd Ann Lagerkrantz. Om en vecka, alltså vid midsommar, ska planen för ett nerbantat SVT vara klar. Hur ser Ann Lagerkrantz vision ut? Vad ska SVT vara i framtiden? Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var André Ljungberg, jag heter Saman Bakhtiari och nu ska du få höra Kulturnytt.
2: På konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn visas just nu utställningen Allt är porträtt av den brittiska konstnären Lucian Freud, känd för sina porträtt och nakenstudier.
4: Men förstår med den utställningen vilken biotop det är att lave konst, att lave teckningar, att lave etsningar och att lave målningar. Den cyklus blir blottlagt.
2: Med utställningen framträder den värld som ligger bakom konstnären Lucian Freud. Hans teckningar, etsningar och målningar, säger Anders Kold, curator bakom utställningen. Lucian Freud föddes 1922 i Berlin men flydde med sina föräldrar undan nazisterna 1933 och bosatte sig i England. Psykoanalysens grundare Sigmund Freud är hans farfar och att leta efter likheter är knappast svårt. Genom sitt liv målade han oavbrutet porträtt av människor han kände och sina husdjur, ofta separerade från en kontext och anonymiserade.
4: Allt är ett porträtt. Han gör en porträttlig gengivelse som inte, den är inte generisk. Det är inte bara en hund. Det är Pluto, hans hund.
2: Totalt visas 120 verk från Freuds ungdomstid på 30-talet fram till hans död 2011. Och det är tredje gången som konstmuseet Louisiana visar Freud. Men första gången alla delar av hans konstnärskap ställs ut, säger Anders Kold.
4: Jag tror gott man kan säga att om man går till en utställning och man får veta att det här är en porträttutställning så förväntar man hoder. Men när det också är dyr och planter Så tror jag att man begrepsligt öppnar sig för att se på ny på tingen.
2: Nora Makander, Kulturnytt.
5: En akvarell målad av John Bauer med titeln Ut i vida världen har sålts på auktion för 5,1 miljoner kronor. Akvarellen publicerades för första gången som plansch i tidningen Julbocken 1907, samma år som Bauer fick sitt stora genombrott med illustrationerna till sagosamlingen Bland tomtar och troll. Trots det höga priset är det inte den dyraste Bauer-målningen som sålts. Sagoflickan såldes 2024 för 8,75 miljoner kronor. Då sa auktionsfirman i fråga att det rörde sig om ett världsrekord för ett Bauer-verk. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en heders-Oscar.

0: för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset hela 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator, kommer få ett hederspris av Oscarsakademin. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
1: I kväll invigs fotbolls-VM i Amerika och det här kommer vara ett VM där också kulturen tar stor plats. Och så här kommer det att låta från Azteca stadion i Mexico City. So we say hey. Det här är helt ny musik som FIFA kallar VMs officiella anthem. DNA heter den och framförs av den italienske supertenoren Andrea Bocelli och stjärn-DJ:n David Guetta med flera. Årets VM har inte mindre än 3 invigningar. Det börjar ikväll i Mexico City och sen fortsätter det i Toronto imorgon fredag innan Los Angeles avslutar invigningsturnén när det hunnit bli lördag i Sverige mitt i natten. Förutom Bocelli då så satsar man i Mexiko på en artiststartelva med bland andra Alejandro Fernandez och Belinda. Toronto toppar laget med egna produkterna Michael Bublé och Alanis Morissette, medan Los Angeles slänger in Katy Perry i lördagens avslutande invigningsceremoni. För första gången någonsin får finalen i fotboll en pausunderhållning i stil med Super Bowl och har med bland andra Shakira, Madonna och K-pop-stjärnorna i BTS. Ellen Cavallin, Kulturnytt.
2: Det var allt från Kulturnytt, och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
1: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
2: Ja, prisuppgångar på drivmedel, men även el, lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
1: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll, och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
2: Vad finns det för tendenser här framåt?
1: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns, det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
2: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
0: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
3: P1 Sveriges Radio.
4: Spanarna.
5: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
6: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
7: Vår skamlösa tid är nu.
8: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
9: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
4: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
10: Om 10 minuter frågespecial i Vetenskapsradion Historia. Och nu Yiddish Farale som fortsätter sin sydamerikanska upptäcktsfärd. I Argentina bor omkring 200 000 judar, de allra flesta i Buenos Aires, och en av dem heter Lucas Fishman. Han är Yiddish-lärare och är uppvuxen helt sekulärt i en familj där alla tillhörde kommunistpartiet. Thomas Lundekvist har träffat honom på ett café i stadsdelen Colegiales.
11: Ich bin geboren geworden in der ganz Welt, da haben mich Sprache. Ja, ich bin kein Mensch gegangen in kein jüdischen Club, in kein jüdischen, in kein gar nicht, ja.
12: Aber bist du Bar Mitzwa oder?
11: Nein, das ist gewesen von den Meshugoyim. Ja, also die Mama hat gesagt, eine frumen Jid, um sie gerät, also wie sie wollten gewesen, Meshugoyim.
13: Lucas Fishman är uppvuxen i en sekulär judisk familj i Buenos Aires och de struntade glatt i de judiska traditionerna. När hans mamma såg religiösa judar på gatan kallade hon dem Meshugoyim, galningar, berättar Lucas, som inte ens blivit bar mitzva, den judiska konfirmationen som de flesta judiska barn ändå genomgår, även om de inte är religiösa.
11: Nej, nej, nej, nicht kein Bar Mitzwa, nicht kein gar nicht. Wir haben gefeiert Nittl, die Mama hat sich verstellt für Santa Claus, ja, nein, nein, mit Matones.
13: Ingen Bar Mitzwa, inga judiska traditioner. Däremot firade de jul hemma och Lukas mamma klädde ut sig till jultomten och delade ut klappar. Och jiddisch fanns inte på kartan, det var något som föraktades som en rotvälska som enkla östeuropeiska judar talade. För Lukas familj var tyska intellektuella som alltid älskat Tyskland, trots att de tvingades fly landet på 1930-talet. Nazismen var för dem en tillfällig olycka som inte representerade det riktiga Tyskland.
11: In der Mischpoche von Mames Zeit haben ständig gehört, dass min Gefühl als Nazism ist gewesen, kimmat wie ein Umblick oder etwas, was hat plötzlich getroffen inmitten einer Krise, aber das ist nicht Deutschland.
13: Ja, de tyska judarna var generellt sett mycket mer integrerade i samhället än de polska i Polen. Och de talade självklart tyska. Det enda jiddisch-ordet Lukas någonsin hörde i föräldrahemmet var pipik eller pubek. När de åt fågel frågade pappa vem som ville ha den pipik, det vill säga kråset, inälvorna.
11: När hem har man inte gärdat kan jiddisch, har man benutzt blöjs en vart, vad ska vara en pipik, ett telefon, vad som har gegessen häufes, har der Tate gefragt. Wer wird das in dem Pipik? Jiddisch ist ständig gewesen, so wie mein Geist hinter dem Vorhang, hinter mir Sprache. Ja, etwas, was ist gewesen, aber man hat nicht geredet wegen dem.
13: Jiddisch war ein Spöke bakom ett skynke där hemma, säger Lukas. Det fanns, men man pratade inte om det. Så när Lukas började läsa lingvistik vid universitetet och de skulle skriva arbeten om olika minoritetsspråk, så var ju det givna valet för honom. Det saftiga språket jiddisch.
11: Och jag har velat forska om vad som sker med jiddisch. Varför har man gärna ett sak från jiddisch och bara sak gegen jiddisch? Ja, så jiddisch valt gärna min chand.
13: Föräldrarna oroade sig för hur Lukas skulle kunna försörja sig på lingvistik. Och när han riktade in sig mot jiddisch blev det ännu jobbigare för dem.
11: Gott, och när sie haben gehoben sich zu lernen jiddisch, haben sie gehabt noch stark. Aber sie gewinnen ärger, ja, för sig. Sie haben sich ein bisschen geschämt, ich meine.
13: Det var inte bara jiddisch och religion som Lukas Fischmans familj var motståndare till, utan också sionismen. Hela hans släkt var kommunister och solidariserade sig med Sovjetunionen.
11: Sie haben gehört zu der Jugend von kommunistischer Partei und später zu der kommunistischer Partei. Därför sind sie gewesen sehr neunt zum Ratenverband. Und sie sind gewinn stark gegen Zionism und stark gegen der religiöse Welt. Ja?

0: Seicho.
1: Ack ni dåraktiga sionister, går istället till arbetaren och lär er lite förnuft. Daniel Kahn och Psoy Korolenko sjunger en jiddisch antisionistisk fackföreningsvisa från 1931. Vid mitten av 1900-talet hade de argentinska judarna delat upp sig i två grupper, sionister å ena sidan och kommunister och socialister å den andra. Sen fanns det ju för sig också vänstersionister. Överhuvudtaget var ju stora delar av 1900-talet de ideologiska ismernas storhetstid, också bland judar, också i Sydamerika.
2: De Argentina kehile har sig spalt av två grösa grupper sedan de 50-åren. Så 40-åren och en 50-åren. En grupp var så att undergestitst demokratenförband och den tvåta gruppen var så att var in de 50-åren de officiella argentiner kehile. Ist gewinn stark gegen Rattenverband und sie haben gewinn starke Zionisten.

0: Här sjunger Daniel Kahn och Psoy Korolenko en egen engelsk text till Israels nationalsång Hatikva, Hoppet. Lukas Fishman för sin del är varken sionist eller anti-sionist. Språket jiddisch är viktigare för hans judiska identitet än landet Israel.
1: Ich komme zu Jiddischkeit durch Jiddisch. Ich habe nicht kein Gefühl für Israel. Ich bin gewachsen und keine schon Idee wegen Israel und wegen Zionismus. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Ja, ich habe angefangen, sich zu lernen wegen dem später. Ja, in der Schule ist gewesen ein Mittalmid, ein Mitschüler. Und als wir sind gewesen, 16 Jahre alt, ist er gefahren in Israel auf ein Heidisch, meine ich. Das ist gewesen ein Plan, Tabus oder etwas so. Ich habe nicht verstanden, was das ist gewesen. Ja, für was? Israel, was ist Israel?
0: När Lukas var 16 år åkte en judisk klasskompis till Israel. Han förstod aldrig grejen med det. Nog visste han att landet hade med judar att göra och att hans familj var judisk. Men de var ju inte bara sekulära, de var rent av ateister. Än idag känner han sig främst som argentinare och gillar den gamla socialistiska judiska arbetarrörelsen Bunds idé om doikait, härhet, en uppfattning som såklart var mycket vanligare före förintelsen, att judar kunde stanna där de bodde och blomstra i diasporan på jiddisch, att de inte alls behövde emigrera till Israel och byta språk till hebreiska.

0: Vi vill inte åka till Jerusalem och svälta, utan hellre stanna och frigöra oss i Ryssland, som det står i den gamla visan.
1: Mein jiddische Identität ist immer verbunden zum Beispiel zu Bundism und zu einer Idee von Deutschkeit. Ja, ich bin ein Argentiner, schon etliche Deutsches. Ich bin stark vernommen mit der Politik da, mit allem, was trifft da. Ich meine, das ist ein guter Ort zu leben, zu wohnen. Ja, man kann machen ein Leben da. Gut. Ja.
0: Lukas familj har bott i Argentina i flera generationer nu och han har ingen längtan till Israel. I den meningen är han inte sionist, men det gör honom inte till antisionist. Israel har rätt att finnas som alla andra länder.
1: Sein Land hat recht zu sein. Ja, rechten sind für Menschen. Ja, was ist recht für Länder? Hat Uruguay oder hat Panama ein Recht zu sein? Ich weiß nicht, sie diskutiert von einem anderen Land. Sie sagt, das Land hat ein Recht zu sein, sie nicht.
0: Har Uruguay eller Panama rätt att finnas, frågar Lukas Fishman i Buenos Aires retoriskt. Alla länder har kommit till någon gång med påhittade gränser och folk som tvingats flytta.
1: Och en idé att Israel är en nöjsgetracht land, ett land som är geschaffen geworden. Så är vi alla länder. Ja. Alle Grenzen von den Ländern sind ausgetrachte Grenzen. Ja, und also wie alle Gemeinden sind ausgetrachte Gemeinden. Ja,
0: Alla länder och alla gemenskaper har hittats på någon gång i historien, men det finns väl inga andra länder vars existens man ifrågasätter som Israels, avslutar Lukas, som har känslan av att grunden under antisionismen är mycket svag. Ja, att den rent av är antisemitisk.
1: För mein Gefühl ist, dass der Grund hinter dem Antizionism ist sehr schwach. Der Grund hinter dem ist ja Antisemitism.
2: Wir wollen besser sein in Russland. Wir wollen sich befreien.
3: Oj, ir närische zionisten med Daniel Kahn. Psoj Korolenko och Oj Division avslutade Thomas Lundekvists Jiddisch för alla i P1. Lukas Fishman och Ismerna.
4: I mål!
5: Han gör mål!
4: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
5: Det är helt otroligt, men det är sant!
6: Han är sänd från de andra galaxerna!
5: Vilken strunt!
4: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
4: Där är det slut! Sverige är fotboll!
7: Ska vi få en ny, magisk svensk fotbollssommar?
8: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
5: han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé,
9: en av de största i alla tider.
6: Leo Messi.
5: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
9: I den 116 minuten!
7: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
8: Svensson skjuter istället ett bra skott. Och mål!
5: I mål! Anders Svensson gör ett bra mål på Finsberg!
7: Fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Ja, nu är det igång fotbolls-VM och vi följer det enklast i grannkanalen P4 från Radiosporten. Nu i P1, Vetenskapsradion, historia.

0: Det har blivit dags återigen för årets lyssnarfrågemaraton med mig, Tobias Svanelid, och vår egen lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison. Välkommen, Dick.
1: Tack så mycket.
0: Och i år så är det frågor både om hur historien används idag i olika politiska sammanhang och också om historia rätt upp och ner. Men vad är din bild, Dick? Håller historia på att bli allt viktigare i vårt föränderliga samhälle?
1: Ja, det vill jag mena, åtminstone de historiska erfarenheter som vi förr har blundat för, till exempel individens betydelse. Vi vill så gärna, eller har så gärna velat tro att vi är så säkra för diktatorer och maktfullkomliga presidenter, eftersom det ligger en massa skyddsnät i form av senat, representanthus, riksdag, parlament och så vidare. Det ser vi nu att det stämmer inte. Enskilda individer kan blockera, förstöra, sabotera, hitta på nya lösningar och så vidare. Och det här individens roll, att det alltid är människan ytterst som personligen har ansvar för det förflutna och för framtiden. Vi kan förändra och ändra. Detta har vi en hel del att lära oss av historien, och då behöver vi lära oss mer om sån här personers maktfullkomlighet och möjlighet att förändra. Trump tänker jag ju på då, men det här gäller alla egentligen, och då bör vi blicka bakåt.
0: Och vi drar igång direkt. Första frågan kommer ifrån Jonas Bengtsson som tittade på Rapport mitt under Grönlandskrisen i början av året, och då såg han många anti-amerikanska demonstrationer som vajade där med gula flaggor med röda kors. Det såg precis ut som Kalmarunionens flagga, tänkte Jonas. Men kan det verkligen stämma, Dick?
1: Ja, det stämmer. Det är Eriks riksbaner, kung Erik, han som vi brukar kalla Erik av Pommern. Han beskriver själv hur det ska se ut med egna ord i ett brev från 1430. Rickenspaner, riksbaneret med ett rött kors på gult fält. Och det var säkert på grund av att han ville ha någon sorts pendang eller någon sorts alternativ till ärkebiskopen i Lund. Han hade ett gult kors i rött fält, och det är det vanliga kyrkliga. Det hittar vi i Uppsala stift och Svenska kyrkan vapen och så vidare. Och vände man på färgerna, då fick man vad kungen menade, det var hans symbol. Och den här nordiska flaggan, den har rekonstruerats i modern tid i olika jubileum. När Helsingborg firade 900 år 1985 till exempel, då använde man den. Den har kommit i svang nu på sistone när man börjar tala om mer samarbete mellan de gamla nordiska unionsländerna, inklusive Grönland.
0: Vad ska vi förstå att det här betyder då, när man vajar en sån här flagga på Grönland eller i det här sammanhanget? Det var kanske i Köpenhamn som han såg rapporterna ifrån, men vad betyder det?
1: Ja, det kan signalera två olika saker. Det ena är historisk identitet. Vi hör ihop, vi har band som länkar oss samman, och det kan vi spåra tillbaka till medeltiden. Då finns det ingen symbol som är bättre än en flagga. Det är en skandinavisk korsflagga, men med färger som inte används på det sättet idag, och det är från den tid den nordiska länderna hörde samman. Det är det ena. Det kan också peka framåt, signalera nordisk enhet, att vi står här tillsammans. Vi har trots allt mycket mer gemensamt än vi de senaste 500 åren har velat ge sken av, och nu när vi konfronterat starkt yttre hot, då är det dags att sluta leden. Båda de här signalerna misstänker jag ligger bakom flaggviftet.
0: Och det finns ju, inte många ska jag inte säga, men det finns ju en del namnkunniga personer i bland annat Sverige som har talat sig varma för det här med Kalmarunion och nordisk samhörighet. Gunnar Wetterberg är en, du Dick är ju en annan. Hur tänker du?
1: Ja, absolut, jag tycker det här är helt rätt tänkt. Jag har ju någon sorts tvådelad plan. Vi kan börja med att gå ihop med Finland, det är lättare. Norge är knepigt för det är inte medlem i EU, så där krävs det lite meck. Men att Kalmarunionen på sikt är en god lösning, det tycker jag är självklart. Anledningen till det här, och det säger jag som historiker, det är att vi vet att inga system håller i längden. Det är ett system som stannar upp och inte utvecklas, det stagnerar och blir så småningom uppätet av ett större fisk. Våra västerländska demokratier har stannat upp, medan diktaturerna är på frammarsch idag. De blir fler och fler för varje år. Och då behöver vi ha en vision om att stärka våra demokratier, göra dem stabilare, starkare och utvecklas framåt. Och då menar jag att vägen går inte att splittra upp oss i små regioner, utan det går att bygga ihop oss istället. Och de nordiska länderna har så fruktansvärt mycket gemensamt att de skulle mycket väl kunna bilda en stor, stark demokrati som går framåt, istället för att förbli små, svaga, outvecklade demokratier. Och då är Kalmarunionen en mycket bra utgångspunkt. Där finns ju dessutom en flagga och en självklar huvudstad. Kalmar med ett antal provinshuvudstäder runt omkring, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och så vidare. Då. Så det var en ganska bra lösning. Det finns dessutom ett perfekt konstitutionellt mönster att utgå från. Kalmarunionen var både, skulle vi säga idag, monarki och republik. Man hade en riksföreståndare där kungen inte var, motsvarande president skulle man kunna säga. Och så hade man ett kungahus. Så det är ett lätt sätt att lösa många problem som man får om man ska försöka jämka ihop länder. Och som sagt, i sina bästa stunder fungerade Kalmarunionen ganska väl innan nationell egoism kom i vägen och kungar började bråka. Men på Margaretas tid och på Eriks tid i början var det här en nordeuropeisk stormakt som man inte satte sig på.
0: Ja, det är ju just den lilla detaljen, det här med nationalistisk egoism då, ja. Och som gör kanske att den här förebilden, historiska förebilden Kalmarunionen, kanske ändå inte är så smaklig för, inte minst för svenskar kanske. Vi vill ju inte vara med.
1: Nej, alltså det är under 1400-talet vill vi vara med om vi fick bestämma. Bara det ville kungen i Köpenhamn också göra. En sån som Karl Knutsson som är kung av Sverige 3 gånger. I hans propaganda så är danskarna fullständiga huggormar och skorpioner. Han hade då ett skorpioner vid ett tillfälle. Mm. Men han gifte bort 2 av sina döttrar med danska adelsmän och han blev väldigt gärna bli kung av Norge och han hade inte haft någonting emot att bli kung av Danmark heller. Men man börjar använda nationalismen i den politiska retoriken. Och idag är det mycket starkare. Nu har vi haft 1800- och 1900-talets nationalism att falla tillbaka på och då har vi en mängd nationalistisk kosmetika som ligger i vägen och som blockerar. Och det måste vi då komma över. Så Kalmarunionen 2.0, det är min slutvision. Men vägen dit, då skulle vi kunna börja samarbeta mycket mer för att bygga upp starka nordiskt samarbete. Och då kan vi ha Kalmarunionen som någon sorts symbolisk slutpunkt. Och det här har ju redan startat. Jag menar, våra företag har börjat fusioneras. Stora Enso, Merita Nordbanken, Nordea, likaså vårt försvar är nu NATO-integrerat. Så det enda vi behöver är att titta på våra välfärdssystem, våra skattesystem och göra det lättare att bo och arbeta i en och samma nordiska, ja, eventuellt blivande förbundsstat. Det är åtminstone något vi borde jobba mer på. Och då kan Kalmarunionen vara en symbol och då är den här flaggan ganska bra att vifta med, tycker jag.
0: Och vi håller oss kvar på Grönland. Det är en lyssnare som vill vara anonym men som undrar över Sverigedemokraten Jimmy Åkessons uttalande i en riksdagsdebatt om Grönland tidigare i år. Där Jimmy påstod att vikingen Erik Röde, han upptäckte en obebodd ö för 1000 år sedan och att nordborna därför kan påstås vara upptäckare av och ursprungsbefolkning på Grönland. Men stämmer det här verkligen, undrar alltså en av våra lyssnare. Och vad säger du om det, Dick?
1: Ja och nej. Nej så tillvida att den nordiska befolkningen dog ut någon gång under senmedeltiden eller flyttade därifrån, det vet vi inte. Men den här nordiska befolkningen som uppgick till cirka 4, max 5 000 invånare, den finns ju inte kvar. De nordbor som bor där idag, de danskar som har flyttat dit, de kommer från 1700-talet och senare och utgör alltså inte en del av den här ursprungliga vikingatida befolkningen. Och då kan man inte tala om ett urfolk. Men nja, kan man säga till Jimmy, om man tänker på hur det såg ut när nordborna kom dit. För där är forskarna lite delade. Vad vi vet är att Grönland hade varit befolkat tidigare i olika omgångar. Man kommer från Sibirien via Kanada och så bosätter man sig på norra Grönland och söker sig söderut. Vi kallar dem här för paleoinuiter, alltså besläktade med inuiter som vi förklarade eskimoer, men inte riktigt. Det är stenålderskulturer och de dör ut efter några hundra år. De kommer i olika vågor. Vi brukar kalla dem för independence-kulturer eller Dorset-kulturen. När vikingarna upptäcker Grönland, det är alltså omkring 985, då vet vi inte om det fanns några av dessa paleoinuiter kvar. Huruvida Dorset-kulturen, den sista av dem, hade några kvarlevande bosättningar längst upp i norr. Det är definitivt ingenting som nordborna upptäckte. Grönland kan mycket väl ha varit obefolkat just då. Senare, och nu snackar vi några hundra år senare, 1300-talet ungefär, då kommer det nya inuiter, vi kallar det för Thule-kulturen, och de sprider sig från norra Grönland söderut successivt. Och när man gör genetiska koller på dagens grönlänningar så finner vi att de är direkt ättlingar till Thule-kulturen, men det finns inga hittills i alla fall inga upptäckta DNA-profiler som visar på att de är släkt med den gamla Dorset-kulturen också. Så dagens grönlänningar, de ättlingar till folk som invandrade från 1300-talet och framåt. Och ska Grönland ha ett urfolk som bor där idag, då är det de som är urfolket.
0: Och då undrar man ju lite grann, även om du kan reda ut då detta begreppet som är ju smått politiskt infekterat, ett urfolk, alltså vad talar vi om här egentligen?
1: Ja, det är en väldigt modern term som jag personligen tycker är lite löjlig. Det bottnar idén att ett folk har mer hemortsrätt på platsen än några andra och så ska man kunna spåra det här genetiskt och genom historievetenskapen för att visa att vi har någon sorts hemortsrätt och rätt till mark och så vidare. Och i Sverige diskuteras det här ju framförallt när det gäller samer och kväner och Nordkalotten, för där det handlar om ganska mycket pengar. Rätten till gruvmarken, rätten till renbet och så vidare. Och det har det blivit väldigt politiskt infekterat. Men det är ju en global företeelse och då är det lite postkoloniala termer också. Urfolk, till exempel nordamerikanska, Native Americans, vad ska man ens kalla dem? Indianer? Nej, och så vidare. Är de urfolk eller inte? Vem har rätt till marken och naturresurserna? Det är alltså en mycket modernt laddad postkolonial debatt och det har gjort att allt fler vill bli definierade som urfolk för att höja sin egen status. Och då går det troll i debatten. Det blir inte vem var här först? Vem har rätt till Palestina, Israel, vad ska landet kallas? Vem har rätt till norra Sverige? Vem har rätt till Grönland? Trump har ju gett sig in i det här också. Vi har sagt helt historiskt felaktigt att vi var minsann där tidigt också. Och det här, i de allra flesta fall går det inte att genetiskt avgöra exakt vilken folkspillra som kom dit först i förhållande till människor som lever där idag. Grönland är faktiskt ett undantag, för där vet vi att de här stammar från Dorset-kulturens inuiter. Men annars så menar jag att det här försöker räkna ut vems förfäder som eventuellt kom dit tidigare, då negligerar du tusentals år av historia därefter med människorna som har precis lika stor hemortsrätt i kraft av födsel, uppväxt och kultur som alla andra. Så personligen tycker jag att det är en term som vi förlorar mer på än vi vinner. Vill du veta vad Grönland ska höra, ja, du kan ordna en folkomröstning på Grönland. Punkt slut. Det är så vi demokratiskt sett borde agera på. Men historiens återkomst innebär att så resonerade man inte förr och nu finns det folk som inte gör så idag heller.
0: Och vi fortsätter i nutiden och vår egen tids konflikter. Det är lyssnaren Birgitta Ljungberg som undrar över begreppet russifiering, alltså Rysslands medvetna politik att låta rysk befolkning flytta in i områden som erövras av exempelvis Ukraina. Men hur unikt är egentligen det här för Ryssland? Om man tittar på historien, undrar Birgitta, vad ska vi till exempel kalla det som skedde när britter koloniserade Australien, och det finns ju gott om andra exempel.
1: Det finns oräkneliga exempel och vi behöver inte hålla oss till så pass moderna tider som britterna och Australien. Du kan gå tillbaka till gammaltestamentlig tid. Babyloniska fångenskapen på 500-talet före Kristus, Assyriernas folkfördrivningar kors och tvärs i Främre och Orienten på 700-talet och så vidare. Det här är ett standardsätt för stormaktsledare och krigsherrar att ta över länder, skaffa sig arbetskraft och dessutom ha lite piskan och moroten taktik. Passar ni er inte så fördriver vi er och ger ett land åt några andra. Det är en fast inarbetad politisk tillvägagångssätt redan under bronsåldern i de här främorientaliska civilisationerna. Och sen finner vi det här i eskalerande vågor under 1800-1900-talet. Ryssarna har kört med det här hela tiden. Vi har även svenska exempel på det i Ryssland. Det mest kända är ju gammalsvensk by i Ukraina. De var fördrivna från Dagö i Estland och fick vandra hela vägen ner till Ukraina på order av kejsarinna Katarina den stora. Och då är det 1700-tal vi snackar om. Tittar du sen på efter första och andra världskriget, då är folkfördrivningar närmast rutin. Greker och turkar fördriver miljontals människor från sina respektive länder till det andra. Tyskar tvingas evakuera stora delar av Östeuropa när man har förlorat andra världskriget. Polacker fördrivs fram och tillbaka också. Tysk-balter fördrivs. För att inte tala om Palestina-katastrofen. Det vill säga om hundratusentals och åttahundratusentals människor som sedan inte ens får medborgarskap i länder där de hamnar. Så sådana här folkfördrivningar tillhör tyvärr standardelementen i historien. Så när man talar om russifiering, att Ryssland gör på det sättet, då kan de vila sig mot tusentals års grym politisk tradition.
0: Det är ju en väldigt sorglig bild det här egentligen. Framförallt om man tittar på historiska kartor så får man ju precis den här bilden som du tecknar upp. Jag tror att jag personligen är mest berörd utan någon anledning utav den här grekisk-turkiska folkomflyttningen efter första världskriget. Alltså en samkultur får man väl kalla det för, som hade liksom pågått sedan medeltiden. Och sen idag finns det ju väldigt få spår av det.
1: Ja, alltså det är inte få människor vi talar om heller. Det är alltså 1,5 miljoner greker som får lämna Mindrasien, och där har de bott, deras förfäder, sedan långt, långt, långt före Kristi födelse. Alltså det är mer än 2000 år. Omkring en halv miljon muslimer fördrevs till Turkiet samtidigt. Och då, precis som du säger, de hade ju då levt i Osmanska riket sida vid sida om varandra sedan 1500-1600-talet. Mm. I vissa fall ännu längre tillbaka. Det är vi i modern tid som bestämmer oss för att dra ett streck över det här. Men det finns mycket värre katastrof om vi nu ska leta upp eländen. Jag menar, det absoluta lågvattenmärket sätts i södra Asien 1947. När Pakistan och Indien delas upp, då är det mellan 12 och 14 miljoner människor som drivs på flykt mellan länder, bara för att man vill skapa två moderna stater. Och det omgavs dessutom av våldsamma massaker samtidigt på sådana som inte hann fly. Och sen kan vi ju titta på Centralafrika, Mellanöstern. Det här fortgår ju hela tiden. Så där gör Putin vad man har gjort som stormaktsledare sedan lång tid tillbaka, men med moderna metoder, och då blir det fler nollor i de som har fördrivits. Fler miljoner människor.
0: Det finns ju också lyckligtvis gott om motsatta exempel. Jag tänker på finlandssvenskarna. Alltså att man kan samexistera, man kan sammansmälta.
1: Ja, det är ju det normala i de flesta länder förr i tiden när man saknade makt att agera på det här sättet. Och tittar du på hur de flesta nationalstaterna såg ut före 1800-talet, så finner du att det vi kallar franska och Frankrike idag, det var en mängd helt olika folk som talade sinsemellan nästan obegripliga dialekter, men som hade samexistert i samma kungarike länge. Samma sak i Tyskland. För att inte tala om Sverige på 1800-talet, som vi gärna vill uppfatta som ett ganska homogent land. Det var det inte alls. Det var stora skillnader mellan landsändarna, vilket man gör en poäng av i etnografiska undersökningar. Så det här med samexistens förr i tiden, men när man talade finska i Värmland fram till 1960-talet i vissa socknar, det var normalitet innan man bestämde sig för att göra politik av det. Och politik av det har vi gjort i allt större grad i modern tid. Förr brydde man sig inte lika mycket, delvis för att man faktiskt hade behov av de här människorna.
0: Och från våra moderna konflikter till 1900-talets storkrig, det är Hans Holmström i Uppsala som har mejlat till historia@sverigesradio.se och skriver så här. Det hävdas ibland att Tyskland hade mycket långt gångna planer på att anfalla Sverige den 1 juli 1943. Angreppet skulle ske samordnat både från Norge och Finland, även över Bottenhavet och Bottenviken. Och samma källor hävdar att anfallet ställdes in med bara några dagars varsel. Men kan det här verkligen stämma, undrar Hans, och vet du någonting mer om det?
1: Nej. Det stämmer inte alls. Det stämmer att det fanns planer, och de var inte alls så ambitiösa. Inget skulle ske från Finland till exempel. Men däremot fanns det skrivbordsplaner på hur en eventuell med stora bokstäver invasion från Norge skulle äga rum. Vi vet vem som gör de här planerna. Det är von Schell. Han är då tysk militär ledare i Norge, och han får i uppdrag Adolf von Schell, han är generalmajor, att förbereda någon sorts eventuell plan om det visar sig att det finns en risk, verklig risk, för att Storbritannien och kanske USA skulle försöka angripa Norge. Det är alltså inte Sverige som man egentligen vill kriga mot, det är att säkra järnmalmen uppe vid malmfälten vid Kiruna, och då måste man ta Sverige. Man vill helst inte göra det, för man kan skeppa ut det via Norge, men om västmakterna sätter in ett stöd mot Norge, då kan man preventivanfalla Sverige istället, så att man vet att man har det här. Och det här scenariot dyker upp en gång tidigare under finska vinterkriget, för då fanns det sådana planer, då var det direkt kusligt nära att det hade blivit en brittiskt ingripande på Nordkalotten. Då hade Sverige kunnat dras in i kriget. Så det här är ett scenario som har funnits med i den tyska, alltså militärledningens planering. Och nu är det 1942 och tidigt 1943. Det är redan före den här sommaroffensiven mot Sovjetunionen på sommaren 1942 som ledde fram till Stalingrad. Då man lägger fram sådana här skrivbordsplaner som sen finns med. Och sen under 1943 på våren så finslipas de. Och Adolf von Schell var själv medveten om att det här är helt orealistiskt. Och det låter han även tyskarna förstå. Alltså chefen i Berlin då. Det kommer krävas 6 divisioner med understödsförband. Innan alldeles omkring 100 000 man måste man i så fall sätta in. Du kan inte göra det mot Skåne och södra Sverige, för där har svenskarna byggt alldeles för starka befästningar. Så för att det här ska lyckas så får vi gå, hälften får gå genom Jämtland, angripa, ta sig in till Sundsvall, andra hälften via Dalarna och på så sätt ska man nå fram till Stockholm. Där kan det lyckas under förutsättning att svenskarna inte har några stridsvagnar i vägen. Så det här är en väldigt svår plan från början, och Adolf von Schell vet att de här 6 divisionerna finns inte. Tyska soldaterna i Norge, de ska framförallt kolla kusten, stoppa eventuella invasioner. Att avleda 100 000 man till att invadera Dalarna och Jämtland är helt orealistiskt. Tyska flottan, krigsmarinen, var också helt emot. Jag menar att det här det är inte seriöst att göra allt det här. Det kommer att göra Östersjön till en krigszon. Vi har inte resurser till det här. Och tyska armén överhuvudtaget tycker att om vi ska använda soldater till något, då är det för att kämpa mot Sovjetunionen. Där har vi fått problem nu. Leningrad i synnerhet borde vi sätta in trupperna gentemot. Så motkrafterna mot det här är oändligt mycket starkare än de eventuella planer som någon kan ha haft på att tåg över kölen. Så det här är en typisk skrivbordsprodukt, som en av många skrivbordsprodukter som generaler och generalmajorer har i uppdrag att ta fram under krig. Men som man egentligen aldrig tänker att man kommer att sätta någon verklighet bakom. Sverige var i praktiken aldrig hotat av invasion från Tyskland, eftersom tyskarna inte behövde invadera Sverige. De fick järnmalmen i alla fall.
0: Nej, jag tänker det, att transportera trupper genom vårt land och så vidare. Ja. Man behövde ju inte ta Sverige.
1: Nej, och jag tror nog att ifall Sverige hade sagt nej under midsommarkrisen 1941, den här kända krisen där Gustav V ska alla hotat att abdikera och där Per Albin nästan utpressar socialdemokraterna att acceptera transiteringen. Om Sverige hade sagt nej, då hade vi förmodligen inte blivit invaderade då heller. Hitler hade blivit sur, men han invaderade precis Sovjetunionen. Sverige var inte så väldigt viktigt, men man var rädd för det i Sverige. När det gäller 1943 så har man blåst upp det långt i efterhand när man tittar på de här planerna. Men alla som var inblandade, inte minst Adolf von Schell själv, han säger ju att det här var inte realistiskt. Det är så här vi gör i krig, det är vårt jobb. Men verkligheten såg annorlunda ut.
0: Men det verkar vara lite grann av ett sån där favorit kontrafaktiskt scenario för många svenskar, inte minst. Och man får väl varmt rekommendera Hans Alfredssons attentatet i Porsjöskog då, som handlar precis om just det här.
1: Precis. Jag har själv gjort kontrafaktiska resonemang. Hur hade Sverige kunnat dra sig in i andra världskriget? Och då säger jag angående 1943, jag tar inte upp det. För det är en så pass tydlig efterhandskonstruktion där det inte förelåg något egentligt hot alls. Ska man se möjligheter för Sverige att dra sig in i andra världskriget på riktigt, då finns det bara en realistisk möjlighet som jag vill hävda att man kan diskutera på allvar, och det är finska vinterkriget. Om det hade dragit ut på tiden 2 månader till, då hade det funnits en akut risk för en västmaktsaggression för att officiellt hjälpa Finland, men i praktiken ta kontroll över Norge och stoppa malmleveranser från Sverige till Tyskland. Då hade Tyskland varit tvunget att intervenera i Sverige av rena försvarsmateriell skäl. Och då hade vi blivit indraget. Men det tror jag är det enda realistiska, kontrafaktiska möjligheten för Sverige att hamna i det läget. Sen är vi ganska säkra.
0: Och vi stannar kvar i andra världskriget, Dick. Det kommer mängder av frågor till oss om just den här konflikten. Bland annat från lyssnaren Georg Luca som skriver att det faktum att Tysklands invasion av Sovjetunionen inte lyckas är ju vida känt. Men innan operationen så hade ju tyskarna sett sig tvungna att invadera Jugoslavien och Grekland för att säkra sin södra flank. Och vilken betydelse hade egentligen Greklands motstånd för utgången i operation Barbarossa, undrar nu Georg. Vad säger du om det, Dick?
1: Ja, det här är en sån där klassiker, typiskt kontrafaktiskt. Om inte Mussolini hade varit så ubota dum att han överskattade italienska arméns styrka och invaderade Grekland och fick stryk, så hade inte Hitler behövt hjälpa honom. Då hade han sluppit avdela massa trupper ner till Balkan. Jugoslavien tar man inte bara för att Jugoslavien hade haft ett regimskifte som blev antityskt, utan framförallt för att det ligger i vägen på vägen ner till Grekland. Det hade blivit en månads tidigare läggning av operation Barbarossa, och då hade man sluppit en massa jobbig lervälling i Vitryssland, och då hade man kanske hunnit fram till Moskva och vunnit kriget, och andra världskriget hade fått ett helt annat utseende. Det är så det brukar presenteras. Mm. Det här vill jag hävda är helt fel. Nu finns det säkert folk som tycker att jag sitter och besserwisser här. Helt korrekt, jag har till och med utnämnt till legitimerad besserwisser, men jag har fog för detta. Alltså, det är flera variabler man ska tänka på här. Det är inte lätt att invadera ett jättestort land och få det att fungera logistiskt och sett dessutom till sovjetisk infrastruktur. Och det märktes under operation Barbarossa. Det är inte en snabb kontinuerlig expansion, den är en snabb ryckig expansion. Till en början gick det väldigt, väldigt snabbt, och det berodde på att Stalin hade varit dum och flyttat fram de ryska förbanden så de låg långt in i Polen istället för den ursprungliga försvarslinjen längre österut. Hade man flyttat tillbaka sig så hade man haft mycket större chans att stoppa tyskarna, men nu går det snabbt. Sen visade sig att alltså järnvägar och vägar är ganska dåliga, det är dåligt skick, så tyskarna bromsas upp av sin egen framgång. Och då får man vänta ett litet tag, skaffa förnödenheter, planera bättre. Sen kommer nästa ryck, och då kan man ta Kiev och så vidare. Så det här tar tid även om vi räknar bort lervälling och vinter. Det är ett stort land, och även om man vinner hela tiden så tar det här några månader. Sen kommer lervällingen, man bromsas upp på nytt. Men, och det här glömmer man väldigt ofta, sen kommer en väldigt tidig vinter. Den här hemska lervällingen då stridsvagnar kör ned sig, den är inte så hemsk som man ofta vill låta påskina 1941. Och när väl vintern kommer så går det snabbt bättre för tyskarna. Inbillar man sig i alla fall, för då blir det lättare att ta sig fram. Kriget blir rörligt. Och i det läget inleder man marsch mot Moskva. Hade man kunnat göra det tidigare? Kanske. Men naturen, järnvägsnätet och vägarna sitter fortfarande där som någon sorts problem. Det som avgör att Sovjetunionen vinner kriget, det är att landet är så stort och att man har utvilade reserver långt borta i Sibirien. För Stalin sätter inte in hela sin styrka för att stoppa tyskarna. Han är rädd för att japanerna ska komma också. Vilket innebär att det finns jättemånga utvilade ryska soldater borta vid Mongoliet. De kan flyttas åt väster när som helst egentligen, och sättas in som någon sorts backup-trupper, och det är precis vad som sker. Ponera nu att Hitler hade varit snabbare, att man hade löst de här problemen med järnvägar. Då hade Stalin varit tvungen att fatta det beslutet tidigare. Och då hade det kommit in en massa tyska soldater kanske i oktober-november och inte november-december. Vi hade alltså fått en tidigare läggning av det scenariot. Lek nu med tanken att Hitler klarar av det också, vilket är osannolikt, för ryssarna var väldigt, väldigt många. Ja, då hade vi haft en stor industriell uppbackning bakom Moskva. Mängder av industristäder hela vägen in i Sibirien som ryssarna kan vila sig mot, och där deras industriella kapacitet inte hotades det minsta av operation Barbarossa, inte det läget. Och så hade det kunnat fortsätta. I slutänden så var det här ett mission impossible. Då hade man varit tvungen att gå in och ta landet mycket snabbare, helst med japansk hjälp. Då hade du kunnat vinna. Men som det ser ut nu så har en månad fram och tillbaka tror jag inte hade gjort något större i sammanhanget. Långsiktigt sett så kom dock det här Balkanäventyret att få mycket stora konsekvenser för tyskarnas möjlighet att frigöra trupper. Och det berodde inte på erövringen av Jugoslavien och Grekland utan på gerillakriget. Grekerna och ännu mer jugoslaverna var mästare på att dra sig tillbaka till bergen och bli en riktiga pain in the ass för Wehrmacht. Och det satte av trupper. Och de kunde man ju inte använda någon annanstans. Och sett ur det perspektivet så var det här Balkanfälttåget 1941 ett stort strategiskt misslyckande för Tyskland. Man behövde inte länderna, och sen fick man binda upp trupper där helt i onödan.
0: Och det som du säger om Moskva, alltså jag tänker på Napoleon, han kom väl i princip ändå hela vägen dit men vann ju ändå inte sitt krig. Så viktigt har det inte varit.
1: Nej, hade Napoleon kunnat göra om det här så hade han gått mot Sankt Petersburg istället och försökt få fram en förhandlingsfred i ett tidigt läge, vilket säkert hade gått. Men hela den här idén med att kämpa mot hela det gigantiska ryska imperiet, där besegras då av geografin och av det faktum att det finns massor av ryssar som du inte ser i början. Och det lurar Karl XII, det lurar Napoleon och lurade Hitler fullständigt. Onödiga misstag, men tack och lov misstag. Vi hade inte velat ta en segrande Hitler.
0: Och så ska vi från den mest ikoniska av våra moderna konflikter till antikens mest välkända, tror jag. Vi ska till det trojanska kriget och det är Per-Inge Olsson i småländska Transjö som har en rak och enkel fråga. Har verkligen trojanska kriget ägt rum eller är det en myt skapad av Homeros i Iliaden? Ja du Dick, det är nog många som har funderat på det här.
1: Ja. Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där, det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom. Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre Asien för att utkämpa det här kriget. Och då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De har bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akajer. Akajer är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. Och de ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också ett stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner misstänkt om Ilion, ett alternativ namn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexandro som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexandro, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris. Den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helen och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado som är riktigt jobbig i tre decennier och vållar hettiterna stora problem. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass alltså svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan Grekland och Hettitien och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade. Hettiterna finns där och lokala furstar finns det också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är det vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån, med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland. Vissa, till exempel Peleset, filisterna, vet vi numera kom från Grekland, för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Leker vi med den tanken, så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja, varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där, vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också. Så slutsummarum av allt det här då, summa summarum, ja, det har ägt rum krig i Troja. Ja, vi vet att det ägde rum just då vid ungefär den tidpunkten, och vi har namn på folk som tycks dyka upp i samma namnform eller ett snarlik namnform i Iliaden och Odysseen. Så det fanns en verklighet bakom. Men närmare än så kommer vi inte. Vi kan inte säga att ja, Achilles har funnits, ja, Agamemnon, och han rövade helena. Dit kommer vi inte. Men krig där, ja, och så har man då bearbetat minnet av det här kriget i form av Iliaden och Odysseen.
0: Det här är Vetenskapsradion i historia, vårt traditionsenliga lyssnarfrågemaraton, där historieprofessor Dick Harrison svarar på lyssnarnas egna frågor om historia. Hur känns det i benen och i rösten kanske, Dick? Du har några kilometer kvar.
1: Ja, jag klarar mig.
0: Och vi håller oss kvar i en historiefråga som också rör sig nära sagornas och dikternas värld kanske. Martin Toresson i Tibro undrar över sagornas alla torn. Har de egentligen några historiska förlagor? Han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår, han tänker på trollkarlar i Magiska torn och på Tolkiens alla torn i sina böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår riktiga historia, och finns det någon koppling kanske mellan sagans torn och de historiska tornen, Dick?
1: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar, eftersom de dyker upp i kulturlandskapet, i regel i ruinskick idag, och då får jag gärna frågan varför ligger det ruiner. Och är man då i västra Tyskland, så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här, utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningar med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in, då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter, så signalerade tornen det gamla, det etablerade säkra fästet där stormannen och hans

0: Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga, antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja då är tornen de perfekta kvarlevorna. Så tornen går från att ha varit det viktigaste i hela försvarstänkandet till att bli de gamla romantiska ruinerna som det är roligt att berätta om, som minner om någon sorts förfluten sagotid. Därav alla de här tornen.
1: Vi har kommit till de sista 100 metrarna, Dick, sista frågan på årets lyssnarfrågemaraton. Och som vanligt så är det många lyssnare som är intresserade mer specifikt av din egen personliga syn på historien. Nu är det lyssnaren Erik Wiklund som konstaterar att det finns många såna här what-if-frågor i historien. Vi har varit inne på det redan, alltså frågor som handlar om en historia som inte har hänt men som hade kunnat hända. Vad hade hänt kanske om Hitler dött i första världskrigets skyttegravar, eller vad hade hänt om Karl XII hade slutit fred redan 1706 och räddat det svenska stormaktsväldet kanske då. Men, undrar Erik, vilken är din, Dick, egen what-if-favorit?
0: Ja, då söker jag mig inte så långt tillbaka som till Karl XII, för det finns ju längre tillbaka vi kommer, desto fler variabler blir det som vi har svårt att kontrollera. Det finns så pass många saker som hade kunnat hända där som det är svårt att kvantifiera eller sätta någon kvalitativ stämpel på. Men om vi hoppar fram till 1800-1900-tal så har jag ett antal fullt trovärdiga anakronistiska scenarier som mycket väl hade kunnat äga rum. Till exempel om vi håller oss till Sverige, freden i Tilsit 1807, Napoleon och Alexander blir kompisar och sen invaderar ryssarna Finland. Det menar jag hade kunnat undvikas om vi hade haft en smartare politik, handels- och utrikespolitik. Vi gav i princip, sa Alexander, fritt fram att invadera. Det hade vi inte behövt göra. Vi var beroende av Storbritannien för vår handel, mycket beroende, framförallt järnmalmsexport, och det här retat Napoleon, och eftersom vi inte lydde honom så fick tsaren invadera. Vi hade kunnat bryta banden med Storbritannien och överlåta åt smugglare att ta hand om det här. Det gjorde vi några år senare, så det var fullt möjligt att göra det. Vi hade kunnat föra en mycket mer fransk och ryskvänlig politik så att det i praktiken inte gick att attackera oss. En enkel allians hade kunnat slutas. Att vi vet det beror på att det gjorde vi några år senare i alla fall. Och då hade vi sluppit att bli invaderade, och för Finland hade blivit kvar inom svenska rikets gränser. Det hade mycket väl kunnat ske. Sen om ryssarna hade tagit Finland senare, det vet det tusan. Men att vi hade kunnat slippa det kriget, det är jag helt säker på. Mm. Det finns alltså ingenting som tyder på att vi inte hade kunnat hålla kvar Finland. Sen om vi tittar på mer världshistoriskt så har jag ett favoritscenario. Som vissa har sagt att här är du ute och cyklar, Dick, det hade blivit krig i alla fall. Men det tror jag inte nödvändigtvis. Och det är Sarajevo 1914. Det hade räckt med att Leopold Lojka, chauffören i Franz Ferdinands bil, hade blivit informerad om att nu ska man direkt till sjukhuset för att titta på dem som hade sårats och inte trott att de skulle köra den vanliga vägen. Då hade han inte behövt bromsa in utanför ett café där Gavrilo Princip sitter och är sur för att man har misslyckats och mördar ärkehertigen. Upptäcker ärkehertigen, rusar fram och skjuter ihjäl honom. Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut. Då menar folk att det här Österrike ville invadera Serbien. De hade provocerat fram en konflikt i alla fall. Nej, så enkelt är det inte. Du behöver ha en god orsak till varför. Ja, men det var stormakterna. Det var ju så tätt på varandra och det var koalitioner och det var imperialismens kapplöpning. Det hade ändå triggats. Inte nödvändigtvis. Sådana här konflikter vilar på enskilda individers beslut. Får de inte möjlighet att fatta beslut som triggar igång en konflikt, så kan du inte trigga igång konflikten. Då blir det regionala maktkamper istället för diplomatiska lösningar. Vi har många sådana exempel under den här långa fredsperioden mellan 1871 och 1914. Det hade man kunnat få till stånd här också. I nästa skede, nu snackar vi 20-talet, 30-talet, då hade med mycket stor sannolikhet utvecklingen mot demokrati

0: var fullt igång vid den tiden med allmän rösträtt och allt det här, förändrat både det tyska och kanske även det ryska samhället inåt. Och då hade vi fått det svårare att få generaler och politiker att förklara krig. Och då hade vi kunnat slippa väldigt mycket 1900-tals elände. Det är åtminstone en fullt realistisk utveckling. Så ska vi hitta på en kontrafaktisk urkatastrof som jag skulle vilja rätta till om jag hade en tidsmaskin, så hade jag berättat för Leopold Lojka, kör raka vägen till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och vem vet, vi hade kanske sluppit Hitler för inte sen första världskriget, andra världskriget och en massa annan skit.
1: Fint att tänka på idag i alla fall. Och det här säger alltså Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som sprungit sig igenom ytterligare ett lyssnarfrågemaraton här i Vetenskapsradion Historia. Nu är det dags för sommarlov snart, Dick. Vad ska du göra för skoj i sommar?
0: Ska förmodligen ut och resa. Vi har inte bestämt än vart vi ska ta bilen. Nej. Men troligen, ja, kanske kontinenten, kanske Storbritannien. Han är kanske Norge. Vi får se vilka vägar som öppnar.
1: Härligt och glad sommar.
0: Tack så mycket. Glad sommar själv.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Där vi närmast får nyheter från Ekot Radiosporten och sen talkshow. Klockan är 3.
4: Där är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat fler lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
5: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
6: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
5: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
6: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
4: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Och nu Radiosporten. Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
8: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
9: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. De nekas nu visum. Du hör premiärmatchen mellan värdlandet Mexiko och Sydafrika i Sportextra i P4 klockan 19.00 ikväll.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Du har varit på skolavslutning idag, David.
11: Mm.
10: Grät du?
11: Alltså det är ju en av de här få gångerna på året där man kan nästan skriva in i kalendern att tårar kommer rinna.
10: Mm.
11: Och det gjorde det. Mm.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Kör de fortfarande den här Lalle-låten, Vi ska ta över världen?
1: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Det var de klassiska, Pippi och sen var det, vad heter den? Den klassiska.
0: Du ska inte tro att det blir sommar.
1: Ja, den, men nu tappar jag det. Nej, men så grejen är, jag vill bara säga med tårarna, att det är så här, det är ju inte bara att man är rörd. Det finns ju också ett litet mörker i de där tårarna. Jag tycker att det är typ vemodigt på något sätt. Jag tycker det är så här, man får liksom uppleva alla de där motsatta känslorna som man upplevde som barn av en skolavslutning igen. Och det var inte bara just, det fanns ju också ett sådär, en ensamhet och en osäkerhet. Och en, så att det är häftigt att det är bara allt kommer tillbaka.
0: Som förälder också att man är lite nednött och utmattad den här tiden på året. Som gör, tror jag, att tårarna också kommer lite lättare.
1: Tårarna börjar också rinna för att nu börjar det 10 veckor av ensamt ansvar för sina barn.
0: Du, regeringen backar om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse. Istället så föreslår de att gränsen ska gå vid 14.
1: Ja, alltså förstå när man har drivit den här frågan så hårt i motvind så länge och sen några dagar innan votering så faller den.
0: Och då är det ju egentligen inte så att de har ändrat uppfattning i sak, utan det är ju fortfarande så att de tycker att fängelse för unga är ett bra sätt att komma åt att unga rekryteras till gängkriminalitet och utför mord och sådana saker. Utan det handlade ju då om att de inte trodde att de skulle kunna få igenom det i riksdagen.
1: Mm.
0: Eftersom flera liberaler vägrar rösta ja, enligt flera tidningar som erfar det.
1: Alltså det var ju spännande att läsa, jag läste Expressen tror jag där, hur först var det Moam som hade snackat med de här liberalerna då, som antar är de som är varit kritiska mot Moderaternas närmande till SD. Hon ligger på och försöker övertala dem. Det funkar inte. Så skickar man det tunga artilleriet, då kommer strömmar, försöker övertala dem och det funkar inte heller.
0: Man hade så gärna velat vara en fluga på väggen ja. Där. Fattar du hur de där övertalningsförsöken har gått till?
1: Vad har man att förhandla med? Vad kan man ge? Vad kan man ge en sån ledamot?
0: Nej, det tror jag inte. Man måste väl böna och be, vädja. Man måste väl hävda lojalitet. Jag har ingen aning om vilka argument som bollas upp i det läget. Och i synnerhet också tänker jag att det var ju faktiskt Simona Moamsson och Johan Persson som för ett år sedan var typ de första som lanserade att man skulle sänka gränsen till 13 år. Och nu då förefaller det vara några i hennes egna parti som går emot det här. Sen är ju också kvittningssystemet en faktor här.
1: Ja, alltså det måste ju finnas en enorm frustration hos Moderaterna att det faktiskt också är riktat då kanske också mot Sverigedemokraterna eftersom det är de som har satt igång hela det. Annars hade man ju kunnat kanske fått igenom det.
0: Ja, de här liberalerna hade kunnat kvitta ut sig och så hade man kunnat lösa det på det sättet. Men eftersom det systemet har brakat samman så går ju inte det. Vem tror du Gunnar Strömmer, som ju ändå är den som har varit ute och argumenterat så hårt för att sänka åldern till 13, vem tror han är mest frustrerad eller irriterad på? Är det Liberalerna som går emot det här eller är det Sverigedemokraterna som kvaddade kvittningssystemet?
1: Jag tror att det är närmare till hands att känna frustration mot Liberalerna som ändå är en del av deras grupp. Att inte de här enstaka personerna kan gå i linje. Det är min gissning.
0: Och sen undrar jag också hur Socialdemokraterna mår.
1: Ja.
0: Alltså, jag tänker att det finns ett mys på ett sätt över att regeringen måste backa i en fråga som det ligger så mycket prestige i. Men det är inte som att de har hela sitt gäng i synk.
1: Nej.
0: När det gäller, och då menar jag hela sitt gäng som i oppositionen, när det gäller att ha en åldersgräns vid 14. Ulf Kristersson ska vara med här om en stund i Talkshow och prata om sin ideologiska eller politiska förebild idag. VM-premiär.
1: Mm, det har man hört några gånger nu.
0: Eller hur? Men det är verkligen inte alla som älskar fotboll.
1: Nej.
0: Jag skrattade rakt ut när jag läste modeskribenten Alice Aveshagens krönika i Svenska Dagbladet i morse.
1: Ja, den var grov.
0: Den var så hård. Ett citat. Fotbollsfans är de absolut värsta, minst sexiga, mest tidsslösande och hjärndöda människorna på planeten.
1: Ja, men det tycker jag inte var hennes starkaste argument. Jag kan hålla med henne om det här, att det finns någonting absurt i att hur många människor ibland måste ta hänsyn till att en liten grupp människor vill göra någonting. Typ som när, låt säga, när Hammarby ska ha premiär i Allsvenskan och liksom nästan hela Södermalm måste förhålla sig till det. Det är ju egentligen absurt. Och hennes poäng var att säga, föreställ dig en Taylor Swift-konsert. Är det någon som påverkas av det? Nej.
0: Nej. Kvinnor som gillar damfotboll, ja. Som att världen skulle stanna bara för att de ska dra runt.
1: Eller som när liksom något lag vinner SM-guld eller Premier League och hela staden förvandlas till ett inferno.
0: Men vad var det du tyckte var hårdare då?
1: Nej, men jag tyckte att de där orden som du sa var ju, det var ju de hårda, det var ju grovt. Men jag tyckte hon hade många roliga tankar.
0: Hon ifrågasatte ju också fotbollströjor. Ja. Och även kvinnor som har på sig fotbollströjor, eftersom hon tycker att det signalerar att man liksom vill tillhöra något som är väldigt manligt kodat. En sån typ av gemenskap. Hon skrev då, VM-tröjan är det mest transparenta pick-me-plagget som existerar.
1: Alltså det kan jag tycka, det uppfattar lite kanske som förminskande att det inte finns kvinnor som skulle kunna gilla fotboll. Jag däremot tycker inte alls om fotbollströjan. Jag älskar ju fotboll, kollar jättemycket fotboll. Men skulle aldrig få för mig att sätta på en fotbollströja.
0: För att?
1: Jag vet inte, det är, liksom, det är så konformistiskt och det är osofistikerat på något sätt. Jag skulle inte alls vara bekväm att stå med en Sverige-tröja eller med en Champions League-tröja av något olika lag.
0: Basketlinne däremot?
1: Dröm, men vågar inte riktigt.
0: Vad är skillnaden?
1: Ja, men det är en bra fråga. Skillnaden är att den står för... Jag är liksom inte så intresserad av basket. Det är mer ett modeplagg. Fotbollen är någonting annat för mig.
0: Och pick me-referensen då för de som inte har en. Lite kan man väl säga en typ av tjejer som är bara så här... Jag gillar samma sak som killar gör.
1: Manstillvända och kanske lite inställsamma för att bli valda.
0: Ja. Vi pratade ju om käkmassage. Alla vi som biter ihop och kanaliserar inåt vår frustration eller ilska.
1: Inte biter ifrån.
0: Nej, precis. Får kända spök. Käkar. Nu har Svenska kyrkan i Härnösand en kampanj som kanske kan råda bot på det här, men på ett annat sätt. De uppmuntrar unga att skrika i kyrkan så att det hörs till himlen. Kan lyssna hur det lät när SVT var där. Vad säger du?
1: Det var det kör eller var det skrik? Det var väldigt fin ton.
0: Eller hur? Jag hade förväntat mig mer av ett, men det kanske säger mer om mig, ett ångestskrik.
1: Ja, alltså jag gick en gång på en sån här psykosynteskurs, som är en psykologisk teori. Och då var en av övningarna att man skulle komma i kontakt med sin vrede, sin liksom heliga vrede. Och övningarna man gjorde då var att man slog med ett baseballträ på en boxningskudde liksom. Och sen skulle man skrika allt vad man kunde. Och det var jättesvårt. Alltså det var jättesvårt att hitta till den där liksom genuina vreden. Alltså någon typ av berättigad. Om man har blivit kränkt eller man har blivit sårad på något sätt. Som man har rätt till. Men när man väl gör det så är det ganska häftigt.
0: Förlösande.
1: Ja. Så att jag kan förstå de här ungarna som vill gå in dit och skrika.
0: Jag blir så sugen på att få ett smakprov på hur... ditt skrik lät.
1: Men jag tror inte det är så svårt att tänka sig. Jag tror att det är svårare att föreställa sig hur din heliga vrede låter.
0: Ja, ja. Nej, nej. Den har jag inte access till på det sättet. Så att jag kommer inte ens försöka ge mig på att hitta det urskriket. Men kan du inte bara bjuda på det?
1: Men nu sitter ju statsministern här. Ska han behöva lyssna på min vrede?
0: Nej, okay.
1: Du är väl olämpligt ändå.
0: Ja, ja, du slipper. Jag kan säga att den här kyrkan, de kommer att utvärdera hur det här funkar med skrik hela vägen så att det hörs till himlen med en SIFO-undersökning. Ja, men hej och välkommen säger vi väl då till Ulf Kristersson, statsminister och Moderaternas partiledare.
2: Tack så mycket. Det var spännande med vreden här. Det händer ibland i min bransch också att folk är arga på varandra.
1: Ja. Har du kontakt med din vrede?
2: Jag är inte så arg av mig faktiskt.
0: Så att det finns
2: ibland, ibland lite behärskad ilska så här.
1: Man kan ju se när du blir lite arg på journalister att det här är en fråga jag inte egentligen vill
2: det
1: vara.
2: Det kan hända att man bara liksom rynkar lite så här på pannan eller så. Kanske.
0: Jag tror att det finns ett vrål hos dig precis som hos mig, men jag ska inte liksom pusha det. För du är ju faktiskt här för att prata om en politisk eller ideologisk förebild. Vi låter alla partiledare göra det i vår valsatsning. Mm. Och vem har du valt då?
2: Ja, men först tänkte jag så här, man ska ju välja självklart någon som liksom eget parti som har gjort någonting som man tycker är imponerande. Och så tänkte jag, och så är man statsminister, det är inte så många som har varit statsminister, så jag tänkte liksom att Men det kändes lite förutsägbart, tyckte jag. Så jag tänkte, både Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har jag mycket kontakt med ändå, massa olika saker. Så jag tänkte, en historisk figur som jag tycker ändå har på något sätt säger mig någonting idag. Och då valde jag faktiskt Tage Erlander, som jag uppenbara skäl aldrig har träffat. Han var ju statsminister 23 år, mellan 46 och 69. Socialdemokrat, absolut. Så jag hade säkert haft väldigt mycket olika åsikter. Men en del saker tycker jag var fascinerande med honom. Liksom säkerhetspolitiken, försvaret, kärnkraft. Alltså mycket sådana här saker som liksom, ja.
0: Du ska få utveckla det här lite mer. Men först ska vi lyssna på en faktaruta om Tage Erlander.
3: När Tage Erlander utses till statsminister Per Albin Hanssons efterträdare 1946 så är det ett oväntat val. Socialdemokraten Erlander är då okänd för de flesta svenskar, men det kommer att ändras. Han är utan konkurrens den som suttit längst på den svenska statsministerstolen i hela 23 år på raken, från 1946 till 1969. Tage Erlander föddes 1901 i värmländska Ransäter och hittade till Socialdemokraterna under studietiden i Lund, där han bland annat pluggade matte och fysik. Han drevs av stora visioner och ansvarade för förverkligandet av det svenska folkhemmet och inledde byggandet av miljonprogrammet. Tage Erlander dog 1985.
0: Ulf Kristersson, du snuddade ju lite vid då varför du har valt Tage Erlander, kärnkraft, säkerhetspolitik och så. Om du får fördjupa något av det då?
2: Nej, men det här var ju omedelbart efter andra världskriget. Hans egen företrädare föll ju död ner i en spårvagn precis året efter krigsslutet. Så det här var ju otroligt laddad tid. Det var visserligen fred och glädje på det sättet, men kalla kriget kom ju väldigt snabbt. Uppdelningen öst och väst. Och Sverige hade ju varit neutralt under kriget. Samtidigt visste ju alla att vi hade väldigt täta band västerut. Och allt var väldigt laddat och känsligt. Finland låg där, granne med Ryssland redan på den tiden. Jag tyckte han ändå navigerade på ett rätt bra sätt där. Alltså det var, allting var lite mer hysch-hysch på den tiden. Alltså det var ju formellt ett alliansfritt land, men i praktiken byggde han väldigt täta band med anglosaxiska länder.
0: Och när du då upptäckte eller fördjupade dig i Tage Erlander, vem var du då? Vilken fas i livet var du?
2: Nej, men det är klart att om man har på med politik ganska länge så har man ju läst en och annan bok om gamla statsministrar. Det finns ju några som är... Dick Harrison har skrivit en jättefin bok om Tage Erlander, tycker jag. Sen finns den här statsministerboxen som kanske många har läst med korta... Nej, men det var väl det här att han var ganska ovillig från början. Han är ju känd för sitt ständiga tvivel. Där känner jag kanske ärligt talat inte igen mig riktigt. Han var ständigt osäker, duger jag för det här jobbet? Hans kollegor var också rätt osäkra om han duger för det här jobbet. Det här var också en tid, jag skrev om det en text nyligen när vi skulle uppmärksamma att statsministerämbetet fyllde 150 år. Att han hade ju varit då på socialdepartement, sen ecklesiastikminister tror jag han har varit. Han var van vid att ha lite operativa uppgifter. Men statsministerrollen på den tiden, det var allt utom operativ. Det var en vaktmästare och en sekreterare i stort, så han var lite såhär, vad ska jag göra här? Innan han så småningom anställde Olof Palme och Ingvar Carlsson så småningom började skapa det liksom statsministerämbetet som vi känner idag. Och hans egna ministrar var inte alls sugna på att han skulle ha inflytande. De var vana att jobba helt själva. Så att det var en helt annan tid. Men jag tyckte det ändå var lite fascinerande att även han på den tiden, med våra dagars mått, mycket lägre tryck. Men jag lovar, han kände sig otroligt upptagen på dagarna han också.
1: Har du fått en annan relation till honom sen du själv blev statsminister?
2: Ja, det måste jag nog säga. Dels har jag läst mer. Jag har läst en del av hans dagböcker och sådär. Allt är inte så spännande om man ska vara alldeles uppriktig. Det var ganska lågt tempo. Men det tycker jag nog ändå att jag har fått. Det var väldigt, den långa siktens betydelse. Jag har själv alltid gillat den. Men jag tycker att han sätter fingret på den verkligen.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in på kriminalpolitik lite grann. Inte då det här med 13-åringar och fängelse som i dagens stora nyhet. Mm. När Tage Erlander pratade om kriminalitet så handlade det mycket om den som hade begått brottet. Mm. Hur den skulle kunna rehabiliteras då bland annat. Ni har ju pratat mycket om att ni vill byta perspektiv så att brottsoffer får upprättelse, så att man också ska skydda samhället från grovt kriminella så att inte de ska kunna begå nya brott. Det här har ju då just nu lett till att vi har väldigt fulla fängelser. Vad ser du för risker med det om vi tänker på de som sitter inne just nu? Alltså hur det påverkar fängelsemiljön?
2: Nej, men det var ganska abrupt brott från Tage Erlander kanske. Men om vi ska vara ärliga, det är klart att det är bättre med fängelser som inte är överbelagda och så. Men med all respekt alltså. Jag är mycket mer bekymrad över brottsoffer. Brottsoffer som riskerar att möta sin gärningsman dagen efter, det tycker jag är ett mycket, mycket större problem än om det är lite trångt i ett fängelse. Nu hyr vi dessutom fängelseplatser i Estland till och med för att verkligen så att säga, snabbt kunna genomföra den politiken. Så jag är otroligt glad över att vi nu gör ett sedan länge efterlängtat förflyttning från fokus på gärningsman till fokus på brottsoffer och samhällsskydd. Och ska vi backa tillbaka, det tror jag inte Tage Erlander tyckte riktigt ärligt talat. På den tiden var det väldigt mycket mer all brottslighet bottna i sociala faktorer och sånt där. Och det håller jag inte med om. Jag tror hela samhället har flyttat sig ganska mycket. Sen hade de ju annan sorts brottslighet. Det fanns säkert knivslagsmål då också, till och med mord, men inte organiserad gängkriminalitet.
0: Nej, men det är klart att brottsligheten såg annorlunda ut på den tiden. Men vi gör ju så att vi tittar på förebilden och så försöker vi koppla det till dagen, antingen om det är lika eller olika. Och jag vill ändå vara kvar lite i fängelserna som är väldigt fulla nu. Tidningen Arbetet har ju till exempel kommit med en granskning bara nu i dagarna där man beskriver att väldigt ofta måste ju fångar nu dela celler. De är små, de är 6 kvadrat, de sitter där väldigt många timmar om dygnet. Det har visat sig att det pågår sexuella övergrepp, misshandel. Även ute på de allmänna ytorna så är det trångt och alla kan inte ha meningsfulla arbetsuppgifter och så. Alltså, sker möjligheten till bästa möjliga rehabilitering på bekostnad av nu att man ändå prioriterar brottsoffren? Att det finns en konflikt här, om du förstår.
2: Ja, på mycket kort sikt kan det finnas en konflikt. Och då väljer vi att skydda brottsoffer. Inget tvekan om det. Men alla vet ju om att vi gör ju en dramatisk utbyggnad av fängelsekapaciteten. När jag sa att vi hyr platser så är det ju en övergångslösning. Vi bygger ju ut som bara den. Kriminalvården har fått enorma resurser för att bygga ut. Det är ju tråkigt att det ska behövas, men det är uppenbart att det behövs. Delvis att vi dömer fler. Delvis för att de får längre straff. Nu lägger vi också till det som kallas för säkerhetsförvaring. Alltså människor som begår allvarliga brott och bedöms ha hög återfallsrisk. Typ Nytorgsmannen. Kan bli inlåst utan tidsbegränsning. Det kommer att öka antalet personer som sitter i fängelse. Men det är ju för att skydda dem som ska våga vara ute istället.
0: Men det tar ju tid med den här utbyggnaden. De som sitter inne nu och som ändå kommer sitta inne ganska många år under en period då det fortfarande är överbeläggningar, de ska ju sen ut i samhället. De ska bli din granne, de ska bli min granne, de ska bli Davids granne. Är du överhuvudtaget orolig för att återfallsrisken kommer att öka just för att rehabiliteringen inte kan vara så bra som den skulle kunna vara om man hade lite bättre omständigheter?
2: Ja, det ska jag inte säga att jag är jätteorolig för. Jag är kanske mer orolig för att vi sedan lång tid tillbaka har ganska dåliga resultat i fängelsen. Det är väldigt många som begår nya brott efteråt. Och det finns säkert massa olika skäl till detta. Men jag tror kanske inte att just att det är lite trångt kommer att vara den stora frågan i detta. Utan det är väl snarare så här att vi skulle behöva alltså effektivare metoder, och det forskas ju på detta, jag är inte kriminolog, men så här, det forskas ju mycket på vad är effektiva metoder för att få människor på allvar byta liv och livsstil. Och en viktig sån sak så det är ju att bryta upp de här kriminella miljöerna. Klart, kommer man tillbaka ut och all ens gamla kompisar är kvar i gamla nätverk, så att bryta sönder de här kriminella strukturerna är viktigt också för att inte de som har varit i fängelse och kommer ut omedelbart ska tillbaka i det gamla.
1: Får jag fråga dig när du ändå är här? För Catherine frågade mig i början av programmet, jag vet inte om du hörde det, men vi pratade om just det här med 13-åringarna. Så frågade hon om jag trodde att Strömmer var mest irriterad på SD, som har ställt till med det här kvittningskaoset, eller Liberalerna. Vem är du mest irriterad?
0: De liberaler irriterad? Som då inte kommer rösta med det här förslaget att sänka fängelseåldern till 13.
1: Nej. Vem är du mest irriterad på?
2: Varken Gunnar eller jag är den irriterade sorten. Vi konstaterar bara att det, med det här läget nu, med vildare riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, 13 vore bättre, för att en tredjedel av alla de under 15 som är misstänkta för riktigt allvarliga brott, de är alltså 13 år gamla. Bara så vi är klara för oss det. Men det är klart att kan vi enas om det, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning. Det viktiga nu är att vi verkligen, de yngsta som begår grova brott, kan vi inte bara låta gå vind för våg som jag gjort hittills i Sverige.
1: Och du menar alltså att det väcker inga känslor i dig när det inte blir så?
2: Men jag jobbar inte i känslobranschen, ärligt talat. Liksom, så att jag menar, jag är ganska pragmatisk. Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
0: Nu kommer jag ändå försöka knuffa dig åt. Jag vet inte om det är känslobranschen, men jag tänkte att vi skulle byta spår lite grann. Då. Du sa initialt där att Tage Erlander ju grubblade och tvivlade en del på om han var den bäst lämpade för ämbetet, även familj. Det var ju både privat och om jobb han skrev i sina dagböcker. Mm. Men vadå, du måste väl grubbla eller tvivla någon gång?
2: Absolut. Alla tänkande människor grubblar och funderar. Jag är, det tror jag mina medarbetare. Jag är väldigt öppen för långa diskussioner innan vi fattar beslut. Men det är inte så att jag ständigt, som sagt, nu vet ju, det är bara böcker som ändå beskriver det ganska ofta, att han kände ständigt tvivel och sådär. Det gör inte jag. Men det är klart, den som inte tänker efter innan man fattar beslut fattar antagligen dåliga beslut. Så ibland var han ju tvärtom. Han utnämnde ju den ständigt aktuella Dag Hammarskjöld. Han var ju en ämbetsman. Och han, Tage ville ha honom som andre man, kan man säga, andre minister på utrikesdepartementet. I praktiken ville han ju ha en man som hade direktkontakt med USA och Storbritannien. Medan då utrikesministern var lite mer lagd åt pacifism och sådana saker. Så det var ganska smart gjort. Och när då Dag Hammarskjöld har sagt bara så här, ja, på två villkor. Det ena villkoret är att jag vill gå till kungen och berätta att jag är opolitiskt statsråd. Och det andra är att jag efter att ha gjort det här stora jobbet får bli landshövding hemma i Uppsala, precis som hans pappa hade varit. Och Tage Erlanders tyvärr konstiga krav, men okej då. Sen blev han ju som bekant FNs generalsekreterare istället. Men jag tycker han gjorde så här rätt roliga saker. Så att, nej, jag känner inte att jag går omkring och tvivlar. Däremot så måste man ibland göra svåra avvägningar, tycker jag, mellan olika alternativ. Så när vi förhandlade ut Johan Floderus från iransk fångenskap, det var... Det krävde ganska mycket tankeverksamhet innan vi så här slog till.
0: Men har du aldrig tvivlat på om du fixar det här med att vara statsminister eller så? Jag menar, jag grubblar ju dagligen över om jag klarar mitt jobb som jag har gjort i 30 år. Du leder landet.
2: Så här, jag känner ju ganska många tidigare, eller känner, alltså jag har haft kontakt med ganska många tidigare statsminister. Jag kände ganska väl till vad jobbet innebar, tyckte jag. Så att nej, jag tvivlar inte på min förmåga att vara det. Sen är det klart att man hela tiden ställs inför massa situationer där man måste vara på, liksom på tårna hela tiden. Och det är klart att det är ju alltid lite slitsamt. Det finns den här, jag tror det var Göran Persson, en bok om eller av, aldrig ensam, alltid ensam. Den kan man känna igen sig lite grann i, ständigt omgiven av människor. Sådana som er och medarbetare, men också alltid ytterst ensam om att fatta ett antal beslut.
1: Men kan du grubbla över beslut du har fattat? Är det rätt? Borde jag tänkt annorlunda? Eller är ett beslut fattat så släpper du det?
2: Ganska, jag grubblar väldigt sällan. Det är inte så meningsfullt. Sen kan det ju hända att man tvingas fatta nya beslut om saker och ting. Men nej, det är inte så att jag går in och grubblar över detta, utan jag känner mig rätt trygg att när vi väl landar i ett beslut eller en kompromiss, då är den genomtänkt, ska jag säga. Så det är väldigt sällan jag ligger och grubblar om detta.
0: Du valde ju samma politiska eller ideologiska förebild som Magdalena Andersson, Tage Erlander. Mm. Vad tänker du om det?
2: Det var lite lustigt, tyckte jag. Av lite olika skäl. Jag sa ju nu att inte av ideologiska skäl, ska jag säga. Jag tror att både mina egna företrädare på min sida och kanske Gösta Bohman, som är den person som är mest känd, som jag som ung inspirerades väldigt mycket. Nu hade han ju aldrig det här jobbet, men så att ideologiskt inte alls.
0: Utan så vi kan inte dra några slutsatser om att ni närmar er varandra här?
2: Nej, jag insåg att ni skulle se den. Nej, jag tror inte det, utan snarare vi ser helt olika saker. Jag ser den rationella personen som ville ha en stabil säkerhetspolitik, som ville vara inbäddad i väst, som byggde svensk kärnkraft, som till och med sneglade på att atomvapen i Sverige. Det pratar vi inte lika ofta om. Men så nej, det är nog den personen jag snarare ser faktiskt.
0: Ulf Kristersson, tack så mycket för att du var med i talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Och på måndag kör vi det sista partiet.
1: Ja, då är det Sverigedemokraterna och det är Mattias Karlsson som kommer.
0: Ja. Nu vill jag, David, att du ska förflytta dig i tanken. Okay. Tänk dig att du är på en liten lokal pub i, say, Oxford. Du tar en bärs, du är där med några polare, ni jiddrar om ditten och datten. Några lokala musiker sitter där, någon kör piano, någon har en fiol. Och så reser sig plötsligt en världsstjärna upp och tar ton. Well, I sail around the ocean, well, I sail around the sea. And I dream of handsome Molly wherever she might be. Hörde du vem det var?
1: Var det artisten?
0: Ja. För det här har ju hänt.
1: Jag förstår. Nej, jag hade gissat på att det var typ Ed Sheeran. Men jag inte för att han lät som honom.
0: Nej, men om du skulle... Det var ju lite burkigt. Big, ja, han är äldre.
1: Han är gubbig. Han var skott-irländsk.
0: Tillhörde det lilla bandet Rolling Stones.
1: Ah, ja, det var Mick Jagger.
0: Ja, precis. Som plötsligt drev av Handsome Molly, en klassisk folksång.
1: Tips. Don't quit your day job, Mick.
0: Gud, vad du är hård då. Jag satt med och kände så här, hur mäktigt hade det inte varit om han hade varit.
1: Ja, där hade det hade varit om han satt i det där lilla rökiga pubben. Det hade varit mäktigt.
0: Ja, med tanke på att Mick Jagger och Rolling Stones, när de brukar uppträda, då är det ju stora arenor.
1: Exakt, och det är bra mickar och bra hjälp med ljudet.
0: Men det här är ju lite som en egen genre, eller hur?
1: Ja, nej, men precis. Ed Sheeran är ju en typisk där som dyker upp på olika bröllop och bara ser någonting och går över gatan och så, för jag var med på bilden, för jag sjunger en sång.
0: Ja.
1: Men det finns ju många sådana man skulle vilja...
0: Ja, om du satt på den där puben eller på,
1: ja, men jag vet
0: vilket
1: puben, sunk... Nej, men jag tänker typ, ja, men... om man satt sig på en piazza i Italien och så kommer det förbi någon liksom italienare med någon gura. Vem skulle man vilja kliva upp och tog över guran? Ja. Ett namn som jag skulle tro, det skulle ju vara någon som är så här, som man blir förvånad över hur bra den är. Otippat bra. Jag tycker tyvärr här blir man ju lite liksom besviken på att micken inte var lika bra som man hade hoppat.
0: Det suraste David Mer som bara dissar Mick Jagger.
1: Men hade det skulle ju vara någon som bara, oj jösses vad den var musik. Alltså, det ska vara typ någon som Paul Simon eller någon som är så här, alltså bara musiken bara, det bara sprutar musikalitet ur den. Så Paul Simon på en piazza i Italien, där hade jag gärna sett.
0: Okay.
1: Graceland.
0: Mm. Vilket otippat val, men du är ju en finsmakare.
1: Vad hade du velat ha? Vad hade varit mer liksom populärkulturellt?
0: Jag hade ju velat sitta i på ett sunkak, jag gillar ju sunkak, och sen så plötsligt kliver Nick Cave upp och kör Into My Arms.
1: Ja, den är fin.
0: Riktad till mig.
1: Vilka små krav du har på livet.
0: Ja, vi går tillbaka till fotbollen då.
1: Okay.
0: Första matchen spelar sig. Kommer du sitta klistrad?
1: Oklart.
0: Ja.
1: Annat för mig.
0: Okej. Okay. Otippat. Man kan ju följa den här turneringen i alla möjliga kanaler på olika plattformar. En av dem som gör egen fotbollsjournalistik i sociala medier är Jasmine Noor som ligger bakom Halvlek med Jazz. Välkommen till Talkshow.
4: Tack så mycket. En ära att få vara här.
0: Du drog igång det här för 10 år sedan. Det var fotbolls-EM i Frankrike. Sen bjöd FIFA in dig till fotbolls-VM i Qatar där du rapporterade och gjorde intervjuer med gamla fotbollsstjärnor som Kaká och Didier Drogba. Ska du titta ikväll?
4: Jag kommer sitta fastlistrad. Jag kommer inte missa en enda match under hela det här mästerskapet.
1: På riktigt?
4: Så, yes.
1: Vi snackar ju då 172 matcher.
4: Nej, men det är bara att ställa om tiderna och allt möjligt. Och,
1: din dyngsrytm alltså.
4: Ja, nej, men nästa match eller mästerskap är om 4 år. Så att, jag har väntat 4 år på detta. Så att, jag kommer sitta fastlistrad.
0: Wow. Och det här enorma fotbollsintresset som du har då, hur började det? För du är ju, ska vi säga, också lärare. Du gör inte det här på heltid.
4: Nej, men jag har alltid haft ett starkt fotbollsintresse. Jag var inte tillräckligt bra som spelare, så det fick bli fotbollsjournalistik eller sportjournalistik istället. Men fotboll har alltid varit närvarande, haft nära vänner som har spelat länge och så vidare. Så att, jag har alltid haft ett väldigt, väldigt starkt intresse. Så jag är en hängiven Arsenal-supporter, så att jag har varit i med och motgång, om man säger så.
1: Bra tider nu.
4: Mm, verkligen.
1: Men vad är det för typ av sportjournalistik som du är uppvuxen med? Har du varit så Sportspegeln eller har varit med typ
4: ja,
1: Sportbladet?
4: Men, eller? Nej, men, ja, men jag minns lilla Sportspegeln när jag var liten. Det var alltid en dröm att få vara med där. Men det har väl lite varit det ungefär.
0: Men var det inte så att du också brukade intervjua kompisar, att du typ kunde leka att du var talangscout, ja. Dra runt i bostadsområdet?
4: Precis. Nej, men jag och några vänner brukade skoja runt lite med de här yngre barnen och skämta om att vi var fotbollsscouter och så vidare och att vi skulle scouta dem på stora lagen. Det gick hem, men vet inte hur mycket de har trott på det.
1: Dröm som måste ha krossats hos dem när de insåg att ni skämtade.
4: Ja, men tyvärr, men så är det. Men det har varit lite den vägen och sen, nej men som sagt, fotbollen har alltid varit närvarande.
0: Och du försöker ju förmedla det här fotbollsintresset också till dina elever. Jag har fattat att du till och med betalar deras biljetter för att ni ska kunna gå och se allsvenska matcher. Ja. Vad är grejen med det?
4: Nej, men jag tycker att svensk fotboll är bland det finaste vi har. Jag älskar den svenska supporterkulturen framför allt när det kommer till alla lag vi har i allsvenskan. Så jag har velat smitta av liksom, den passionen då, på mina elever. Och de har ju verkligen fattat ett stort intresse för allsvensk fotboll. Och det känner jag. Jag känner att jag har lyckats då. Så att, jag har tagit med mig några elever till olika matcher som har spelats här i Stockholm framför allt. De har fått stå i klacken och liknande. Och att få se deras glädje när de har fått lära sig liksom, alla ramsor och hur de välkomnas in i de olika supportergrupper. Det är fint att se.
1: Men kan inte du... Jag tänker så här, svensk supporterkultur får ju väldigt mycket skit. Det är alltid i nyheterna för att det är slagsmål, det är bengaler som flyger, det är poliser som blir slagna. Kan inte du som älskar svensk supporterkultur förklara vad som är så otroligt med den? Så nej. Unikt liksom?
4: Ja, nej men det är allt. Jag minns själv när jag pluggade, när jag skrev mitt examensarbete i högskolan handlade främst om liksom Malmö FF och supporterkulturen och den svenska supporterkulturen vi har. Och generellt när vi kollar på liksom alla de här stora lagen vi har i allsvenskan och den svenska supporterkulturen, det är så mycket mer än de här negativa rubrikerna som vi ofta ser i media och liknande. Det är glädje, det är gemenskap, det är passion. Vi ser unga personer som får möjlighet till att vara där och ta del av den fina supporterkulturen vi har. Bengaler och liknande, jag ser inte det farliga med det, utan det är en del av, jag kan ju liksom se på en match som är 90 minuter plus tilläggstid, men oftast så blickar jag kollas knappt på matchen, utan jag blickar oftast ut mot liksom läktaren, för att utan supportrarna så har vi ingen fotboll. Det är verkligen supportrarna som gör.
1: Och det skiljer sig då från hur typ supporterkultur är kanske i England eller i Spanien då, menar du?
4: Ja, alltså jag har varit på flera matcher i England. Jag kände att det är som att titta på en biosalong. Alltså jag tycker nästan man borde förbjuda människor till att gå på matcher om man bestämmer sig för att vara helt tyst under en match. Utan det är viktigt att kunna liksom, lära sig ramsor, ge allt under en match och heja på sitt lag i med- och motgång. Och det tycker jag är det fina liksom, med den svenska supporterkulturen vi har. Allt ifrån liksom, koreografin på läktaren till alla tifos vi ser. Och det är otroligt fint och det är väl det unika med den svenska supporterkulturen.
0: Om vi går tillbaka till det svenska landslaget då, som ska spela VM nu. En av de spelare som har fått mycket uppmärksamhet här efter matchen mot Grekland är ju Taha Ali, som ju också var den första spelaren som du intervjuade, och det här var ju innan han hade blivit stor. Vem var han då?
4: Nej, men han har säkert gjort massa intervjuer tidigare. För mig var det i alla fall den första intervju jag gjorde. Och då spelade han väl i de lägre divisionerna och sådär. Så att ha fått följa hans resa lite på avstånd har varit en ära. Han sticker ut otroligt mycket. En väldigt hårt kämpande spelare som inte haft en, liksom, en spikrak väg. Utan han har verkligen kämpat.
0: Ja, men berätta. Han har ju haft en ganska annorlunda karriär om vi jämför med Viktor Gyökeres eller Alexander Isak som han är lika gammal som.
4: Mm. Och det är lite därför man uppskattar honom som spelare. Dels för att han är en otrolig spelare och levererar på plan som han gör och sticker ut och bjuder på underhållande fotboll. Och det är lite det svenska landslaget kanske har saknat. Då såg vi nu senast mot Grekland.
0: Men också att han hade ett annat jobb ganska länge.
4: Ja, han jobbade väl som väktare för några år sedan bara. Och det är väl det fina med fotbollen att man kan lyckas. Och han har verkligen banat vägen för många unga tjejer och killar där ute. Han har varit en stor inspirationskälla för väldigt, väldigt många och är det. Sticker ut otroligt mycket med hans unika resa.
1: Är det hans personlighet eller hans resa som gör att han sticker ut?
4: Jag skulle säga både och. Dels hans resa, men sen också för att han är en otroligt ödmjuk person som ger tillbaka väldigt, väldigt mycket till, till samhället, till Tensta, till Järva och till hela samhället i stort.
0: Han har somaliska rötter och det verkar som, vad jag förstår, som den somaliska diasporan runt om i världen är jätteengagerade i honom. Berätta. På vilket sätt märks det?
4: Ja, nej, men han är en stor stolthet liksom för den somaliska communityn. Man ser ju varje gång så fort liksom Malmö FF, hans klubb då, eller landslaget skulle publicera någonting om honom att det är liksom flera kommentarer på somaliska. Och det visar verkligen på hur mycket... Och det är väl det unika med den somaliska communityn att vi, jag har också somalisk bakgrund, att vi verkligen hypar upp varandra på ett otroligt sätt. Så han är ju en stor... Han är en stolthet för... Alla, skulle jag säga.
0: Hur stor tror du han kan bli?
4: Ja, jag tycker att hur stor som helst. Och nu liksom få spela under, förhoppningsvis spela under det här mästerskapet och få mycket speltid, hoppas jag på. Att han ens får liksom den möjligheten med tanke på hur han resa har sett ut. Det är otroligt unikt. Och sen så, det är liksom den största scenen man kan spela på. Så han lär ju ha väldigt, väldigt många ögon på sig. Så det kommer bli otroligt intressant att fortsätta följa hans resa.
0: Hur långt tror du Sverige går då?
4: Alltså jag vill ju inte öga någonting nu. Men...
1: Det här är första gången jag ser dig lite stressad. Den
4: Nej, men... det är svårt. Vi löser de första. Tunisien löser den första matchen. Och sen efter det, alltså jag vågar inte säga något.
1: Men går vi vidare från gruppspelet?
4: Det tror jag ändå vi kan läsa.
1: Hur kommer du rapportera om det här VM? Vad kommer man kunna liksom följa dina tankar kring det?
4: Ja, jag frilansar framförallt, så att det är väl uppdrag som kanske lär dyka upp nu sista sekunden och sådär. Men annars så är det främst mina sociala medier, Instagram och TikTok.
0: Men om du ska se varenda match i VM, kan du bara ge oss bilden? Sitter du hemma bakom neddragna persianer och bara stirrar in och följer det här? Eller?
4: Det kanske var att ta i lite när jag sa att jag ska följa vartenda match. Men jag ska försöka följa så många som möjligt nu när vi ändå har ett sommarlov.
1: Vilken tid är jobbigast? 03-matchen eller vilken är det? 04 eller 01? Är det svårast att vara uppe sent eller gå upp tidigt?
4: Gå upp tidigt skulle jag säga. Var uppe sent.
1: Den är jobbigare. 01-matchen. Det kommer vara många 01-matcher.
4: Jo. Men jag får läsa det. Jag har ett sommarlov nu så att, jag är nöjd.
0: Och vi är nöjda att du kom hit, Jasmine Noor. Tusen tack för att du var med i talkshow.
4: Tack.
0: Vilken tycker du blir jobbigast?
1: Alltså jag tror att 04 kommer vara riktigt jobbig. Fast andra sidan, 01-matchen får man ju lägga sig 03.
0: Jag ser fram emot när vi ska sända på måndag.
1: Ja, jag hoppas att Mattias Karlsson också kommer se fram emot det.
0: Sverigedemokraten som gästar vårt program då. Du... Det blir vanligare att sätta upp övervakningskameror i sopsorteringsrum eftersom det finns de som dumpar massa skit där. Mm-hmm. Alltså sånt som man inte kan sortera, typ en diskmaskin eller byggavfall. Okay. Du kanske hör på tonen i min röst.
1: Ligger det nära till hands?
0: Det här förekommer i min bostadsrättsförening. För det som är grejen då är ju att då måste man ju betala extra för att det här ska fraktas bort.
1: Och alla blir drabbade av den kostnaden.
0: Ja, såklart. Då är frågan bara, får man smälla upp en kamera hur som helst?
1: Det undrar man.
0: Nej, det får man ju inte. Okay. Det kan ju vara kränkande.
1: Ta ner din kamera nu då.
0: Caroline Sundberg, hej och välkommen till Talkshow.
5: Tack snälla, jättekul att få vara här.
0: Du är advokat med inriktning då på integritetsfrågor. Varför tror du att det har blivit vanligare med övervakningskameror i de här utrymmena?
5: Ja, dels har man sett att det är ett väldigt bra sätt att kunna fånga upp. Det är avskräckande, det vet vi ju. Om man ska göra något fuffen så man vet att en kamera tittar så är det ju många som drar sig för. Framförallt kanske de här lite så här småsyndarna som sorterar fel eller lite slarvigt.
1: De som slänger en stekpanna i...
5: Ja, men precis.
1: Eller... Du får gärna flytta lite närmare micken.
5: Absolut. Eller kanske plast i... Ja, där man inte ska och sådär.
0: Men vad krävs då för att man ska få sätta upp en kamera? För det får man ju inte göra hur som helst.
5: Nej, man får göra det ibland. Men det som krävs det är ju egentligen att man har rätt omfattande överträdelser. Man har dokumenterat att det har hänt en massa. Det räcker egentligen inte att man bara har sorterat fel ett par gånger. Det ligger lite skräp på golvet. Utan det ska ha skett ett antal händelser. Och så ska man ha försökt göra det man kan för att göra andra saker. Sätta lås på dörren till exempel.
0: Men om du skulle försöka konkretisera det här, eller ska vi hjälpa dig? Just det här då exemplet med en diskmaskin som någon har lämnat efter en renovering, eller ett kylskåp eller ett handfat. Kamera, inte kamera.
5: Ja, det beror på hur ofta det händer. Har det bara hänt en gång och sen är allt frid och fröjd, då kanske inte det räcker. Men om man regelbundet har sånt här miljöfarligt avfall och det blir stora kostnader och man kan visa att man har gjort andra saker, till exempel att inte vem som helst får komma in, man har satt upp lappar och tydliggjort och sådär, då kan det absolut vara en faktor som gör att man får övervaka.
1: För att det i sig är ett brott att göra så som den personen gör, eller för att det är en kostnad för...
5: Ja, det är en skada. Alltså, kostnaden är inte oviktig. Alltså att det blir en kostnad för föreningen. Men man tittar ju på både kostnad och hälsa, om det är miljöfarligt avfall, men ja, att det är tungt, att det liksom blir motiverat. Det är sådana överträdelser. Är ett brott, till exempel någon tänder eld ofta i soprummet, ja, men då är det kanske ännu starkt vägare. Man har liksom en vågskål.
1: För att dumpa själva diskmaskinen där är i sig inte ett brott.
5: Och jag är inte straffrättare exakt, om det kan vara någon så här miljöbrott, men nej, alltså inte mot föreningen. Det är väl överträdelse av de regler man har satt upp.
0: Jag har ett annat äckligt exempel från verkliga livet i ett soprum där det var någon som då la två ruttna fiskar i plaståtervinningen. Sen dessutom satte sig på golvet och utförde sina behov. Får man sätta upp en kamera efter det?
1: Personangrepp.
5: Det här är ju faktiskt taget från ett fall där man prövade. Och då var det så att man hade gjort lite andra saker också för att förhindra det här. Men ja, i det fallet tyckte man att den här stackars föreningen, de hade kunnat visa att det var befogat att sätta upp.
0: Och sen har vi då i andra vågskålen alla som då slänger sina sopor eller sopsorterar, som skulle kunna känna sig kränkta över att det faktiskt sitter en kamera. Hur kan man, vad går gränsen där liksom? Vilka överväganden måste man göra när det gäller integriteten?
5: Ja, alltså i ens hemmiljö så anses man ju ha skäl att förvänta sig att man får leva sitt privatliv och inte bli övervakad. Men ju längre bort från själva lägenhetsdörren, desto mindre blir det. Man har ett tungt integritetsintresse. Men om det är till exempel ett sophus som man bara går till lite då och då, som ligger på gården, det kanske finns en sopstation nära som man kan använda istället, då blir liksom integritetsintresset som man har lägre och lägre. Men man ska ju inte hänga där hela tiden, och man hänger ju förhoppningsvis inte långa stunder i ett soprum.
1: De här ringklockorna som folk har ofta, som är en kamera på, som är vänd ut om man bor i till exempel ett hus, inte i en lägenhet. Den är en kamera på, den är vänd mot gatan. Är det helt okej?
5: Nej.
1: Men det är inte det?
5: Nej, de kamerorna, de måste vara vända. För här har vi ju privatpersoner, och då har man ett undantag för att man GDPR, som är den regeln som man följer här, där om du filmar ut mot en allmän plats, till exempel en gata, då har jag svårt att se att det någonsin skulle ha befogat intresse.
1: Ja, men för att den filmar ju bara när man väl trycker på ringsignalsknappen.
5: Ja, men man skyddar ju de som... Många av dem sitter ju och spelar in hela tiden för att kunna komma några sekunder efter. Men man vill ju skydda de som kanske går i bakgrunden. Så kameror ska man ha det hemma, så då måste de vara vinklade så att de inte kommer ut på gatan eller på grannens tomt. Och det finns jättemånga klagomål och beslut om det.
0: Om vi går tillbaka till det här soprummet då. Säg att en kamera sätts upp och folk skärper sig därmed. Då försvinner ju problemet. Måste man då ta ner kameran? Eller hur funkar det där?
5: Vi har inget beslut där man har fått liksom en tillsynsavgift eller man har fått någonting, att något har hänt. Men ja, egentligen så ska man ju ompröva det hela tiden. Om till exempel intresse är skadegörelse, och den skadegörelsen upphör helt. Och så, då kanske man ska ta bort eller avaktivera kameran ett tag och se om den då kommer tillbaka eller om man har löst problemet. För ibland är det ju enstaka individer som är problemet. Och då är det större sannolikhet att man måste ta ner den.
0: Och ibland är det ju mer klantighet än att man faktiskt vill hålla
1: råka på. Ställa spisen i soprummet.
0: Nej, men jag läste om ett fall i Hem och hyra. Då var det en kvinna som hade glömt en kartong i soprummet och dagen efter fick hon en faktura på 500 spänn. Mm. Är ja. Det att gå för långt, eller?
5: Ja, det är intressant att se vad, de, liksom, vad den fakturan motsvarar. Det skulle väl vara någon sorts skada och sådär. Men nej, alltså den här regeln för övervakningskameror är ju inte till för små slarvsaker. Man råkar göra fel, man råkar glömma. Det är det inte.
0: Du, finns det andra saker då? Nu vet jag ju att du är expert på integritet, men när du ändå är här. Jag som är väldigt fokuserad på den här avsaknaden av korrekt sopsortering. Mm. Har du andra inspel att göra?
5: Nej, det är väl mer att det ska bli spännande att se om man har fler och fler sådana här vi som ska sortera i villa, hur det ska gå.
1: Vad är det? Det är de här när man egna sopkärl i...
5: Ja, men precis. Vi ska få vi får en egen liten sopstation på uppfarten. Ja. Så att se om det blir bättre. De kärlen kommer man kanske sköta lite.
1: Exakt. Det är väl det är inte större chans att de kommer skötas bättre då.
5: Man får hoppas det.
1: Ja. Se har du fått sådana än?
5: Nej, vi väntar med spänning.
1: Du är för. Du längtar efter det. Du vill liksom inte släpa tre kassar till återvinningen.
5: Nu har jag tur att det är min man som gör just den uppgiften.
1: Klassiker.
5: Ja, en härlig uppdelning. Men ja, nej, det ska bli ganska skönt att slippa.
1: Och det är bara dåligt samvete gentemot din man kanske.
5: Det är med. Och ju enklare det blir att slänga, desto mer gör man ju det. Så att, och det är det som är tanken såklart.
0: Men kan man sätta upp en kamera som inte filmar?
5: Ja, då gäller inte GDPR.
1: Det kan vara en fejkkamera?
5: En fejkkamera. Fejklappar. Det har vi haft liksom ganska bra framgång med. Så har du en kamera som inte är igång, så det finns inga regler. Ja, GDPR gäller inte då. Det gäller ju bara om du filmar och faktiskt kartlägger någon.
1: Men vadå, en pistolattrapp är väl, räknas väl ibland som en pistol? En kameratrapp?
5: Ja, det gör det ju. Men då kanske det blir att man faktiskt känner allvarlig fruktan då. Okay. Om man har en pistol. En kamera, ja, det är ett obehag. Men det har inte med GDPR att göra i alla fall då.
0: Caroline Sundberg, det här öppnar helt nya möjligheter. Tusen tack för att du var med i Talkshow.
5: Tack snälla.
0: Eller? Vad säger du?
1: Jag är mest fascinerad av att ditt brinn i denna fråga. Jag vet inte om det är för att folk är fel som gör dig så upprörd eller för att det blir dyrt för dig.
0: Nej, för att jag tycker att det är så hänsynslöst att man bara inte orkar och sen bara ställer man sin skit och så låter man liksom kollektivet ta hand om det.
1: Ja, det är uselt.
0: Det är oskönt.
1: Ja, det är uselt.
0: Ja.
1: Man blir upprörd.
0: Jan Saris då, du får ta över nu med Kulturnytt.
6: Ja, tack. Och vi börjar med att svensk film är i ett avgörande skede enligt en ny rapport från Svenska Filminstitutet. I rapporten lyfts ett behov av en modern filmpolitik för att bevara svensk film som de menar står inför flera utmaningar. Enligt Filminstitutet har exempelvis branschens långsiktiga förutsättningar försvagats och det finns samtidigt en oro över hur svenskt filmarv ska bevaras. Bland annat bör ett internationellt filmarvscentrum inrättas enligt rapporten i både bevarande och beredskapssyfte. I mars förra året tog regeringen emot filmutredningens betänkande och Svenska Filminstitutets rapport är den senaste i en rad av påtryckningar från filmbranschen som vill se förslagen förverkligas. Regeringen förväntas presentera en ny filmproposition nu i juni utan att något specifikt datum satts. Kulturminister Parisa Liljestrand skriver i ett skriftligt svar till Kulturnytt att tidplanen för propositionen står fast. Den franska reportern Alice Froissart har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Enligt israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagas hon i samband med utvisningen för att stötta Hamas, rapporterar AFP.

0: i Uppsala.
1: There's a reason the world's most iconic.
0: Så, där kommer Staffan Westerberg.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris.
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
5: Ja, jag tror att min röst av någon underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade honom, nu tycker vi om honom.
6: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
6: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg. Det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen utan vi är här.

0: Nora Bredefelt hörde vi där som en sjungande pitefalt sist i Anton Brennebrants inslag om Staffan Westerberg som fyller 93 år idag. Skådespelaren Gwyneth Paltrow har orsakat en proteststorm på sociala medier efter sin medverkan i en reklamvideo för ett fastighetsprojekt i Israel.
1: There's a reason the world's most iconic building by a park. 51 Park.
2: New York?
1: Herzliya. Israel.
3: Kritikerna menar att det är smaklöst av skådespelaren att marknadsföra ett israeliskt lyxbygge samtidigt som det pågår en humanitär kris i Gaza och Libanon. Och många kopplar nu ihop den kontroversiella reklamvideon med att Gwyneth Paltrow nyligen uttryckte sin likgiltighet inför politik i en podcast.
4: My husband thinks I'm a Republican. Which I'm not a Republican. I mean, I don't feel anything right now to be totally honest with you.
0: Reporter var Johanna Ise. Pausunderhållning i finalen, två officiella VM-låtar och tre invigningsceremonier. När fotbolls-VM drar igång ikväll får kulturen stor plats. So we say hey. I natt släpptes den här låten, DNA, som enligt FIFA är fotbolls-VMs officiella hymn med bland andra supertenoren Andrea Bocelli och DJ David Guetta. Låten får livepremiär ikväll på Aztecastadion i Mexico City när det som enligt sportjournalisten Erik Niva är världens största kulturevenemang invigs. Men det är bara den första invigningen och den följs av de övriga värdländernas dito. Dagen efter körs nämligen liknande show i Toronto med bland andra Michael Bublé och Alanis Morissette innan Katy Perry med flera knyter ihop invigningssäcken i Los Angeles. Men vad hände med VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy? Ja, det är alltså den officiella låten medan DNA alltså ska vara den officiella hymnen. Die Die ska framföras på Super Bowl inspirerade pausunderhållningen under VM-finalen. Är fotbolls-VM något ni tänker lyssna på eller titta på, Katrin och David?
5: Lyssna på...
6: Ja, men jag som brukar liksom vända mig till radiosporten, ja, precis, kanske det. Ja.
5: Kul med definitionsskillnad mellan hymn och låt. Mm.
6: Tack så mycket, Janne Saristo. Du, jag måste komma med ett förtydligande.
5: Okay.
6: Det är minsann inte alla på vår redaktion som använder AI hur som helst.
5: Hävdade jag det igår?
6: Alltså, vi var väl inne på det och talade lite svepande om att det förekommer. Så att vi måste vara noga med att inte alla gör det. Det var lite kärv stämning på morgonmötet i morse. Man måste vårda sina relationer till sina kollegor.
5: Rimligt.
6: Nu var det sagt.
5: Skönt.
6: Det var Felix Österpersonne som var producent idag. Albin Melander var tekniker. Helena Groll, Ylva Lilja, det är ju väldigt spännande det här med att regeringen har backat om fängelse för 13-åringar. Och vad som

0: har utspelat sig i kulisserna, eller?
1: Mm, det undrar man verkligen. Och vi hoppas få lite svar, nämligen för att vi har Henrik Winge som är sverigedemokrat, ordförande i justitieutskottet. Han sitter i vår riksdagsstudio och väntar ihop med Socialdemokraterna.
0: Gunnar Strömmer då?
1: Nej, Gunnar Strömmer har vi inte med, men vi tror att det här kan bli lika spännande faktiskt.
2: Det hoppas vi verkligen, och man vill ju veta spelet bakom kulisserna. Vi hoppas dra ur dem så mycket som möjligt. Spelet bakom kulisserna kanske också när det handlar om fotbolls-VM. Vi ska få en bild av hur det känns att få vara med. Thomas Ravelli, Lars Lagerbäck gästar oss.
1: Ja, Thomas Ravelli, där har ni.
3: Wow, ja. Vilket ställ.
1: Ja, vilket ställ va?
4: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
5: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
6: För dig som redan får behandling i Tyskland de första tre månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
5: Mm.
6: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
5: Jag hoppas jag kunna fortsätta i Sverige då.
6: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
5: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
4: Reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Sex personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Ja, här i studio 1 denna eftermiddag. Nu backar regeringen. 13-åringar ska inte kunna dömas till fängelse.
2: Och Iran borde få tävla på samma villkor som alla andra i VM, det säger EUs idrottskommissionär.
1: Och sen reportage om tillgången till internet i Uganda som ökar, men samtidigt gör de unga mer utsatta.
2: I vår nästa timme fortsätter vår valserie Katarina Gunnarssons Skilda världar. Idag unga väljare som ställer sina frågor till politiker i maktens korridorer.
1: Och sen om bara några timmar är det dags, VM drar igång.
2: Ja, vi ska få en bild av hur det känns att få vara med om ett VM. Thomas Ravelli och Lars Lagerbäck, de vet hur det är att gå in i fotbollsbubblan.
1: Studio 1, Helena Gråll och Ylva Lilja här.
8: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer där, det är från pressträffen i förmiddags, om att regeringen nu backar från sitt förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år.
1: Det gör de, och de föreslår nu alltså istället att man sänker till 14 år. Henrik Winge, Sverigedemokraterna, ordförande i justitieutskottet, sitter i vår riksdagsstudio. Välkommen till Studio 1.
9: Tack så mycket.
1: Vad säger du om regeringens besked idag?
9: Jag tycker att det är ju väldigt synd naturligtvis. Allra mest synd är det ju om de här barnen, de här 13-åringarna som nu alltså inte kommer att få ta del av det stöd som samhället skulle kunna erbjuda i den situation de har hamnat i. För 14-åringarna kommer man ju nu ha verktyg att plocka bort från den kriminella miljön. Man kommer kunna sätta dem i en miljö där det finns stabila vuxna, där det finns bra skola, där man får en chans att faktiskt bryta med den här gängkriminaliteten. Det kommer alltså 13-åringarna inte att få nu. Och det är naturligtvis ett svek, och det är en stor risk att de kommer att hamna i livslång kriminalitet på grund av det här.
1: Du ska få utveckla det mer, men om vi tar själva beslutet, Tidöregeringen, där ni ju är samarbetsparti. Hur mycket var Sverigedemokraterna en del av det här beslutet?
9: Ja, vi kan ju bara konstatera att det ser inte ut att finnas en majoritet för beslut för det här förslaget i kammaren. Och då är det ju så. Och då måste vi ju se till att lägga fram ett förslag som det finns stöd för. Därför att vi måste ju göra vad vi kan för att de här 13-14-åringarna faktiskt får möjligheten att komma ur den här kriminaliteten som de har hamnat i. Och skydda alla de människor som blir offer för skjutningar och sprängningar.
1: Men delade ni regeringens beslut att backa? Att inte genomföra en omröstning?
9: Ja, det fanns ju inga alternativ eftersom det inte gick att få ett stöd för förslaget.
2: Under Gunnar Strömmers pressträff idag så talade han om att det finns delar av ert egna regeringsunderlag som inte ställer sig bakom det här förslaget. Under dagen har ju flera medier rapporterat om att beslutet idag är en följd av påtryckningar från delar av Liberalerna. Stämmer det?
9: Jag vet inte precis vilka ledamöter det är, men jag har fått den informationen att det verkar inte finnas ett stöd. Och det tycker jag är synd. Och jag tycker att de som, både oavsett vilket parti man tillhör, som alltså säger nej till det här förslaget, då är man ju svaret skyldig. Varför ska 14-åringarna få den hjälp och det stöd som kommer att finnas från statens sida, men 13-åringarna ska bli utan? Varför ska man hänvisa dem till socialtjänsterna runt om i landet som uppenbarligen inte har kapacitet att hantera den här typen av våldsamma, farliga tonåringar? Och riskerar att de helt enkelt i praktiken återgår till sin gängkriminalitet. Men om det tycker jag man är svaret skyldig i så fall.
2: Om vi tar om varför det inte blev det här idag, man backar från förslaget. Enligt Strömmer är det ju ett resultat av att kvittningssystemet fallit. Och det föranleddes ju av att ditt parti, Sverigedemokraterna, gick emot praxis. Vilket ansvar har ni för att det blev så här?
9: Ja, det är mer än vad jag vet i så fall. Min bild är att det inte finns en majoritet i kammaren för det. Och jag tror att det ytterst beror på att det har varit en ganska skev debatt om det här. Där man har pratat om det här som att det skulle vara något sorts drakoniskt att de här 13-14-åringarna faktiskt ska tas om hand. Men sanningen är ju den att de idag befinner sig i en mycket, mycket sämre miljö än de skulle göra om kriminalvården tog hand om dem. Därför att idag så befinner de sig i en gängmiljö där de utnyttjas av hänsynslösa gängkriminella till att utföra mord och sprängdåd. Och att lyfta ut dem i den miljön, sätta dem i en miljö där de har stabila vuxna, där de får gå i skolan, där de får möjlighet att bryta med det livet och börja ett nytt liv. Mm. Det är en mycket, mycket bättre ordning, och det tycker jag att vi hade kunnat ge de här 13-åringarna.
1: Men om vi bara håller oss kvar fortfarande vid själva beslutet. Ni menar, eller du menar då, att ni har inget ansvar, skulden går inte att lägga på er för att regeringen tvingades att backa?
9: Alltså skälet till att vi inte har något kvittningssystem, det är ju därför att Miljöpartiet gjorde upp med vildarna i löndom på ett sätt som gjorde att ingen kunde ha förtroende för kvittningssystemet längre.
2: Det håller ju inte de med om att det var därför kvittningssystemet föll, så där har vi ingen som kan säga någonting om det från dem.
1: Vi lämnar det, vi hamnar inte i den debatten. Om vi tar frågan om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, det här är ju en fråga som ni har drivit hårt från Sverigedemokraterna, och vi hör ju, du talar om det nu. Har ni övergett 13 år som straffbarhetsålder, eller kommer ni fortsätta att driva den här frågan efter valet?
9: Alltså, vi måste ju ha en metod för att ta om hand de här 13-åringarna. Idag finns det ju ingen sån. Det är ingen som vet vad som händer med de här 13-åringarna efter att de har gjort sig skyldiga till mord och sprängdåd. I bästa fall kommer socialtjänsten i kommunen att försöka ta hand om dem. Men många kommuner har inte den förmågan, utan i praktiken hamnar de tillbaka i sin gängkriminalitet. Det är inte acceptabelt. Det vi kommer behöva göra nu är att jobba med lagen om vård av unga. Det vill säga att de kan omhändertas då, enligt den lagen. Effekten av det blir ju att de blir, så att säga, frihetsberövade i alla fall. Det är ju ingen som kan komma ifrån det, och det tror jag inte egentligen att någon avser att de här människorna inte ska bli. Men det är en sämre lösning därför att vi har byggt upp ett bra skolsystem via kriminalvården. Det hade varit mer effektivt och bättre för de här barnen att ta som hand om där. Men nu kommer vi behöva jobba parallellt med en annan struktur istället. Så att det är klart att vi ska göra vad vi kan för att på olika sätt plocka ur de här människorna från gängkriminaliteten och skydda alla offer för skjutningar och sprängningar. Det blir mindre effektivt nu. Det kommer bli ett glapp. Det är folk som kommer att hamna i kläm. Men det är alltså de som har röstat nej som måste ta ansvar för det och förklara varför de tycker det är rimligt att beröva de här 13-åringarna den möjligheten.
1: Men ni har inte övergett 13 år som straffbarhetsålder?
9: 13-åringarna måste ju naturligtvis få samma stöd som 14-åringarna att komma ur kriminaliteten. Det finns ett annat problem med att gå till 14 och det är att man pressar ner brottsligheten. Det kommer vara förmodligen fler 13-åringar som begår grova brott nu när man bara straffbelägger ner till 14. Det är nämligen så att det finns en sorts praktisk gräns som ligger vid ungefär 13 år, uppger polisen, där man inte kan gå under i praktiken. Därför att 11-12-åringar är typiskt sett inte kapabla att begå så här grova brott.
1: Nu är vi inne på många detaljer kring själva...
9: Ja, men man vill dra gränsen vid 13 för att förhindra att man pressar ner brottsligheten i åldrarna. Det som riskerar att hända nu med det här förslaget, det är ju alltså att brottsligheten pressas ner från 14-åringarna till 13-åringarna. Och då är ingenting vunnet.
1: Och det anser man behöver gå Henrik Winges, sverigedemokrat, ordförande i justitieutskottet. Vi stannar kvar vid samma ämne och välkomnar ännu en gäst i vår studio i riksdagshuset. Finns också Teresa Carvalho, viceordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Ja, dagens besked, regeringen backar från att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Vad är din reaktion?
10: Ja, att uppenbarligen så har regeringen misslyckats med att samla tillräckligt stöd för sin politik och Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag. Det finns ju en gedigen expertutredning som har föreslagit att tillfälligt pröva en sänkning av straffåldern till 14 år vid grova brott som kontraktsmord. Men regeringen valde ju att baserat på magkänsla snarare än förnuft frångå det och utan att säkra upp ett stöd föreslå 13 istället. Och jag tycker att det är bra att de nu har dragit tillbaka det och att de ska återkomma med ett nytt förslag i enlighet med expertutredningen. Och det här visar ju också på behovet av mer samarbete i mitten av svensk politik i de här frågorna. Och vi har ju sträckt ut en hand till Moderaterna flera gånger och vill se en 10-årspakt just i mitten av svensk politik. Men Moderaterna har ju konsekvent sagt nej till det. Jag hoppas att de nu ändrar uppfattning och ser värdet av att också samtala med oss.
1: Man backar alltså för att sänka då till, på beskedet att sänka till 13, men istället kommer man lägga fram det nya förslaget då 14 år. Kommer ni rösta för det nya förslaget?
10: Ja, vi har ju som sagt föreslagit det i enlighet med expertutredningens förslag i över ett års tid. Det var ett beslut som vi fattade på vår partikongress för ett år sedan och med anledning av regeringens proposition om sänkt straffbarhetsålder så lämnade vi också in en motion till riksdagen där vi föreslog att säga nej till 13 men att istället säga ja till 14 och det står ju vi bakom.
1: Men 14-åringar istället för 13-åringar, det är fortfarande barn vi talar om. Är det så stor skillnad?
10: Ja, så 15-åringar är ju också barn. Vi ska inte glömma det, att barn är man tills man är 18. Så barn finns i våra svenska fängelser redan idag. Och vi har omprövat vår hållning i den här frågan för ungefär ett år sedan och ser behov av att pröva en tillfällig sänkning till 14 år från dagens gräns på 15. Vi just de här allvarliga brotten som kontraktsmord, helt enkelt på grund av den fruktansvärda utvecklingen som vi har i Sverige, där Sverige faktiskt sticker ut. Sen vill jag också säga att jag tror inte att det är enbart den här frågan som kommer att lösa problemet med nyrekryteringen. Vi måste göra mycket mer i form av tidiga och förebyggande insatser, men samtidigt så måste vi vara ärliga med att den ordningen vi har idag, där de här ungdomarna blir frihetsberövade på SIS-hem, som också är låsta. Den ordningen, den fungerar inte. De här SIS-hemmen saknar gedigen kontroll och säkerhet och krav. Och därför ser vi att det är bättre att SIS får fokusera på andra barn med andra sociala problem och att kriminalvården tar ansvar för de som döms för allvarliga brott. Och någonstans måste ju gränsen gå och här gör vi olika bedömningar.
2: Precis, och jag hörde ju Winge här tidigare från Sverigedemokraterna. Han menar ju att man berövar 13-åringar vård och omhändertagande som de hade kunnat få. Vad tänker du om det, Teresa Carvalho?
10: Men de får ju vård och omhändertagande också idag. De blir ju placerade på låsta SIS-hem. De blir frihetsberövade också idag. Vi ser att det finns stora värden i att särskilja barn som begår mycket allvarliga brott från andra barn och att flytta över ansvaret för de dömda ungdomarna som har gjort sig skyldiga till grova brott till kriminalvården. Men någonstans, där är vi ju alla överens, måste det gå en gräns. Och exakt var den gränsen går, det kan man diskutera, och här gör vi olika bedömningar. Regeringen och Sverigedemokraterna, de valde att baserat på magkänsla gå längre än statens egen expertutredning. Men vi socialdemokrater vill ha välunderbyggda lagförslag, och vi ser att den här gedigna utredningen argumenterar väldigt väl för sin sak, och därför stödjer vi den.
2: Tack så mycket, Teresa Carvalho, vice ordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Mm.
1: Och då har vi med oss Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, har suttit och lyssnat. Ja, hur ska man förstå det här beslutet och vad som ligger bakom det?
11: Ja, det var att flera liberaler inte kunde stödja regeringens förslag, och förut hade de kunnat då kvitta ut sig för att rädda samvetet, även om det inte är av en sån orsak som kvittningssystemet egentligen har skapats. Men nu har vi inget kvittningssystem. Som ni själv berättade så bröt ju Sverigedemokraterna mot det i ett sammanhang där man kvittade ut ledamöter och sen lät dem rösta i alla fall, och sen dess har vi inget kvittningssystem. Det här, tanken med det här systemet är ju att göra det möjligt för enskilda att vara frånvarande utan att röstningsresultatet ändras, men nu går inte det då.
1: Men när man lyssnade på Henrik Winge här så fick man ju känslan av att det här hade inte alls någonting med den här frågan att göra.
11: Ja, det har ju det på det sättet att den som vantrivs med sitt partis beslut kan kvitta ut sig. Och det förekommer absolut i riksdagen. Så på det sättet så påverkar ju kvittningssystemet.
1: Så hur stort misslyckande, om man ska använda det ordet, är det här för regeringen och för Gunnar Strömmer?
11: Ja, alltså det här är en kraftig prestigeförlust för regeringen. Det här är ett av regeringens kändaste förslag. Gunnar Strömmer har lagt en enorm möda under våren på att försvara och förklara det här förslaget och försöka få omvärlden att acceptera det. Det är också en prestigeförlust för Simona Mohansson som inte kunde hålla ett löfte att förslaget inte skulle falla på grund av Liberalerna. Hon har ju sagt att hon skulle ha ordning på sin riksdagsgrupp i praktiken så att det här inte skulle ske. Men sen så får man väl i för sig tillägga att det här var också ett av regeringens kanske hårdast kritiserade förslaget, av regeringens mest kontroversiella förslag överhuvudtaget. Och 14 är väl sannolikt lite mindre svårsmält för många delar av samhället. Det föreslog till exempel en utredning som vi hörde här, och även Socialdemokraterna ville. Så slutresultatet är, det är klart att det krånglar till regeringens planer. Man tappar också prestige, men det är ju, finns säkert en och annan även på borgerliga sidan som kanske drar en liten suck av lättnad.
2: Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och tidigare hörde vi även Henrik Winge, sverigedemokrat, och Teresa Carvalho, socialdemokrat.
1: Studiet P1. Ja, där blir det lite längre än vi brukar vara, men Studiet P1 är det torsdag eftermiddag. Vi ska till Uganda, där frågan om barn och ungas säkerhet online blir allt mer aktuell.
2: Tillgången till internet ökar i landet, och det är ju en större andel av barnen än av de vuxna som befinner sig online.
1: Och regeringen har infört lagar som de menar ska skydda unga från skadligt innehåll, men kritikerna menar att lagarna i själva verket används för att straffa och stoppa oppositionella.
2: Så vad säger barn och unga i Kampala om hur de tror att det kan bli säkrare online?
12: I ett vardagsrum i Kampala, Uganda, i bostadsområdet Nitinda, sitter 5 barn samlade. De är mellan 8 och 16 år gamla. I taket snurrar en fläkt, och i händerna håller de i skärmar.
13: I like watch this YouTuber named Tanka. He's like kind of funny.
12: I skräddarställning mitt på golvet sitter 8-åriga Gansa, som berättar att han gillar att titta på en YouTuber som heter Tanker. Gansa är yngst i gänget och har bara en platta. De andra barnen har redan telefoner.
14: For people our age it's mostly TikTok, Snapchat, Instagram.
13: communicate with our friends, entertainment. Yeah.
12: Kayla som är 14 år berättar att unga i hennes ålder använder TikTok, Snapchat och Instagram för att kommunicera och för att bli underhållna. Hon förklarar att deras föräldrar har koll på hur de använder sina mobiler och begränsar dem. Till exempel så kan de bara använda Snapchat 2 timmar om dagen.
13: Our parents usually put parental controls on our phones, so we can only use Snapchat for like 2 hours every day.
12: Jaden som redan är 16 har lite friare regler. Han säger att hans skärmtid är uppåt 5 timmar på helgerna.
14: The weekend maybe 5 hours, yeah.
13: Who would spend that much time on our phone?
15: Is it too much?
13: Too much.
12: Vem spenderar så mycket tid på sin telefon, utbrister hans lillebror Gansa. Det är för mycket. I början av mars 2026 gick Uganda till val och den sittande presidenten stängde ner internet i flera dagar. Nedstängningen gick inte obemärkt förbi för barnen i Nitinda.
13: Yeah, when Uganda had an internet shutdown, we were forced to hang out with each other. It's not that we wanted to.
12: Kayla säger att de tvingades till att umgås när internet stängdes ner och konstaterar att skärmarna är väldigt beroendeframkallande. Hennes mamma säger att det är en drog.
13: They are very addictive, that's what I can say. My mom calls it a drug.
12: Precis som i Sverige så är föräldrar här oroliga över att deras barn spenderar för mycket tid framför skärmar och vad de möter online. På en uteservering i centrala Kampala träffar jag en av dem som oroar sig. Kawoya Suleiman. När hans egen dotter började högstadiet fick hon via skolan tillgång till internet. Och det blev en väckarklocka.
16: Having my child or my daughter accessing unfiltered internet, like I was really concerned.
12: Att min dotter fick tillgång till ofiltrerat internet gjorde mig väldigt orolig, säger Kawoya Suleiman. Han beskriver en känsla som många föräldrar delar, att barnen rör sig i en värld som de själva inte förstår. I Uganda är det en större andel av barnen än av de vuxna som befinner sig online. Barnen har ett försprång och Kawoya Suleiman startade därför organisationen Online Safety Foundation för att stärka lärare och föräldrar och för att rusta barnen.
16: You wanted to make sure that you can offer parenting in the digital arena so that they can navigate the digital jungle very well.
12: Han säger att det handlar om att kunna vara förälder även i den digitala världen så att barnen lär sig att ta sig fram i vad han kallar en digital djungel. Organisationen åker ut i skolor och pratar med barn och lärare om deras erfarenheter. De får höra om beroendeframkallande spel, om barn som delar bilder med främlingar och om mobbing.
16: Gambling, they are involved in sharing photos with strangers and then the bullying came out.
12: Barnen vittnar också om sexuella förfrågningar, krav på nakenbilder. Många berättar aldrig för någon vuxen vad de varit med om. Men trots riskerna tror han inte på ett förbud likt det som nu diskuteras i Sverige. Han säger att det är viktigt för barnen att vara online. Att det är där de kan lära sig om världen och om sig själva. Istället efterlyser han ett gemensamt ansvar där staten gör sin del, civilsamhället, föräldrar och lärare. Alla måste bidra när det gäller ungas säkerhet online.
16: Government needs to do their work. NGOs, parents, the teachers, a whole lot when we are doing child online protection.
12: Så vad har då staten i Uganda gjort för att skydda unga online? Jag åker till universitetet Makerere där jag möter forskaren och läraren Sara Namsuga som jobbar på fakulteten för media och kommunikation. Hon berättar att regeringen infört flera åtgärder för att begränsa skadligt användande av internet. 2018 infördes lagen Computer Misuse Act. Den ska skydda användare och särskilt unga från hatbrott, desinformation, barnpornografi och annat skadligt innehåll.
17: You think that it's for a good reason? To some extent, yes it is, because it still seeks to protect, for example, young children. But you can also see that the spirit is to stifle freedom of expression.
12: Men även om det är positivt att det finns en ansats till att skydda unga, säger Sara Namsuga att lagen slår allt för brett och främst används för att begränsa kritik mot makten. Flera proteströrelser, ledda av de unga som brukar kallas Generation Z, har utmanat auktoritära ledare i flera afrikanska länder de senaste åren. Och presidenten Yoweri Museveni har förstått den potentiella kraften i organiseringen online. Organisationen Agora, som kartlägger övergrepp mot oppositionella, har dokumenterat hur Computer Misuse Act används för att gripa forskare, författare, studenter och journalister för att de laddat upp inlägg där de gjort narr av eller kritiserat makten. 2018 införde regeringen en särskild skatt på sociala medier för att minska användningen. Men det drogs tillbaka efter stora protester. Facebook är förbjudet i landet och i samband med de senaste valen stängdes internet ner i flera dagar. Regeringen kräver också att bloggare registrerar sig i syfte att motverka desinformation. Men enligt Sara Namsuga leder registreringskraven till självcensur och begränsad yttrandefrihet.
17: You're saying we are trying to protect the public from misinformation, disinformation. But by asking them to register, you're definitely going to lead to self-censorship. In the end, you're limiting freedom of expression.
12: Hon säger att campus tidigare var en plats för politiska diskussioner och protester, men idag är det annorlunda.
17: Things have changed now. Campus is a lot quieter because if you even as much as think about organizing a demonstration, I can assure you that police would be deployed if I just thought about it now.
12: Nu är campus mycket tystare och bara tanken på att organisera en demonstration leder till att polis sätts in. Utanför Sara Namsugas kontor strömmar eleverna ut från sina lektioner. En av dem är studenten Solomon Mandela. Han säger att de strikta reglerna för vad man får posta på sociala medier inskränker yttrandefriheten. När människor inte kan uttrycka sig öppet i samhället blir sociala medier extra viktigt och att begränsa dem håller utvecklingen tillbaka.
15: I think it denies freedom of expression when we can't express ourselves physically. We use social media, so when they restrict it, I think it brings us behind. So I don't think it's the right move.
12: Lite längre bort sitter Kolo Komotjale Combat Glenn och tittar på när ett gäng spelar basket.
18: If you pull the tail of a dog, you'll get bitten. To an extent, I also blame some guys. They are very disrespectful on social media, especially to politicians. At times, these politicians bring in different rules in order to make us better people. But, you know, Ugandans, at times we get stubborn and we disobey those rules.
12: Om man drar en hund i svansen blir man biten, konstaterar han krasst. Han tycker att vissa människor är för respektlösa på sociala medier, särskilt mot politiker. Han säger att reglerna är till för att göra oss till bättre människor, men att människor i Uganda ibland är envisa och lägger upp vad de vill ändå. Tillbaka till vardagsrummet i Nitinda. Jag frågar barnen vad de tycker att vuxna ska göra för att det ska bli tryggare online.
13: Social media has good and bad impacts at the same time, but people mostly focus on the bad part about it.
12: Kayla påpekar att det finns både positiva och negativa delar med sociala medier, men att det ofta är ett fokus på det dåliga. Och hennes kompis Alana, som är 13, hon tror att det är bättre att låta föräldrar och barn själva komma överens utan att blanda in lagar och regler.
13: It's better to come to an agreement and say, I understand that you want to be on social media, but this is why I think you shouldn't. Conversations like that can really influence how a child perceives things, because when parents are overly strict on their kids, they just learn to become sneakier with what they are doing.
12: Hon säger att samtal om varför man inte vill att barn ska vara på sociala medier kan ha en stor påverkan på unga, medan stränga regler snarare gör att barn blir bättre på att dölja vad de håller på med. Och Gansa, han säger att man faktiskt kan lära sig saker av att vara online. Visst finns det dåliga människor, men också viktiga livsläxor, som att aldrig ge upp.
13: Like on some platforms on social media, they're like some bad people, but actually teaches you life lessons. And on Tanka, it teaches to never give up. Yeah.
12: Kajsa Sörman, Kampala.
2: I studio 1 idag är Lisa Nilsson, tekniker.
1: Och producenten heter Louise Haag.
2: Sändningskoordinatorn heter Patrik Annerud.
1: Där har ni oss, och bara några timmar är det ju nu tills VM drar igång. Och strax har ni faktiskt Thomas Ravelli, legendarisk VM-hjälte från 1994.
2: Men för bara några timmar sedan så träffade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden EUs idrottskommissionär Glenn Mikalev.
1: Och Mikalev, han tycker att Iran borde få tävla på samma villkor som alla andra i VM, och han menar också att dynamiska priser, det är ett problem som Europa måste titta närmare på inför nästa mästerskap.
19: And you're collecting, I see.
20: I've done it every edition since 1998.
21: Jag får minnen av min barndom när idrottskommissionären Glenn Mikalev tar emot på sitt kontor i Berliamont, kommissionens högkvarter här i Bryssel. På bordet har han ett klassiskt fotbollsalbum och en stor hög med klisterbilder som hålls ihop av en gummisnodd.
0: They are all filled?
20: Yes.
0: Yeah.
20: I go crazy if I have a missing one.
21: Jag har samlat ända sedan VM i Frankrike 98, säger han. Årets album är nästan fullt, fast en VM inte ens har börjat än. Jag blir tokig om jag saknar en spelare, säger Glenn Mikalev. Jag frågar om någon av de andra kommissionärerna också samlar så de kan byta med varandra.
3: Is there any other commissioner that that you can trade with?
20: Commissioners, I don't know. I know people in the commission who I trade with.
21: Nej, inte vad han vet. Men han brukar byta med andra anställda på kommissionen. Det är uppenbart att idrottskommissionären Glenn Mikalev har ett stort fotbollsintresse. Men vad säger han då om VM som börjar idag? Och sammanblandningen mellan politik och idrott.
22: As a EU commissioner responsible for sport, do you think that this World Cup is free from politics?
23: Well, I think for the moment the World Cup is an exciting time that promises to be a celebration of football, and I hope to see that on the pitch with fans across the world following their favorite football teams. Of course, sport is never happening in a vacuum. Sport is also happening within a wider context, and I think the values that we promote in politics should also be reflected in sport.
21: Sport sker aldrig i ett vakuum. Politiska värderingar reflekteras inom idrotten, säger han. Men Glenn Mikalev hoppas ändå att VM ska bli ett firande av fotboll för supportrar över hela världen. Men det vi har sett hittills är inte bara att supportrar, men också deltagare, har blivit portade av politiska skäl. Afrikas bästa domare, Omar Artan från Somalia, fick vända och åka hem trots visum. Iranska supportrar och delar av det iranska landslagets stab får inte heller åka in på grund av USAs krig mot landet. Är inte detta tydliga exempel på att man blandar politik och idrott?
22: Isn't this, I mean, clear signals that there's a lot of politics in this World Cup?
23: First and foremost, I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
22: Also Iranian fans.
23: Look, fans is what makes football and sport special. They create an atmosphere, you know, and accessibility of sports to fans must be a priority.
21: Glenn Mikalev säger att det är en fråga för värdlandet och deras myndigheter vem de släpper in. Men det borde vara en prioritet att alla fans får tillträde. Och specifikt om Iran säger Glenn Mikalev att de har kvalat in. De borde få vara med och tävla på samma villkor som alla andra.
23: Because they qualified, and they qualified on sporting merit, on the pitch. So they should be able to compete just like any other team.
21: När jag frågar om VMs dynamiska priser, som gjort att kostnaden för en biljett skjutit i höjden, så blir han rent ut sagt upprörd. Eller i alla fall så pass upprörd som en diplomatisk EU-kommissionär kan bli inför en journalist.
23: Of course I have a view on those. Look, I think sport should be affordable. Sport should be accessible to the fans that make it special. I would prefer policies, including on pricing, that put the fans first.
21: Sport ska vara något som är tillgängligt, som folk har råd med. Vi borde sätta supportrarna i första rummet. Jag frågar om det behövs europeiska åtgärder för att reglera priser. Kanske nya regler inför nästa VM som ska gå i Spanien, Portugal och Marocko.
23: When you look at certain practices that have been used to determine the prices, I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening. And we need to put safeguards in place.
21: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder. Det kan göras på olika sätt och hur det ska göras det kan han inte säga idag. Men han utesluter inte heller några åtgärder för sporten och mästerskapet måste göras tillgängligt.
23: For the time being I don't think we should exclude or take anything off the table. The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
21: Det är viktigt för det är supportrarna som gör sporten speciell. Och sport, det är inte bara en business, det är vänskap. Det är tillhörighet.
23: Not just a business, you know. Sport is community, sport is friendships.
21: Jag påpekar att i USA, där VM faktiskt spelas i år, så har man en annan syn. Där är sport lika med business. Sport är en show, något man säljer. Och funkar inte på en plats, ja då kan man flytta lag till andra städer i hopp om att tjäna mer pengar där.
23: I respect that in other parts of the world they may have different views.
21: Jag respekterar att det finns andra åsikter i andra delar av världen. Men Europa har en annan modell. En modell som bygger mer på gräsrötter och ideellt arbete. på samhörighet, på lag som tävlar mot varandra.
23: I'm a bit of a romantic in this. So I don't think we should ever, ever trade or make compromises on these principles.
21: Jag är en romantiker i det avseendet. Vi kommer aldrig förhandla med dessa principer, säger idrottskommissionären Glenn Mikalev, som ser en överdriven kommersialisering av idrotten. Och det är ett problem.
23: And the excessive commercialization that threatens these principles, I have a bit of a problem with.
21: Andreas Liljeheden, Bryssel.

0: Brandsta City släckas där med All In för Sverige, en av alla inofficiella VM-låtar.
1: Mm. Och nu är det faktiskt bara några timmar kvar. Ikväll klockan 21 svensk tid, då är det dags för avspark i den allra första matchen i fotbolls-VM.
0: Mexiko-Sydafrika är det då som spelar på Azteca-stadion. Och som någon sa, den första matchen är den härligaste i VM, för då lever fortfarande alla drömmar. Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent, vad händer där du är?
2: Jag är faktiskt i centrala Mexico City och ska börja åka mot arenan precis efter att jag har pratat med er. Och det här är faktiskt första dagen jag känner lite VM-stämning här. Jag har sett många personer gå förbi i fotbollströjor. Man ser här på Huvudavenyn Reforma där jag är att det är väldigt fixat och fejat inför att VM ska börja. Och väldigt grönt som ju är Mexikos färger i VM. Så att, det är faktiskt, hittills har det varit liksom inte, jag har inte känt någon jättestark VM stämning här i stan, men idag börjar det märkas av.
0: Nu kom det över dig. Hur stort är det här för fotbollsälskande Mexiko?
2: Det är en stor grej för mexikaner som ju har haft VM tidigare och vars VM är väldigt kända, inte minst 86 givetvis med Maradona. Så det är en väldigt viktig grej, och det är också ett fotbollsälskande land där fotbollen verkligen spelar roll, inte minst på klubbnivå. Samtidigt så är det väl lite smolk i glädjebägaren just det här med situationen att man delar då med USA och Kanada mästerskapet, att Trump tar så pass mycket plats, att så mycket präglas av svårigheter med domarna och med kriget i Iran. Och även här internt i Mexiko har det varit ganska mycket protester där många mexikaner tycker att biljettpriserna är för höga. Att det är ett VM som visserligen hålls i Mexiko, men där mexikanerna själva inte är inbjudna eftersom att de inte har någon möjlighet att betala de här höga biljettpriserna till matcherna. Och där FIFA också har, så att säga, implementerat en rad andra regler kring att man inte får se... det är väldigt svårt att se matcherna på barer och restauranger som mexikaner brukar göra på grund av tv-rättigheter och sådär. Så att det är jag har hört en hel del gruff kring det. Och så ovanpå det givetvis de här demonstrationerna som har hållits de senaste dagarna och som ju även väntas faktiskt idag och som ju riskerar att faktiskt störa VM-premiären.
1: Mm. Vi får se hur mycket det blir av det. Lotten Collin med oss direkt från Mexico City alltså. Thomas Ravelli, legendarisk målvakt i bland annat VM-bronslaget 1994. Hallå!
3: Hej, hej!
1: Hej! Hur är stämningen där du är?
3: Den är relativt lugn så länge, ja. Men som sagt, jag säger som Lotten att VM börjar komma över på något sätt och känslan att man ser fram emot trevliga matcher och bra fotboll och det andra som ni har talat om, det tänker inte jag så mycket på, även om det påverkar mig.
1: Men om du backar bandet och tänker tillbaka då, 94, ni kom till USA, du skulle spela VM där. Känslan då när ni kom dit och du började se att okej, nu är det dags, nu ska det hända. Hur var den känslan?
3: Känslan i sig, det var ju väldigt mycket förväntan, men samtidigt var man ju väldigt stressad och nervös, för att vi var ju lite underdogs också, ingen trodde på oss direkt och... Vi hade gjort ett sämre resultat i matchen före VM mot Danmark och fått stryk där. Och jag specifikt var ju väldigt ifrågasatt som målis då. Så att det var jobbigt i den bemärkelsen att jag alltid fick... Alltså, det var ju min chans att bevisa att jag fortfarande var en duktig målvakt och få något kvitto på det också. Så att det var mycket förväntan men oerhört mycket nervositet. Och det tror jag killarna känner också nu, att gå ut och spela en sån här viktig match som man gör en gång var fjärde år. Det är tufft alltså.
0: Så det var mycket press på dig där i USA 94. Hur var det då att spela den allra första matchen som är så viktig?
3: Ja, det som jag sa tidigare, att förväntan var ju hög. Det var ju Kamerun vi mötte och de hade ju spelat väldigt bra i VM tidigare. Så att man trodde ju att de skulle vara... duktiga, men de funkade inte heller riktigt, och vi klarade ju av att vi låg ju under med 2-1 och som tur var gjorde vi 2-2, så det inte blev som i Italien 90 där vi fick stryk 3 matcher med 2-1 på raken. Den tanken följde också in under matchen hos mig. Ska vi få stryk så igen, tänker man då. Men det är klart att gå ut, det är relativt varmt. Det var ganska varmt också när vi spelade i Los Angeles där, så att det gäller att vara förberedd, och det tror jag killarna är. Det är fysiologi och sådär som spelar roll med vätska och liknande, så att jag tror att de är ganska förberedda. Mm.
1: Den där nervositeten du beskriver, är det någonting som man pratar om i laget, eller gäller det att hålla masken och visa att jag tror på det här, eller går man ut och är skakig, eller vad handlar det om?
3: Nej, men för mig är det ju så, eller var, att ju mer nervös jag var, desto bättre blev jag. Jag behövde den här pressen inifrån mig själv och från massmedia runt omkring. Då blev jag en bättre målvakt. Var det så här att jag inte kände att det var så viktigt, då kanske inte jag går in i situationen till 100% heller. Så att för mig var det viktigt att jag kände så också, men inte i den utsträckningen kanske. Man kände ju lite grann som man gick ut på sin egen avrättning när man går ut på match. Ja, men så kändes det faktiskt. Det var, när jag spelade de här viktiga matcherna så kände jag på det viset, men den här vinsten, den här känslan av seger efter matchen upphävde ju hela den här jobbiga biten före och under matchen.
0: Tur. Ja. Vi ska få in ännu mer VM-erfarenhet. Lars Lagerbäck, tidigare förbundskapten. Hej!
4: Hej!
0: Jag är lite nyfiken på, nu är det ju flera dagar kvar innan vårt landslag ska spela sin första match i årets VM. Vad gör spelarna just nu?
4: Ja, det jag har sett medialt nu var väl att de skulle få en dag ledig, vilket väl kanske inte alltid har inträffat skulle jag tro när man är på väg in mot sin första match. Men annars så är de ju liksom, det blir ju ett väldigt strikt program. Jag brukar säga, det är inte så många som ligger i lumpen, men att vara med ett fotbollslandslag i sådana här samlingar, det är lika inrutat som att ligga i lumpen, fast både käket och boendet är mycket bättre.
0: Är det lika inrutat för en förbundskapten?
4: Ja, det kan man nog säga. Jag menar, det är lite skillnad också hur det har utvecklats. Jag fick ju vara med, jag var ju privilegierad och fick vara med Thomas och gänget, för jag fick bevaka motståndare då 94. Så nu har ju liksom ledarstaben har ökat väldigt mycket, och både på gott och ont tycker jag. Det är klart att det har kommit in mycket mera med media, och du har hela liksom nätverksamheten då medialt, men sen får du ge lite mer specialister, så att men det innebär inte mindre jobb, därför att som ansvarig ledare måste du ändå hålla ihop hela gänget, och det får ju inte bli dubbla budskap. Det är väl typiskt när man börjar bli gammal, men jag är lite tveksam till att de åker med såna här stora ledargrupper som de gör nu. Så att Sverige åker väl med 32 ledare, och på Tommy och Thomas Ravellis tid så jag tror att de var strax under 20 någonting i
3: var vi så många?
4: Ja, jag tror ni var strax under 20 om du räknar in då. Vi var ju några som fick åka och bevaka motståndarna då.
3: Ja.
1: Thomas Ravelli, vad tror du om det här laget nu då, som ska ut och spela sin första match snart?
3: Ja, alltså fågel eller fisk. Alltså första matchen mot Tunisien, kan vi göra bra ifrån oss där och kanske vinna mot Tunisien, så tror jag att man får någon slags bättre självförtroende och våga spela ut på ett annat sätt. Och framförallt fixa till försvarsspelet, det är ju det som har varit vår akilleshäl. Så att jag tror vi kan gå vidare från gruppspelet, för att de bästa treorna går ju också vidare. Det är ju också enklare nu för tiden. Men som sagt, och sen gäller det att ha tur med lottningen. Vi kan ju möta Brasilien i nästa match, och då tror jag vi får svårt. Alltså.
0: Ja, oj. Lars Lagerbäck, ja, som tränare, vilken är den viktigaste uppgiften i början av turneringen?
4: Nej, det är ju att hitta en lagom blandning då av allvar och liksom förberedelserna då, så att men jag menar, det är som jag var inne på med ledarstaben också, att, och jag tror ju också nu med Graham Potter att Sverige har fått en väldigt bra ledare framförallt, och den biten är ju otroligt viktig. Jag tror att Thomas instämmer, när man är tillsammans under så lång tid så måste liksom både det sportsliga men allt runt omkring också fungerar på, på ett väldigt bra sätt.
1: Mm. Thomas Ravelli, det här med musiken, vilken roll spelar det? Den här låten som vi spelade jämt. Nu är det en annan låt som vi kommer att höra mycket av. Har du hört den här?
5: Den nya Greva Guld-låten menar
1: du? Nej, den här som du hör nu.
5: Det jag hörde en knappt.
1: Oj, vad synd. Ja, du får lyssna ikväll då, för vi kan ju berätta vad det är, för det är nya VM-låten.
0: Precis, FIFA kallar det här för VMs officiella anthem, DNA. Andrea Bocelli och stjärndigen David Guetta.
1: Vi kanske skulle behållt när vi gräver guld, vad säger du Thomas Ravelli?
5: Ja, jag tycker hon ska spela den unisont över hela världen, tycker jag.
0: Ja, av någon anledning så älskar du den. Tack så mycket, Thomas Ravelli, tidigare målvakt i bland annat VM-bronslandslaget 94.
1: Och Lars Lagerbäck hörde vi också, och Lotten Collin i Mexico City. Vi kommer fortsätta följa detta förstås. Nu släpper vi in kvart i fem ekot, sen är vi tillbaka i vår nästa timme, och då ska vi tala om Iran och USA och det upptrappade kriget i Mellanöstern.
6: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
7: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
8: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
7: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
8: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
9: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i saker är det ju bra.
8: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
7: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
8: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
10: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
6: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smart telefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
11: Det är ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
1: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
11: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
1: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt, men att man trots det har valt att ändra sig.
12: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
1: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
13: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Bli starkare efter behandlingen.
14: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
15: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
14: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
2: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig i en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
14: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
2: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör sig

0: villkor som andra i fotbolls-VM och dynamiska biljettpriser ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
1: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
2: So also Iranian fans.
1: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
2: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
1: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
2: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
1: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
2: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
1: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
3: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
4: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
5: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
6: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
7: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
8: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
6: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
9: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
7: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
9: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
0: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Det här är Studio 1 och i vår andra timme.
2: Ja, där vi börjar med kriget i Mellanöstern. Nu hotar Donald Trump med nya attacker mot Iran i natt.
1: Så hur skör är vapenvilan mellan USA och Iran? Dag Blank och Rosbe Parsi med oss direkt.
2: Och sen andra delen i Katarina Gunnarssons Skilda världar.
3: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner. Och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
4: Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
1: Amina och Alexandra möter bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Och sen till Belfast igen där oroligheterna fortsätter.
1: Det är knappt 3 månader kvar till valet. Hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser?
2: Det ska vi tala om. Studio 1, Helena Gråll och Ylva Lilja här.
5: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
1: Vi slog hårt mot dem igår, vi ska slå hårt mot dem idag igen. USAs president Donald Trump under en pressträff i Ovala rummet igår om Iran och den deal som han menar var nära.
2: Och nu på eftermiddagen så hotar ju USA och Donald Trump igen med nya kraftiga attacker i natt och varnar för att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur.
1: Iran varnar å sin sida för att Elon Musks företag i regionen kan bli måltavlor. Med oss nu Dag Blank, professor i Nordamerika studier vid Uppsala universitet, och Rosbe Parsi, Iran-expert. Välkomna båda två.
6: Tack.
2: Om vi börjar med dig, Dag Blank. Vi har Donald Trump igen nu. Han uppger på Truth Social att det ska bli fortsatta attacker i att vänta i Iran i natt. Vad är det för sorts attacker som kan tänkas komma?
7: Det blir väl den typ av militära attacker vi har sett tidigare förmodligen på utvalda platser i Iran som de anser kommer skada Iran. Han är nog mycket frustrerad vid det här läget.
2: Han varnar ju också i sitt inlägg här nu på eftermiddagen att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur. Hur ska man förstå det, tror du?
7: Ja, det är ju precis vad de gjorde i Venezuela. Jag tror att man ska komma ihåg att den mycket framgångsrika aktionen i Venezuela tidigare under året där man lyckades ta ut president Maduro och där USA nu har tagit över kontrollen över den venezuelanska oljeindustrin. Det är det som står som modell för Trump. Han trodde helt säkert att det skulle gå lika fort i Iran och där hade han fel. Och nu hör vi ekon av den venezuelanska modellen här. Han vill ta över den iranska oljeinfrastrukturen. Det är för mig lite svårt att förstå hur han ska göra det.
1: Mm. Rosbe Parsi, hur svarar Iran på hot från USA?
6: Ja, de har hittills svarat med att attackera amerikanska mål i regionen och också hota med att det här kriget kan eskalera. Vilket man nog får se som ett sätt att försöka säga att de inte är rädda för en eskalerande konflikt, men jag tror vare sig de eller Trump egentligen vill ha den.
1: Så hur ska man se på det här senaste dygnets attacker?
6: Ja, och är man optimistisk kan man säga att det sista liksom, oväsendet innan man faktiskt sätter sig ner och skriver under någonting som finns i någon sorts utkastform, vilket det ryktas om. Är man mer pessimistiskt lagd så är det här bara ett tecken, en sorts diagnos, symptom på att den här processen är så vacklig så att den här typen av skärmytslingar väldigt snabbt kan eskalera och därmed så kan vi vara tillbaka till en full konflikt.
2: Mm. Rosbe Parsi, det finns ju en vapenvila och den har vi ju talat om flera gånger. Existerar den fortfarande skulle du säga?
6: Ja, den existerar ju till viss del. Den existerar som en politisk nödvändighet därför att båda behöver den för att kunna säga att det finns en vapenvila medan vi förhandlar. Den existerar ju inte som en teknisk verklighet till fullt eftersom de faktiskt attackerar varandra. Och det innebär ju också nu att de amerikanerna försöker beslagta eller hindra fartyg som Iran har släppt igenom för att därigenom kunna verkställa sin blockad av den iranska blockaden. Så det innebär ju också att om någon annan försöker så att säga leva under den här vapenvilan så riskerar de konsekvenser som de inte borde utsättas för om det verkligen var en vapenvila.
2: Dag Blank från amerikansk horisont. Vilket syfte skulle den här vapenvilan ha för amerikanerna just nu?
7: Trump vill avsluta det här kriget. Det har varit hans mål länge. Det har dragit ut alldeles för länge på tiden för honom. Och därför vill han agera på ett sådant sätt så det här tar slut och så han kan fokusera på andra saker. Och så de amerikanska väljarna som om några månader går till val också ska fokusera på andra saker.
1: Hur pressad är Donald Trump just nu?
7: Han är ganska pressad skulle jag vilja säga. Opinionsundersökningar i USA visar att det här kriget är impopulärt. En betydande majoritet av det amerikanska folket är emot det. En stor majoritet av de oberoende väljarna, de republikanska väljarna, stödjer kriget i stor utsträckning. Demokraterna är emot det, men de oberoende som finns där i mitten, de är också till över nästan 2/3 emot det här kriget. Och det är ett svår situation för honom. Han har också förlorat ett antal omröstningar i kongressen där republikanska kongressledamöter har gått emot honom, inte minst på grund av kriget.
2: Du sa när vi talade med dig tidigare idag så sa du att Trump i det här läget nu att han har målat in sig i ett hörn. På vilket sätt skulle du säga?
7: Ja, jag tror han har gjort det på ett sätt, för han verkar ju inte som det kommer till någon uppgörelse. Han talar ju hela tiden om att det ska komma en deal, de är väldigt nära och det ska bli en jättebra uppgörelse som han alltid säger. Hittills har vi inte sett det, och ju längre tiden går så desto svårare blir det, desto mer impopulärt blir kriget och desto mer skadar det honom.
2: Rosby Percy, om vi talar om Iran då, hur kommer de svara nu på Trumps utspel?
6: Jag tror att de kommer undvika att göra något annat än att svara retoriskt till dess att han faktiskt gör någonting. Och det är därför att de också själva inser att Trump och hans regering inte alltid är överens internt om vad de håller på med. Och om man ska gå på allt han säger i varje dygn så kommer man bli ännu mer rådvillig än man redan är. Så att om USA attackerar så kommer Iran attackera tillbaks. Det är de så att säga nödgade till nu för att se till att han inte ska få för sig att de är så svaga så att de håller på att börja ge efter. Men de kommer inte så att säga vilja eskalera det på egen hand.
1: Men Rosby Percy, det här är något som också har beskrivits som bombdiplomati. Hur skadliga är de iranska attackerna mot USA?
6: Ja, det beror på vems utsagor man går på. Amerikanerna hävdar ju att man i princip kan skjuta ner allt som iranierna skickat hittills. Själva har de också då vinnlagt sig om, verkar det, att inte attackera mål där det faktiskt finns personal. Så att de har inte så att säga dödat några iranier i den senaste attacken. Medan iranierna och sin sida hävdar att deras missiler är ännu mer träffsäkra än tidigare. Så att det är väldigt svårt att veta egentligen hur mycket de egentligen skadar varandra rent militärt. Därför blir det också lättare att tro att det här är en sorts väldigt tradig, repetitiv försök att mjuka upp motståndaren inför eller under förhandlingarna.
2: Mm. Men Rosby Percy, tror du att om vi nu talar om bombdiplomati, går det att bomba sig till förhandlingar med iranierna?
6: Nej, jag tror inte. Generellt sett så brukar det inte gå att bomba sig till. USA bombade Vietnam väldigt mycket precis innan man gav sig in och förhandlade det som kom att bli slutet på den amerikanska närvaron där. Och det påverkade ju inte så att säga tillbakadragandet som amerikanerna var tvungna att göra av politiska skäl överhuvudtaget. Så att jag tror att i det här fallet så är det lika mycket ett uttryck för framförallt Donald Trumps frustration. Därför att han vet att när han väl har det där pappret som han själv nu kämpar för så att säga, så kommer det vara väldigt tydligt att i vissa avseenden så har han behövt göra kompromisser. Och framförallt att han inte uppnått särskilt många av de målen, de storvulna målen som han så att säga målade upp när konflikten började. Och då blir ju att detta är en förlust för honom, det blir ju väldigt tydligt, för det kommer stå där svart på vitt.
2: Dag Blank, om vi tittar på den amerikanska administrationen med Donald Trump i spetsen nu. Vi har krigsminister Pete Hegseth, vi har utrikesminister Rubio. Finns det någon i den närmaste kretsen som inte stödjer honom och som kanske kan ge honom andra råden än den väg han väljer nu?
7: Nej. Åtminstone inte officiellt. Alla de närmaste medarbetarna, de du nämnde, stödjer honom och måste stödja honom. För att stödjer man inte presidenten, då försvinner man så att säga. Det finns säkert en yttre krets av experter, utrikespolitiska och säkerhetspolitiska experter som är kritiska och har varit kritiska mot det här. Men de har ett mycket litet inflytande just nu. Det här är presidenten själv som bestämmer. Det är han som är befälhavare, det är han som bestämmer när man ska sätta in väpnade trupper. Och Donald Trump har under sin andra presidentperiod när han kommer tillbaka blivit ju väldigt aktiv på den utrikespolitiska arenan och agerat mera utrikespolitiskt än inrikespolitiskt nästan. Och har, tror jag, skaffat sig en väldigt hög självuppfattning om sin förmåga att intervenera och att påverka världspolitiken. Och det verkar han trivas med.
2: Mm. Roswitha Persson, om vi tar också det som har stått i centrum i den här diskussionen eller de här senaste månaderna nu, Hormuzsundet, det här strategiskt viktiga sundet. Iranierna säger att det är stängt, USA påstår att det är öppet. Vad är det som gäller?
6: Jag tror att det är så här att om man kontaktar iranska revolutionsgardet och betalar en avgift så kommer de att eskortera dig genom sundet. Då är problemet bara att amerikanerna kommer stå där och då kanske de inte är lika välvilligt inställda. Så att det här är ju liksom nu tårta på tårta lite, en sorts blockad av en blockad som Trump hävdar, vilket gör att det är väldigt oförutsägbart egentligen vem som, när de försöker ta sig ut, faktiskt kommer att lyckas ta sig ut. Så att i rent ekonomiska termer så är Hormuzsundet de facto stängt. Den trafik som finns är inte tillnärmelsevis den volym som fanns innan, och det är det som gör att det så att säga drabbar världsekonomin på det viset det gör.
1: Vad vill iranierna ha från USA mest av allt?
6: Jag skulle tro att långsiktigt, jag tror att de någonstans ändå måste inse att det är helt orealistiskt att de skulle få så att säga kontrollera och agera tullverksamhet på Hormuzsundet. Så jag tror att det som är långsiktigt är viktigast för dem, det är att få de amerikanska ekonomiska sanktionerna lyfta. För det är ju ett sätt att försöka få in den iranska ekonomin i världsekonomin, vilket då gör det möjligt att få den typen av tillväxtsiffror som man behöver för att återbygga den.
1: Och Dag Blank, hur nära är Trump att ge iranierna det de vill ha?
7: Det är väldigt svårt att säga. Det som vi har hört här, han gör ju massor av uttalanden på olika sätt. Och ja, det är mycket, mycket svårbedömt läget skulle jag vilja säga. Han säger ju själv att vi är väldigt nära. Och då måste han ju ge dem någonting om det ska bli en uppgörelse, så att säga. Men samtidigt så kommer han tillbaka nu vid det ljudinslag ni spelade i början här. När han ändrat sig och nu ska vi gå in med hårda beskjutningar. Och han använder det engelska uttrycket suckers. They're playing us for suckers. De ser oss som förlorare, losers är det här. Och det är det värsta man kan vara i Trumps världsbild. Och därför slår han extra hårt då. Han vill inte vara en sucker.
2: Hur länge tror du, för det finns ju ett viktigt datum här, nämligen mellanårsvalet som väntar i november. Är det någon sorts tidsgräns för Donald Trump i det här läget?
7: Ja visst, så ju närmare man kommer desto svårare blir det, desto tuffare blir det för honom att driva det här kriget. Och desto mer kommer alla de ledamöter och senatorer och kongressledamöter som är uppe till omval, desto mer oroade kommer de bli, så att säga. Så att det pågår kriget fortfarande den 3 november, då är det dåliga nyheter för republikanerna och för Donald Trump.
1: Men Dag Blank, vad skulle krävas för att den här magabasen skulle överge Trump?
7: Ja, den står ju väldigt mycket på hans sida. Så den litar ju på honom. Det som de tar på alla hans utsagor nästan för sanning, så att säga. Så den kommer nog stå på hans sida väldigt länge. Men det finns ju andra republikaner fortfarande, och det finns de här oberoende, the independents. Och de ser man i siffrorna, synen på kriget, de har börjat svikta nu. Och man ser också att det påverkar ska vi inte glömma bort, den amerikanska ekonomin har ju påverkats mycket. Inflationen börjar stiga igen, bensinpriserna är höga, och nu hörde man plötsligt idag diskussioner om kommer den nya ordföranden för Fed, den amerikanska centralbanken, att tvingas höja räntorna. Trump har ju hela tiden drivit linjen att man måste sänka räntorna. Och då börjar man spekulera att kanske det kommer behövas räntehöjningar. Och då kommer de ekonomiska frågorna tillbaka. Och det var de som bar Trump tillbaka till Vita huset 2024.
2: Mm. Och innan vi slutar då, Rosby Persi, från iranskt håll, räntor som går upp i Europeiska centralbanken höjer inflationen uppåt likaså. Hur skadar det här iranierna?
6: Ja, den iranska ekonomin var ju dålig redan innan, och den är ännu sämre nu med åtminstone 1 eller kanske till och med 2 miljoner fler människor som är arbetslösa och en inflation som officiellt ligger på 85% men troligtvis ännu högre. Så att det här är ju inte alls på något vis en ideal situation för dem. Men där är ju just skillnaden, alltså en vapenvila funkar inte för att rädda den här ekonomin. Det krävs en riktig fred.
2: Roswitha Persi, Iran-expert, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Tack ska ni ha båda två.
1: I vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar har vi från Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i riksdagsvalet, hört hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
2: Just det, och nu så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår här i Studio 1 så kunde ni höra SD-killen Anton som fick möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar.
1: Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och vi börjar vid parkeringsplatsen igen.
8: Vi står vid två container, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
9: Och du brinner för det här?
8: Ja, absolut. Alltså, det här är så viktigt.
9: Och du har jobbat med den här typen av textilåtervinning och du vet att det inte alla som är lika miljömedvetna som du. Vad kan hända?
8: Ibland kan det vara att oj, jag råkade få med mig matkassen till återvinningscentralen. Så då slänger jag ner mina räkskal eller någonting i textilåtervinningen. Istället för att slänga dem i hushållssoporna. Och det förstör ju då allting som ligger i den här containern.
3: På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. Två av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidregeringen har svårt att nå unga akademiker kvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
10: Har du ända sedan du började rösta valt bort borgerligheten?
8: Nej. Alltså första året när jag röstade, så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
9: Så det är global rättvisa, det är bistånd, det är miljöfrågan, det är tredje världen-problematiken och det är hur vi ska kunna återvinna textilier men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
8: Ja, absolut.
3: Så lämnar jag klädcontainrarna och går några hundra meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola, omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat. Och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
11: Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 6:30.
9: Så du är på väg hem från jobbet?
11: Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. Jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25. De märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna och de blir irriterade. Och redan det kan förstöra deras dag. Eller handdukarna som inte de har råd att köpa ska vi beställa som luddrar till sig efter en tvätt. Och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt för att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
12: Och så var det Alexandra. Ja. Men kommer ni här från Stockholm eller?
8: Ja, från Upplands Väsby.
3: Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplands Väsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dosa.
12: Hej, Benjamin. Alexandra. Trevligt, välkommen.
8: Trevligt.
12: Benjamin, trevligt, välkomna.
13: Så ska vi se, så ska ni få passerkortsbrickor också. Eller ni ska få namnbrickor.
3: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
12: Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt, pampigt palats.
3: Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
4: Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
11: Precis. Lite gammaldags.
3: Och uppe i moderaten Benjamin Dosas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dosa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsförstens palats.
12: Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här. Ja, jag är handel- och biståndsminister. Så här är ni frågorna. Sen vad tycker vi är trevligast, soffa eller bord och stol? Det får ni bestämma, ni gäster.
3: Och så säger de många kvinnorna, Amina och Alexandra, att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
8: Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
12: För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu. Och om SD då håller med ganska mycket som jag tycker, så vill jag ju få igenom det med dem. Så att jag kan tänka mig att få igenom politik med Vänsterpartiet, Miljöpartiet också. Så. Mm.
11: Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
12: Men
11: det är
12: bara den.
11: Jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
12: Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är sådana som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in Molotov cocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
8: Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Det behöver ju bara det som ni håller med dem i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, okay, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
12: Nej, men verkligen. Det där tar jag verkligen till mig av.
3: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
11: Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Jag blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
12: Jag lovar att jag ska besvara din fråga, men först och främst tack för allt du gör och att du hjälper andra människor. Det är ju otroligt viktigt och vi har ju en brist i Sverige idag att för få vill välja vårdyrket. Så att först och främst tack för det du gör för Sverige och för äldre. jag ska erkänna att det är därför jag är moderat. För att det finns, alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola, omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
11: Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvariga, om man säger så. Men varför är det ingen, alltså jag ser ingen skillnad, jag ser inte någonting ändras. Min grundlön är ju 12 800 efter skatt. Lönen är ju, det är ett skämt. Jag hör dig, du säger att ni ger, det blir mer pengar, de får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad. Och jag vet att vi kan ändra på det.
12: Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel. Vi måste få bort slöseri i äldreomsorgen till exempel. Där vet vi att det har funnits många oseriösa privata aktörer som måste städas bort. Städar vi bort dem finns det också mer pengar till de seriösa, oavsett om det är privata eller offentliga.
3: Och bredvid vårdbiträdet Amina har akademikern Alexandra Lövgren suttit och lyssnat. Alexandra säger att hon och många andra kvinnor inte röstar på Tidepartierna på grund av miljöfrågan. Och då vill Benjamin Dosa försöka övertyga Alexandra att Moderaterna också bryr sig om miljön.
12: Vi visar ju hela världen att man kan kombinera att ekonomisk tillväxt, nya jobb, ny teknik med att samtidigt få ner utsläppen.
8: Ja, men jag tycker att Sverige, vi är ju verkligen ett sånt land där vi har möjlighet att ligga i framkant, att leda liksom hela liksom klimatpolitiken. För att det som är problemet nu är att en stor del av vår liksom produktion, hela klimatavtrycket, hamnar ju inte här. Så vi har det ju jättetrevligt. Vi har frisk luft och liksom rena bäckar och sånt där. Men det är för att all vår produktion ligger någon annanstans. Sen kommer sakerna hit, vi hoppar jättebilligt, lever loppan. Och sen när vi inte vill ha våra saker längre, de flesta kanske slänger dem i de här kärlen där man inte riktigt bryr sig om vilket liksom skick de är i. Och då måste ju de skicka det utomlands. Så då igen så blir ju världen bara vår soptipp där allting hamnar. Och det är ju inte bara textilier utan det är ju även elektronik och liksom allt vårt avfall.
12: Men även där kan jag säga att jag håller med. Det är klart att vi inte ska dumpa liksom alla våra problem på andra länder. Speciellt inte länder som har det väldigt tufft ekonomiskt, mänskligt lidande. Men så här, vi är en av världens största givare. Om vi tar Gaza som exempel. Näst störst som land i världen. Inte per capita, inte per invånare. Vi är ett litet land. Utan i absoluta termer, i kronor och ören. Bara Förenade Arabemiraten ger mer till Gaza än vad vi gör. Men sen är det viktigt att de pengarna faktiskt gör skillnad.
3: Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
8: Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
12: Hej då.
3: Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby.
9: Så vad tänker du nu om det här mötet?
11: Det var nödvändigt, men jag kommer inte ändra min åsikt vem jag ska rösta på.
9: Varför ska du fortfarande rösta på Socialdemokraterna och inte på Moderaterna?
11: Jag har inte sett någon ändring.
9: Och vad ska du rösta på?
8: Det lutar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet.
9: Så då lämnar vi UDs tjusiga salonger och åker tillbaka till Upplands Väsby.
8: Ja.
3: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
1: Och gårdagens reportage där Socialdemokraterna möter Anton som röstar på SD. Det finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där ligger också de tidigare 5 delarna i serien.
2: Och då, här i studiet, så ska vi vända blicken mot Belfast där ju oroligheterna fortsätter efter knivattacken i måndags. Demonstrationer mot invandringspolitiken som har lett till att många Belfastbor håller sig hemma, butiker och verksamheter håller stängt.
1: Med nu Sandra Somero-Laming, svensk och boende i Belfast sedan 8. 28 år. Sandra, hur är känslan där just nu?
14: Ja, hej. Ja, känslan här är att folk är rädda. De håller sig hemma ganska mycket, speciellt om man är invandrare och mörkhyad, så håller man sig hemma. Men samtidigt ställer folk upp för varann på ett helt otroligt sätt.
1: Och butiker som stänger tidigare eller håller stängt helt och hållet. Har du varit ute någonting?
14: Absolut. Jo då, mina barn går i skolan, jag har varit på jobbet idag såklart. Det syns inte så mycket på dagarna, skulle jag säga. Det är bara lite mindre folk ute. Men bussarna slutar gå tidigt, så igår slutar de gå 5. Och man försöker att inte gå ut efter att man har hämtat barnen från skolan.
2: Vi kan väl påminna just vad som hände. De här oroligheterna, de drog ju igång då efter ett allvarligt knivdåd där en asylsökande man har gripits och han är misstänkt för mordförsök. Och det har tidigare larmats då om krafter i Storbritannien som underblåser rasism. Efter knivdådet i måndags då, du som har bott då i Belfast sedan 8 år, var det här någonting som du omedelbart förstod att så här kommer, det här kommer att hända, nu kommer det bli kravaller?
14: Absolut. Alla här visste att det kommer bli oroligheter. Så vi visste ju, det här knivdådet hände ju runt 22:30 på kvällen här i måndags. Och det lades ut en film på sociala medier om det här dådet. Och när man vaknade på morgonen då så visste vi ju att tisdag natt skulle bli bråkigt.
2: Mm. Var du själv, vad gjorde du själv då på den där kvällen?
14: På måndagen eller tisdagen?
2: Nej, på måndagen.
14: på måndagen, ja då jag såg det på nyheterna och visste att det skulle bli bråk då nästföljande dag. Just så det. Man börjar ju fundera på då om skolorna kommer vara stängda och så.
1: Hur har det påverkat dig och din familj? Du har ju 2 barn.
14: Ja, så det är ju lite svårt att förklara för dem ibland vad det som händer. De är 10 och 8. Så vi försöker ju förklara varför deras klasskompisar inte är i skolan just nu. Och lite sådär. Men det är ju väldigt svårt från vår sida då att förklara att det finns den här hotbilden mot invandrare då.
2: Mm. Och framåt då, nu är det snart kväll igen. Hur är stämningen och läget i Belfast just nu skulle du säga?
14: Jag tror att de flesta håller sig hemma nu. Jag skulle tänka mig att de flesta har bestämt sig för att åka hem tidigare från jobbet om de inte har jobbat hemifrån. Och alla vet ju redan att det kommer finnas väldigt mycket poliser ute ikväll. Och att de använder vattenkanoner mot de här kravallerna då. Så folk håller sig borta så mycket de kan från vägar och affärer och sådär.
2: Sandra Sumero Laming, svensk och boende i Belfast alltså sedan 8 år tillbaka. Tack för att du var med oss.
1: Och så sist denna eftermiddag, knappt 3 månader kvar till valet. Vilken roll bör forskningen spela i den politiska debatten?
2: Ja, hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser i olika frågor? John Hassler, professor i nationalekonomi, kom precis in i studion. Välkommen hit.
15: Tack så mycket.
2: I en debattartikel i Dagens Nyheter så menar du och 2 av dina professorskollegor att politiker inte ska låta politiska beslut vila på enbart forskares slutsatser. Varför inte?
15: Nej, därför att forskningen alltid måste avgränsa sig när man kommer fram till slutsatser. Och det betyder att det är sällan som forskningsresultat omedelbart kan omsättas i politiska beslut. Och det här behöver vi inse som forskare när vi deltar i samhällsdebatten. Att om politiska beslut inte riktigt är i linje med vad vi menar eller någon av oss menar är rätt, så behöver inte det betyda att det finns forskningsfientlighet eller faktaresistens. Utan det kan ofta bero på att vissa perspektiv inte har beaktats av oss när vi tänker på de här frågorna.
2: Jag nämner ett exempel i er text, kriminalpolitiken till exempel. Då finns det forskning som säger att långa straff inte minskar brottsligheten. Men så finns det väljare som säger att nej, men grova brott bör bestraffas hårdare oavsett resultat. Och om man inte följer det så menar ni då att så talar ni om att Det vore ett farligt avsteg från demokratins grundprinciper. Det är stora ord.
15: Mm. Nej, men man kan ju inte här, alltså, om man tänker just på frågan om brott och straff, så är det klart att det finns människor som har uppfattningen att det är moraliskt rätt att bestraffa de som har gjort någonting som är fel. Och det är en moralisk uppfattning som man liksom inte kan härleda från forskningsresultat. Och den kan mycket väl komma fram hos vissa grupper av väljare som politikerna anser är viktiga att försöka konkurrera om. Och då kan, även om det här kan vara en ganska liten grupp som har de uppfattningarna, så kan det få genomslag i de politiska besluten. Och det är så politiken fungerar. Konkurrens mellan olika partier, och det där måste vi inse att det är så.
2: Ska inte politiska beslut vila på forskning och fakta?
15: Jo, forskning, fakta och forskning är ju förstås en viktig input i den politiska beslutsprocessen. Men i slutändan så måste det ju vara den politiska konkurrensen om väljarna som faktiskt avgör vilka beslut som fattas. Och det behöver ju inte alltid betyda att de besluten är de som vi tycker är de mest riktiga från en forskningssynpunkt. Och det har att göra både med det politiska, men också därför att värderingar och annat kanske vi inte alltid beaktar.
2: Men det är kanske lika viktigt, värderingar och moral?
15: Självklart. Och det är ju den politiska processen måste ju fånga upp det som människor tycker är viktigt. Och det här med att det är ett hot mot demokratin, det skulle ju vara då att jag menar att om man överlämnar viktiga beslut som de här kanske marginalväljarna tycker är väsentliga, om man överlämnar de besluten till att fattas av experter, ja, det är att underminera demokratin.
2: Här i studion också Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist, tidigare i Sveriges Radio och nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Välkommen du också.
16: Tack.
2: Ja, man ska inte erkänna forskningens slutsatser här, eller hur tolkar du det?
16: Jag tolkar det mycket som att det handlar också om att vara transparent på vilka grunder man fattar ett beslut. För när jag lyssnar här så tänker jag att problemet är ju inte att man väger in värderingar eller moral och ställer det vid sidan av vetenskap när man ska fatta sitt beslut. Utan jag tror att risken, om man menar att alla beslut behöver vila på vetenskap och evidens, är att man förklär ideologiska argument eller moraliska argument till vetenskap. Att jag efterlyser kanske större transparens där också från politiken, att säga ja, men vi fattar det här beslutet inte för att förlängda straff får den grova våldsbrottsligheten att sjunka, utan därför att det stämmer med det allmänna rättsmedvetandet.
2: Mm. Men är det ofta man förnekar, tycker du, de vetenskapliga slutsatserna, eller att man binder in dem i någonting helt annat?
16: Ja, alltså jag menar att det är ganska vanligt att man inte talar klarspråk. För jag håller helt med om att vetenskap är inte det enda som ska ligga till grund för ett demokratiskt beslut. Absolut inte. Värderingar och ideologi är viktiga. Det är därför vi har en demokrati och inte en teknokrati med ett expertvälde. Men när man förklär ideologiska argument, det må handla om kriminalpolitik eller om vi pratar klimatpolitik. Även inom klimatpolitiken så är det ju målkonflikter, olika gruppers intressen som står mot varandra. Framtida generationer mot nuvarande generationer. Och då måste man ju kunna prata om det som en målkonflikt med olika ideologiska slutsatser och inte förneka den vetenskapliga grunden.
2: Nej, just det. För nu pratar vi ju väldigt ofta om liksom fakta, fake news, forskning, och då kanske det också är ännu viktigare för politiker att säga att det finns bäring i det jag säger, det här vilar på forskning. Är det liksom en fara att man pratar så, att man visar att man förlitar sig enbart på forskning?
16: Ja, alltså att förlita sig på forskning är viktigt och bra. Det är ju grunden för att veta konsekvenserna av beslut. Men problemet är när man förklär andra överväganden till vetenskap. Man kan ju ta ett exempel från pandemin där, som många av oss har i någorlunda färskt minne. Att där så blev det ju ibland fel om man tänkte att allting handlade om att minska smittspridningen. om man ska minska smittspridningen, då ska man prata med smittskyddsläkare som är experter på det. Men det fanns också andra aspekter man behövde väga in. Till exempel barns och ungas psykiska mående. Och väga in vad skulle en skolstängning till exempel innebära för det.
2: John Hassler, ni skriver också i en debattartikel då att det finns ett överdrivet fokus på de allra senaste forskningsresultaten. På vilket sätt är det ett problem?
15: Jo, därför att forskning är ju liksom en kumulativ process där vi kommer framåt. Och de senaste forskningsresultaten är ofta diskutabla.
2: Som vi gärna ofta hakar på, ja, i journalistiken till exempel.
15: Och det har att göra med att forskning, den kunskap som kommer ut från forskning, är inte bara fakta. Fakta är ganska ofta ganska oanvändbart och är egentligen inte det som är liksom det som kommer ut ur forskning. Utan forskning handlar om att tolka fakta. Och de här tolkningarna, de kan ofta göras på olika sätt. Och ett forskningsseminarium på ett välfungerande universitet, det handlar just om en intensiv diskussion mellan olika personer som har olika tolkningar av de här fakta. Man är ensam fakta, men man tolkar det på olika sätt. Och den här diskussionen har ofta inte kommit i mål om det handlar om den sista forskningsresultaten. Mm. Och den här processen fungerar ganska bra på ett universitet trots att den enskilde forskaren egentligen inte är så kanske objektiv, utan snarare driver sin tes in i väggen.
2: Mm. Ulrika Björksen, är vi dåliga på att skilja mellan fakta och tolkningar?
16: Ja, och jag skulle vilja lägga till en aspekt där, och det är att olika forskningsdiscipliner kan komma till olika slutsatser. Klimatfrågan är ett väldigt bra exempel på det, där man har en naturvetenskaplig ingång som talar om risker och risker att vi kan vara inne i en helt katastrofal utveckling. Hur ställer man den gentemot ekonomivetenskapen som ska överväga hur mycket det kostar och investera nu i klimatåtgärder och kanske om 10-20 år? Då börjar man jämföra äpplen och päron. Och det där tror jag också att vi behöver ha mycket mer transparens kring i debatten.
1: John Hassler, ni har ju en uppmaning till forskare. Delta mer i debatten så att vi alla kan lära oss att skilja mellan fakta och tolkningar.
15: Ja, och att det finns många som tycker att det där är lite läskigt. Att man sticker ut hakan och man vågar debattera på ett seminarium, men inte i allmänheten. Och det är synd. Men man måste då också våga ta det där steget. Att också säga att det som jag säger är min tolkning av fakta. Och det finns många som håller med mig, men det finns också andra som inte håller med mig. Och göra det i samhällsdebatten, då tror jag man kan bidra. Mm. Och vi måste bidra till samhällsutvecklingen som forskare. Det ligger i vårt uppdrag.
2: Ulrika Björksten, om du tittar framåt också, forskarsamhällets viktigaste uppgift, då, vad skulle det vara?
16: Nej, men jag tänker att det är just den här transparensen, att också som forskarsamhälle prata om processen och vilka utgångspunkter man har och hur ens tolkning begränsar sig då. Och inte inse att expertrollen är något annat än forskarrollen. Som expert företräder man hela det vetenskapliga fältet och inte bara sina egna resultat. Mm. Och att inse att expertrollen, precis, man har forskarrollen, man har lärarrollen på universiteten, men man har också expertrollen som är den roll man iklär sig när man går in i den offentliga debatten. Mm. Och då behöver man tala om fältet som helhet.
2: Och det är spännande, vi i samhällsjournalistiken här, vi jobbar ju hela tiden med experter, vi bjuder in gäster. John Hassler, vi har ett val om 3 månader, stora frågor. Vad skulle du säga, vad ska man vara uppmärksam på?
15: Jag tycker att man ska vara uppmärksam på forskare som så att säga är fortfarande kvar i seminarierummet och driver sin egen tes. Och precis som Ulrika säger, så tror jag att man gör mest nytta i samhällsdebatten om man också försöker beskriva det här samlade kunskapsläget.
2: Ulrika?
16: Jo, jag vill också säga att politiken har ju ett stort ansvar där att inte plocka russinen ur kakan utan också acceptera att det finns fynd som kan tala emot den egna ideologin.
1: Mm. Tar de sig den tiden, tror du?
16: Men jag tror som sagt var att det är ett så starkt argument att säga att vi har forskning bakom oss, och det är därför som jag menar att det är också viktigt att det inte är det enda hållbara argumentet, så att man slipper att man framför kvasivetenskapliga argument eller argument som är begränsade till en liten del av vetenskapen.
1: Tack så mycket, Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist tidigare här på Sveriges Radio, nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet, och tack också till John Hassler, professor i nationalekonomi.
2: Ja,
1: tack.
2: Då hinner vi väl titta in och höra vad Ekot har på gång.
17: Jo, om Sverigedemokraterna som vill införa förbud mot alla slöjor på allmän plats. Vi pratar också med krögare som ska ha extra öppet under fotbolls-VM. Mm.
1: Sara Öberg är det som vi hör i kvart i sex. Ekot, producent för det här programmet, Studio 1. Det var Louise Haag.
2: Helena Groll och Ylva Lilja hörde ni här. Och vi säger tack och god kväll. Och efter nyheterna, ja, då hör ni det politiska spelet.
17: Här är Ekot kvart i sex. Regeringen tar tillbaka sitt förslag om fängelse för 13-åringar. Nya åldersrekommendationer för barn och mobiltelefoner. Och Världshälsoorganisationen efterlyser fler lokala varningssystem för värmeböljor. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från det egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
18: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
19: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
18: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
19: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
20: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
19: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
18: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
19: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen, Henrik Winge, är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
21: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
17: Reporter Karin Runblom. Sverigedemokraterna går till val på att införa förbud inte bara mot niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Samira från Marocko som bär slöja tycker att Jimmy Åkessons förslag är konstigt.
22: Han har inte rätt att säga stopp och han får inte bestämma över oss. Vad ska jag ha på mig? Hur jag ser ut?
19: När Ekot möter Samira som jobbar på förskola, hennes barn och systern Lubna, så går de längs Drottninggatan i Stockholm och pratar om Sverigedemokraternas nya förslag. Samira säger att ingen har tvingat henne att bära slöja.
22: Absolut inte. Ingen tvingade mig. Inte min pappa, inte min man heller. Det är tvärtom. Min man gillar inte, men jag gillar. Jag lovar.
19: Systern Lubna har själv inte slöja, men är kritisk till ett förbud mot niqab, burka, hijab och slöja på allmän plats.
23: Jag tycker att alla har rätt att ha på sig det de vill. Precis som en har en kort kjol på sig, det och en har en lång kjol.
19: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Men nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
0: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
19: Kristdemokraterna går till val på att förbjuda burka och niqab. Men Sverigedemokraterna är idag det enda parti som driver frågan om att det inte heller ska vara tillåtet att bära hijab eller slöja på allmän plats. Jessica Wetterling, Vänsterpartiets talesperson i konstitutionella frågor, tycker att det är upp till var och en att välja hur man vill klä sig.
5: Jag tycker att man behöver ställa frågan till Sverigedemokraterna ifall de vill se moralpolis som ska gå runt och kontrollera vilka klädesplagg kvinnor framförallt bär på våra gator och torg.
17: Reporter Lova Olsson. Barn under 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det här säger Folkhälsomyndigheten i sina nya rekommendationer som presenterades idag. Vi hör generaldirektör Olivia Wigzell.
6: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
7: 9 av 10 tioåringar i Sverige har idag en egen smart mobiltelefon, enligt Olivia Wigzell. Regeringen ser det som ett problem och gav nyligen Folkhälsomyndigheten uppdraget att ta fram en sån här rekommendation. Dessutom uppger nästan en tredjedel av 9-12-åringar själva att de använder mobiltelefonen för mycket, tillägger Folkhälsomyndighetens utredare Helena Frilingsdorf.
24: Och i internationella studier så har man också sett att ungefär var femte barn uppfyller kriterier för beroendeliknande användning.
7: Socialminister Jakob Forssmed välkomnar nu de nya rekommendationerna.
25: Nu får vuxenvärlden något att luta sig mot. Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
17: Reporter Annie Säv. I USA har försvarshögkvarteret Pentagon stängt så personal har evakuerats från flera våningar. Det skriver amerikanska medier. Enligt räddningstjänsten så handlar det om ett larm om ett farligt ämne. Och president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter att attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
26: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
17: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritanniens försvarsminister John Healey avgår. Det här meddelar han i ett brev till premiärminister Keir Starmer som publiceras i sociala medier.
4: I brevet skriver Healy att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healy anser behövs för att försvara landet mot ökande hot. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter, vilket innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25 procent. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Och en titt på börserna. I Stockholm stängde den på plus 0,2 procent. London steg med 0,5 procent. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1 procent. I New York har Dow Jones hittills gått upp 0,6 och Nasdaq upp med 0,4 procent. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 55 öre. En euro kostar

0: everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
1: Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
0: Of course we have now to demonstrate and to keep the trust.
1: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader.
0: We are not in a phase to say we hire now in the next couple of months this amount of people just to have them.
1: Vi anställer inte bara folk för att ha dem, säger Lightens vd i Sverige, Mattias Arlett. De stämmer av veckovis med den amerikanska delen av företaget om takten för att återstarta fabriken i Sverige. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
0: We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
2: Reporter Erika Sundén. Och här i Sverige så vill hundratals krogar hålla extra öppet under VM enligt en ny sammanställning från branschorganisationen Visita. En som har ansökt om förlängda öppettider är Alessandro Cachatrian som har en restaurang i Uppsala.
3: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
4: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger att det slopade matkravet på restaurangerna har gjort beslutet om att ansöka enklare för många verksamheter.
5: Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi tycker också att det är ett kvitto på att de enklare regler som infördes 1 juni med avskaffat matkrav och kökskrav, att det gör det lättare att ha öppet vid speciella tillfällen.
4: Storstadskommunerna har flest ansökningar om utökat serveringstillstånd. Men några andra kommuner där verksamheterna visat intresse för att ansöka är bland annat Kalmar, Jönköping och Västerås. Fågelmark igen.
5: Det fanns en överrepresentation av så kallade sommarkommuner. Alltså platser som är bra på att skapa stämning och events för att locka gäster den här tiden på året. Och det är väl naturligt att folk kanske är lite lediga, man är på landet och landar på den typen av platser där den här möjligheten fångas upp extra mycket.
2: Reporter Linn Hallberg i samarbete med P4 Uppland. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits. Svensk film är i ett avgörande skede enligt en ny rapport från Svenska Filminstitutet. Janne Saristo på Kulturnytt, på vilket sätt menar de att svensk film är hotad?
6: Ja, i rapporten lyfts ett behov av vad de kallar en modern filmpolitik för att bevara svensk film som de menar står inför flera utmaningar. Bland annat finns en risk att fler och fler filmer inte framtidssäkras när rättigheterna för dem hamnar utomlands i en allt mer streamad filmvärld. Och Filminstitutets vd Anna Kroneman har vid flera tillfällen gjort utspel om att pengarna inte räcker till för att ge stöd till så många filmer som hon skulle vilja. Och hon säger också att pengabristen i branschen gör att man riskerar bli utan kunniga medarbetare.
7: Det är liksom stora varsel. Det är hantverkare som lämnar branschen. Alltså de duktiga talangerna, de arbetar ju i andra länder. Och det är ju väldigt sorgligt för ett land som har varit en sån otroligt stor filmnation.
2: Men det har gjorts en stor utredning om den svenska filmpolitiken.
6: Ja, den har blivit klar och den blev klar redan i mars förra året och innehöll förslag som sänkt moms på biobiljetter och en streamningsavgift för Netflix.

0: Netflix och de andra stora strömningstjänsterna. Pengarna därifrån föreslogs då gå till svensk filmproduktion genom en fond. Och de förslagen togs emot positivt av branschen när de presenterades. Men på senare tid har allt fler undrat vad som händer i frågan egentligen.
1: Och vad säger regeringen då om hur det går med den nya filmpolitiken?
0: Ja, beskedet från regeringen har varit att det ska presenteras en ny filmproposition nu i juni. Och kulturminister Parisa Liljestrand skriver idag till oss på Kulturnytt att tidsplanen ligger fast och att en filmpolitisk proposition ska läggas fram till riksdagen före sommaren. Men vad propositionen innehåller återstår att se, säger Anna Kroneman.
2: Jag vill inte spekulera innan den här propositionen ligger på bordet. Men det är klart att jag är orolig att den inte innehåller några nya pengar till svensk film.
1: Anna Kroneman intervjuad av Ellen Cavallin. Och innan det pratar jag med Janne Saristo på Kulturnytt. Och nu Radiosporten med David Nyström.
3: Och nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll. Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
4: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
3: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Häng med oss då, vet jag.
1: Tack för det, Radiosporten med David Nyström. Världshälsoorganisationen presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. WHO efterlyser bland annat fler lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Organisationens Europachef Hans Kloge beskriver extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
5: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
6: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kloge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
5: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
6: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
1: Reporter Anna Grönberg. I kväll väntas en del skurar i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan det i väster blir en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt eller växlande molnighet som följs av regn och skurar fram på dagen. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar, i norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur 14-19 i söder, 9-14 i norr. Det avslutar Ekots nyheter. Producent var Masse Benners. Nu fortsätter P1 med det politiska spelet.
7: Regeringen tvingas backa om 13-åringar i fängelse och partiledarna fokuserade på extremism när de möttes en sista gång innan sommaren för debatt. Det här är det politiska spelet.
8: Mer och mer handlar om politiskt spel.
9: Kalla detta för politiskt spel.
10: Jag diskuterar gärna spelregler.
11: Lämna det politiska spelet därhän.
12: Att inte dras med i politiskt spel.
13: Det är aldrig politiskt spel.
14: Men det är spelets regler.
7: Hej och välkomna till Ja, det politiska spelet. Om man inte hörde det i vignetten så får jag väl upprepa det en gång till. Det är torsdagen den 11 juni när vi spelar in det här. Hej Fredrik Furtenbach.
13: Hej Parisa.
7: Som skrattar.
13: Hallå där.
7: Du är glad. Mm. Hej Helena Isén.
14: Tjenare.
7: Som kommer in med andan i halsen. Mm. Och alltid Gunnar Strömmers fel.
14: Ja.
7: Ja. Igår onsdag var det dags för partiledarna att mötas en sista gång för debatt i riksdagen. Det ska vi prata om alldeles strax. Men vi ska börja med det som var skälet då till att Helena har rusat in här i studion. Justitieminister Gunnar Strömmer, han höll presskonferens där han presenterade en nyhet. Regeringen tvingas backa från lagen om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Man återkallar den här propositionen med andra ord, eller hur Helena?
14: Ja, precis. Ska kunna dömas överhuvudtaget. Alltså man ville sänka straffbarhetsåldern till 13 år från dagens 15. Men då höll det på att gå åt pipan i voteringen som ska vara på måndag. Därför att dels så hade då oppositionspartierna samlat ihop sig om en gemensam reservation. Och vi vet också att det fanns ett antal liberala riksdagsledamöter, avgående sådana, som inte har kunnat säga rakt av att de ställer upp på det här förslaget. Mm. Så att det såg ut att falla helt enkelt. Och då hade det varit status quo, det vill säga straffbarhetsåldern hade blivit kvar som 15 år som det är idag. Och det, då tyckte Tidöpartierna och Gunnar Strömmer att det är bättre med 14 år än inget. Så nu kommer man att lägga en ny proposition där man föreslår 14 år. Det har vi förstått nu att det kommer de att få stöd för.
7: Vi ska fördjupa oss lite mer här. Jag vill bara att vi lyssnar lite på vad bästa herr Strömmer sa i förmiddags.
15: Att förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år inte kommer att samla tillräckligt stöd i riksdagen. Och därför har vi bestämt oss för att ta ansvar i det här läget. Genom att nu på morgonen fatta beslut om att återkalla den här propositionen. Och sen ska vi i närtid, inom ett par veckor, komma tillbaka till riksdagen med en ny proposition. Som i allt väsentligt överensstämmer med den som nu då redan har legat på riksdagens bord. Med den skillnaden att vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år.
7: Man såg alltså vad som var på väg att hända och då för att det inte skulle helt gå åt pipsvängen så gör man på det här viset, Fredrik.
13: Ja, precis. Regeringen har ju också bråttom, ska man komma ihåg. Det är inte lätt att hinna återkomma innan valet. Men på det här sättet så ska det gå då, trots allt.
7: Så i princip så går man bara tillbaka till ritbordet och ändrar en siffra?
13: I princip ja. Ja. Så lät det på Strömmen, eller det var hans besked.
7: Helena, det är ju kvittningssystemets sammanbrott då som är en del av skälet till detta.
14: Ja, precis. Bland annat då. Men det handlar ju om att det var ett antal liberala ledamöter som inte kunde svara klart och tydligt. Ja, vi kommer att rösta för det här. Vi vet att det har funnits en massiv kritik och det är ett antal avgående framförallt ledamöter som då hade varnat för att de kanske skulle rösta mot partilinjen och mot tidlinjen här. Och då har regeringen och Gunnar Strömmer bedömt att den risken vill vi inte ta, så då är det bättre att vi går fram med ett förslag om 14 år. Det ställer alla tidepartister upp på, så vitt vi har förstått. Och det har också kommit besked här på förmiddagen från Socialdemokraterna att ja, vi stöder ett sådant förslag. De har ju själva haft det som förslag, Socialdemokraterna, att sänka straffbarhetsåldern från 15 till 14.
7: Just det. Men om vi bara stannar lite grann i det här med Liberalerna, att det är så skört. Det är bland annat den namnkunniga liberalen i Stockholm, Jan Jönsson, som är avgående. Som i debattartiklar i Aftonbladet har uppmanat då till att man ska rösta emot det här förslaget. Det fanns en opinion inom partiet. Det var lite för läskigt att gå vidare här för Strömmer lät det som. För att det fanns en risk då att Liberalerna inte skulle rösta som de skulle.
13: Jag tror att han vet att han inte skulle få majoritet. Så har jag uppfattat det. Men det är ju otur kan man säga för regeringen att Liberalerna har ett antal avgående dissidenter. Mm. Därför att vill man fortsätta i riksdagen så fogar man sig ju ofta mera. Mm.
14: Ja, och sen är det ju då det här med kvittningssystemet att det är ur funktion just nu. Så att det är närvaroplikt och då går det inte att använda det som det i och för sig inte alls är tänkt att använda som. Nämligen ett sätt att slippa rösta mot sitt parti i olika jobbiga frågor. Mm. Men så har det ju använts. Alltså det är ju känt att ett antal ledamöter när det blir för tufft faktiskt är frånvarande och slipper stå för vissa beslut då.
7: Så sent som i maj var ju Simona Mohamsson med i lördagsintervjun och fick ju faktiskt frågan om detta och hur hennes riksdagsledamöter skulle rösta.
16: Kommer alla 16 liberala riksdagsledamöter att rösta för det förslaget i kammaren?
17: Ja, vi har röstat tillsammans. Tillsammans och på det avtalet vi har ingått, det tidavtalet, på den politiken som vi har lagt fram. Och det är min utgångspunkt också framåt.
16: Så det kan du lova?
17: Ja, alltså det är utgångspunkten är att det inte är liberalernas grupp som har varit ett problem. Utan det är snarare andra och det är de vågmästare som har funnits som är vildar.
7: Och då var hon ju alldeles övertygad om att de skulle ordna sig i ledet och göra som de skulle.
14: Vad jag har hört så har det satts en enorm press på dem och andra ledamöter har hotat med att jag har i princip uppmanat dem att lämna riksdagen. Så att det har nog inte varit nådigt, men i och med att de har tänkt sig att inte ställa upp för omval så kände de kanske att
7: man har inget att förlora.
14: Inte så mycket i alla fall.
7: Nej.
13: Och Gunnar Strömmer sa att han har själv har talat med dem också. Så att det har nog inte varit en liten press, nej.
14: Han har varit på deras riksdagsgruppmöte och förklarat varför han tycker att det här är en viktig reform. Och det är ju så att Moderaterna tycker fortsatt att det är korrekt att sänka till 13 år. Det tycker Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna också. Men eftersom det såg ut att falla så tycker man då att 14 år är bättre än inget.
7: Nu ska vi inte gå in på varför kvittningssystemet föll, men om vi ändå gör det och att det är Sverigedemokraterna som är skälet till det, alltså hur besvärligt är det här för Moderaterna som är hårda mot buset att det här liksom stöter på patrull på grund av att ett samarbetsparti har gjort som de har gjort?
13: Ja, alltså Gunnar Strömmer vägrade yttra någon form av kritik mot Sverigedemokraterna på den här pressträffen. Han fick den frågan. Jag kan tycka att det blir kanske lite märkligt, men det är ju för att valet är så nära och man vill uppvisa ett enat lag. Men totaliteten på detta, att det är sammanlagda, att man måste backa från ett förslag som är så här otroligt välkänt och som Strömmer har argumenterat för hela våren. Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
7: Mm.
13: Och den blir ju inte mindre av att Ulf Kristersson, bland det han säger oftast, det är, eftersom jag kan tala med alla, läs Sverigedemokraterna, så har jag en stabil majoritet i riksdagen och vi får igenom vår politik. Det har ju redan fått sin knäck under våren på grund av vildarna. Men nu faller ju den argumentationen ännu mer.
7: Just det.
14: Sen var det så här att Sverigedemokraterna saboterade, om man får uttrycka det så, kvittningssystemet på en fråga som handlade om 100 000 personer som står i kö för att få medborgarskap. De ville ju absolut inte att dessa personer skulle få mildare krav, utan de med övergångsregler och sådär, utan de skulle också omfattas av kraven. Jag tror i och för sig att Tidöpartierna, eller i alla fall på högersidan där, alltså SD, kanske M, kanske KD, tycker nog att det var värt det. Och att det här är en mindre prestigeförlust trots allt. Därför att det är ju också på det sättet att Tidöpartierna dras med ryktet nu, eller bilden av att vara för hårda efter hela den här kontroversiella, den här enorma debatten om tonårsutvisningarna. Så nu pratas det ju på Tidösidan om att vi måste vara en höger med större hjärta och så vidare. Och då kan jag tänka mig att för den här straffbarhetsåldern ner till 13 år har ju också varit oerhört omdebatterat och kritiserat.
7: Extremt.
14: Och fått Tidösidan då att framstå som hård. Så på så sätt så kan jag tänka mig att det finns i alla fall delar av den sidan som tycker att men det här kanske inte är så dumt egentligen.
13: I alla fall så tänker jag att för stora delar av samhället så är den här förändringen mindre kontroversiell. Det var kontroversiellt att sänka till 14 också. Det föreslog ju en utredning. Men att sänka till 13 var ju ännu mer kontroversiellt. Det är ju regeringens kanske mest omdiskuterade och kritiserade förslag. Mm. Och har sågats jämst med fotknölarna av faktiskt i princip alla remissinstanser. Så 14 är lite mindre svårsmält, men att tvingas backa i en högprofilerad fråga på det här sättet är ju en riktig smäll.
7: Så nära in på valet och allt.
14: Det är ju som Fredrik säger att Gunnar Strömmer har ju investerat väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att detta är motiverat. Han nämner ju hela tiden att det under förra året var 52 barn under 15 år som var misstänkta för väldigt grova brott, mord, mordförsök, grov våldtäkt och så vidare. Och att en tredjedel av dem var inte fyllda 14 år då. Mm. Och sen menar han ju att ja, men de här ungdomarna måste tas bort från gatan. Dels för att skydda samhället och brottsoffren och ge brottsoffren upprättelse och så vidare. Men också för att ta bort de här barnen från de här kriminella miljöerna. Och tanken var ju då att de skulle befinna sig i fängelse i små grupper med jättehög personaltäthet, skolpersonal, mycket skolgång och ja. Och så vidare.
7: Det har verkligen varit en följetong där hela våren. Alltså, man har ju följt hur det här lagförslaget har liksom väckts till liv. Alltså, vi har ju sett hur kriminalvården har förberett sig. Man har pratat om celler speciella som har byggts och så vidare. Men kommer det allt det där att stå kvar då? Det arbetet är liksom inte förgäves utan...
13: Det är ju bråttom nu så att förslaget kommer ju läggas fram igen men med en annan åldersgräns. Det är ju vad Strömmer sa i alla fall på denna pressträff.
7: Okej, så vad händer nu då? För omröstningen skulle ha varit nu på måndag men det, vad händer nu?
13: Ja men den har regeringen då dragit tillbaka och så återkommer de med ett nytt förslag med ny åldersgräns om ett par veckor. Och då hinner man klubba detta också före valet.
7: Och alla kommer, Socialdemokraterna kommer ju vara med på det här så då är det vad? Easy breezy, allting går... smidigt.
14: Ja, alltså både de här misstänkta liberaldissidenterna och Socialdemokraterna kommer att backa upp det här förslaget. Så att det kommer ju gå igenom utan problem.
7: Okej. Okay,
14: och det handlar ju om en tillfällig lag kan vi ju tillägga också.
7: Just det. Femårig.
14: Ja. Ja.
7: I allra bästa fall då för Moderaterna så kan de framstå som lite mer mjuka och snälla.
13: Ja, men det har de ju inte velat alltså.
14: De vill ju ner till 13 år. Men ja. Jag tänker mig ändå att om de ska försöka se något positivt i det här så är det väl det då. Att det kan få dem att framstå som mer mjuka.
7: Och det ska man. Välja glädjen.
13: Det finns säkert en och annan kristdemokrat i alla fall som tycker att det här är lite skönt.
7: Att det inte blev 13?
13: Mm. Mm.
7: Men de är tysta?
13: Ja, nej, men de har ju gjort upp det här. Det finns ju en uppgörelse inom regeringen så hela regeringen har... stått bakom 13.
7: Just det. Trodde man innan liberaldissidenterna stack upp sina huvuden. Liberaldissidenter, det var ganska fint. Det här var ju en så himla stor fråga att vi till och med gjorde ett fördjupande program om den här förändringen, straffbarhetsåldern. Så att vill man kan man ju gå in och lyssna på det avsnittet och informera sig. Och så ändrar man bara 13 till 14.
13: I sitt huvud.
7: I sitt huvud. I realtid när man lyssnar. Okej, vi lämnar det där. Vi kommer väl säkert få anledning att prata mer om det. Och så slänger vi oss på veckans stora politiska folkfest. Nämligen 3 timmar av direktsänd debatt i riksdagen.
14: Folkfest var ordet.
18: När Magdalena Andersson vill vinna val så lovar hon allt till alla. Men vägrar berätta vem som ska betala.
19: Vad händer om de får 4 år till? Hur mycket ska de skuldsätta svenska folket för att sänka skatten för de rika?
20: När S styrde på nationell nivå, då fördubblades vårdköerna. Och nu har vi visat att när vi styr på nationell nivå, då har vi lyckats kapa vårdköerna med 36%.
21: Det har inte undgått någon att Sverige går in i nästa mandatperiod med allvarliga ekonomiska utmaningar.
22: Därmed så är dagens partiledardebatt avslutad.
7: Ni kanske noterade att det saknades bitar av Vänsterpartiet och deras extremistkopplingar. Och det är för att vi är vänsterpartister och inte vill prata om det.
13: Det är... Vi mörkar det är så vi jobbar.
7: inget att säga. Nej, men det är för att vi ska fördjupa oss i den biten. Det här var liksom ett collage lite för att ge lite smakprov om annat som togs upp i plenissalen. Men det var alltså den sista debatten innan sommaren. Det är trots allt valår. Innan idag så pratade vi om vad vi skulle prata om och ni trodde ju att det skulle gå hett till. Blev det så?
13: Ja, det var en hård debatt tycker jag faktiskt. Högt tonläge.
7: Ja.
14: Jag hade kunnat tänka mig högre.
7: Ja.
14: Men visst, det var spänstigt. Tidvis i alla fall.
7: Ja. Vem stack ut av partiledarna?
13: Är det, var det någon som stack ut egentligen? Nej, det tror jag inte.
14: Alltså det enda i den vägen som jag tänkte på lite grann, det var kanske att Ebba Busch var väldigt glättig och nästan lite övertaggad. Ja. Men annars vet jag inte precis om någon stack ut.
0: Hon gillar väl debatt?
14: Ja, oja. Ja. Men hon bjöd väl på tårta och ja, det var tjo och kim.
0: Men det är lite show med henne när hon är där.
13: Jo, men det
0: är det ju. Antingen dansar hon till någon mobilsignal eller så pratar hon engelska. Eller, ja, men det händer alltid någonting. Det var ju väldigt mycket fokus på Vänsterpartiet. Men vad annat? Vad var det för andra frågor som fick uppmärksamhet?
13: Ja, men alltså skrämmas med motståndaren var ju någon form av huvudtema. Och där haglade överdrifterna och halvsanningarna. Ett annat var plånboken, hur välfylld den skulle bli med den egna politiken. Hur tom den skulle bli om motståndaren däremot vinner. Och det tredje var det du nämner, Vänsterpartiet. Mm. Ska vi dra lite mer om de här med anklagelserna mot varandra, påståendena och motståndarna?
0: Ja, får jag bara fråga, har vi liksom gått in i en tid nu av negative campaigning?
13: Det tycker jag man kan säga faktiskt.
0: Det är väldigt mycket vad de andra gör.
13: De ljuger om varandra, så är det ju.
0: Du menar att det är regelrätta osanningar?
13: Ja, det tycker jag nog.
14: Mm. Berätta.
13: Till exempel, alltså de fyra Tidöpartierna, de fokuserade alla då på att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Mm. Det är ju en ny strategi då, för förut sa de ju att det finns inget lag på den rödgröna sidan. Men nu slår de fast att Vänsterpartiet kommer att få ministerposter. För att det är lättare att skrämmas med det då. Egentligen är det ju högst oklart vad det går att bilda för regering på rödgröna sidan om de vinner. Och sen så sa Ulf Kristersson att Vänsterpartiet vill införa fastighetsskatten. Han sa exakt vad det skulle kosta i olika orter. Men Vänsterpartiet vill utreda fastighetsskatten. De har ingen färdig modell som man kan räkna på. Nooshi Dadgostar sin sida sa att Moderaterna vill ha marknadshyror. Hon sa exakt vad det skulle kosta hyresgästerna per månad. Mm. 2 000, 3 000, 4 000. Mm. Men och det stämmer att Moderaterna vill ha en annan modell för hyressättning. Där hyresvärden får större inflytande. Men hur den ska se ut, det ska utredas. Det går inte att säga nu hur det skulle sluta eller hur många kronor det skulle handla om.
0: Jag tyckte det var kul när Nooshi Dadgostar sa de går till val på att höja era hyror. Och då tänkte jag, det är det sämsta vallöftet jag har hört om de hade gått till val på det.
13: Och sen sa Ulf Kristersson att Center vill i princip ha fri invandring. Elisabeth Tandringqvist sa att på 90-talet kanske det stämmer på både dig och mig. Men inte nu. Nej, men så det handlar väldigt mycket om att svärta ner motståndaren. Ofta är det väl, det kanske är snällare att säga halvsanningar då än lögner. Men det är ju inte sant ändå det de påstår om varandra. Mm.
14: Jag har en invändning som gäller det här favoritargumentet från Socialdemokraterna om att arbetslösheten är så skyhög. Och så pratade Magdalena Andersson om ungdomsarbetslösheten som är 25% och så vidare. Det sa hon flera gånger. Och det är då regeringens fel. Nu är det ju så att hon har ju, det är ju korrekta siffror utifrån den statistik som SCB redovisar. Men det är ju 100-tals artiklar genom åren och reportage där det har framgått att det här är en synvilla. Alltså alla heltidsstuderande som söker ett sommarjobb eller väntar på att börja ett sommarjobb eller söker helgjobb sådär lite grann räknas ju in som arbetslösa. Och det här med ungdomar, nästan alla går i gymnasiet. Ungdomar mellan 15 och 24 år. Alla upp till 18 går i gymnasiet och efter det så pluggar man ofta på högskola och ingår inte ens i arbetskraften. Så då är det inte så konstigt att de som är arbetslösa, att det då blir en väldigt hög siffra. Det här är så konstigt att Sverige fortsätter att ha dessa mått som alla experter säger inte stämmer.
0: Men varför säger man inte emot det då där och då? För det är ju lätt sak att säga emot.
14: Nej, men det blir konstigt också i debatten. Därför att det finns ju arbetslöshet och det finns många som är långtidsarbetslösa och sådär. Det är bara siffrorna som är för höga helt enkelt enligt många experter då. Men det blir konstigt att säga att nej, men statistiken stämmer inte. Dels för att de här siffrorna faktiskt är officiella och giltiga. Av någon underlig anledning. Mm. Och sen blir det liksom att man skyller ifrån sig då. Så att jag förstår att man inte går in i den diskussionen. Nej. Men det är konstigt.
13: Det var ju väldigt mycket fokus på arbetslösheten då. Som sagt från Magdalena Anderssons sida. Så kommer väl det fortsätta. Liksom, ska man koka ner hela hennes budskap så är det ju Kristersson har misslyckats. Och från den andra sidan då, Kristerssons huvudargument, det är ju ungefär, har du råd med att vänstersidan tar över? Han har ett visst krontal på hur mycket dyrare det kommer bli då.
14: 4 400 kronor i månaden.
13: Kronor. Ja, och det kommer väl...
0: På skattehöjningar.
14: Ja, bland annat.
13: Att skrämmas med hur vänstersidan kommer drabba den egna plånboken verkar ju vara huvudstrategi för Tidöpartierna, så det lär ju fortsätta. Och sen så hade de ju samordnat sig och bestämt sig för att alla fyra skulle angripa Vänsterpartiet och det vi kommer till, nämligen deras kandidater.
0: Det gjorde de. Vill bara säga, men från vänsterhåll hör man ju också att det blir dyrare på grund av regeringen och Tidöpartierna. Mm. Det har aldrig varit så dyrt att vara svensk som nu, säger ju Nooshi Dadgostar jämt.
13: Det är sant. Exakt samma formulering som Ebba Busch brukar använda för övrigt.
0: Man kan ju inte variera språket hur mycket som helst.
13: Vad menar du att det var under förra regeringen som det blev dyrt att vara svensk?
14: Alltså Vänsterpartiet vill ju sänka matpriser och sänka hyror och sänka det ena och det andra.
0: Okej, vi får väl ta oss in på det stora fokuset då, nämligen Vänsterpartiet. En hel del kommer ju handla om Vänsterpartiet och deras senaste bekymmer med antisemitism. Expressen avslöjade ju för ett tag sedan att ett antal vänsterpartister firat 7 oktober-attackerna i Israel. Och sen dess har, nu har man nått upp till 25 vänsterkandidater som har hoppat av helt enkelt.
13: Petats.
0: De har petats. Nooshi Dadgostar säger att hon har tagit ansvar för det här och man accepterar inte den här typen av beteende. Vi kan väl lyssna på hur det lät i kammaren.
2: Ingen kan ha missat Expressens topp 25-lista över antisemiter och terrorkramar i Vänsterpartiet.
3: Men Liberalerna har en stor utmaning därför att de samarbetar med ett parti där ledande företrädare har idolbilder på Adolf Hitler.
4: Kommer Magdalena Andersson att släppa in ett parti med utbredd islamism och terrorromantik i sin regering?
22: Tack så mycket. Slutreplik Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
23: Tack herr talman. Jag noterar att Vänsterpartiet har raskt plockat bort de här personerna.
0: Inget att se här. Allt är bra. Jag tycker också det var roligt när Moamsson sa här i början topp 25-listan.
13: Okej.
0: Okay. Ja. Den här historien för Vänsterpartiet att än en gång så riktas fokus, strålkastarljuset riktas mot dem. De kan inte hålla rent i leden. Hur bekymmersamt är det här?
13: Ja, det är ju väldigt allvarligt tycker jag. Man märker på Nooshi Dadgostar också. Alltså det är en rejäl smäll. Vi är ju ganska nära valet, men det är tur för dem att vi inte är närmare. För... Det hade det kunnat vara ännu värre. Det är ju så att det här har ju tagit så enormt mycket energi från dem. Det har ju verkligen hållit dem upptagna när det här började. Och att det nu då fortsätter, det är ju verkligen besvärligt för dem.
14: Ja, det är besvärande. Och det är ju inte en eller två eller tre. Utan det är ju, även om Nooshi Dadgostar själv säger att det är en handfull, så är det ju inte det. Det är ju också så att Ina Sandan, reporten som har gjort detta på Expressen, säger ju att de har hittat ett hundratal som drar åt det här hållet. Men de här 25 är de värsta då. Mm. Det är ju uppenbart att Vänsterpartiet har inte nolltolerans mot den här typen av attityder. Eller om man har det så tillämpas det ju uppenbarligen inte i alla fall. Sen säger också då vänsterpartiledningen att det här är ju folk som står inte på valbar plats och så vidare. Bland annat så har man kommenterat då Inas Handans uppgifter om att hon har varit tvungen att genomföra vissa intervjuer på arabiska. De kan alltså inte svenska, vissa av de här personerna. Och då har till exempel Ida Gabrielsson i ledningen för Vänsterpartiet sagt att det spelar ju egentligen inte någon större roll om man står på plats 17 och det bara är första, andra och kanske tredje plats som är valbara. Men då svarar Handan att man kan faktiskt personkryssas. Så att det här är ju jobbigt för dem. Väldigt jobbigt.
0: Men vad beror det här på då? Varför dyker det upp den här typen av personer inom Vänsterpartiet hela tiden? Jag menar, partiet är ju uppenbarligen, man har en tydlig liksom Palestina-profil. Man, i den frågan så står man på palestiniernas sida. Det lockar väl till sig en del människor med tveksamma åsikter i den frågan.
13: Ja, men precis så är det väl. Det är deras position som den skarpaste Israelkritiken och största palestinavännen i riksdagen. Det drar till sig vissa människor som går för långt då, som vars extrema åsikter blir en belastning för partiet.
0: Och förutom att rensa...
13: Och det här liknar väl kanske lite grann Sverigedemokraterna. Som det är inte politiken som är liksom förgriplig längre, men det är klart att är man längst ut på skalan när det gäller sträng politik mot invandring, det är klart att man då drar till sig folk som går för långt ur partiets synvinkel. Så att det är ju liksom, det är lite liknande.
0: Mm. Vad kan partiet, vad kan Nooshi Dadgostar göra förutom att när det väl uppdagas liksom rensa bort de här personerna? Kan man göra någonting annat?
14: Nej, men det är väl klart att man inte ska ha den typen av människor på sina listor. Så att det är klart att man ska ha hittat ett system för att garantera att det inte är så. Sen har väl de här personerna yttrat sig då på språk som vänsterledningar runt om i distrikten inte behärskar. Så att det är klart att det är lättare för Inas Handan som behärskar språk att avslöja det här. Men det är klart att man ska ha någon slags kandidatförsäkran om att man står bakom partiets värderingar i alla avseenden. Det fanns ju ryssvänner och det fanns ju förintelseförnekare och det fanns ju kvinnohatare och så vidare. Alltså det är ju en variation av olämpliga åsikter som har kommit fram här.
0: Samma dag som debatten skulle hållas i riksdagen så publicerades ju en debattartikel av Gunnar Strömmer och Parisa Liljestrand där de tog upp den här frågan om Vänsterpartiet och antisemitismen. Och då, där menade de ju att de efterlyste ju en vit bok i likhet med den som Sverigedemokraterna har skrivit. Den tog ju sin lilla tid att skriva. Men
13: nu har Vänsterpartiet gjort två vitböcker tidigare, men de handlade ju om inställningen till Sovjet.
14: Ja. Och inte antisemitism.
0: Okej, okay. Skulle Nooshi Dadgostar kunna göra det? Det är nästa steg att säga så här, okej, okay, vi tillsätter en...
14: Nej, men alltså, de har ju bemött det här med att säga att Sverigedemokraterna är minst lika illa eller värre. Så hon brukar ju säga att Vänsterpartiet är Sveriges mest antirasistiska parti och sådär. Så att man kan väl i grund och botten säga att hon förnekar problemet egentligen. Så jag tror inte att det blir aktuellt att göra någon vitbok.
13: Nej, det tror inte heller. Det skulle verkligen vara under galgen då i så fall.
0: För i fallet med Sverigedemokraterna blev ju lite det Jimmy Åkessons strategi. Att okej, men vi skriver en vitbok då så kan alla bara tysta.
13: Jo, och så var det väl faktiskt även i de här, när det handlade om de här vitböckerna om Sovjetunionen också. Att det var något man pressades till utifrån så att säga. Så att, kunde man visa upp att man hade satt igång ett sånt arbete då.
0: Kanske de kan, någon sommarledig historiker eller så kan ta sig an det här.
13: Ja, men då är det säkert någon som ska hålla på med det i...
14: 8 år.
13: Ja, exakt.
0: 8 år. Ni sa ju att Tidöpartierna hade ju gått ihop och liksom det här var strategin att man gick på den här frågan.
14: Även Tand Ringqvist var ju verkligen på Nooshi Dadgostar och ville dessutom inte nöja sig med de svar som... hon fick, utan Tand Ringqvist anser ju att man har känt till vissa av de här personerna och låtit bli att hantera det. Så att det var inte bara Tidöpartierna.
0: Men SV och MP då, liksom att man väljer att man väljer attack som bästa försvar, att gå på Sverigedemokraterna istället. Hur bra funkar det?
13: Jag tror att det funkar på rödgröna väljare, inte på blå.
14: Ja, ungefär så kanske.
0: Det här stänker ju på Magdalena Andersson.
13: Det är ju i alla fall det när Tidösidan hävdar. Och på sätt och vis så gör det väl det. Så att även hon längtar väl efter att denna debatt ska ta slut.
14: Det är ju också så att Magdalena Andersson faktiskt tidigare har för ett antal år sedan uttryckt att hon tycker att det är problematiskt med Vänsterpartiet. När till exempel ett antal riksdagsledamöter stod i Almedalsparken och viftade med PKK-flagga. Det där har hon ju nämnt som ett problem om vad gäller Vänsterpartiets eventuella regeringsduglighet. Så att det är klart att hon inte är lycklig över det här.
0: Mm. Kan det bli ett skäl till att inte släppa in Vänsterpartiet i en regering?
13: Jag tror mer att det blir ett skäl om det passar, så att säga. Det viktigaste såklart för Magdalena Andersson är ju att få ta över regeringsmakten. Men när man behöver ett argument mot Vänsterpartiet, då kan man använda sånt här.
14: Jag tror att Tidösidan kommer fortsätta att upprepa det här så mycket de kan.
13: Absolut.
0: Okej, men det får vi runda av veckans avsnitt av Det politiska spelet. Fredrik Furtenbach, Helena Isén har ni hört, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert producerade, Parisa Höglund heter jag. Glöm inte att gå in på Det politiska spelet i SR-appen. Följ oss där genom att trycka på det lilla hjärtat. Glöm inte att slå på pushnotiserna så missar ni aldrig några nya avsnitt. Vi hörs igen på tisdag och då ska vi gå på djupet om skattepolitiken. Jag ser hur du ryser, Fredrik.
13: Det tändes något i mina ögon.
0: Hej då!

0: Från svensk inrikespolitik riktar vi nu blicken utåt och mot Ryssland och Ukraina.
1: Maria, hur mår den ryska självbilden?
2: Den finns knappt längre.
1: Joakim, hur bra är den ryska underrättelsetjänsten?
3: De olika underrättelsetjänsterna är bra och dåliga på olika saker.
1: Torbjörn, går det att komma åt den ryska skuggflottan?
4: Ja, men det tar längre tid än vad vi önskar.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen torsdagen den 11 juni. Idag blir det ett specialavsnitt, för det är nämligen dags att svara på era, lyssnarnas, frågor. Vi får in massor av bra frågor, så tack så mycket för det. Och med oss idag för att svara finns Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och på länk så har vi med oss Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen du med.
5: Tackar.
1: Välkommen till studion, säger också till Maria Persson Lövgren, tidigare korrespondent i Moskva.
2: Tack.
1: Vi tar och börjar med läget på Krim, för det är någonting som flera lyssnare undrar över. Det gör både Susanne, Mikael, Erik och Jonas. Krim, det är ju den ukrainska halvön som Ryssland ockuperade redan 2014. Och den senaste tiden så har det pratats en hel del om Krim, med bensinkris och hot om vatten och kanske även matbrist på grund av ukrainska attacker. Erik kan skriver att Ukraina skulle väl ha kunnat förstöra bron till Krim om man ville, så varför står den kvar? Och då tror jag att han syftar på Kerchbron, den som byggdes direkt till Krim från rysk territorium efter Rysslands annektering. Joakim, varför står den kvar?
3: Ja, för att man inte har kunnat sluten. Det är väl det mest sannolika svaret. Man har ju försökt ett par gånger, först med en lastbilsbomb och sen med båtdrönare. Det är nog faktiskt så att man gärna skulle göra det. Men det man gör å andra sidan, man slår ut alla andra broar, de fyra på nordsidan, man har slagit ut i princip alla färger, fraktfartyg då. Och det är ju problem med Kerchbron, den stängs när det är ukrainska drönare i luften ofta. Så att det är svårt för ryssarna att hålla logistikkedjan öppen.
1: Krim är ju speciellt, och speciellt i det här kriget. På vilket sätt, Maria?
2: Jag skulle säga så här att man får inte glömma bort att det är ukrainare som bor på Krimhalvön, och att man inte har anfallit så som man gör nu är ju också av omsorg om att man faktiskt är medveten om att det är ändå ukrainare som då i stor grad har tvingats ta rysk medborgarskap, men som i grunden är ukrainare och som fortfarande finns där. Och även när det gäller den här bron så skulle jag säga att det är nog så att Ukraina hoppas ändå att en dag kunna ta tillbaks Krim och bron. För bron har man velat bygga sedan väldigt lång tid. Bara det att det är ett problematiskt geografiskt gatt in i Azovsjön som gjorde att när Stalin försökte ha en bro där så raserades den av vädrets makter. Men sen är det ju så att de som bor där nu och som hörs, de är ju dels inflyttade från Ryssland. Många pensionärer flyttade dit när de gick i pension och de stödjer såklart Ryssland. Men man ska komma ihåg att det här att de ville tillhöra Ryssland, det fanns ett parti där som förespråkade att man skulle gå med, och de fick aldrig mer än 1% i de val som hölls på Krimhalvön, så det har aldrig funnits någon majoritet för att man skulle tillhöra Ryssland.
1: En annan region som flera undrar över är Kursk i Ryssland. Där gick den ukrainska armén in för snart 2 år sedan, och det här var den första ockupationen av rysk mark sedan andra världskriget, så det fick ju förstås stor uppmärksamhet då. Men nu då?
6: Jag heter Johan Bagge och jag undrar hur det har gått med det här området Kursk. Har man det kvar eller har man lämnat? Har ryssarna tagit tillbaka? Hur är läget?
1: Ja, Joakim, hur är läget?
3: Ja, det är ryskt i allt väsentligt. Var det ukrainarna gick in, höll det några månader och sen så tog det några månader till för ryssarna att ta tillbaks Kursk. Bland annat med nordkoreanska soldater till hjälp. Så det är ryskt.
1: Något som vi har hört mycket om den senaste tiden, det är den ryska skuggflottan. Och Joakim och Johan undrar om det går att göra mer för att komma åt den. Går det att skriva nya avtal, eller finns det andra sätt att begränsa Rysslands möjligheter att föra ut sin olja och gas med hjälp av den här skuggflottan? Det är något som de tjänar stora pengar på i strid med sanktionerna. Torbjörn, vad säger du?
4: Det handlar inte så mycket om avtal, för det är ju inte så att säga vi i väst som köper den här oljan, utan det är ju Indien och Kina och andra länder som inte är med i sanktionskoalitionen. Vad det handlar om nu, det är ju istället att, som vi har sett ett par exempel på, det är att borda de här skuggflottefartygen när de kommer genom Östersjön. Eftersom de ofta har otillräcklig service och försäkring och otydliga flaggstater i bakgrunden och så vidare. Sen kan vi fundera på om vi skulle kunna införa lite starkare åtgärder mellan alla de mellanhänder som är inblandade i sån här handel med olja. Det vill säga oljemäklare och finansiella institutioner och andra som ser till att den här handeln kan fortsätta. Sen har vi också diskussionen kring att man helt skulle förbjuda service av ryska fartyg eller skuggflottefartyg. De är ju då inte ryska på pappret ofta. Och det får vi väl se om det kan få ytterligare effekt. Men jag tror i slutändan så kommer det handla om att vi måste borda de här fartygen, kräva den så att säga riktiga dokumentationen, och när det inte är fallet se till att de inte kan fortsätta att handla med olja.
1: Mm. Vad händer i de ryskockuperade områdena i Ukraina? Det undrar flera lyssnare. Björn har en fråga om motståndsfickor med ukrainsk partisanaktivitet, för sådana har han hört ska finnas till exempel i ockuperade delar av Zaporizjzja-regionen. Vad kan du säga om det, Joakim?
3: Ja, inledningsvis, de tidiga månaderna i kriget, så var det en del motståndsaktivitet, alltså riktiga motståndskämpar som gjorde angrepp, till del stödda av specialförband. Efterhand så har det minskat, alltså de direkta angreppen, därför att det ryska greppet är så hårt och repressionen är så hård. Det är helt enkelt livsfarligt. Och man gör ju från rysk sida kontroller av mobiltelefoner och kommunikation och allt annat som gör det här svårt. Men det som fortsätter, inte minst, det är ju att de kommer med underrättelse till ukrainska försvaret och målangivning och sånt. Och det gör att man kan slå dem med långräckviddiga system eller med specialförband i vissa fall. Så det är inte en sån här andra världskrigsmotståndsrörelse som i Frankrike under ockupationen, utan det här är mer uppgiftslämnare. Men strukturen lär vara mer traditionellt, alltså celler där man inte känner varandra för att man inte ska kunna ange varandra.
1: Ja. Lyssnaren Katrin har sett videor på sociala nätverk med ryska soldater som sträcker händerna i luften och ger upp för att överlämna sig själva till Ukraina. Och det hon undrar är, vad händer med dem sen, Maria?
2: Man kan ju titta på när man har fångutväxlingar, då Ukraina och Ryssland utväxlar fångar, alltså sådana som man har haft ett tag. Och om man tittar på de ukrainska fångarna så är de utmärglade och ser närmast ut som de har suttit i koncentrationsläger. Men om man tittar på de ryska fångarna så ser de rätt normala ut. Alltså de hålls fängslade, men på ett betydligt humanare sätt än de ukrainska fångarna hålls i Ryssland. Och en del av dem har ju också velat hoppa av. Alltså de har då valt att stanna kvar i Ukraina och till och med gå med i den ukrainska armén. Man genomgår då olika tester och sådär, så att det inte bara att man kan gå med, utan man ska verkligen kolla att det här inte är någon som kan bli ett problem.
1: Mm. Linus undrar vad det här kriget gör med den ryska självbilden, och han tänker på stoltheten över det som i Ryssland är känt som segern i det stora fosterländska kriget, och det är alltså andra världskriget. Hur har den här stoltheten påverkats under de 4 år som kriget mot Ukraina har pågått och allt som det har fört med sig, Maria?
2: Det blir väldigt påtagligt vid den senaste så kallade segerdagen då, 9 maj, där man firade den på ett väldigt minimalt sätt. Det var nästan som det var på sovjetisk tid. Och det som blir påtagligt är ju att det här kriget har ju då pågått längre än det stora fosterländska kriget, för i Ryssland så säger man att man började 1941. Man har dolt att man hade en pakt med Hitler före det, så att man visst var inblandad i ett krig redan innan. Men många ryssar har ju en självbild där de hävdar att de har aldrig anfallit någon, utan de har bara blivit anfallna. Det vill säga att Tjetjenienkriget existerade inte, Afghanistankriget existerade inte, och när det här kriget började så var det också många som sa, ja men vi har ju aldrig anfallit någon. De som då för första gången insåg att Ryssland hade anfallit då broderlandet, som man säger, Ukraina. Så det här har fått enorma konsekvenser för rysk självbild, skulle jag säga. Många ryssar skäms över att de är ryssar. Många har svårt att överhuvudtaget ta till att de är del av det här landet, och då har de också lämnat Ryssland eller håller låg profil om de är kvar. Och allt sånt här som de har varit stolta över, som den ryska folksjälen eller kulturen och allt sånt, det är ingenting av det går ju att vara riktigt stolt över längre, eftersom man inser att Rysslands rykte är för alltid förstört.
1: Mm. Vi pratar ofta om hur dåligt det går för Rysslands ekonomi. Både Fredrik och Mikael undrar om Rysslands pengar helt enkelt kan ta slut. Torbjörn?
4: Nej, tyvärr är det väl så att pengar aldrig tar slut för en stat. Vi kan tänka på det lite mer kanske som en allmän sån här budgetrestriktion, att man kan ha mer eller mindre pengar att röra sig med. Men som stat så kan man ju dels beskatta befolkningen och företagen, och sen kan man ju också justera vilka andra utgifter man väljer att prioritera. Så nu när vi tänker på rysk ekonomi och effekter av sanktioner och så vidare, ska vi istället tänka oss att vi ska göra Putin och Kremls pengapåse så liten som möjligt, så att han inte har råd att köpa så många drönare och robotar och betala så många soldater till kriget mot Ukraina. Så att vi ska liksom inte sitta och vänta på att den ryska ekonomin på något sätt skulle upphöra, för det är helt orealistiskt, utan det här är snarare, vi ska se till att dra ner resurserna för Ryssland, men pengarna så att säga kommer aldrig ta slut som sådana.
1: Ja. Ryssland har en väldigt stor guldreserv, det har lyssnaren Per hört. Och det gör honom nyfiken. Med tanke på hur guldpriset har stigit de senaste åren så borde väl det bidra till en trygg ekonomi, eller Torbjörn?
4: Ja, det är ju då tillbaks till det här vilka pengar man har. Och guldreserven har ju varit en del av den ryska spargrisen som man faktiskt då har använt för att finansiera kriget mot Ukraina. Där har man ju nallat rätt kraftigt ur den spargrisen, inklusive av de guldreserver man hade innan kriget drog igång. Det finns uppgifter som säger att man kanske har sålt av 75% av de guldreserver man hade innan kriget. Så att det finns helt enkelt inte så mycket guld i den ryska spargrisen kvar att man skulle kunna säga att det skulle kunna se till att stabilisera rysk ekonomi. Det hjälper på marginalen, men absolut inte på makronivå.
1: Belarus nu då, och vad som händer där, för det har både Kristina, Per och Niklas frågor om. Hur är landets relation till Ryssland idag, och finns det några tecken på att Belarus kan tröttna på Putin och byta inställning, Maria?
2: Tyvärr så finns det ju sådana tecken, såklart, att man har tröttnat på Ryssland för länge sedan, och då även diktatorn Lukashenko också gjort, men han är ju i händerna på Vladimir Putin. Det här har ju blivit ett lydrike när han tidigare spelade på olika sätt för att hålla landet som ett självständigt land, så har han ju misslyckats med det. Det finns ju ryska militära baser inne i Belarus som inte fanns tidigare, och han har ju dragits in i kriget, och den egna befolkningen har antingen flytt eller är hårt förtryckt. Det är också så att de som har flytt rapporterar om att deras släktingar som är kvar riskerar att bli förtryckta på grund av att deras familj har lämnat, och de själva blir av med jobbet eller hindras från att studera på universitet. Och det finns många sätt, förutom de fruktansvärda förhållanden som råder i Belarus fängelser, där det fortfarande är dödsstraff. Man skjuter folk i nacken, alltså nackskott, och du som anhörig får inte veta förrän efteråt om din familjemedlem har blivit avrättad.
1: Det kommer frågor om vardagslivet i Ryssland och hur det påverkas av kriget i Ukraina. Konsekvenserna av omvärldens sanktioner har blivit tydligare för både företag och privatpersoner, konstaterar Jan. Hur hårt står det här mot ryska företag, Torbjörn?
4: Ja, det är ju en väldigt tvådelad ekonomi nu i Ryssland. De företagen som är inblandade i att producera krigsmateriel, för dem går det ju så att säga bra. Det är inte så att de är alltid jättelönsamma, men de går på högvarv. De får subventionerade krediter från bankerna. De har en stadig efterfrågan. Men det är ju många andra företag i Ryssland som inte är del av krigsindustrin. Och de börjar klaga ganska högljutt på det här med de höga räntorna och att det är problematiskt. Och vi har sett många av de företagen gå inte speciellt bra.
1: Hur kännbara är sanktionerna för vanliga ryssar då, Maria?
2: Det här är intressant för att i början av kriget så var det väldigt många ryssar som uttalade sig och sa att sanktionerna påverkar oss inte alls. Men den typen av glada tillrop hör man knappt längre. Så jag skulle säga att alla ryssar på olika sätt är påverkade av sanktionerna. Det kan vara indirekt, det kan vara att företag som tidigare fanns inte finns längre. Det är ju en stor krigsindustri, men det är många andra industrier som har stängt ner. Och de här ständiga drönarattackerna kombinerat då med sanktionerna gör ju att det finns en väldigt stark osäkerhet i det ryska samhället. Och bara det gör ju att man är trängd som man inte varit. Och jag har sett en del på gatan intervjuer och det är väldigt många som klagar faktiskt på att deras ekonomi har blivit sämre. Att de får sänkta löner inom kommun och alltså skolor och så inte fungerar som det skulle. Så att nog påverkar det alltid.
1: Och apropå det här du sa då med röster från gatan i Ryssland, flera lyssnare konstaterar att det är ont om rapporter inifrån Ryssland i svenska medier och samtidigt så har flera utländska mediebolag korrespondenter på plats. Och Maria, du har ju bott i Ryssland i långa perioder, men i slutet när du hade rollen då att bevaka Ryssland för Sveriges Radio så gjorde du det hemifrån Sverige. Hur kommer det sig då att inte fler utländska medier har korrespondenter på plats i Ryssland?
2: Det har ju att göra med att i och med kriget så försvann nästan alla på en gång för att det fanns inga spelregler som fungerade längre. Och vi fortsatte åka, jag var där senast i augusti 2023 fram och tillbaks. Men eftersom det blev så hårda restriktioner så blir det alltid en balansgång. Och de ryska myndigheterna vill gärna ha kvar ett antal utländska korrespondenter för att så att säga visa att de är öppna och att de inte alls är slutna. Men då berättar man inte heller att det är flera som faktiskt inte har fått komma tillbaka, som har blivit på olika sätt underrättade att de är inte välkomna, de får inte sin akkreditering förlängd. Men sen finns det också en osäkerhet i samhället som gör att du som utlänning blir behandlad på ett annat sätt, det kände jag själv. Och det där gör ju att det blir väldigt svårt att fortsätta och fungera som korrespondent. Men det finns ju journalister som också har suttit fängslade. Gershkovits är ju ett exempel då från Wall Street Journal. Han satt ju fängslad på grund av att han gjorde intervjuer i närheten av ett industriföretag, påstod de då. Men det är också så om man tittar på de här, man talar om att de rapporterar de som är där. Det är väldigt lite rapporter utanför Moskva. För att risken att du blir tagen av en lokal FSB-agent som vill visa framfötterna är väldigt stor. Även om du sen släpps, men det blir väldigt svårt att rapportera.
1: Mm. FSB nämnde du där och det var ju påpassligt. För Tobias har skickat in en fråga om den ryska underrättelsetjänsten. Och den är ju historiskt välkänd, eller ökänd kanske, med olika namn under olika perioder. Men hur ser den ut idag och hur bra är den, Joakim?
3: Ja, då får man ju börja med att bena i vilka tjänster det finns. Alltså gamla KGB var ju heltäckande under sovjettiden, hade underrättelseuppdrag internationellt, alltså utrikesunderrättelsetjänst, men också en säkerhetstjänst internt. Och hela tiden har ju också den ryska militära underrättelsetjänsten GRU funnits. Men KGB delade sen upp i flera organisationer, i huvudsak i FSB som är säkerhetstjänsten för Ryssland och SVR, den utrikesunderrättelsetjänsten. Ett problem med det där är då att FSB, de ärvde då säkerhetstjänstdelen från KGB, men de fick också ansvar för underrättelseproduktion i det nära utlandet, det vill säga det tidigare Sovjetunionen. Så den underrättelseproduktionen då som FSBs femte direktorat svarade för i det nära utlandet, ja den får vi säga i Ukraina-fallet, den var rätt dålig. Eftersom det i förutsättningarna för invasionen var att ja, men det verkar ju faktiskt så att de trodde att de skulle behandlas som befriare av stora delar av den ukrainska befolkningen, inte minst de rysktalande. Och då hade man ju missat hela utvecklingen i Ukraina från 2014 och framåt, definitivt. Så där var man inte särskilt bra. Sen har den ryska underrättelsetjänsten totalt sett fått svårare att verka i Europa och internationellt i takt med utvisningar av diplomatisk personal och svårare för ryssarna att verka efter den fullskaliga invasionen. Det som är framgångsrikt som vi vet, det är dels GRUs operation. Det var de som försökte mörda Skripal i Storbritannien, avhopparna. Man har gjort sabotage, man hade en operationsbas i Europa. Och delar av de här håller också på med cyberverksamhet. Och det man har ärvt från KGB i det som förut kallades aktiva åtgärder, det vill säga underrättelsetjänsternas informationskrigföring för att splittra väst, den har varit relativt framgångsrik och det fortsätter de med.
1: Hur ser det ut med den ukrainska underrättelsetjänstens kapacitet?
3: Ukrainan har också tre organisationer egentligen. En för utrikesunderrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänsten och den ukrainska säkerhetstjänsten. Och de konkurrerar lite grann eller kompletterar varandra. Men det vi har sett av det är att de har anmärkningsvärt god förmåga i krigsområdet. Men också inne i djupet av Ryssland. Vi såg ju i veckan ytterligare ett attentat i Moskva. Det finns ju en omfattande ukrainsk diaspora inne i Ryssland så att man har möjlighet att uppenbarligen ha nätverk på plats.
1: Åke undrar vad det finns för sannolikhet för en palatskupp i Ryssland och vad som skulle krävas för det. Alltså då att några av Putins närmaste

0: som håller låg profil och som har inflytande. Men samtidigt så finns det också elit som stödjer Putin och som framförallt värnar om sin egen person och sina egna rikedomar, för de är avhängiga med denna lojalitet med Vladimir Putin. Och någon slags palatskupp ser jag inte framför mig, och jag ser inte heller att folk skulle resa sig, för att det finns en sån enorm likgiltighet och förtrycket är så hårt. Man tror inte att man har någon chans att förändra situationen, utan man får acceptera sakerna som de är.
1: Med tanke på den ekonomiska situationen då, finns det något öppet motstånd inom statsapparaten på grund av det som skulle kunna svämma över, eller bland oligarker och höjdare inom näringslivet, Torbjörn?
2: Ja, men vi har ju hört lite kritiska röster som har sagt att det går inte speciellt bra för ekonomin och våra företag lider av de här höga räntorna. Så att visst finns det en sån kritik. Samtidigt har vi ju sett så många fall av folk som trillar ut från höga byggnader om de har suttit på något gas- eller oljebolag eller något annat företag och mer öppet och hårt kritiserat Putin. Så att jag tror att vi är tillbaka i det här. Det finns en otroligt stark repression, och liksom alla som är i de här positionerna i företag, de är medvetna att både deras ekonomiska framtid och deras personliga säkerhet är helt avhängig av att Putin inte tycker att de är ett problem eller ett hot. Så att jag tror att det är ändå det som är nyckeln här. Sen är det väl lite som vi har varit inne på tidigare. Det oförutsägbara kan ändå inträffa, så att säga. Så att visst, det kan ju hända. Men jag tror som sagt att repressionen och säkerhetsdimensionen av att protestera och motsätta sig vad Putin gör, det gör att det är ganska låg sannolikhet att det blir något sorts större uppror bland de här ekonomiska makthavarna, oligarkerna.
1: Finns det någon som helst sannolikhet för att Putin skulle råka ramla ut genom ett fönster?
2: Ja, men alltså det är ju frågan om vi tror att det är mer sannolikt än att han bara dör av en hjärtinfarkt eller någon vanlig ålderskrämpa, så att säga. Så att visst, det kan han väl göra, men jag tror att det är nog liksom, vi får nästan hoppas på att åldern tar ut sin rätt. Eller att någonting väldigt dramatiskt händer på slagfältet i Ukraina som gör att han inser att han har förlorat det slaget. Då kanske det händer någonting. Men jag tror inte i det läget vi är nu, då har jag svårt att se att han trillar ut från något fönster.
0: Vi har ju spekulerat under flera år om att han har olika typer av sjukdomar som ju inte har visat sig hittills stämma, men han är trots allt närmar sig 75, och det är långt över medellivslängden för män i Ryssland, så det är klart att han kan inte leva för alltid, och han kan drabbas av saker som vi inte kan förutse.
1: Joakim?
3: Vi är ju dåliga på framtiden, så att vi får väl se helt enkelt. Men även om Putin försvinner är inte det någon garanti för en förändrad rysk linje.
1: Då säger vi tack till er. Tack Torbjörn Becker, tack Joakim Paasikivi och tack Maria Persson Lövgren. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnel.
4: Musiken som reflekterar kriget i Iran, den hör vi i torsdagens P1 Kultur efter nyheterna. Nu är klockan 7.
5: Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att regeringen backar i förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle göra möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
6: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
6: Jag vill ha resultat, det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
5: Säger statsminister Ulf Kristersson i talkshow i P1, reporter Angelica Jakobsson. Det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Branden som startade på våning 1 har spridit sig i ventilationen och det bor

0: Det har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att huset har 8 våningar. Delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington, USA, fick evakueras tidigare idag efter larm från varningssystemen om att det fanns farliga ämnen i luften inne i byggnaden. CNN rapporterar nu att det var falskt alarm. Det är bara 2 timmar kvar till den första matchen i fotbolls-VM och hundratals krogar vill hålla extra öppet under VM. Det är enligt en ny sammanställning från branschorganisationen Visita. En av de som ansökt om förlängda öppettider är Alessandro Cacciatrian som har en restaurang i Uppsala.
1: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
2: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger att det slopade matkravet på restaurangerna har gjort beslutet om att ansöka enklare för många verksamheter.
3: Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi tycker också att det är ett kvitto på att de enklare regler som infördes 1 juni med avskaffat matkrav och kökskrav, att det gör det lättare att ha öppet vid speciella tillfällen.
0: Reporter Linn Hallberg. Och den första matchen Mexiko-Sydafrika sänds i sin helhet hos Radiosporten i P4 eller i appen Sveriges Radio 9 ikväll.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i programmet hör du bland annat en intervju med Staffan Westerberg, mannen bakom Vilse i pannkakan. Ikväll är det premiär för den 92-åriga dramatikerns föreställning Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång. Men vi ska börja programmet med det som händer i Iran. Trots att det fortfarande råder en vapenvila så har vapnen åter börjat avfyras. Och du ska nu få höra några låtar som rör vid det gångna halvårets händelser i landet. Och få höra hur musik både blivit en tröstande samlingspunkt för folket och en spelpjäs för regimen.
6: آسمون مشکی مثل حالمون مشکی زد و بازمون تکید نرو جوانی دفنی

0: Ja, du hörde några av låtarna skapade av artister både i Iran och utanför landets gränser som på sina olika sätt berör det som har hänt under det senaste halvåret i landet. Det började ju med ett brutalt nedslagen proteströrelse i januari och så har det fortsatt sedan med ett utdraget krig. Men under den här turbulenta tiden så har musik både fyllt funktionen att trösta, vara vittnesmål och ett ställningstagande för de som strävar efter mer frihet i landet och samtidigt användas som propaganda och ett sätt för regimen att försöka ena nationen. Och jag har bjudit in två personer som ska hjälpa oss förstå musikens roll i situationen i dagens Iran. Och det är ingen mindre än Tina Merafzoon, musikjournalist från P3, och Babak Parham, journalist på SR International och Konflikt. Välkomna till dagens P1 Kultur.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ni har ju bara fått lyssna på några av de här låtarna vi har fått ihop. Vi hörde ju bara fyra av dem, eller smakprov från fyra av dem nu precis. Men Babak, vad är det för ämnen som tas upp i låtarna?
2: Det är olika. Det är ofta många om sorgen som samhället Iran känner efter den senaste protesterna. Men också väldigt mycket om ovisshet, ett uttryck framtid, också ja, generellt frustration som många känner i Iran.
0: Tina, vad är det du hör när du hör de här låtarna?
1: Men jag hör mycket känslor, det är längtan, det är saknad, det är sorg, och när vi också lyssnade på just de här smakproven, och det finns ju fler, så är det också som att den här kollektiva, vad ska man säga, degen av alla de här känslorna har ju så många olika melodier också. Den uttrycks i alla liksom musikformer eller musikgenrer för att den är så ja, men överhängande en väldigt stor skara människor.
0: Men att sjunga liksom hoppfullt och förväntansfullt om förändringar i Iran eller melankoliskt om svårigheterna eller saknaden, det är ju inte något nytt för iranska artister. Är det något ni har hört nu som sticker ut lite, som är nytt, Tina?
1: Ja, men jag tror att för mig är det nog kanske att man hör så, att det liksom brer ut sig över så många genrer. Det är det som sticker ut för mig, att så här, förut var liksom den mest populära musiken, popmusiken som var av en skara liksom jättepopulära artister, de hade lite samma typ av liksom språk. Det var samma melodier, det var samma instrument, det skulle låta väldigt västerländskt. Medan här i urklippet som vi hörde så är det ju allt från ja, men någon variant som liknar rap till att det är mycket mer orkestralt och nästan kampsångigt till ja, men lite så jazzig gitarr.
0: Babak, vad hör du som är nytt i den nya musiken som kommit den senaste tiden?
2: Ja, det är verkligen instämmer med vad Tina säger också, att det är väldigt många genrer som testas för första gången, och blandning av dem också, väldigt mycket också när det kommer till texten också, väldigt mycket ironi som iransk poesi och litteratur också väl bekant med, och också ett sätt att bli mindre drabbad av en regim som kanske kontrollerar.
0: Jag har ju bett er välja ut varsin låt som ni vill berätta lite mer om. Och Babak, vi börjar med dig och låten Iran Khube av Teheran-bandet Jiliz Viliz.

0: vad handlar den här låten om?
1: Ja, jag skulle säga att det är refrängen som är typ Iran är bra. Men som sagt, det, jag tror det är väldigt ironiskt. Och det handlar om en känsla som alla som har vuxit upp i Iran känner igen sig i. Att man aldrig vet vad händer dagen efter. Det är väldigt svårt att planera sin framtid. Och sen också den minsta som du kan säga eller gnälla kan ha väldigt stora konsekvenser för ditt liv. Men jag gillar det sättet som de både med musik och text berättar hela den här och använder sig av sarkastisk ton och ironi.
0: Men vilka är de Jilis Willis? Bara namnet är ju lite skämtsamt på farsi, hör man, eller kanske man hör.
1: Ja, verkligen. Jilis Willis, hur ska jag säga vad namnen betyder? Jag vet inte, det är lite som en känsla när man väntar på någonting som ska hända, men sen också samtidigt det är ett ljud när man bränner någonting eller när man stäcker någonting också så kommer upp. Men jag tror de är fem killar, kanske 20-30 år gammal i Teheran som har det här bandet, och alla de har musiker och några de har varit också verksam i tidigare andra band och till och med har gjort musik för serier och sånt. Men det här startades som en underground band och är fortfarande underground. Men de har börjat ha lite enstaka konserter hit och dit. Det är svårt att avgöra för mig härifrån att de har... Ja,
0: hur stora de har blivit och så.
1: Ja, exakt. Ja. Men man ser väldigt mycket i Instagram och sociala medier att deras låtar används i reels och allt sånt. Och många sjunger, imiterar dem och sånt.
0: Jilis Willis består ju av riktiga människor som befinner sig i Teheran. Men du, Tina, du har valt att prata om låten As Khune Javanan från De ungas blod i översättning. Och den framförs av AI-artisten Navar.

0: Vad handlar den här låten om, Tina?
1: Ja, men som du nämnde, Från de ungas blod. Den här låttexten och titeln bygger på en gammal persisk myt om att tulpaner växer från blodet som offras. Den är också, dikten kommer från början från den persiska nationalskalden Aref Ghazvini. Han var verksam under tidigt 1900-tal. Och det här blir ju, när den här låten kom, det var ju mitt under liksom när vi fick som mest och blodiga rapporter från det som pågick, protesterna och regimens svar på protesterna. Så att den togs ju som en, den mottogs av exilier ner som en kommentar till den här nutiden, alla liven som släcktes av regimstyrkorna under de här demonstrationerna. Och det var ju också att när var AI var liksom inte ett problem, eller vad man ska säga, där vi här i en västerländsk kontext pratar lite om AI och kravet på transparens och att det är lite inte ska väl, det var en data som gör en människas jobb och så vidare, så togs den här låten emot väldigt varmt från början. Denna var då som sagt en AI-artist skapad av en konstnär som heter Farbod Mehr. Han är baserad i Storbritannien. Och hennes utseende, alltså Navas utseende, är baserat på gamla persiska konstverk. Och låttexterna som sagt är ihopskrivna eller baseras då på gammal persisk poesi och skrivs ihop av Farbod själv. Då, eller som han gör med vissa andra människor, andra samarbetspartners som han har.
0: Men alltså, håller AI-musiken på att bli ett demokratiskt liksom verktyg i Iran?
1: Men det beror så himla mycket på avsändaren och förstås också vad som förmedlas. Jag tror att det kanske hade haft en större, vad ska man säga, hoppfullare demokratisk effekt om vi såg flera och välgjorda AI-artister som förmedlar, ja, men vad ska man säga, demokratiskt kompatibelt budskap inifrån landet. För det här är ju en västerländsk medborgare, säger jag nu inom citationstecken, som har skapat just den här. Han har rötter i Iran visserligen, men han lever ju inte i den kontexten. Med det sagt så exilier iranier är ju betydligt friare och har friare händer att höja röster och uppmärksamma orättvisorna i landet än de som faktiskt bor där, för de gör det med livet som insats i så fall, och det påverkar ju även förstås musiken som kommer. Men det kanske skulle kunna vara, eller det kanske skulle kunna tillföra ett skydd för avsändaren att göra en AI-musiker istället för att stå för sig själv. Men problemet i den debatten om AI-musik är just huruvida, ja, men det här med transparensen, vi här tycker att AI, för att vi ska typ tycka det är försvarbart, så behöver vi transparent, att vi vet vem som avsändaren är. Men transparensen är det som skyddar en, till exempel då, iranier som bor i Iran som kanske gör en politisk låt via AI. Så det blir lite obalanser, det blir lite svårt.
0: Och samtidigt så har ju den iranska regimen använt sig av AI-musik i sina omtalade Lego-propagandavideor som har spridits under kriget. Hur förklarar man det här, att en regim som förbjuder västerländsk musik nu använder sig av den i sin digitala krigsföring?
1: Ja, men om jag ska ta ordet, ja, så är det, jag tänker att man bygger mycket på associationer och gör det genom liksom kända varumärken och använder humor och satir för att nå en internetvan publik. För att det ska man vara väldigt tydlig med. Invånare i Iran är inte dugg obekanta med västerländska varumärken eller kulturella fenomen. Så att här använder man ju då citat västerländsk kultur för att göra satir och göra det löjligt också som ett sorts maktspel. Att man då använder det i de här digitala krigsföringen och gör det med satir för att då påpeka på, se hur löjliga de är där borta i USA eller vad det nu är för land som de pekar ut.
0: Vi ska lyssna på en grej till.

0: Det du hörde precis var ljudet från två olika konserter i Teheran den senaste månaden. Den första var från det moderna museet i Teheran där en kvartett av unga kvinnliga musiker spelade en traditionell låt från de södra delarna av Iran. Och den andra, den artist vid namn Qaysar som fram tills nyligen verkade i exil och bland annat har musikvideor där han dricker alkohol och hänger med kvinnor i bikini. Men som nu alltså är tillbaka i Iran för att hålla statligt sponsrade konserter i Teheran. Hur är det med livespelningarna just nu i Iran? Är det fritt helt plötsligt, Babak? Eller hur ska man tolka det här?
1: Det är väldigt svårt att avgöra eftersom vi är här och har inte riktigt koll på plats. Men det som jag ser från debatten online åtminstone är många skeptiska att det är bara en gest från regimen som vill uppvisa ja, lite mindre social kontroll och på det sättet minska ja, den förtrycken som de har. Men det har varit verkligen en stor debatt fortfarande mellan iranier att om man ser just nu till exempel bara några veckor tidigare, några dagar tidigare att ett café stängdes på grund av en konsert och en heavy metal konsert och folk arresterades där. Så ja.
0: Så det är liksom, de vill visa upp en friare sida men fortsätter liksom förtrycka. Men musiken i Iran har ju gått från att vara totalförbjuden till att bli mer och mer tillåtet. Även om det har varit under regimens kontroll och godkännande från regimen så har det vuxit upp en musikindustri i landet. Men om vi tittar framåt och tar det här, alla konserter och all musik som kommer nu. Är det ett tecken på att musik kan bli mer fritt i morgondagens Iran? Vad säger du, Babak?
1: Jag tror inte att det blir mer friare, precis som alla andra stunder i iransk moderna nya historia att själva artister och folket har puttat fram
0: gränserna.
1: Ja, exakt. Det ska ändras på det sättet också. På slut, de blir tvungna att acceptera olika former av musik.
0: Tack så mycket, Babak Parham och Tina Merafzon. Vi byter ämne till teater. Dramatikern Staffan Westerberg förknippas av många med barnprogrammen om Storpotäten och Syster Yster. Men genom ett långt teaterliv har han också skrivit dramatik för vuxna med sin egna blandning av poesi, barnsligheter och allvar. Och nu är han aktuell med ett slags avsked när Norrbottens teatern gör sommarrevy av hans texter där den 92-årige teatermannen bara närvarar med sin röst.
2: Hallå? Hallå?
3: Den knarriga rösten är så trivsamt bekant där den hörs i utomhusscenens högtalare vid Hembygdsmuseet Hängnan utanför Luleå. Staffan Westerbergs ansikte har målats på en blå ballong, men själv är han hemma i Uppsala. Långt ifrån revyn Cabaret Solstugan och har inte stått på scen på många år.
2: Jag är inte så pigg som det låter, men jag försöker låta så pigg som möjligt. Men jag är väl ganska pigg ändå. Jag är ju 92 år gammal och det sätter sina spår.
3: Mm.
2: Verkligen, verkligen. Sina djupa spår.
4: Jo, en sak till. Det är viktigt att vinka när man träffas. Vink, vink, vink. Men vinka då? Alltså där, ja, så.
3: Bland historiska lador, visthus och härbrön står också den faktiska solstugan. Staffan Westerbergs vita lekstuga med furstukvist och brutet tak som flyttats hit från stadsdelen Svartön där han växte upp.
2: Och det står ju målat på, det står ju målat här på solstugan på som en sol där.
3: I den stora solstugan klär skådespelarna Nora Bredefelt, Kristin Guldbrandsen, Erik K. Hedberg, Thomas Isaksson och Karin Paulin om innan de gör entré på scen genom en liten solstuga målad i scenens fond.
5: Sitt inte hemma för jämman och gnäll. Kom i ensamhetens kapell.
3: Cirkelrevyn har man lånat från ett dussintal av Staffan Westerbergs pjäser. Knutit ihop dem med en röd tråd i form av en tågresa. Där Staffans röst är stationsutropare och ciceron. Åt figurerna Tranan, Sädesärlan, Studenten, Gamlingen och Älgen Lajban.
6: Dags för avgång.
7: Och äntligen mot Paris!
3: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst på en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. En hel del människor. Och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom. Nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Mm. Och det är ju härligt att han gör det.
3: Det är syskonen Maria och Martin Sundbom som står bakom manuset. Staffan har varit ett engagerat bollplank på distans och ibland ringt flera gånger om dagen för att höra hur det går med repetitionsarbetet. För när många texter ska smälta samman till en så gäller det att hitta vad de har gemensamt.
2: Ja, jag tror att det finns en slags enkelhet i det barnsliga. Ett ensamt barn som leker fram en längtan här i världen och vill bli sedd. Här är jag, hej hej, och det är viktigt att vinka, säger både farväl och kan ge till människor. Enklare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld. För då blir den inte min värld.
5: Det står en liten ängslig sädesärla här på stationen som undrar om hon får ta med sig sitt leksaksbygge in i framtiden. Om det fortfarande finns barn som tror att rostiga spikar kan bli en biljett och en kloss ett tåglok.
8: Och så undrar jag om det gör ont att dö. Om död är som snö, om man hör när man dör, om där finns musik. Allt det undrar jag.
3: Döden har han beskrivit som sin dramaturg, närvarande i varje text. Och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång.
2: Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej. Det tar ju slut till slut för mig.
3: Men än är vi inte där. I sommar väntar en utställning av hans och maken Hans konst på Åland. Och fortfarande ringer telefonen med förfrågningar hemma hos Staffan Westerberg. Det är som titeln på hans bok från förra året. Det går så länge det går och sen går det inte längre.
2: Men det är andra sidan. Jag har alltid haft avsked i livet.
3: Vet du, det var precis det jag tänkte fråga dig om. Jag läste en text från 2006 idag där skribenten påtalade att Staffan Westerberg, han har ju gjort föreställning efter föreställning som är den sista.
2: Ja.
3: Alltså, varför blir det så där för dig?
2: Jo, det är väl ett sätt att vara kvar ändå. I världen, våran värld. Jag kan inte förklara bättre än så. Jag är väl lite hispig.
3: Och lika tvärt kan det hispiga allvaret brytas av trams och bondkomik. För när Staffan i högtalarna läst sina poetiska ord om dödsögonblicket som ett stelnat fotografi, då gör en sjungande palt entré. I klotrund grå dräkt och lingon och smör i hatten.
9: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskilt blek fet hy. Hårt smält och grå.
10: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
3: Martin Sundbom är förutom manusförfattare även föreställningens regissör.
10: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld, att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
3: Både han och systern Maria har som skådespelare delat scen med Staffan. Och i manusarbetet har de prioriterat sånt som gör sig på en sommarscen. Det komiska och fartfyllda, som kan öppna upp Staffans värld för en ny publik, säger han. Och när den skallige figuren Storpotäten från Vilse i pannkakan gör entré, så är det i en ny roll, som besparingstokig sjukhuschef.
11: Kära sjukvård! Sjukvårdsenheter! Sparkraven, som ni alla vet, står som spön i backen. Och jag gör allt, precis allt jag kan, för att ta bort så mycket som möjligt.
3: Barnprogrammet Vilse i pannkakan, om pojken som möter en befolkad fantasivärld på baksidan av en jättestor pannkaka, gjorde Staffan Westerberg till rikskändis 1975. Men han anklagades också för flum, vänstervridning och att skrämma barn. Kanske pikade det där på sent 90-tal, när en banderoll ska ha setts i publiken på Hultsfredsfestivalen med texten "Det är ditt fel, Staffan Westerberg". Tjaskigt och svepande kan tyckas, men kanske inte helt utan grund.
10: Jag var ju jätteliten då när det där kom. Men jag minns att jag tyckte det var så fruktansvärt läskigt när det kom. Det gick och gömde mig bakom tvn. För jag tyckte det var så fruktansvärt, den här flintskalliga, elaka putt-putt-putt-mannen. Men sen, i och med att jag jobbar med Staffan då, så har ju... Nu har, han är bara en varm, världens härligaste gubbe som älskar teater. Han är teater. Eller snarast, han är sin egen värld. Jag vet inte vad Staffan, konstnären, och Staffan Westerberg, privatpersonen, börjar och slutar.
3: Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång, slutar också med ett avsked. Men det är stilla och utan buller som den blå ballongen med Staffans ansikte får sväva iväg mot skyn. Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort när han själv inte längre är med.
2: En bild på en hygglig kille. En som ville väl, ville alla väl, men kanske misslyckades ibland, men lyckades ibland. Ganska bra med det, tror jag.
0: Och det var Anton Bennebrandt som pratat med dramatikern Staffan Westerberg, som alltså är aktuell på Norrbottensteatern med Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång, som har premiär i Luleå ikväll. Du lyssnar på P1 Kultur och vi ska ta oss från kvällens teaterpremiär till en av sommarens stora höjdpunkter för konstälskare i hela Skandinavien. Idag öppnar en utställning på det danska konstmuseet Louisiana med den brittiska konstnären Lucien Freud, där en omfattande samling av hans porträtt ställs ut. Men några väl utvalda fick se utställningen redan igår på en pressvisning, och jag har fått sällskap av en av dem, Linda Fagerström, konstkritiker och docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hej och välkommen.
12: Hej, tack.
0: Vi pratades ju vid precis efter att du hade varit och sett utställningen, och då sa du att den gav dig känslan att öppna upp dörren mot hans ateljé. Vad menar du med det?
12: Jo, men då tänker jag på att det finns mycket skisser och i flera omgångar, alltså små och stora, i kol och i blyerts, allt möjligt. Och sen ser man då de färdiga bilderna, som ofta då är oljemåleri på duk. Så att man känner att man är nära processen, alltså nära det som händer i ateljén. Det vi får se är rätt så mycket konstverkets födelse och hur han går från en teknik, en metod, alltså vissa verktyg, till en annan, alltså överföringen där, hur det går till. Det är väldigt generöst.
0: Vad får man reda om konstnären då, när man ser hela processen?
12: Jo, men det är ju ett sätt att visa på hur man går till, alltså man får komma in bakom liksom, man får komma in och se hur går det till egentligen, alltså hur är det gjort, man ställs inte bara inför fullbordat faktum. Mm.
0: Kan du hjälpa oss få en bild i huvudet? Hur ser ett typiskt porträtt av Lucian, eller målat av Lucian Freud ut?
12: Ja. Ja, men de som han är allra mest känd för, de kan man säga riktar in sig verkligen på människan och kroppen helt skoningslöst. Det är inget smicker, det är inget idealiserande, det är inget tillsnyggande. Utan det är ett ansikte eller en kropp rakt upp och ner, skoningslöst, kallt ljus ofta och liksom nästan köttiga kroppsdelar. Man kan säga att det är ett slags, alltså det finns ett känt motiv i konsthistorien som heter ecce homo, alltså se människan. Och det brukar ju då syfta på Jesus, ofta Jesus på korset. Men man kan också faktiskt applicera det här, alltså se människan i all sin skröplighet, i all sin, med alla sina brister, med alla sina skrynklor och okammade frisyrer. Så att det är liksom ärligt och brutalt, men också på något sätt intimt och kärleksfullt.
0: Det talas ju ganska mycket om tjockleken på färgen i hans målningar. Vad är det som är så intressant med det?
12: Han använder färg nästan som en skulptör, kan man säga. Alltså att målningarna är reliefartade. Alltså om man, nu får man ju naturligtvis inte ta på dem, men skulle man kunna göra det så skulle man liksom riva sig trött på fingertopparna, för det klumpar i färgen. Och det, ofta är det då aska som han har blandat i, och ibland så rev han kol. Så att det är liksom lite grann som en grovmald leverpastej ibland. Och det, den där askan, han tyckte att alla målningarna gjorde i London, hans hemstad, och han ville ha in lite av London i målningarna rent konkret, sa han. Alltså den här askan, den här smoggen eller smutsen som liksom ligger i luften och ju är grå. Så att han, ja, det liksom blir en väldigt plats en knuten konst på det sättet, målad i London med London-material.
0: Och är det bara Londonbor som är avmålade då också, eller?
12: Nästan. Det är väldigt mycket hans egen familj, hans vänkrets, hans döttrar, hans far, hans mor, vänner, konstnärskollegor, kvinnor han har haft kärleksrelationer med eller varit gift med. Men han har ju också faktiskt porträtterat då Kate Moss, supermodell, när hon var gravid. Och naturligtvis drottning Elisabeth, den andra. Så att, men det här är väl Londonbor allihopa, tror jag. Vissa är mer kända än andra.
0: Idag anses ju han vara en väldigt stor konstnärsstjärna, men det tog rätt lång tid för honom att få över kritikerna på sin sida. Hans konst ansågs vara kontroversiell. Vad var det som var så kontroversiellt med de här porträtten?
12: Men det är det här att han går så nära in på, och i porträttet av drottningen till exempel så är det skuret så att liksom hela kronan som hon bär på huvudet syns liksom inte. Och man ser inte halsen, man ser knappt öronen. Alltså det är oerhört närgånget.
0: Så men det fortfarande, vad är det som är så kontroversiellt med det, eller när det kom?
12: Jo, men just när det gäller drottningen är speciellt, för där är man ju van vid att alla monarker och regenter, de är idealiserade och de ska se vackra och ut som de har koll på läget och vet vad de håller på med. Men den här närgångenheten ger ju liksom någon slags nästan medicinsk granskande blick eller en sån känsla att nu ska vi se hur porerna ser ut här, och nu ska vi se hur påsarna under ögonen egentligen har, vilken färg och sådär.
0: När kom upprättelsen då?
12: Ja, men, jag tror egentligen under 70-talet, och då var han 60-årsåldern. Men då så bytte han till den stilen som han är känd för nu, som är just det här köttiga och det här reliefartade måleriet. Och det var då liksom i stark kontrast till det som hade varit inne under 60-talet i konstvärlden med minimalism, alltså med skulpturer som ser ut som plåtlådor, väldigt kyligt och kallt och abstrakt måleri. Men det här med att han vågade gå tillbaka till det föreställande, det var det som folk först inte tyckte var något bra. Kritikerna tyckte att det där kan vi redan, alltså realistiskt måleri, det är ju 1800-tal, herregud, nu, det där är passé.
0: Och på utställningen på Louisiana då, det är ju en omfattande samling av porträtten, är den liksom, hur omfattande är det? Är det kronologisk ordning från början, eller?
12: Ja, det är det.
0: Och hur tar man sig igenom då? Hur är uppdelningen mellan de olika liksom, delarna av hans konstnärskap?
12: Jag skulle nog säga att det är ändå en viss betoning på 70-talet och 80-talet och 90-talet. Alltså han dog 2011. Så att, och han målade in i det sista verkligen. Så att det finns, hans allra sista självporträtt till exempel är från 2008 som avslutar utställningen väldigt effektivt.
0: Men vad gör det med dig som konstkritiker att se alla de här liksom, porträtten och ansikten och kropparna en efter en på en sån utställning?
12: Man känner ju nästan att man kommer konstnären nära, för det är nästan samma plats hela tiden, eller väldigt ofta är det i hans ateljé, så man känner igen scenografin, alltså det är samma soffa, samma säng, det är samma hund, hans hund som heter Eli, som ofta återkommer också som modell då, och han själv och det egna ansiktet, så att det känns som att man verkligen är inbegripen i ett universum som är hans.
0: Varför borde man gå till Louisiana och se den här konstutställningen?
12: Jo, men det är så himla spännande med porträtt. Alltså konstnären sa ju det själv, allt är självbiografiskt, allt är porträtt. Och så kan man ju säga, och det finns ju liksom en idé om att i varje porträtt så kan man se sig själv. Alltså oavsett om porträttet är 100 år gammalt eller 500 år gammalt eller sådär. Det är ju någonting magiskt med att fästa ett ansikte på duk eller på papper eller vad det nu är. Att låta sig fotograferas är också något som har som tidigt uppfattades som kontroversiellt när fotot föddes, när fotot kom. Så att det är någonting, det är magi med att möta de här ansiktena. Det är helt omöjligt att inte tycka det.
0: Kan du säga kort vilken som har fastnat för dig?
12: Ja, men det är nog det här självporträttet som är det allra sista han gjorde. Och där är det så oerhört mycket relief i färgen. Knutor på näsan såg han nästan ut att ha haft. Och det hade han nog, för han har varit väldigt skoningslös mot sig själv. Liksom.
0: Om han var det mot andra så kan man ju tänka sig hur hårt han måste ha varit mot sig själv. Tack exakt. Så mycket Linda Fagerström, konstkritiker. Och utställningen på Louisiana med Lucien Freuds porträttmålningar öppnar idag och pågår fram till slutet av september. Och vi lägger undan oljefärgen och penseln, men håller oss kvar vid det som har tecknats ner nu här i P1 Kultur. Alma Törn nominerades till Augustpriset 2020 för sin första serie, roman Alltid hej då. Nu, 6 år senare, kommer serietecknarens nästa bok, Everest. En berättelse om småbarnsliv, depression och världens högsta berg. Joakim Silverdahl besökte Alma Törn i hennes gamla barnrum i Umeå.
13: Jag flyttade till det här rummet när jag var kanske 12. Det är här jag sitter och jobbar i min ateljé. Alla syskon har flyttat ut, så det står ändå tomt.
14: Vilka posters har suttit på de här väggarna?
13: Jag skulle säga att det uteslutande var posters på Aragorn från Sagan om ringen.
14: Mäktigt ändå.
13: Ja, var väldigt kär i honom.
15: I would have gone with you to the end. Into the very fires of Mordor.
13: Och sen tar jag akvarell.
16: Men Alma Törns andra serieroman Everest är långt från fantasyvärldar med orker och vackra hjältar med svärd i hand. Bokens vardagsrealistiska bilder ger oss istället berättelsen om Emma som fått sitt andra barn, har det kämpigt och förlorar sig själv i dokumentärer om Mount Everest. Bokidén kom till Alma Törn när hon själv var föräldraledig med sitt andra barn och kastade sig in i berättelser om världens högsta berg. Så...
14: Ibland säger folk så här, gräv där du står. Förstår du varför jag tar upp det här på stålet?
13: Ja. Jag har ju också varit hemma med 2 barn och fastnade framför en dokumentär om Mount Everest och blev liksom lite besatt jag också. Men efter det så är det inte självbiografiskt överhuvudtaget. Hon känner sig väldigt fast i den här tillvaron. Låst i sin kropp och låst i att inte komma ut, att inte få liksom vara sig, ja, men vara sin egen. Everest blir på något sätt en väg ut för henne.
16: Vi slår upp Everest och tar ett exempel från när tvåbarnsmamman Emma beskriver sin verklighet.
14: Och då tänker jag, du kan få läsa bara pratbubblorna, eller det som står så att säga, som är text. Här är det ju liksom den här dynamiken, om man är föräldraledig och är 2 personer, så att säga, den ena jobbar och den andra är hemma med barnen.
13: Det var som att vi levde i parallella universum. I ditt var allt som vanligt, och i mitt var det jävligt regnigt. sånt där kallt södra Sverige-regn när man aldrig blir varm igen. Fattade du någonsin det?
14: Kan det kännas igen från dig liksom, när du var ledig och så?
13: Ja, men så är det. Alltså, det är klart att jag har plockat från liksom, mitt eget liv. Jag har tagit delar av mitt eget liv och sen har jag vridit på det i väldigt, väldigt, väldigt många varv. Man kan ju plocka vissa toner och så.
16: Samtidigt är Everest en betydligt mörkare och tyngre berättelse om föräldraledighet än den som Alma Törn själv upplevde. En berättelse om hur psykisk ohälsa kan lägga sig som en våt filt över tillvaron. Men Alma Törn tänkte inte i utgångsläget att berättelsen skulle vara en depressionsskildring.
13: Jag har tänkt på den här romanen som en slags relations/äventyrsroman. Jag ville väl liksom skildra ett tillstånd där man känner att ens situation är på något sätt helt hopplös. Och att man kan göra saker när man mår väldigt, väldigt dåligt som är helt bizarra.
14: Det känns som att du tänker väldigt visuellt så då, som serietecknare också, för att illustrera det här måendet.
13: Ja, det är det som är en sån stor fördel med att jobba med serier. Man brukar säga så när man lär ut att teckna serier, att man ska inte berätta samma sak i text som i bild. Motsvarigheten till mellan raderna i en vanlig roman. Det finns en sekvens i boken där man liksom kommer djupare och djupare in i hennes hjärna och man ser liksom hjärnan och att den liksom faller sönder. Det var en väldigt äcklig googling som jag behövde göra inför det. Men jag kan tycka ibland när man läser den typen av grejer i text att det kan bli lite för poetiskt på något sätt. Men i bild så funkar det. För det blir liksom, det blir väldigt grafiskt, äckligt visuellt. Mm. Alltså en riktigt bra serieroman är ju, tycker jag, helt överlägsen. Man kan liksom lägga till så otroligt mycket utan att behöva liksom pågå i text. Jag tycker ju som att det är ett helt ultimat sätt att berätta på.
16: Vi tar fram ett exempel på just det här ur boken, där textbubblorna på första sidan får ett större djup av bilderna på nästa.
14: Jag har örat där. Partnern till Emma då, Mark, ska iväg på någon rolig grej. Om du först läser de här rutorna och sen så kan vi prata lite om bilderna.
13: Just det, jag ska ju på AV på fredag. Jag tänkte kanske fråga mamma om hon kan komma hit. Om det känns drygt att ta hela kvällen själv. Eller? Absolut. Och sen har hon precis fått ett sms. Hej, tänkte ta en öl med Dorsan och gänget på fredag. Ska du med? Ja, det ska du. Så svarar hon. Hej, det hade varit jättekul, men tyvärr ska Mark iväg då. Hälsa. Jag går och lägger mig.
14: Så man känner så här pågår det ju någonting att hon inte är speciellt lycklig och glad. Och då har du ju visualiserat det på nästa sida här då.
13: Ja, det är ju som en interiör bild som är diffus. Mm.
14: Och sen har vi då den stora bilden under här som...
13: Precis, det kommer singlar höstlöv blandat med snö ner i ett mörker liksom.
14: Det här känns ju som typ expressionism nästan, ja. Eller någonting sånt.
13: Ja, ytligt så är det ju bara en bild på löv som singlar ner, men det berättar ju någonting om henne. Och det berättar någonting om liksom tiden som går och årstidsskiftningar och ja, men hur hon, den här utsuddade blyertsteckningen eller vad man ska kalla den, kan förklara någonting om hennes sinnesstämning utan att det står utskrivet. För det är ju ingen text på den sidan.
16: Boken är målad i akvarell men med blandteknik där färgpenna, akvarell och andra tekniker varit involverade.
14: Hur lång tid har du lagt, tror du, på Everest?
13: Aktiv rittid, kanske ett halvår. Moa Romanova, som också är serietecknare, hon sa till mig en gång att kvantitet före kvalitet. Det är liksom en serieroman. Man läser den ju ganska snabbt, så man kan inte vara liksom perfektionist. Skulle jag rita allt så att jag var helt 100% nöjd med allting, då skulle jag aldrig bli klar. Hittade jag lite godis bland mina pennor, det var ju bra för sen.
14: Ja, precis. Jag kan tänka mig att det kan dippa ibland, att man behöver äta lite choklad.
13: Ja, jag äter också väldigt... Jag dippar ofta. Ja. Så, nu ska vi se vad jag ska få på den där, kanske.
16: Men hur var det nu då, med världens högsta berg? Varför skulle det vara med i den här berättelsen?
13: Intresset för Everest kom ju före bokidén. Jag själv är höjdrädd. Men jag kan så förstå viljan av att stå högst upp. Alltså att veta att man är högst upp av alla. Samtidigt som att det är en väldigt så här, ganska egocentrerad vilja.
14: När du gav dig in i Mount Everest på det här sättet, vad kände du liksom så här, det här händer i mig då på något sätt eller så?
13: Jag blev ju fascinerad av Everest när jag själv var föräldraledig. Liksom precis innan nyår, och det var ja men, kallt och det var vinter och det var liksom, det kanske bidrog också till känslan av att ja men, man sitter lite fast på något sätt. Ja men det blev ju som ett litet lufthål på något sätt. Man lever sitt lilla liv och sen så vet man att det är folk där ute som gör helt bizarra, jättestora grejer liksom.
14: Jag tror att det är också en slags terapiidé att meditationsmässigt så här, visualisera att du är ett berg.
13: Exakt, alltså jag, bokens titel Everest kom först av allt. För mig är den tredelad och dels heter den Everest för att den handlar om Everest. Men också ibland när man ska beskriva något som är jobbigt så pratar man ju om att det är som att bestiga ett berg. Man ska beskriva någonting omöjligt. Och det är den känslan hon lever väldigt mycket i. Men sen finns det också en terapiövning som jag själv har gjort när jag gick i terapi för jättelänge sedan. Man ska se sig själv som ett berg och även alltså hur mycket den blåser på toppen så är man stadigt rotad i jorden. När jag gick i den här terapin och fick den här övningen, jag var kanske 20 då. Och alla beslut man tar är inte jättegenomtänkta, men då för att jag skulle liksom komma ihåg det här att jag var ett berg och att jag stod stadigt i jorden så tatuerade jag in en liten bergskedja på min arm så att jag skulle komma ihåg det här.
14: Då har du det med dig resten av livet.
13: Ja, den sitter där nu. Skakig men fin.
0: Och det var P1 Kulturs Joakim Silverdahl som hade träffat serietecknaren Alma Törn. Har du någonsin kollat upp på hustak och skorstenar och funderat över vem som skapar alla katter, flaggor eller tuppar på vindflöjlar? Nu när OBS har sommaruppehåll sänder vi helt nya avsnitt i serien Hantverket, och idag hälsar Helene Alm på hos smeden Carina Nolåkers i Borlänge medan hon smider just en vindflöjel.
17: Vi är i Mats Knuts i Borlänge. Och här är min smedja. Väggarna är från 1600-talet. Men invändigt så är den då från 2000-talet. Så den är modern. Välkommen in. Och här inne då har jag byggt upp. 2002 byggde jag den här smedjan. Från scratch då. Ja, så ska vi starta upp elden kanske? Jag behöver mig att tända. Papper har jag här först. Nu ska jag lägga på lite kol.
18: Det är en stor smedja med ett arbetsbord och hyllor i ena änden. För övrigt maskiner, järnstänger, verktyg och städ överallt. Och så effan, en 2 meter lång stenhäljen järnställning med fördjupningar som kallas formor och som Carina Nolåkers fyller med kol.
17: Det finns många talesätt som kommer från smedjan. Lägg på ett kol. Se till att jobba nu då. Lägg på ett kol. Det är det jag gör. Sen kan man ha flera järn i elden också. Det har du också hört. Eller hur? Ja, precis.
19: Och smida medan järnet
17: är på. Ja, och slå huvudet på spiken till exempel. Ja. Jag är en smed i de gamla anorna. Så jag använder bara träkol. Idag använder smedarna gärna koks och stenkol och så vidare också. Men jag behöver upp i temperaturen på 1200 grader. Och det får jag med bara kolet. Och nu börjar kolet då glöda här. Så nu kan jag nu lägga in mitt järn här nu då och värma upp det så att jag får det i rätt temperatur.
18: En halv meter lång järnstång ska bli en liten del på en vindflöjel till ett hus på Gotland.
17: Och jag ska börja med att göra lite delar nu. Jag ska göra en scroll, en spiral kan man säga. Ja. Och det här kommer att bli kronan på vindflöjeln. Så den här kommer att sitta 4 stycken runt om pinnen sen då, så att det blir som en liten krona kan man säga då. Det här är 16 mm rundjärn jag har börjat med. Och sedan har jag slagit ut det så att det har blivit lite konisk form på det här. Och det kallas för att tapera. Så den är klar till att bara böjas nu då. Så ska jag hämta en annan tång att hålla med också. För den här är lite kort så jag behöver ju hålla med en tång. Mm.
20: se.
21: Oj. Det var en enorm samling täng.
17: Ja, det är ju så. Man måste ju ha don efter person, som det heter också. Så att den här har lite större greppyta på,
21: ja,
17: i käften här då.
21: Ja.
17: Så då lägger jag in den här och så ska jag då...
21: Ja, du petar ner...
17: Nu petar jag ner järnet i glödbädden här då.
18: Carina Nolåkers var fritidspedagog från början. Men så gick hon en kurs i smide under sin barnledighet i början av 2000-talet. Fastnade totalt, byggde sin smedja och sen drygt 10 år jobbar hon enbart som smed.
17: Ja, men det var elden som fångade mig. För man kommer in i en bubbla, kan jag säga. Och man är bara fokuserad på det man håller på med. För man måste koncentrera sig så att man får värme järnet rätt. För värmer jag inte det rätt, då blir det ju hårt eller brinner upp. Och brinner det upp, då får jag börja om från början.
21: Kan järn brinna upp?
17: Ja. Aha. Vid 1530 grader brinner järn. Då blir det så hett så då börjar det... Då ser det ut som tomteblås. Att det sprutar åt alla håll. Så. Men så, och sen kan det vara för kallt och då tar ju kroppen stryk istället. Då. Så det gäller ju att ha värmen rätt när man håller på med det här. Och tekniken, så man vet vad man ska slå. För det är det varmt, det är där det händer. Oavsett om jag slår i den änden och det är varmt i den andra änden, så händer det i den änden det är varmt. Men just det här med att elden, alltså att man är så inne i en bubbla. Och man kan inte vara ofokuserad eller tänka att nu ska jag slå ur min ilska här. Då går det inget bra, utan då får man lägga ner och göra något annat i sånt fall. För då blir det inte rätt liksom, det jag tänker jag ska göra. Och just det här med fokus är viktigt då. Tålamod, det är en AO. Och nu börjar värmen bli bra här. Om du tittar här nu så ser du att den här börjar bli...
21: Den glöder.
17: Den glöder för fullt, ja. Den är gul-orange. Och då är den då över 1000 grader varm. Så att nu ska jag ta den här.
21: Det vet du bara genom att se.
17: Ja, jag ser det på värmen helt enkelt. Och det är ju en sån här sak man lär sig med tiden. Hur varmt det är. För kommer jag till och gör det här utomhus istället, så är det ju en annan färg på järnet. Ja, det ändras ju liksom hur beroende på hur ljus... Ljuset där.
18: Intill effan står städet. Och där lägger hon den glödgade delen av järnet över städets lite spetsigare del. Det som kallas hornet.
17: Och så slår jag längst ut här. Hela tiden längst ut och för den här lite framåt. Och då händer det något här. Då börjar den här böja sig efter hornet. Så att jag får den här U-formen kan man säga. Och så slår jag ner den här lite grann då, för nu ska jag ha en lite tätare U-form. Då slår jag med hammaren mot mig. Och nu ser du att järnet nu då börjar bli rött här igen.
21: Mm.
17: Och då är det kallt för mig. Men det egentligen är det 700 grader varmt. Så att jag hinner ju ungefär en decimeter med grejerna att jobba på. Sen är det ju kallt igen. Och då måste jag ju värma om det igen. Så då åker den in igen.
21: Det är inte lång tid du har på dig när det är varmt.
17: Nej, innan... det är det inte. Man brukar säga kanske 10 sekunder ungefär. Så smid medan järnet är varmt, som det heter. Ja.
18: När hon har gjort spiralen klar så att den ringlar runt i flera varv, så börjar hon med en annan del av vindflöjeln. De lite bredare bladen som ska sitta under kronan.
17: Nu har jag lagt in det här bladet nu då. Så vi ska få upp värmen på den. Så jag kan börja skåla den, så det får det liksom en fördjupning i mitten helt enkelt. Så det ser ut som ett litet blad med en tulpanblad kan jag säga.
18: Nu placerar hon ett så kallat sänke i ett av hålen på ovansidan av städet. Det har en sorts skålform där hon lägger järnbiten som ska bli ett blad.
17: Och så kommer jag använda penen på hammaren. Och hammaren har ju två olika, en bane och en pen. Och penen är ju lite spetsigare. Så den kommer jag använda i den här skålformen nu då. Och slå i mitten på utav

0: där. Och sen är det dags att böja den här då. Så att jag får det här som en, som ett löv som går runt i en halvcirkel kan man säga.
1: Ett blomblad som böjer sig.
0: Precis.
2: Carina smider allt möjligt, både på beställning men också egna produkter som hon säljer via butiker.
0: Från små vigselringar, jag har faktiskt gjort det också, till stora räcken som är 8-10 meter långa och höga och grindar som är 3 meter höga och så vidare. Så det är allt däremellan. Och det är fantastiskt kul är det, så att det är så varierat.
1: Precis. Vad har varit det liksom krångligaste, svåraste du har gjort under de här åren?
0: Det som är mest utmanande och krångligast, det är väl när jag får gamla lås in till mig och ska göra en nyckel. Och de här låsen ibland, de kan ju vara så att det sitter på en kista och så kommer hela kistan in och så det går inte att öppna den. Utan jag har ett litet nyckelhål och så ska jag lista ut hur den där nyckeln ser ut. Det är lite utmanande. Så där, nu börjar jag bli nöjd med den här formen. Det var några små slag här och där. Så där, nu är den centrerad. Då tänker jag droppa den här i hinken nu.
1: Jaha.
0: Jag kommer att pysa och fräsa och greja, okay. Så att jag kan hålla i den sen när jag ska jämföra här.
2: Eftersom vi

0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
1: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
2: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
1: Det tycker jag är ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
2: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
1: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
2: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
3: Det känns jättebra, bara flak.
1: Vi blir glada och hoppa.
2: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
4: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
2: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
1: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
2: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
4: Nej.
1: Nej. Ingen utav oss tre kommer vila.
2: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
5: Vi tar studenten om vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
6: Nu klockan 9 är det dags för öppningsmatchen i VM och den spelas mellan Mexiko och Sydafrika. Men dagen har präglats av stora demonstrationer i Mexico City som lett till trafikkaos inför kvällens invigning och premiärmatch. Vår Sydamerika-korrespondent Lotten Collin är på plats vid Azteca-stadion.
7: Demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell FIFA-buss har blivit stenad. Busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
8: Vad demonstrerar de mot, Lotten?
7: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner.
6: Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin intervjuad av Radiosportens Linn Nensén. Och fotbolls-EM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes riksförbund.
9: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
10: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första

0: gången börja spela.
1: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
2: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Och det blir mer reklam i TV4 sändningar från fotbolls-VM. Det bekräftar nu kanalen efter att GP först rapporterade det. Kanalen kommer att använda vätskepauserna i matcherna till att visa reklamen i de linjära sändningarna och på TV4 Play. Ekot, Veronica Mitrevska.
3: P1, Sveriges Radio. Lökar, rattar, bomber och meloner. Kärt barn har många namn. Men hur gick brösten från mat till mode? Lyssna på Stil om historien bakom både brösten, baddräkten och bikinin när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Och mer från modefronten, det hör vi nu i förmiddag i P1. Som är en återutsändning både från förmiddags och i februari.
5: Jack Lans heter jag. Och här står jag i studion klädd i Vega-mössa, väst med silverknappar, blå knäbyxor och yllestrumpor med knätofs. Kort sagt i trendiga ungdomskläder. Ja, för intresset för folkdräkter ökar bland unga i Sverige. Vad är det som lockar med att klä sig på det här sättet? Och finns det några paralleller mellan dagens trend och 1800-talets längtan efter något folkligt och genuint? Det tar vi reda på i dagens förmiddag i P1.

0: Och med från en studio i Östersund finns sömmerskan och textilvetaren Ester Magnusson. Hej!
1: Hejsan!
0: Hur ser du ut idag, Ester?
1: Ja, jag har också på mig trendiga ungdomskläder. Jag har dock en lite annan form. Jag har en värendsdräkt, en nyrenoverad variant som jag har från min mormor. Så den är sydd 1951 och jag har som sagt renoverat den lite grann på sistone så att jag ska klara 70 år till.
0: Mm-hmm. Hur ser den ut då, för den som inte vet hur en värendsdräkt ser ut?
1: Jo, den är mestadels röd och blå. Det är ett rött livstycke, alltså en liten väst som man har om barmen. Och sen är det en blå kjol, min är ganska ljusblå. Och sen har jag ett mörkblått förkläde med en massa broderier. Och så har jag vad vi kallar en list, som är ett bälte gjort av tyg med broderier i kanten också. Och jag har faktiskt fuskat lite grann, får jag erkänna det på radio.
0: Ja, ja.
1: Jag har på mig en svart skjorta istället för en vita, för min vita ligger fortfarande på renoveringshögen. Så jag gör enligt norsk trend att man byter skjorta till något färggrant eller ett sidentyg eller en annan färg.
0: Och när du säger att du fuskar, då får jag känslan av att det där kan vara lite känsligt. Kan det stämma?
1: Ja, jo, men det kan finnas de som tycker att saker är rätt och fel. Och det finns ju, om man tänker en variant på de flesta dräkter som är satt som den ska vara. Och sen får man ju jobba utanför eller innanför de ramarna. För det kan ju variera från tid och plats.
0: Ja, vi kan återkomma lite till hur de där ramarna har satts. Men jag tänkte först berätta en liten bakgrundshistoria om dig och mig, Ester. För vi har inte bara ett folkdräktsintresse gemensamt. Vi har också sjungit tillsammans i en ungdomskör i Göteborg.
1: Precis.
0: Det stämmer. Och när vi var i tonåren så började några av oss i kören ha folkdräkt på sig på den årliga nationaldagskonserten och julkonserten. Och de första åren så var det du och jag och en handfull andra. Och sen blev det fler och fler. Och förra året vet jag att det var sådär 25-30 personer som kom i folkdräkt bland ungdomarna. Vad var det som hände här, Ester?
1: Jo, men det är väl lite grupptryck kanske. Jag tror både du och jag började ju väldigt tidigt, så vi är ju fostrade i den här kören liksom, från början. Och när man hör från någon som man ser upp till från barndomen upp att ni får jättegärna ha folkdräkt på er, då blir man lite så här, har jag någon att tillgå? Kan jag ta med den? För våran körledare här, han var ju väldigt mån om det, och han har ju fått en åtminstone dräktdelar själv, både skjorta och väst sydd av mig, som jag kan stoltsera med. Och han har ju då varit väldigt öppen med att det här är fint, det här är vackert och det här är viktigt, och det är någonting som bidrar till stämningen, helt enkelt.
0: Och den här lilla minitrenden som vi har sett i vår kör, det är inte bara där den finns, utan över hela landet så har man under de senaste åren rapporterat om att allt fler unga intresserar sig för folkdräkter. Mm. Känner du igen det här?
1: Absolut. Senast förra året på midsommar så var det en stor TikTok-trend att man skulle ta på sig folkdräkt just på midsommarafton. Så det var ju Get Ready With Me, som det heter, där man har påklädnad. Och jag fick också chansen att göra en sån video för Aftonbladet där jag tog på mig hela dräkten, så man fick se från innersta lagret till den färdiga påklädningen.
0: Vad tror du att det här intresset kommer ifrån?
1: Det är svårt att säga. Från individ till individ så är det ju olika. Men vi har ju sett att folkdräkterna blir populära i tider när det är lite osäkert. En av de första gångerna som folkdräktsintresset flammar upp i Sverige är ju på 30-talet, strax innan andra världskriget. Och sen är det på 70-talet när det är lite ekonomisk kris på vissa sätt. Svensk produktion ligger ner, varvsindustrin går på knäna och så vidare. Kalla kriget är i hög form. Och nu har vi då en värld som ser lite annorlunda ut än den gjorde för 10 år sedan, så det kan ju bidra till det. Och om man tänker på vad som lockar folk med det här, särskilt unga. Jag tycker ju att det är lite som att kliva in i en saga, att ta på sig folkdräkt. För vi har ju så många barndomsillustrationer från Carl Larsson och Andersson och Elsa Beskow och sånt som påminner om de här dräkterna, de här silhuetterna. Och så får man ha på sig de kläderna på riktigt, på högtider.
0: Ja, hur känner du dig när du kliver in i den där sagan?
1: Jo, man får ju en helt annan hållning, tycker jag. Och det, om man låter någon låna en dräkt eller se upp en dräkt åt dem, så får de ju också liksom, det är en känsla i kläderna. Jag tror att vi tänker för lite på det, att man bara slänger på sig någonting på morgonen. Men om man bryr sig om vad man har på sig och kläderna betyder någonting för en, då blir det som att hela ens personlighet bara lyser upp.
0: Du berättade ju att du fått din folkdräkt från din mormor. Hur gick det till när du tog dig in i den här folkdräktsvärlden?
1: Jo, men för mig så började det som ett intresse för historisk dräkt. Så det var lite återskapande av medeltidsaktiga kläder och lite så här, ja men 1800-talet var ju coolt. Skulle man inte kunna klä sig så? Och i det då så, som sagt, så kändes det, för jag är uppvuxen i en del av landet där det inte finns en särskilt stark lokal förankring. Vi är båda från Göteborgstrakten. Och om man till exempel då vore från Dalarna eller Hälsingland eller delar av Skåne där det är mer allmänt att man ska ha dräkt. Man kanske har folkdräkt. Man känner någon som har folkdräkt på sin student eller man har en på sommaravslutningarna i skolan. Då kanske en annan känsla. Men för mig så var det liksom att det här är någonting som skiljer sig från vardagen. Det här är någonting som är speciellt. Och när det då var min egen mormors dräkt, för jag uttryckte ett intresse och då sa mormor, men jag använder inte min, då får du den. Då blev det ju en helt annan känsla än att köpa någon dräkt av en främling. Att den här har min mormor suttit och sytt och varenda stygn är gjort av henne och till och med tyget är vävt av henne. Så då är det ju ett arv att förvalta, i alla fall för mig. Och jag tror att det är många som känner så.
0: Och för dig så handlar det inte bara om att då och då bära folkdräkt, utan du har ju också det här som ett intresse och känner många. Vad finns det för gemenskap bland er?
1: Gemenskapen
0: är direkt intresserad, ja. Alltså?
1: Jo, men jag tror att historiskt intresse är en jättestor del av det. Sömnadsintresset är ju också viktigt, tror jag, att man förstår vad som ingår i de här delarna. För det är ju, om man diskuterar direkt med folk så kan de säga, ja, men det är så himla dyrt. Jo, men vi måste ju värdesätta arbetet som ligger nere i det. Och om man ska köpa en dräkt som är gjord av någon, då får man ju betala det priset, annars får man göra den själv. Till viss del. Nu låter jag som en grindvakt, men det finns någonting sant i det. Att det, om vi ska göra något vackert så måste man antingen lägga ner tiden själv eller be någon annan göra det och betala för sig i så fall. Så jag tror att det finns liksom ett community där, att vi intresserar oss och vi bryr oss, och det finns överlappning med slow fashion-rörelsen till exempel. Att det här,
0: vad innebär det, slow fashion?
1: Slow fashion är ju då att idag när vi producerar tyger och kläder så är det i väldigt hög takt. Att det finns mikrotrender. Det är inte bara som man gjorde förr i tiden att det är vår och sommar och sen vinter och höst. Utan nu är det liksom det är en månadslång trend. Då ska man ha just den här skjortan. Och har du inte köpt den så är du helt ute ur spelet. Slow fashion är ju då du investerar lite mer i kläder. Det kanske kostar i stunden, men du har det här plagget i 10, 20, 30 år. Och du vet hur du kombinerar det med andra plagg. Och folkdräkt skulle ju jag säga är det ultimata slow fashion. För det finns ju 150-200 år gamla plagg som fortfarande går åtminstone att kopiera om de inte går att använda för att man är rädd för att ha sönder dem.
0: Säger du som heter Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Du är med här i förmiddag i PETA. Vi pratar om folkdräkter. Och folkdräkter, det är inte första gången som de får en uppsving. En som vet mer om det här, det är du som heter Marie Ulveng, docent i ekonomiska historia och modevetenskap vid Stockholms universitet. Hejsan!
2: Hej och tack så mycket för att få vara med.
0: Tack för att du är med. Vad tänker du när du hör Ester berätta om dagens folkdräktstrend?
2: Nej, men jag sitter här och ler, för jag tycker att det här är så roligt. Det är så positivt att folkdräkten får en renässans igen. Och som ni har antytt så har ju den här dräktintresset har ju poppat upp vid olika tillfällen. Men det som gör mig så glad idag, det är dels det här historiska intresset som finns med i dräkten. Och det finns också många lager av historia i dräkten. Den bär på väldigt mycket historik, mycket så här kulturhistoria kring dräkten. Och sen är det också det här genuina intresset för hantverket, för tygerna, för tillskärning, sömnad och just den här framställningen av dräkten. Så det handlar också om den här kunskapen. Och mycket som Ester också var inne på, att det här är någonting man verkligen uppvärderar plaggens materiella värde som vi inte riktigt har idag om man tittar på snabbmodet där det är det motsatta. Så att både det historiska och sen också det materiella värdet och hantverket. Så jag tycker det är fantastiskt. Det behövs ju som en motkraft idag.
0: Du säger att det inte är första gången som dräkter blev populära. Du har skrivit en avhandling som heter Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet. Och idag står jag och Ester här i studion i våra pråliga dräkter med tofsar och silverspännen på. Såg folk ut på det här sättet på 1800-talet?
2: Alltså, både ja och nej. För jag tänkte att de dräkter som ni har på er, antingen, det finns olika typer av dräkter, det kan vi också komma in på. Men det var ju till högtid som man hade de allra finaste dräkterna. Och då var det ju att till kyrkan, vid festligheter. Och sen till vardag så hade man ju betydligt enklare plagg. Så att det var till kyrkan. Och då ska man komma ihåg att nästan genom hela 1800-talet så betingade kläderna ett oerhört högt värde. Och värdet låg framförallt i det materiella och arbete som krävdes för att framställa de här tygerna. Så att i den här högtidsdräkten då hade man det allra, allra finaste. Och mycket var manufakturtillverkat, mycket var importerat.
0: Då menar du alltså fabrikstillverkat?
2: Ja, och manufaktur är som hantverksfabriker. Så att i högtidsdräkterna, de som hade möjligheter, de som hade ekonomiska resurser, de köpte ju väldigt dyrbara tyger. Man kanske kom från England, det är ett känt ställe där man handlade tyger ifrån. Så att det allra finaste, det hade man då till högtidsdräkten.
0: Mm. Och det är den alltså som vi har tagit upp idag när vi pratar om folkdräkter, så är det 1800-talets högtidsdräkter.
2: Ja, både och. Så nu märker jag sväva lite på målet där. För att det är ju så, idag när vi pratar om folkdräkt, då tror jag att då kan det vara vilken dräkt som helst. Det går alldeles utmärkt att prata om folkdräkt rent allmänt. Men om man forskar eller om man skriver populärvetenskapligt, då gör man skillnad på olika kategorier utav dräkter. Och jag säger ju dräkt när jag menar olika typer av dräkter. Men om jag säger folkdräkt, då är det en dräkt som har en historisk förankring. Att det finns en tydlig koppling till de faktiska klädpraktikerna på ett ställe. Och de här folkdräkterna, man kallar också för att det var ett lokalt särpräglat dräktskick. Och det betyder att dräkten i ett område skilde sig från dräkten i andra områden. Och det kunde vara ekonomiska, kulturella, sociala faktorer som gjorde att man bibehöll dräkten på ett särskilt sätt. Så att den folkdräkten som har vuxit fram, som är speciell för ett område, det kan ju vara en sån sak att medan man socknarna runt omkring, de börjar använda långbyxor, kanske redan tidigt 1800-tal. Med den här socknen bibehåller man knäbyxorna i högtidsdräkten. I andra socknen kanske man övergår till klänningar, men här håller man fast vid ett livstycke. Så att folkdräkten är den speciella dräkten rent historiskt.
0: Mm. Och när föds den här idén om folkdräkten som begrepp?
2: Mm. Det är bra att du säger idé, för det var nog mer idé än praktik. Och jag tänker generellt för de här tillfällena när man ser att folkdräkten som kulturarv liksom aktiveras som det gör idag. Det är som en följd av ganska stora samhällsförändringar. Och en sån stor samhällsförändring har vi kring sekelskiftet 1900. Det är då Sverige övergår från agrarsamhälle till industrisamhälle. Så vi har industrialisering och urbanisering. Och inom samhällets överskikt, framförallt inom borgerskapet, inom grupper där man har tid att tänka och reflektera. De behöver liksom inte enbart arbeta för sin försörjning. De börjar blicka bakåt. Man börjar se, oj, här händer saker. Att samhället förändras i en rask takt. Och väldigt mycket gott kommer med det. Men det finns också väldigt mycket som går förlorat. Och då säger man att man liksom upptäcker folket. Och folket, det är ju den stora massan i Sverige. Det är som bondebefolkningen. Och det man upptäcker, det är den här gamla, alltså man då kallar för folkkulturen. Och den hyllar man, den ser man som den genuina, för den är oförstörd. Den är inte präglad av industrisamhället, utan det är det här genuina folkliga. Och det kopplar in till den här nationalromantiska synen på Sverige och vad svenskhet är och så vidare. Mm. Så att, och just ordet folkdräkt, alltså bondebefolkningen själva har inte kallat sin sina dräkter för folkdräkter, utan det är ett uppifrån begrepp. Det är någon annan som har satt det begreppet.
0: Vad var det som var så intressant med folket för överklassen?
2: Ja, jag tror att Ester var inne på det också, det här att man kliver in i någonting annat. Så i viss mån kan det absolut vara särskilt verklighetsflykt. Men också att det är någonting exotiskt, det är något annorlunda. Och vi vet ju att man sydde upp kläder, man klädde sig i gamla kläder. Man spelade folkmusik, man festade, man hade parader. Så att det var ju som också en lek med historiska roller. Men sen finns det också det här att man verkligen i den tiden ville bevara det som man ansåg vara svenskt. Och det är ju en generell så här, strömning i Europa. Det här, man värnar om nationalstaten och man vill fånga det som är det ursprungliga. Så det är också viktigt. Och det man gör, nu lät det som att de bara lekte och det gjorde de ju inte. Men man drar ju också igång en fantastisk så här, räddningsinsats. Så det är vid den här tidpunkten, sent 1800-tal, som vi får de här stora museerna. Nordiska museet, Skansen. Det bildas en massa slöjdföreningar, hantverksföreningar. Där man försöker bevara föremål, traditioner, hantverk. Innan allt går förlorat. Så det är också en stor räddningsinsats.
0: Var det på väg att gå förlorat?
2: Om vi säger så här, om vi inte hade haft den här tillfället när man började uppmärksamma och uppskatta med äldre dräkter och föremål. Ja, men det är inte så säkert att vi skulle ha så mycket kvar. Det krävs ju oftast en insats från samhället för att någonting ska bevaras. För det är de ekonomiska värdena som styr. Så att det är en fantastisk arbetsinsats. Och det man också gjorde, man åkte runt och frågade människor om hur det var, då sa de säkert förr i tiden. Men det finns ju också väldigt så här frågelistsmaterial, så vi vet ganska mycket om den här tiden, den här förindustriella tiden, tack vare de här räddningsinsatserna.
0: Du sa det där att det kan vara samma typ av längtan efter någonting annat då som det Ester du pratade om nu. Vad tänker du om det här, Ester? Ser du några paralleller då och nu?
1: Ja, alltså inom hemslöjdsrörelsen så var det också en längtan till det hälsosamma. Ellen Key skriver ju om liksom ett hem för alla, att det ska vara rent och det ska vara rymligt och man ska... Om man jämför det med slumstäderna som var i storstäderna där man bodde väldigt, väldigt trångt och man hade mycket sjukdomar som spred sig och folk fick inte gå i skolan ordentligt. Och, ja, det var många saker som var misär i storstäderna och om man satte det i kontrast till kanske på landsbygden där folk hade mer, man kanske hade en hel gård för varje familj och man skurade golven på ett annat sätt och det var lite mer... nakna väggar, inte så mycket modesaker, då är det klart att man idealiserar den bilden och tänker på bondebefolkningen som, ja men det här är starka människor som klarar alla sjukdomar och så där ska alla ha det liksom. Och jag tänker att den precis som jag sa att idag ser vi på mode som någonting väldigt temporärt, det är någonting kortsiktigt, att då jämföra det med en långsiktighet, en långsamhet för sinnets skull, för kroppens skull. Det här är naturmaterial som inte är fulla med polyester som är skadligt, hormonellt störande och sånt. Då ser man den parallellen väldigt starkt, tycker jag. Och vi kan också falla i samma hål som de gjorde på den tiden. Att det här är en idealisering av vad det är. Det är inte en verklighet som kanske speglas på ett korrekt sätt.
2: Mm-hmm. Och nu bryter jag in. Men ja. Spelar det någon roll?
1: Det beror väl på vem man frågar.
2: Ja, nej, för det är det jag också inne på. För mig är dräkt kan vara så många olika saker. Och för mig är det inte viktigt att dräkten har den här korrekta historiska förankringen. För dräkter har ju liksom alltid förändrats. Liksom även de historiska dräkterna. För jag har funderat mycket på det där. Och just som du var inne på, Ester, där i början att... att det kunde vara som var rätt och vad som var fel. Att det kan vara viktigt eller kan ha varit viktigt i vissa så här kontexter. Men jag är mer inne på, ja, men vad spelar det för roll? För den som bär dräkten, vilken kunskap man har om dräkten. Och huruvida det är historiskt korrekt.
0: Ja, när uppkom den här tanken om att det ska vara rätt, Marie?
2: Ja, alltså det är egentligen kanske redan från början så ville förstås de som var verksamma på Nordiska museet, de ville förstås att det skulle vara så korrekt som möjligt. Men redan då så börjar man liksom frångå, och det är ju för att det finns ju också något lustfyllt i de här dräkterna, och det kan vara svårt att hålla sig till det ena eller andra. Men jag tror att den stora diskussionen, den kommer på 1930-talet. Som är en period där man skapar många nya dräkter. Och på 1930-talet då har den här rörelsen som man framförallt då såg in de borgerliga skikten kring sekelskiftet 1900. Då har den fått en bred folklig förankring. Så då har vi den här starka hembygdsrörelsen. Och då lyfter man fram det lokala kulturarvet. Och i de trakter där man inte har dräkter, man har inte den här levande dräkttraditionen, då skapar man nya dräkter. Och det kanske man gjorde genom att titta på insamlade plagg. Och sen så kunde man ta det som förlag, och man komponerade också så man tyckte att det passade den egna socknen. Och det är fria kompositioner. Och sen i vissa socknar där kanske man hade ett ganska digert material, och i vissa fall så hade man en dräkt som verkligen var dokumenterad. Och sen ska vi komma ihåg att i vissa socknar och vissa landskap, som Dalarna och Hälsingland, där har ju den här folkdräkten då, som var lokalt särpräglad, den levde igenom hela industrialiseringen. Den finns kvar som en levande dräktkultur. Så där behövde man ju inte hitta på en ny dräkt, utan där kunde man bara bygga vidare.
0: Så är den i så fall, de här daladräkterna, är de mer äkta än vissa andra dräkter?
2: Nej, alltså, det där är inte det. Så har man säkert tänkt. Men jag tror att om man skulle, jag tycker äkta är ett svårt ord, men att äkta då, att de har en historisk förankring. Och det har ju både de som har den här obruten tradition av dräktbruk. Men det har ju också de dräkterna då som, att där dräktskicket kanske försvann 1850. Men då har man då, man vet hur dräkten såg ut på 1830-talet, och så har man dokumenterat och gjort en sån. Så den är ju också då autentisk. Men oäkta skulle då vara de som är mer fritt komponerade. Men idag när det har gått så lång tid, för inte de som gjorde de här dräkterna på 30-talet, de är ju faktiskt födda sent 1800-tal. Det är ju som historiska dräkter. Så att de är ju äkta i sin kontext. Det säger oerhört mycket om sin tid.
0: Fortsätt.
2: Nej, så att jag tänkte, men det är ju som jag tänker kring äkta och oäkta. Men som du ställde frågan så börjar liksom med att svara hur man då senare har tänkt till de här, kring de här, framförallt de här 30-talsdräkterna som var mer fritt komponerade, att de inte var lika äkta, inte genuina på det sättet som de andra var. Mm.
0: Ester, hur går diskussionerna idag i dräktvärlden, dräktcommunityt, om vad som är korrekt och vad som är äkta?
1: Jo, men det är ju lite olika från plats till plats, tror jag också. Att i Dalarna så har man ett sätt att tänka på det. Och sen om man till exempel går på Skansen i Stockholm så har man ett helt annat sätt att tänka på det. För där är det liksom en museal aktivitet. Där ska man visa hur det var på 1910-talet i den lokalt förankrade byn som det här är baserat. Där har man liksom visa upp hur det var korrekt vid en given tid på en given plats. Och sen kan man ju jämföra det med till exempel Delsbo, där de väldigt fritt, så vi kommer den till term, vi slimsar, att man kanske tar sitt folkliga livstycke och sen har man jeans till det. De är ganska kända för att vara lekfullare än andra bygder, där man till exempel, som jag hörde en berättelse om, att det var två flickor som höll en konsert i Dalarna, och en av publiken gick ut från konserten och kunde inte sitta kvar för en av flickorna hade knutit förklädesbandet på fel sida. Det finns liksom alla sorter. Och jag har ju själv stött på det, att första gången jag började med folkdräkt så fick jag kommentaren direkt på Gräfsnäsgården i Göteborg att ja, de här silverspännena, de var ju inte putsade, det måste du göra något åt innan du börjar på den. Och då hade jag liksom inte ens en dräkt som passade mig ännu. Men den negativiteten försöker vi jobba bort, tror jag, för att vi har ett community där det finns så mycket kunskap och där man vänder sig till varandra. Och folkdräkt är ju liksom den ultimata skattjakten. Har du den inte hemma så får du ge dig ut på äventyr. Det är ju, du hittar inte det här tyget som du behöver i en butik, utan antingen så får du sätta dig i en vävstol eller åka till Norge jag hade en egen liten incident där jag ville skaffa silvergalon, som är ett material som inte tillverkas längre. Och då var det antingen åka till Stockholm och köpa det på Folkers eller skicka efter det från Vatikanstaten där de fortfarande tillverkar. Så det är ju, ja, det är ett äventyr att ha och förvalta och skaffa en folkdräkt.
0: Men spelar det någon roll vad som är korrekt och historiskt och inte, tycker du?
1: För individen kan du ju göra det. Som jargongen går i communityt så är det ju viktigt att någon har koll på hur det har varit. Och jag tror att det finns ett sånt stort grundmaterial som gjordes på 70-talet och framåt, där man verkligen grävde där man stod och tog reda på, så här har det varit hos oss. Och det är, då tyckte man det var rätt liksom. Så här är det historiskt förankrade sättet. Det här är det som är korrekt, för det har vi tagit reda på. Men sen är det ju precis på alla ställen, som Marie säger, saker förändras. Här i Jämtland så är det ju många dräkter som är komponerade. Alla dräkterna i Jämtlands län är det. Men jag har en kompis som har 4 förkläden till samma dräkt, och de ser helt olika ut. Fastän de har typ samma färg och gjorda i typ samma material, så är det, man kan se skillnad på dem. För de har hunnits förändrats på snart 100 år som de har funnits. Liksom.
0: Och säger alltså Ester Magnusson här i en diskussion om folkdräkter då och nu. Det här är förmiddag i P1. Ja, vi har kommit 25 minuter in i programmet av 30 och hör ju här att det är ett stort spännande ämne med många begrepp och mycket att sätta sig in i. Ester Magnusson, hur lätt är det att ta sig in i den här folkdräktsvärlden för den som är helt novis?
1: Nu börjar det publiceras fler och fler böcker. Många av källorna som man ofta hänvisar till inom folkdräktsvärlden är ju inte i tryck längre. Så de går för ganska höga priser på auktion eller bokbörsen eller sånt. Men nu börjar ju intresset öka, och då ser vi att även litteraturen ökar. Så det blir ju lättare och lättare, och det finns fler och fler resurser. Det finns bloggar om det här. Det finns videor på, som sagt, TikTok och YouTube om hur man skulle kunna göra, hur man börjar. Men det lättaste sättet. Det som funkar bäst är ju att fråga någon som har den, eller som har intresset, eller som vill dela med sig av sin kunskap. Och det kan ju vara svårt om man till exempel inte vet vem man ska vända sig till.
0: Mm. Och om man själv vill ha en folkdräkt, hur får man tag i en?
1: Ja, det är som sagt ett äventyr. Om du ska ha en särskild dräkt i en särskild storlek som är från en särskild plats, då får du sitta och leta eller beställa en ny, skulle jag hävda. Man vet aldrig när det dyker upp dräktdelar på Facebook eller på Blocket eller på Auctionet eller någonting. Men det är antingen då att köpa en som redan finns eller att nytillverka en. Det finns ingen butik att gå till.
0: Mm. Eller någon av alla andra auktionsplattformar. Det finns även särskilda sådana för folkdräkter. Ja. Men du säger här en särskild bygd, en särskild plats. Mycket av det här verkar ju handla om en tillhörighet till antingen Sverige eller till och med till en viss socken. Hur gör man om man kommer från en plats som inte har någon dräkt, eller om man inte alls kommer från Sverige? Hur kan man tänka då?
1: Jo, men det där att man ska ha blodsband till dräkten tror jag håller på att luckras upp också. Det som jag har hört att man högaktar mest, det är ju att du är villig att sätta dig in i kunskapen och förvalta det här kunskapsarvet. Så om du tycker att en dräkt är vacker och du är villig att lära dig hur den är tillverkad och varför och när och var och hur, då är det väl ingen som ska kunna hindra dig från att tillverka en därifrån eller skaffa en dräkt om du tycker att du vill ha den. Sen finns det ju en dräkt som heter Sverigedräkten, den som kungahuset brukar bära åtminstone delar av året. Den är ju gul och blå. Där finns det ganska många som är tillverkade. Det finns kit som har sålt som färdiga. Och den kan man ju skaffa om man inte har en lokal förankring. Men den är kontroversiell på sitt sätt också.
0: Hur då?
1: Vissa tycker den är ful. Men den är ju gjord med en demokratisk åtanke där alla skulle ha rätt till en dräkt och där man ville att det skulle finnas tillgängligt för alla som kallades svenskar. Och sen har den en historia där Märta Jörgensen som designade den från början. Hon var en del av svensk opposition som var en högerextrem organisation under andra världskriget. Så då kan man ju fundera på vad det arvet är. Men om det blir en direkt frånkopplad sitt ursprung, så kan den ju funka oavsett, tänker jag. Men det är också spännande att veta om vad historien är bakom den.
0: Ja, alltså folkdräkter och nationalism nämns ju ibland av vissa i samma andetag. Vad tänker du, Marie Ulfveng, vad tänker du om den där kopplingen? Hur stark är den?
2: Ja, det beror nog på hur man använder det. Och det finns ju såklart en koppling i och med att folkdräkten blev stor under en tid när man liksom omhuldrade det svenska, och det var både naturen och kulturen, och man ville verkligen hitta det genuint svenska, som Ester också var inne på, och man idealiserade den här befolkningen. Men det kan ju användas både uppifrån och underifrån, och vi vet ju att dräkterna till exempel används i Italien på 30-talet. Mussolini hade ju dräktparader, och då var det på att visa på det här gamla Italien och de värden som han ville förmedla med den dräkten. Men sen vet vi också att det här kulturarvet, det aktiveras ju också ofta, som Ester var inne på, ifall det är råder en instabilitet. Vi vet till exempel, jag lyssnade på radion för ett par veckor sedan, att folkmusiken är verkligen på frammarsch i Ukraina. Vi vet att folkdräktsrörelsen är stark i gamla öststatsblocket. Så att det finns ju en kraft i dräktens koppling till idén om det nationella. Det gör det.
0: Men nu talar vi om en ny folkdräktsvåg i Sverige, kanske då den fjärde om vi har tittat på 1800-talet, 30-talet, 70-talet och nu. Vad tror du, Marie, att den här vågen, vad är folkdräkten på väg att bli just nu?
2: Alltså jag tror att den är inne på det här att det kan vara så många olika saker. Att det kan vara det här, att det ska vara viktigt att det är historiskt korrekt, att det är de här äldre dräkterna. Och de dräkterna kan vara de som var i levande bruk på 1800-talet. Det kan också vara 30-talsdräkterna. Men sen också att det finns det här individuella, att man är ganska fri att använda. Så det tror jag att det så kommer att bli. Också att man uppvärderar de här 30-talsdräkterna på ett helt annat sätt. Men det är jätteintressant med förändring, Ester, som du var inne på. För det är också så, för att om det ska vara en dräkt som betyder någonting för en trakt eller för en grupp, då kan det ju inte ändras för mycket. För då blir det ingen sammanhållande kraft. Så jag tror att det kommer ändå, det är väl alltid en förhandling hur mycket någonting kan förändras. Men jag tror att det kommer vara olika kategorier utav dräkter, och det kanske kommer finnas en större medvetenhet om att det rör sig om olika saker och att det är helt okej.
0: Vad tänker du, Ester Magnusson?
1: Jo, men jag tror att det finns absolut, den här vågen kommer innehålla mycket individualitet. För en stor del av 70-talsvågen var ju uppvisning och folkdans, framförallt. Att man var i de här föreningarna där alla skulle se likadana ut, för man hade liksom, ja, ett tillfälle då alla klädde sig på samma sätt. Men jag tror också att vi kommer se norska influenser i form av festdräkt. Alltså en dräkt som inte är gjord med den lokala förankringen i åtanke, utan där du får plocka ihop delar som du tycker är vackra tillsammans. Och det ser vi ju idag med termen dräktsallad, som myntades av Fia Lindblom, en hemslöjdskonsulent. Och hon, eller det innebär då att du tar delar som du tycker passar ihop med varandra, oavsett var de kommer ifrån. Och du får blanda in kanske vardagskläder också, eller bara ta någonting från en helt annan kultur, men du tyckte det var vackert tillsammans. Och dräktsallad tycker jag, upplever jag, är någonting som folk tar till sitt hjärta nu. Och jag tror att det kommer vara en stor del av den här vågen som vi ser framöver.
0: Säger Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Tack så jättemycket för att du var med i förmiddag i P1.
1: Tack själv.
0: Och tack också Marie Ulfveng, docent i ekonomisk historia och modvetenskap vid Stockholms universitet. Du som lyssnar har lyssnat på Förmiddag i P1. Det och andra program från Förmiddag hittar du i Sveriges Radios app. Där bland annat ett program om handarbete som också upplever en renässans. Producent idag var Peter Öberg.
3: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1, med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Så är det tid för förmiddagens åsikter i en återutsändning.
5: Hej och välkommen till den korta versionen av torsdagens Ring P1 som vi sänder direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg med temat demokrati och yttrandefrihet. Jag heter Emma Rasper och först ut bredvid mig på scenen var Karin Utas Karlsson.
6: Jag kommer från frihetsrörelsen och jag tycker det är väldigt svårt att hitta någon att rösta på. Det finns ju ingen. Alla röstar upp till vansinne, tycker jag. Alltså det är helt orimligt, den situationen vi är i. Ja, det finns på det viset inget riksdagsparti att rösta på.
5: Nej.
6: Om man vill verkligen ha fred. Och jag arbetar med fredsfrågor och fredsundervisning.
5: Okej. Men tycker du att utrikespolitiken får plats i valrörelsen som vi nu är inne i?
6: Nej.
5: Nej. Varför tror du att det är så då?
6: Ja, det kan ju ha att göra med det första jag sa. Att partierna är inte intresserade och media, eller det kan också till och med börja med media om man ser vad det hönan och ägget är, va? Ja, men media har ju faktiskt drivit, ursäkta att jag säger det, men det är en ganska eller väldigt ensidig politik när det gäller Ukraina-frågan.
5: Okay.
6: Så allting blev ju ännu mycket värre efter 24 februari 2022.
5: Mm. Jag vet, vi har diskuterat liknande ämnen tidigare i Ring P1 och då har jag ställt min fråga sådär, men vi har ju också en omvärld just nu där det är väldigt mycket konflikter och där det är länder som krigar med andra länder och sådär. Behövs det inte vapen då? Eller vad är det, alltså jag tänker att det kan påverka hur samtalet är. Vad tänker du om det?
6: Ja, det drivs ju också det. Eftersom man inte släpper fram alla idéer som av kunskap. Egentligen är det inte idéer. Jag är ju fredsforskare på det sättet också. Jag skriver min avhandling om fredsundervisning. Så att det finns ju jättemycket kunskap om konflikter, konfliktlösning, konflikthantering.
5: Mm.
6: Och att man behöver ta reda på orsaker. Och just när det gäller Ukraina-kriget så är det ju fortfarande väldigt svårt att komma fram med orsaker. Utan man blandar ihop. Så att om man kommer med orsaker till exempel Ukraina-kriget, som ett jättebra exempel egentligen, så blir det som att man försvarar motståndarsidan. Eftersom Sverige har tagit ställning väldigt tydligt.
5: Ja, för
6: och det
5: Ukraina,
6: har media
5: ja.
6: Också gjort.
5: Mm. Det, ja, men det är precis. Man beskriver väl att Ryssland ändå gick in med vapen i Ukraina.
6: Ja, det är det är inte lögn, va? Utan det är bara det är ensidigt.
5: Mm.
6: Varför? Vad var det som låg bakom? Inbördeskriget, hela och NATOs expansion och så vidare.
5: Mm. Alltså men vad skulle du vilja se då? Man tänker så här, vi är ändå inne i en valrörelse. Det ska vara riksdagsval, kommunalval, regionval här i september. Vad är det du önskar att partierna skulle svara på för frågor? För att du skulle känna att de har ändå en utrikespolitik.
6: Ja, det är en väldigt bra fråga eftersom jag skulle gärna vilja ställa frågorna till dem.
5: Ja.
6: Om ni tänker så här, vad tror ni då händer?
5: Just det. Då ska jag säga en sak, att Ring P1, vi kommer ju ha partiledarna med i Ring P1 i augusti. Då kan man faktiskt ringa in och ställa sina frågor direkt till dem. Du kanske ska återkomma då, Karin.
6: Ja, då får jag ställa frågan själv.
5: Exakt.
6: Det var ju faktiskt det jag ville.
5: Nu tackar jag dig för dina åsikter här i Ring P1.
6: Ja.
5: Tack så mycket.
6: Välkomna.
5: Tack. Jag ska läsa ett mejl från Terry. Och han skriver så här. Hej, demokratin går ut delvis på att kunna välja fritt hur man vill leva. Att kunna säga ja eller nej. Trots detta, när vi går till val och röstar, får vi bara rösta ja. Undra om vi kunde diskutera möjligheten till en folkomröstning för att få till en ändring i hur vi röstar. Jag vill kunna rösta nej till ett parti. Välja bort. Nej-rösterna räknas bort från ja-rösterna. Enkel idé, så ja, varför inte? Tänk dig hur mycket det skulle öka demokratin i Sverige, inte minst i det politiska landskapet. Ja, en idé om att ändra valsystemet. Sådana frågor kan vi också gärna diskutera här. Ja, du lyssnar på Ring P1. Idag sänder vi direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg och jag får upp debattörer här bredvid mig på scenen. Och nu är det Rupert Jakobsson. Hej!
7: Hej!
5: Vad vill du prata om?
7: Om yttrandefrihet.
5: Ja.
7: Och alltså, över hela skalan, att kunna yttra sig kritiskt om till exempel ett land, en regering. Jag tänker på Israel till exempel, deras regering. Och inte bli kallad för antisemit. För det har hänt mig. Och det är så billigt tycker jag. Man förväxlar de där sakerna. Man måste kunna kritisera ett land, en regering, hur de beter sig. Ja, mot Palestina till exempel, när det gäller Israel då.
5: Mm. Vad gör det med dig då om du då blir kallad antisemit?
7: Jag blir stött och jag blir, och det är ofta upplyst folk som kallar mig för det. Eller de säger, ja, är du antisemit eller? Och inte alls. Jag yttrar mig kritiskt om, i det här fallet, regeringen i Israel och deras politik. Sen finns det goda krafter i Israel som protesterar precis som många andra gör mot till exempel hur de regeringen behandlar Palestina och andra minoriteter. Men det är den här sammanblandningen som man menar är högst olycklig. Va? Mm.
5: Vad gör det med samtalet tycker du? Eller så här, vad hade du velat ha för reaktion istället? Alltså om någon tycker så här, nej men du Robert, du har fel, jag tycker något annat. Men istället för att de ska kalla dig någonting då, vad hade du velat ha för reaktion?
7: Jag vill gå in och diskutera om hur i det här fallet Israel, regeringen, beter sig. Hur de, det finns vissa i regeringen som många kallar extremister, inte bara jag. Och hur de agerar mot palestinier. Alltså många, ofta så när man säger Hamas, men alla palestinier, inte Hamas. Utan de flesta är vanligt folk, så oskyldiga palestinier som bara försöker leva sitt liv. Va? Mm. Och så att det måste handla om.
5: Robert Jakobsson, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1. Mm. Jag tackar så mycket för det.
7: Tack.
5: Ja, nu har jag besök här på scenen. Bredvid mig, det är Martin Holmqvist Boman som jobbar här på biblioteket.
8: Ja, precis.
5: Eller hur? Vad har du för åsikt?
8: Ja, jag tycker det är jättefint att ni är här och ser det här programmet. Och det känns som att det går helt i linje med det vi gör här på biblioteket. Och just här på trappscenen, som ska vara en scen för samtal där vi håller liksom... Ja, håller fast i kärnvärden som yttrandefrihet och demokrati.
5: Ja, vad kan det vara för samtal som sker här då, som inte sker någon annanstans?
8: Vi har ju hundratals program här varje år. Vi har precis haft West Pride här i flera dagar. Och då är det en jättestor mångfald i vilka ämnen man belyser och hur man tar sig an dem. Det viktiga, tänker jag, hela tiden är att vi har en bredd, att det finns liksom en respekt i samtalet, att vi bygger på tolerans, att man ska kunna stöta och blöta åsikter på ett respektfullt sätt och att vi skapar möjligheter för att man ska göra det här. Att det ska kännas som en trygg plats, både för de som är på scenen och de som är här och lyssnar.
5: Mm. Ja, så känns det ju.
8: Ja, vad bra.
5: Men ser du liksom att, är det här en plats som behövs mer och mer i samhället, eller hur ser du på det?
8: Det tycker jag absolut. Det finns ju färre och färre platser skulle jag säga där man kan samlas som är, ja, det är inte någon kommersiell, man behöver inte producera eller konsumera någonting när man är här. Man är här på sina egna villkor och det är en plats för kunskap, kultur och framförallt att möta andra människor som man kanske inte möter annars i sin vardag. Biblioteken samlar ju folk från hela samhället, från olika samhällsklasser, olika etniska bakgrunder, olika trosuppfattningar, och här ses vi och delar på gemensamma resurserna och det är ju väldigt fint.
5: Mm. Martin, tack så mycket för att du ville vara med oss i Ring P1.
8: Tack för det.
5: Tack. Nu har jag en till person på tur här som jag ger mikrofonen till. Hej, du heter Lisa Andersson.
9: Ja.
5: Ja, vad vill du prata om?
9: Jag vill nog rida vidare på poängen som var innan. Ja. Och ja, men uppmana, eventuellt, ja, nu är inte jag jätteung, men yngre människor att använda alla gratis ja, men instanser vi har i samhället. Till exempel ja, men biblioteken framförallt. Lyssna på Ring P1, det är en bra utbildning och ett bra sätt att förstå.
5: Tack. Ja, men möter du andra, för vi har ju ett val här snart och vi har haft uppe det lite innan i Ring P1 att en del människor som ja, men kanske röstar för första eller andra gången tycker det är ganska svårt. Och vad tänker du att de ska göra?
9: Jag håller med om att läsa partiprogrammen. Det var det jag gjorde när jag var ja, första gångs röstare.
5: Mm.
9: För jag upplever snarare att folk inte har utrymme till att ändra sig alls utan att de har bestämt sig och bara kör på den vägen. Och det är kanske ett problem i sig också.
5: Mm. Hur tycker du media sköter sig då? Alltså jag tänker, för det kan ju vara en kritik att så här, när företrädare är med i media är det ofta debatt och det kan vara hetsigt och så.
9: Ja, jag personligen kollar aldrig på debatt för jag ser inte syftet med Nähe. Att förstå vad ett parti tycker för att Nej. Se dem slår och bråkar i tv.
5: Nej. Okej, okay. Ja, det är en diss i media kan man säga. Men du tycker att det här formatet funkar bättre då i alla fall, där vi kan prata och dela med oss åsikter?
9: Mycket bättre, för det är det riktiga folket som får ringa in. Och även om det ibland är, ja, men, inte det jag håller med om, så är det bra att få höra det. För då kan man bilda sin egen uppfattning om det man inte kanske håller med om. Och förstå hur man ska kanske argumentera emot eller argumentera för. Och
5: ja, så. Just det. Okej, okay, men ditt bästa tips är ändå att så här, gå in och läsa partiernas egna valprogram.
9: Ja, och prata med partier när de står på, ja, men när de står på gatan eller vart de är. Fråga det du har att fråga. Ja. Prata med dina vänner.
10: Ja. Ja. Ha ett politiskt samtal helt enkelt.
9: Precis, våga prata om det. Våga prata med folk du inte håller med om. Det är jättesvårt.
10: Ja.
9: Gör det.
10: Ja. Lisa, tack så mycket för att du var med oss här i Ring P1.
9: Tack.
10: Du har lyssnat på den korta versionen av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon 9:30 i P1. Och då är Fredrik Furtenbach och Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentatorer, med för att diskutera inrikespolitik med dig som lyssnar. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
4: Och 10:10 är klockan. Det betyder ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
11: God afton. Här på SMHI ikväll finns jag, Katarina Wahlström, och vi inleder med en väderöversikt. Landet ligger mellan ett lågtryck på Norska havet och ett annat lågtryck som rör sig norrut över Baltikum och Finland. Och natten blir klar till halvklar. Någon skur kan fortfarande förekomma. I östra delen av Norrland ökar molnigheten när lågtrycket närmar sig österifrån. Imorgon fortsätter då lågtrycket i öster upp över norra Norrland. I samband med det kan det bli en hel del regn. I övrigt ser morgondagen ut att bjuda på växlande molnighet med regnskurar. I Götaland rör sig efterhand mer sammanhängande regn in med början i väster. Och som prognos som gäller till imorgon kväll, västra Götaland. Mest klart väder, men dis kan förekomma och även någon skur. I natt 4-9 grader. Imorgon bitti ökar molnigheten västerifrån och regn eller skurar som kan vara kraftiga drar in. På dagen 13-18 grader, svag västlig vind som till imorgon vrider till sydlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Klart till halvklart och enstaka skurar samt en del dis eller dimma. I natt 5-10 grader, imorgon inledningsvis soligt väder, men redan under förmiddagen ökar molnigheten västerifrån och på eftermiddagen rör sig regn och skurar in. På Öland och Gotland, klart till halvklart fram till kvällen och mest uppehåll. På dagen 15-20 grader, växlande svag vind, imorgon syd eller sydvästlig vind med friska till i främst Kalmarsund, hårda vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och en del skurar, men under natten minskar molnigheten söderifrån. I natt 8-13 grader, imorgon klart till halvklart med en del skurar. På dagen 17-21 grader. Omkring sydvästlig vind med imorgon friska till lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand. Mest klart väder, men någon enstaka skur dröjer sig kvar över främst Dalarna. I natt 5-10 grader i Dalafjällen 1-6. Imorgon till en början soligt, men redan under förmiddagen ökar molnigheten ifrån sydväst och snart rör sig även skurar in och sen regn. På dagen 15-20 grader i Dalafjällen 10-15. Svag växlande vind. Imorgon syd-sydvästlig vind med friska vindbyar. Hela Norrlands kustland. Mycket moln och någon enstaka skur. Under småtimmarna ökar molnigheten ytterligare innan regnet drar in österifrån. I natt 7-12 grader. Imorgon regn som kan vara kraftigt och ha inslag av åska. Mot kvällen passerar regnet bort norrut och molntäcket spricker upp söderifrån. På dagen 10-15 grader. I Gästrikland 15-20 grader. Svag växlande vind, imorgon vridande i lågtryck med på dagen friska till hårda vindbyar. Hela Norrlands inland och norra Norrlands fjälltrakter. Mest molnigt och regn eller skurar, en del dis kan förekomma. I natt 5-10 grader, i högterräng 1 plusgrad till 2-4 minusgrader. Imorgon bitti ökar molnigheten österifrån och regn som kan vara kraftigt drar in. Inslag av åska kan också förekomma. Delar av Härjedalen och Hälsingland till en början en del sol, men under dagen tätnar molnen dock och något och även här tidvis regn och skurar. På dagen 13-18 grader, i Lappland 10-15 grader. Svag vind som är växlande eller nordostlig vind med imorgon friska till lokalt hårda vindbyar är fjällen upp till mest frisk vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigheten minskar söderifrån och skurar passerar norrut. Det följs av en klar natt med 3-8 grader. I högterräng 0-5 minusgrader. Imorgon förmiddag tätnar molnen och det väntas regn eller skurar. Inslag av åska kan förekomma. På dagen 13-18 grader. I högterräng 5-10 grader. Växlande svag till måttlig vind. Och så väder på lite längre sikt. Helgen domineras i söder av en omfattande något så när flakt lågtrycksområde med fortsatta skurar. I norr är vädret mer svårbedömt, men under söndagen ser dock ett nytt lågtryck ut att röra sig mot norra Norrland. Och från Finland. Lite stabilt är vädret. Ser vädret ut vara nästa vecka. Framåt mitten på veckan då drar varmare luft in. Från söder mellan ett högtryck i sydost och ett lågtrycksområde på norra Atlanten. Utöver det är det lite svårbedömt i nuläget. Och så vidare till några temperaturuppgifter. Där idag fick Stockholm som högst 18 grader. Göteborg 18. Malmö 20. Karlskrona 17. Kalmar 16. Visby 15. Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad Gävle 18, Mora 19, Sundsvall 17, Östersund 16, Storlien Storvallen 14, Umeå 18, Vilhelmina 15, Luleå 17, Jokkmokk 18, Kiruna 14, Katterjokk 11. Och dagens allra högsta temperatur rapporterade Östmark, Åsarna och Arvika båda i Värmland med 20 grader. Och ute i Europa fick Oslo 19, Helsingfors och Riga 18, London 17, Paris 19, Nice 23, Berlin 21, Wien 20, Warszawa 16, Kiev 28, Moskva 30, Malaga 27, Rom 25, Belgrad 20 och Aten 31. Och den högsta temperaturen i Europa fick Andújar i Spanien med 39 grader. Och så vidare till nederbördssammanställning. Områden med skurar har under det gångna dygnet rört sig över landet och följande uppmätta mängder är angivna i millimeter smältform. Götaland fick Växjö 16 mm, Helsingborg 7 och Fårösund 5. I Svealand rapporterade Södertälje 13, Stockholm 6 och Berga 2. I norra Norrland fick Tanäs och Hedeviken i Härjedalen 14 respektive 12, Höglekardalen i Jämtland 10. I norra Norrland noterade Kvikkjokk-Arenjärka i Lapplandsfjällen 17, Esrange och Rensjön i nordligaste Lappland fick 12 respektive 10 mm. Och så över till en sjörapport och vi började med ett väderöversikt. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla på Norska havet och annat lågtryck rör sig norrut över Baltikum och norr i morgon eftermiddag Bottenviken. Däremellan finns en svag högtrycksrygg. Under kvällen finns en kulingvarning utvärdad för Finska viken. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna sydutsida. Omkring syd 5-10 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vridande till omkring väst. Till kvällen något avtagande. Tidvis regn med måttlig sikt. Risk för åska. Skagrak och Vänern. Sydväst 6-11. I natt tillfälligt något avtagande. Imorgon omkring syd på Vänern 1-6. Mest god sikt. Imorgon regn med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydväst och Östersjön. Väst eller sydväst 2-7. Imorgon syd eller sydväst och sakta ökande. Imorgon eftermiddag 6-11. Mest god sikt. Imorgon regn med måttlig sikt samt någon risk för åska. Södra, sydöstra, mellersta, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller nordväst 5-10. På östra och mellersta norra Östersjön 7-12. Imorgon väst eller sydväst och allmänt 5-10. I de södra delarna och runt Gotland tidvis växlande. Till kvällen syd. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Risk för åska.

0: 2-6. I natt nord eller nordost och ökande. Imorgon 5-10. Och på eftermiddagen vridande i lågtryck till sydväst 8-13 meter per sekund. Mest god sikt. Men från i natt regn med måttligt till dålig sikt. Imorgon kväll siktförbättring. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde, sydväst 6. Också i Fyr och Skagen, sydväst 4. Nordkoster, sydväst 6. Väderöarna, sydväst 7. Måseskär, sydväst 4. Pålgrunden, väst 6. Naven, Vinga och Nidingen, väst 3. Anholt, sydväst 5. Hallandsväderö, väst 4. Drogden, sydväst 5. Falsterbo, sydväst 6. Arkona, väst 5. Skillinge, lugnt. Hamrodde, väst 7. Hanö, sydväst 5. Utklippan, väst 3. Ölands södra udde, väst 2. Ölands norra udde, sydväst 1. Harstena, sydost 2. Hoburg, sydost 1. Östgarnholm, väst 2. Fårösund, sydväst 1. Gotska Sandön, väst 3. Landsort, syd 4. Skarpö, lugnt. Svenska högarna, syd 3. Söderarm, sydost 3. Finska ute, nord 5. Nyhamn, sydväst 2. Märket, sydost 6. Örskär, syd 2. Egegrund, sydost 5. Kuggören, syd 3. Brämen, syd 3. Lunge, syd 1. Skagsudde, ost 2. Järnusklubb, syd 1. Holmen, sydväst 1. Bjureklubb, syd 4. Piterönskär, nord 2. Rödkallen, sydost 5. Kemi 4, sydost 4. Storen, sydväst 2. Och det var allt för mig från SMHI. Godnatt!
1: USAs president Donald Trump säger att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Enligt Trump kommer Hormuzsundet att öppnas så snart avtalet är underskrivet. Och Irankriget får Världsbanken att dra i handbromsen och sänka den globala tillväxtprognosen till den lägsta nivån sedan coronapandemin. Tillväxten beräknas nu att sjunka till 2,5% i år jämfört med 2,9% i fjol, skriver TT. USA och Israels krig mot Iran har fått energipriserna att skjuta i höjden, vilket i sin tur orsakar en högre inflation. Här i Sverige drar regeringen nu tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar varför regeringen backar i förslaget om sänkt straffbarhetsålder.
2: Med det här läget nu, med vildar i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i saker är ju bra.
1: Reporter Karin Runblom. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett förbud, inte bara mot niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Samira från Marocko som bär slöja tycker att Jimmie Åkessons förslag är konstigt.
5: Han har inte rätt att säga stopp och han får inte bestämma över oss. Vad ska jag ha på mig? Hur hör jag ser ut?
3: När Ekot möter Samira som jobbar på förskola, hennes barn och systern Lubna, så går de längs Drottninggatan i Stockholm och pratar om Sverigedemokraternas nya förslag.
5: Ingen tvingade mig, inte min pappa, inte min man heller. Det är tvärtom, min man gillar inte men jag gillar. Jag lovar.
3: Systern Lubna har själv inte slöja, men är kritisk till ett förbud mot niqab, burka, hijab och slöja på allmän plats.
6: Jag tycker att alla har rätt att ha på sig det de vill. Precis som en har en kort kjol på sig, en har en lång kjol.
3: Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
7: Vi vill

0: vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
1: Kristdemokraterna går till val på att förbjuda burka och niqab. Men Sverigedemokraterna är idag det enda parti som driver frågan om att det inte heller ska vara tillåtet att bära hijab eller slöja på allmän plats.
2: Reporter Lova Olsson. Ännu en brittisk minister avgår. Det är Al Carnes, minister för de väpnade styrkorna i Storbritannien. Tidigare idag sa landets försvarsminister John Healey att han avgår, och det meddelade han i ett brev på sociala medier. Och i brevet skriver Healey att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey menar behövs för att försvara landet mot ökande hot. Vi hör vår London-korrespondent Nina Benner.
3: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur. Och som planen ser ut nu så menar han att det alltså går för långsamt att nå de här målen för upprustning.
4: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
3: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga. John Healey har också hittills ansetts vara en stabil och skicklig minister och en lojal del av Keir Starmers regering.
2: Det sa Nina Benner, London-korrespondent, och det var Annika Nordin som pratade med henne. I Los Angeles, USA, åtalas nu en man för att vara ansvarig för en av de mest förödande bränder som drabbat Kalifornien. Tusentals hem förstördes när elden spreds utom kontroll med stormvindar.
5: We're looking at pictures now of the Pacific Palisades, and these are the conditions that firefighters are up against tonight.
6: Det var i januari 2025 som branden dominerade nyheterna. Den beskrivs som en av de värsta och mest destruktiva bränder i Kaliforniens historia. 12 människor dog och drygt 6800 byggnader och hem förstördes, och ytterligare runt 1000 hem skadades när elden spreds genom bostadsområden i Pacific Palisades och Malibu norr om Los Angeles. Nu inleds rättegången mot en 29-årig man som misstänks ha orsakat den omfattande branden. Åklagarsidan menar att mannen tände en brasa på nyårsdagen 2025 som sedan fortsatte att glöda under marken och blossade upp igen flera dagar senare. Åklagaren hänvisar bland annat till mobilpositionering som placerade den misstänkte i området och till en tändare som hittades i hans bil. Mannen själv nekar till brott. Att rättegången nu startar mot en misstänkt är en klen tröst för de drabbade.
7: I'm sure he's going to wind up with some form of a jail sentence, but he can't undo what's done. What's it going to make it better is when our town is back.
6: Han kommer säkert dömas till fängelse, men det enda som kommer att få saker att bli bättre är när vår stad är återuppbyggd, säger Mitch Sacks till Fox News. Han är en av de många som förlorade sitt hus i branden. Ett stort antal av dem som såg sina hem slukas av lågorna plågas fortfarande, och många brottas med försäkringsbolag som är ovilliga att betala ut ersättning. Kostnaderna för skadorna uppskattas till motsvarande omkring över 250 miljarder kronor. Om 29-åringen fälls riskerar han mellan 5 och 45 års fängelse. Peder Gustafsson i Washington.
2: Och just nu så pågår den första VM-matchen och den mellan Mexiko och Sydafrika. Och här i Sverige så vill hundratals krogar hålla extra öppet under VM. Det är en ny sammanställning från branschorganisationen Visita. En som ansökt om förlängda öppettider är Alessandro Kachatrian som har en restaurang i Uppsala.
8: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
9: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger att det slopade matkravet på restaurangerna har gjort beslutet om att ansöka enklare för många verksamheter.
10: Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi tycker också att det är ett kvitto på att de enklare regler som infördes 1 juni med avskaffat matkrav och kökskrav, att det gör det lättare att ha öppet vid speciella tillfällen.
2: Reporter Linn Hallberg. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-produkter, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Sex personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina och Macau. Så vädret, imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Med det följs på dagen av regn och skurar. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar och över norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot klockan 10. I studion Veronica Mitrevska.
11: Och här är Radiosporten. Fotbolls-VM är igång och i halvtid i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika stod det 1-0 till Mexiko. Så här lät det i Sportextra när värdnationen gjorde turneringens första mål.
12: Boll tapp och sedan kan det bli läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
11: Du följer matchen i sin helhet i P4 eller i appen Sveriges Radio. Utanför Azteca-stadion i Mexico City där matchen spelas har tusentals demonstranter drabbat samman med polisen. Demonstranterna har forcerat polisens barriärer och kastat sten mot polisen. Det rapporterar Sveriges Radios korrespondent Lotten Collin. VM igång alltså och Sverige kliver in i turneringen tidig måndag morgon då man ställs mot Tunisien. I Sveriges grupp finns också Japan som fick ett tungt besked tidigare ikväll.
13: Japans lagkapten Wataru Endo till vardags i Liverpool missar VM, det skriver flera japanska medier. 33-åringen missade slutet av säsongen i Premier League på grund av en fotskada men var tillbaka och fick speltid i Japans träningsmatch mot Island den 31 maj. Men enligt Nikkan Sports klev mittfältsgeneralen av den matchen i halvtid efter känning i sin vänstra fot.
11: Reporter Tim Gashi, vilka är det som ska döma Sveriges premiärmatch då?
14: Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har dömt den argentinska högsta ligan i 8 år och varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har också OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan.
11: Rapporterar Kristoffer Karlsson. VM Sport Extra pågår för fullt i P4. Andra halvlek mellan Mexiko och Sydafrika är nu igång. 1-0 Mexiko.
15: P1, Sveriges Radio.
4: Studio 1 kväll. Trump vänder och ställer in anfall mot Iran i natt. Vad händer i konflikten mellan USA och Iran nu? Fotbolls-VM är igång. Vår korrespondent rapporterar direkt från Mexiko. I Kalifornien pågår rättegången mot en man som misstänks ha anlagt branden där flera människor dog och tusentals hem förstördes. Och här i Sverige backar regeringen. 13-åringar ska inte längre kunna dömas till fängelse. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Tidigare idag så varnade president Donald Trump för nya attacker mot Iran, ett hot som han under kvällen drog tillbaka. Han hävdar också att en deal mellan USA och Iran är klar och kan skrivas under inom kort. Men nu är Emma Ricknell, USA-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Ja, vad är bakgrunden till att han ändrar sig?
16: Ja, enligt Trump själv så är bakgrunden att förhandlingarna framgångsrikt har förts med flera länder och att medlare i regionen också rapporterar framsteg. Nu är det ju ett väldigt intensivt nyhetsläge just nu, men jag har dock inte sett att Iran faktiskt har bekräftat att ett avtal är på gång. Men Trump är i alla fall väldigt tydlig om att det är på gång.
4: Vet man någonting om det här avtalet?
16: Ja, det verkar ju fortfarande vara lite otydligt, väldigt lite bekräftat, och det är ju viktigt att säga. Vi kan väl tänka oss att vi kan gå på någon slags konturer om vad det kan handla om, som ett tillfälligt eldupphör, sannolikt kanske 60 dagar, och att Hormuzsundet öppnas för handel igen möjligtvis. Kanske att vissa frysta iranska tillgångar kan frigöras, men också att man fortsätter förhandla om kärnenergiprogrammet.
4: Och med i programmet nu också är Rospe Parsi, Iran-expert. Hur har Iran reagerat på Trumps senaste besked?
17: Ja, tidigare så har de ju så att säga officiellt förkastat hela hans inställning och hans hot och sagt att det här inte är konstruktivt. Nu, det senaste jag såg för någon timme sedan, så förnekade de att det fanns ett avtal. De har ju varit generellt sett försiktiga med att gå med i det här som dramaturgin som han gärna driver via sociala medier. Det betyder ju inte att det inte har skett förändringar och framförallt framsteg i förhandlingsförsöken. Men jag tror att de är mycket försiktigare än vad han är i att, så att säga, göra den här typen av utfästelser. Och vi vet från tidigare fall att hans utfästelser oftast upplöses i tomma intet.
4: Och Hur tror du att Iran ser på det här avtalet då, som Trump säger är klart?
17: Ja, så jag tror det är viktigt där att komma ihåg att det här är ju ett första steg på en väldigt komplicerad resa om det ska resultera i någonting som är mer än en tillfällig vapenvila. Så att om man nu lyckas komma överens om att ändå få någon sorts riktig vapenvila i 60 dagar och båda parter tar små steg framåt, det vill säga att Iran låter handeln inom Hormuzsundet öppnas och i sin tur får en del av sina frysta tillgångar tillbaka, så att säga, till sig, då kan man säga att då har man åtminstone börjat ta steg som den andra sidan kan bekräfta som ett tecken på, så att säga, gott uppsåt. Men sen under de här 60 dagarna, väldigt, väldigt kritiskt, så måste de ju då komma överens om de riktigt stora frågorna, de som kräver någon sorts mer långvarig och permanent lösning. Det vill säga, hur ska kärnenergiprogrammet i Iran kunna existera? Kommer USA då att lyfta sanktioner, inte bara ge dispenser? Det är så stora frågor som kräver riktiga eftergifter från båda sidor och kommer med ett politiskt pris hemma gentemot kritikerna som inte vill ha några kompromisser överhuvudtaget. Det gäller både USA och Iran.
4: Och Emma Ricknell, Trump har ju tidigare varnat för att USA kan komma och ta över iransk oljeinfrastruktur. Har han ändrat sig om det?
16: Jag är inte så säker på att han helt och hållet har ändrat sig på den punkten, kanske snarare tonat ner det hela. Så sent som tidigare idag bara så sa ju Trump i en tv-intervju att han gärna skulle vilja ha kontroll då över de här viktiga oljeanläggningarna, men att han var osäker på om USA skulle kunna hantera det vill säga hur väljarna kanske skulle se på det, och amerikanska trupper på marken i Iran skulle verkligen gå stick i stäv med det som han har lovat sina väljare om, att inte starta nya stora krig och inte riskera amerikanska liv framförallt.
4: Och Rospe Parsi, USA har ju attackerat Iran två nätter i rad. Hur har Iran svarat på de attackerna?
17: Ja, man har ju svarat med samma mynt. Så att man har varit väldigt tydlig med att man inte kommer att hålla igen. Och de har ju samtidigt då inte velat eskalera. Så det har ändå varit rätt, så att säga, väl avvägda motattacker för att visa att man inte har mjukats upp, men inte heller att man är ute efter en eskalering. Och det är ju väldigt vanskligt därför att båda parter är ju, så att säga, misstror varandra så mycket, så att det är väldigt lätt hänt att det skulle kunna leda till en eskalering. Men just nu så verkar det som att de i alla fall båda har tagit ett steg tillbaka och förhoppningsvis då gett mer utrymme till den förhandling som de verkar som håller på med samtidigt som de bombar varandra.
4: Och Emma Ricknell, hur nära skulle du säga då är parterna i ett fredsavtal?
16: Ja, jag tror det är viktigt att skilja på vad som är liksom Trumps avtalsförhandlingar här och en verklig fred. Alltså en blockad verkar fortfarande ligga kvar från USAs sida. Inget vad vi vet har skrivit på än, även om det möjligen då är på gång. Och parterna verkar ju, precis som sa, så här, inte lita på varandra för fem öre. Så som jag ser det så är det, trots Trumps väldigt självsäkra budskap just nu och medlares positiva uttalanden, så ser vi ett extremt skört andrum just nu, där det retoriskt verkar vara relativt nära något slags avtal, men rent praktiskt är det fortfarande mycket oklart.
4: Och vad tror du, Rospe Parsi, vad är din tolkning av det här? Hur nära är de?
17: Ja, det här är ju på något vis en sorts absurd version av det man brukar säga i förhandlingar, nämligen att ingenting är färdigt förrän allting är färdigt. Och i det här fallet så är ingenting färdigt för att ingenting är färdigt. Det vill säga, vi vet inte vad som står i avtalet, vi vet inte om det är ett avtal eller bara ett MOU, alltså en sorts föravtal. Och det återstår att se om de båda kommer att, så att säga, hålla sig till det, om det nu existerar. Samtidigt ska man komma ihåg att den här typen av hot som Trump kom med att han skulle ta över Irans oljeindustri, det är ju rena fantasier, därför att det kommer i så fall kräva en militär insats på marken, vilket också exponerar de trupperna till iranska motanfall på ett sätt som Iran hittills inte vågat eller kunnat göra. Så att det skulle i så fall leda till troligtvis betydande amerikanska förluster, vilket gör att hela den här, så att säga, hela den politiska strategin som Trump har haft kommer att fullständigt implodera. Så att det är den typen av överord som man får snarare se som ett uttryck för hans frustration och rökridåer. Men det hjälper ju inte när man förhandlar. Han kanske tror att iranier blir rädda för honom, men det tror jag blir snarare tvärtom. Det är svårare för dem att, så att säga, ta honom på allvar och se det där som en sorts förhandlingstaktik.
4: Tror du att det kommer att bli fler utspel?
17: Ja, det har i alla fall varit metoden, om man nu vill kalla det för det, tidigare under de här månaderna. Det vill säga att det kommer rad på rad av uttalanden som delvis är motstridiga och hävdar framsteg eller domedag om vartannat. Samtidigt någonstans i bakgrunden så pratar de med varandra om en indirekt. Men det återstår ju att se om allt det där som de förhandlar om leder till någonting som båda tänker hålla sig fast vid och stå fast vid. Och det har vi ännu inte sett.
4: Vad tror du, Emma Ricknell, kommer det fler utspel eller ändringar kring det här som vi har nu?
16: Ja, det finns ingen anledning att tänka sig att från i alla fall Donald Trumps sida att han skulle byta på något sätt ett mönster i den här slags förhandlingstaktiken som han har etablerat. Utan det tror jag definitivt, även om det då kommer något slags eldupphör på plats i 60 dagar.
4: Tack, Emma Ricknell, USA-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Och tack även Rospe Parsi, Iran-expert. Ikväll så invigdes ju fotbolls-VM i Mexico City, och där har stora demonstrationer lett till trafikkaos inför kvällens invigning och premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika. Och det står just nu 1-0 till Mexiko. Och med direkt är vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin på plats vid Azteca-stadion. Vad var det som hände?
18: Med demonstrationerna eller med 1-0-målet?
4: Vi börjar med demonstrationerna.
18: Nej, det som hände på väg mot matchen var ju att demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Och han blev orolig över att ta sig fram genom de områden här där det fanns demonstranter, helt enkelt. Eftersom att det då skulle krävas poliseskort Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men nu är jag ju här och den är fullsatt, så att det verkar ändå ha gått för de flesta. Samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
18: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som, så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet på sina krav och sina frågor så här när det finns väldigt mycket media också på plats.
4: Du sa ju att det blev allting blev det med mycket trängsel och så här, men blev det några förseningar på invigningen på grund av det här, eller?
18: Nej, invigningen startade faktiskt, även om jag såg en del personer som just sprang i sista sekunden upp mot sina platser. Men invigningen startade som tänkt, och även nu pågår ju matchen här som enligt liksom den tidsplan som var tänkt. Men som sagt, det kommer en del rapporter om våldsamma sammandrabbningar utanför stadion, så att ett frågetecken gäller givetvis vad som ska hända nu när andra halvlek är slut och över 70 000 åskådare ska ta sig ut från stadion och hur de ska ta sig vidare. Mycket av kollektivtrafiken är ju inställd och många vägar är fortfarande avspärrade av demonstranter.
4: Och hur är stämningen på plats då, med tanke på det som händer? Är det en folkfest? Hur är stämningen, tycker du?
18: Ja, utanför stadion är det många demonstranter som menar på att det här är inte folkets VM. Dels de många poängterar att biljetterna är jättedyra, att vanliga människor inte har råd med dem. Och att samtidigt som Mexiko mycket större problem som man borde lägga pengar på än att arrangera ett fotbolls-VM. Presidenten är väldigt medveten om den här kritiken, vilket har gjort att hon inte är här nu. Här framför mig sitter ju Infantino, FIFA-chefen och många andra höga digniteter, men president Claudia Sheinbaum är inte här, utan vi är istället och ser den här matchen med folket på en av de många stenar och många storbildsskärmar som regeringen har ordnat då för att människor ska kunna se sitt landslag även om de inte har råd med biljetterna.
4: Tack så mycket, Lotten Collin, vår korrespondent med direkt från Mexiko. Vi ska prata mer om själva invigningen av fotbolls-VM.

0: Ja, bland annat så framfördes den här låten, officiella hymnen DNA, med bland andra Andrea Bocelli. Men nu är Tina Mechelsson, musikjournalist på P3. Ja, Tina, Shakira, Burna Boy framförde VM-låten Die Die, men den kunde vi inte se här i Sverige. Vad var det som hände?
1: Men det verkar ha varit lite otydligt vilken av TV4 sändningar som har visat hela invigningen. Men de allra flesta tittare har snubbats på att få se invigningsceremonin, för att då enligt TV4 sportchef till Aftonbladet säger Johan Cederqvist att det var lite otydligt för TV-produktionen vilka artister som skulle uppträda när. Så istället för att liksom se invigningsceremonin och showen, så har TV-tittare, i alla fall för på den linjära sändningen, har kunnat höra kommentatorer prata om, ja, men fotbollen och matchen och så vidare.
0: Men vad berodde det här på då?
1: Ja, uppenbarligen så verkar det som att TV4s tv-produktion, att de inte har fått den informationen de behöver för att veta exakt när en artist då, till exempel i det här fallet Shakira och Burna Boy, går på eller av. Det är ju fler än dem förstås som uppträdde på den här invigningsceremonin. Den var väldigt färgsprakande av de få klippen jag har kunnat se, med mycket pyro, mycket dans. Man har också börjat inlett med väldigt mycket referenser, alltså en dansshow med mycket referenser till Mexikos historia. Så det har ju hänt mycket på den, men det har som sagt man inte kunnat se. Däremot fick jag veta att en vän hade tittat på TV4 Plays sändning, och där hade man kunnat se det. Jag som tittade via streaming fast på kanalen kunde inte se det. Så det har varit lite förvirring. Det kanske helt enkelt rör sig om att man helt enkelt inte har fått en tydligt körschema från FIFA. Men det säger inte sportchefen för TV4 någonting om, utan säger bara att vi hade inte fått rätt information helt enkelt.
0: Årets fotbolls-VM har ju bland annat kantats av protester, som vi hörde tidigare av Lotten Collin här. Märktes det av under ceremonin på något sätt?
1: Nej, av det som gick att se, där man bland annat fick se till exempel nationalsångerna för Mexikos lag, och, eller för Mexiko förstås, och för Sydafrika spelas upp, så var det ju bara allsång och glada miner just inne från arenan. Man klippte ju aldrig ut till scener utanför, så att det som har hänt och som vi hörde Lotten berätta är ju ingenting som man har märkt när man har tittat på tv-sändningen här i Sverige i alla fall.
0: Och det här var ju den första av tre invigningar. Vad händer de kommande dagarna?
1: Ja, men det kommer just två till i Kanada och i USA. Jag tror väl att det kanske är den amerikanska som vi har närmast, den i Los Angeles. Så där är det stora världsartister som till exempel Katy Perry och Future som ska uppträda. Och sen i Toronto så kommer till exempel en jättestor ikon från 90-talet, Alanis Morissette, ska uppträda. Och sen lite nyare, yngre namn som till exempel Aliana med flera. Så vi får ju se och hoppas i alla fall att det svenska TV-kanalerna, oavsett om det är TV4 eller SVT, får tillräckligt bra info så att de som också vill se på musikunderhållningen får den här i Sverige.
0: Tack så mycket, Tina Mechelsson, musikjournalist på P3. Och innan det så hörde vi vår korrespondent Lotten Collin med direkt från Mexiko. Och vi går vidare i Studio 1 med att i Los Angeles i USA så pågår rättegången mot en 29-årig man som misstänks ha orsakat den omfattande branden i Kalifornien i januari förra året, där tusentals hem förstördes när elden spreds utom kontroll med stormvindar. Men nu från USA är vår utsända Peder Gustafsson. För att förstå det här och få lite bakgrund, vad var det som hände i januari förra året, Peder?
2: Det började som en ganska liten brand på nyårsdagen 2025, strax norr om Los Angeles, uppe i bergen ovanför Pacific Palisades. Svårt ord att säga. Brandkåren trodde i alla fall att man hade släckt den här branden, men i själva verket så låg det kvar glöd under ytan och pyrde under marken i rötter och vegetationen där. Och med det så gör det också att det blev så speciellt, för nästan en vecka senare så drog kraftiga vindar in och blåste liv i den här glödbranden, och då utvecklade det sig till ett stort eldinferno som spred sig väldigt snabbt runt i området.
0: Och var det det som gjorde att det var så svårt att släcka branden, eller?
2: Ja, framförallt att det var de här starka vindarna. De kallas ju för Santa Ana-vindar och de är ju väldigt torra och mycket kraftiga. Har man upplevt dem så är det som att stå mitt i en storm och om man tänker sig en jättestor hårblås med högsta värmen på, för att de är otroligt varma och otroligt torra, och det gör att vegetationen blir ju fnöskestorr, och när elden då tar tag i det här så sprider den sig i otroligt hög fart. Bland annat så har jag sett bilder på där elden hoppade liksom flera hundra meter i taget, så den hoppade över vägar och gator. Samtidigt så gjorde de här vindarna då att vattenbombning med flyg och släckningsarbetet försvårades otroligt mycket.
0: Och hur omfattande blev sen då skadorna efter branden i Palisades och Malibu?
2: Det var att 12 människor dog direkt av bränderna. Tusentals byggnader förstördes och hela bostadsområden brann ner till grunden. Det handlar ju också om enormt stora ekonomiska värden. Det här är ett av de rikaste områdena i hela USA. Och kostnaderna för skadorna uppskattas till motsvarande omkring 250 miljarder kronor. Så det här räknas ju som en av de värsta bränderna i Los Angeles historia.
0: Och vad vet vi om den här mannen då och åtalet mot honom?
2: Ja, vi vet inte så jättemycket mer än att han är 29 år gammal, att han har arbetat som Uberförare, och enligt åklagaren så har åklagaren bevis på att mannen befann sig i det här området den natten, alltså på nyårsnatten, när den mindre branden startade med öppna lågor. Men han nekar ju till brott och hans försvar säger att han istället försökte larma om branden.
0: Och hur ser bevisningen då ut? Vad är det åklagaren menar att den här mannen har gjort?
2: Ja, först och främst har han bevisningen på att han har funnits på platsen genom mobiltelefondata som placerar honom där. Och vittnesuppgifter säger också att han hade betett sig väldigt konstigt. Och i hans bil så har man hittat en tändare som man tror kan faktiskt ha använts till att tända eld på den första eldsvådan. Och åklagaren menar nu att den här branden var anlagd, medan då försvaret ifrågasätter hela händelseförloppet eftersom det har gått en vecka mellan den första branden och den andra. Men det intressanta här är att om mannen skulle bli dömd så döms han då skyldig till den här branden. Då kan han få fängelse mellan 5 och 45 år.
0: Och vad kan den här rättegången då få för betydelse?
2: Framförallt så handlar det här i grunden om ansvaret. Om en enskild person kan hållas skyldig för en sån här stor katastrof, eller om det också handlar om att det fanns brister inom räddningstjänsten och brandkåren när de hanterade den första branden. För de drabbade så är det här viktigt att få klarhet i vad som egentligen hände och vem som är ansvarig. Och för rättssystemet handlar det också om var gränsen går för ansvaret i den här typen av extrembränder som vi får räkna med kommer att bli vanligare i framtiden. Dessutom så är det viktigt här att man kan få fram kanske en skyldig, för att som det är nu så är många av de som drabbades av bränderna, de kämpar mot sina försäkringsbolag som vägrar betala ut pengar eftersom de inte vet vem man kan peka ut som skyldig för branden.
0: Och med tanke på hur många som drabbats, det är stora kostnader det handlar om också, hur uppmärksammat är det här i USA att rättegångarna inletts?
2: Just nu i USA, om man ser som hela nation, så har den kanske blivit lite notiser på tv-kanaler i till exempel Washington där jag är. Men i Kalifornien så är det ju, och framförallt i Los Angeles-området, så är ju det här huvudnyheter, eftersom det var den största branden som drabbade Los Angeles, och det är många som har hamnat i trauman efter de här bränderna. Och många har ju inte ens kunnat flytta tillbaka hem, för de har ingenstans att bo längre. Så att det är stora nyheter i Kalifornien.
0: Det säger vår utsända Peder Gustafsson i Washington. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Ylva Lilja och Helena Groll.
3: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer där, det är från pressträffen i förmiddags, om att regeringen nu backar från sitt förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år.
5: Det gör de, och de föreslår nu alltså istället att man sänker till 14 år. Henrik Winge, Sverigedemokraterna, ordförande i justitieutskottet, sitter i vår riksdagsstudio. Välkommen till Studio 1.
6: Tack så mycket.
5: Vad säger du om regeringens besked idag?
6: Nej, jag tycker att det är ju väldigt synd naturligtvis. Allra mest synd är det ju om de här barnen, de här 13-åringarna som nu alltså inte kommer att få ta del av det stöd som samhället skulle kunna erbjuda i den situation de har hamnat i. För 14-åringarna kommer man ju nu ha verktyg att plocka bort från den kriminella miljön. Man kommer kunna sätta dem i en miljö där det finns stabila vuxna, där det finns bra skola, där man får en chans att faktiskt bryta med den här gängkriminaliteten. Det kommer alltså 13-åringarna inte att få nu. Och det är naturligtvis ett svek och det är en stor risk att de kommer att hamna i en livslång kriminalitet på grund av det här.
5: Du ska få utveckla det mer, men om vi tar själva beslutet, Tidöregeringen där ni ju är samarbetsparti. Hur mycket var Sverigedemokraterna en del av det här beslutet?
6: Ja, vi kan ju bara konstatera att det ser inte ut att finnas en majoritet för beslut för det här förslaget i kammaren. Och då är det ju så. Och då måste vi ju se till att lägga fram ett förslag som det finns stöd för. Därför att vi måste ju göra vad vi kan för att de här 13-14-åringarna faktiskt får möjligheten att komma ur den här kriminaliteten som de har hamnat i och skydda alla de människor som blir offer för skjutningar och sprängningar.
5: Men delade ni regeringens beslut att backa? Att inte genomföra en omröstning?
6: Ja, det fanns ju inga alternativ eftersom det inte gick att få ett stöd för förslaget.
4: Under Gunnar Strömmers pressträff idag så talade han om att det finns delar av ert egna regeringsunderlag som inte ställer sig bakom det här förslaget. Under dagen har ju flera medier rapporterat om att beslutet idag är en följd av påtryckningar från delar av Liberalerna. Stämmer det?
6: Jag vet inte precis vilka ledamöter det är, men jag har fått den informationen att det verkar inte finnas ett stöd. Och det tycker jag är synd. Och jag tycker att de som, både oavsett vilket parti man tillhör, som alltså säger nej till det här förslaget, då är man ju svaret skyldig. Varför ska 14-åringarna få den hjälp och det stöd som kommer att finnas från statens sida, men 13-åringarna ska bli utan? Varför ska man hänvisa dem till socialtjänsterna runt om i landet som uppenbarligen inte har kapacitet att hantera den här typen av våldsamma, farliga tonåringar? Och riskerar att de helt enkelt i praktiken återgår till sin gängkriminalitet. Men om vi tar, det tycker jag man är svaret skyldig i så fall.
4: Om vi tar om varför det inte blev det här idag man backar från förslaget. Enligt Strömmer är det ju ett resultat av att kvittningssystemet fallit. Och det föranleddes ju av att ditt parti, Sverigedemokraterna, gick emot praxis. Vilket ansvar har ni för att det blev så här?
6: Ja, det är mer än vad jag vet i så fall. Min bild är att det inte finns en majoritet i kammaren för det. Jag tror att det ytterst beror på att det har varit en ganska skev debatt om det här. Där man har pratat om det här som att det skulle vara något sorts drakoniskt att de här 13-14-åringarna faktiskt ska tas om hand. Men sanningen är ju den att de idag befinner sig i en mycket, mycket sämre miljö än de skulle göra om kriminalvården tog hand om dem. Därför att idag så befinner de sig i en gängmiljö där de utnyttjas av hänsynslösa gängkriminella till att utföra mord och sprängdåd. Och att lyfta ut dem ur den miljön, sätta dem i en miljö där de har stabila vuxna, där de får gå i skolan, där de får möjlighet att bryta med det livet och börja ett nytt liv. Mm. Det är en mycket, mycket bättre ordning och det tycker jag att vi hade kunnat ge de här 13-åringarna.
5: Men om vi bara håller oss kvar fortfarande vid själva beslutet. Ni menar, eller du menar då, att ni har inget ansvar. Skulden går inte att lägga på er för att regeringen tvingades att backa.
6: Alltså skälet till att vi inte har något kvittningssystem, det är ju därför att Miljöpartiet gjorde upp med vildarna i löndom på ett sätt som gjorde att ingen kunde ha förtroende för kvittningssystemet längre.
4: Det håller ju inte de med om att det var därför kvittningssystemet föll, så där har vi ingen som kan säga någonting om det från dem.
5: Vi lämnar det, vi hamnar inte i den debatten. Om vi tar frågan om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, det här är ju en fråga som ni har drivit hårt från Sverigedemokraterna och vi hör ju, du talar om det nu. Har ni övergett 13 år som straffbarhetsålder eller kommer ni fortsätta att driva den här frågan efter valet?
6: Alltså vi måste ju ha en metod för att ta om hand de här 13-åringarna. Idag finns det ju ingen sån. Det är ingen som vet vad som händer med de här 13-åringarna efter att de har gjort sig skyldiga till mord och sprängdåd. I bästa fall kommer socialtjänsten i kommunen att försöka ta hand om dem. Men många kommuner har inte den förmågan utan i praktiken hamnar de tillbaka i sin gängkriminalitet. Det är inte acceptabelt. Det vi kommer behöva göra nu är att jobba med lagen om vård av unga. Det vill säga att de kan omhändertas då, enligt den lagen. Effekten av det blir ju att de blir så att säga, frihetsberövade i alla fall. Det är ju ingen som kan komma ifrån det och det tror jag inte egentligen att någon avser att de här människorna inte ska bli. Men det är en sämre lösning därför att vi har byggt upp en bra ett bra skolsystem via kriminalvården. Det hade varit mer effektivt och bättre för de här barnen att ta som hand om där. Men nu kommer vi behöva jobba parallellt med en annan struktur istället. Så att det är klart att vi ska göra vad vi kan för att på olika sätt plocka ur de här människorna från gängkriminaliteten och skydda alla offer för skjutningar och sprängningar. Det blir mindre effektivt nu. Det kommer bli ett glapp. Det är folk som kommer att hamna i kläm. Men det är alltså de som har röstat nej som måste ta ansvar för det och förklara varför de tycker det är rimligt att beröva de här 13-åringarna den möjligheten.
5: Men ni har inte övergett 13 år som straffbarhetsålder?
6: 13-åringarna måste ju naturligtvis få samma stöd som 14-åringarna att komma ur kriminaliteten. Det finns ett annat problem med att gå till 14 och det är att man pressar ner brottsligheten. Det kommer vara förmodligen fler 13-åringar som begår grova brott nu när man bara straffbelägger ner till 14. Det är nämligen så att det finns en sorts praktisk gräns som ligger vid ungefär 13 år, uppger polisen, där man, som man inte kan gå under i praktiken. Därför att 11-12-åringar är typiskt sett inte kapabla att begå så här grova brott.
5: Nu är vi inne på många detaljer kring själva...
6: Men man vill dra gränsen vid 13 för att förhindra att man pressar ner brottsligheten i åldrarna. Det som riskerar att hända nu med det här förslaget, det är ju alltså att brottsligheten pressas ner från 14-åringarna till 13-åringarna. Och då är ingenting vunnet.
5: Och det anser Henrik Winges, sverigedemokrat, ordförande i justitieutskottet. Vi stannar kvar vid samma ämne och välkomnar ännu en gäst i vår studio i riksdagshuset. Finns också Teresa Carvalho, vice ordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Ja, dagens besked, regeringen backar från att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Vad är din reaktion?
7: Ja, att uppenbarligen så har regeringen misslyckats med att samla tillräckligt stöd för sin politik och Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag. Det finns ju en gedigen expertutredning som har föreslagit att tillfälligt pröva en sänkning av straffåldern till 14 år vid grova brott som kontraktsmord. Men regeringen valde ju att baserat på magkänsla snarare än förnuft frångå det och utan att säkra upp ett stöd föreslå 13 istället. Och jag tycker att det är bra att de nu har dragit tillbaka det och att de ska återkomma med ett nytt förslag i enlighet med expertutredningen. Och det här visar ju också på behovet av mer samarbete i mitten av svensk politik i de här frågorna. Och vi har ju sträckt ut en hand till Moderaterna flera gånger och vill se en 10-årspakt just i mitten av svensk politik. Men Moderaterna har ju konsekvent sagt nej till det. Jag hoppas att de nu ändrar uppfattning och ser värdet av att också samtala med oss.
5: Man backar alltså för att sänka då till, på beskedet att sänka till 13, men istället kommer man lägga fram det nya förslaget då 14 år. Kommer ni rösta för det nya förslaget?
7: Ja, vi har ju som sagt föreslagit det i enlighet med expertutredningens förslag i över ett års tid. Det var ett beslut som vi fattade på vår partikongress för ett år sedan och med anledning av regeringens proposition om sänkt straffbarhetsålder så lämnade vi också in en motion till riksdagen där vi föreslog att säga nej till 13 men att istället säga ja till 14 och det står ju vi bakom.
5: Men 14-åringar istället för 13-åringar, det är fortfarande barn vi talar om. Är det så stor skillnad?
7: Ja, så 15-åringar är ju också barn. Vi ska inte glömma det, att barn är man tills man är 18. Så barn finns i våra svenska fängelser redan idag. Och vi har omprövat vår hållning i den här frågan för ungefär ett år sedan och ser behov av att pröva en tillfällig sänkning till 14 år från dagens gräns på 15. Vi just de här allvarliga brotten som kontraktsmord, helt enkelt på grund av den fruktansvärda utvecklingen som vi har i Sverige, där Sverige faktiskt sticker ut. Sen vill jag också säga att jag tror inte att det är enbart den här frågan som kommer att lösa problemet med nyrekryteringen. Vi måste göra mycket mer i form av tidiga och förebyggande insatser, men samtidigt så måste vi vara ärliga med att den ordningen vi har idag, där de här ungdomarna blir frihetsberövade på SIS-hem, som också är låsta. Den ordningen, den fungerar inte. De här SIS-hemmen saknar gedigen kontroll och säkerhet och krav. Och därför ser vi att det är bättre att SIS får fokusera på andra barn med andra sociala problem och att kriminalvården tar ansvar för de som döms för allvarliga brott. Någonstans måste ju gränsen gå och här gör vi olika bedömningar.
5: Precis, och jag hörde ju Winge här tidigare från Sverigedemokraterna. Han menar ju att man berövar 13-åringar vård och omhändertagande som de hade kunnat få. Vad tänker du om det, Teresa Carvalho?
7: Men de får ju vård och omhändertagande också idag. De blir ju placerade på låsta SIS-hem. De blir frihetsberövade också idag. Vi ser att det finns stora värden i att särskilja barn som begår mycket allvarliga brott från andra barn och att flytta över ansvaret för de dömda ungdomarna som har gjort sig skyldiga till grova brott till kriminalvården. Men någonstans, där är vi ju alla överens, måste det gå en gräns. Och exakt var den gränsen går, det kan man diskutera, och här gör vi olika bedömningar. Regeringen och Sverigedemokraterna, de valde att baserat på magkänsla gå längre än statens egen expertutredning. Men vi socialdemokrater vill ha välunderbyggda lagförslag, och vi ser att den här gedigna utredningen argumenterar väldigt väl för sin sak, och därför stödjer vi den.
4: Tack så mycket, Teresa Carvalho, vice ordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Mm.
5: Och då har vi med oss Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, har suttit och lyssnat. Ja, hur ska man förstå det här beslutet och vad som ligger bakom det?
8: Ja, det var att flera liberaler inte kunde stödja regeringens förslag, och förut hade de kunnat då kvitta ut sig för att rädda samvetet, även om det inte är av en sån orsak som kvittningssystemet egentligen har skapats. Men nu har vi inget kvittningssystem. Som ni själv berättade så bröt ju Sverigedemokraterna mot det i ett sammanhang där man kvittade ut ledamöter och sen lät dem rösta i alla fall, och sen dess har vi inget kvittningssystem. Det här, tanken med det här systemet är ju att göra det möjligt för enskilda att vara frånvarande utan att röstningsresultatet ändras, men nu går inte det då.
5: Men när man lyssnade på Henrik Winge här så fick man ju känslan av att det här hade inte alls någonting med den här frågan att göra.
8: Ja, det har ju det på det sättet att den som vantrivs med sitt partis beslut kan kvitta ut sig. Och det förekommer absolut i riksdagen. Så på det sättet så påverkar ju kvittningssystemet.
5: Så hur stort misslyckande, om man ska använda det ordet, är det här för regeringen och för Gunnar Strömmer?
8: Ja, alltså det här är en kraftig prestigeförlust för regeringen. Det här är ett av regeringens kändaste förslag. Gunnar Strömmer har lagt en enorm möda under våren på att försvara och förklara det här förslaget och försöka få omvärlden att acceptera det. Det är också en prestigeförlust för Simona Mohansson som inte kunde hålla ett löfte att förslaget inte skulle falla på grund av Liberalerna. Hon har ju sagt att hon skulle ha ordning på sin riksdagsgrupp i praktiken så att det här inte skulle ske. Men sen så får man väl i och för sig tillägga att det här var också ett av regeringens kanske hårdast kritiserade förslaget, av regeringens mest kontroversiella förslag överhuvudtaget. Och 14 är väl sannolikt lite mindre svårsmält för många delar av samhället. Det föreslog till exempel en utredning som vi hörde här, och även Socialdemokraterna ville. Så slutresultatet är, det är klart att det krånglar till regeringens planer. Man tappar också prestige, men det är ju, finns säkert en och annan även på borgerliga sidan som kanske drar en liten suck av lättnad.
4: Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och tidigare hörde vi även Henrik Winge, sverigedemokrat, och Teresa Carvalho, socialdemokrat.
5: Och då, här i studiet, så ska vi vända blicken mot Belfast, där ju oroligheterna fortsätter efter knivattacken i måndags. Demonstrationer mot invandringspolitiken som har lett till att många Belfastbor håller sig hemma, butiker och verksamheter håller stängt.
4: Med nu Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast sedan 8 år. Sandra, hur är känslan där just nu?
9: Ja, hej. Ja, känslan här är att folk är rädda. De håller sig hemma ganska mycket, speciellt om man är invandrare och mörkhyad, så håller man sig hemma. Men samtidigt ställer folk upp för varann på ett helt otroligt sätt.
4: Och butiker som stänger tidigare eller håller stängt helt och hållet. Har du varit ute någonting?
9: Absolut. Jo då, mina barn går i skolan. Jag har varit på jobbet idag såklart. Det syns inte så mycket på dagarna skulle jag säga. Det är bara lite mindre folk ute. Men bussarna slutar gå tidigt, så igår slutar de gå 5. Och man försöker att inte gå ut efter att man har hämtat barnen från skolan.
5: Vi kan väl påminna just vad som hände. De här oroligheterna, de drog ju igång då efter ett allvarligt knivdåd där en asylsökande man har gripits och han är misstänkt för mordförsök. Och det har tidigare larmats då om krafter i Storbritannien som underblåser rasism. Efter knivdådet i måndags då, du som har bott då i Belfast sedan 8 år, var det här någonting som du omedelbart förstod att så här kommer, det här kommer att hända, nu kommer det bli kravaller?
9: Absolut. Alla här visste att det kommer bli oroligheter. Så vi visste ju, det här knivdådet hände ju runt 22:30 på kvällen här i måndags. Och det lades ut en film på sociala medier om det här dådet. Och när man vaknade på morgonen då så visste vi ju att tisdag natt skulle bli bråkigt.
5: Mm. Var du själv, vad gjorde du själv då på den där kvällen?
9: Jag såg det på nyheterna och visste att det skulle bli bråk då, nästföljande dag. Så man börjar ju fundera på då om skolorna kommer vara stängda och så.
5: Hur har det påverkat dig och din familj? Du har ju 2 barn.
9: Ja, så det är ju lite svårt att förklara för dem ibland vad det som händer. De är 10 och 8. Så vi försöker ju förklara varför deras klasskompisar inte är i skolan just nu. Och lite sådär. Men det är ju väldigt svårt från vår sida då att förklara att det finns den här hotbilden mot invandrare då.
5: Mm. Och framåt då, nu är det snart kväll igen. Hur är stämningen och läget i Belfast just nu skulle du säga?
9: Jag tror att de flesta håller sig hemma nu. Jag skulle tänka mig att de flesta har bestämt sig för att åka hem tidigare från jobbet om de inte har jobbat hemifrån. Och alla vet ju redan att det kommer finnas väldigt mycket poliser ute ikväll. Och att de använder vattenkanoner mot de här kravallerna då. Så folk håller sig borta så mycket de kan från vägar och affärer och sådär.
5: Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast alltså sedan 8 år tillbaka. Tack för att du var med oss. För bara några timmar sedan så träffade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden EUs idrottskommissionär Glenn Mikalev. Och Mikalev, han tycker att Iran borde få tävla på samma villkor som alla andra i VM. Och han menar också att dynamiska priser, det är ett problem som Europa måste titta närmare på inför nästa mästerskap.
10: And you're collecting, I see.
11: I've done it every edition since 1998.
12: Jag får minnen av min barndom när idrottskommissionären Glenn Mikalev tar emot på sitt kontor i Berliamont, kommissionens högkvarter här i Bryssel. På bordet tar han ett klassiskt fotbollsalbum och en stor hög med klisterbilder som hålls ihop av en gummisnodd.
10: They are all filled?
11: Yes.
10: Yeah.
11: I go crazy if I have a missing one.
12: Jag har samlat ända sedan VM i Frankrike 98, säger han. Årets album är nästan fullt, fast en VM inte ens har börjat än. Jag blir tokig om jag saknar en spelare, säger Glenn Mikalev. Jag frågar om någon av de andra kommissionärerna också samlar så de kan byta med varandra.
10: Is there any other commissioner that that you can trade with?
11: Commissioners, I don't know. I know people in the commission who I trade with.
12: Nej, inte vad han vet. Men han brukar byta med andra anställda på kommissionen. Det är uppenbart att idrottskommissionären Glenn Mikalev har ett stort fotbollsintresse. Men vad säger han då om VM som börjar idag? Och sammanblandningen mellan politik och idrott.
13: As a EU commissioner responsible for sport, do you think that this World Cup is free from politics?
11: Well, I think for the moment the World Cup is an exciting time that promises to be a celebration of football, and I hope to see that on the pitch with fans across the world following their favorite football teams. Of course, sport is never happening in a vacuum. Sport is also happening within a wider context, and I think the values that we promote in politics should also be reflected in sport.
12: Sport sker aldrig i ett vakuum. Politiska värderingar reflekteras inom idrotten, säger han. Men Glenn Mikalev hoppas ändå att VM ska bli ett firande av fotboll för supportrar över hela världen. Men det vi har sett hittills är inte bara att supportrar men också deltagare har blivit portade av politiska skäl. Afrikas bästa domare, Omar Artan från Somalia, fick vända och åka hem trots visum. Iranska supportrar och delar av det iranska landslagets stab får inte heller åka in på grund av USAs krig mot landet. Är inte detta tydliga exempel på att man blandar politik och idrott?
13: Isn't this, I mean, clear signals that there's a lot of politics in this World Cup?
11: First and foremost, I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: Also Iranian fans.
11: Look, fans is what makes football and sport special. They create an atmosphere, you know, and accessibility of sports to fans must be a priority.
12: Glenn Mikelev säger att det är en fråga för värdlandet och deras myndigheter vem de släpper in. Men det borde vara en prioritet att alla fans får tillträde. Och specifikt om Iran säger Glenn Mikelev att de har kvalat in. De borde få vara med och tävla på samma villkor som alla andra.
11: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch. So they should be able to compete just like any other team.
12: När jag frågar om VMs dynamiska priser som gjort att kostnaden för en biljett skjutit i höjden så blir han rent ut sagt upprörd. Eller i alla fall så pass upprörd som en diplomatisk EU-kommissionär kan bli inför en journalist.
11: Of course I have a view on those. Look, I think sport should be affordable. Sport should be accessible to the fans that make it special. I would prefer policies, including on pricing, that put the fans first.
12: Sport ska vara något som är tillgängligt, som folk har råd med. Vi borde sätta supportrarna i första rummet. Jag frågar om det behövs europeiska åtgärder för att reglera priser. Kanske nya regler inför nästa VM som ska gå i Spanien, Portugal och Marocko.
11: When you look at certain practices that have been used to determine the prices, I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening. And we need to put safeguards in place.
12: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder. Det kan göras på olika sätt, och hur det ska göras, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inte heller några åtgärder, för sporten och mästerskapet måste göras tillgängligt.
11: For the time being, I don't think we should exclude or take anything off the table. The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
12: Det är viktigt för det är supportrarna som gör sporten speciell. Och sport, det är inte bara en business. Det är vänskap, det är tillhörighet.
11: Not just a business, you know. Sport is community, sport is friendships.
12: Jag påpekar att i USA, där VM faktiskt spelas i år, så har man en annan syn. Där är sport lika med business. Sport är en show, något man säljer. Och funkar inte på en plats, ja då kan man flytta lag till andra städer i hopp om att tjäna mer pengar där.
11: I respect that in other parts of the world they may have different views.
12: Jag respekterar att det finns andra åsikter i andra delar av världen, men Europa har en annan modell.

0: problem with.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna. Närmast nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska.
3: Moderaterna tvingas backa från förslaget om 13-åringar i fängelse och prestigefrågan blev en prestigeförlust.
4: Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
3: Och det svenska biståndet har lagts om helt den senaste mandatperioden. Blir det mer effektivt och transparent eller snarare snålt och villkorat?
5: Det är svårt att se resultat. Vad får man för pengen?
3: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
6: Skulle du skicka ditt eget barn till en verksamhet där du visste att gängkriminella fanns?
7: Säg ingenting, gör ingenting. Det här är farliga personer. De är medlemmar i Socialdemokraterna i Botkyrka.
6: Jag måste prata med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
8: Allting gick rätt till. Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
9: Kaliber, måndag efter klockan 10 i P1.
10: USAs president Donald Trump hävdar ikväll att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till iranska nyhetsbyrån IRNA att det inte alls tagit något beslut än, rapporterar Reuters. Ännu en brittisk minister avgår. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag meddelade försvarsminister John Healey att han avgår efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot. Beskedet från NT-rådet, rådet för nya terapier, att den nya ALS-medicinen Tofersen kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Läkemedlet är bara aktuellt för en mindre grupp patienter men ger ändå en försiktig optimism. Småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är en av dem. Hon säger att hon både är glad och orolig.
11: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
12: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
11: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
12: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter. De som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
13: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Det har vi gjort i det här fallet.
12: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
14: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Bli starkare efter behandlingen.
3: Sa Marco Veteläinen i Gånghäster. Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. Så om Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta det amerikanska bolaget Lighten i deras arbete med att få igång fabriken igen. Det säger Mattias Arlett som är Lightens vd i Sverige.
15: Especially on the supplier side, I'm quite happy that, let's say, the supplier standing with us. So we have been able to, let's say, to convince or

0: motivate the everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
1: Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
0: Of course we have now to demonstrate and to keep that the trust.
1: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
0: We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
2: Reporter Erika Sundén. Och fotbolls-VM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes riksförbund.
3: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
4: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
3: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också en normalisering att många spelar och många bettar.
4: Och hon vill att spelbolagen tar ett större ansvar, men säger också att det finns hjälp att få om man själv eller om någon i ens närhet visar varningstecken.
3: De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklamen, men vi möter dem i vår verksamhet.
2: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Väder. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Men det följs fram på dagen av regn och skurar. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar. Och över norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot, Veronica Mitrevska.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Och här är Studio 1 kvälls andra timme. Knappt 3 månader kvar till valet. Hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser? Och så fortsätter vår valserie Katarina Gunnarssons skilda världar. Unga väljare ställer sina frågor till politiker i maktens korridorer. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Ylva Lilja. Knappt 3 månader kvar till valet. Vilken roll bör forskningen spela i den politiska debatten?
7: Ja, hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser i olika frågor? John Hassler, professor i nationalekonomi, kom precis in i studion. Välkommen hit.
8: Tack så mycket.
7: I en debattartikel i Dagens Nyheter så menar du och två av dina professorskollegor att politiker inte ska låta politiska beslut vila på enbart forskarens slutsatser. Varför inte?
8: Nej, därför att forskningen alltid måste avgränsa sig när man kommer fram till slutsatser. Och det betyder att det är sällan som forskningsresultat omedelbart kan omsättas i politiska beslut. Och det här behöver vi inse som forskare när vi deltar i samhällsdebatten. Att om politiska beslut inte riktigt är i linje med vad vi menar eller någon av oss menar är rätt, så behöver inte det betyda att det finns forskningsfientlighet eller faktaresistens, utan det kan ofta bero på att vissa perspektiv inte har beaktats av oss när vi tänker på de här frågorna.
2: Ni nämner ett exempel i er text, kriminalpolitiken till exempel. Då finns det forskning som säger att långa straff inte minskar brottsligheten, men så finns det väljare som säger att grova brott bör bestraffas hårdare oavsett resultat. Och om man inte följer det så menar ni då att, så talar ni om att det vore ett farligt avsteg från demokratins grundprinciper. Det är stora ord.
8: Nej, men man kan ju inte här, alltså om man tänker just på frågan om brott och straff, så är det klart att det finns människor som har uppfattningen att det är moraliskt rätt att bestraffa de som har gjort någonting som är fel. Och det är en moralisk uppfattning som man liksom inte kan härleda från forskningsresultat. Och den kan mycket väl komma fram hos vissa grupper av väljare som politikerna anser är viktiga att försöka konkurrera om. Och då kan, även om det här kan vara en ganska liten grupp som har de uppfattningarna, så kan det få genomslag i de politiska besluten. Och det är så politiken fungerar. Konkurrens mellan olika partier, och det där måste vi inse att det är så.
9: Ska inte politiska beslut vila på forskning och fakta?
8: Jo, fakta och forskning är ju förstås en viktig input i den politiska beslutsprocessen. Men i slutändan så måste det ju vara den politiska konkurrensen om väljarna som faktiskt avgör vilka beslut som fattas. Och det behöver ju inte alltid betyda att de besluten är de som vi tycker är de mest riktiga från en forskningssynpunkt. Och det har att göra både med det politiska, men också därför att värderingar och annat kanske vi inte alltid beaktar.
9: Men det är kanske lika viktigt, värderingar och moral?
8: Självklart. Och det är ju den politiska processen måste ju fånga upp det som människor tycker är viktigt. Och det här med att det är ett hot mot demokratin, det skulle ju vara då att jag menar att om man överlämnar viktiga beslut som de här kanske marginalväljarna tycker är väsentliga, om man överlämnar de besluten till att fattas av experter, ja, det är att underminera demokratin.
2: Här i studion också Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist, tidigare i Sveriges Radio och nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Välkommen du också.
10: Tack.
2: Ja, man ska inte erkänna forskningens slutsatser här, eller hur tolkar du det?
10: Jag tolkar det mycket som att det handlar också om att vara transparent på vilka grunder man fattar ett beslut. För när jag lyssnar här så tänker jag att problemet är ju inte att man väger in värderingar eller moral och ställer det vid sidan av vetenskap när man ska fatta sitt beslut. Utan jag tror att risken, om man menar att alla beslut behöver vila på vetenskap och evidens, är att man förklär ideologiska argument eller moraliska argument till vetenskap. Att jag efterlyser kanske större transparens där också från politiken, att säga ja, men vi fattar det här beslutet inte för att förlängda straff får den grova våldsbrottsligheten att sjunka, utan därför att det stämmer med det allmänna rättsmedvetandet.
2: Men är det ofta man förnekar, tycker du, de vetenskapliga slutsatserna, eller att man binder in dem i någonting helt annat?
10: Ja, alltså jag menar att det är ganska vanligt att man inte talar klarspråk. För jag håller helt med om att vetenskap är inte det enda som ska ligga till grund för ett demokratiskt beslut. Absolut inte. Värderingar och ideologi är viktiga. Det är därför vi har en demokrati och inte en teknokrati med ett expertvälde. Men när man förklär ideologiska argument, det må handla om kriminalpolitik eller om vi pratar klimatpolitik. Även inom klimatpolitiken så är det ju målkonflikter, olika gruppers intressen som står mot varandra. Framtida generationer mot nuvarande generationer. Och då måste man ju kunna prata om det som en mål, konflikt med olika ideologiska slutsatser och inte förneka den vetenskapliga grunden.
9: Nej, just det. För nu pratar vi ju väldigt ofta om liksom fakta, fake news, forskning, och då kanske det också är nu viktigare för politiker att säga om det finns bäring i det jag säger, det här vilar på forskning. Är det liksom en fara att man pratar så, att man visar att man förlitar sig enbart på forskning?
10: Ja, alltså att förlita sig på forskning är viktigt och bra. Det är ju grunden för att veta konsekvenserna av beslut. Men problemet är ju när man förklär andra överväganden till vetenskap. Man kan ju ta ett exempel från pandemin där, som många av oss har i någorlunda färskt minne. Att där så blev det ju ibland fel om man tänkte att allting handlade om att minska smittspridningen. Om man ska minska smittspridningen, då ska man prata med smittskyddsläkare som är experter på det. Men det fanns också andra aspekter man behövde väga in. Till exempel barns och ungas psykiska mående. Och väga in vad skulle en skolstängning till exempel innebära för det.
11: John Hassler, ni skriver också i en debattartikel då att det finns ett överdrivet fokus på de allra senaste forskningsresultaten. På vilket sätt är det ett problem?
8: Jo, därför att forskning är ju liksom en kumulativ process där vi kommer framåt. Och de senaste forskningsresultaten är ofta diskutabla.
11: Som vi gärna ofta hakar på, ja, i journalistiken till exempel.
8: Och det har att göra med att forskning, den kunskap som kommer ut från forskning, är inte bara fakta. Fakta är ganska ofta ganska oanvändbart och är egentligen inte det som är liksom det som kommer ut ur forskning. Utan forskning handlar om att tolka fakta. Och de här tolkningarna, de kan ofta göras på olika sätt. Och ett forskningsseminarium på ett välfungerande universitet, det handlar just om en intensiv diskussion mellan olika personer som har olika tolkningar av de här fakta. Man är ense om fakta, men man tolkar det på olika sätt. Och den här diskussionen har ofta inte kommit i mål om det handlar om den sista forskningsresultaten. Mm. Och den här processen fungerar ganska bra på ett universitet, trots att den enskilde forskaren egentligen inte är så kanske objektiv, utan snarare driver sin tes in i väggen.
11: Mm. Ulrika Björksen, är vi dåliga på att skilja mellan fakta och tolkningar?
10: Ja, och jag skulle vilja lägga till en aspekt där, och det är att olika forskningsdiscipliner kan komma till olika slutsatser. Klimatfrågan är ett väldigt bra exempel på det, där man har en naturvetenskaplig ingång som talar om risker och risker att vi kan vara inne i en helt katastrofal utveckling. Hur ställer man den gentemot ekonomivetenskapen som ska överväga hur mycket det kostar och investera nu i klimatåtgärder och kanske om 10-20 år? Då börjar man jämföra äpplen och päron. Och det där tror jag också att vi behöver ha mycket mer transparens kring i debatten.
9: John Hassler, ni har ju en uppmaning till forskare. Delta mer i debatten så att vi alla kan lära oss att skilja mellan fakta och tolkningar.
8: Ja, och att det finns många som tycker att det där är lite läskigt. Att man sticker ut hakan och man vågar debattera på ett seminarium, men inte i allmänheten. Och det är synd. Men man måste då också våga ta det där steget. Att också säga att det som jag säger är min tolkning av fakta. Och det finns många som håller med mig, men det finns också andra som inte håller med mig. Och göra det i samhällsdebatten, då tror jag man kan bidra. Och vi måste bidra till samhällsutvecklingen som forskare. Det ligger i vårt uppdrag.
11: Ulrika Björksten, om du tittar framåt också, forskarsamhällets viktigaste uppgift då, vad skulle det vara?
10: Nej, men jag tänker att det är just den här transparensen, att också som forskarsamhälle prata om processen och vilka utgångspunkter man har och hur ens tolkning begränsar sig då. Och inte inse att expertrollen är något annat än forskarrollen. Som expert företräder man hela det vetenskapliga fältet och inte bara sina egna resultat. Mm. Och att inse att expertrollen, precis, man har forskarrollen, man har lärarrollen på universiteten, men man har också expertrollen som är den roll man iklär sig när man går in i den offentliga debatten. Mm. Och då behöver man tala om fältet som helhet.
11: Och det är spännande, vi i samhällsjournalistiken här, vi jobbar ju hela tiden med experter, vi bjuder in gäster. John Hassler, vi har ett val om 3 månader, stora frågor. Vad skulle du säga, vad ska man vara uppmärksam på?
8: Jag tycker att man ska vara uppmärksam på forskare som så att säga fortfarande kvar i seminarierummet och driver sin egen tes. Och precis som Ulrika säger så tror jag att man gör mest nytta i samhällsdebatten om man också försöker beskriva det här samlade kunskapsläget.
11: Ulrika?
10: Jo, jag vill också säga att politiken har ju ett stort ansvar där att inte plocka russinen ur kakan utan också acceptera att det finns fynd som kan tala emot den egna ideologin.
11: Mm. Tar de sig den tiden, tror du?
10: Men jag tror som sagt var att det är ett så starkt argument att säga att vi har forskning bakom oss. Och det är därför som jag menar att det är också viktigt att det inte är det enda hållbara argumentet. Så att man slipper att man framför kvasivetenskapliga argument eller argument som är begränsade till en liten del av vetenskapen.
9: Tack så mycket, Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist tidigare här på Sveriges Radio, nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Och tack också till John Hassler, professor i nationalekonomi. I vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar har vi från Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i riksdagsvalet, hört hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
11: Just det, och nu så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår här i Studio 1 så kunde ni höra SD-killen Anton som fick möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar.
9: Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och vi börjar vid parkeringsplatsen igen.
12: Vi står vid två container, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
13: Och du brinner för det här?
12: Ja, absolut. Alltså, det här är så viktigt.
13: Och du har jobbat med den här typen av textilåtervinning och du vet att det inte alla som är lika miljömedvetna som du. Vad kan hända?
12: Ibland kan det vara att jag råkade få med mig matkassen till återvinningscentralen. Så då slänger jag ner mina räkskal eller någonting i textilåtervinningen. Istället för att slänga dem i hushållssoporna. Och det förstör ju då allting som ligger i den här containern.
14: På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. Två av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidregeringen har svårt att nå unga akademiker kvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
15: Har du ända sedan du började rösta valt bort borgerligheten?
12: Nej. Alltså första året när jag röstade, då så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
13: Så det är global rättvisa. Det är bistånd, det är miljöfrågan. Det är tredje världen-problematiken. Och det är hur vi ska kunna återvinna textilier. Men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
12: Ja, absolut.
14: Så lämnar jag klädcontainrarna och går några hundra meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola, omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat. Och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
16: Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 6:30.
13: Så du är på väg hem från jobbet?
16: Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. Jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25 de märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna och de blir irriterade och redan det kan förstöra deras dag. Eller de, handdukarna som inte de har råd att köpa ska vi beställa som luddrar till sig efter en tvätt och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt för att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
17: Och så var det Alexandra. Ja. Men kommer ni här från Stockholm eller?
12: Ja, från Upplandsväsby.
14: Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplandsväsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dousa.
17: Hej, Benjamin.
12: Alexandra.
17: Trevligt välkomna.
12: Trevligt.
17: Benjamin, trevligt välkomna. Så ska vi se, så ska ni få passerkortsbrickor också. Eller ni ska få namnbrickor.
14: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
17: Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt pampigt palats.
14: Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
12: Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
16: Precis. Lite gammaldags.
14: Och uppe i moderaten Benjamin Dousas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dousa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
17: Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här. Ja, jag är handel- och biståndsminister. Så här är min fråga. Sen vad tycker vi är trevligast, soffa eller bord och stol? Det får ni bestämma, ni gäster.
14: Och så säger de många kvinnorna, Amina och Alexandra, att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
12: Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
17: För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu. Och om SD då håller med ganska mycket som jag tycker så vill jag ju få igenom det med dem. Så att jag kan tänka mig att få igenom politik med Vänsterpartiet, Miljöpartiet också. Så. Mm.
16: Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
17: Men
16: det är
17: ta den.
16: Jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
17: Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är såna som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in molotovcocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
12: Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Det behöver ju bara det som ni håller med om i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
17: Nej men verkligen, det där tar jag verkligen till mig av.
14: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
16: Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte hur vi, ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har gjort, byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
17: Jag lovar att jag ska besvara din fråga, men först och främst tack för allt du gör. Mm. Och att du hjälper andra människor. Det är ju otroligt viktigt och vi har ju en brist i Sverige idag att för få vill välja vårdyrket. Så att först och främst tack för det du gör för Sverige och för äldre. Jag ska erkänna så att det är därför jag är moderat. Mm. För att det finns, alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola och omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
16: Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvariga om man säger så. Men varför är det ingen, alltså jag ser ingen skillnad. Jag ser inte någonting ändras. Min grundlön är ju 12 800 efter skatt. Lönen är ju, det är ett skämt. Jag hör dig. Du säger att ni ger, det blir mer pengar, de får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad. Och jag vet att vi kan ändra på det.
17: Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel. Vi måste få bort slöseri i äldreomsorgen till exempel. Där vet vi att det har funnits många oseriösa privata aktörer som måste städas bort. Städar vi bort dem finns det också mer pengar till de seriösa, oavsett om det är privata eller offentliga.
14: Och bredvid vårdbiträdet Amina har akademikern Alexandra Lövgren suttit och lyssnat. Alexandra säger att hon och många andra kvinnor inte röstar på Tidepartierna på grund av miljöfrågan. Och då vill Benjamin Dosa försöka övertyga Alexandra att Moderaterna också bryr sig om miljön.
17: Vi visar ju hela världen att man kan kombinera att ekonomisk tillväxt, nya jobb, ny teknik med att samtidigt få ner utsläppen.
12: Ja, men jag tycker att Sverige, vi är ju verkligen ett sånt land där vi har möjlighet att ligga i framkant, att leda liksom hela liksom klimatpolitiken. För det som är problemet nu är att en stor del av vår liksom produktion, hela klimatavtrycket, hamnar ju inte här. Så vi har det ju jättetrevligt och vi har frisk luft och liksom rena bäckar och sånt där. Men det är för att all vår produktion ligger någon annanstans. Sen kommer sakerna hit, vi hoppar jättebilligt, lever loppan. Och sen när vi inte vill ha våra saker längre, de flesta kanske slänger dem i de här kärlen där man inte riktigt bryr sig om vilket liksom skick de är i. Och då måste ju de skicka det utomlands. Så då igen så blir ju världen bara vår soptipp där allting hamnar. Och det är ju inte bara textilier utan det är ju även elektronik och liksom allt vårt avfall.
17: Men även där kan jag säga att jag håller med. Det är klart att vi inte ska dumpa liksom alla våra problem på andra länder. Speciellt inte länder som har det väldigt tufft ekonomiskt, mänskligt lidande. Men så här, vi är en av världens största givare. Om vi tar Gaza som exempel. Näst störst som land i världen. Inte per capita, inte per invånare. Vi är ett litet land. Utan i absoluta termer, i kronor och ören. Bara Förenade Arabemiraten ger mer till Gaza än vad vi gör. Men sen är det viktigt att de pengarna faktiskt gör skillnad.
14: Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
12: Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
17: Hejdå.
14: Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby.
13: Så vad tänker du nu om det här mötet?
16: Det var nödvändigt, men jag kommer inte ändra min åsikt vem jag ska rösta på.
13: Varför ska du fortfarande rösta på Socialdemokraterna och inte på Moderaterna?
16: Jag har inte sett någon ändring.
13: Och vad ska du rösta på?
12: Det lutar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet.
13: Så då lämnar vi UDs tjusiga salonger och åker tillbaka till Upplands Väsby.
12: Ja.
14: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
9: Och gårdagens reportage där Socialdemokraterna möter Anton som röstar på SD. Det finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där lägger också de tidigare 5 delarna i serien.
6: Eftermiddagen Studio 1 med programledarna Ylva Lilja och Helena Groll. Och Studio 1 kväll producerades av Mariana Benjamin Sir. Tekniker ikväll var Oskar Thor. Jag heter Annika Nordin och jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och närmast här i P1 nu så blir det dagens Ekopodden efter detta.
18: Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
19: Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst, därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
18: Hela programmet om hur digitaliseringen totalt målat om den svenska medievärlden. Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
20: Sara, kan man säga att vi svenskar på något sätt i grunden faktiskt är rätt förtjusta i invasiva arter?
21: En del av de här invasiva arterna har nog i alla fall varit många sommarfavoriter. Men sen har det blivit mer komplicerat, tänker jag, allt eftersom vi förstår att de är invasiva. Så att det är nästan som att det är så förbjuden kärlek.
22: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför kan din favoritblomma vara förbjuden.
20: Det är en grönskande sommardag i slutet av 1800-talet. I den bergianska trädgården i Stockholm ligger doften av blommande perenner och buskar tung i den varma luften. Längs prydliga grusgångar står rabatter i full blom, fyllda av pion, riddarsporre, iris och akleja. Och mitt bland dem reser sig en kraftig växt med höga skälkar, smala blad och stora färgstarka blomspiror i violett. På en liten etikett går att läsa: Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Lupinen ska komma att bli en självklar del av det svenska sommarlandskapet. Pryda vägkanter, midsommarstänger och kransar. En slags symbol för svensk sommar. För att sen allt mer ses som ett problem.
23: Ja, jag kallar mig för lupinhatare.
24: Problemet är att man ser längs vägarna överallt.
23: Vad gör lupinen här?
25: Men skulle du vilja utrota lupinen?
23: Upprop, ett lupinupprop som vi kallar det.
20: Och nu tar regeringen krafttag mot de främmande invasiva arterna. Sedan den 15 maj i år omfattas lupinen tillsammans med en rad andra växter av ett strikt nationellt förbud. Och fler trädgårdsfavoriter, som syrenen, kan stå på tur.
22: Gäst, Sara Sällström. Reporter på Vetenskapsradion.
20: Så Sara, jag tänker om vi börjar med hur de här arterna som idag alltså kallas för främmande och invasiva och så kommit till Sverige från första början, för på något sätt måste det ju ha gått till, eller hur?
21: Mm. Den här idén då med att ha prydnadsväxter. Och inte bara växter som är bra att äta, ja men potatis, gott, tomat, bra, den tar vi hit.
20: Mm.
21: Utan prydnadsväxter, den idén dyker upp allt mer under stormaktstiden i Sverige, 1600-1700-tal sådär. Och vi kan ju ta vresrosen till exempel.
20: Mm.
21: Det är en sorts nyponros. Du känner ju igen den här busken med rosa, starkt parfymdoftande blommor. Och sen när den får nypon så är de ganska stora och runda, lite körsbärstomataktiga nästan.
0: Mm-hmm.
21: Och den här tjusiga busken, den importerades från Japan av en av Carl von Linnés lärjungar, Carl Peter Thunberg. Han var botanist, men han var i grunden också läkare. Och det var det som var hans biljett till Japan.
0: Aha.
21: För att under den här perioden så var Japan också ett väldigt stängt land. Det var inte många som fick komma dit, men holländare fick komma dit och handla. Så han fick öva på sin holländska. Och efter det så lyckades han få jobb som skeppsläkare på det nederländska ostindiska kompaniet för att åka till Japan.
0: Mm-hmm.
21: Där hittade han då vresrosen. Det var en riktigt sån tuffing som klarade av att växa vid Nagasakis kust. Det var sandigt och blåsigt. Så den tog han med sig hem till Sverige.
0: Det är liksom en lömsk plan här för att få hem en vresros, låter det nästan som.
21: Jag ska laga era benbrott och bota eran skörbjugg, men egentligen så vill jag bara plocka häftiga växter i Japan.
0: Mm-hmm. Och mer då?
21: Blomsterlupinen såklart. Det är ju på något vis de invasiva arternas affischnamn i Sverige. Och det hela började med en skotsk botanist i det här fallet som heter David Douglas.
0: Mm-hmm.
21: Han åkte till Nordamerika i början av 1800-talet. Och där hittade han det här vackra som växte längs floder och på ängar och längs sluttningarna i bergen. Och jag kan ju bara gissa att han tyckte den var supersnygg. De här höga lila blomställningarna och frodiga skälkarna och bladen som växte så där utbrett. Så de plockade han med sig hem. Och sen i mitten av 1800-talet så hade den också hittat till Sverige.
0: Okej. Vill du slänga in en till av våra invasiva favoriter?
21: Jag måste ju få nämna parkslidet.
0: Ja.
21: Dess historia i Sverige, den började också långt härifrån, i Japan. Och en tysk botanist, Philipp Franz von Siebold, han gjorde också det här tricket att vara läkare på det holländska ostindiska kompaniet. Så att han kunde få landstiga på kusterna där med anteckningsbok och lupp, kan man tänka.
0: Mm-hmm.
21: Och han hittade en ganska kraftig ört. Med höga skälkar som liknade bambu lite grann. Och fina, stora, hjärtformade blad. Den där, tänkte han. Den tar vi.
0: Så, jag menar, om vi tänker oss att vi är i Sverige då, där de här upptäcksresande botanikerna och läkarna kommer hem med olika växter. Alltså, hur tas de emot här i den tiden?
21: Många av dem blir då föremål för botaniska trädgårdar. Det är där man samlar mycket av den här mångfalden som man ska studera och beskriva. Det är också många som uppskattar det bland de lite mer välbeställda. De har möjlighet att ha fina trädgårdar. Lupinen till exempel, jättevacker, breder ut sig lätt. Och vresrosen som man dessutom kan ha om man bor vid en vindpinad strand och den verkar trivas där och inte dö av det eller må dåligt. Samma sak med parkslidet. Den växer ju fort och högt och blir liksom stor och grön.
0: Mm-hmm.
21: Och då ordnar man gärna de grusgångar som man kan spatsera runt och flanera på någon ljuv sommarkväll när man kan känna doften av vresrosens rosa blommor kanske.
0: Det är lite show-off det här då, kan man säga.
21: Ja, att här har jag en fin trädgård med de här märkvärdiga blommorna. Tyvärr är ju växter riktigt olydiga, så de rymmer ju om de får chansen.
1: Vresrosen från Kamchatka.
21: Och på Lidingö så kunde man dokumentera 1918 att här har vi vresros som växer vilt.
1: Men den har vandrat ut ifrån trädgårdar och planteringar. Och ingår nu som ett helt vilt och naturligt element i vår strandfauna.
0: Men på något sätt, jag menar, då är ju de här växterna sånt som överklassen har stoltserat med och så. Så tycker man det är något problem att den dyker upp lite varstans då?
21: Från början så tycker man nog att det är ganska bra.
3: I ett hörn av blomsterängen har lupinerna fått lov att förvilda sig. Och det har de verkligen gjort ordentligt. De hör rent av till de bästa.
21: Det här är på en del sätt då, tycker man, praktiska växter som gör nytta. Vresrosen kunde planteras ut med syftet att minska erosion längs kust områden och även lupiner kunde man använda för att få lite mer stabilt i vägkanter och längs järnvägar.
0: Så här har de liksom fått ändå bli någon slags arbetare i den svenska naturen då?
21: Ja, vi tog dem till oss där i början.
0: Men ja, någonting händer väl sen som gör att de här växterna inte bara anses vackra och liksom praktiska utan också problem.
3: Ett veritabelt ogräs är däremot lupinen som allt för lätt förvildrar sig från rabatten.
21: De sprider sig ju och till senare delen av 1900-talet så märker ju många, framförallt om man jobbar med naturvård, att på många områden där det fanns en stor mångfald av vild flora tidigare så är det nu en art.
3: Att allt annat trängs undan.
21: Det kanske bara är lupin.
3: Frivilligt så ger man sig inte tvärs igenom en sån här häck.
21: Vresrosen till exempel, den breder ut sig och får väldigt täta och riktigt svår genomträngliga bestånd. Det här är ju också en taggebuske. Sen har vi då parkslidet och den blir ju också någonting som vi människor märker av in på bara skinnet.
2: Och den har alltså tagit sig upp mellan golvlisten och väggen.
21: Här pratar vi alltså om en växt där rötterna kan tränga genom husgrunder.
2: Jag har även plockat bort en stängel som har kommit upp mellan väggen och tapetet.
21: Och det förstör ju. Det förstör ju husen.
0: Så, jag menar, den här probleminsikten då i Sverige, hur ser den ut? När börjar man verkligen fokusera på de här invasiva växterna?
21: Det är som att under 1990-talet så börjar man prata allt mer om invasiva främmande växter både i Sverige och i resten av världen.
4: Nu har EU antagit en förordning om främmande invasiva arter som träder i kraft 1 januari.
21: Och på det följer då att EU 2014 får regler för hur man ska hantera invasiva främmande arter och man skapar en gemensam EU-lista över specifika arter som det här gäller. Och sen så får vi också en risklista i Sverige som SLU Artdatabanken har där man listar ännu fler arter som kan vara en risk här i Sverige.
0: Och bara så jag förstår, alltså vad är det som krävs för att verkligen bli liksom svartmålad och uppsatt på risklistor och sådär för en växt?
21: Ja, man ska kunna sprida sig själv i naturen, såklart. Mm. Och viktigt att man ska ha en negativ påverkan på de inhemska arterna, på ekosystemen eller människors hälsa.
0: Aha.
21: Då är man invasiv.
0: Så ja, om vi går över nu då till de här nya reglerna som också kommit till i Sverige när regeringen infört en förordning om såna här främmande arter. Alltså vad är det man har bestämt?
21: Från den 15 maj då 2026 så har vi en egen lista över invasiva arter. Det är 34 stycken, och både växter och djur.
0: Mm-hmm.
21: Och det här är som ett komplement då till en gemensam EU-lista som redan finns över olika invasiva arter. Men det är bara det att på den här EU-listan så är det sådana arter som ska vara problem nästan i hela Europa. Men vi i Sverige har ju vissa arter som vi har mer problem än många andra EU-länder, så vi behövde en egen specifik Sverigelista, tyckte experterna då. Och sådana växter då som vi har som inte finns med på EU-listan är bland annat blomsterlupin och kanadensisk gullris.
0: Mm.
21: Och det som innebär då för en växt att man hamnar på den här listan, det är att då är det förbjudet att importera dem till Sverige. Man får inte sälja eller hålla på att byta dem med andra. Man får inte odla dem, man får inte transportera dem. Man ska se till att de inte förökar sig och man får såklart inte heller släppa ut dem i naturen.
0: Och om jag menar jag skulle råka ha till exempel lupiner i min trädgård, och, alltså vad kan hända? Är det liksom något straff?
21: Polisen kommer inte att komma och ge dig en böteslapp. Här har du en lupinbot. Det som händer är att om man redan då har dem i sin trädgård, då ska man se till att de inte sprider sig. Det är man skyldig att göra.
0: Men okej, jag menar, när nu ju verkligen då vinden har vänt här mot de här invasiva arterna, om man jämför med liksom hur de sågs för ett par hundra år sedan som du beskrev. Alltså hur gör man då för att försöka sätta stopp för dem och bekämpa dem i Sverige?
21: Ja, nu kommer ju människans uppfinningsrikedom in här.
5: Kampen att få bort växten fortsätter.
7: Hagforsborna bekämpade lupiner och andra invasiva arter för 100 000 kronor förra året.
21: Det finns ett mobilspel som heter Crowdsourca. I det så får kommuninvånare betalt om man plockar lupiner till exempel.
8: Och jag märkte ju ganska snabbt att man kunde ju göra sig lite pengar.
21: Sen så utforskas det också en del nya metoder.
25: Så det första vi gör, vi tippar ner i en matarkasse här.
21: I Umeå så har man till exempel behandlat jordmassor med het ånga.
25: Och det här har då uppgått till en temperatur precis under 100 grader.
21: Det är något liknande man har gjort sedan i Växjö också. Just det med ångbehandling, men då mot parkslide. Så då har man testat att gräva ner rör i jorden som man då kan skicka ner 100 grader vattenånga i.
10: Och om det skulle titta upp någonting till våren så kommer de tillbaka och tar de delen om det är rotbitar som fortfarande är vid liv.
21: Och Gävleborgs län, där har man testat med fysiska barriärer.
11: Ungefär 3 decimeter under oss så är ju den här tjocka presenningen och stoppar underifrån.
21: Man har helt enkelt grävt ner presenningar i sanden längs Norrlandskusten där. Och det är för att vresrosens rötter inte skulle kunna gå för djupt.
11: Och det behövs, för hade det inte varit någon presenning här så hade det här varit antagligen stora buskar nu.
15: Här har vi en syren, doftar ljuvligt.
20: I debatten om de invasiva arterna har en annan svensk försommarfavorit hamnat i skottkluggen.
14: Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen.
20: Syrenen, som härstammar från Sydösteuropa och har odlats i Sverige sedan 1600-talet, finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
15: Många arter blommar tidigare. Det kan vara upp till några veckor faktiskt, jämfört med för 100 år sedan.
20: Men syrenen har samtidigt också många försvarare som verkligen inte tycker att den borde förbjudas.
16: Nej, det tycker jag inte man ska göra. De är jättevackra.
25: Nej, det är lite dumt tycker jag. Inte förbjuda.
16: Och vadå, det gör väl ingenting om de är invasiva? De luktar så gott så. Vad ont gör de?
20: Och Sara, alltså, jag menar, det verkar ju som att det här med invasiva arter nu, förutom att det är någonting som man vill ta på stort allvar också inom politiken, också rör upp en hel del känslor bland svenskar. Eller hur skulle du beskriva liksom debatten kring det här?
21: Jo, men det finns en hel del åsikter. Just också tror jag, för att det här är ju växter som många har växt upp med och haft i midsommarkransen och älskat, och de luktar gott, och det betyder att nu är studenttiden när syrenen blommar, och vi har ju starka relationer med flera av de här arterna. Och sen har vi de här arterna som vi många bara går igång på nästan med ett hat, som parksliden till exempel. Men sen är det ju det här också att det är svårt att bekämpa de här växterna. Och vi människor är ju duktiga på mycket, men växter är duktiga på att sprida sig. Och det krävs mycket jobb om man ska få bort alla. Så det finns en diskussion och en debatt om hur mycket pengar till exempel ska man lägga på det här. Mm. Är det värt att bekämpa någonting som man kanske ändå inte kan få bort? När ska man tänka att ja, men det här är en del av Sveriges natur nu. Nu får det vara, vi kommer aldrig få bort dem, så nu är de här. Sen efter att den här nya förteckningen kom i Sverige då, där man listar verkligen tydligt vilka arter som är särskilt problematiska, då har till exempel Världsnaturfonden också varit ute och, i debatten och menat att ja, men det här är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt många växter med på den här listan.
20: Okej.
21: Och de tycker också att man kan diskutera ansvaret för privatpersoner. Det här med att ja, men jag har lupiner i min trädgård och det kan jag ha så länge jag ser till att de inte sprider sig. Ja, men är det okej? Det kan man ju också diskutera.
20: Om det kanske ska komma en lupinpolis där och knacka på ändå, i så fall.
21: Ja, precis. Då är ju frågan så här, ska du ut och övervaka fortkörning eller narkotikabrott, eller ska du jaga lupiner? Ja. Det blir ju såklart också en resursfråga där.
20: Men jag tänker, jag menar, som du var inne på, lupiner har ju på något sätt blivit affischnamnet för invasiva arter. De flesta vet om det, men andra växter som syrenen till exempel kan nog en del haja till på. Och jag vet ju själv liksom, när jag tittar ut genom köksfönstret där det står en buske. Det är väldigt fint och svårt att tänka sig att den ska försvinna. Alltså, tror du att det kommer bli så?
21: Ja, det är ju svårt att tänka sig att vi helt skulle bara röja bort alla sirener just. De är också en liten så framtidsinvasiv risk med klimatförändringarna, att de för allt lättare att sprida sig. Så att om de skulle ta över stora ytor, precis som lupinerna har gjort, då kanske vi skulle bli trött på dem också. Men vi skulle ju också kunna vidga vad vi tycker om och vad vi vill ha i våra trädgårdar. Jag tänker på Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en alternativ lista över arter som man kan ha i trädgården istället för invasiva arter. Och då har de tänkt på vilka växtsorter har ungefär samma växtsätt, samma färger, ser ungefär likadana ut. Så man då kan välja istället och ändå få en ungefär som man hade tänkt sig utifrån att man hade velat ha en lupin. Just ja, men då kanske man kan välja en stormhatt istället. Ja, men den är också hög och har såna här höga blomställningar och är blålila. Så de är ganska lika. Och vill man ha något annat än vresros, då finns det flera olika sådana rosväxter att välja på.
0: Det här blir liksom vår tids skrytträdgårdar utan invasiva arter då.
21: Precis, jag har bara rekoväxter i min trädgård. Inga som är dumma mot den vilda biologiska mångfalden.
0: Tack så mycket, Sara.
21: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
22: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Sällström. Producerade gjorde Anna Ulvklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila Dagens Eko @sverigesradio.se.
14: En väldigt berörande dikt är den. Dagens dikt som vi hör nu.
6: Vi möttes igen. Hon hälsade mig som när hon levde och fortfarande kände igen mig. Innan hon glömde vem jag var. Hon hälsade mig med glädje och självklarhet. Vi befann oss i drömmen. Drömmar är minnen men förvandlade. Rummet var inget särskilt. Ett rum. Där var bara hon och jag. Hon var ett minne som talade. Och därmed var allt redan sagt. Det enda som fanns var upprepning. Ändå flödade värmen så stark i hennes röst. Förlåter du mig? Frågar jag henne inte. Något slags auktoritetsperson avbröt oss. Det var dags att avsluta. Den avsatta tiden hade passerat. Jag samlade ihop mina solkiga och kringströda saker. Sånt jag gärna velat visa henne. Men jag kunde inte längre säga varför. De väldiga dörrarna slogs upp. Starkt, klart vinterljus fyllde för ett ögonblick hela bilden och jag tvekade, men vände mig inte om. Säkert hade hon redan gått samma väg som hon anlänt. Hade hon ställt samma fråga till mig, hade jag sanningsenligt svarat. Det finns ingenting att förlåta. Men ingen av oss var längre där. Bara en tunn skugga dröjde för ett ögonblick i den lysande dörröppningen. Innan även den upplöstes och blinkades bort. Tystnaden la sig. Det var mer jag undrade, som blir du väl omhändertagen? Och vad gör du nu om dagarna? Och när du gick din väg, vände du dig då någonsin om och såg efter mig?

0: Och du kan alltid lyssna till Dikt och musik igen via hemsidan eller appen Sveriges Radio. I 30 dagar ligger det kvar. Sen kan du höra dikten i ett helt år. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: I torsdagens talkshow om några minuter, då får vi reda på om det är okej att sätta upp en kamera i ett soprum. Dessutom så får statsminister Ulf Kristersson berätta vem som är hans ideologiska förebild. En socialdemokrat, minns han.
2: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
3: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
4: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
3: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
2: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio. Välkommen till fortsatt lyssning, säger jag Kristina Höglund. Det är fredag.
5: Några glimtar ur spanarna i P1.
6: Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
5: Josefin Johansson och 3 nyfikna samtidsbetraktare gör nedslag i vardagsbruset varje vecka och tar oss vidare mot framtiden.
7: Vart leder det här? Vad är framtiden?
8: Ja, så vad säger han om framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här. För när alla är huvudpersoner, då är plötsligt ingen det.
9: Och i och med att män har drabbats så kommer det här att uppmärksammas som ett problem.
7: Ja, ah, äntligen.
9: Ja.
10: Och som vanligt i historien så blir det ju plus minus noll i slutändan.
7: Aufguss för mig, det är ju det är en bastuform att man sitter. Och sen så är det ju det här att luften blir olika varm på olika ställen i bastun.
5: Fredagar och lördagar i radion och alltid i appen Sveriges Radio. Spanarna i P1.
1: Och idag så väntas Björn Edgren, Dilan Apak och Per Naroskin till studion. Nu i P1 så backar vi tillbaks till torsdag eftermiddag. Då lät det så här.
11: Du har varit på skolavslutning idag, David.
12: Mm.
11: Grät du?
12: Alltså det är ju en av de här få gångerna på året där man kan nästan skriva in i kalendern att tårar kommer rinna.
11: Mm.
12: Och det gjorde det.

0: klassiska.
1: Du ska inte tro att det blir sommar.
0: Ja, den, men nu tappar jag det. Nej, men så grejen är, jag vill bara säga med tårarna att det är så här, det är ju inte bara att man är rörd. Det finns ju också ett litet mörker i de där tårarna. Jag tycker att det är typ vemodigt på något sätt. Jag tycker det är så här, man får liksom uppleva alla de där motsatta känslorna som man upplevde som barn av en skolavslutning igen. Och det var inte bara just, det fanns ju också ett så här ensamhet och en osäkerhet. Och en, så att det är häftigt att det är bara allt kommer tillbaka.
1: Som förälder också att man är lite nednött och utmattad den här tiden på året. Som gör, tror jag, att tårarna också kommer lite lättare.
0: Tårarna börjar också rinna för att nu börjar det 10 veckor av ensamt ansvar för sina barn.
1: Du, regeringen backar om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse. Istället så föreslår de att gränsen ska gå vid 14.
0: Ja, alltså förstår när man har drivit den här frågan så hårt i motvind så länge och sen några dagar innan votering så faller den.
1: Och då är det ju egentligen inte så att de har ändrat uppfattning i sak, utan det är ju fortfarande så att de tycker att fängelse för unga är ett bra sätt att komma åt att unga rekryteras till gängkriminalitet och utför mord och sådana saker. Utan det handlade ju då om att de inte trodde att de skulle kunna få igenom det i riksdagen.
0: Mm.
1: Eftersom flera liberaler vägrar rösta ja, enligt flera tidningar som erfar det.
0: Alltså det var ju spännande att läsa, jag läste Expressen tror jag där, hur först var det Moamsson som hade snack med de här liberalerna då, som antar är de som är varit kritiska mot Moderaternas närmande till SD. Hon ligger på och försöker övertala dem. Det funkar inte. Så skickar man det tunga artilleriet, det kommer strömmar, försöker övertala dem och det funkar inte heller.
1: Man hade så gärna velat vara en fluga på väggen där. Fattar du hur de där övertalningsförsöken har gått till?
0: Vad har man att förhandla med? Vad kan man ge? Vad kan man ge en sån ledamot?
1: Nej, det tror jag inte. Man måste väl böna och be, vädja. Man måste väl hävda lojalitet. Jag har ingen aning om vilka argument som bollas upp i det läget. Och i synnerhet också tänker jag att det var ju faktiskt Simona Moamsson och Johan Persson som för ett år sedan var typ de första som lanserade att man skulle sänka gränsen till 13 år. Och nu då förefaller det vara några i hennes egna parti som går emot det här. Sen är ju också kvittningssystemet en faktor här.
0: Ja, alltså det måste ju finnas en enorm frustration hos Moderaterna att det faktiskt också är riktat då kanske också mot Sverigedemokraterna eftersom det är de som har satt igång hela det. Annars hade man ju kunnat kanske fått igenom det. Om det
1: de här liberalerna hade kunnat kvitta ut sig och så hade man kunnat lösa det på det sättet. Men eftersom det systemet har brakat samman så går ju inte det. Vem tror du Gunnar Strömmer, som ju ändå är den som har varit ute och argumenterat så hårt för att sänka åldern till 13, vem tror han är mest frustrerad eller irriterad på? Är det Liberalerna som går emot det här eller är det Sverigedemokraterna som kvaddade kvittningssystemet?
0: Jag tror att det är närmare till hands att känna frustration mot Liberalerna som ändå är en del av deras grupp. Att inte de här enstaka personerna kan gå i linje. Det är min gissning.
1: Och sen undrar jag också hur Socialdemokraterna mår.
0: Ja.
1: Alltså, jag tänker att det finns ett mys på ett sätt över att regeringen måste backa i en fråga som det ligger så mycket prestige i. Men det är inte som att de har hela sitt gäng i synk när det gäller, och då menar jag hela sitt gäng som i oppositionen, när det gäller att ha en åldersgräns vid 14. Ulf Kristersson ska vara med här om en stund i talkshow och prata om sin ideologiska eller politiska förebild idag. VM-premiär.
0: Mm, har man hört några gånger nu.
1: Eller hur? Men det är verkligen inte alla som älskar fotboll.
0: Nej.
1: Jag skrattade rakt ut när jag läste modeskribenten Alice Aveshagens krönika Svenska Dagbladet i morse.
0: Ja, den var grov.
1: Den var så hård. Ett citat. Fotbollsfans är de absolut värsta, minst sexiga, mest tidslösande och hjärndöda människorna på planeten.
0: Ja, men det tycker jag inte var hennes starkaste argument. Jag kan hålla med henne om det här, att det finns någonting absurt i att hur många människor ibland måste ta hänsyn till att en liten grupp människor vill göra någonting. Typ som när, låt säga, när Hammarby ska ha premiär i Allsvenskan och liksom nästan hela Södermalm måste förhålla sig till det. Det är ju egentligen absurt. Och hennes poäng var så här, föreställ dig en Taylor Swift-konsert. Är det någon som påverkas av det? Nej.
1: Nej. kvinnor som gillar damfotboll, ja, som att världen skulle stanna bara för att de ska dra runt.
0: Eller som när liksom något lag vinner SM-guld eller Premier League och hela staden förvandlas till ett inferno.
1: Men vad var det du tyckte var hårdare då?
0: Nej, men jag tyckte att de där orden som du sa var ju, det var ju de hårda, det var ju grovt. Men jag tyckte hon hade många roliga tankar.
1: Hon ifrågasatte ju också fotbollströjor. Ja. Och även kvinnor som har på sig fotbollströjor, eftersom hon tycker att det signalerar att man liksom vill tillhöra något som är väldigt manligt kodat, en sån typ av gemenskap. Hon skrev då, VM-tröjan är det mest transparenta pick-me-plagget som existerar.
0: Alltså det kan jag tycka, det uppfattar jag lite kanske som förminskande att det inte finns kvinnor som skulle kunna gilla fotboll. Jag däremot tycker inte alls om fotbollströjan. Jag älskar ju fotboll, kollar jättemycket fotboll. Man skulle aldrig få för mig att sätta på en fotbollströja.
1: För att?
0: Jag vet inte, det är, liksom, det är så konformistiskt och det är osofistikerat på något sätt. Jag skulle inte alls vara bekväm att stå med en Sverige-tröja eller med en Champions League-tröja av något olika lag.
1: Basketlinne däremot?
0: Dröm, men vågar inte riktigt.
1: Vad är skillnaden?
0: Ja, men det är en bra fråga. Skillnaden är att den står för... Jag är liksom inte så intresserad av basket. Det är mer ett modeplagg. Fotbollen är någonting annat för mig.
1: Och pick me-referensen då för de som inte har en. Lite kan man väl säga en typ av tjejer som är bara så här... Jag gillar samma sak som killar gör.
0: Kolla, manstillvända och kanske lite inställsamma för att bli valda.
1: Ja. Vi pratade ju om käkmassage. Alla vi som biter ihop och kanaliserar inåt vår frustration eller ilska.
0: Inte biter ifrån.
1: Nej, precis. Får kända spök. Käkar. Nu har Svenska kyrkan i Härnösand en kampanj som kanske kan råda bot på det här, men på ett annat sätt. De uppmuntrar unga att skrika i kyrkan så att det hörs till himlen. Kan lyssna hur det lät när SVT var där. Vad säger du?
0: Det var det kör eller var det skrik? Det var väldigt fin ton.
1: Eller hur? Jag hade förväntat mig mer av ett, men det kanske säger mer om mig, ett ångestskrik. Ja,
0: alltså jag gick en gång på en sån här psykosynteskurs, som är en psykologisk teori. Och då var en av övningarna att man skulle komma i kontakt med sin vrede, sin liksom heliga vrede. Och övningarna man gjorde då var att man slog med ett baseballträ på en boxningskudde liksom. Och sen skulle man skrika allt vad man kunde. Och det var jättesvårt. Alltså det var jättesvårt att hitta till den där liksom genuina vreden. Alltså någon typ av berättigad. Om man har blivit kränkt eller man har blivit sårad på något sätt. Som man har rätt till. Men när man väl gör det så är det ganska häftigt.
1: Förlösande.
0: Ja. Så att jag kan förstå de här ungarna som vill gå in dit och skrika.
1: Jag blir så sugen på att få ett smakprov på hur... ditt skrik lät.
0: Ja, men jag tror inte det är så svårt att tänka sig. Jag tror att det är svårare att föreställa sig hur din heliga vrede låter.
1: Ja, ja. Nej, den har jag inte access till på det sättet. Så att jag kommer inte ens försöka ge mig på att hitta det urskriket. Men kan du inte bara bjuda på det?
0: Men nu sitter ju statsministern här. Ska han behöva lyssna på min vrede?
1: Nej, okej.
0: Okay. Du är väl olämpligt ändå.
1: Ja, ja. Du slipper. Jag kan säga att den här kyrkan, de kommer att utvärdera hur det här funkar med skrik hela vägen så att det hörs till himlen med en SIFO-undersökning. Ja, men hej och välkommen säger vi väl då till Ulf Kristersson, statsminister och Moderaternas partiledare.
2: Tack så mycket. Det var spännande med vreden här. Det händer ibland i min bransch också att folk är arga på varandra.
0: Ja. Har du kontakt med din vrede?
2: Jag är inte så arg av mig faktiskt.
1: Så att det finns
2: ibland lite behärskad ilska så här.
0: Man kan ju se när du blir lite arg på journalister att det här är en fråga jag inte egentligen vill vara.
2: Det kan hända att man bara liksom rynkar lite så här på pannan eller så. Kanske.
1: Jag tror att det finns ett vrål hos dig precis som hos mig, men jag ska inte liksom pusha det. För du är ju faktiskt här för att prata om en politisk eller ideologisk förebild. Vi låter alla partiledare göra det i vår valsatsning. Mm. Och vem har du valt då?
2: Ja, men först tänkte jag så här, man ska ju välja självklart någon som liksom eget parti som har gjort någonting som man tycker är imponerande. Och så tänkte jag, och så är man statsminister, det är inte så många som har varit statsminister, så jag tänkte liksom att Men det kändes lite förutsägbart, tyckte jag. Så jag tänkte, de, liksom, både Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har jag mycket kontakt med ändå, massa olika saker. Så jag tänkte, liksom, vem, en historisk figur som jag tycker ändå har på något sätt säger mig någonting idag. Och då valde jag faktiskt Tage Erlander, som jag av uppenbara skäl aldrig har träffat. Han var ju statsminister 23 år, mellan 46 och 69. Socialdemokrat, absolut. Så jag hade säkert haft väldigt mycket olika åsikter. Men en del saker tycker jag var fascinerande med honom. Liksom säkerhetspolitiken, försvaret, kärnkraft. Alltså mycket sådana här saker som liksom, ja.
1: Du ska få utveckla det här lite mer. Men först ska vi lyssna på en faktaruta om Tage Erlander.
3: När Tage Erlander utses till statsminister Per Albin Hanssons efterträdare 1946 så är det ett oväntat val. Socialdemokraten Erlander är då okänd för de flesta svenskar, men det kommer att ändras. Han är utan konkurrens den som suttit längst på den svenska statsministerstolen i hela 23 år på raken, från 1946 till 1969. Tage Erlander föddes 1901 i värmländska Ransäter och hittade till Socialdemokraterna under studietiden i Lund, där han bland annat pluggade matte och fysik. Han drevs av stora visioner och ansvarade för förverkligandet av det svenska folkhemmet och inledde byggandet av miljonprogrammet. Tage Erlander dog 1985.
1: Ulf Kristersson, du snuddade ju lite vid då varför du har valt Tage Erlander, kärnkraft, säkerhetspolitik och så. Om du får fördjupa något av det då?
2: Nej, men det här var ju omedelbart efter andra världskriget. Hans egen företrädare föll ju död ner i en spårvagn precis året efter krigsslutet. Så det här var ju otroligt laddad tid. Det var visserligen fred och glädje på det sättet, men kalla kriget kom ju väldigt snabbt. Uppdelningen öst och väst. Och Sverige hade ju varit neutralt under kriget. Samtidigt visste ju alla att vi hade väldigt täta band västerut. Och allt var väldigt laddat och känsligt. Finland låg där, granne med Ryssland redan på den tiden. Jag tyckte han inte navigerade på ett rätt bra sätt där. Alltså det var, allting var lite mer hysch-hysch på den tiden. Va? Så det var ju formellt ett alliansfritt land, men i praktiken byggde han väldigt täta band med anglosaxiska länder.
1: Och när du då upptäckte eller fördjupade dig i Tage Erlander, vem var du då? Vilken fas i livet var du?
2: Nej, men det är klart att om man har hållit på med politik ganska länge så har man ju läst en och annan bok om gamla statsministrar. Det finns ju några som är... Dick Harrison har skrivit en jättefin bok om Tage Erlander, tycker jag. Sen finns den här statsministerboxen som kanske många har läst med korta... Nej, men det var väl det här att han var ganska ovillig från början. Han är ju känd för sitt ständiga tvivel. Där känner jag kanske ärligt talat inte igen mig riktigt. Han var ständigt osäker, duger jag för det här jobbet? Hans kollegor var också rätt osäkra om han duger för det här jobbet. Det här var också en tid, jag skrev om det en text nyligen när vi skulle uppmärksamma att statsministerämbetet fyllde 150 år. Att han hade ju varit då på socialdepartement, sen ecklesiastikminister tror jag han varit. Han var van vid att ha lite operativa uppgifter. Men statsministerrollen på den tiden, det var allt utom operativ. Det var en vaktmästare och en sekreterare i stort, så han var lite så här, vad ska jag göra här? Innan han så småningom anställde Olof Palme och Ingvar Carlsson så småningom började skapa det liksom statsministerämbetet som vi känner idag. Och hans egna ministrar var inte alls sugna på att han skulle ha inflytande. De var vana att jobba helt själva. Så att det var en helt annan tid. Men jag tyckte det ändå var lite fascinerande att även han på den tiden, med våra dagars mått, mycket lägre tryck. Men jag lovar, han kände sig otroligt upptagen på dagarna han också.
0: Har du fått en annan relation till honom sen du själv blev statsminister?
2: Ja, det måste jag nog säga. Dels har jag läst mer. Jag har läst en del av hans dagböcker och sådär. Allt är inte så spännande om man ska vara alldeles uppriktig. Det var ganska lågt tempo. Men det tycker jag nog ändå att jag har fått. Det var väldigt, den långa siktens betydelse. Jag har själv alltid gillat den. Men jag tycker att han sätter fingret på den verkligen.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på kriminalpolitik lite grann. Inte då det här med 13-åringar och fängelse som i dagens stora nyhet. Mm. När Tage Erlander pratade om kriminalitet så handlade det mycket om den som hade begått brottet. Mm. Hur den skulle kunna rehabiliteras då bland annat. Ni har ju pratat mycket om att ni vill byta perspektiv så att brottsoffer får upprättelse, så att man också ska skydda samhället från grovt kriminella så att inte de ska kunna begå nya brott. Det här har ju då just nu lett till att vi har väldigt fulla fängelser. Vad ser du för risker med det om vi tänker på de som sitter inne just nu? Alltså hur det påverkar fängelsemiljön?
2: Nej, men det var ett ganska brott från Tage Erlander kanske. Men, men om vi ska vara ärliga, det är klart att det är bättre med fängelser som inte är överbelagda och så. Men med all respekt alltså. Jag är mycket mer bekymrad över brottsoffer. Brottsoffer som riskerar att möta sin gärningsman dagen efter, det tycker jag är ett mycket, mycket större problem än om det är lite trångt i ett fängelse. Nu hyr vi dessutom fängelseplatser i Estland till och med för att verkligen så att säga, snabbt kunna genomföra den politiken. Så jag är otroligt glad över att vi nu gör ett sedan länge efterlängtat förflyttning från fokus på gärningsman till fokus på brottsoffer och samhällsskydd. Och ska vi backa tillbaka, det tror jag inte Tage Erlander tyckte riktigt ärligt talat. På den tiden var det väldigt mycket mer all brottslighet bottna i sociala faktorer och sånt där. Och det håller jag inte med om. Jag tror att hela samhället har flyttat sig ganska mycket. Sen hade de ju annan sorts brottslighet. Det fanns säkert knivslagsmål då också, till och med mord, men inte organiserad gängkriminalitet.
1: Nej, men det är klart att brottsligheten såg annorlunda ut på den tiden. Men vi gör ju så att vi tittar på förebilden och så försöker vi koppla det till dagen, antingen om det är lika eller olika. Och jag vill ändå vara kvar lite i fängelserna som är väldigt fulla nu. Tidningen Arbetet har ju till exempel kommit med en granskning bara nu i dagarna där man beskriver att väldigt ofta måste ju fångar nu dela celler. De är små, de är 6 kvadrat, de sitter där väldigt många timmar om dygnet. Det har visat sig att det pågår sexuella övergrepp, misshandel. Även ute på de allmänna ytorna så är det trångt och alla kan inte ha meningsfulla arbetsuppgifter och så. Alltså, sker möjligheten till bästa möjliga rehabilitering på bekostnad av nu att man ändå prioriterar brottsoffren? Att det finns en konflikt här, om du förstår.
2: Ja, på mycket kort sikt kan det finnas en konflikt. Och då väljer vi att skydda brottsoffer. Ingen tvekan om det. Men alla vet ju om att vi gör ju en dramatisk utbyggnad av fängelsekapaciteten. När jag sa att vi hyr platser så är det ju en övergångslösning. Vi bygger ju ut som bara den. Kriminalvården har fått enorma resurser för att bygga ut. Det är ju tråkigt att det ska behövas, men det är uppenbart att det behövs. Delvis för att vi dömer fler. Delvis för att de får längre straff. Nu lägger vi också till det som kallas för säkerhetsförvaring. Alltså människor som begår allvarliga brott och bedöms ha hög återfallsrisk. Typ Nytorgsmannen. Kan bli inlåst utan tidsbegränsning. Det kommer att öka antalet personer som sitter i fängelse. Men det är ju för att skydda dem som ska våga vara ute istället.
1: Men det tar ju tid med den här utbyggnaden. De som sitter inne nu, som ändå kommer sitta inne ganska många år under en period där det fortfarande är överbeläggningar, de ska ju sedan ut i samhället. De ska bli din granne, de ska bli min granne, de ska bli Davids granne. Är du överhuvudtaget orolig för att återfallsrisken kommer att öka just för att rehabiliteringen inte kan vara så bra som den skulle kunna vara om man hade lite bättre omständigheter?
2: Ja, det ska jag inte säga att jag är jätteorolig för. Jag är kanske mer orolig för att vi sedan lång tid tillbaka har ganska dåliga resultat i fängelsen. Det är väldigt många som begår nya brott efteråt. Och det finns säkert massa olika skäl till detta. Men jag tror kanske inte att just att det är lite trångt kommer att vara den stora frågan i detta. Utan det är väl snarare så här att vi skulle behöva alltså effektivare metoder, och det forskas ju på detta, jag är inte kriminolog, men så här, det forskas ju mycket på vad är effektiva metoder för att få människor på allvar byta liv och livsstil. Och en viktig sån sak så det är ju att bryta upp de här kriminella miljöerna. Klart, kommer man tillbaka ut och alldeles gamla kompisar är kvar i gamla nätverk, så att bryta sönder de här kriminella strukturerna är viktigt också för att inte de som har varit i fängelse och kommer ut omedelbart ska tillbaka i det gamla.
0: Jag frågar dig när du ändå är här. Mm. För Catherine frågade mig i början av programmet, jag vet inte om du hörde det, men vi pratade om just det här med 13-åringarna. Mm. Så frågade hon om jag trodde att Strömmer var mest irriterad på SD, som har ställt till med det här kvittningskaoset, eller Liberalerna. Vem är du mest irriterad?
1: De liberaler som då inte kommer rösta med det här förslaget att sänka fängelseåldern till 13.
0: Vem är du mest irriterad på?
2: Varken Gunnar eller jag är den irriterade sorten. Vi konstaterar bara att det, med det här läget nu, med vildare riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, 13 vore bättre, för att en tredjedel av alla de under 15 som är misstänkta för riktigt allvarliga brott, de är alltså 13 år gamla. Bara så vi är klara för oss det. Men det är klart att kan vi enas om det, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning. Det viktiga nu är att vi verkligen, de yngsta som begår grova brott, kan vi inte bara låta gå vind för våg som jag gjort hittills i Sverige.
0: Och du menar alltså att det väcker inga känslor i dig när det inte blir så?
2: Men jag jobbar inte i känslobranschen, ärligt talat. Liksom, så att jag menar, jag är ganska pragmatisk. Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
1: Nu kommer jag ändå försöka knuffa dig åt. Jag vet inte om det är känslobranschen, men jag tänkte att vi skulle byta spår lite grann. Då. Du sa initialt där att Tage Erlander ju grubblade och tvivlade en del på om han var den bäst lämpade för ämbetet, även familj. Det var ju både privat och om jobb han skrev i sina dagböcker. Mm. Men vadå, du måste väl grubbla eller tvivla någon gång?
2: Absolut. Alla tänkande människor grubblar och funderar. Det tror jag mina medarbetare. Jag är väldigt öppen för långa diskussioner innan vi fattar beslut. Men det är inte så att jag ständigt, som sagt, nu vet ju, det är bara böcker som ändå beskriver det ganska ofta, att han kände ständigt tvivel och sådär. Det gör inte jag. Men det är klart, den som inte tänker efter när man fattar beslut fattar antagligen dåliga beslut. Så ibland var han ju tvärtom. Han utnämnde ju den ständigt aktuella Dag Hammarskjöld. Han var ju en ämbetsman. Och han, Tage ville ha honom som andre man, kan man säga, andre minister på utrikesdepartementet. I praktiken ville han ju ha en man som hade direktkontakt med USA och Storbritannien. Medan då utrikesministern var lite mer lagd åt pacifism och sådana saker. Så det var ganska smart gjort. Och när då Dag Hammarskjöld har sagt bara så här, ja, på två villkor. Det ena villkoret är att jag vill gå till kungen och berätta att jag är opolitiskt statsråd. Och det andra är att jag efter har gjort det här stora jobbet får bli landshövding hemma i Uppsala, precis som hans pappa hade varit. Och Tage Erlanders tyvärr konstiga krav, men okej då. Sen blev han ju som bekant FNs generalsekreterare istället. Men jag tycker han gjorde så här rätt roliga saker. Så att, nej, jag känner inte att det går omkring och tvivlar. Däremot så måste man ibland göra svåra avvägningar, tycker jag, mellan olika alternativ. Så när vi förhandlade ut Johan Floderus från iransk fångenskap, det krävde ganska mycket tankeverksamhet innan vi så här slog till.
1: Men har du aldrig tvivlat på om du fixar det här med att vara statsminister eller så? Jag menar, jag grubblar ju dagligen över om jag klarar mitt jobb som jag har gjort i 30 år. Du leder landet.
2: Så här, jag känner ju ganska många tidigare, eller känner, alltså jag har haft kontakt med ganska många tidigare statsminister. Jag kände ganska väl till vad jobbet innebar, tyckte jag. Så att, nej, jag tvivlar inte på min förmåga att vara det. Sen är det klart att man hela tiden ställs inför massa situationer där man måste vara på, liksom på tårna hela tiden. Och det är klart att det är ju alltid lite slitsamt. Det finns den här, jag tror det var Göran Persson, en bok om eller av, aldrig ensam, alltid ensam. Den kan man känna igen sig lite grann i, ständigt omgiven av människor. Sådana som er och medarbetare, men också alltid ytterst ensam om att fatta ett antal beslut.
0: Men kan du grubbla över beslut du har fattat? Är det rätt? Borde jag tänkt annorlunda? Eller är ett beslut fattat så släpper du det?
2: Ganska, jag grubblar väldigt sällan. Det är inte så meningsfullt. Sen kan det ju hända att man tvingas fatta nya beslut om saker och ting. Men nej, det är inte så att jag går in och grubblar över detta, utan jag känner mig rätt trygg att när vi väl landar i ett beslut eller en kompromiss, då är den genomtänkt, ska jag säga. Så det är väldigt sällan jag ligger och grubblar om detta.
1: Du valde ju samma politiska eller ideologiska förebild som Magdalena Andersson, Tage Erlander. Mm. Vad tänker du om det?
2: Det var lite lustigt, tyckte jag. Jag har lite olika skäl. Jag sa ju nu att inte av ideologiska skäl, ska jag säga. Jag tror att både mina egna företrädare på min sida och kanske Gösta Bohman, som är den person som är mest känd, som jag som ung inspirerades väldigt mycket. Nu hade han ju aldrig det här jobbet, men så att ideologiskt inte alls.
1: Så vi kan inte dra några slutsatser om att ni närmar er varandra här?
2: Nej, jag
1: är inte
2: så att ni skulle se den. Nej, jag tror inte det, utan snarare vi ser helt olika saker. Jag ser den rationella personen som ville ha en stabil säkerhetspolitik, som ville vara inbäddad i väst, som byggde svensk kärnkraft, som till och med sneglade på att atomvapen i Sverige. Det pratar vi inte lika ofta om. Men så nej, det är den personen jag snarare ser faktiskt.
1: Ulf Kristersson, tack så mycket för att du var med i Talkshow.
2: Tack så mycket.
1: Och på måndag kör vi det sista partiet.
0: Ja, då är det Sverigedemokraterna och det är Mattias Karlsson som kommer.
1: Ja. Nu vill jag, David, att du ska förflytta dig i tanken. Okay. Tänk dig att du är på en liten lokal pub i, say, Oxford. Du tar en bärs, du är där med några polare, ni jiddrar om ditten och datten. Några lokala musiker sitter där, någon kör piano, någon har en fiol. Och så reser sig plötsligt en världsstjärna upp och tar ton.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Kör de fortfarande den här Lalle-låten, Vi ska ta över världen?
1: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Det var de klassiska, Pippi och sen var vad heter den?

0: Hörde du vem det var?
1: Var det artisten?
0: Ja. För det här har ju hänt.
1: Ja, jag förstår. Nej, jag hade gissat på att det var typ Ed Sheeran, men inte för att han lät som honom.
0: Nej, men om du skulle... Det var, ja, det var ju lite burkigt. Ja, han är äldre.
1: Han är gubbig, han var skott-irländsk.
0: Tillhörde det lilla bandet Rolling Stones.
1: Ah, ja, Mick Jagger.
0: Ja, precis. Som plötsligt rev av Handsome Molly, en klassisk folksång.
1: Tips, don't quit your day job, Mick.
0: Gud, vad du är hård då. Jag sa att mer och kände så här, hur mäktigt hade det inte varit om han hade varit.
1: Ja, där hade det hade varit om han satt i det där lilla rökiga pubben. Det hade varit mäktigt.
0: Ja, med tanke på att Mick Jagger och Rolling Stones, när de brukar uppträda, då är det ju stora arenor.
1: Exakt, och det är bra mickar och bra hjälp med ljudet.
0: Men det här är ju lite som en egen genre, eller hur?
1: Ja, nej, men precis. Det är Ed Sheeran är ju en typisk där som dyker upp på olika bröllop och bara ser någonting och går över gatan och så här, för jag var med på bilden, för jag sjunger en sång.
0: Ja.
1: Men det finns ju många sådana man skulle vilja...
0: Ja, om du satt på den där puben eller på,
1: ja, men jag
0: vilket
1: puben, nej, men jag tänker typ om man satt sig på en piazza i Italien och så kommer det förbi någon liksom italienare med någon gura. Vem skulle man vilja kliva upp och tog över guran? Ja. Ett namn som jag skulle tro, det skulle ju vara någon som är så här, som man blir förvånad över hur bra den är. Otippat bra. Jag tycker tyvärr här blir man ju lite liksom besviken på att micken inte var lika bra som man hade hoppat.
0: Det suraste David Mer som bara dissar Mick Jagger.
1: Men hade man det skulle ju vara någon som bara, oj jösses vad den var musikaliskt. Alltså det ska ju vara typ någon som Paul Simon eller någon som är så här, alltså bara musiken bara, det bara sprutar musikalitet ur den. Så Paul Simon på en piazza i Italien, där hade jag gärna sett.
0: Okay.
1: Graceland.
0: Mm. Vilket otippat val, men du är ju en finsmakare.
1: Vad hade du velat ha? Vad hade varit mer liksom populärkulturellt?
0: Jag hade ju velat sitta på ett sunkak, jag gillar ju sunkak, och sen så plötsligt kliver Nick Cave upp och kör Into My Arms.
1: Ja, den är fin.
0: Riktad till mig.
1: Vilka små krav du har på livet.
0: Ja, vi går tillbaka till fotbollen då.
1: Okay.
0: Första matchen spelas i kvällen. Kommer du sitta klistrad?
1: Oklart.
0: Ja.
1: Annat för mig.
0: Okej. Okay. Otippat. Man kan ju följa den här turneringen i alla möjliga kanaler på olika plattformar. En av dem som gör egen fotbollsjournalistik i sociala medier är Jasmine Noor som ligger bakom Halvlek med Jazz. Välkommen till Talkshow.
2: Tack så mycket. En ära att få vara här.
0: Du drog igång det här för 10 år sedan. Det var fotbolls-EM i Frankrike. Sen bjöd FIFA in dig till fotbolls-VM i Qatar där du rapporterade och gjorde intervjuer med gamla fotbollsstjärnor som Kaká och Didier Drogba. Ska du titta ikväll?
2: Jag kommer sitta fastklistrad. Jag kommer inte missa en enda match under hela det här mästerskapet.
1: På riktigt?
2: Så, yes.
1: Vi snackar ju då 172 matcher.
2: Nej, men det är bara att ställa om tiderna och allt möjligt. Och...
1: Din dygnsrytm alltså.
2: Ja, nej, men nästa match eller mästerskap är om 4 år. Så att, jag har väntat 4 år på detta. Så att, jag kommer sitta fastklistrad.
0: Wow. Och det här enorma fotbollsintresset som du har då, hur började det? För du är ju, ska vi säga, också lärare. Du gör inte det här på heltid.
2: Nej, men jag har alltid haft ett starkt fotbollsintresse. Jag var inte tillräckligt bra som spelare, så det fick bli fotbollsjournalistik eller sportjournalistik istället. Men fotboll har alltid varit närvarande, haft nära vänner som har spelat länge och så vidare. Så att, alltid haft ett väldigt, väldigt starkt intresse. Så jag är en hängiven Arsenal-supporter, så att jag har varit i... med och motgång, om man säger så.
1: Bra tider nu.
2: Mm, verkligen.
1: Men vad är det för typ av sportjournalistik som du är uppvuxen med? Har du varit så Sportspegeln eller har varit med typ Sportbladet?
2: Nej, men jag minns lilla Sportspegeln när jag var liten. Det var alltid en dröm att få vara med där. Men det har väl lite varit det ungefär.
0: Men var det inte så att du också brukade intervjua kompisar, att du typ kunde leka att du var talangscout, dra runt i bostadsområdet?
2: Jo, precis. Nej, men jag och några vänner brukade skoja runt lite med de här yngre barnen och skämta om att vi var fotbollsscouter och så vidare och att vi skulle scouta dem på stora lagen. Det gick hem, men vet inte mycket om att på det.
1: Dröm som måste ha krossats hos dem när de insåg att ni skämtade.
2: Ja, men tyvärr, men så är det. Men det har varit lite den vägen och sen... nej, men som sagt, fotbollen har alltid varit närvarande.
0: Och du försöker ju förmedla det här fotbollsintresset också till dina elever. Jag har fattat att du till och med betalar deras biljetter för att ni ska kunna gå och se allsvenska matcher.
2: Ja.
0: Vad är grejen med det?
2: Nej, men jag tycker att vi, svensk fotboll är bland det finaste vi har. Jag älskar den svenska supporterkulturen framför allt när det kommer till alla lag vi har i Allsvenskan. Så jag har velat smitta av liksom, den passionen då, på mina elever. Och de har ju verkligen fattat ett stort intresse för allsvensk fotboll. Och det känner jag. Jag känner att jag har lyckats då. Så att, jag har tagit med mig några elever till olika matcher som har spelats här i Stockholm framförallt. De har fått stå i klacken och liknande. Och att få se deras glädje när de har fått lära sig liksom alla ramsor och hur de välkomnas in i de olika supportergrupper. Det är fint att se.
1: Men kan inte du... Jag tänker så här, svensk supporterkultur får ju väldigt mycket skit. Det är alltid i nyheterna för att det är slagsmål, det är bengaler som flyger, det är poliser som blir slagna. Kan inte du som älskar svensk supporterkultur förklara vad som är så otroligt med den? Så nej. Unikt liksom.
2: Nej, men det är allt. Jag minns själv när jag pluggade, när jag skrev mitt examensarbete i högskolan, handlade främst om Malmö FF och supporterkulturen och den svenska supporterkulturen vi har. Och generellt när vi kollar på liksom alla de här stora lagen vi har i Allsvenskan och den svenska supporterkulturen, det är så mycket mer än de här negativa rubrikerna som vi ofta ser i media och liknande. Det är glädje, det är gemenskap, det är passion. Vi ser unga personer som får möjlighet till att vara där och ta del av den fina supporterkulturen vi har. Bengaler och liknande, jag ser inte det farliga med det, utan det är en del av, jag kan liksom se på en match som är 90 minuter plus tilläggstid, men oftast så blickar jag kollas knappt på matchen, utan jag blickar oftast ut mot liksom läktaren, för att utan supportrarna så har vi ingen fotboll. Det är verkligen supportrarna som gör.
1: Och det skiljer sig då från hur typ supporterkultur är kanske i England eller i Spanien då, menar du?
2: Ja, alltså jag har varit på flera matcher i England. Jag kände att det är som att titta på en biosalong. Alltså jag tycker nästan man borde förbjuda människor till att gå på matcher om man bestämmer sig för att vara helt tyst under en match. Utan det är viktigt att kunna liksom, lära sig ramsor, ge allt under en match och heja på sitt lag i med- och motgång. Och det tycker jag är det fina liksom, med den svenska supporterkulturen vi har. Allt ifrån liksom, koreografin på läktaren till alla tifos vi ser. Och det är otroligt fint, och det är väl det unika med den svenska supporterkulturen.
0: Om vi går tillbaka till det svenska landslaget då, som ska spela VM nu. En av de spelare som har fått mycket uppmärksamhet här efter matchen mot Grekland är ju Taha Ali, som ju också var den första spelaren som du intervjuade, och det här var ju innan han hade blivit stor. Vem var han då?
2: Nej, men han hade säkert gjort massa intervjuer tidigare. För mig var det i alla fall den första intervju jag gjorde. Och då spelade han väl i de lägre divisionerna och sådär. Så att ha fått följa hans resa lite på avstånd har varit en ära. Han sticker ut otroligt mycket. En väldigt hårt kämpande spelare som inte har haft en spikrak väg. Utan han har verkligen kämpat.
0: Ja, men berätta. Han har ju haft en ganska annorlunda karriär om vi jämför med Viktor Gyökeres eller Alexander Isak, som han är lika gammal som.
2: Och det är lite därför man uppskattar honom som spelare. Dels för att han är en otrolig spelare och levererar på plan som han gör och sticker ut och bjuder på underhållande fotboll. Och det är lite det svenska landslaget kanske har saknat. Då såg vi nu senast mot Grekland.
0: Men också att han hade ett annat jobb ganska länge.
2: Ja, han jobbade väl som väktare för några år sedan bara. Och det är väl det fina med fotbollen, att man kan lyckas. Och han har verkligen banat vägen för många unga tjejer och killar där ute. Han har varit en stor inspirationskälla för väldigt, väldigt många, och är det. Sticker ut otroligt mycket med hans unika resa.
1: Är det hans personlighet eller hans resa som gör att han sticker ut?
2: Jag skulle säga både och. Dels hans resa, men sen också för att han är en otroligt ödmjuk person som ger tillbaka väldigt, väldigt mycket till samhället, till Tensta, till Järva och till hela samhället i stort.
0: Han har somaliska rötter, och det verkar som, vad jag förstår, som den somaliska diasporan runt om i världen är jätteengagerade i honom. Berätta. På vilket sätt märks det?
2: Ja, nej, men han är en stor stolthet liksom för den somaliska communityn. Man ser ju varje gång så fort liksom Malmö FF, hans klubb då, eller landslaget, skulle publicera någonting om honom, att det är liksom flera kommentarer på somaliska. Och det visar verkligen på hur mycket Och det är väl det unika med den somaliska communityn, att vi, jag har också somalisk bakgrund, att vi verkligen hypar upp varandra på ett otroligt sätt. Så han är ju en stor, han är en stolthet för alla, skulle jag säga.
0: Hur stor tror du han kan bli?
2: Ja, jag tycker att är hur stor som helst. Och nu liksom få spela under, förhoppningsvis spela under det här mästerskapet och få mycket speltid, hoppas jag på. Att han ens får liksom den möjligheten med tanke på hur han resa har sett ut. Det är otroligt unikt. Och sen så, det är liksom den största scenen man kan spela på. Så han lär ju ha väldigt, väldigt många ögon på sig. Så det kommer bli otroligt intressant att fortsätta följa hans resa.
0: Hur långt tror du Sverige går då?
2: Alltså jag vill ju inte äga någonting nu, men...
1: Det här är första gången jag ser dig lite stressad. Den
2: Nej, men det är svårt. Vi löser de första. Tunisien löser den första matchen och sen efter det, alltså jag vågar inte säga någonting.
1: Men går vi vidare från gruppspelet?
2: Det tror jag ändå vi kan läsa.
1: Hur kommer du rapportera om det här VM? Vad kommer man kunna liksom följa dina tankar kring det?
2: Ja, jag frilansar framförallt, så att det är väl uppdrag som kanske lär dyka upp nu sista sekunden och sådär. Men annars så är det främst mina sociala medier, Instagram och TikTok.
0: Men om du ska se varenda match i VM, kan du bara ge oss bilden? Sitter du hemma bakom neddragna persianer och bara stirrar in och följer det här? Eller?
2: Det kanske var att ta i lite när jag sa att jag ska följa vartenda match. Men jag ska försöka följa så många som möjligt nu när vi ändå har ett sommarlov.
1: Vilken tid är jobbigast? 03-matchen eller vilken är det? 04 eller 01? Är det svårast att vara uppe sent eller gå upp tidigt?
2: Gå upp tidigt skulle jag säga. Var uppe sent.
1: Den jobbigare?
2: Ja.
1: 01-matchen. Det kommer vara många 01-matcher.
2: Ja, jo. Men jag får läsa det. Jag har ett sommarlov nu, så att, jag är nöjd.
0: Och vi är nöjda att du kom hit, Jasmine Noor. Tusen tack för att du var med i talkshow.
2: Tack.
0: Vilken tycker du blir jobbigast?
1: Alltså, jag tror att 04 kommer vara riktigt jobbig. Fast andra sidan, 01-matchen kommer man ju lägga sig 03.
0: Jag ser fram emot när vi ska sända på måndag.
1: Ja, jag hoppas att Mattias Karlsson också kommer se fram emot det.
0: Sverigedemokraten som gästar vårt program då. Du... Det blir vanligare att sätta upp övervakningskameror i sopsorteringsrum eftersom det finns de som dumpar massa skit där. Mm-hmm. Alltså sånt som man inte kan sortera, typ en diskmaskin eller byggavfall. Okay. Du kanske hör på tonen i min röst.
1: Ligger det nära till hands?
0: Det här förekommer i min bostadsrättsförening. För det som är grejen då är ju att då måste man ju betala extra för att det här ska fraktas bort.
1: Och alla blir drabbade av den kostnaden.
0: Ja, såklart. Då är frågan bara, får man smälla upp en kamera hur som helst?
1: Det undrar man.
0: Nej, det får man ju inte.
1: Okay.
0: Det kan ju vara kränkande.
1: Ta ner din kamera nu då.
0: Caroline Sundberg, hej och välkommen till Talkshow.
3: Tack snälla, jättekul att få vara här.
0: Du är advokat med inriktning då på integritetsfrågor. Varför tror du att det har blivit vanligare med övervakningskameror i de här utrymmena?
3: Ja, dels har man sett att det är ett väldigt bra sätt att kunna fånga upp. Det är avskräckande. Det vet vi ju. Om man ska göra något fuffen så man vet att en kamera tittar, så är det ju många som drar sig för. Framförallt kanske de här lite så här småsyndarna som sorterar fel eller lite slarvigt.
1: De som slänger en stekpanna i...
3: Ja, men precis. Eller...
1: Du får gärna flytta lite närmare micken.
3: Absolut. Så jag... Eller kanske plast i... Ja, där man inte ska och sådär.
0: Men vad krävs då för att man ska få sätta upp en kamera? För det får man ju inte göra hur som helst.
3: Nej, man får göra det ibland. Men det som krävs, det är ju egentligen att man har rätt omfattande överträdelser. Man har dokumenterat att det har hänt en massa. Det räcker egentligen inte att man bara har sorterat fel ett par gånger. Det ligger lite skräp på golvet. Utan det ska ha skett ett antal händelser. Och så ska man ha försökt göra det man kan för att göra andra saker. Sätta lås på dörren till exempel.
0: Men om du skulle försöka konkretisera det här, eller ska vi hjälpa dig? Just det här då exemplet med en diskmaskin som någon har lämnat efter en renovering, eller ett kylskåp eller ett handfat. Kamera, inte kamera.
3: Ja, det beror på hur ofta det händer. Har det bara hänt en gång och sen är allt frid och fröjd, då kanske inte det räcker. Men om man regelbundet har sånt här miljöfarligt avfall och det blir stora kostnader och man kan visa att man har gjort andra saker, till exempel att inte vem som helst får komma in, man har satt upp lappar och tydliggjort och sådär, då kan det absolut vara en faktor som gör att man får övervaka.
1: För att det i sig är ett brott att göra så som den personen gör, eller för att det är en kostnad för...
3: Ja, det är en skada. Alltså, kostnaden är inte oviktig. Alltså att det blir en kostnad för föreningen. Men man tittar ju på både kostnad och hälsa, om det är miljöfarligt avfall, men ja, att det är tungt, att det liksom blir motiverat. Det är sådana överträdelser. Är ett brott, till exempel någon tänder eld ofta i soprummet, ja, men då är det kanske ännu starkt vägare. Man har liksom en vågskål.
1: För att själva att dumpa själva diskmaskinen där är i sig inte ett brott.
3: Och jag är inte straffrättare exakt, okay, om det kan vara någon så här miljöbrott, men nej, alltså inte mot föreningen. Det är väl överträdelse av de regler man har satt upp.
0: Jag har ett annat äckligt exempel från verkliga livet i ett soprum där det var någon som då la två ruttna fiskar i plaståtervinningen. Sen dessutom satte sig på golvet och utförde sina behov. Får man sätta upp en kamera efter det?
1: Personangrepp.
3: Det här är ju faktiskt taget från ett fall där man prövade. Och då var det så att man hade gjort lite andra saker också för att förhindra det här. Men ja, i det fallet tyckte man att den här stackars föreningen, de hade kunnat visa att det var befogat att sätta upp.
0: Och sen har vi då i andra vågskålen alla som då slänger sina sopor eller sopsorterar, som skulle kunna känna sig kränkta över att det faktiskt sitter en kamera. Hur kan man, vad går gränsen där liksom? Vilka överväganden måste man göra när det gäller integriteten?
3: Ja, alltså i ens hemmiljö så anses man ju ha skäl att förvänta sig att man får leva sitt privatliv och inte bli övervakad. Men ju längre bort från själva lägenhetsdörren, desto mindre blir det. Man har ett tungt integritetsintresse. Men om det är till exempel ett sophus som man bara går till lite då och då, som ligger på gården, det kanske finns en sopstation nära som man kan använda istället, då blir liksom integritetsintresset som man har lägre och lägre. Man ska ju inte hänga där hela tiden, och man hänger ju förhoppningsvis inte långa stunder i ett soprum.
1: De här ringklockorna som folk har ofta, som är en kamera på, som är vänd ut om man bor i till exempel ett hus, inte i en lägenhet. Den är en kamera på, den är vänd mot gatan. Är det helt okej?
3: Nej.
1: Men det är inte det?
3: Nej, de kamerorna, de måste vara vända. För här har vi ju privatpersoner, och då har man ju ett undantag för att man GDPR, som är den regeln som man följer här. Där om du filmar ut mot en allmän plats, till exempel en gata, då har jag svårt att se att det någonsin skulle ha befogat intresse.
1: Ja, men för att den filmar ju bara när man väl trycker på ringsignalsknappen.
3: Ja, men man skyddar ju de som... Många av dem sitter ju och spelar in hela tiden för att kunna komma några sekunder efter. Men man vill ju skydda de som kanske går i bakgrunden. Så kameror ska man ha det hemma, så då måste de vara vinklade så att de inte kommer ut på gatan eller på grannens tomt. Och det finns jättemånga klagomål och beslut om det.
0: Om vi går tillbaka till det här soprummet då. Säg att en kamera sätts upp och folk skärper sig därmed. Då försvinner ju problemet. Måste man då ta ner kameran? Eller hur funkar det där?
3: Vi har inget beslut där man har fått liksom en tillsynsavgift eller man har fått någonting, att något har hänt. Men ja, egentligen så ska man ju ompröva det hela tiden. Om till exempel intresse är skadegörelse och den skadegörelsen upphör helt, och då kanske man ska ta bort eller avaktivera kameran ett tag och se om den då kommer tillbaka eller om man har löst problemet. För ibland är det ju enstaka individer som är problemet. Och då är det större sannolikhet att man måste ta ner den.
0: Och ibland är det ju mer klantighet än att man faktiskt vill hålla
1: på... Råka ställa spisen i soprummet.
0: Nej, men jag läste om ett fall i Hem och Hyra. Då var det en kvinna som hade glömt en kartong i soprummet, och dagen efter fick hon en faktura på 500 spänn. Mm. Är det att gå för långt, eller?
3: Ja, det är intressant att se vad den fakturan motsvarar. Det ska väl vara någon sorts skada och sådär. Men nej, alltså, den här regeln för övervakningskamera är ju inte till för små slarvsaker. Man råkar göra fel, man råkar glömma. Det är det inte.
0: Du, finns det andra saker då? Nu vet jag ju att du är expert på integritet, men när du ändå är här. Jag som är väldigt fokuserad på den här avsaknaden av korrekt sopsortering. Mm. Har du andra inspel att göra?
3: Nej, det är väl mer att det ska bli spännande att se om man har fler och fler sådana här än vi som ska sortera i villa, hur det ska gå.
1: Vad är det? Det är de här när man egna sopkärl i...
3: Ja, men precis. Vi ska få vi får en egen liten sopstation på uppfarten. Ja. Så att se om det blir bättre. De kärlen kommer man kanske sköta lite.
1: Exakt, det är väl det, är inte större chans att de kommer skötas bättre då.
3: man får hoppas det.
1: Ja. Se har du fått sådana än?
3: Nej, vi väntar med spänning.
1: Du är för. Du längtar efter det. Du vill liksom inte släpa 3 kassar till återvinningen.
3: Nu har jag tur att det är min man som gör just den uppgiften.
1: Klassiker.
3: Ja, en härlig uppdelning. Men ja, nej, det ska bli ganska skönt att slippa.
1: Och ju slippa dåligt samvete gentemot din man kanske.
3: Det är med. Och ju enklare det blir att slänga, desto mer gör man ju det. Så att, och det är det som är tanken såklart.
0: Men kan man sätta upp en kamera som inte filmar?
3: Ja, då gäller inte GDPR.
1: Det kan vara en fejkkamera?
3: En fejkkamera. Fejklappar.
1: Oj, oj, oj.
3: Det har vi haft liksom ganska bra framgång med. Så har du en kamera som inte är igång, så det finns inga regler. Ja, GDPR gäller inte då. Det gäller ju bara om du filmar och faktiskt kartlägger någon.
1: Men vadå, en pistolattrapp räknas väl ibland som en pistol? En kameratrapp?
3: Ja, det gör det ju. Men då kanske det blir att man faktiskt känner allvarlig fruktan då. Okay. Om man har en pistol. En kamera, ja, det är ett obehag. Men det har inte med GDPR att göra i alla fall då.
0: Caroline Sundberg, det här öppnar helt nya möjligheter. Tusen tack för att du var med i Talkshow.
3: Tack snälla.
0: Eller? Vad säger du?
1: Jag är mest fascinerad av att ditt brinn i denna fråga. Jag vet inte om det är för att folk är fel som gör dig så upprörd eller för att det blir dyrt för dig.
0: Nej, för att jag tycker att det är så hänsynslöst att man bara inte orkar och sen bara ställer man sin skit och så låter man liksom kollektivet ta hand om det.
1: Ja, det är uselt.
0: Det är oskönt.
1: Ja, det är uselt.
0: Ja.
1: Jag blir upprörd.
0: Jan Saris då, du får ta över nu med Kulturnytt.
4: Ja, tack. Och vi börjar med att svensk film är i ett avgörande skede enligt en ny rapport från Svenska Filminstitutet. I rapporten lyfts ett behov av en modern filmpolitik för att bevara svensk film som de menar står inför flera utmaningar. Enligt Filminstitutet har exempelvis branschens långsiktiga förutsättningar försvagats och det finns samtidigt en oro över hur svenskt filmarv ska bevaras. Bland annat bör ett internationellt filmarvscentrum inrättas enligt rapporten i både bevarande och beredskapssyfte. I mars förra året tog regeringen emot filmutredningens betänkande och Svenska Filminstitutets rapport är den senaste i en rad av påtryckningar från filmbranschen som vill se förslagen förverkligas. Regeringen förväntas presentera en ny filmproposition nu i juni utan att något specifikt datum satts. Kulturminister Parisa Liljestrand skriver i ett skriftligt svar till Kulturnytt att tidplanen för propositionen står fast. Den franska reportern Alice Froussard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Enligt israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagas hon i samband med utvisningen för att stötta Hamas, rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Froussards arbetsgivare, den franska public service-bolaget Radio France International. Detta kommer 2 dagar efter att Israels finansminister Bezalel Smotrich nekades tillträde till franskt territorium på grund av hans stöd till bosättare på Västbanken. När Norrbottens teatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 93-årige teatermannen inte på plats i sin gamla hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sin nuvarande hemstad i Uppsala.
5: There's a reason the world's most iconic...
4: Där kommer Staffan Westerberg.
6: Dags för avgång.
7: Och äntligen mot Paris.
8: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
9: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom. Nu tycker vi om honom.
10: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
8: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
10: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld, att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
7: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blekfett hy.
4: Nora Bredefelt hörde vi där som en sjungande pitefalt sist i Anton Brennebrants inslag om Staffan Westerberg som fyller 93 år idag. Skådespelaren Gwyneth Paltrow har orsakat en proteststorm på sociala medier efter sin medverkan i en reklamvideo för ett fastighetsprojekt i Israel.
5: There's a reason the world's most iconic building by a park. 51 Park.
11: New York?
5: Herzliya. Israel.
12: Kritikerna menar att det är smaklöst av skådespelaren att marknadsföra ett israeliskt lyxbygge samtidigt som det pågår en humanitär kris i Gaza och Libanon. Och många kopplar nu ihop den kontroversiella reklamvideon med att Gwyneth Paltrow nyligen uttryckte sin likgiltighet inför politik i en podcast.
13: My husband thinks I'm a Republican. Which I'm not a Republican. I mean, I don't feel anything right now, to be totally honest with you.
4: Reporter var Johanna Ise. Pausunderhållning i finalen, 2 officiella VM-låtar och 3 invigningsceremonier. När fotbolls-VM drar igång ikväll får kulturen stor plats. So we say hey. I natt släpptes den här låten, DNA, som enligt FIFA är fotbolls-VMs officiella hymn med bland andra supertenoren Andrea Bocelli och DJ David Guetta. Låten får livepremiär ikväll på Azteca-stadion i Mexico City när det som enligt sportjournalisten Erik Niva är världens största kulturevenemang invigs. Men det är bara den första invigningen och den följs av de övriga värdländernas dito. Dagen efter körs nämligen liknande show i Toronto med bland andra Michael Bublé och Alanis Morissette innan Katy Perry med flera knyter ihop invigningssäcken i Los Angeles. Men vad hände med VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy? Ja, det är alltså den officiella låten, medan DNA alltså ska vara den officiella hymnen. Die Die ska framföras på Super Bowl, inspirerade pausunderhållningen under VM-finalen. Är fotbolls-VM något ni tänker lyssna på eller titta på, Katrin och David?
1: Lyssna på...
0: Ja, men jag som brukar liksom vända mig till radiosporten, ja, precis, kanske det. Ja.
1: Kul med definitionsskillnad mellan hymn och låt. Mm.
0: Tack så mycket, Janne Saristo. Du, jag måste komma med ett förtydligande.
1: Okay.
0: Det är minsann inte alla på vår redaktion som använder AI hur som helst.
1: Hävdade jag det igår?
0: Alltså, vi var väl inne på det och talade lite svepande om, ja, det, att det förekommer. Ja. Så att vi måste vara noga med att inte alla gör det. Det var lite kärv stämning, ja, på morgonmötet i morse. Man måste vårda sina relationer till sina kollegor.
1: Rimligt.
0: Nu var det sagt.
1: Skönt.
0: Det var Felix Österperson som var producent idag. Albin Melander var tekniker.
14: Min AI bemöter mig alltid med omtanke och tar sig tid. Hon är nog den bästa vän jag någonsin haft.
15: I Internetstiftelsens rapport Svenskan och Internet 2025 uppgav var 50 person som använde AI-verktyg att de ställer sjukdoms- och hälsorelaterade frågor till dem.
16: Jag har mörka tankar som jag inte kan dela med någon annan. Min AI-buddy hjälper mig inte fastna där och bli ljusare i humöret igen.
15: I fritextsvaren framkom också att flera använder chattbottar för att få emotionellt stöd.
17: Samtal med AI om psykiska besvär eller psykiskt mående. Varpå AI ger konkreta råd och tips, men också kommer med tröst och stöd.
15: Kanske inte så konstigt. För varför gå till en dyr psykoterapeut där tiden klockas? När AI-terapeuter är gratis och finns tillgängliga dygnet runt.

0: och de mörka baksidorna. Nu är klockan ett.
1: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
2: Snart blir det Ekot.
1: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wixell berättar varför.
3: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
4: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
5: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
6: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
1: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
7: P1 Sveriges Radio.
0: Det handlar självklart en hel del om det nyss inledda VM:et i USA-podden alldeles strax. Men innan vi hör den, ett tips om det som sänds i vår systerkanal på söndag.
8: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
9: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
8: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
10: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
11: This bill is a deal with the devil.
12: The mission didn't end with Charlie's life.
13: Obviously, Greenland should be part of the United States.
14: Turn the volume up!
15: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 749. Det är onsdag den 10 juni. Klockan är 2:30. Simon Isaksson i Austin. Hej!
16: Yes, hallå, hej.
15: Peder Gustafsson i Washington.
17: Hej!
15: Hej! Och... en unik gäst i podden, länge sedan vi hörde. Välkommen tillbaka, Cecilia Schavar.
18: Hej allihop.
15: Hej, alltså vi vill så gärna ha med dig så att vi bryr oss inte om att du knappt har någon röst.
18: Nej, det var ju ett unikt dåligt tillfälle egentligen att ha mig tillbaka. För jag har nästan ingen röst, men det här ska bli så roligt så att vi försöker oss på det ändå.
15: Det tycker jag. Imorgon då blåser ju fotbolls-VM igång. Det här VM:et som hålls i 3 nationer med rätt skakiga relationer sinsemellan. Mexiko, Kanada och den nation där flest matcher avgörs, nämligen USA. Vi ska prata om alla politiska aspekter av detta jätteevenemang. Men jag tänkte att vi ska börja med en uppmärksammad intervju som president Trump gav i helgen till tv-programmet Meet the Press. Efter att ha frågats ut om ekonomin och Iran-kriget under något som liknar ett skyfall som smattrade mot taket på den ladan de satt i, så hettade det till när Trump fick frågor om den nu nedlagda idén om en skattefond som skulle betala ut pengar till personer som känt sig orättvist behandlade av Biden-administrationen.
19: People have been badly hurt. They've committed suicide. They've lost their jobs, they've lost their families, they've lost their wives, they've lost everything. They've lost everything over a fake
20: weaponization of government.
21: So-

0: you looking for a way to revive it?
1: Well, it's, look, if it was up to me, I'd pay them the kind of money that they deserve.
2: Och efter det här så började Trump prata om konspirationsteorin att FBI låg bakom stormningen av kongressen och att de som dömdes för stormningen tvingades att erkänna.
1: They had FBI agents ushering them into the building. They had FBI go into the building. Those people walking around, they're looking, oh, isn't this nice? They weren't in, they were being ushered into the building.
0: There's no evidence of that.
1: You had a bunch of dirty cops. And frankly, what they did was weaponization of our government.
0: But sir, there's no evidence of that. More than 1,000 people.
1: No, well, yeah, no, there's none. You know what you do? Try looking at the tapes one time.
0: Would you take it off the
1: table? Look at the tapes one time.
2: Ja, Simon, här blev det lite dålig stämning, men jag undrar varför pratar Donald Trump om det här igen, att han menar att FBI skulle ha legat bakom stormningen av kongressen?
3: Ja, det är ju inte första gången som Trump kommer med det här påståendet heller, att då FBI skulle ligga bakom stormningen och uppmanat folk att ta sig in i kongressen. Vid den här tiden för själva stormningen så var ju Trump fortfarande president, och det är ju dessutom hans eget FBI som man i så fall då menar skulle ligga bakom den här konspirationen. Det har ju kritiker påpekat för Trump också, men Trump fortsätter komma med de här påståendena, och det sker ju då i samband med att man i intervjun pratar om den här fonden på 1,776 miljarder dollar som en domare stoppat, men som Trump ändå inte verkar ha gett upp hoppet om. Och genom att prata om det på det här sättet så målar han ju också upp bilden att han verkligen står för att han tycker att de som stormade kongressen dels var offer för politisk förföljelse av Biden-administrationen som man menar, men också då offer för FBI som man då påstår att pushade in dem i kongressen, utan att han nämner ju här att man ska check the tapes, men han säger ju inte heller i intervjun vilka band han menar då.
2: Det här är ju saker som Trump har väldigt svårt att släppa. Peder, en annan sån sak, det är ju att Trump upprepade gånger under den här intervjun säger att valet 2020 var stulet och att valet i Kalifornien, alltså primärvalen, nu är uppgjorda, alltså de är riggade, tyckte Trump. Men inget av det här finns ju något bevis för.
4: Nej, precis. Så det är ju så att varken valet 2020 eller valet i Kalifornien kan man bevisa har varit uppgjorda eller stulna. Vi vet ju det, att när det handlar om valet 2020 så har det ju varit utredningar, det har varit omräkningar, det har ju varit domstolsprövningar, och man hittar ju inga bevis för att det skulle ha varit ett systematiskt fusk i det valet. Och när Trump i den här intervjun pressas på bevis så kunde han ju inte ge några konkreta belägg. Han svarar i praktiken att det räcker att titta eller lyssna utan att presentera några data överhuvudtaget. Och när det handlar om rösträkningen i Kalifornien så är ju det känt sedan länge att de har ju ett system som är väldigt långsamt, och det är inget bevis i sig för att det skulle vara manipulerat.
2: Mm. Och efter det här då övergick Trump till att attackera programledaren Christine Welker och sa att hon skulle vara falsk, ohedlig och korrupt.
1: Your elections are crooked and you're crooked and Meet the Press is crooked and so is ABC and CBS and CNN. You're one-sided crooked networks. Right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
0: Mr.
1: time.
0: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time.
2: Ja, Cecilia, som vi hörde, här drog Trump av sig mikrofonen och lämnar intervjun. Vad har det här fått för reaktioner?
5: Ja, men det här fick ju stor uppmärksamhet förstås och har rapporterats om runt om i USA och även här i Sverige. Och i traditionell media så har det väl låtit så här att ja, men Trump stormar ut. Han är otrevlig mot Christine Welker. Man jämför med att han tidigare kallat just kvinnliga journalister för olika öknamn och sådär. Men bland konservativa så har man istället lyft fram att hon avbryter Trump rätt mycket när han försöker prata. Och just det faktum att han faktiskt ändå sitter sitter där i NBC, i en lada i Wisconsin i över en timme medan intervjun avbryts upprepade gånger på grund av det här ösregnet som vi hör, att han till skillnad från då Joe Biden eller Kamala Harris ändå ställer upp på intervjuer i det man menar är fientligt inställd media, att det talar till Trumps fördel och att det kanske inte är så konstigt att han till slut stormar ut när han får nog.
2: Mm. Simon, det här att Trump lämnar intervjun efter att ha då öst ur sig olika lögner, går det här hem hos hans väljare?
3: Alltså, det finns ju just nu två olika grupper inom republikanerna bland väljarna som jag har stött på i alla fall. Dels de som börjat tröttna på Trump och tycker att han gått för långt. Det finns en del kända namn i den gruppen också. Där blir nog ett sånt här utbrott ännu tecken på att Trump kan gå över gränsen och att partiet kanske rätt snart borde hitta någon form av ny ledare. Men bland de som är mer hardcore Trump, vilket fortfarande är en ganska stor del av republikanska partiet, alltså de som identifierar sig som MAGA mer än något annat, där tolkar många hans utbrott som att det var ett tecken på att han inte tar skit från media när han lämnar intervjun, och ett tecken på att media hela tiden desperat försöker sätta dit Trump och samtidigt då misslyckas med det, eftersom det blir så tydligt vid ett sånt här tillfälle tycker man då att det är Trump som dikterar och bestämmer och att det sker på hans villkor. Så det finns två olika läger av uppfattningar här.
2: Mm. Men Peder, enligt Meet the Press så ska Donald Trump ge programmet en ny intervju. Jag vet inte om det stämmer, men om det skulle göra det, är det ett erkännande från Vita huset att han gick för långt här?
4: Ja, men det finns lite olika uppgifter här. Vita huset bekräftar absolut inte att det ska bli någon ny intervju. Det som ligger till grund till det här antagandet är det att efter intervjun blev avbruten så pratade Christine Welker med Trump, och enligt henne ska han då ha sagt att han var öppen för att göra en ny intervju. Men det finns ingenting som är bekräftat, varken från NBC eller Vita huset.
2: Okej, då går vi över till primärvalen som ju fortsätter inför novembers mellanårsval. Det är alltså nu som partierna sållar fram vilka som blir deras kandidater i olika val. Och nattens mesta snackis gick av stapeln i den lilla delstaten Maine, där ostronodlaren demokraten Graham Platner nu blir den som ska försöka slå den sittande senatorn, republikanen Susan Collins, i november.
6: The story of this campaign... It's not about how the political establishment counted me out. It's about for how far too long the political establishment has counted out the voices of every single person without the money to buy influence. But they don't know Maine.
2: Ja, Simon, Platner vann ju bekvämt, men han har haft riktigt dålig rapportering kring sin egen person de senaste veckorna.
3: Ja, finns en del olika skandaler att gå igenom. Den första som kom för ett tag sedan, det var den här bilden på Platner som läckte ut där det syntes en tatuering som också användes av nazisterna under andra världskriget. Platner har sagt att han skaffade sig den på fyllan i Kroatien när han var med i marinkåren, och att han inte visste vad det var för symbol då och att han sedan tagit bort tatueringen. Så det var liksom den första skandalen. Sen har det kommit flera till. Han har fått be om ursäkt för saker han skrivit online för 14 år sedan. Bland annat om att offer för sexuellt övergrepp borde ta lite ansvar, ungefär så. Han har sagt att han skrev det under sin värsta stund i livet. Det har också uppdagats att han skrivit sexuellt med andra kvinnor efter att han gift sig. Och så har Platner då fått förklara att han och frun har tagit sig igenom det där och att de idag har ett bra äktenskap. Och så har vi också uttalanden från tidigare flickvänner i New York Times där några av hans ex beskrivit honom som ibland en arg och oberäknelig person. Men trots alla de här skandalerna också så kan man ändå på något sätt tänka på den här devisen all PR är bra PR. För bland många av hans supportrar, inte bara i Maine utan runt om i USA, han har blivit en populär person i hela landet på vänsterkanten, där tolkar supporterna de här granskningarna och avslöjandena av Platner som att han gör något rätt. Att han utmanas av etablissemanget för att han är mot etablissemanget själv. Så även om skandalerna väckt starka reaktioner mot honom hos vissa, så har det också väckt sympati hos andra.
2: Mm. Alltså, Plattner är ju en riktig Bernie Sanders-kandidat, som du säger, Simon. Han är långt ut på vänsterkanten. Men Peder, efter alla de här skandalerna, är han ett namn som demokraterna vill ha längre?
4: Ja, men det är han. Men det finns väl en växande tvekan kanske. Han vann ju nu primärvalet ganska komfortabelt och har ju fortfarande otroligt starkt stöd bland väljarna i Maine. Men nationellt inom partiet så finns det ju en ökad oro, och anledningen är de här senaste tidens rapporter som Simon berättade om. Det är ju de här inläggen på sociala medier och allt det här som kommer upp nu, och det där har ju fått vissa att tveka. Vissa demokrater börjar till och med fråga sig om han kanske till och med kan skada partiet om han kandiderar, men än så länge så verkar det finnas ett stort stöd för honom.
2: Mm. Primärvalet som gäller borgmästare i Los Angeles har vi ju pratat en hel del om i podden, och det är nu till slut avgjort. Där var ju rösträkningen, som vi sa, långsam. Peder, det gick inte vägen för den här populistiska realitystjärnan Spencer Pratt till slut.
4: Nej, det gjorde ju inte det, men det såg ju ganska bra ut för Pratt, för på valnatten så låg han ju faktiskt tvåa och såg ut att kunna gå vidare till slutliga omgången, men till slut så hamnade han på tredje plats i primärvalet, och han fick väl någonstans mellan 25-26% av rösterna.
2: Mm. Vilka blir det då som står mot varandra, vilka två står mot varandra i valet till borgmästare i Los Angeles i höst?
4: Ja, men det blir två demokratiska politiker. Det är den sittande borgmästaren Karen Bass, och sedan så får hon då ställas mot, ska vi kalla det för, statsfullmäktigesledamoten Nitya Raman.
2: Och Raman, hon är också en av de här kandidaterna i partiet som nu allt oftare kommer från vänstersidan.
4: Precis, så är det.
2: Simon, snart går vi ju in i sommarlovet. Jag bara undrar, hur ser opinionsmätningarna ut för representanthuset respektive senaten i höstens val just nu?
3: Ja, men just nu, om man tittar på mätningar där man slår ut över hela landet någon form av generellt svar vad man föredrar för parti, då har demokraterna en ganska stabil ledning i kongressundersökningarna. Det krävs ju lite högre siffror för demokraterna i sådana mätningar för att man ska kunna räkna in att de verkligen kommer kunna ta hem senaten också. Men det ser ju fortsatt ut i alla fall som att de har representanthuset i sin hand. Man kan också titta på oddsen. Det gör man allt mer i USA för att bedöma politik. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, men det är alltså folk som har bettat pengar på valet, vad de tror just nu. Och då verkar ändå flest tro på att demokraterna tar makten både i senaten och representanthuset, tätt följt då av de som tror att demokraterna tar representanthuset medan republikanerna behåller senaten.
2: Simon, det här är ju bara opinionsmätningar och lite då inom citationstecken gissningar. Men kan vi ändå slå fast att det kommer bli en spännande höst?
3: Ja, det kommer det verkligen bli.
2: Bra.

0: Jajamän. Tycker du att det svänger, Simon?
1: Ja,
0: ja,
1: härligt.
0: Det är Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten. Och nu ska vi prata fotbolls-VM. Det är ju en idrottsfest som stora delar av världen glädjer sig åt och kommer följa intensivt. Men fotbolls-VM har ju kommit att förknippas med politiska kontroverser också. För 4 år sedan gick ju VM i Qatar dessutom på vintern, där miserabla förhållanden rådde för de gästarbetare som byggde arenorna och där mänskliga rättigheter ju inte råder. 2018 hölls fotbolls-VM i Putins Ryssland och 2030 ska VM spelas i det allt annat än demokratiska landet Saudiarabien. Och i år då, framförallt i Trumps USA. Peder, jag undrar bara, ifrån huvudstaden sett, kan du ge oss en ögonblicksbild inför avsparken imorgon? Hur pepp är USA som land på VM?
2: Ja, men jag tror att det är ett växande intresse. Jag var ju nyligen i de här två städerna som ska faktiskt stå värdar för 2 matcher, och det är Boston och Miami. I Boston tyckte det var lite svalt. Man såg på stan att VM ska spelas. Nu var ju det här i och för sig för 2 veckor sedan, så det kanske ändrar sig lite. Men till skillnad i Miami, samma dag som fanzonen öppnade, då var det samba party. Och just i Miami så spelar ju flera av de här latinamerikanska länderna sina matcher. Det är väl Uruguay, Brasilien och Colombia som ska vara där. Och det kommer ju bli sån fest där, eftersom det är många med latinamerikanska rötter som bor där. Så det är ju ständigt pågående samba party där. I övrigt så tror jag faktiskt att det är lite dubbelt. Intresset i USA är ju tydligt på uppgång när det handlar om fotboll, men många är ju inte lika intresserade som i till exempel gamla klassiska VM-länder som Europa och så här, där fotbollsfeber verkligen råder. Annars skulle jag nog säga så här, och vara riktigt ärlig, det som är det mest spännande just nu i USA, det är ju att det är stort fokus på finalspelet i basketligan NBL. När det är klart, då tror jag att folk orkar fokusera på fotbollen.
0: Mm, och det förlängdes lite igår, förstår jag.
2: Absolut, nu är det ju match 4 ikväll, och så får vi se hur det kommer att gå.
0: Mm. Det här är ju inte radiosporten, men nästan. Simon, du kommer ju nämligen bevaka Sveriges matcher, de som spelas i Texas. Alltså, kan svenska laget förvänta sig något stöd av Texasborna?
3: Det verkar ändå som det, när jag tagit tempen lite grann här kring. Jag var på en ligamatch här i Austin när Austin spelade mot Houston i amerikanska MLS-fotbollsligan liksom, och passade på då och fråga lokala fotbollsfansen om VM. Det var en sak som stack ut när jag gjorde det. Det var att ingen som jag träffade själv kommer gå på någon match. De har inte råd att köpa de här biljetterna, så det var ju lite sorgligt ändå faktiskt. Men de kommer ändå kolla på barer eller hemma. Och jag träffade på en person, Jake, som sa att han kommer här på Sverige efter USA. Han hade ingen koppling till Sverige överhuvudtaget, men däremot så var han också hockeyintresserad. Det finns ju många hockeyintresserade i Texas, särskilt i Dallas där Sverige spelar en match. Där har man ju ett NHL-lag, och bland hockeyfans så står ju Sverige högt i kurs. Så att på det sättet så kan vi få lite Texas-fans. Sen har jag också noterat några Arsenal-flaggor i Austin i alla fall, efter att Arsenal vann engelska Premier League. Så jag tänker att Victor Gyökeres också står högt i kurs.
0: Mm. Cecilia, alltså utan publiken så är ju VM nästan ingenting. Och det har ju talats mycket om de här problemen som olika supportrar från olika länder har att komma in. Trump har ju stängt gränserna för vissa länder. Och också lag som Iran och Haiti har svårt att få in dem som jobbar runt lagen. Kan du berätta lite om det där?
4: Ja visst, alltså, det finns ju ett inreseförbud då för medborgare från flera länder. Haiti och Iran nämnde du, även Elfenbenskusten och Senegal till exempel. Så vanliga fotbollsfans som kanske skulle vilja åka till USA och se matcherna kan ju helt enkelt inte komma in på ett enkelt sätt. Så är det ju. Och när det gäller Iran så är det ju ytterligare mer komplicerat förstås. För det är ju historiskt att ett värdland befinner sig i krig med ett spelande land. Och det var ju rätt länge oklart om Iran överhuvudtaget skulle delta i VM och i så fall hur. Nu har man ju beslutat att de inte får bo i USA i Tucson som planerat, utan de ska bo i Tijuana i Mexiko. Och så ska de ju då över dagen resa till sina matcher i USA. Men personer, olika ledare och sådär runt det iranska laget som kopplas till revolutionsgardet i Iran, det är terrorstämplat i USA, de får inte komma in i landet alls och får alltså inte vara med under matcherna. Och det där har man ju protesterat mot på olika sätt från Iran. Men så har man gjort när det gäller Iran då.
0: Simon, det fick ju ganska stor uppmärksamhet i veckan när en domare som ska döma matcher under VM blev stoppad från att komma in i USA, för han kommer från Somalia. Och han hade, om jag förstår rätt, alla visum och tillstånd som krävde. Vad hände där?
3: Ja, Omar Artan, han har själv sagt att han haft alla papper i ordning, och han såg fram emot sitt livsdröm att få döma fotbolls-VM. Men på flygplatsen i Miami så tog den drömmen slut. Det här är inte vilken domare som helst heller, utan det är årets domare i Afrika i fjol och den första då från Somalia som skulle få döma ett VM. Men i den här gränskontrollen då i Miami så tog det stopp. Gränskontrollanten gick igenom till och med massa fotografier som han hade med sig från sin karriär och kollade upp hans meriter online och så vidare. Så det var inga tvivel, tror jag, om vem det här var. Men efter 11 timmar så beslutade USA ändå sig för att säga nej till Omar Artan. Vi har inte fått någon riktig sådär officiell förklaring med detaljer till varför han nekats inresa. Det ger ju inte liksom tullen ut på det sättet. Men man har från amerikansk håll konstaterat att man hade bekymmer och säkerhetsproblem med den här domaren och därför sagt nej. New York Times skriver att en förklaring till varför han kanske stoppades från början är att han har ett namn som liknar en man som är kopplad till terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia. Mm. Och det finns också lite rapporter om att det var frågorna kan ha handlat om just kopplingen till det där.
0: Men Simon, just de här problemen som då dels den här domaren som inte överhuvudtaget fick komma in utan fick vända på flygplatsen, och sen som olika supportrar och de som jobbar kring lagen har att komma in i USA. Är det här någonting som liksom väcker några reaktioner i USA?
3: Ja, alltså bland amerikaner som är emot Trumps nya gränspolitik och migrationspolitik överlag så ses det här som alltså ett tecken på något liksom pinsamt för USA. Att nu blir det tydligt för hela världen att Trumps politik är skadlig, att ett VM borde släppa in hela världen, annars ska man inte anordna ett fotbolls-VM liksom, om man inte är beredd att ta tillvara på de som vill komma hit. Så den typen av kritik dyker upp samtidigt som de som försvarar USAs liksom, linje i det här säger att det är fullt rimligt att ett land bestämmer, oavsett om det är fotbolls-VM eller inte, vilka som får komma in i landet, och att i slutändan så är det den som sitter på flygplatsen och kollar ens pass som i alla fall i USA ska fatta beslut om du får komma in eller inte i landet.
0: Mm. De flesta av er lyssnare minns säkert hur Donald Trump fick ett speciellt fredspris från FIFA-ordföranden Infantino och en jättestor medalj som han själv hängde på sig. Det här är ju från en organisation som trycker på att politik och fotboll inte får blandas ihop och därför till exempel har förbjudit flaggor hos supportrarna inne på arenorna. Simon, vi pratade om Iran, och Iran är ju det mest kontroversiella laget i årets VM. Här har både Trump och iranska regimen varit oroliga att supportrar ska komma med så att säga fel flagga.
3: Ja, det finns ju en väldigt stor iransk befolkning i Los Angeles där Iran spelar två av sina matcher i gruppspelet. Och bland den här iranska befolkningen överlag i USA, diasporan, exiliranierna, så är det många som avskyr nuvarande iranska regimen och gärna flaggar med den gamla iranska flaggan med lejonet och solen i mitten, en flagga som man hade innan då revolutionen 1979 i Iran och som ses som ett stöd för Reza Pahlavi, alltså sonen till shahen som startades då i 1979. Så att den flaggan har jag redan sett på bilder från Los Angeles när det kommer till lite manifestationer från iranier utanför arenan i LA nu inför mästerskapet. Så att den lär nog dyka upp någonstans igen.
0: Mm. Cecilia, hur ser den iranska regimen då på att landslaget deltar i ett VM i USA? Som du sa, historiskt nog i krig med deras eget land då, att värdlandet och en motståndare är i krig.
4: Ja, men alltså det blir ju verkligen otroligt symboliskt laddat när Irans landslag kliver ut på amerikanska arenor, inte minst precis det som Simon är inne på SoFi Stadium i Los Angeles. Det är ju den staden i världen med den största gruppen exiliranier i världen. Västra Hollywood kallas ibland för Teherangeles och sådär. Och precis som du sa, Simon, så är ju många där väldigt kritiska mot regimen, samtidigt som de ändå, många av dem vill stötta folket i Iran och sådär. Så det är ju oerhört laddat, men från den iranska regimen så tror jag att man samtidigt ser ett rätt så bra tillfälle för propaganda med detta VM. Alltså till exempel så landade det iranska laget i Mexiko för några dagar sedan med broscher på kavajslaget där det står 168 för att hedra de 168 skolflickor som dödades i en väldigt uppmärksammad raketattack mot en iransk skola i början av kriget. Man har tidigare sagt att landslaget till och med ska döpas om till Minab 168 efter den här skolan. Spelarna har också syns på plan med varsin skolväska också för att uppmärksamma de här döda barnen. Så VM är ju en möjlighet för regimen att visa också att vi är inte rädda. Trump sa tidigare att de borde vara rädda om de kommer till VM, men så är det inte utan tvärtom. Så det tror jag är viktigt för den iranska regimen.
0: Men Peder, när vi är inne på Iran, en annan politisk aspekt med Iran är deras möte med Egypten som kommer äga rum i Seattle, där staden ju samtidigt håller Pride-festival. Och i Iran kan man ju få dödsstraff för homosexualitet, i Egypten fängelse. Alltså det har ju redan varit diskussioner kring detta. Vad kommer hända i Seattle, tror man?
2: Vi kan väl börja den änden att både Iran och Egypten har ju vänt sig till FIFA och sagt att man inte vill spela matchen i Seattle just för att Pride pågår då när man ska ha den här matchen. Men nu kommer det att bli så. FIFA har inte backat på det. Det man nu räknar med att det är väl att det kommer att bli ganska tydliga politiska och kulturella kontraster snarare än direkta incidenter och protester. För de som inte vet det så kan man berätta att Seattle är ju en av USAs mest absolut progressiva städer med väldigt stark HBTQ-rörelse och man har en stor HBTQ-community där. Och det här betyder ju då att VM-matchen mellan Iran och Egypten kommer att kunna hamna i ett symboliskt ljus med just det du sa, att i Iran så kan man dömas till döden för homosexualitet och i Egypten till fängelse. Det finns ju ett läge här för att demonstrera, för att verkligen visa spelarna och alla som finns runt omkring lagen vad ett fritt samhälle kan ha att erbjuda istället.
0: Mm.
2: Samtidigt så kommer ju säkert säkerheten kring den här matchen vara oerhört strikt, eftersom det är just de två lagen som spelar också.
0: Mm. Och det här med säkerheten, Simon, det har ju också varit en del diskussion kring, för att man kommer ha ansiktsigenkänning och AI-teknik, och det här har ju fått kritik för att inkräkta på människors integritet.
3: Ja, till och med robothundar har jag sett att det har skrivits om, vad nu det är för något. Men det blir ju det liksom mest teknologiskt avancerade VM-et säkerhetsmässigt. Det är inte så konstigt att man vill ha mycket skydd kring turneringen, eftersom om man tänker både alltså USA är ju utifrån hotat av attacker och så vidare ständigt, och också internt, eller vad man ska säga, drabbat av så otroligt många massskjutningar. Så att det kommer vara mycket säkerhet, absolut, och i Mexiko också med karteller och så vidare. Men det leder ju till en känsla bland vissa och en oro att det sker liksom massövervakning och att USA ska kunna använda det här materialet i andra syften än att just hålla VM säkert. Sen apropå de här säkerhetskontrollerna så tror jag att en annan grej som det kommer bli mycket rubriker om framöver här under turneringen, det är att de kommer orsaka väldigt mycket köer och vara väldigt tidskrävande. Och jag kan då se framför mig att vi får höra besvikna fans som kanske betalar tiotusentals kronor för att komma in på en match, som missar början på grund av vad man kan tycka kanske är överdrivna säkerhetskontroller och så vidare. och fans som kommer nog lida i hettan i köerna utanför arenorna, för det lär ju bli varmt i dem också. Mm.
0: Alltså, VM är väl tänkt ändå sådana här överbryggande, brödraskapande evenemang, men Cecilia, själva värdnationerna har ju problem med varandra. Alltså, hur är relationen mellan Mexiko och USA just nu till exempel?
4: Mm, jag tyckte BBC beskrev det rätt träffande häromdagen i en artikel jag läste, för då skrev de så här: föreställ dig en middagsbjudning där värdparet är mitt uppe i en spänd diskussion när du kommer dit. Jag tror vi alla har varit med om det någon gång, där man märker att de har precis haft ett jättestort gräl här. Och lite så är det ju med det här VM:et. Det är ju liksom inte länge sedan Trump sa att man borde ta över Kanada, och sen Trump tillträdde så har det ju till och från varit oerhört skakigt mellan de här tre länderna. Alltså Mexiko och Kanada var ju några av de första länderna som Trump riktade tullar mot, trots att de är varandras viktigaste handelspartners. Och när det gäller Mexiko specifikt så har ju USA också anklagat landet för att inte hantera knarksmugglingen och drogkartellerna, och förstås invandringen över den södra gränsen på ett tillräckligt bra sätt. Trump har hotat med militära aktioner mot knarkkartellerna, och bara den senaste tiden så har stämningen ytterligare försämrats mellan Mexiko och USA, och mellan Mexikos president och Trump, efter att USA åtalat en partikollega till presidenten för samröre med kartellerna. Alltså något som presidenten då menar är ett försök att påverka den politiska processen i Mexiko. Hon har varit väldigt kritisk mot det. Men även om Trump liksom inte hymlar med vilket av de tre länderna som är huvudnumret i den här VM-trion, så tror jag att trots den här, skakiga relationerna, så har samtidigt ändå alla tre länder vill att lyfta fram samarbetet, och kanske hoppas man lite att årets VM ska hjälpa till att bygga upp relationen igen, kanske från Kanada och Mexiko främst. Men vi får väl se om det liksom blir en middagsbjudning, ett VM där ändå märks att det är ett ganska påklistrat leende på värdparet.
0: Mm. Alltså Cecilia, Trump är ju en stor personlighet som får väldigt stort genomslag. Han har ju ändå fått nästan lite konkurrens av själva FIFA-presidenten Infantino, som också kommer med så många uttalanden hela tiden, så man vet inte riktigt hur man ska sortera i dem. Och Infantino har ju fått jättemycket kritik för att han på något sätt smörar för Trump. Varför är han så mån om den här relationen till Trump just?
4: Ja, men det är en dynamisk duo, två stora personligheter, helt klart. USA är ju inte den största fotbollsnationen i världen, men USA är ju den viktigaste nationen i världen på många sätt i alla fall. Och Trump har ju en förmåga att få världsledare att smöra för honom. Men jag tänker att möjligheten att ha ett världsmästerskap i USA med chans till de enorma biljettintäkterna som ju vi börjar se här med de väldigt höga biljettpriserna och så. Det är en enorm scen för FIFA och för chansen att få sponsorer på en helt ny nivå och så. Jag tänker också med det strålkastarljuset som alltid finns på Trump, så är väl det rätt så oemotståndligt för en sån som Infantino, som har visat att han verkligen gillar rampljuset. Han var vänskaplig med Putin under VM i Ryssland. Han står väldigt nära den saudiske kronprinsen. Och Trump har ju också besvarat den här bromansen. Alltså han kallar Gianni Infantino för my friend Johnny och sådär. Han bjöd in honom till sin installation. Han gillar att golfa med honom. Infantino har suttit med i möten om Mellanöstern. Så att smörandet är väl ändå lite ömsesidigt, även om Trump är den enda av dem som har fått ett fredspris av den andra.
0: Mm. Peder, jag menar, Trump vill väl att den här VM-turneringen som primärt då hålls i USA, att det ska vara en scen för honom själv. Men 11 av de 11 städer som har VM-matcher i USA är ju 10 styrda av demokraterna. Kommer det här innebära någonting?
2: Ja, det är svårt att säga hur Trump kommer reagera på det, men det innebär ju att VM-matcherna i USA i praktiken spelas i politiskt liberala storstäder, och det ska bli intressant att se då hur de värderingarna som finns där med till exempel mångfald och migration, hbtq-frågor, sipprar in i det här. För att precis som Cecilia säger, alltså även om FIFA försöker hålla borta de politiska frågorna, så sipprar det in i det man pratar om under ett VM.
0: Mm. Simon, hur låter det i USA? Förväntar man sig några protester under det här VM:et?
3: Alltså det är framförallt i Mexiko just nu som man pratar om protester och väntar sig stora protester mot regeringen där inför öppningsmatchen, premiären. Om det blir några protester i USA återstår väl lite att se, men det finns ju mycket saker som kan väcka reaktioner och som folk nog kommer följa noga. Och om man inte är särskilt fotbollsintresserad i USA så är man ju i alla fall väldigt politiskt intresserad. Och till exempel då en sån sak som att migrationspolisen ICE kommer finnas utanför arenorna. De säger att de är där för att upprätthålla säkerheten och inte nödvändigtvis syssla med liksom migrationsarbete då. Men dyker upp filmer eller videos från några ingripanden där, så kommer det säkert bli någon föremål för debatt och protester. Och sen kommer också givetvis amerikanska fotbollslandslaget granskas med lupp av amerikanerna. Om någon spelare säger eller tycker något politiskt, så kommer det nog bli enorma rubriker av det. Det märkte vi under vinter-OS senast, hur snabbt det där gick när någon enskild olympier från USA uttalade sig politiskt. Så att det finns mycket som kan leda till protester och starka reaktioner.
0: Mm. Cecilia, vi har pratat om det här med att biljettpriserna är utsatta för rätt hård kritik. Alltså de riskerar ju att bli så dyra så att väldigt få med vanliga inkomster har råd att gå på matcherna. Varför har det blivit så där?
4: Ja, de är ju helt otroligt dyra. Och inte bara biljetterna faktiskt. Ju. Alltså, jag läste för ett tag sedan att det kommer kosta $95, alltså ungefär 1000 kronor, bara att ta sig med buss ut till Gillette Stadium som ligger utanför Boston där matchen ska spelas. Och parkeringsplats där kostar $175, och det är då inte ens biljetten. Och från FIFAs håll så menar man att det här är på grund av den så kallade dynamiska prissättningen man har på sportevent och också på musikevenemang och så i USA, alltså när det gäller biljettpriserna. Det är en helt efterfrågans styrd prissättning, kan man väl förklara det som. Och det är det som gör att konserter med stora stjärnor är svindyra i USA. Många proffsmatcher inom amerikansk fotboll eller basket eller så kostar också mycket pengar. Men nu under VM så pratar vi ju $1100 för de billigaste biljetterna till en av Sverige-matcherna jag såg till exempel. Och till och med Trump har ju sagt att han inte skulle betala $1000 för att gå och se fotboll. Och att det är så dyrt då med den här infrastrukturen att bara åka bussen ut till arenan. Det har man förklarat från Boston då med att det är så, vi tillhandahåller ju sjukvård och säkerhet och massa annat för det här mästerskapet. Så vi måste ta betalt för den här infrastrukturen. Men det är ju verkligen en diskussion nu om vems VM det här är.
3: Och det är ju intressant också just det här med utbud och efterfrågan, för samtidigt så finns det ju nu inför turneringen 180 000 biljetter enligt Financial Times kvar på andrahandsmarknaderna och köpa i USA. Alltså biljetter som gått från FIFAs officiella sida och nu säljs vidare på de tillåtna vidareförsäljningssajterna i USA. Så att hur stor den här efterfrågan är, det får vi se när matcherna drar igång. Just nu så ser det ut som att det kommer vara en del platser tomma.
0: Mm. Peder, borgmästaren i New York, Soran Mamdani, han brukar ha fingret i luften och känna efter vad som går hem. Det har han haft nu och har köpt upp en massa biljetter som han sen har sålt till New York-bor mycket billigare. Är det fler städer som har gjort så här?
2: Mm, det är det. Bara så här, Mamdani köpte ju upp 1000 biljetter som nu har sålts vidare för $50 via ett lotteri. Så att, det var ju schysst av honom att göra så, för han tyckte att de här biljetterna är alldeles för dyra för vanliga New York-bor att behöva köpa. Seattle har gjort ungefär likadant, men lite annorlunda. Där är det så att staden ger bort över 1400 gratisbiljetter till ungdomar för att de ska få en möjlighet att se de här matcherna.
0: Mm. Hörrni, nu, jag vet inte för hur mycket det här kommer räknas, men i alla fall, jag ställer frågan. Vilka kommer vinna VM? Jag börjar med dig, Peder.
2: Jag hoppas på att det blir en outsider, en riktig outsider, typ Senegal. Sen ska man inte räkna bort USA som har hemmaplansfördelen och så bara det inte blir Norge.
0: Okej, negativt tycker jag. Cecilia?
4: Mina barn har fått hjälpa mig här. Jag är ju mer av ett amerikanskt fotbollsfan. Min 9-åring och min brorson, de tippar Frankrike. Min 7-åring tror Japan. Mm. Så jag stödjer mig liksom helhjärtat på deras analyser.
0: Mm, jag tror att de verkar relativt insatta, ska jag säga. Simon, alltså, vad tror du?
3: Alltså Sverige är ju inte särskilt mycket att hoppas på. Mitt andra favoritlag Italien är ju som vanligt numera inte med. Så då får jag göra som jag gjorde när jag var liten och välja lag efter hur snygga tröjorna är. Och bland storlagen då så blir det Tyskland, tack vare deras hommage till VM-tröjan från 1990. Jag tror att Frankrike kommer floppa. Det brukar de göra när de möter Senegal i gruppspelet i fotbolls-VM, as they did 2002, och som de gör nu. Så det är min tips.
0: Okej, men om du går på snyggast tröja så måste jag ändå säga att då tycker jag personligen att du bör hålla på Sydafrika på bortamatcherna. Det bedömer jag är den snyggaste tröjan
3: i år. Det finns många snygga tröjor.
0: Själv tror jag då på pappret Frankrike starkaste truppen. Men jag tror att det blir Spaniens år i år. Det hoppas jag lite på, om nu inte Sverige ska vinna. Det är ju det vi vill allra mest. Men hörni, vad har ni inte kunnat släppa? Och nu hoppas jag ni har någonting inte fotbollsrelaterat så att ni kan locka tillbaka de 2, 3, 4 lyssnare som inte är fotbollsintresserade i USA-podden. Peder?
2: Jag har svårt att släppa det vi pratade om i början av dagens avsnitt, att USAs president Donald Trump avbröt intervjun i Meet the Press med Kirsten Welker i söndags. Och just för att han blir pressad. Jag tycker att det säger så mycket om honom, om hans administration, hans förhållande till kritiska frågor och deras syn på journalister överhuvudtaget.
0: Mm. Cecilia Schavar?
4: Jag kan inte släppa Biden, men inte den Biden utan det svarta fåret Biden, skandalsonen Biden, den brottsdömde Biden och den nyktra crack-narkomanen Biden. Jag pratar förstås om Hunter. Han har nämligen nu återupplivat sitt Twitterkonto, sitt ex-konto, och han är i gasen kan man väl säga. Har ni börjat följa vad som pågår där?
0: Berätta för oss.
4: Ja, men han är ju inte direkt känd för att vara ödmjuk, och här verkar han liksom nu fast besluten att återta sin plats i offentligheten på sina villkor då. Han ger svar på tal till de som skriver till honom. Det var någon som skrev så här: vi vet att det var din kokainpåse som hittades i Vita huset. Och istället för att följa det här rådet man kanske får, att man inte ska ge luft åt troll på internet, så trollar han tillbaka och svarar: det var det absolut inte, jag skulle aldrig ha glömt mina droger. Och ett annat exempel, då skriver han så här: jag tål inte när folk ska photoshoppa in mig i bilder med en meth-pipa i munnen. Jag rökte ju crack och inte meth. Crack har inte den där lilla glasskålen längst fram. Snälla, gör de lämpliga ändringarna och så. Och så pågår det. Och frågan är väl, tänker jag, vad allt det här betyder. Vill Hunter Biden hitta nya sätt att tjäna pengar? Kanske mer på sin konst som ofta syns i bakgrunden på hans videos han lägger ut nu? Eller skriver han början på ett nytt kapitel där han siktar mot politiska mål kanske? Mm-hmm. Spekulationerna är i alla fall i full gång.
0: Mm. Simon?
3: Jag kan inte släppa min nya favoritdelstat Wyoming. Jag hade ett par veckor ledigt, så att jag och min kära Lovisa, vi gjorde en liten roadtrip, as I do när jag har ledigt och kan i USA. Så vi körde från Texas, blev totalt typ 600 mil genom Colorado, Wyoming, Montana, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma. Och höjdpunkten var ändå otroliga naturen och bisonoxarna och björnarna och allt det där som finns i Wyoming. Och nationalparken också, Yellowstone förstås, som ligger där. Måste ändå säga, apropå VM och amerikaners fotbollsintresse, under den här roadtrippen så såg jag inga spår alls av VM i de här delstaterna som jag körde igenom, som ligger långt från aktuella VM-städerna och VM-arenorna. I gamla västern, liksom gamla vilda västern staden Cody i Wyoming, då var det istället starten på tjurridningssäsongen där som folk pratade om, inte fotbolls-VM. Kanske krävs det ändå att att USA vinner allt sammans för att folk även i Wyoming ska börja bry sig om fotboll.
0: Mm. Alltså själv har jag ändå svårt att släppa det här, min medkänsla med Donald Trumps äldsta son Don Jr. Jag menar, Trump meddelade ju att han inte hade tid att gå på Don Juniors bröllop, men sen igår kunde man ju se bilder på hur Trump är på basketfinalen i New York och ser på Knicks, varav han en del av tiden faktiskt sitter och sover. Men det här tänker jag, om jag hade varit barn till en pappa som hade gjort sådana prioriteringar, så hade jag varit ledsen. Så att jag känner fortsatt med Don Jr. Och sen vill jag bara påminna alla lyssnare som är i trakten av Malmö på tisdag. Tisdag 16 juni klockan 18.00, då kör vi USA-podden live på just Malmö Live. Alltså konsertarenan Malmö Live i Malmö. Biljetterna är gratis 18.00 tisdag 16 juni. Alla är jättevälkomna. Tack för att ni var med. Peder Gustafsson, Cecilia Sjövar, Simon Isaksson. Producent var Anna Roxvall. Jag heter Sara Stenholm. Hej då!
1: En uppmaning att ta på allvar. Innan vi går vidare i natten så ger vi plats för ett födelsedagsbarn.

0: En av våra svenska stoltheter och storheter. 47 år blir hon idag. Robin Karlsson.
1: Den här veckan möter vi Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Rubriken idag är Vår inre röst.

sitter på min brygga, har min luva på. Båten framför mig skrockar förnöjsamt och vickar på sitt huvud. Idag blir inget bad. Mitt kaffe är varmt, men Kung Frost står på bryggan. Mina händer är kalla. I min väska ligger KG Hammars bok. Eken bredvid mig står i brand mot en grå himlens dis. Boken över mig har tappat sina blad. En dag var min bil på verkstaden och jag fick en hyrbil. På morgonen när jag körde på vägbanan på väg mot Askims kyrka, väg 158, skulle jag svänga in mot kyrkan. Och då tog bilen över och styrde åt motsatt håll. Någon säkerhetsinställning hade slagit till och den tyckte av någon anledning att det inte passade att svänga just då. Är det du eller jag som kör, sa jag för mig själv till bilen. Jag letade efter inställningen för att stänga av detta, utan framgång. Så tror jag att Gud jobbar med oss. Det finns en medfödd inställning i dig redan från då du är barn. När vi är på väg att handla på ett visst vis, viskar nog Gud i vårt inre att vi borde ta av lite mer åt ett annat håll. Men jag tror att vi ganska snabbt hittar funktionen för att tysta denna inställning och köra vidare. När vi kanske behöver vila, när vi behöver tänka efter, när vi behöver gråta, när vi behöver bli arga, när vi behöver skratta. Vi lär oss i inträdet i vuxenvärlden att tysta denna meddelande funktion. Jag tror att Gud kommunicerar med oss, både utifrån och inifrån, med hjälp av andra eller annat. Och jag tror att vi agerar budbärare åt varandra stundtals. Den inre vägledningen tror jag fungerar lite som hyrbilen. Ratten styr åt ett annat håll än vi har tänkt oss ibland. När vi lämnar vår färdrutt och ger oss ut på omvägar och mot mindre konstruktiva mål. Eller då vi börjar slarva med blinkers och inte kommunicerar så bra med våra medmänniskor. Så tror jag det darrar till lite i vår styrning. Och då tror jag det är dags för oss att bli stilla och lyssna inåt. Så vår karta och rutt klarnar igen. Jag läser ur Johannes evangeliet. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid jag ger er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag läser ur psalm 275. Led milda ljus i dunkel dimfylld värld. Led du mig fram. Mörk natten är, långt från mitt hem min färd. Led du mig fram. Styr du min fot, min fjärrans framtidsstig. Jag vill ej se, ett steg nog för mig. Ej alltid, Herre, var min bön att du mig ledde fram. Jag ville se och välja själv. Men nu, du led mig fram. Stolt av min kraft, jag njöt på farligt spår. Av stundens glans, glöm bort de gångna år.

Vi ber. Gud, hjälp mig att styra rätt i en värld full av serpentinvägar, avfarter och korsningar. Tack för att jag får färdas genom dina vackra landskap, förbi gula rapsfält, böljande åkrar och somriga småvägar. Hjälp mig att möta mina medmänniskor med varsamhet då de korsar vägen jag färdas på. Och hjälp mig att hitta min väg som du tänkt för mig. Gud, var min kartläsare då jag behöver din vägledning. I Jesu namn.

Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.